0: שהיא הדמות ההפוכה לדמות הלמדן, דמותו של הלוחם, שמעון בר כוכבא או בן כוסבא. אני חושב שכאשר אומרים לי ל"ג בעומר, הדבר הראשון שעולה בי מילדות זה הדימוי הזה של ירי בחץ וקשת, כי כך היו עושים מורדי מרד בר כוכבא. אבל בשנה הזאת אני חושב על העובדה שמרד בר כוכבא לא היה רק מרד, אלא הוא היה גם ריבונות בר כוכבא. הייתה ממלכה מאחורי השם הזה, הייתה עצמאות יהודית שעלתה ונפלה. ומסתתרת גם מאחורי ל"ג בעומר. ועל מנת לנסות להבין מה היה שם בארבע השנים הסוערות של הממלכה ההיא, המרד ההוא, אני לא לבד כאן באולפן אש זרה, שזה אגב שם שמתאים לל"ג בעומר, אלא איתי להבעיר כאן מדורה של אש זרה, הדוקטור דביר אביב, מרצה בכיר במחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה באוניברסיטת בר אילן, מה שמעיד גם שהוא ארכיאולוג. שלום לך דוקטור אביב.
1: שלום שלום נדב, תודה רבה על ההזמנה.
0: אני רוצה בעצם לפתוח באמת מההדהוד הזה שהיה ברקע ממש לא מזמן, ביום העצמאות, כשרבים אמרו, אם הגענו לשנתנו ה-78, עברנו למעשה את מספר הקסם, או להפך המספר המעציב של 77 שנים של הבית השני, כלומר הבית השלישי, עבר את ימי הבית השני, אבל החלוקה הזאת לבית ראשון, בית שני, בית שלישי, היא מפספסת כל מיני בתים אחרים לאורך הדרך, והיא בעצם אולי אפשר לומר מפספסת את שלטון בר כוכבא, שהתקיים כאן משך ארבע שנים, נכון?
1: כן, לאור המידע שיש בידינו, גם מהמקורות הקדומים וגם מהממצא הארכיאולוגי, וכאן המקום לציין את מקומו המרכזי של הממצא הארכיאולוגי בחקר תולדות מרד בר כוכבא, לאור מיעוט המקורות, המגמתיות שלהם. אנחנו סבורים שמלחמת בן כוזיבא, כמו שנקראת במקורות התלמודיים, או מרד בר כוכבא, נמשך כ-3 שנים וחצי, 3 שנים וקצת. זה תואם את גם את הכרונולוגיה שיש לנו מתוך הטקסטים, וגם את ממצאים, דוגמת מטבעות ותעודות.
0: וכשאנחנו אומרים שהלחימה נמשכה, אז בעצם בשטחים שהוחזקו, נאמר, על ידי המורדים, על ידי אנשיו של בר כוכבא, התקיימה איזו מערכת שלטונית נפרדת, נכון?
1: כן, בהחלט. השתמשת קודם במונח ממלכה, אז אני חושב שממלכה זה מונח שהוא מגיע מכיוון המקורות התלמודיים, בעיקר הבבלי מדבר על ממלכת בן כוזיבא, הרמב״ם גם משתמש במונח הזה. המקורות הארץ ישראלים מדברים על מלחמה, על מלחמת בן כוזיבא, ולמעשה התואר המתאים יותר, כן, במקום מלך כתואר לבר כוכבא, לבן כוזיבא, זה נשיא, כך מופיע במסמכים שיש לנו ממדבר יהודה, הן באגרות, תכתוב את המכתבים שיש לנו בין המנהיג בר כוכבא לבין המפקדים שלו, הפרנסים שלו, הן מהתעודות המנהליות שיש לנו, שהשתמרו במערות מדבר יהודה, והן במטבעות, השם שמעון בן כוזיבא נשיא ישראל, זה התואר שאותו לקח המנהיג.
0: כלומר, מתוך מה שאתה אומר, אתה מדבר על מכתבים מנהלתיים, אולי אנחנו גם נדבר על אחד מהם תכף, אתה מדבר על מטבעות, כלומר, הייתה איזושהי מערכת, קודם כל כלכלית, כן? יש מטבע, וגם העובדה שיש מטבע לממלכת בר כוכבא, זה אומר, הממלכת או לשלטון, או איך שלא נגדיר את זה, זה אומר שזו ממלכה שמבדילה את עצמה מן הכסף הרומי הרגיל, היא לא רוצה להיות חלק מן המערכת הקיימת.
1: נכון, בהחלט. כלומר, יש כאן מנהל עצמאי, מנהל יהודי עצמאי, שעומד בראשו שמעון בן כוזיבא. לצידו יש קבוצה שאנחנו מכירים אותה בעיקר מהמסמכים ומהמטבעות. יש לנו את אלעזר הכהן, שלכאורה דמות היסטורית, מופיע לנו על גבי המטבעות. מקובל לזהות אותו עם אלעזר המודעי, שנזכר בירושלמי תענית, איכה רבה. אגדות החורבן, לצידו של בר כוכבא.
0: כל אלה הפכו לרחובות פה בירושלים.
1: כן. ועוד קבוצה של מפקדי צבא, שאחראים על מחוזות, על אזורים שונים ביהודה, ופרנסים, כלומר הייתה קבוצה של אנשי צבא, והייתה קבוצה של אנשים שדאגו לכלכלה, עסקו בהחכרת קרקעות, במשקולות, בתביעת מטבעות, ולמעשה פעלו זה לצד זה, ביחד כמערכת שלטונית עצמאית יהודית, בתוך המדינה הרומית, האימפריה הרומית.
0: לפני שניכנס אולי לתוך האופי של סוג הממלכה העברית הזאת, אולי ננסה לעמוד על גודלה. איך הייתה נראית ריבונות בר כוכבא? מאיכן עד איכן היא הסתרעה?
1: כן, אז כאן אנחנו שוב עם מעט מקורות, עם מעט מידע, מידע מקוטע. למעשה יש לנו את הפרובינקיה, את המדינה הרומית שנקראת יהודיה, על שם כמובן העם היהודי שמיישב את רוב שטחה. יהודיה כללה שלושה אזורי התיישבות עיקריים של יהודים, יהודה, עבר ירדן והגליל, אם נשתמש במונח ארצות שמופיע במקורות תלמודיים. ויש בידינו ממצאים ארכיאולוגיים שמלמדים על השתתפותם של יהודים וגם פגיעה בהם, חורבן, בעיקר ביהודה, בעבר ירדן ומעט מאוד בגליל. אם ניכנס יותר לתוך הממצאים, ממצאים שמלמדים על מנהל בר כוכבאי, כלומר בעיקר מטבעות ומסמכים, משקלות עופרת, אז זה נמצא רק בתחום יהודה. אין לנו ממצאים מהסוג הזה לא בעבר ירדן ולא בגליל, כלומר התחום שעליו שלט המנהל של בר כוכבא היה בעיקר אזור יהודה, וכשאנחנו אומרים אזור יהודה בתקופה הזו, אנחנו מכוונים לאזור שהוא היה נרחב יותר מהתחום של נחלת יהודה המקראית או ממלכת יהודה המקראית, אזור שמשתרע מהנגב בדרום עד אזור שכם בצפון, אזור מהים במערב ועד המדבר, מדבר יהודה במזרח.
0: ואיפה ירושלים במשוואה הזו?
1: ירושלים כמובן נמצאת במרכז, לשעבר הבירה. כיום, כלומר בתקופת מרד בר כוכבא, או מאז שנת 70 לספירה, מחנה של הליגיון העשירי, מחנה צבאי רומי. ואחת השאלות הפתוחות במחקר המרד זה האם בר כוכבא הצליח להשתלט על ירושלים.
0: עד היום אין תשובה ברורה.
1: נכון, אין לנו תשובה ברורה. מה שאנחנו יודעים זה שהסיבה המרכזית לפרוץ המלחמה הייתה החלטה של אדריאנוס בביקורו בפרובינקיה יהודיה, בארץ ישראל, בשנת 130, כלומר כשנתיים לפני פרוץ המרד, ההחלטה להפוך את המחנה הצבאי הזה לעיר שנקראת איליה קפיטולינה, עיר רומית לכל דבר ועניין, עם מקדשים.
0: בוא נתרגם רגע את איליה קפיטולינה לשפתנו.
1: כן, אז איליה זה אחד השמות של אדריאנוס, איליוס, אדריאנוס הקיסר, ששלט באותם שנים. קפיטולינה זה על שם גבעת הקפיטול שנמצאת
0: ברומא.
1: ברומא, עם השלישייה של האלים הקפיטולינים.
0: אם אינני טועה, הייתה איזו תכונה של התרגשות בקרב היהודים, כשהם שומעים על ההכרזה הזאת לבנות כעיר מחדש את, את ירושלים שבאמת הפכה למחנה צבאי כמו שתיארת זאת, מפני שאולי בעצם אם בונים את העיר מחדש, אולי יבנו בה גם מקדש ליהודים, אולי זו הזדמנות לחדש ימינו כקדם, ממש כפי שמחר חורבן בית המקדש הראשון, כ-70 שנים, קם בית המקדש השני. הנה, אנחנו נמצאים כ-70 שנים, כלומר בשנה ה-62, אולי עכשיו יבוא אדריאנוס ויקים לנו בית מקדש.
1: נכון, אז יש לנו באמת כמה מקורות תלמודיים שרומזים לעניין הזה של אולי אדריאנוס במסגרת פעולות הבנייה שלו הולך להקים עכשיו לנו ליהודים בית מקדש יהודי בתוך העיר החדשה. אבל שוב, בגלל מיעוט המקורות, גם המקורות התלמודיים הספציפיים הללו אפשר להטיל ספק באותנטיות שלהם, אבל בהחלט הנושא הזה של ירושלים, הנגיעה בירושלים של אדריאנוס מבין כל הגורמים הנוספים, גורמים כלכליים, שאלת גזירת המילה קדמה למרד או הייתה אחד מגזירות השמד שהגיעו לאחר המרד, נושא ירושלים הוא היה הנושא המרכזי ואנחנו רואים את זה בכל הזדמנות של ממצאים שקשורים למרד, כמו מטבעות, המונח לחירות ירושלים, מופיע לנו, כן, הסמלים שמופיעים על גבי המטבעות.
0: כלומר, ירושלים, כאז, כן היום, היה לה איזה מקום סנטימנטלי, כלומר, זו שאלה כל כך מעניינת, האם בר כוכבא הצליח להשתלט עליה, מפני שהיא כביכול הלב של הסיפור. נכון?
1: נכון, בהחלט. היא המרכז, למרות שהיא, כן, היא חרבה בשלב הזה. היישוב היהודי בארץ מצליח בעזרתם של חכמים, בתחילה רבן יוחנן בן זכאי כמובן, להסתדר בלי ירושלים, כן, בלי מקדש, אבל בהחלט ירושלים נמצאת שם, זיכרון המקדש לא פג, זיכרון טרי יחסית, וירושלים, כן, היא בהחלט נמצאת בלב של כולם, וכשהאימפריה הרומית מנסה לגעת בה, זה מבהיר כאן את המלחמה מאוד מאוד גדולה הזו.
0: אתה אומר, דוקטור אביב מנסה לגעת בה, אני תיארתי איזו תקווה שאולי אדריאנוס יבנה מחדש את בית המקדש, הוא עושה, כשהוא נוגע בה, משהו אחר לגמרי.
1: אנחנו לא באמת יודעים מה קרה שם, כן, האם הייתה החלטה להקים את המקדש, האם היה דיבור כזה, כן, או ממש תכנון, ואדריאנוס שינה את ההחלטה שלו, אבל בסופו של דבר אדריאנוס החליט להקים משהו אחר, משהו שהוא לא לטובת העם היושב בציון.
0: ומהו הדבר הזה? אם אני לא טועה, יש לנו עדות אחת מפי ההיסטוריון הרומאי קסיוס דיו, נכון?
1: קסיוס דיו למעשה הוא המקור העיקרי שיש לנו לגבי מרד בר כוכבא. למרות אותו מקור עיקרי, אין לנו הזכור אצלו לא של בר כוכבא, לא של ביתר, הבירה של המרד לפי מקורות תלמודיים.
0: שבנופלה בעצם נפל היישוב היהודי בארץ ישראל וגורש לגלות.
1: בדיוק, והסתיים המרד, גורש לגלויות שונות, בעיקר, כן, בארץ ישראל זה הגלות הגלילית, כן, דור אושה שמתחיל אחרי המלחמה. אחת התרומות המרכזיות של קסיוס דיו זה למעשה הנושא הזה של ראשית המלחמה, מלחמה פורצת כאשר אדריאנוס מקים על חורבות ירושלים את העיר האלילית איליה קפיטולינה. זה למעשה הדבר שהתרחש בראשית המרד והביא למלחמה.
0: ובמקום המקדש הוא בונה מקדש אלילי. יש לפחות תיאוריה כזאת.
1: נכון, אז גם כאן יש דעות רבות במחקר, האם אדריאנוס הקים על הר הבית מקדש אליל או מקדשים אליליים, או האם זה היה במקומות אחרים בירושלים. בכל אופן, כמו שאמרנו, העיסוק בירושלים, בנייה של ירושלים כעיר לא יהודית, הקמה של בתי מקדש אליליים בה, לא משנה כרגע איפה, זה מה שהביא להצתת המרד.

0: בוב מרלי, איירון, ליון, זיון. אני אהיה אז כפלדה כמו אריה בציון, ואנחנו מדברים על לוחמי בר כוכבה העזים. דיברנו דוקטור אביב על הרגע שבו ניצת המרד, ובעצם כמה מהר מרגע שנוצת מרד אפשר לדבר במונחים של, כמו שקראתי לזה, ריבונות בר כוכבה.
1: אז אנחנו יודעים שלפחות כבר בשנה הראשונה יש לנו את אותה מערכת שלטונית שתיארנו קודם. יש לנו מפקדי מחוזות, למשל עין גדי, אחד המחוזות לפחות של סוף המלחמה. כן, המידע שיש לנו בסוף הוא שוב מקוטע. למשל, התעודות שיש לנו מגיעים ממדבר יהודה, שם הם השתמרו. סביר להניח שהיו תעודות במקומות אחרים שלא השתמרו, והם מספרים על מחוזות נוספים, אבל האזור של הרודיון, כן, מדרום לירושלים, אזור עין גדי, זה היה, כן, רוב האזכורים בתעודות הבר כוכביות במדבר יהודה, זה של האזורים האלה. אז היו שם פרנסים, הייתה שם פעילות שלטונית של המינה לבר כוכבי כבר במהלך השנה הראשונה של המלחמה.
0: ואתה מדבר על המינה לבר כוכבי, יש מכתב אחד מפורסם, יש כמה. אני חושב כמדומני שניים בולטים שתמיד מצטטים כהוראותיו של בר כוכבה. כלומר, הוא חתום בשמו, והוא בא בכל מיני דרישות, טענות, מענות. ואתה הזכרת את עין גדי, ישנו המכתב המפורסם לאנשי עין גדי, שהוא כתוב במין איזו ארמית כזו, נכון? זו השפה. ובגדול, הוא בא שם בטענות לאנשי עין גדי, שהם אוכלים וסובעים ושותים ולא עוזרים למאמץ המלחמתי. כלומר, אתם בתוך הממלכה שלי ואתם לא חלק מן המלחמה. זה אולי כן, זה מעדעד אולי כל מיני סוגיות שבאיזשהו אופן עדיין קיימות במרחב. אבל זה מה שמתואר בעצם? הוא פשוט מחליט לנזוף באנשי עין גדי?
1: כן, אז זה באמת מכתב קורא הלב, אפשר לקרוא לו, שמצטרף לעוד כמה מכתבים שמהם עולה שלא כולם נטלו חלק, היו משתמטים, אנשי תקוע למשל נזכרים במכתב אחר ככאלו שלא משתתפים במשימה הלאומית, בלחימה. אנחנו לא באמת יודעים לשחזר לפי 2, 3, 4 מכתבים את התמונה הכללית, אנחנו גם לא יודעים באיזה שלב האגרות האלה נכתבו. כלומר, בשונה מתעודות כלכליות שנושאות תאריך, נושאות שנה לשלטון העצמאי של בר כוכבה, על האגרות, שתצטט עכשיו את אחת האגרות של בר כוכבה משימון בן כוסבא לאנשי עין גדי, התעודה הזו לא מתוארכת, אז אנחנו לא יודעים אם הדבר הזה היה בשלב מוקדם של המלחמה, או בשלב מאוד מאוד מתקדם שהמצב הכלכלי היה מאוד מאוד קשה, ועכשיו, כן, יש סיבה טובה למה להשתמט ולמה לא להצטרף, אבל זה בהחלט נתון מאוד מעניין שמראה שבאיזשהו שלב במרד לא כולם היו שותפים למלחמה, למטרה.
0: אני חושב, אתה יודע, לדימוי שיש מילדות לכל ילד ישראלי כמעט של בר כוכבה, הוא היה גיבור.

0: אור, הוא קרא לי דרור, אבל הדמות שעולה מן המכתבים, היא דמות שמצד אחד מתלוננת, מן הצד השני נוזפת וגם מאיימת. יש לו מכתב אחד שהוא ממש אומר, אם לא תשמעו לי, אני אעשה לכם מה שעשיתי כבר לאחרים, פחות או יותר.
1: כן, כמו שעשיתי לבן הפלול, כן.
0: מי הוא בן הפלול?
1: אין לנו מושג.
0: חוץ מזה שאולי אולי הפלולי או משהו מן הסוג הזה.
1: כן, הוא נשמע מישהו שעשה משהו לא טוב וקיבל עונש על כך. אבל בהחלט, בר כוכבה מאיים, וככל הנראה, שוב, המכתבים, האיגרות הללו לא מתוארכות, ככל הנראה מדובר בשלב מאוד מתקדם במלחמה, יש לנו כל מיני ביטויים במכתבים אחרים, נטרפו אחים, מפלה, אנחנו מבינים שאנחנו ככה בשלב מאוד קשה של המלחמה, כנראה לקראת סופה, ובר כוכבא נאלץ להשתמש באיומים בשביל לגרום לפקודים שלו לבצע את המשימות.
0: וזה מעורר תהייה אולי על האופי של הממלכה הזאת שבר כוכבא החזיק בה 3.5 שנים, אתה אמרת, האם זה היה ממש שלטון שהצליח לגעת בכל תחומי החיים, או שבעצם כן מובילי המרד, הגנרלים, אנשי הצבא, הם השתלטו על המערכת, וזה היה יותר איזה מין מערכת מיליטריסטית כזאת, לנו יש את הנשק, אז אנחנו עכשיו מנהלים את העסק.
1: כן, אז פה צריך לומר את הנתונים, או לפחות מה שאנחנו מעריכים שקרה. בשונה מהמרד הגדול או ממרידות אחרות, מרד בר כוכבא היה מרד מאוד מאוד עממי. כלומר, אנחנו רואים את התוצאות של המלחמה, אנחנו רואים את החורבן, את ההיקף של החורבן. דיברנו קודם על התחום של המנהל של בר כוכבא, אבל גם תחום של כל המרחב שנפגע במלחמה.
0: אתה אומר, לפי מה שנהרס, אנחנו מבינים מי לקח חלק.
1: נכון.
0: כי לרומאים לא היה אינטרס פשוט להרוס את השטח שהם מנסים עכשיו, אתה יודע, להפיק מנו תועלת ורווח כלכלי.
1: נכון מאוד. ואם נשתמש בנתונים של המקור המפורט ביותר שיש בידינו, קסיוס דיו, אז הוא מדבר על 580 אלף הרוגים, הוא מדבר על 985 כפרים, 50 מבצרים שחרבו, זה מספרים עצומים.
0: אלה מספרים פנטסטיים, כלומר קשה להעריך שבכלל היו כל כך הרבה יהודים בארץ בתקופה ההיא.
1: נכון, אז דווקא המספרים שקסיוס דיו, בשונה נגיד ממספרים שאנחנו מוצאים במקורות תלמודיים, באגדות החורבן, כן, ששם המספרים הם עוד יותר גדולים, קסיוס דיו, אנחנו מעריכים שאולי יש כאן איזושהי גוזמה, כלומר, יש כאן סיבה למה הצד הרומי יעבה את ה...
0: למען יראו ויראו.
1: יפריז, כן, להצדיק את העבדות שהצד הרומי סבל, אז יש כאן סיבה טובה להגזים ולהפריז במספרים של הצד השני, של הצד היהודי. אבל דווקא לאחרונה, חיים בן דוד ואני עסקנו, לקחנו את כל הנתונים הארכיאולוגיים שיש מאזור יהודה, עבר ירדן והגליל, והצענו שהמספרים, לפחות מספרי היישובים, 985, זה מספר שהוא לא עגול, זה לא 1,000, וביחד עם הממצא הארכיאולוגי מתוך חפירות ומתוך סקרים, והצענו שיש כאן פוטנציאל, כלומר, אי אפשר לשלול את הנתונים האלה לגמרי, וייתכן מאוד שמה שקסיוס דיו נותן לנו זה מספרים רשמיים של רשומות הצבא הרומי, אמנם חי כתב כ-100 שנה לאחר המלחמה, אבל היו בידיו בתור מדינאי ואיש צבא רומי גישה לארכיונים, ובהחלט ייתכן שהוא נותן לנו כאן מספרים רשמיים, לפחות מספר היישובים, וזה מלמד על היקף מאוד מאוד גדול ותמיכה מאוד נרחבת שבר כוכבא זכה לה, בטח אם נשווה את המלחמה הזו, כמו שאמרתי, למלחמות אחרות, או למרד הגדול, ששם חרב הבית, אבל היקף החורבן במרחב הכפרי היהודי בארץ ישראל היה הרבה הרבה פחות מאשר במרד בר כוכבא.
0: כלומר, זה לא שלטון של חונטה צבאית. בר כוכבא הוא לא נשיא של חונטה צבאית, אלא העם כולו לוקח חלק במאמץ הזה, או אחוזים ניכרים ממנו, אולי אנשי עין גדי, פחות מאחרים. אני חושב, אולי אפילו, אם נחשוב על מערכת החפירות האדירה שנחפרה לצורך המלחמה, נכון? יש מערכת של מערות ומנהרות שממנה לחמו אנשי בר כוכבא, שניהלו בעצם לוחמת גרילה, מה שנקרא לזה היום. ההיקף של המערכת הזאת היא מלמדת שבעצם זה התפשט למרחבים עצומים. האם זה הכל היה בהוראת בר כוכבא, או שזה כבר הייתה שיטה שהעם למד וכל אחד חפר לעצמו?
1: נכון, אז יש לנו כאן שתי תופעות מרתקות של שימוש בתת הקרקע לטובת הלחימה. תופעה של שימוש במערות טבעיות, נקראת מערות המפלט, ותופעה של שימוש במערכות תת-קרקעיות חצובות, מלאכותיות, שנקראת מערכות המסתור. שתי התופעות הללו, אנחנו מכירים אותן ממגוון של תקופות, ואם נתייחס ליישוב היהודי, אז בימי הבית השני המאוחרים, אנחנו מוצאים באזור ארץ ישראל, יהודה, גליל, גם מערות מפלט, גם מערכות מסתור, אבל השימוש במערות האלה, הטבעיות והמלאכותיות, הגיע לסיוע במרד בר כוכבא. במרד הזה נחצבו מערכות מאוד מאוד גדולות, שלא היו כדוגמתן לפני כן, עם תפרוסת גיאוגרפית משמעותית, גם ביהודה, גם בגליל. והמערות האלה באמת שימשו, היו כלי מרכזי, לא רק בהגנה, בשרידות של האוכלוסייה האזרחית, האוכלוסייה היהודית בארץ ישראל, במהלך מלחמת בר כוכבא, אלא גם כלי מרכזי במלחמה עצמה. אנחנו מכירים למשל את אולי גולת הכותרת של המערכות התת-קרקעיות, ההתקפיות של בר כוכבא, הרודיון, כן, הארמון ההרודיאני, ששימש את המורדים במרד הגדול, ואחר כך בר כוכבא השתלט על המקום, ובנה שם מבצר, מרכז שלטוני צבאי, שגם נזכר בתעודות, ויש לו, היה לו מפקד, יהושע בן גלגולה, ושם הוא חוצב וחופר באדמת המילוי של ההר, כחצי קילומטר של מנהרות התקפיות שמאפשרות להגן על המבצר הזה, ועוד סדרה של מבצרים, אתרים מבוצרים, שגם בהם נעשה שימוש במערכות תת-קרקעיות שמאפשרות לך להילחם במין מגננה גמישה כזאת, שהיא אולי איזשהו לקח שלמדו המורדים היהודיים מהיכולות המצור המשמעותיות של הצבא הרומי מהמרד הגדול, כלומר איזשהו
0: כן,
1: לקח.
0: כן, זה בסופו של דבר כמה עשרות שנים לפני כן.
1: נכון, כלומר אותו
0: סקרב. יש עוד זקנים שזוכרים.
1: בדיוק, בדיוק. אותו מרחב גיאוגרפי, אותם צדדים לוחמים, יהודים וצבא רומי, וכאן הצד היהודי כנראה מפיק לקחים, ועושה שימוש מוגבר בתת הקרקע, והדבר הזה מביא להצלחה כבירה. וואי.

0: דן תורן הגדול עליו השלום, אימפריות נופלות לאט. ואתה דיברת, דוקטור אביב, על הצלחה כבירה, השתמשת במונח הזה. אז אני רוצה בדיוק לשאול על הצלחה כבירה, כי אנחנו מדברים על הצלחה כבירה, מן הצד שני לפני רגע דיברנו על החורבן העצום, ואני רוצה להבין את הדרך. לכאורה, אתה בעצמך הזכרת קודם את האבדות הכבדות שהיו לצבא הרומי במאבק הזה נגד אנשי בר כוכבה, בתחילת הדרך ניסיון לדכא את המרד שנגמר בהרבה מאוד הרוגים רומים, אפילו הקיסר אדריאנוס נאלץ לבשר לאנשיו על באמת היקף האבדות ביהודה. אז הנה, הכל התחיל כמו שצריך, גם מרד עממי, גם הסקת מסקנות ממה שקרה במרד הגדול. איפה נכשלנו? כן, איפה זה נפל? למה זה נסתיים כל כך מהר? בסך הכל 3.5 שנים.
1: כן, אז 3.5 שנים זה הרבה זמן. אני חושב שהיו תקוות גדולות. אפשר לנסות להיכנס לראש של בר כוכבא ולשחזר את הערכת המצב שלו, שאומרת הצבא רומי פרוס ברחבי האימפריה עם צרות בכל מיני מקומות מרוחקים, יהיה קשה לו לרכז מאמץ צבאי כאן ביהודיה, בארץ ישראל. בסופו של דבר, התקוות האלה התבדו, והצבא הרומי יצליח לרכז כמות נכבדה מאוד של צבא. קשה לנו לאמוד בדיוק את הכמויות, אבל סדר גודל של פי 1.5 או 2 מכמות הצבא הרומי שהייתה כאן במרד הגדול, עשרות רבות, עשרות אלפי חיילים של הצבא הרומי, כרבע או כשליש מהצבא הרומי כולו, מגיע כאן ליהודיה, זורמים כאן חיילים מכל רחבי האימפריה, מגיע לכאן הנציב המוכשר ביותר של אדריאנוס מבריטניה, יוליוס סוורוס, מפקד כאן ביחד עם הקיסר בעצמו, מפקדים כאן על הדיכוי של המלחמה, ובסופו של דבר מצליחים להכריע. זה, כן, מעטים מול רבים, כמה שם...
0: יותר מדי רבים, אתה אומר. יש שלב שבו, אתה יודע, כמו שתמיד מדברים על כך, שכשהאמריקנים נכנסו למלחמת העולם הראשונה, וגם למלחמת העולם השנייה, עם כמויות החיילים, וגם עם יכולת הייצור האדירה שיש להם, זה מה שהכריע את שתי המלחמות. אתה אומר, בסופו של דבר, זו הייתה שאלה של כמות.
1: בדיוק, זה כמות, זה איכות, זה חימוש, זה תרגולות, זה פיקוד ושליטה, כלומר יש כאן צבא סדור, מאורגן, הצבא החזק בעולם, שבא ומצליח לרכז מאמץ ולנצח את המערכה.
0: יש לך איזשהו ערעור בתור ארכיאולוג שמסתובב בשטח, אני מניח שביקרת גם בחלק מן המערות וכולי, יש לך איזו מחשבה, אולי היה אפשר לעשות משהו אחרת? אולי הייתה איזו טעות טקטית אסטרטגית, חריפה של בר כוכבא?
1: טוב, זו שאלה טובה. יש לנו, המקורות שבידינו מלמדים על גיוס משאבים של בר כוכבא. כלומר, אם היה אפשר לעשות משהו אחרת, זה אולי לנסות לקרוא יותר טוב את תמונת המצב האסטרטגית, הכללית, ולפעול בהתאם, אולי כן ללכת איזשהו צעד לקראת הצד הרומי. אנחנו לא באמת יכולים...
0: לבקש להיות איזו פרובינקיה שמקבלת זכויות מסוימים ומסכימה לדברים מסוימים.
1: בדיוק, כלומר, לוותר, וזאת בדיוק השאלה, אם היה אפשר וצריך ונכון לוותר, ללכת לקראת ולהוריד את הראש, ו... זו שאלה שקשה מאוד לענות עליה.
0: אני רוצה לחתום את החלק הזה בשיחה שלנו, דוקטור דביר אביב, עם שיר של יהודה עמיחי, שאגב היה חובב ארכיאולוגיה. זה צד בו שפחות מוכר, אבל הייתה לו חיבה להיסטוריה, והארכיאולוגיה הייתה איזה, זאת אומרת, היכולת לגעת באיזה חרס עתיק, הייתה דבר מה ש... הפליא אותו, כאילו הוא הרגיש שדרך המגע עם החרס העתיק הוא בעצם נוגע בידו של האדם שהשתמש בחרס הזה כאיזה כלי בית אי אז. זו תחושה שאגב יש לך כארכיאולוג לפעמים, שאתה מצליח לראות את החיים שעברו דרך הממצא.
1: כן, בהחלט. למצוא ממצא בעל משמעות, למצוא איזשהו מטבע נדיר שבמקום שיש לו משמעות היסטורית, בין אם זה במערה, בין אם זה במהלך חפירה, זה בהחלט רגע שעשוי להיות עוצמתי מבחינה...
0: אגב, יש איזה ממצא מסוים באשר למרד בר כוכבא ש... שמוצא חן בעיניך יותר מן האחרים, או קרוב באיזשהו אופן אליך? אתה חושב עליו יותר כשאתה חושב על הממצאים שנמצאו?
1: אז מטבע הדברים, ממצאים ש... שיצא לי למצוא, הם קרובים יותר לליבי, אם כי אני מאוד מאוד אוהב את המחובר לאגרות, כן, גם אם זה לא כתב ידו של בר כוכבא, זה עדיין, כן, מילותיו, וזה כמה שיותר קרוב להתחבר בעצם למנהיג של המלחמה. אחת התגליות שלי יצא למצוא, זה מטבע כסף בעריך גדול, שנקרא סלע, או טטרה דרחמה, עם חזית מקדש, ארבעת המינים. מצאתי את זה לרגלי הרודיון, בנחל תקוע, באחת המערות. עד אז לא היה מוכר ממצא בר כוכבאי מהמערות בנחל תקוע, זה היה סוג של חידה, איך זה שבנחל העשיר במערות, לרגלי הרודיון, אחת המפקדות הראשיות של בר כוכבאי ממצא, ו... הנה התגלה,
0: ממצא... תיקלת את המעוות.
1: ממצא משמעותי ומרגש, וכן.
0: בכלל, היה לבר כוכבא עניין עם סוכות. היה חשוב לו שלחייליו יהיו ארבעת המינים, נכון? זה מתועד באחת האגרות.
1: נכון, יש שתי אגרות ארבעת המינים, וגם אגרות נוספות שמלמדות על הקפדה יתרה, על שמירת שבת, מעשרות, שמיטה, כלומר, בר כוכבא דאג לחיילים שלו ש... ישמרו על, על, על מצוות. בהקשר של סוכות, באמת הדגמים הבולטים ביותר על המטבעות, זה דגמים שקשורים לסוכות. זה כנראה קשור לעלייה לרגל, הרצון של בר כוכבא לעורר.
0: כלומר, זה מסמל את בית המקדש.
1: בדיוק, מסמל את בית המקדש ואת חג הסוכות, שכנראה היה החג המרכזי של עלייה לרגל. אז זה בעצם הדרך שלו לעורר את, לעורר את העם, לייצר תעמולה בעזרת המטבעות, לגייס תומכים למלחמה.
0: והנה, אני רוצה לקרוא מיהודה עמיחי את השיר שלו. אם אשכחך ירושלים. אחר שאקרא מיהודה עמיחי, נשמע את הצלילים שאיתם ניפרד של coming back. שיבה, אני רואה את השיבה הזו תמיד כשיבה לירושלים, כי הצלילים של מרק אליהו, המוזיקאי המופלא הזה, מהדהדים בי תמיד איזו ארץ ישראליות וגם איזו ירושלמיות, איכשהו. כי תמיד אני אזמין את המאזינים לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין אימג' בהתחלה. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו. דרגו את אש זרה בספוטיפיי, זה מאוד מסייע ועוזר. גם באינסטגרם אתם מוזמנים לעקוב אחריי, גם באקס, טוויטר לשעבר, בטלגרם אתם יכולים לכתוב אש זרה, להצטרף לערוצנו. בכל ערב אנחנו כאן, בחן תרבות, 104.9, 105.3 FM. ועכשיו, יהודה עמיחי, אם אשכחך ירושלים. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תשכח ימיני, תזכור שמאלי, תזכור שמאלי, תסגור ימינך, ייפתח פיך ליד השער. אזכור את ירושלים, אשכח את היער, תזכור אהובתי, תפתח שערה, תסגור את חלוני, תשכח ימיני, תשכח שמאלי. אם רוח מערב לא תבוא, לא אמחה לחומות, לא אסלח לים, לא אסלח לעצמי. תשכח ימיני, תסלח שמאלי, אשכח כל מים, אשכח את אמי. אם אשכחך ירושלים, אשכח דמי. אגע במצחך, אשכח את שלי. התחלף קולי, בפעם השנייה והאחרונה, לכל נורא מן הקולות, או לאלם.

0: בוקר טוב. פותחים את היום בתפילת שחרית. עם כאן מורשת.
1: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה. רבה אמונתך. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו, וציבנו על נטילת ידיים. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, אשר יצר את האדם בחוכמה, וברבו נקבים נקבים חלולים חלולים. גלוי וידוע לפני חיסי כבודך, שאם יסתם אחד מהם, או אם יפתח אחד מהם, אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת. ברוך אתה השם, רופא כל בשר ומפלי לעשות. אלוהי, נשמה שנתת בי טהורה. אתה בראתה, אתה יצרתה, אתה נפחתה בי, ואתה משמרה בקרבי, ואתה עתיד לטלה ממני ולה חזירה בי לעתיד לבוא. כל זמן שהנשמה בקרבי, מודה אני לפניך, אדוני, אלוהי ואלוהי אבותי, ריבון כל המעשים, אדון כל הנשמות. ברוך אתה השם, המחזיר נשמות לפגרים מתים. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, הנותן לשך ובינה להבחין בין יום ובין לילה. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, פוקח עברים. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, מתיר אסורים. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, זוקף כפופים. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, מלביש ערומים. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, הנותן ליעף כוח. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, רוקע הארץ על המים. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, המכין מצעדי גבר. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם,

עותר ישראל בתפארה. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם שלא עשני גוי. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם שלא עשני עבד. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם שלא עשני אישה. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, המעביר חבלי שינה מעיניי ותנומה מאף עפיי, והיא רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שתרגילני מתורתך ותדביקני במצוותיך, ואל תביאני לידי חטא ולא לידי עוון ולא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון, ותרחיקני מיצר הרע.

לחן ולחסן ורחמים בעיניך ובעיני כל רואי. וגומלני חסדים טובים, ברוך אתה השם, גומל חסדים טובים לעמו ישראל. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שתצילני היום ובכל יום ויום, מעזי פנים ומעזות פנים, מאדם רע, מיצר רע, מחבר רע, משכן רע, מפגע רע, מעין הרע, מלשון הרע, מדין קשה ומבעל דין קשה, בין שאובן ברית ובין שאינו בן ברית. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וסיוונו על דברי תורה, והערבנו אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפיפיות עמך בית ישראל, ונהיה אנחנו בצאצאינו וצאצאי צאצאינו כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. ברוך אתה השם המלמד תורה לעמו ישראל.

לאחד אלוהינו בשבחות ובזמירות ונגדלך ונשבחך ונפרח ונמליכך ונזכיר שמך מלכנו אלוהינו יחיד חי העולמים מלך משובח ומפואר עד עד שמו הגדול.

מעתה ועד עולם, ממזרח שמש עד מבואו, מהולל שם אדוני, רם על כל גויים, אדוני, על השמיים כמודו, אדוני שמך לעולם, אדוני זכרך לדור ודור, אדוני בשמיים הכין כיסאו, ומלכותו בכל מה שאלה, ישמחו השמיים ותגל הארץ, ויאמרו בגויים, אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני מלך עולם ועד, עבדו גויים מארצו, אדוני הפיר עצת גויים, הני מחשבות עמים, רבות מחשבות בלב איש, ועצת אדוני היא תקום, אדוני.

מאוד, כי בחר אדוני בציון, יבה למושב לו, כי יעקב בחר לו ישראל לסגולתו, כי לא יטוש אדוני עמו, ונחלתו לא יעזוב, והוא רחום, יכפר עוון ולא ישחית, וירבה להשיב אפו, ולא יעיר כל חמתו, אדוני הושיעה, המלך יעננו ביום קוראנו.

שמך לעולם ועד, בכל יום אברכך, והללה שמך לעולם ועד, גדול אדוני ומהולל מאוד, ולגדולתו אין חקר דור בדור, ישבח מעשיך וגבורותיך יגידו. הדל כבוד הודיך ודברי נפנותיך שיחה, ועזוז נוריותיך יומרו וגדולתיך ספרנה. זכר רב טובך יביעו וצדקתך ירננו. חנון ורחום אדוני, ערך אפיים וגדול חסד, טוב אדוני לכל ורחמיו על כל מעשיו. ידוך אדוני כל מעשיך וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותיך יאמרו וגבורתיך ידברו. להודיע לבני האדם גבורותיו וכבוד הדר מלכותו. מלכותיך מלכות כל עולמים וממשלתיך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים. עיני כל אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר יקראוהו באמת. רצון יראיו יעשה, ואת שבעתם ישמע ויושיעם. שומר אדוני את כל אוהביו, ואת כל הרשעים ישמיד. תהילת אדוני ידבר פי, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם, הללויה. הללויה, הללי נפשי את אדוני, הללה אדוני בחיי, זמרה לאלוהי בעודי. אל תבטחו בנדיבים, בבן אדם שאין לו תשועה, תצא רוחו ישוב לאדמתו, ביום ההוא אבדו עשתונותם. אשרי שאל יעקב בעזרו, סברו על אדוני אלוהיו, עושה שמיים וארץ, את הים ואת כל אשר בם, השומר אמת לעולם, עושה משפט לעשוקים, נותן לחם לרעבים, אדוני מתיר אסורים, אדוני פוקח עברים, אדוני זוקף כפופים, אדוני אוהב צדיקים.

דרך רשעים יעוות ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון לדור ודור הללויה

בונה ירושלים אדוני, נדחי ישראל יכנס, הרופא לשבור אליו ומחבש לעצב אותם, מונה מספר לכוכבים, לכולם שמות יקרא, גדול אדוננו ורב כוח, לתמונתו אין מספר, מעודד ענבים אדוני, משפיל רשעים עדי ארץ. עינו לאדוני בתודה, זמרו לאלוהינו בכינור, המחסה שמיים בעבים, המכין לארץ מטר, המצמיח הרים חציר, נותן לבהמה לחמה, לבני עורב אשר יקראו, לא בגבורת הסוס יחפץ, לא בשוקי האיש ירצה, רוצה אדוני את יראב, את המייחלים לחסדו,

כי חזק בריחי שערייך, ברך בנייך בקרבך, השם גמולך שלום, חלב חיטים יסביעך, השולח אמרתו ארץ, עד מהרה ירוץ דברו, הנותן שלג כצמר, כפור, כאפר, יפזר. משליך קרחו חפיתים, לפני קערתו מי יעמוד, ישלח דברו וימסם, ישב רוחו יזלו מים, מגין דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, לא עשה כן לכל גוי, ומשפטים בל ידעום, הללויה.

ולא יעבור. הללו את אדוני מן הארץ, תנינים וכל תהומות. אש וברד שלג וקטור, רוח שערה עושה דברו, ההרים וכל גבעות, עץ פרי וכל ארזים, החיה וכל בהמה, רמס וציפור כנף, מלכי ארץ וכל לאומים, שרים וכל שופטי ארץ, בחורים וגם בתונות, זכנים עם נערים, יהללו את שם אדוני, כי נשגם שמו לבדו, הודו על ארץ ושמיים, ויארם קרן לעמו, תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרובו, הללויה, הללויה, שירו לאדוני שיר חדש, תהילתו בכל חסידים, ישמח ישראל בעושם, בני ציון יגילו ומלכם, יהללו שמו ומחול, בתוף וכינור יזמרו לו.

بسلسلة روعة قالها النشمات هلل يا هاللويا قالها النشمات هلل يا هاللويا ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. ברוך אדוני מציון, שוכן ירושלים, הללויה. ברוך אדוני אלוהים, אלוהי ישראל, עושה נפלאות לבדו, וברוך שם כמודו לעולם. וימלא

הגדו לה, והגמורה והתפארת, והנצח וההוד, ככל בשמיים ובארץ. לך, אדוני, הממלכה, והמתנשא לכל לראש. והעושר והכבוד מלפניך, ואתה מושל בכל, ובידך כוח וגבורה, ובידך לגדל ולחזק לכל, ועתה אלוהינו מודים אנחנו לך, ומהללים לשם תפארתך, ויברכו שם כבודך, ומרוכים.

ויראו העם את אדוני, ויאמינו באדוני ובמשה עבדו. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לאדוני, ויאמרו

ויהי לישועה. זה אלי ואנבהו, אלוהי אבי, וארוממנהו, אדוני, איש מלחמה, אדוני, שמו, מרכבות פרעו, וחילו ירה וים. ומבחר שלישיו, טובעו וים סוף, תהומות יחסיומו, ירדו במצולות כמו אבן, ימינך אדוני, נעדרי בכוח, ימינך אדוני, תרעץ אויב, וברוב גאונך תהרוס חמך, תשלח חרונך, יוכל אמו קקש, וברוח אפיך נערמו מים, נצבו חמונד נוזלים, קפאו תהומות בלב ים, אמר אויב, הרדוף אסיר, אחלק שלל תמלא אמו נפשי, אריך חרבי, תורי שמו ידי, נשפת ברוחך, כסמו ים, צללו כעופרת במים אדירים. מי כמוך באלים, אדוני, מי כמוך נעדר בקודש, נורא תהילות עוסף אלה, נעטית ימינך, תבלע אמו ארץ, נחית וחסדך, עמזוג גאלת, נהלת ועוזך, אל נווה קודשך, שמעו עמים ירגזון, חיל אחר.

אדוני, מקדש אדוני, כוננו ידיך, אדוני, ימלוך לעולם ועד, אדוני, ימלוך.

מלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד, ישתבח שמך לעד מלכנו, האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ, כי לך

ותפארת קדושה ומלכות, ברכות והודעות לשמך הגדול והקדוש, ומעולם ועד עולם אתה אל, ברוך אתה השם, מלך גדול ומהולל בתשבחות, אל ההודעות, אדון הנפלאות, בורא כל הנשמות, ריבון כל המעשים, הבוחר בשירי זמרה, מלך אל חי העולמים, אמן. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל, המאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים.

سماوات عالم إلهي عالم برحمك ربي رحم علينا أدون عزينا تسور مسجبينا מרן ישענו מסגב בעדינו אל ברוך גדול דעה הכינו פעל זהורי חמה טוב יצר כבוד לשמו מאורות נתן סביבות עוזו פינות צבעות קדושים רוממי שדי תמיד מספרים כבוד אלו קדושתו תתברך אדוני אלוהינו בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת על כל שבח מעשה ידיך, ועל מאור אור שיצרת, המה יפארו חסלע. תתברך לנצח צורנו, מלכנו וגואלנו, בורי קדושים. השתבח שמך לעד מלכנו, יוצר משרתים ואשר משרתיו, כולם עומדים ברום עולם, ומשמיעים בירה יחד בכל. דברי אלוהים חיים ומלך עולם, כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, כולם חדושים, כולם עושים באמה וביראה רצון קוניהם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה וטהורה, בשירה ובזמרה ומברכין ומשבחין, ומפארין ומקדישין ומעריצין וממליכין, את שם האל המלך הגדול הגיבור והנורא קדוש הוא.

קדוש, קדוש אדוני צבאות, ולכל הארץ כבודו, והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול, מתנשאים לעומת הסרפים, לעומתם משבחים ואומרים, ברוך כבוד אדוני ממקומו. לאל ברוך נעמות איתנו למלך אין חי וקיים, זמירות יאמרו ותשבחות ישמיעו, כי הוא לבדו מרום וקדוש, פועל גבורות, עושה חדשות, בעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות, בורא רפואות, נורא תהילות, אדון הנפלאות, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, כאמור לעושה אורים גדולים, כי לעולם חסדו.

נראה את שמך לא נבוש ולא נקלם ולא נקשל לעולם ועד, כי בשם קודשך הגדול הגיבור והנורא בטחנו, נגילה ונשמחה בישועתך ורחמך אדוני אלוהינו וחסדיך הרבים, אל יעזבונו נצח סלע ועד, מהר והווה עלינו ברכה ושלום מהרה מארבע כנפות כל הארץ, שבור עול הגויים מעל צווארנו והוליכנו מהרה קוממיות לארצנו, כי אל פועל ישועות אתה ובנו בחרת מכל עם ולשון, וחירבתנו מלכנו לשמך הגדול באהבה להודות לך, ולחיתך ליראה ולאהבה את שמך, ברוך אתה השם הבוחר בעמו ישראל באהבה. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה

דיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובחומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם ונאפתי מטר ארציכם ועיתו יורה ומלכוש ואספת דגניך ותירושך וזכריך ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם וחרה אף אדוני בכם ועשר את השמיים ולא יהיה מטר והאדמה לא תיתן את יבולה ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר אדוני נותן לכם ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אותם לאות על ידכם והיו לטוטפות בין עיניכם ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם כימי השמיים על ה...

להם ועשו להם סוסית על כנפי בגדיהם לדור אותם ונתנו על סוסית הכנף פתיל תכלת והיה לכם לסוסית וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תתורו אחרי דבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי.

אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני, אדוני אלוהיכם. אמת. אדוני אלוהיכם, אמת ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן, ואהוב וחביב ונחמד, ונעים ונורא ואדיר ומתוקן ומקובל וטוב ויפה הדבר הזה עלינו לעולם ועד. אמת אלוהי עולם מלכנו, צור יעקב מרן ישענו, לדור ודור הוא קיים ושמו קיים, וכסאו נכון ומלכותו ואמונתו לעד קיימת. הוא דבריו חיים וקיימים ונאמנים ונחמדים לעד ולעולמי עולמים, על אבותינו עלינו ועל בנינו ועל דורותינו ועל כל דורות זרע ישראל עבדיך, על הראשונים ועל האחרונים דבר טוב וקיים באמת ובאמונה חוק ולא יעבור. אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו אלוהי אבותינו, מלכנו מלך אבותינו, גואלנו גואל אבותינו, יוצרנו צור ישועתנו, פודנו

מרן ומושיע להם ולבניהם אחריהם בכל דור ודור. ברום עולם ומושביך ומשפטיך וצדקתך עד אף שיא הארץ. אמת, אשרי איש שישמע למצוותיך ותורתיך ודבריך ישים על ליבו. אמת, שאתה הוא אדון לעמך, ומלך גיבור לריב ריבם לאבות ובנים. אמת, אתה הוא ראשון ואתה הוא אחרון, ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע. אמת, ממצרים גאלתנו, אדוני אלוהינו, מבית עבדים פדיתנו, כל בכוריהם הרגת, ובכוריך ישראל גאלת.

ברוממו לאל. ונתנו ידידים זמירות שירות ותשבחות ברכות והודעות למלך אל חי וקיים. רם וניסה גדול ונורא משפיל דים עד הארץ. מגביה שפלים עד מרום. מוציא אסירים פודע ענבים עוזר דלים. העונה לעמו ישראל בעת שבעם אליו. תהילות לאל עליון גואלם. ברוך הוא ומבורך, משה ובני ישראל, לך אנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם.

מעולים לשמך הגדול על שפת הים. יחד כולם הודו והמליכו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר, גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל.

האל הגדול, הגיבור והנורא, אל העליון, גומל חסדים טובים, קונה הכל, וזוכר חסדי אבות. הוא מביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר ומושיע ומרן, ברוך אתה השם, מרן אברהם. אתה גיבור לעולם אדוני מחיי מתים אתה, רב להושיע, מוריד הטל, מחלקל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לישני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומדום אל לך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה להחיות מתים, ברוך אתה השם, מחיי המתים. אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכל יום יעללו חסלע. ברוך אתה השם, האל הקדוש. אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה. וחוננו מיתך חוכמה בינה ודעת. ברוך אתה השם, חונן הדעת. השיבנו אבינו לתורתך, מקרבנו מלכנו לעבודתך. והחזירנו בתשובה שלמה לפניך, ברוך אתה השם הרוצה בתשובה. סלח לנו אבינו כחטאנו, מחול לנו מלכנו כפשענו, כי אל טוב וסלח אתה, ברוך אתה השם חנון המרבה לסלוח. ראינו בעוניינו ודיברינו מהר יגעו לנו גאולה שלמה למען שמך, כי אל גואל חזק אתה. ברוך אתה השם, גואל ישראל. רפאנו אדוני ונרפא, הושענו ונבשע כתהילתנו אתה. והעלי ארוחה ומרפא לכל תחלואנו, ולכל מחובנו, ולכל מכותנו, כי אל רופא רחמן ונאמן אתה. ברוך אתה השם, רופא חולי עמו ישראל. ברכנו אדוני אלוהינו מכל מעשה ידינו, ברך שנתנו מטללי רצון ברכה ונדבה. ותהיה אחריתה חיים ושבע ושלום. כשנים הטובות לברכה, כי אל טוב ומטיב אתה ומברך השנים. ברוך אתה השם, מברך השנים. תקע בשופר גדול לחירותנו, וסענס לקבץ גלויותנו, וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ לארצנו. ברוך אתה השם, מקבץ נדחי עמו ישראל. השיב השופטנו כבראשונה, ויועצנו כבתחילה, ואסר ממנו ירון ואנחה. ומלוך עלינו מהרה אתה, אדוני, לבדך, בחסד ורחמים, בצדק ובמשפט. ברוך אתה השם, מלך אוהב צדקה ומשפט. למנים ולמלשינים אל תהי תקווה, וכל הזדים כרגע יובדו. וכל אויביך וכל צונאיך מהרה יקרתו, ומלכות הרשעה מהרה תעקר. ותשבר, ותחלם, ותכניעם במהרה בימינו. ברוך אתה השם, שובר אויבים ומכניע מינים, על הצדיקים ועל החסידים ועל שארית עמך בית ישראל, ועל פליטת בית סופריהם, ועל גרי הצדק ועלינו, יהיה אמונה רחמך, אדוני, אלוהינו. ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת, ושים חלקנו עמהם ולעולם לנבוש כי בך בטחנו, ועל חסדך הגדול באמת נשעננו, ברוך אתה השם, משען ומבטח לצדיקים. תשכון בתוך ירושלים עירך כאשר דיברת, וכיסא דוד עבדך מהרה בתוכך תכין, ובני אותך בניין עולם במהרה בימינו, ברוך אתה השם, בונה ירושלים. את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח, וקרנות הרום בשועתך. כי לשועתך קיווינו כל היום, ברוך אתה השם, מצמיח קרן ישועה. שמעקולנו, אדוני אלוהינו, אב הרחמן, רחם עלינו, וקבל ברחמים ומרצון את תפילתנו, כי אל שומע תפילות ותחנונים אתה, ומלפניך מלכנו.

עיניך הרבים, תחפוץ בנו ותרצנו, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. ברוך אתה השם, המחזיר שכינתו לציון. מודים אנחנו לך שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו לעולם ועד. צורנו צור חיינו ומראה נשענו, אתה הוא לדור ודור, נודל לך ונספר תהילתך. על חיינו המסורים בידיך, ועל נשמותינו הפקודות לך, ועל ניסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת, ערב ובוקר וצהריים, הטוב כי לא חלו רחמך, המרחם כי לא תמו חסדיך, כי מעולם קיווינו לך. ועל כולם יתברך מתרומה ויתנסה תמיד שמך מלכנו לעולם ועד, וכל החיים יודו חסלה והללו ויברכו את שמך הגדול באמת לעולם כי טוב. האל ישועתנו ועזרתנו, סלע האל הטוב, ברוך אתה השם הטוב, שמך ולכן האל להודות. שים שלום, טובה וברכה, חיים, חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך, וברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך, כי באור פניך נתת לנו אדוני אלוהינו תורה וחיים, אהבה וחסד, צדקה ורחמים, ברכה ושלום, וטוב בעיניך לברכנו ולברך את כל עמך ישראל ברוב עוז ושלום. ברוך אתה השם המברך את עמו ישראל בשלום, אמן. יהיו לרצון מרפי והגיון לבי לפניך, אדוני צורי וגואלי. אלוהי, נצור לשוני מרע, וספתותיי מדבר מרמה, ולמקלליי נפשי תדום, ונפשי כעפר לכל תהיה. פתח לבי בתורתך, ואחרי מצוותיך תרדוף נפשי. וכל הקמים עליי לרע, מהרה הפר עצתם, וקלקל מחשבותם. עשה למען שמך, עשה למען ימינך, עשה למען תורתך, עשה למען קדושתך, למען יחלצון ידידיך, הושיע ימינך וענני. יהיו לרצון מרפי, והריון לבי לפניך, אדוני צורי וגואלי. עושה שלום במרומיו, הוא ברחמיו, יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמן. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמענו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם, שהם משתחווים להם אל בריך ומתפללים אל אל לא יושיע, ואנחנו משתחווים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד ארץ ומושב יקרו בשמיים ממעל, הוא שכינת עוזו בגובהי מרומים, הוא אלוהינו ואין עוד אחר, אמת מלכנו ואפס זולתו, ככתוב בתורה, וידעת היום והשב אותה אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד. על כן נקבל לך, אדוני אלוהינו, לראות מהרה בתפארת עוזך, להעביר גדלולים מן הארץ, והאלילים קרות יקרתון. לתקן עולם במלכות שדיים, וכל בני בשר יקראו בשמך להפנות אליך כל רשעי ארץ. יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרע כל ברך, תשבע כל לשון. לפניך, אדוני אלוהינו, יכרעו ויפולו, ולכבוד שמך יקר ייתנו. ויקבלו כולם את עול מלכותיך, ותמלוך עליהם מהרה לעולם ועד. כי המלכות שלך היא, ולעולם עד תמלוך בכבוד. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא

חייץ חיים היא למחזיכים בה, ותומכיה מאושר דרכיה דרכנו עם מכון לטיבותיה שלום. מגדל עוז שם אדוני, בו ירוץ צדיק ונשגב, כביל

ஆன்ஷோர் அல் திட்டனே நிபெனாய் கிகாமு கர்வி ஃபே அஹமஸ் லூலே.

הרי אני מאמין באמונה שלמה ב13 עיקרים של התורה הקדושה, שהקדוש ברוך הוא מצוי ומשגיח, והוא אחד ואין לו גוף ואין לו דמות הגוף, ושהוא קדמון לכל קדומים ואין עבודה לזולתו, ויודע מחשבות בני אדם, ונבואת משה רבנו עליו השלום ושאר הנביאים אמת, ושהוא אדון לכל הנביאים, ושהתורה נתונה מן השמיים, ושלא תשתנה בשום זמן חס ושלום, ושהקדוש ברוך הוא מעניש לרשעים ומשלם שכר טוב לצדיקים, ושיבוא מלך המשיח, ושהמתים עתידים להחיות. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתחוף יצרנו לעבודתך כל ימי חיינו תמיד, אמן כן יהי רצון. ברוכים תהיו מאזינים יקרים, כאן היה איתכם בתפילת שחרית משה חבושה, שנשמע בשורות טובות, אמן כן.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות, רצח כפול בקלנסווה. טראמפ אומר כי הושגה התקדמות גדולה לקראת הסכם עם איראן וכי הוא משהה את מיזם החירות. מרקו רוביו אומר כי אין תרחיש שבו איראן תחליט להסלים את המצב ותצא מנצחת. נמשך התאום הביטחוני בין ישראל לארצות הברית על רקע האפשרות של חידוש המלחמה. צהל נערך להצטייד בכלי רובה מתפצלים לירת רחפני נפץ.
1: חדשות ברשת
0: בית
1: החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, השעה 6. היום יום רביעי, י"ט באייר תשפ"ו, 6 במאי 2026. היום 430 יום, שהם 4 שבועות ו6 ימים בעומר. כאן קובי ברקאי. רצח כפול בקלנסווה. באירוע אלימות בעיר נרצחו ברכבם שני גברים בשנות ה-20 לחייהם. מותם נקבע בבית החולים מאיר בכפר סבא. גבר נוסף נפצע קשה ופונה אף הוא לבית החולים. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 101 בני אדם. המשבר עם איראן. הנשיא טראמפ אומר כי הושגה התקדמות גדולה לקראת הסכם עם איראן. הנשיא האמריקני כתב ברשת החברתית שלו כי מיזם החירות הנועד לאפשר את תנועת כלי השייט במצר הורמוז יושה לזמן קצר כדי לבחון אם אפשר להגיע להסכם, וציין כי המצור על איראן יימשך. כך מסרו כתבנו נתן גוטמן וכשבנו רם ברנדס. קודם לכן אמר שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו כי הנשיא טראמפ אמר שוב ושוב שהוא מעדיף שלום, אבל איראן חייבת להגיע לשולחן המסע ומתן ולהסכים לתנאים שיהיו טובים בעבורה ובסופו של דבר טובים לעולם כולו. אין תרחיש שבו איראן תחליט להסלים את המצב ותצא מנצחת. בתדרוך לכתבים בבית הלבן אמר רוביו כי אם אכן קיים נתיב דיפלומטי אמיתי, הוא עשוי להיות זה שיוביל את איראן לשיקום, לסגסוג וליציבות. מדברי שר החוץ האמריקני הביא כשבנו ישי בר יוסף. בתוך כך נמשך התאום הביטחוני בין ישראל לארצות הברית על רקע האפשרות של חידוש המלחמה. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הדריכות גבוהה, אף שהממשל בוושינגטון אמר כי התקיפות האיראניות האחרונות אינן מצדיקות חידוש של הלחימה. כתבתנו דיווחה כי ראש הממשלה נתניהו נועד ביום ראשון השבוע עם שגרי ארצות הברית האקבי, אף שפגישות דיפלומטיות אינן מתקיימות בדרך כלל בימי ראשון. בכיר באבו דאבי אמר לשגריר ישראל באמירויות יוסי שלי כי על ארצו וישראל לגרום לממשל בוושינגטון לפעול נגד איראן. אי אפשר להיות סובלנים ביחס למשטר באיראן בשום צורה, הם צריכים להיענש, אמר הבכיר. כתבנו רוי קייס דיווח במהדורת החדשות בכאן 11 כי השגריר שלי שוחח עם הבכיר ביממה האחרונה. חבר פרלמנט לשעבר באמירויות אמר לכתבנו, הגיע הזמן לשים קץ למשטר הפשיסטי והטרוריסטי באיראן. בתוך כך דובר משרד החוץ האיראני מכחיש את האשמות איחוד האמירויות לפיהן איראן שיגרה לעברם טילים וחטב"מים. לדבריו היו אלה פעולות הגנתיות שכוונו באופן בלעדי נגד ארצות הברית. בשני אירועים אמש בדרום לבנון שיגר חיזבאללה כמה רקטות לעבר כוחותינו הפועלים מדרום לקו ההגנה הקדמי. הרקטות נפלו סמוך לכוחותינו, אין נפגעים. צהל נערך להצטייד בכלי רובה מתפצלים לירת את רחפני הנפץ של חיזבאללה. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת כאן חדשות בכאן 11 כי הכליים התגלו כיעילים במלחמה בין אוקראינה לרוסיה. בכל קליה 5 כדוריות ברזל, והדבר מרחיב את רדיוס הפגיעה בכ-30 מטרים ומגדיל בשיעור ניכר את הסיכוי לירות. משלחת של זרוע היבשה בצהל ערכה ניסויים בתחמושת בארצות הברית, ובעקבותיהם הורה אלוף נדב לוטן לרכוש מאות אלפי ארגזים של הכלים המתפצלים. הם צפויים להגיע לישראל בשבוע הבא וישמשו ברובים מדגם M16 ותבור.
1: כאן תחזית.
2: הערב בכאן 11, 25 שנה אחרי אסון ורסאי, האנשים שהיו שם חוזרים לשניות שבהן קרס עולמם.
3: צרחות מכל הכיוונים.
2: הייתי שם. הערב בכאן 11.
0: התחזית, התחממות קלה, עדיין יהיה קר מן הרגיל, בצפון הארץ ובמרכזה ייתכן גשם מקומי קל. מחר עוד התחממות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין יהיה מעט קר מן הרגיל, משעות הצהריים ינשבו במישור החוף רוחות צפוניות ערות. ביום שישי עוד התחממות וטמפרטורות רגילות בעונה. הטמפרטורות המרביות היום, בירושלים 18 מעלות, בתל אביב 21, בחיפה 20, בבאר שבע 22 ובאילת 28 מעלות. עורך החדשות זוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
4: אתם על כאן מורשת.
5: בשביל מי שמתעורר בחמש לשחרית.
6: וגם בשביל מי שכבר ישלים ברכבת.
7: בשביל מי שלא מתנתק לרגע מהחדשות.
8: ובשביל מי שצריך רגע להתנתק עם מוזיקה. לנשמה.
9: בשביל הכיפה הסרוגה.
10: הכתיפה השחורה.
11: שטיימן.
12: בשביל כובע המצחייה.
13: בשבילך.
14: בשבילך.
15: בשביל הפטפוטים.
16: בשביל הפיוטים.
17: בשביל הוויכוחים הנצחיים שלנו.
18: ובשביל שמעכשיו
19: נדבר קצת אחרת.
20: בשביל שנתחיל כאן משהו חדש.
21: זה הזמן. דווקא עכשיו. כאן מורשת מתחדשת, בתוכניות חדשות, קולות חדשים, וכל מה שמחבר בינינו.

0: סדר לימוד יומי עם הרב נפתלי וסרמן.
1: מסכת חולין דף וב. נתחיל את הלימוד בשורה הרביעית. הגמרא שואלת, מה איתמה גזרו בהו רבנן? ראינו בדף הקודם שהרבן גמליאל ובית דינו גזרו שלא לאכול משחיטת קוטים. זה למה? אומרת הגמרא, כי היה מעשה ברבי שמעון בן אלעזר, דשדרי רבי מאיר, רבי מאיר היה הרב של רבי שמעון בן אלעזר, אז רבי מאיר שלח את רבי שמעון לאטויי חמרה מבי קוטאי, להביא יין ממקום שבו גרו קוטים. הוא הלך לשם, ואשכחי הוא סבא, פגש רבי שמעון בן אלעזר איזה זקן אחד. אמר הזקן הזה לרבי שמעון בן אלעזר את הפסוק במשלי, ושמת סכין בלועך עם בעל נפש אתה. תשמע, אם אתה צדיק, בעל נפש, אל תיקח את היין מהקוטים. יש בזה חשש איסור כפי שנסביר מיד. שמע את הפסוק הזה, והלך רבי שמעון בן אלעזר וסיפר את הדברים לפני רבי מאיר, ואז גזר רבי מאיר את היין של הקוטים. טוב, מה הייתה מה? איזה חשש היה שם? אומר רב נחמן בר יצחק, דמות יונה מצאו להם בראש הר גריזים, והם היו עובדים אותה. זאת אומרת, הקוטים שישבו בהר גריזים, היו מומרים לעבודה זרה, כי מסתבר אחרי שנים רבות שהם עבדו לאיזה דמות של יונה. וממילא גם סתם יין של עובדי עבודה זרה אסור, כי אנחנו חוששים שהם ודאי ניסחו אותו, אפילו שאני לא ראיתי ולא יודע שבוודאות הם ניסחו אותו. ולמרות שרק מיעוט מהקוטים ישבו בהר גריזים, והרבה מהם בכלל היו במקומות אחרים, אבל רב מאיר לטעמי, לשיטתו, רב מאיר חייש למיעוטה, הוא תמיד חושש אפילו למעט, ולכן גזר אפילו על רובם של הקוטים עטו מיעוטה. ורבן גמליאל ובית דינו נמי כרב מאיר סביר עלי, ולכן גזר רבן גמליאל גזרה, אף על פי שרב מאיר כבר גזר את הגזרה, אבל לאחר זמן רבן גמליאל בתוקף של נשיא גזר את הגזרה הזו. מעניין שהרבה מקומות בשס מביאים את רבי מאיר, רבי מאיר חייש למיעוטה, וכאילו מתייחסים באיזה דעת מיעוט, פה רואים שהרבן גמליאל כמותו. טוב, זה הערה לימודית כמובן, אין פה תשובה בסוגייתנו. על כל פנים, נחזור רגע לפסוק שאמר אותו זקן לרבי שמעון בן אלעזר, הוא אמר לו את הפסוק, ושמת סכין בלועך עם בעל נפש אתה, זה פסוק במשלי. מנסה הגמרא לברר, פשטה תקרא במה הכתיב, על מה מדובר הפסוק הזה? מדובר על תלמיד היושב ולומד לפני רבו, דתני רבי חייא, כתוב בפסוק הזה בשלמותו, כי תשב ללחום את מושל, דהיינו כשתשב ללמוד עם אדם גדול בתורה, בין תבין את אשר לפניך, ושמת סכין בלועך עם בעל נפש אתה, כלומר, כך צריך התלמיד להתנהג עם רבו. אם יודע התלמיד ברבו שבמידה ויש לו קושייה לתלמיד, אז הרב ידע להחזיר לו טעם, אז בין, אז אתה תבין. כי אתה תשאל ותקבל תשובות. אבל אם לאו, אם למשל אתה התלמיד לא מרגיש שהרב יענה לך, או שאתה נמצא בין אנשים מבוגרים ששומעים את השיעור ואתה לא מרגיש בנוח לשאול שאלות, אז תבין את אשר לפניך, אל תתבייש. תגרום למצב שתשאל אם בשיעור או אם אחרי השיעור. ואז כתוב, שמת סכין בלועך, כלומר, אם לא מאפשרים לך לשאול שם שאלות את הרב, או אם הרב לא מאפשר לך לשאול, אז אם בעל נפש אתה תפרוש מהרב הזה ותעבור לרב אחר. המציאות בהעברת התורה מוכרחת שתדע איך לשאול שאלות את מי שממנו אתה לומד. מה אגיד לכם? הזדמנות בשבילי להזכיר שבכל סיום קובץ אני נותן את המספר שבו אפשר לכתוב הודעות או להתקשר ולשאול שאלות, אז לא נגיד את זה כאן, שלא יהיה מי שיחשוב שיסתיים הדף. שימו לב, בסיום הקובץ עולה המספר שבו ניתן להתקשר או לכתוב הודעה ולשאול שאלות בכל דף ודף. שמח להרגיש חברותה עם כל אחד ואחד מהלומדים. חוזרת הגמרא לגזרות שגזרו על הקוטים. רבי יצחק בן יוסף, אז שלח אותו רבי אבאו כדי להביא חמרה מבי קוטאי, להביא יין מהקוטים. הלך רבי יצחק בן יוסף, ואשכחה הוא סבא גם הוא פגש באיזה זקן שם. אמר לו הזקן לרבי יצחק, לית כאן שומרי תורה. בוא, אני רואה אותך, אתה בן תורה, אין פה שומרי תורה. הלך רבי יצחק בן יוסף, וסיפר את הדברים לרבי אבאו. הלך רבי אבאו, וסיפר את הדברים לרבי עמי ולרבי אסי. ולא זזו משם עד שגזרו על הקוטים ועשו, החשיבו אותם כעובדי כוכבים גמורים. עוד רגע נראה למה גם הם צריכים לגזור, אבל שואל את הגמרא, לאיזה עניין עשו אותם כגויים? אם לעניין שחיטה ויין נסך, הכבר רב מאיר גזר, ואחריו רבן גמליאל גזר. עונה הגמרא, אינו, הקודמים רבי מאיר ורבן גמליאל גזור, ועדיין הציבור לא קיבלו מניו. עתו רב אסי ורבי אמי, והם גזרו וקיבלו מהם את הגזרה שגזרו קודם לכן. זה היה מאוד מאוד קשה לפרוש. תראו לכם קהילות גדולות שהיו פה, ואתה אומר להם להימנע מהם. עכשיו רב אמי ורב אסי היו גדולים יותר בכוחם ובהשפעתם, אף על פי שרבן גמליאל היה נשיא, אבל הנה רואים שאחר מאות שנים בתקופתו של רבי אמי ורבי אסי, היה להם יותר כוח והשפעה למגר את ההסתמכות של הציבור הלקוטים. עכשיו, כשגזרו עליהם שיחשבו עובדי הכוכבים גמורים, מה הכוונה? אומר רב נחמן בר יצחק, לבטל רשות וליתן רשות, שהרי יהודי ששכח לערב עירוב חצרות בשבת, אז הוא יכול, כדי לא לאסור על שאר הדיירים, הוא בעצם מבטל את רשותו, הוא מסתלק כביכול מהמקום, וכך הבית שלו יהיה שייך לשאר אנשי החצר או המבוי, והנה הם יוכלו לטלטל, הוא כבר לא יוכל, אבל הם יוכלו לטלטל מהבית לחצר, מהחצר לבית. אבל גוי שגר בחצר, אי אפשר שהוא יבטל את השתתפותו בחצר או במבוי, אלא צריך לזכור ממנו את הרשות שלו. אז לעניין הזה יחשיבו את הקוטי כמו גוי לכל דבר, ואגב רק נציין, מה הסיבה שיש כל כך חומרה בגוי שגר בחצר או במבוי? כי לא רוצים שנגור עם הגויים. אז זו הסיבה אם כן שכשיחשיבו את אותו דבר לקוטים, כי לא רוצים שנגור עם הקוטים יחד. וכדתניה זה מובא בברייתא, ישראל אפילו אם הוא מומר, אז אם הוא מומר רק בצנאה, אבל בפרסיה הוא משמר שבת בשוק, אז הוא עדיין יכול לבטל רשות ולתת רשות. אבל אם הוא גם בפרסיה אינו משמר שבתו בשוק, אז הוא, מה לעשות, תחשיב אותו כמו גוי, אינו מבטל רשות, ואינו נותן רשות מפני שאמרו חכמים, רק ישראל נותן רשות ומבטל רשות, אבל בעובד כוכבים צריך לזכור ממנו את הרשות, איך מבטלים רשות או נותנים רשות, כיצד זה עושה? אומר האחד לשני, זה שלמשל שכח לערב, אומר לו, רשותי קנויה לך, או רשותי מבוטלת לך, ובזה השכן, השכנים קונים את הרשות הזו, ואין צריך לעשות קניין. נשים לב ללשון הכפולה, לתת רשות, לבטל רשות, זה בעצם יכול, זה אותו דבר, רק זה שתי אופנים. אופן אחד, אני נותן לך את הבית שלי, ואז למשל אתה תבוא תשתמש לי בבית. אפשרות שנייה, אני בעצם מתבטל, כאילו אני לא נמצא פה ואין פה בכלל בית, והפתרון הוא אותו פתרון. עכשיו, בסוף הדף הקודם, ציין רבי זיירה, הוא דיבר איך יכול להיות שרבי יוחנן ורב אסי אכלו מבשר ששחטו קוטים. הוא אומר, מה, הרי הקדוש ברוך הוא לא מביא תקלה אפילו לבהמתן של צדיקים. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יביא תקלה לצדיקים עצמם. ומה זה, מניין לו לרבי זיירה שהקדוש ברוך הוא לא מביא תקלה לבהמתן של צדיקים? אז מביאה הגמרא סיפור. רבי זיירה ורב אסי יקלעו לפונדק של העיר יאי. העיר הזאת גרו שם עמי ארצות. הייתו לכמה היו הביאו להם ביצים המצומקות, שצלו אותם את הביצים הרבה הרבה זמן, ולא רק שצלו אותם, במה צלו אותם? עם יין. רבי זיירה לא אכל מהביצים האלו, ורב אסי כן אכל מהביצים האלו. שאל רבי זיירה את רב אסי, האם אתה לא חושש לתערובת של דמי? אמר לו רב אסי, אתה צודק? לא ודעתי. הרי אני לא ראיתי את היין, והביאו לפני ביצים, ולא ראיתי איך צלו אותם, לא חשבתי שיש פה יין. אמר רבי זיירה לעצמו, מה זה? אפשר שחכמים גזרו על תערובת של דמי? וככה הגיע לרב אסי למאכל איסורה? איך משמיים גרמו לו לרב אסי לאכול דבר איסור? הרי השתה, בהמתן של צדיקים, אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידם. הצדיקים עצמם, לא כל שכן שהקדוש ברוך הוא ימנע מהם מלאכול איסור? אז שוב פעם רואים את לשונו של רב זיירה שהקדוש ברוך הוא אפילו לבהמתם של צדיקים לא גורם לאכול דבר איסור, אבל מניין זה לא? אז אנחנו נציין בדף הבא, דף זין, אנחנו נראה סיפור עם חמורו של רבי פנחס בן יאיר. טוב, על כל פנים רבי זיירה מתפלך, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא גרם לרב אסי לאכול דבר איסור. יצא רבי זיירה, נפק דק ואשכח, הוא מצא ברייתא במסכת דמי, כתוב בברייתא כך, חבר שדרגתו יותר מעם הארץ כמובן, כי הוא שומר אפילו על חולין בתארה, הוא מעולם לא מוציא תחת ידו דבר שאינו מאוסר. אז חבר שקונה יין מעם הארץ, ולמה הוא צריך את היין הזה? כדי לתת למורייס, להרבב בשומן של דגים. או חבר שקונה יין מעם הארץ כדי לשים בתוך אלונטית, זה משקה שמערבבים מים, יין ושמן הפרסמון, לתרופה בדרך כלל. ואו אם החבר קונה מעם הארץ קרשינים כדי לעשות מהם תחינין, זה איזושהי תערובת, אולי גם כן לרפואה, לא בשביל אכילה כל כך, על כל פנים, זה לא נאכל בצורה תקינה של סעודה. ואו אם חבר קונה מעם הארץ עדשים כדי לעשות מהם רסיסים, שזה גם כן סוג כזה של מאכל מעדשים ותבלין שמעורב, ולכאורה זה לא מאכל של סעודה רגילה, אלא משהו לתרופה או לבהמות, אז חייב לעשר אותה משום דמאי, אבל אין צריך לומר משום ודאי. כל מה שתקנו בזה זה רק דרגה של הפרשת דמאי, ולא הפרשה של ודאי, ואפילו אחי אומר דברייתא, הם עצמם, כל מה שלמדנו עד עכשיו זה אם קנית את זה בנפרד, קנית את הקרשינים או את העדשים או את היין למורייס או ללונטית, בזה צריך לעשר מדין דמי. אבל אם קנית את זה כשזה כבר מעורב בתבלינים, אז הם עצמם מותרים, מה הכוונה מותרים? אין צורך לעשר אותם מפני שהם כבר בידו כתערובת. אז הנה, רב אסי קיבל את הביצים המצומקות שניצלו יחד עם יין, הוא לא ראה את היין, זה נחשב שזה היה מעורב ביין, אז הנה ברייתא מפורשת שהוא לא היה צריך לאסר, עד רבה החזיק והתחזק רבי זירא, שהקדוש ברוך הוא לא גורם לרשעים לאכול דבר איסור. רגע עוצר את הגמרא, האם לא גזרו חכמים על תערובת של דמי שצריך לאסר? מה זה רבי זירא הביא פה איזה ברייתא כזאת שלא צריך לאסר את התערובת? הרי ברייתא אחרת אומרת, והתניא, הנותן לשכנתו שהיא אשת עם הארץ, והוא נותן לה עיסה שתופה בשבילו. או אם מסר לאשת עם הארץ כדרה שתבשל בשבילו, כי אצלה יש תנור, יש אש. אז אינו חושש לסעור ולתבלין שהוא נתן שם, לא משום שביעית ולא משום מעשר, כי אין סיבה שהיא תחליף לו. אבל אם אמר לה, תשמעי, תכיני לי עיסה משלך או תבשיל משלך, וזה בוודאי שחושש לסעור ולתבלין משום שביעית ומשום מעשר. הנה מפורש שצריך לעשר אפילו שזה יבוא אליו כתערובת. עונה הגמרא שאני אתם בברייתא האחרונה שקראנו, דכיוון דקאמר להסילך משלייך היא, זה כאילו ערב בידיים דמי, אתה יודע שיש שם דברים שהיא לא יסרה, הפרישה. אז לכן אתה לא יכול להגיד לה, תכיני לי, וזה לא נקרא תערובת. זה כאילו אתה אומר לה, תביא לי את הדברים של הדמי ותכניסי. אבל בברייתא הראשונה מדובר שאתה לא יודע מה זה, הרי כל כולו של דמי זה ספק, יסר לא יסר. ולכן, אם אתה לא יודע מה שלפניך הגיע כתערובת, לא צריך לאסר, לא גזרו שצריך לאסר. תירוץ אחר, רף רם אמר, שאני שאור ותבלין דלטעם עביד, וטעמה לא באתי, לדבר שניתן לטעם, לא בטל אפילו בכמות גדולה. אבל היין שבביצים כדוגמת הברייתא שם שאכל רב אסי, או יין למורייס, או כל הדברים האחרים שמגיעים כתערובת, הם בטלים בתערובת. צריך להבין פה, מן הסתם אותו יין שניתן בביצים, הוא גם בשביל טעם, אחרת למה השתמשו ביין, שהשתמשו במים, ואולי היין שם היה משהו מועט, ממש קצת, ולא ממש הטיבול המרכזי, כך צריך לציין. מוסיפה גם להקשות על הברייתא האחרונה שאמרנו שאפשר לתת לאשת עם הארץ שתופה לך את העיסה או שתבשל את הגדרה שאתה הבאת לה. האם לחילוף היא לא חיישינן? האם באמת לא חוששים שהיא תחליף ותיתן לך את שלה? והרי והתנן משתם מסכת דמי, חבר שנותן לחמותו, אפילו לחמותו, כשהיא אשת עם הארץ, הוא נותן לה עיסה לאפות, הוא יצטרך לאסר כשהוא נותן לה, ולאסר גם את מה שהוא לוקח ממנה, כי היא חשודה להחליף את הלחם שעלול להתקלקל. עונה הגמרא, מה אתה מקשה שמה? אתם כדי קטן איתם, המפורש באותה משנה אמר רב יהודה, שהסיבה שצריך לאסר גם מה שנתן לה, גם מה שלוקח ממנה, כי רוצה חמותה בתקנת ביתה ובושה מחתנה. זה לא סתם אישה שיש לה תנור, והיא עכשיו עוזרת לשכנים להכניס לה תנור. כשמדובר באישה שיודעת שביתה וחתנה רוצים לאכול את זה ועלול להתקלקל פה משהו, בוודאי שהיא עלולה להחליף להם לכבוד ביתה ושלא תבוש מחתנה. אבל רגע, ולשאר אנשים שבעולם אתה מדייק, שלא חוששים שיהיה החלפה, לכן אפשר לתת לשכנה, שהיא אשת עם ארץ, לאפות לך או לבשל לך. שואלת הגמרא בעמוד ב', שורה ראשונה, לאלמה לא חיישינן, והרי נתנן במשנה נוספת שם, במסכת מאי, הנותן לפונדקית שלו, אדם מתארח באיזה אכסניה, אז הוא מכין את מה שהוא רוצה, כי הוא סומך על עצמו במה שהוא קונה ומכין, הוא נותן לה לאפות לו, או לבשל לו, גם שם צריך לאסר מה שנותן לה, ואת מה שהוא מקבל ממנה, כי היא חשודה להחליף. הנה, זה לא חמותו, מדובר שאתה הלכת להתארח אצל משפחה, ואתה קונה ומכין מה שאתה רוצה, אתה נותן לה, בכל זאת חשודה להחליף. אומרת הגמרא, התמנמי, לא מדובר בסתם אורח שלא יודע מי זה המארח, אלא מדובר בתלמיד חכם שבא להתארח אצל משפחה, אז אותה אישה המארחת מורה לעצמה, אומרת, מה? הוא התלמיד חכם יאכל משהו קר, הפוך. הוא התלמיד חכם בר בירב לאיכול חמימה, ענה איכול קרירה, אז ודאי שהיא חשודה להחליף לכבודו של התלמיד חכם, אז שוב, כשיש את הסברה שהיא חשודה להחליף, צריך להתייחס לכך. עוד שואלת הגמרא, אתה אומר שלחילוף היא לא חיישינן, אם זה לא מארחת לתלמיד חכם או שזה לא חמותו, לא חוששים להחליף? והרי בהתניא, אם אשת חבר רוצה לעבוד יחד עם אשת עם הארץ בתחינת חיתים, אז אם האשת חבר בזמן שהיא טמאה, היא יכולה להיות תוכנת עם האשת עם הארץ. ולמה? כי האשת חבר תימנע מלגוע בחיתים, היא יודעת שהיא טמאה, היא לא תיגע בזה. ואם היא טמאה, היא אפילו תימנע מלקבל מהעובדות שם קצת לאכול, כי היא אומרת, אני בטומאה, לא רוצה לגוע בזה. אבל אם האשת חבר תהורה, אז היא עלולה לשכוח שהיא לא נוגעת פה בעסק של החיתים, והיא עלולה בטעות לאכול מזה, ולכן אנחנו אומרים לה שלא תתכון יחד עם האשת עם הארץ. אבל רבי שמעון בן אלעזר אומר, גם כשאשת חבר טמאה, שלא תתכון עם אשת עם הארץ. למה? תוך כדי שהאשת עם הארץ תתכון, היא גם תיתן לה לאשת החבר קצת חיתים, והיא עלולה לאכול. ברגעים כאלו מסוימים היא תשכח. עכשיו, של מי מדובר פה בחיתים האלה? זה לא חיתים, לא של האשת עם הארץ, לא של אשת חבר. הם עובדים פה למי שהוא. אז אם לגזול, היא גוזלת, הנה היא תיתן פה בידיים לאשת חבר. אז להחליף מבעיה, ודאי שהם חשודים גם להחליף. אז איך זה שהיה אפשר לאדם חבר לתת לאיזה אשת עם הארץ שתופה לו, שתבשל לו? הרי היא עלולה להחליף. עונה הגמרא, שם, בשעת העבודה, כשעובדים בחיתים, אומר רבי יוסף, התמנה ממוריה יותר לעצמה. היא אומרת, הרי כמו שהשור, כשדש בתבועה, התורה אוסרת לחסום את השור, אז גם עכשיו אני פה עובדת, ואני כמו השור, תורה מדשי אכיל, כמו שהשור אוכל ממה שהוא דש, גם אני מותר לי, אפשר לחסום לי את הפה. אז כיוון שהם מורים יותר לעצמם, במובן הזה הם לא חושבים שזה גזל. יכול להיות שגם תכתב ותיתן לה אשת חבר, אבל אל תקיש מכאן שהם ירצו להחליף תבשיל או מאפה. מביאה הגמרא מעשה, שחלק מפרטיו יידונו בהרחבה בדף הבא. תזכרו את המעשה. המעשה הזה גם כן הוא כדי להוכיח שאין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה לצדיקים. אז מספר את הגמרא שהעיד רבי יהושע בן זרוז, שהוא היה בן חמיב של רבי מאיר. אז הוא בא להעיד לרבי, שרבי מאיר אכל עלה של ירק בבית שען בלי לאסר. למה? כי הוא סבר שבית שען זה כבר לא ארץ ישראל, וממילה היא פטורה ממאסר. ועל סמך העדות הזו, התיר רבי את כל בית שען כולה, לא צריך לאסר. חברו אחיו וכל בית אביו של רבי ואמרו לו, מקום שאבותיך ואבות אבותיך נהגו בו איסור להחשיב את זה כארץ ישראל, אתה תנהג בו יותר? דרש להם רבי, יש פסוק במלאכים כתוב על חזקיהו מלך יהודה, וחיטת נחש הנחושת אשר עשה משה, כי עד הימים ההם היו בני ישראל מקטרים לו, ויקרא לו נחושתן. מה, אפשר שעשה המלך, היה הרבה לפני חזקיה, בא ולא ביער את נחש הנחושת, ואז בא יהושפט ולא ביער את נחש הנחושת, ועלו את כל העבודה זרה שבעולם, אותו המלך עשה ויהושפט ביערו. אז למה הם לא ביערו את נחש הנחושת? אלא מקום הניחו לו אבותיו להתגדר בו. שאף על פי שקודמיו לא ביירו את נחש הנחושת, אבל הוא חזקיהו כיתת אותו, כי הוא ראה שהציבור התחילו לעבוד לו. אז אם כן, אף אני, כך אומר רבי, מקום הניחו לי אבותיי להתגדר בו, יכול להיות שעד עכשיו נהגו בזה איסור להחשיב את זה כארץ ישראל. אני על סמך העדות רואה את זה כחוץ לארץ מדברי רבי מאיר, ואני מקבל את העדות הזאת ופותר את המקום ממעשר. עכשיו, מהעדות הזו, אף על פי שזה היה ברור לכולם שזה ארץ ישראל, מזה אפשר ללמוד...
2: והמערכות הסינופטיות בעונת הקיץ, כשהים חם...
1: מכאן לתלמיד חכם שאמר דבר הלכה, שאין מזיחים אותו, לא אומרים לא, לא, לא, לא, זה כנראה טעות. מה זה מזיחים אותו? יש שהתבטאו בלשון אין מזיחים אותו, מיד נראה מקור ללשון זו. ויש אמרו אין מזניחים אותו, ויש אמרו אין מזכיחים אותו. ולכל אחת מהגרסאות יש פה באמת מקור. מי שאמר אין מזיחים אותו, כמו שכתוב, ולא יזח החושן. מי שאמר אין מזניחים אותו, כמו שכתוב, כי לא יזנח לעולם השם. ומי שאמר אין מזכיחים אותו, כמו שתנן משנה מסכת סוטה, משרבו זכוכי הלב, רבו מחלוקות בישראל. על כל פנים, גם כאן רבי התייחס לעדות הזאת על אף שהיה רבו מחלוקות בישראל. על כל פנים, גם כאן רבי התייחס לעדות הזאת על אף שהיה ברור לכולם שבית שאן זה ארץ ישראל. והנה נהג כמו העדות הזו, שאל תחשוב שאיזה ממרה שאומר תלמיד חכם, היא לדחות אותם מפני מה שמקובל בציבור. ועל הפרט הזה, שהוא הוכיח שבית שאן נקראת חוץ לארץ, אנחנו נרחיב בלימוד הדף הבא. עד כאן מסכת חולין דף וו. המעוניינים לשאול על השיעור או להקדיש את השיעור, מתבקשים להתקשר או להשאיר הודעה ב-058-5000-759.
0: הדף היומי בתלמוד הירושלמי.
1: ירושלמי למסכת גיטין דף נון. אנחנו מתחילים בשורה הראשונה בדברי רבי יוסי הגלילי, ובמהדורת עוז והדר זה מופיע בדף ממחת עמוד ב' בשורה השנייה. למדנו במשנתנו את דעת רבי אליעזר, שהבעל שאומר לאשתו הרי את מותרת לכל אדם מלבד פלוני חוץ מפלוני, זה תקין ותהיה מותרת לכל אדם חוץ מפלוני. והבאנו להעיר שתלמידיו של רבי אליעזר התכנסו לאחר מותו והעירו על דבריו, ראינו חלק בדף קודם, גם פה. מה ששווה בדעותיהם של רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא, ששניהם מבינים בדעת רבי אליעזר שהבעל שמתנה עם הגרושה שלא תנסה לפלוני הזה, כאילו כלפי הפלוני היא עדיין נשארת נשואה. זה הדין. ואני מדגיש את זה, כי אם היינו מבינים רק שזה כמו נדר שהוא מדיר אותה מלא ללכת אל אותו פלוני, אז ודאי זה היה דבר שניתן, כמו כל אדם שיכול לאסור על אחר דברים, אם בהסכמת שני הצדדים. אז בואו נראה עכשיו את ההערה של רבי יוסי הגלילי. הוא אומר, אין אפשרות לתת לאישה הזאת דין שמשתנה בין אדם לאדם ממולה. כי אחד מצאנו בכל התורה, דבר שאסור לאחד ומותר לאחר, או דבר שמותר לאחד ואסור לאחר. כלל יש לנו. כל מה שאסור לאדם אחד, אסור לכל אדם. אם התורה אומרת שזה אסור, זה אסור לכולם. אם התורה אומרת שזה מותר, זה מותר לכולם. וכמו שאמרנו, ברגע שכלפי האדם הזה שבו הבעל המגרש לא מסכים לה להתחתן איתו, כאילו ממשיך עליה הדין שהיא נשואה. אז אם היא נשואה כלפיו, היא נשואה כלפי כל העולם, ואם היא לא נשואה כלפי כל העולם, היא גם לא נשואה כלפיו. גם רבי עקיבא שכעת מאיר על רבי אליעזר, הוא סבור כרבי יוסי הגלילי, שהמגרש נותן על האדם המסוים הזה שהוא לא רוצה שהגרושה תתחתן איתו, נותן דין כאילו עדיין האישה הזאת נשואה. אומר רבי עקיבא, נניח שאת זה שהוא אוסר אותה להינשא איתו, הוא כהן. עכשיו המגרש נתן לגט ומת. עכשיו מה קורה? יוצא שכלפי אותו אדם, הכהן הזה, האישה נחשבת כמו אלמנה, כי עד עכשיו הייתה תקן של נשואה כלפיו ופתאום התאלמנה, אבל כלפי שאר הכהנים היא נחשבת כמו גרושה. אז רגע, איך יכול להיות? הרי במה בכלל התורה החמירה יותר, בגרושה או באלמנה? ודאי שבגרושה, כי הגרושה אסורה לכל הכהנים, ואלמנה אסורה רק לכהן גדול. נו, אז ומה אם כשהיא גרושה לכל הכהנים היא חמורה כי אסורה לכל הכהנים, ואם יש דברים שהיא הותרה, היא הותרה רק לישראל אחרים. אין שום יותר לגרושה להינשא לכהנים. אז אלמנה שהיא קלה יותר, היינו דין שלא תאסר לכהן הזה ממה שהיה אסור לה עד עכשיו, הרי מה היה אסור לה עד עכשיו? להינשא לאחר כי יש את איש. ועכשיו פתאום היא תחשב כמו אלמנה ותהיה מותרת לכהן הזה, איך זה יכול להיות? שהבעל עושה אותה כנשואה כלפי כהן אחד, ואם הבעל ימות אז היא נחשבת פתאום כמו אלמנה, אבל כלפי שאר הכהנים היא נחשבת כמו גרושה. ומיד אומר רבי עקיבא, אין מציאות כזו. בוודאי שאנחנו דנים אותה גם כלפי אותו כהן כגרושה, ויש דין זהה לכל הכהנים, או שהיא הייתה נחשבת אלמנה, וכאלמנה היא תהיה מותרת לכהנים, או שכגרושה ואסורה לכל הכהנים, ואין מציאות שאנחנו נשנה את הדין של הכהן הזה משאר הכהנים. צריך לציין שרבי עקיבא יכל להגיד את הדברים הרבה יותר בקלות, ולהסתפק בעצם בשתי שורות הראשונות בדבריו, איך יכולים לשנות את הדין שלו מיתר הכהנים, אלא מה? המציאות היא שרבי סגלילי וגם רבי עקיבא הבינו בוודאות, שהתנאי הזה לאישה לא להינשא עם מישהו, נותן עליה דין של נשואה כלפיו, ולכן הייתה עריכות הלשון הזו. טענה נוספת שטען רבי עקיבא, דבר אחר, הרי אם הבעל המגרש אומר לה, הרי את מותרת לכל אדם חוץ מפלוני, ונניח היא הלכה ונישאה לאיש אחר שאינו אותו פלוני, וילדה ממנו בנים, בינתיים הבעל השני שלה מת, והלכה ונישאה עכשיו למי שהמגרש הראשון אסר עליה להתחתן איתו. האם פתאום לא יימצא שבניה מן השני יהיו ממזרים? ודאי שהם יהיו ממזרים. איך יכול להיות שהתורה תאפשר כזה דבר שהגט ייצר דין של ממזרים פתאום על מישהו? והגמרא עוצרת ומדגישה שבדברי רבי עקיבא בדעת רבי אליעזר, מילתא אמרה, שבוא נקרא עוד פעם את הסיפור הזה. המגרש אמר לה, מתגרשת, את לא תתחתני עם פלוני. ובאמת הלכה ונישאה לאחר. סיפור הזה, המגרש אמר לה, מתגרשת, את לא תתחתני עם פלוני. ובאמת הלכה ונישאה לאחר, אז אם האחר הזה בינתיים יגרש אותה או ימות, אז זה לא מתיר לה פתאום את הפלוני הזה שהמגרש הראשון אסר עליה. לא, נשאר עליה האיסור לאותו אדם. ובעצם זה דבר מאוד מעניין, שמותר לה להינשא, וזה אין חולק, רק כלפי אותו פלוני. היא עדיין יאסור לה להינשא, כל מה שיקרה לה, אם בינתיים הבעל השני ימות או יגרש אותה, כי כלפי אותו פלוני עדיין נחשבת כנשואה לראשון, זה הדין פה. ואמר רבי שמאי, בוודאי שכך, שאם זה מה שרבי עקיבא ורבי יוסי גליל למדו בדעת רבי אליעזר, אז בוודאי שהנישואין שלה למישהו בינתיים לא יכולים להתיר לה את מה שהראשון אסר לה. כי אם כך, אם תאמר שהנישואין לבעל השני מתירים את כל מה שאסר עליה הבעל הראשון, אז מצאנו אישה שמי שבא עליה בשלב מסוים חייב עליה משום ערווה, אבל בסוף באיזשהו מקרה בהמשך פתאום אין חייבים עליה משום ערווה. איך יכול להיות? הרי גם אשת איש שיש לה איסור ערווה למישהו, אז נניח פתאום היא מתגרשת או מתאלמנת, האיסור ערווה ממשיך. ולכן אומר רבי שמה, היא מוכרח, כמו שהבנו בדעת רבי עקיבא, שאין שום דבר שיעשה הבעל הנוסף שיבטל את התנאי של המגרש הראשון. אבל אמר רבי מנה לרבי שמאי, מה כל כך אתה מתפעל שיש פה מציאות שפתאום משתנית? למה, הרי למה זה דומה? לאדם שאומר לאשתו, הרי זה גיתך על מנת שתיבעלי לפלוני. כלומר, זה הגט שלך אם תיבעלי לפלוני. עכשיו, בוודאי שהיא אסורה להיבעל אותו פלוני, כי יש את איש, אבל אם הוא יעבור ויבעל אותה, אז מה? הגט יתיר אותה למפרע, מכיוון שכביכול היא קיבלה גט רגע לפני זה בעצם הבעילה הזאת. ולכן זה לא שרבי מנה פתאום לא מבין את דברי רבי עקיבא, הוא רק אומר לרבי שמאי, לא כדבריך שלא מצאנו דבר שחייבים עליו משום ערווה, או פתאום אין על זה חיוב משום ערווה. לא, זה מצאנו. למדנו במשנתנו אדם שנתן גט לאשתו ואומר לה, הרי את מותרת לכל אדם חוץ מפלוני, אז לדעת חכמים אין כזה דבר, זה לא תקף, ייקח ממנה את הגט ויחזור וייתן לה את הגט ויאמר לה, הרי את מותרת לכל אדם. למה הוא צריך לקחת ממנה את הגט ולחזור ולתת לה? אומר רבי יוחנן, הלכה הזו היא כדברי רבי שמעון בן אלעזר. הוא אמר בברייתא, שמי שלא אמר בשעת נתינת הגט, הרי זה גיטך, זה עדיין לא חל הגט הזה. צריך לקחת מנה עד שיומר לה בשעת נתינת הגט, הרי זה גיטך. אבל יש לחולקים עליו. רבי סובר שגם אם הבעל לא אומר לה, הרי זה גיטך, אין צורך לחזור ולקחת מנה. עצם זה שנתן לה, נותן לה, ועכשיו יגיד לה, זה מה שנתתי לך, זה גט. זאת אומרת, אומר רבי יוחנן, משנתנו כרבי שמעון בן אלעזר, שחייבת להיות אמירת, הרי זה גיטך, ואת מותרת לכל אדם בשעת מסירת הגט. לכן לוקח ונותן לה שוב. לרבי אין צורך לקחת ממנה ולהחזיר לה, רק לומר לו את המשפט הזה. למדנו במשנה שחכמים אומרים שהמגרש את אשתו ואומר לה חוץ מפלוני, זה כלום, זה לא עובד. צריך לגרש אותו באופן מלא. אמר רבי יעקב בר אחא בשם רבי ינאי, שלדעתם של חכמים, לא רק שזה לא גט שמועיל, כאילו לא נתן לה כזה גט וזה לא משפיע שום דין איסור, אף ריח פסול אין בה. ולדוגמה, אם פתאום הבעל ימות, היא תהיה מותרת לכהנים כדין אלמנה ואין בה שום דין של גרושה. גם רב כהנה אומר שמדברי משנתנו משמע שחכמים לא חוששים בכלל לגט כזה, כי אם תאמר שהם חששו לאיזה דין שיש בזה שקשור בגט, אז למה אמרה המשנה שאדם כשהגט בידה, שיקח ממנה ויאמר לה הרי את מותרת לכל אדם? הרי אם זה יש בנתינה הראשונה משהו שקשור בגט, זה כבר גט משומש ואי אפשר להשתמש בו, אלא משמע שאין בנתינה הראשונה כשעשה לה את התנאי הזה שום דין של גט. ואילו רבי אחא חולק, הוא אומר אדרבה, כן חוששים בנתינה הראשונה שיש בה משהו של דין גט. למה? כי אם תאמר שלא חששו, למה צריך לחזור ולקחת ממנה? תשאיר את הגט אצלה ותאמר לה, הרי את מותרת לכל אדם. אלא מהמשיכה של הגט ממנה, משמע כך מבין רבי אחא שכן התייחסו לנתינה הראשונה כאיזה משהו בעייתי, וצריך נתינה מחדש. אז למעשה אנחנו רואים פה מחלוקת המוראים, האם מה שגזרו שיקחו ממנה, זה בגלל שלא היה כלום, לא הייתה מסירה, או אדרבה, היה משהו וצריך שיהיה משהו מתוקן יותר. עוד למדנו במשנה שתנאים שפוסלים, אם היו כתובים בלשון הגט, לא יעזור שימחק אותם. גם אם ימחק אותם, הגט היה פסול מיסודו. אמר רבי זעירה, תני שילה ברבינה, כל שאילו בתנאי על מנת פסול, כל שאילו נתנו על מנת פסול. כן, הוא אומר את זה בצורה הפוכה מלשון משנתנו. כל תנאי שאם היה כתוב פסול, אז גם אם הוא נאמר בעל פה, זה גם פוסל. הלכה בית משנה. המשנה שלנו ממשיכה את המשנה הקודמת באדם שמגרש את אשתו ומשייר בה איזשהו איסור. דוגמה, אדם שאומר לה, הרי את מותרת לכל אדם, חוץ מאבא או חוץ מאבא שלך, או חוץ מאחים שלי או חוץ מאחים שלך, או את תהי מותרת לכולם חוץ מלעבד או לגוי או לכל מי שאין עליו קידושין, אז מכיוון שהאיסורים האלה היא אסורה בהם מדין תורה, ולא מועיל שום דבר שהוא אוסיף באיסור, אז יהיה כשר, הגט הזה שנתן לה בעצם יפעל כגט. אבל אם הוא נותן לאישה גט ואומר לה, ש... או לשנות שכן יתפסו באיסור, דוגמה, הוא אומר, אני נותן לך את הגט לעוד זמן מסוים, יכול להיות שבינתיים ימות הבעל, ואז היא תחשב אלמנה, ואף על פי כן הוא אומר לה, אני אוסר אליך במידה ותהיה אלמנה להינשא לכהן גדול, או אם באמת תהיה גרושה או חלוצה, אז יפעל בך איסור שתהיה אסורה לכהן אידיוט. ואו אם הוא אומר לה, ואו שהיא הייתה ממזרת או נתינה והוא מגרש אותה ואומר לה שהיא תהיה אסורה לישראל, או להפך, היא בת ישראל והוא אומר לה שהיא תהיה אסורה לממזר או לנתין, או אם הוא אמר, אני מגרש אותך ואוסר אותך לכל מי שיש לך עליו קידושין, אפילו אם הקידושין הם בעבירה. יש מקרים שבהם המקדש אפילו לא תפס שום קידושין בזו האסורה לו, ויש מקרים שהקידושין כן תופסים רק שזה עבירה. אז בכל הדוגמאות האלו האחרונות, הגט יהיה גט פסול. כי אף על פי שהיא אסורה בכל הדוגמאות האלו כבר בהיותה גרושה, אבל זה היה, כמו הדין שאמרנו, דבר שקידושין תופסים בו בעבירה, ולכן הוא בעצם פסל את הגט. וזה מעניין ללמוד מהמשנה שלנו, שאפילו אם הוא אומר לה, אני מגרש אותך, ואני אוסר אליך לעשות איזו עבירה מסוימת, הייתי חושב שזה לא יהיה תנאי שמגביל, הנה רואים, זה תנאי שמגביל את הגט. עוד אומרת המשנה, גופו של גט, עיקר הגט זה המשפט שאומר, הרי את מותרת לכל אדם, ואילו רב יהודה מוסיף ואומר, צריך שיהיה כתוב גם, ודן דיה ולכי מנאי, זה, הגט הזה יהיה לך ממני ספר תירוכין ואיגרת שבוקין, למאח להתנס ולכל גבר דתתייעץ משתרצי, להינסה לכל מי שתרצי, הנה זה מתיר אותך להינסה לו. בדומה לגט אישה, גוף גט השחרור שמשחררים עבד, אז כותבים לו, הרי אתה בן חורין, או הרי אתה לעצמך. גמרה, בעצם מניין שבעל לא יכול לשייר איזה תנאי מגביל לגרושתו, אומר רבי אחא, המילה קריטות היא משמע שיהיה, קריטות מוחלטת ביניהם, ולא עוד איזושהי הגבלה שנובעת כתוצאה ממה שהיא קשורה במישהו. כמובן לא התפיסה התורה את השם של קריטות, אלא על ערווה שיש בה הוויה ושייך שיהיה ביניהם אפילו קידושים בעבירה, כזה דבר פוסל את הגט. עכשיו למדנו במשנה של דעת רבי יהודה צריך לכתוב בגט, ודין דיה ולכי מנאי. אז מדגיש פה רבי מנה, לא לכתוב ודן בלי יוד, כמו שכתוב אצלנו בלשון בגרסת המשנה, אלא ודין עם יוד, שלא יחשבו שזו המילה ודן. רבי מנה באי, גם בספר במשנה, כתוב שלגבי עבד, כותבים לו, הרי אתה בן חורין, או הרי את רעה לעצמך, אז הוא שואל מה קורה בבעל שאומר לאשתו, הרי את ברשות עצמך, זה מועיל, והגמרא לא מיישבת את השאלה הזו. עוד הערה בעניין גט שחרור, אמר רבי יוסי ברבי בון, צריך שיאמר את שתי הלשונות שלמדנו במשנה, גם הרי את בן חורין, וגם הרי את של עצמך, ומתניתן אמרה כן, בעצם מה הוא צריך לחדש את זה, זה כתוב במשנתנו, לא כתוב פה שיש שתי גרסאות, אלא משפט אחד, כתוב הרי אתה בן חורין, הרי אתה של עצמך. עד כאן ירושלמי למסרת גיטין דף נון. המעוניינים להקדיש את השיעור מתבקשים להתקשר או להשאיר הודעה ב-058-5000-759.

0: ספר דברי הימים א', פרק כ"ד. פרק קודם עסק בעיקר בלוויים, עכשיו זה החלק השני של שבט לוי והוא הכהנים. פותח הנביא, אבל קודם מתחילת שושלת הכהונה, אהרון הכהן. לבני אהרון מחלקותם הייתה כך, בני אהרון, נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר, וכזכור מובא בתורה וימת נדב ואביהו לפני אביהם, ובנים עוד לא היו להם. יש שדרשו שבנים לא היה להם, אבל בנות כן היו להם. מכל מקום ויכהנו מי שנשאר לכהן זה אלעזר ואיתמר. ויחלקם דוד למחלקות, ודוד עשה זאת בצירוף צדוק מבני אלעזר, ואחימלך מבני איתמר, וחילקו את זה לפקודתם בעבודתם. וימצאו בני אלעזר רבים לראשי הגברים יותר מבני איתמר. לכן ויחלקום לבני אלעזר ראשים לבית אבות 16, לבני איתמר, לבית אבותם, 8, כך ביחד 24 משמרות. ויחלקו את המשמרות, את סדר המשמרות בגורלות
1: אל... אביב, מחקר שמראה על בר שבע, שחמה בערך ב3.5 מעלות מאזורי המדבר בשכונות הקיצוניות שלה. זאת אומרת, המרכז הרבה יותר חם, אבל גם כאן זה לא אחיד על פני כל העיר. יש אזורים שונים שבהם האפקט הזה של אי החום העירוני שונה.
2: למה זה קורה חוץ מהאלבדו? זה גם בגלל הפעילות שלנו, לא?
1: נכון. אז יש פה עוד פעילות נוספת שהיא קשורה לפעילות האנושית, התחבורה, התעשייה, אפילו ייצור האנרגיה שלנו, והמזגנים כמובן. אנחנו מקררים את עצמנו בתוך המרחבים שבהם אנחנו חיים.
2: נעים בפנים, חם יותר בחוץ.
1: ברור, כי האוויר שהמזגנים הללו פולטים, זה אוויר חם יותר, ולכן שאתה מקרר וממזגן מרחבים גדולים, כדי להיות מוגן מפני גלי החום שעטים עלינו, באופן ישיר אתה גורם לתרומה נוספת לחימום בתוך המרחב העירוני. ועכשיו אתה מסתכל על אזורים כמו גוש דן או מפרץ חיפה או ירושלים או מטרופולין באר שבע, אז באמת זה אזורים שהם חמים מסביבתם וימשיכו להיות חמים מסביבתם, אלא אם כן ננקוט בשורה של פתרונות. יש פתרונות מאוד אלגנטיים, למשל... זה אגב פועד גמר של סטודנטים שלי במרכז הבינתחומי, הם צבעו את מגרש החנייה ליד הספרייה בלבן, כדי להגדיל את האלבדו ולהחזיר יותר קרינה שמש ישירות אל החלל, וכך לצמצם מראש את כמות החום שנבלעת בפני השטח. ואתמול התפרסמה ידיעה שממשלת קטר חתמה חוזה עם חברה יפנית, והיא צובעת את הכבישים בכחול, צבע מסוים שפותח, וכנראה מעבר לשינוי האלבדו גם מחזיר יותר קרינה או גורם לפיזור של הקרינה בצורה כזו שמורידה את הטמפרטורה בשלוש עד חמש מעלות. הם עשו ניסוי והם מוכנים להשקיע עשרות מיליוני דולרים בצביעת כל הכבישים משחור לכחול.
2: נשמע גם יותר אסתטי.
1: כן, אם אתה אוהב
2: את... אז גם עצים בבניינים, גם כבישים כחולים.
1: אז כן, אנחנו חייבים לעשות שינוי, כי המגה ערים הענקיות שלתוכם המין האנושי מצטופף, כמו שאת אמרת בפתח התוכנית, אנחנו מסתכלים על הערים הגדולות בעולם, על חמש הערים הענקיות, כן, זה טוקיו, זאת דלי, שנחאי, סן פאולו, מקסיקו סיטי, ערים של 20 מיליון אנשים ומעלה, ואגב מקום שישי זאת קהיר, פה ממש בשכונה. הערים האלה, התושבים שלהם לא ישרדו את גלי החום שהם עתידים לפגוש, עם אירועי קיצון של, אנחנו אולי לא נכיר את זה בישראל, כי הסינופטיקה לא מאפשרת גלי חום של 48-50 מעלות, אבל...
2: אצלם, כן?
1: כן.

0: עכשיו, זה לא מחזיק מעמד, מסתבר.
1: לא, לא, לא מספיק. יש לנו עוד דקה, נתניהו לפי הדיווחים רוצה 10 שריונים, אולי 8, אחר כך שמענו אולי 6, כמובן התקומות בליכוד, כי זה יעבור על חשבון אנשים שנמצאים כעת בכנסת. צודק נתניהו, לדעתכם?
2: אני חושבת שצריך להביא דם חדש. אני לא בטוחה שהשמות שעולים כרגע בבורסת השמות הם הדם החדש שאנחנו צריכים. הם אמנם צעירים, אבל הם מביאים פוליטיקה ישנה. לא רואה למה זה טוב.
1: יונתן, אולי אתה?
0: נראה, כמובן שבסוף יש, בסוף הוא רוצה 10 כדי שהוא יתפשר על איזה 6, 5, 6, ממקומות יותר גבוהים וכו'. זה חלק מהמצב אותן הפוליטי. בסוף הליכוד איכשהו מוכיח שבסוף גם השריונים שלו זה לא מה שהברייק איבן של המפלגה. בסוף איכשהו ה-DNA של הליכוד, זה מה שמחזיק. אז קצת להזן את הרשימה אחרי הפריימרי, זה לכאן ולכאן. אני אומר שבסוף יהיה 5, 6 שריונים ש... יעזרו לו...
1: תנו שמות, תנו שמות. מי, וינטר? מי זה כוכב?
0: אני חושב שלומית, שלומית לדעתי תלך.
2: אני שומעת שמות שהם דווקא פחות, אני בעיניים פחות מתאימים ל... בואו נגיד פחות, אולי הם מתאימים לפוליטיקה הישראלית, הם פחות מתאימים לנו, כמו הדר מוכתר וכן הלאה. אני לא יודעת אם אתם מנויים על, או מקבלים את ה-SMS'ים של הליכוד.
1: לא זכיתי לפחות.
2: לא זכיתי, אז אף פעם לא הייתה חבר ליכוד. כן, אז חשפתי פה משהו, חבר'ה, שימו לב. אז אני מקבלת את ה-SMS'ים של הליכוד עדיין, וכמות הרפש שהם מוציאים אחד על השני, כולל להוציא אמירות וסרטונים משנת 2006, 2003, ככה כל מיני, מי תמך בהתנתקות, שזה קצת מסוכן, כי גם נתניהו תמך בהתנתקות. אז הטלפון שלי מוצף, תדעו לכם שקרב הסכינים כבר החל, עם שריונים, בלי שריונים, יהיה פה שמח מאוד.
1: יונתן, נפלגת כחלון ארדן אדלשטיין, זה משהו שהוא יכול לאפשר ככה מנדטים רכים יותר, אנשים שלא רוצים להצביע יותר, אבל ימנים.
0: נתניהו רוצה להקים איזושהי מסגרת פוליטית שהיא בעצם לא ימין קיצון, כמו שאיתמר בן גביר מצטייר, וכנראה זה יהיה איזה מפלגת ימין רך כזה, שאתה אומר לך, בואו, תראו, זה בדרך כלל זה משיג, או שהוא ייקח אותם מתוך הליכוד, או שהוא יקים את המסגרת פוליטית בצד ימין כזה, שזה ימין רך, זה בשביל להשלים את המנדטים שלא רוצים להצביע ליכוד ולא רוצים להצביע מימין הליכוד, אלא הוא יוסיף כנראה את הציונות הדתית בצורה כזו או אחרת, או לליכוד או למסגרת הזאת. ואז בעצם ימצאו את כל הקולות מבגוש של נתניהו.
1: טוב, שלומית, יש לך מה לומר על המפלגה הזו, לפני שניפרד?
2: אני חושבת שזה רעיון מעניין, אני לא יודעת אם הם יספיקו לקרוא מור וגידים, יש עכשיו עוד כמה מפלגות שמתחממות על הקווים, אני חושבת שזה רעיון מעניין.
1: אוקיי. טוב, שלומית ויונתן, תודה רבה.
0: תודה רבה.
2: בוקר טוב.
1: תודה, תודה שהייתם כאן.
3: טור חינוך עם אבינועם הרש.
1: בוקר טוב לך, אבינועם. בוקר טוב, אבינועם.
4: בוקר טוב. אמנם ל"ג בעומר עבר כבר, אבל זה הזמן להתייחס לכל העניין החברתי. כי בכל שנה אני מקבל מהורים פניות, מה לעשות עם הילדים שלנו, שלא כולם תמיד מוזמנים, ולא כולם נמצאים את... כחלק מהווייב, מהשיח החברתי, ואיך אפשר לדאוג לזה שלא יצא מצב שאנחנו מגיעים ללג בעומר ויש חבר'ה, תלמידים ותלמידות, גם מתבגרים, נערים, נערות, שמוצאים את עצמם נופלים בין הכיסאות. לפעמים יש מצב שרוב הכיתה למשל מוזמנת למדורה השבטית של בני עקיבא, ומעל 80% נגיד, והשאר לא נמצאים. ואותם חבר'ה שלא נמצאים יכולים למצוא את עצמם בעצם בלי הזמנה קונקרטית למדורה, וזה מעליב, זה משפיל, זה יכול ליצור צלקת נפשית. בית הספר מצד עצמו לא אחראי, הוא לא אחראי כי זה כבר לא בשעות בית הספר, וההורים כהורים יכולים להיות מאוד עמוסים, מאוד עסוקים, חלילה לא מתוך כוונות רעות, אבל הם מגלים שבעצם אין להם זמן לזה, והורה שיודע שהבן שלו מסודר, אין לו כביכול שום סיבה לדאוג או לוודא שגם החברים של הבן שלו מסודרים. אז בוא נגיד שבתור התחלה, ברגע שהורה שואל את הבן שלו, סבבה לך שאתה, יש לך מקום להיות, אבל מה עם החבר שלך? דאגת שגם לחבר שלך יהיה? ברגע שהורה עושה את זה, הוא כבר נותן...

0: הילדים שלו כלים אופרטיביים לצמיחה, לאכפתיות, להגדלת האינטליגנציה הרגשית, וזה בעיניי שיעור ענק לחיים. מעבר לכך, אני יכול להגיד ששמעתי סיפורים נפלאים, סיפורים באמת שמחממים את הלב, על התארגנויות בבתי ספר, שנעשו כמובן בשיתוף פעולה של המחנכים והמחנכות, שבעצם הוועד הורים דאג לזה שהם ניפו את כל ילדי הכיתה, עברו אחד אחד, ודאגו שלכל אחד יהיה הזמנה מסודרת, ויהיה לו איפה לחגוג את ל"ג בעומר. ואני חושב שהאכפתיות הזאת והסיפורים שקיבלתי, הם באמת הדבר שהכי מחמם את הלב. אני יכול להגיד בחלקת האלוהים הקטנה שלנו, שאפילו בסדנה שאנחנו מעבירים כל שבוע בבית ספר מורשת נריה בגבעת שמואל, על דימוי עצמי ועל יצירת אקלים בטוח ואכפתיות, משהו שהוא אמנם חדשני והוא מוביל דרך, אבל התגובות וההשפעה על התלמידות מייצרת פשוט שפה חדשה, וזה כל כך חשוב וכל כך נכון בעיניי ליצור אקלים שבעצם אנחנו יוצרים פה מנהיגים ומנהיגות שאכפת להם מהשני, אכפת להם מהכאב של השני, אכפת להם מהנראות של החברים האחרים, וזה בעיניי הבשורה המהפכנית, וזה בעיניי הבשורה החדשה, החשובה וההכרחית ביותר. אם אני אגע עוד פעם ברצח שזעזע את כל המדינה של ימנו זלקה, זכרונו לברכה, שבעצם הגיע הזמן שמערכת החינוך, הגיע הזמן שאנחנו בעצם נתחיל להבין שהדרך להצלחה לא פחות חשובה מההישגיות, זה לראות את האחר ואת הזולת דרך הקניית כלים אופרטיביים. דבר שני, אנחנו מתקרבים בצעדי ענק לקראת שבועות, וגם כאן אני מקבל הרבה שיחות מהורים ששואלים אותי איך ניתן לחנך את הילדים שלנו, איך ניתן לחנך את הילדות שלנו לאהבת התורה ולחיבור הרגשי והעמוק למול לימוד הגמרא, למול לימוד התורה, מעבר לעובדה שכל עניין החיבור לתפילה שעליו כבר דיברנו ובעזרת השם עוד נדבר בהמשך, מהווה תפוח אדמה לוהט, וגדולי המחנכים והמחנכות במגזר שלנו עסוקים בו, איך אנחנו באמת יכולים לחבר את הנוער, את התלמידים לתפילה עצמה. אז מעבר לכך, יש לנו בעצם את האתגר הזה של לעצור רגע ולראות איך אנחנו יכולים לייצר זהות אמיתית עם כל עניין לימוד התורה, ואני אסביר. אמרנו בעבר שהנוער הישראלי נמצא בין המקומות הראשונים בעולם מבחינת גלישה באינטרנט והסושיאל והרשתות החברתיות. הנוער נמצא ומבלה כמה וכמה שעות בפייסבוק, באינסטגרם, בטיק טוק, ובעצם מאוד מאוד קשה, כלומר תנאי הפתיחה שלו הם מאוד מורכבים. ההיתכנות שנער שמגיע בבוקר עם הפצצה של דופמונים למוח והתעסקות בלתי פוסקת בנייד שלו, וההתעסקות הזאת היא בעצם יוצרת תנועה שהיא מנוגדת לתנועה שמצריך מאיתנו, שמצריכה מאיתנו האיקון לקראת השם אלוקיך ישראל, כלומר לעצור רגע ולשקוע בגמרא ולשקוע בסוגיה, וזה יוצר תנאים מאוד מורכבים. ובכל זאת אני חושב שהורים שיכירו בכך, שלמרות שיש לילדים המון זמן מסך, עדיין המפתח הוא פשוט לייצר בעצמם את הבועה הזאת על ידי זה שהם יעצרו הכל, לדעתי לא יוצר מרבע שעה, חצי שעה, כי אני לא רואה הורים שמצליחים לעשות מעבר לזה, ומי שעושה מעבר לזה הלוואי ויבורך, אבל אם אנחנו כהורים, ואני אומר את זה באמת, אפילו עליי, אתה יודע, כאילו, אפילו, אני אומר את זה עליי גם כן, נכון, אני מחנך, אני עוסק בזה, אבל זה מאוד קשה, בואו, לא נתבלבל, מאוד קשה במשך היום לעצור רגע הכל, לשים את הטלפון על מצב טיסה, אנחנו גם אפילו נזכרים כל פעם מחדש בהתרגשות בפרויקט זמן רינה, על שם רינה שנר בשם איקום דמה, שכל יום ככה להעביר את הטלפון למצב טיסה, למשך כמה דקות, חצי שעה, הלוואי שנוכל יותר וללמוד עם הילדים שלנו, להראות להם שיש חשיבות ללימוד התורה, לא לחפור להם על חשיבות ללימוד התורה, פשוט לשבת וללמוד איתם. זה יכול להיות ותן חלקנו, החוברות המקסימות האלה, יכול להיות משהו אחר, כל דבר שקשור ללימוד תורה, כל דבר שקשור לעצור רגע את השטף של החיים, להסביר להם, להמחיש להם את המתיקות, להמחיש להם שיש משהו מעבר, גם מאוד כדאי שזה יהיה עם שוקו או עם התניה טובה, ואני חושב שבצורה הזאת בעזרת השם, באופן הזה, התלמידים שלנו יהיו הרבה יותר, הילדים שלנו יהיו הרבה יותר מחוברים, קשורים, וירגישו את המתיקות ואת החיות של לימוד תורה לקראת חג השבועות.
1: כן, חג שבועות, אוטוטו. אנחנו כבר בחמישה שבועות לעומר. אנחנו מסיימים, תודה לעורך איתי סופרין, תודה למפיקה עירה וקסלר, תודה לך זפר סלים על הביצוע הטכני. אני בני טייטלבום, שיהיו בשורות טובות, אנחנו בעזרת השם ניפגש אחרי חדשות שבע גם ביום ראשון. שבת שלום ולהתראות.

0: חינוכית, יותר מ-27 מיליון צפיות.
1: זה החתול שלי.
0: אנחנו כאן.

0: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. יאיר לפיד מגיב על הכרזתו של בני גנץ כי התמודד עד הסוף, ואומר כי מי שנמצא מתחת לאחוז החסימה או אפילו קרוב אליו לא צריך לרוץ כדי שלא לשרוף קולות. הנשיא טראמפ אומר כי הושגה התקדמות גדולה לקראת הסכם עם איראן. התחזית עד שבת, התחממות בהדרגה.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 8. ההיערכות לבחירות. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר לכאן חדשות ברשת ב' בריאיון ראשון לאחר האיחוד עם נפתלי בנט, כי הוא מאמין שבסופו של דבר כל כוחות האופוזיציה יתאחדו לכוח אחד גדול שיוכל להשיג בין 66 ל-68 מושבים בכנסת. בריאיון הודה לפיד כי יש פערים בינו לבין בנט בסוגיות שונות.
2: יש הבדלים בינינו, אף אחד לא מנסה להחביא את זה, אלא להפך, אנחנו אומרים, תראו, אנשים שיש הבדלים ביניהם מוכנים להגיד, אנחנו שמים את זה בצד כי יש פה משהו חשוב יותר. כרגע מדינת ישראל נמצאת באזור אסון גמור, עם ההשתמטות, עם השחיתות, עם הריקבון השלטוני, עם זה שלא מוכנים לחקור את השבעה באוקטובר, מיליון דברים שצריך לתקן ולרפא, והדרך היחידה לתקן ולרפא זה לשים בצד את כל הדיונים על ההבדלים הקטנים ולשאול מהו הדבר הגדול.
0: בריאיון לאריה גולן נשאל לפיד על כוונתו של בני גנץ להמשיך במרוץ על אף התפוררות מפלגתו.
2: אני חושב שזה נכון שמי שאפילו ליד אחוז החסימה לא צריך לרוץ, פשוט כי לא צריך לשרוף קול.
3: אומרים שהוא ירוץ עד הסוף.
2: בוא, עד הסוף זה מזה הרבה זמן.
0: יאיר לפיד אמר את הדברים בתוכניתנו הבוקר הזה. המשבר במפרץ. הנשיא טראמפ אומר כי הושגה התקדמות גדולה לקראת הסכם מלא עם איראן. ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי מיזם החירות שנועד לאפשר תנועה חופשית במצר הורמוז יושה לזמן קצר כדי לבחון אם אפשר להגיע להסכם. טראמפ הדגיש כי המצור הימי על איראן יישאר על כנו. בשני אירועים אמש שיגר חיזבאללה כמה רקטות אל כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. לא היו נפגעים. בתוך כך, שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אומר כי וושינגטון מחויבת למסע ומתן בין ישראל ללבנון, אך זה לא יהיה קל.
4: It's not going to be easy. We're going to do everything we can to make sure that both sides continue to talk so that progress can be made on some sort of permanent ceasefire that isn't constantly spoiled by Hezbollah and by Hezbollah.
0: אתם יודעים שהעניין הזה נמשך כבר זמן רב. נעשה כל שביכולתנו כדי להבטיח ששני הצדדים ימשיכו לדבר כדי שיהיה אפשר להתקדם לסוג של הפסקת אש קבועה שאינה מופרת שוב ושוב במעשה אלימות של חיזבאללה. דברי שר החוץ האמריקני שהעביר קשבנו ישי בר יוסף. בארמון הנשיאות בלבנון תרם מוחלטים לקיים פגישה עם ראש הממשלה נתניהו. העיתון הלבנוני נידה אלואטן מדווח כי אפשר שתהיה התפתחות בעניין בשעות הקרובות. על פי הדיווח, הנשיא עון אינו מעוניין בפגישה ריקה מתוכן, וגם בסביבתו סבורים שמוטב לקיים את הפגישה לאחר שיושג הסכם עם ישראל. כך מוסר קשבנו שמעון ניג'אן.
1: כאן תחזית.
5: הערב בכאן 11, 25 שנה אחרי אסון ורסאי, האנשים שהיו שם חוזרים לשניות שבהן קרס עולמם.
6: צרחות מכל הכיוונים.
5: הייתי שם, הערב בכאן 11.
1: התחזית בחסות.
7: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: התחזית היום תחול התחממות קלה, אך עדיין יהיה קר מן הרגיל בעונה. בצפון ובמרכז יתכן גשם מקומי קל, מחר עוד התחממות בעיקר בערים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות היום: בירושלים 18 מעלות, בתל אביב 21, בחיפה 20, בבאר שבע 22 ובאילת עד 28 מעלות בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
8: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה, ועם הבשר של מיטמן לא נשאר מה לקחת.
9: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
8: בשר קונים במיטמן.
10: עכשיו
3: קלמן ליברמן.

0: יאללה, קלמן, בוא נתחיל, בוא נתחיל. יש דברים על הפרק, יש לנו אירוויזיון מעבר לפינה. אתה מתרגש?
1: לא.
0: מה? אתה לא מתרגש מהאירוויזיון? אתה יהודי בכלל? אתה ציוני? אתה חי פה?
1: מפת חברותנו, אני לא רוצה להגיד לך מה אני חושב על זה.
0: על מה? על התחרות בכלל?
1: כל האירוע הזה, מתי זה נגמר כבר?
0: עוד לא התחלנו.
1: אני מרגיש זה כאילו...
0: מה?
1: לא יודע.
0: אולי תצא מהארון כפוסט ציוני ונגמור עם זה.
1: אני חושב שאני שם מזמן.
0: טוב, אגב, ציונות, אני קורא בעמוד האחורי של ידיעות אחרונות, זה עיתון, עד מתי הקטע הזה, שפשוט מורידים עצים, והופכים אותם לנייר, ואז זורקים עליהם דיו, עד מתי?
1: בעזרת השם עוד הרבה.
0: טוב, מי שצריך, בסדר.
1: כן, מה ראית בידיעות אחרונות בשער האחורי?
0: אז ככה, יותר מ-100 מונחים רפואיים חדשים אושרו במליאת האקדמיה ללשון עברית. כלומר, לפעמים האקדמיה ללשון עברית מתלבשת על איזשהו תחום, מכחידה את הלעז. עכשיו אני רוצה רגע להחמיא לרשימה הזאת שעוסקת במונחים רפואיים. אפשר להחמיא?
1: בטח.
0: בניגוד לכל מיני מונחים, עברותים די מגוחכים, סליחה שאני אומר, או לא ריאליים. איך אומרים ריאליים בעברית?
1: ריאליים בעברית.
0: לא פיזבילים.
1: או.
0: לא פרקטיים.
1: או.
0: לא מעשיים, התכוונתי להגיד, כן. בעצם. כמו למשל, אתה זוכר את התקופה שבה ניסו לגרום לנו להגיד, במקום קואליציה ואופוזיציה, להגיד יחדה ונגדה?
1: כן, אבל הם לא, כשהם המציאו את המילה הזו, הם לא התכוונו שתשתמש בה, בהכרח. הם המציאים 100 מילים.
0: מקווים שמשהו יתפוס.
1: כן, ומשהו תמיד תופס.
0: תראה,
1: 50 מתוך 100 תופס.
0: מסרונים תפס יפה.
1: נכון.
0: ואני זוכר שכזה עלה, זה היה נשמע מגוחך למדי. מי יפסיק להגיד אס-אמסים ויגיד מסרונים? מסרונים תפס יפה. אני חושב שגם יישומון, לא, אפליקציה אומרים עדיין אפליקציה.
1: תפס, לא יודע אם תפס לגמרי, אבל תפס. אתה אומר למישהו יישומון, הוא יודע על מה אתה מדבר.
0: עכשיו, פה, אבל יחדה ונגדה לא. עכשיו, פה, זה פשוט. זה פשוט. תראה למשל גריאטריה. מכיר גריאטריה?
1: כן.
0: ענף הרפואה המתמחה בטיפול בקשישים ובמחלות הגיל?
1: כן.
0: איך יקראו לזה עכשיו? רפואת זקנה.
1: והרופא המטפל יהיה רופא זקן?
0: לא יודע. כן, כן, רופא זקנה, לא זקן, הוא לא זקן.
1: הוא לא יהיה רופא זקנה.
0: רופא זקנה. הלכתי לרופא זקנה.
1: איגוד הגריאטרים יעמוד על הרגליים. בעבור, יעמוד על הרגליים, או ישב, אם יהיה לו קשה לעמוד הרבה זמן. לא, זה לא, הם לא...
0: איגוד רפואת הזקנה. יש פה כל מיני, תראה, יש כיום רפואה מתמחה בכליות ובמחלות של הכליות, פשוט הופכים אותה לרפואת כליות, כמה פשוט, ומסדירים גם כל מיני דברים כמו מוגבלות, נחות ולקות. ויש פה כל מיני דברים כמו, יש פה כל מיני קביים
1: כן, זה קצת
0: מה?
1: הקביים האלה שאתה הולך איתם, הם בסוף נשענים בלמעלה על בית השכי.
0: נו.
1: אז מעכשיו יקראו לזה קו בית שכי. זה לא יעבור. זה לא. זה לא.
0: למה?
1: כי בית שכי לא יעבור.
0: אבל איך קוראים לזה היום?
1: קביים.
0: כן, אבל פה עושים מבדילים באיזה פעמים. יש קו קנדי, זה שחובק את האמה, ומאפשר ניידות ללא רומס על כף היד, אז יקראו לו עכשיו קו חובק אמה.
1: ממש.
0: אתה יכול לקפוץ ליד שרה לארגן לי קו חובק אמה? או קו חובק זרוע, או קו משענת אמה וקו בית שכי. קו בית שכי זה קל, קו בית שכי.
1: כמה אחוז מהביקורים שלך אצל רופא, לא כי כואב לך הראש והוא רשם לך אקמול, אלא הבדיקות או כל מיני כאלה, אתה מקבל את התוצאה או את השורה התחתונה שלו ואין לך מושג אם אתה חי או מת, אם אתה לא מבין מה כתוב שם.
0: כן, וזה קשור לעברית.
1: נכון.
0: גם קשור לכתב?
1: כן.
0: מה הם רושמים? מה כתוב פה?
1: גם לכתב, אבל היום זה כבר לא כך בכתב, זה מודפס. אבל גם שם, אם אתה לא מבין, אתה לא מבין. אני פתרתי את הבעיה בדרכי שלי, אבל לא כולם יכלו לפתור את זה ככה. אני התחתנתי עם אחות. כן.
0: והיא יודעת לתרגם?
1: ברור. ברור.
0: חשוב.
1: אבל אני לא יודע מה עושים אלה שלא.
0: לא כולם התחתנו עם...
1: אני תפסתי אותה ראשון.
0: לא כולם תתביאו עם אחיות?
1: יש עוד
0: כאלה? כמה אחיות יש? יש יותר אחיות מגברים בישראל?
1: לא יודע. אני מרגיש שאנחנו קצת בהדהדת.
0: מה, יש לך, כן, הדהדת? באמת אתה אומר? באמת אתה אומר, או שאתה מרפרר לאופן שבו יש חזרה למילים ומשפטים שאדם אחר אמר.
1: כן, ראיתי שזה הדהדת.
0: כן.
1: זהו, חשבתי שאנחנו בהדהדת.
0: אגב, אהבתי ש... נכון, אתה מרגיש לפעמים נמלול בידיים? מכיר נמלול?
1: כן, מכיר.
0: אז זה לא נמלול יותר.
1: מה זה?
0: זה נימול.
1: לא, זה תמיד היה נימול. הם עשו פה מעשה לא יפה.
0: מה?
1: הם המציאו לנו...
0: טענת השקש.
1: ממש, כן. מילה שאנחנו לא השתמשנו בה, ואמרו לנו, תפסיקו להשתמש בה. מי משתמש בנמלול? זה נימול. נימול, כי זה נמלים.
0: נכון, אבל זה... כן, אבל יש נמלול. אני יכול להבין.
1: אולי אצלכם בשכונה. אצלנו זה נימול. אנחנו היינו ראשונים לזהות.
0: כדי לא להתבלבל עם תופעת הנימול שיש. נמלים.
1: כן.
0: טוב, בסדר. אם יש לכם עוד הצעות ורעיונות, תשלחו אותם לעורך שלנו, אילון סרוסי.
1: או סיפורים בענייני רופאים ולא הבנתם.
0: 050-73-58-669. זה הוואטסאפ, 050-73-58-669.
1: או לוואטסאפים שלנו.
0: גם אפשר, נכון.
1: וואטסאפים, או איך שקוראים לזה בעברית.
0: איך אומרים בעברית פרסומת אחת וחזרנו? איך אומרים את זה?
1: ככה.
0: ככה?
2: פרסומת אחת וחזרנו.
3: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
0: ראש תחום החוץ שלנו הוא מואב ורדי. מואב ורדי, שלום.
4: שלום, בוקר טוב, מה נשמע?
1: מה המצב?
4: אני חושב שבסדר.
0: האם אפשר להגיד, אני חושב שבימים האחרונים כולנו חשנו שמשהו קורה בתחום האיראני, האפשרות שאולי אנחנו הולכים לחידוש המלחמה, אפשר להגיד שהלילה הזה טראמפ עושה איזה צד אחורה?
4: כן, ככה זה נראה. אגב, אני לא בטוח שזה... אני לא בטוח שהמלחמה עמדה בפתח, כמו שאולי היה הרושם, לפחות לא כפי שאני מבין את זה. אני חושב שמה שקרה הלילה, צריך לומר, טראמפ למעשה חודל את אותו מבצע חופש לליווי ספינות שאינן איראניות לפתיחת מיצר הורמוז, לחצות את המצר, ליווי צבאי, יומיים בלבד אחרי שהוא הכריז עליו בכל תרועה גדולה. הוא טוען הלילה בפוסט שהוא מפרסם ברשת החברתית שלו, שהוא עושה את זה לבקשת הפקיסטנים, ולאור התקדמות מסוימת במטרה לנסות ולמצות את האפשרות באמת בתוך זמן קצר להגיע להסכם עם איראן. אז צריך לומר שני דברים. אחד, לא ידוע לנו על איזושהי פריצה דרך או על שיחות, להפך, אנחנו יודעים שהפערים עדיין גדולים, והשיחות האחרונות הרי בוטלו ברגע האחרון. ומה שעוד אנחנו יודעים, שהמבצע החופש הזה הביא להסלמה במפרץ, כי האיראנים הגיבו בשיגורים גם לעבר ספינות, אותם ספינות שניסו לחצות, וגם שיגורים מכוונים יותר או פחות, שבסופו של דבר סגרו בנמלים באמירויות.
1: אבל המיצר עוד סגור?
4: המיצר סגור, כן. קודם כל, לא, המיצר, קודם כל יש את ה... טראמפ אומר, וזה כנראה לגמרי נכון, שהוא לא מסיר את המצור על איראן, שזה ככה אבן רחיים. על צברו של המשטר האיראני, ולכן אין תנועה, אין יוצא ובא מאיראן. המצור הזה נמשך, שזה אחד מהמכשולים מבחינת האיראנים להתקדם.
0: לא, זה מצור על מצור. האיראנים סגרו את מצרי הורמוז, והאמריקנים סוגרים את הסגירה על מצרי הורמוז.
4: נכון, אבל אז, לפני יומיים, טראמפ אמר, אוקיי, אני עכשיו לא עסוק בלפתוח צבאית את הסגירה האיראנית של המיצר, כן, מוקשים וכל מה שזה אומר, אבל אני מלווה ספינות מחליות שירצו להיכנס ולצאת מהמיצר, בנתיבים יחסית בטוחים, ואני אדאג לזה שלא יונה להם כל רע, אבל עונה להם כל רע, אותה ספינה קוריאנית וגם ספינות אחרות שנפגעו כתוצאה מתקיפות איראניות מלפני יומיים, מה שגם פגע באמירויות, ולכן טראמפ אומר זה הפקיסטנים ביקשו, כי יש התקדמות מאוד גדולה. אין לי דרך לפתור את זה, אני רק, לא ידוע לנו כרגע על איזושהי פריצת דרך שאמורה באמת לגשר על
0: זה. אז מה יכול להיות? מה יכול להיות שטראמפ פשוט עשה מהלך שלא הצליח ואז הוא פשוט יורד מזה?
4: יכול להיות, אבל אני לא רוצה להיכנס לספקולציות, כי אני לא יודע להגיד את זה. אנחנו כן נצטרך לראות מה קורה בימים הקרובים, וזה אולי ייתן את התשובה. כי אם באמת יש כרגע איזשהו איזושהי פריצת דרך שאמורה להביא להסכם, ככה טראמפ מתאר את זה, כן, אני עשיתי את זה לבקשת הפקיסטנים, כדי לאפשר להגיע להסכם תחת מצב של, נאמר, שקט יחסי במשרד, ולא לחימה, למרות ששוב, לפי ההיגיון שלו, הוא לא עשה צעד מלחמתי, הוא לא חודל אש, הוא רק אמר, תחשוב, כאילו הוא אמר, חברים, אתם עושים מצור, אני עושה מצור בצור, בינתיים אני רוצה לאפשר לספינות לעבור, האיראנים הגיבו באש, והוא אומר, אוקיי, אוקיי, אז אני מפסיק, אז הספינות לא עוברות יותר. כאילו לתת רצון טוב למסע ומתן, שזה קצת מוזר. אבל עזוב את זה.
1: אז אנחנו כל הזמן אבל מואב באיזה שני מסלולים שהם כאילו הולכים במקביל, אבל הם אמורים להתנגש. כלומר, אחד מהם אמור להיות נכון ואחד לא. אחד, דיברת עליו ברחבה עכשיו, והשני זה כל הדברת שכנראה יש לה גם איזשהו ביסוס בשטח, תקן אותי אם אני טועה, לאיזה שהן הכנות לקראת משהו שהוא חזרה של מלחמה.
4: חד משמעית, ואני חושב שהדברים האלה הולכים במקביל, והם הולכים במקביל מכיוון שבעצם, תראה, למה טראמפ רוצה קלמן? טראמפ רוצה להגיע עם האיראנים להסכם שהוא הסכם טוב מבחינתו. לצורך העניין, אפשר לדבר על זה אחר כך, לצורך העניין ההסכם הזה אולי לא טוב לישראל, נדמה לי שגם אתמול דיברתם על זה עם יעקב נגל קצת. הוא לא טוב לישראל מבחינת הקדימים הבליסטיים והפרוקסיס והישרות המשטר, אבל כן הוא עונה לדרישה, לדבר הראשון בסדר עדיפויות וזה הגרעין. טראמפ מתעקש שכל הסכם שיהיה יכלול את הוצאת הגרעין, האורניום המעשר מאיראן, והסכמה איראנית, התחייבות איראנית להפסיק להשאיר אורניום, אין להם פרויקט גרעין בפועל. עכשיו, זה כרגע לא מושג, ולכן כולם, האמריקנים וישראל, ולכן גם הדיווחים, אתמול גילי כהן דיווחה אצלנו על תיאום בין נתניהו לשגריר האמריקני, לגבי חזרה ללחימה, אם זה לא קורה. אבל זאת אומרת, זה כמו הכנה של אופציה בנצור, למקרה שטראמפ יחליט, אוקיי, נמאס לי, זה לא הולך, לוחצים על הכפתור במרכאות או בלעדיהן, ועד יוצאת לדרך אותה לחימה, ולכן ההכנות האלה, גם צבירת הכוחות באזור, גם התיאומים הישראלים, גם הדלפות פה עם מערכת הביטחון על הכנות לחזרה ללחימה וכן הלאה. אבל טראמפ עוד לא החליט, מכיוון שטראמפ היה רוצה לפתור את המשבר הזה ולהשיג את ההישג הזה של להוציא את הגרעין ופרויקט הגרעין לא ישוקם, הוא רוצה להשיג את זה בהסכם לא במלחמה. מאלף ואחד סיבות שכולם יודעים כבר, כן, הנפט וחוסר רצון להיגרר למלחמה ארוכה. ולכן הוא מנסה ומנסה ומנסה. האיראנים בינתיים לא נותנים לו, ואני חושב שזה צריך להגיד גם הבוקר. אין לנו כרגע אינדיקציה שהאיראנים מוכנים ללכת את המרחק שטראמפ, מבחינתו הוא המרחק המינימלי כדי להגיע להסכם, וזה ויתור על הגרעין.
0: טוב,
4: ולכן אז האופציה הזאת של מלחמה, לכאורה עדיין עומדת על הפרק.
0: אבל אנחנו רואים סימנים למלחמה?
4: אנחנו רואים סימנים להכנות למלחמה, לפי הדיווחים והעדויות וההדלפות תדרוכים, יש חזרה ללחימה, אבל אני חושב שהשאלה היא מה קורה אם, נגיד שהיא מתחדשת הלחימה, מה המטרה שלה? הרי בסופו של דבר המטרות הצבאיות שעמדו בפני הצבא האמריקני ובפני צהל, ושהגעת הרי, כמעט מוצו.
0: לא, בסדר, המטרה תהיה להכניע את האיראנים.
4: מה זה להכניע את האיראנים?
0: טראמפ אמר אני רוצה לראות דגל לבן.
4: אוקיי, אבל המשטר הזה הוכיח במשך
0: עכשיו אתה מתווכח, אתה מתווכח עם טראמפ עכשיו. אוקיי, בסדר.
4: לא, אני לא מתווכח עם טראמפ. אני לא מתווכח עם טראמפ. אני מנסה להבין את הרציונל של טראמפ.
0: לא, רגע, מואב, אתה יכול להגיד תקיפה בעד או נגד. אני אומר, יכול להיות שאנחנו נראה חזרה ללחימה מתוך אמונה טראמפית שאפשר להכניע את האיראנים ולראות שם דגל לבן.
4: אין בעיה, אבל אז השאלה היחידה היא, או השאלה הרלוונטית היא, איזה סוג של לחימה זה? מה שראינו בשאגת הארי, זה לחימה שהתמקדה בחיסול הנהגה, זה במטרות צבאיות, והמטרות האלה כמעט מוצו לגמרי, בעיקר בזכות חיל האוויר המעולה שלנו. כן, אתרי שיגור תקקים ואתרי ייצור של תקקים ומסעדי פלדה. זאת אומרת שאם חוזרים ללחימה, שהמטרה שלה, הנה, מעליי עובר מסוק, אבל הוא לא נראה לגדף לאיראן.
1: יכול לשאול.
4: אני, כן, אני צועק רגע לטייס, אבל הוא לא עונה. אם המטרה היא לגרום לאיראנים להסכים לתנאים של טראמפ, כן, טראמפ לא רוצה להשמיד את איראן, הוא אומר את זה, אני רוצה להביא אותם למצב שהם יסכימו להסכם שלי, והם קרובים להיכנע. הוא רוצה להכניע אותם. אם הוא רוצה להכניע את המשטר הזה, המטרות הצבאיות הושגו, זאת אומרת שהוא צריך ללכת, הוא וישראל יצפו ללכת על מטרות אזרחיות, מה שלא נעשה בשאגת הארי. זאת אומרת, הדעת נותנת אסף, שאם, אני לא מתווכח בכלל אם כן או לא, זה לא מעניין אותי. כן. אני רק אומר שאם המטרה היא ללכת על להכניע את המשטר, זה אומר לתקוף מטרות אזרחיות, תשתיות של נפט ודלק וחשמל, שיקום מאוד חזק באזרחים האיראנים. מה שישראל וארצות הברית לא עשו עד עכשיו, וזה כבר מה שנקרא אופר האחרת.
0: אוקיי.
4: זה, זה בכלל קונספט אחר של מה אתה תוקף באיראן, זה לא יהיה עוד מאותו דבר שכבר ראינו, זה לא חזרה ללחימה שראינו.
0: מואב.
4: כי הלחימה היא כבר מוצתה.
0: תודה.
1: תודה מואב.
4: תודה לכם.
1: יוסי שלי, שגריר ישראל באמירויות, שלום, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב לכולם.
1: מה שלומך?
2: אני בסדר.
1: מה שלום האמירויות?
2: אני בקשב רב לניתוחים. האמירויות בסדר. מאתגרים הימים הבאים, או הנוכחים, ומתקדמים, אנשים פה חזקים מאוד. מוטיבציה גבוהה, מדינה חזקה, מנהיגות באמת סופר עליונה. אני חושב שהדברים יסתדרו בסופו של דבר. אין מנוס.
1: אנחנו יודעים איך זה מרגיש שטילים נופלים פה, אצלנו. תן לנו איזה תיאור, איך זה קורה שם.
2: אז אני אסביר לך, הייתה תקופה, זאת אומרת, כשזה התחיל, עשיתי איזה ניתוח בברך, אז הייתי בארץ, הייתי מחובר למערכת שלנו, של פיקוד העורף. אחרי שבועיים חזרתי לכאן, אז הייתי מחובר גם לעורף וגם לכאן. אצלהם אין הזקות, יש התראות בטלפון, אז הייתי ער בערך כל הלילה, שלוש התראות בישראל, שלוש התראות באמירויות, כי אתה יודע, יש לי משפחה, אני דואג, נפל, איפה נפל, כמו כל אבא דואג, או סבא יותר נכון. אז הייתי מחובר, אז כל הלילה אתה לא ישן, אלה בבוקר, אלה בערב, כל אחד יש לו את הריטואל. פה אין הזקות, יש התראה בטלפון, ואתה הולך, אין פה ממדים בהגדרה. אתה הולך למקומות שלמדנו שהם טובים, חניונים, המסדרון, המסדרונות של, אתה יודע, חדרי מדרגות, מה שעושים כשאין ממד.
0: מתי פעם אחרונה?
2: הצלחת הערכים.
0: מתי פעם אחרונה הייתה התראה
2: אצלך? אתמול. שלשום, לא, אתמול זה היה בדובאי, יותר נכון בפוג'רה, איפה שיש את כל המחלוקת על כל הניסיון למנוע מהאמירטים להוציא נפט, וזהו, לפני יומיים שהם התחילו שוב, כאילו סבב נוסף, אחרי שטראמפ החליט לעשות את המצור הזה, אז הם תמיד, אתה יודע, אתה רוצה לפעמים להרביץ לסוס, אתה מכה את העוקף, אז זה מה שהם עושים.
0: מה האמירטים אומרים? מה הם רוצים שיקרה?
2: אמירטים, הם מאוד רוצים שהעסק הזה ייגמר. אי אפשר פה להיות בין ערובה של חבורה של מטורפים שמחליטים בוקר אחד לראות, היום כן, היום לא, אנחנו מכירים את זה, יש לנו, איך אומרים, משהו משלנו. אותו מימון, אותו כסף, מגיע לנושא הטרור, וכשבא להם או משהו לא מתאים להם, אז הם יורים ומכניסים כולם למקלטים. וזה, אי אפשר לנהל ככה כלכלה רצינית.
0: אבל ייגמר זה אומר, הם רוצים שזה ייגמר, זה אומר מה? איך מבחינתם,
2: יש פה שני אלמנטים, יש את האלמנט הצבאי ויש את האלמנט האזרחי. באלמנט הצבאי מקווים שאמריקאים והישראלים יעשו את העבודה בנושא הגרעין, בנושא היום נקרא לזה הקיומי, והיום הטילים האסטרטגי. ברגע שזה יקרה, אז אולי יהיה סיכוי למה שכולם אומרים, אולי תהיה איזושהי מהפכה והמון ישטוף את הכיכרות. צריך להבין שהאיראנים נמצאים במצב שבעצם אין להם מה להפסיד. כי אם הם נכנעים, הם יכולים להיכנע צבאית. אז לא קרה כלום, ממשיכים, הם ממשיכו לדכא את האנשים ולרצוח אותם. אם הם לא יכנעו צבאית, אולי הם יפסידו את הכל. וכשמפסידים, מחכה להם ההמון. אף אחד שם לא יצא נקי, בוא, זה לא יודעים בדיוק מי תלה, מי רצח, מי הרג לפני מספר חודשים, 40-50 אלף איש, האנשים האלה מסומנים, אז לאן יש להם להפסיד? לכן הם חייבים להישאר. הדבר היחידי זה באמת להגיע לסוג של, תקרא לזה קנייה, מושג קנייה, הם לא אוהבים את זה, סוג של ויתור על הגרעין, אז זה אולי ישאיר אותם בשלטון, ואז העבודה צריכה לעשות על ידי הכוחות הפנימיים.
1: אבל בסיטואציה, ידי... יוסי שלי, בסיטואציה הזו שאנחנו, כן. אין לנו מושג אם זה הולך לגמר באיזשהו הסכם, ואם כן איזה הסכם, או שזה חוזר להסלמה ושוב למלחמה, האמירטים, מה מעדיפים פה?
2: תראה, אני לא יכול לדבר בשמם, אבל מה שאני מבין כמוך, שהם היו רוצים שהאיום הזה יוסר לחלוטין.
0: כולנו.
2: שאיראן תהיה אחרת, שתעשה מה שהם יראות
1: לא, עושים. לא, זה ברור, אבל מה הדרך לזה מבחינתם?
2: הדרך זה רק השיתוף הפעולה הבינלאומי. האיראנים תוקפים את כולם, אין להם העדפה, זה רק ישראל. הם תוקפים את מי שהם רוצים, מי שבאסטרטגיה שלהם יכול לעזור להם להכניע במרכאות האמריקאים, לגרום להם להפסיק, הם תוקפים אותו.
0: היה דיווח של רועי קייס שלנו, שדיברת עם אחד הבכירים באבו דאבי, שאמר לך, אנחנו צריכים ביחד לגרום לממשל האמריקני לפעול. זה מה שמצפים שיקרה?
2: כן, זה נכון.
0: שהאמריקנים...
2: זה ברור, נכון.
0: אבל מה מבחינתם זה הפעילות האמריקנית?
2: האמריקאים לאפשר מעבר חופשי במצרי הורמוז, ולחסל להם את היכולת הצבאית הזו של להשפיע מי ייכנס.
0: כלומר, הם לא רוצים לראות את מיצוי המסע ומתן.
2: לא, אני אומר בהגדרה, ככל שאני מבין, אני לא רוצה לדבר בשמם, כן, אני בסך הכל השגריר פה, אבל ככל שאני מבין, הם רוצים מה שאנחנו רוצים, רוצים לשים סוף לאיום הזה, ולהמשיך לעשות מה שהם יודעים לעשות הכי טוב, כלכלה, עסקים, תראה איך המדינה פורחת פה.
5: אבל כמו שדיר נועה ורדי, כבר אין כל כך, מה, כן. טראמפ ניסה לפרוץ את המצור במצרי הורמוז, עושה רשום לפי החור הפני שהוא עשה, שזה לא כל כך הלך לו, את המטרות די מצינו מבחינת מה שקורה באיראן, מה הם מצפים שיקרה?
2: אני לא חושב שהמטרות מוצו. תשמע, איראן זה מדינה ענקית, זה 90 מיליון, זה מדינה כאן, פי 30 מישראל. מיצו את הנקודות המרכזיות, יש עדיין מתקנים תת-קרקעיים, יש מאגרי נפט שהם שומרים לעצמם בשביל לימים כאלה. תשמע, קיוו שהם, איך אומרים, יסירו את איום הגרעין, אז אפשר להתקדם, לפחות תסיר את האיום הקיומי. ברגע שנגמר האיום הקיומי, שזה איום הגרעין, נשאר האיום האסטרטגי של הטילים, שזה גם איום שצריך לטפל בו. אבל איך אומרים? One at a time. מטפלים בזה, מטפלים בזה. אם הם טיפה יסכימו לשנות הדרך, אז ישו הסכם. אתה לא יכול להחליף את השלטון, זה לא איזה מדינה של מעט אנשים.
1: מילה על מערכת היחסים שלנו עם האמירתים בימים אלה?
2: מערכת היחסים, אני חושב שהיא עולה, בגלל זהות אינטרסים, קודם כל האינטרסים הכלכליים, הטכנולוגיים, הרפואיים, יש פה שיתוף פעולה כלכלי אדיר, המחזור בין המדינות בשנה האחרונה היה משהו כמו 11 מיליארד, תבין, מדינות שעובדות פה 40 שנה, כמו צרפת, עושות 20 מיליארד, אז אתה מבין את הפרופורציה. זה מתרכז בחדשנות, בהגנה, יותר בעיקר בהגנה, והיחסים פורחים. עכשיו, יש זהות אינטרסים שמשלימה את עצמה. יש אויב משותף שרוצה פה להחריף את הכל, ואצלנו להחריף את הכל. אז מה יותר טוב משתף פעולה?
5: שיתוף הפעולה כולל גם את זה שאנחנו מיירטים טילים איראנים שמגיעים לאמירויות?
2: זה צריך לקרוא מה שאומרים בעיתונים הזרים על הדברים האלה, אני לא יכול להתייחס לזה, כי אתה יודע, מה שכותבים צריך הכל ברבון מוגבל.
5: מה אתה יודע על זה?
1: ברבון מוגבל כמובן?
2: מה שכתוב, כן, מה שכתוב בעיתון אני קורא כמוך.
5: כמוני, ואומר כן, נכון, אתה חושב לעצמך, וואלה, קלו יפה העיתונים הזרים?
2: שמע, הקליות היחידות שאני מכיר זה של דני אבדיה, אומנם זה לא הלך והם הפסידו, אבל זה, את הקליות האלה אני מכיר, את היצר אני לא יודע.
5: בזמן שאנחנו מדברים, סוכנות הידיעות של האמירויות מדווחת על שיחת טלפון בין הנשיא MBZ לבין נתניהו, מה אתה יכול לספר על השיחה הזו?
2: אז ראשית אני יכול לא לדבר על התוכן, אבל אני יכול להגיד שיש שיחות רצופות בין המנהיגים. כמובן, יש זהות גורל, תשמע, אנשים פה דואגים, יש פה תושבים, יש אזרחים, יש תעשייה, יש כלכלה, יש זהות אינטרסים, וצריך לחזק את הקשרים האלה, כמו שאתה אומר, מחליפים דעות, מה עושים, איך עושים, מה צריך להגיד אולי וזהו, זה עבודה רגילה של מנהיגים.
5: טוב, תגיד, מה איתך? עד מתי אתה נשאר שגריר שם?
2: אני? בינתיים יש לי קדנציה של 3 שנים, אוטוטו כבר חצי, אוטוטו שנה וחצי עוברת. אני פה.
5: אתה פה.
2: ועושה את העבודה, עבודה מאתגרת, כמובן באמירויות, וכל פעם שיש איזה תפקיד פנוי, אז אומרים שאני מועמד. בינתיים הייתי מועמד לרמי, לתעשייה האווירית.
5: נתיבי ישראל.
2: נתיבי ישראל
5: עכשיו. אתה לא מועמד לנתיבי ישראל?
1: לא, רמי נתפס כבר.
2: אתה מכיר, כן, לא, נתפס, כן, הכל נתפס. אתה מכיר, יש מושג עיתונוי, האמת לשעתה. לשעתה כרגע אני לא מועמד לכלום.
5: לא, אבל זה רק תפקידים שמתפנים? זה לא רק היחסים המעוררים בינך לבין האמירתים?
2: לא, אני חושב שאין ביני לבין האמירתים יחסים מעוררים.
1: היה איזה אירוע בהתחלה.
2: לא היה שום אירוע, זה ערוץ 12 שאמר את מה שאמר, הכל כמובן לא נכון, העובדה שאני פה, עובד, קשר עם הבכירים.
5: לא נכון, לא היה שום דבר, כלומר זה היה מבוסס על כלום?
2: שום דבר.
5: גם היה לך אסון שלנו דיווחה על זה שיש מתיחויות בינך לבין המקומיים.
2: לא, היא דיברה על נושא, היה ניואנס אחד שהיה קשור לנושא הבטחה. כל העניין על ברים ועל שוט, זה פשוט שקר גס.
5: הדיווח בחדשות 12 אמר שהיה איזה יום שישי בערב אחד, יצאת,
2: שקר
5: דיברו על חציית גבולות של המרחב האישי, והאמירתים אמרו לחדשות 12, לא נסבול התנהגות כזאת.
2: לא היה, לא היה.
1: לא, מה לא היה? לא היית בבר בכלל, לא כלום, או שהיית בבר אבל לא חצית גבולות?
2: לא, שום דבר. לא הייתי באירוע הזה. לא הייתי באירוע, איך אומרים, read my lips.
1: לא,
2: לא הייתי שם.
1: לא, יוסי, רק מנסה לברר את ה... אתה אומר, לא היה בר בכלל, לא הייתי בבר, או שאתה אומר, הייתי בבר, אבל לא חציתי גבולות, כמו שאמרו שחציתי.
2: אני הולך למסעדה עם חברים, אני יושב איתך במקום ואוכל, זה נקרא ללכת לבר, שמה, שדופקים שם שוטים? לא היה ולא נברא, אני מסביר לך. ואתה ראית לו מה הם שמו, הם שמו אילוסטרציה של איזה השקת כוסות. אם יש לכם, שימו את זה, למה אתם מתביישים? אם יש לכם משהו, תשימו את זה, איך אומרים?
5: לא, זה שאין תיעוד של האירוע, זה לא אומר שלא היה אירוע.
2: לא היה שום דבר.
5: לא היה כלום.
2: לא היה שום דבר. לא היה...
5: ואת אומר, המתיחות היחידה שהייתה, זה היה איזה אירוע נקודתי שקשור להבטחה שלך.
2: נכון, של הבטחה.
5: שמה? על מה הייתה המחלוקת?
2: נניח, אם אתה מגיע לבקר אותי, אתה אומר, יוסי, אני בא לבקר אותך, אז כשאתה מגיע, יש פה איזה נועל שהם רוצים לדעת כל אחד שמגיע, ולא תמיד אני רוצה ש... נניח, מה אני צריך להגיד להם שאני יודע, קלמן מגיע וצריך זה, אז יש נועל, סידרנו את העניינים.
1: רק גילוי נאות, לא היה, לא נברא ולא משל היה.
5: קלמן לא היה.
2: לא היה, לא נברא, לא גירשו אותי.
1: לא היה כלום כי אין כלום.
2: סליחה?
1: לא, לא.
2: לא, לא, לא.
1: לא כמו שנתת דוגמה שהייתה.
2: לא הייתה, לא היה פער, לא היה מרחב אישי, גם כן מושג חדש, אין שום דבר, פשוט המשך הניסיון הרע הזה שכל מי שעובד בממשלה הזו צריך להשמיד.
5: אבל הם, רגע,
2: פשוט
5: רק...
2: פשוט לחסל אותו.
5: אבל גם האמירתים לא התלוננו על זה?
2: לא, חד משמעית, לא. אפס תלונה. אפס תלונה.
5: אז אתה שם, אתה אומר, אתה תשלים את הקדנציה שלך באמירויות.
2: כן.
5: כן.
2: ברור? אני אעשה את מה שצריך, אמרתי, נכון לרגע זה, להגיד לך שקל פה, אתה יודע שלא. אתה כאן מוקף שמירה, כל האויבים של מדינת ישראל נמצאים פה כאזרחים רגילים, זה בעיה אחרת שצריך להתמודד איתה, וכמובן...
5: לא, אבל אין להם בעיה אישית איתך, אתה אומר.
2: מה פתאום, אני נפגש חופשי עם כולם.
5: על רקע זה אתה תשלים את הקרייר, את הקדנציה. יוסי שלי.
2: יכול להיות שאני אתור מתישהו, אבל...
5: יכול להיות שמה?
2: זה לא קשור... אני אומר, יכול להיות שאני אחליט שאני רוצה לחזור, אבל זה לא משהו שקשור אליהם. עובדה, דיווחו על זה לפני 8 חודשים, כתבתי להם מכתב מעורך דין, אתם ככה אמרו, כן, כן, כן, אנחנו בודקים את זה, כן, כן, כן. כל פעם אתה צריך להוציא כמה אלפי שקלים בשביל להגיד לא הייתי. זה בלתי נסבל, פשוט, אני לא מבין את האנשים האלה, אני לא יודע איך הם ישנים בלילה, פעם אמר אריק איינשטיין, זוכר את השיר הזה? אולי תשמיע את זה. זה שיר מעניין, שסוגר את העניין.
5: יוסי שלי, שגרירנו באמירויות, תודה לך.
1: תודה רבה, תודה.
2: תודה לכם, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
3: דיווחי התנועה בחסות. רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: היית באמיר... אתה היית באמירויות? איך שאני שואל, פתאום נזכרתי שכן.
5: מה אתה רוצה שאני אתייחס לאיפה הייתי ואיפה לא הייתי?
1: קודם כל, לא הכחיש דברים, אתה רוצה להכחיש, תכחיש גם אתה. אני נגיד הכחשתי.
5: הייתי באמירויות, הייתי בבחרין.
1: הייתי בבר באמירויות?
5: לא, לא הספקתי לעשות כלום. הייתי בבחרין, הייתי לרגע, הלכתי לראיין שם כמה אנשים מאוד מאוד מעניינים. אפשר לראות את זה בפרק של זמן אמת ששודר בזמנו. על היחסים שם, על הסכמי אברהם. מדינה מעניינת.
1: באלון צפון עומס תנועה מחלף קוממיות הדוב הוז, מחולון עד לגוארדיה, דרום מחלף שמריהו עד רוקח.
5: בסדר גמור.
1: זהו.
3: דיווחי התנועה בחסות. רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: 90 שנה לשידור הציבורי.
7: שלום תלמידים. שמי שלומית דקל, ואני אהיה המורה שלכם מעל המסך הזה.
6: תתפלאו, אבל כך נשמעה הטלוויזיה הראשונה בישראל. לא בידור, לא דרמה, אלא שיעור עם המורה שלומית. ב-1966, אחרי שנים של התנגדות מצד הממשלה, נעשתה היסטוריה, והטלוויזיה הלימודית עלתה לאוויר.
8: מפעל מיסיוני זה של טלוויזיה לימודית הוקם על ידי יד רוטשילד.
6: שר החינוך אז, זלמן ארן, הבהיר מיד מה מקומו של המסך בכיתה.
9: הטלוויזיה הלימודית לא באה להחליף את המורה.
6: זה התחיל עם לוח וגיר גם על המסך הקטן.
7: מעטה יהיו לכם שני מורים לחשבון.
6: ומהר מאוד הפך למצעד.
10: Here we are in the center of town. Look.
6: של דמויות אהובות ונצחיות.
11: לא לוקחים מפתח של חביתוש ולי רשות של רגע ודודלי.
6: של עיוות דורות.
11: מאות של ילדים.
12: המאפייה פתוחה. יכול להיות שאבנר וחנה חזרו?
11: שהפכו בתורם להורים, ואפילו לסבים וסבתות.
13: קוראים לי קשקשתה, קשקשתה זה שמי, כמעט ושכחתי, שלום.
11: ומשם הדרך להפוך לבית של הסדרות הכי אהובות בישראל בכאן חינוכית כבר הייתה קצרה, אבל על כך בפינה נפרדת.
14: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
5: 90 שנה לשידור הציבורי.
1: זה כבר לא 90 שנה, 90 שנה וחודש כבר, משהו כזה.
5: מה, אבל למה לא לחגוג? יש סיבה לחגוג, בוא נחגוג.
1: תחגוג? מה אתה חמוץ? לא לחגוג, מה אתה חמוץ? 90 שנה.
5: מה אתה חמוץ?
1: אתה רוצה שנפתח את זה?
5: כן.
1: אחר כך.
5: מה, לא, עכשיו?
1: לא.
5: תבטלו רגע את רויאנובסקי, לא מעניין.
1: רויאנובסקי לבטל?
5: כן, כן, כן, כן. בבקשה, למה אתה חמוץ, קלמן? קדימה.
1: רויאנובסקי, שלום.
15: שלום, בוקר טוב.
1: מה העניינים? הוא רוצה לבטל אותך.
15: כמעט בוטלתי, לא יודע.
5: אני מצפה ממך, רואי, להקריב את השיחה הזאת, כדי שקלמן יגיד ממה הוא חמוץ.
1: דבר, מה אנחנו מדברים?
15: כן, כן, לא, תמיד הם שואלים מעניינים, שזה מאוד מאוד יפה ומכובד, כן? לשאול את ה... אבל תמיד אני טועה כמה זה אותנטיקי, אתה יודע, לא תמיד...
1: הכל פה אותנטי.
15: צריך לחשוף את הכל ב... כן, צריך לחשוף פה הכל ב... היום מצוין, היום מעולה. היום קמנו... תראו, יש לנו כמה עדכונים מאוד מעניינים, על סיפור שהתעסקנו בו בהרחבה כאן לפני כמה חודשים, כמה פעמים, כולל תחקיר ששידרנו על הגורו העסקי אלעד אדר, שהחברה שלו הפכה לתעשיית תביעות נגד לקוחות בממדים אדירים. עוד מעט נגיד מה חדש פה, אבל נזכיר כאן בתמצית, אלעד אדר הוא כוכב טיק טוק, יועץ עסקי, מאוד קריזמטי, ראות, סוחף, פופולרי מאוד ברשת, והרושם הראשוני שהוא משאיר מביא אליו הרבה מאוד בעלי עסקים לפגישות איתו, הוא מציע להם מסלול של ליווי עסקי, מגדיר את עצמו חברת ניהול, אומר שבריטיינר מאוד חודשי מאוד מאוד נמוך, יעשה לעסק שיווק וייעוץ עסקי ומיתוג וסושל ומה לא, אבל בפועל, זמן קצר, אחר כך בעלי עסקים מבינים שאין ממש בהבטחות שלו, במקרה טוב מביאים לאיזשהו יועץ מאוד מאוד צעיר שאפילו מבזבז להם את הזמן, הם מבקשים מהר מאוד להשתחרר, אבל אומרים להם, אתם לא יכולים, אתם מחויבים פה הרבה מאוד זמן, ואתם צריכים לשלם גם עוד חודש כנס, סכומים אדירים, שמתחילים לשאול שאלות, אומרים להם, ריאל, זה לא מול שמובטח לנו, יש פה, אנחנו לא נשלם עכשיו סכומים אדירים לעסק, זה משהו שהוא לא סביר בעליל, מוצאים את עצמם בבית משפט, אותו אדם, אותה חברה טובעת אותם.
5: כן, לא, רגע, רגע, נתקב רק כדי להסביר את, לכאורה, להסביר את השיטה הכלכלית של מר אדר, השיטה, שוב, לכאורה אומרת, אני אתן לך שירות כל כך גרוע, שאתה תשתחרר, כי אתה לא יכול להמשיך לשלם לי לשירות כך גרוע.
15: מה הם הבינו שזה לא
5: ואז הרוע, אחרי שאתה כן. תלך, אני אתבע אותך, כי אתה מפר את העסקה שחתמנו עליה.
15: כן, עכשיו אם זה היה מקרה 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, אפילו 30, לא היינו מדברים על זה, בטח לא בתוכנית שלכם שמתעסקת בדברים החשובים ביותר. אבל מדובר כאן בשיטה במובן הזה שהמסה היא אדירה. היא אדירה, ואנשים בסופו של דבר זה סוג של שיטת מצליח, כי נגיד תוך היום תובעים לך 50 אלף שקל, אתה מבין, בעל העסק אומר, רגע, רק הכתב הגנה והעיסוק וזה וזה, זה כמה עשרות אלפי שקלים, אז בוא נסגור פשרה, או נשלם, ונוריד את זה מהראש שלי עכשיו, ואתה מגיע למאות הליכים של תביעות וגבייה, וכל מיני הסדרי חוב, תעשו לבנת החשבון לכמה זה מגיע. עכשיו, כל האנשים האלה בטוחים שהם לבד, הסיפור הזה מתפוצץ אחרי שאביר קארה, והתארגנות שהוא מוביל של בעלי עסקים, פשוט מאקדים את כל האנשים האלו, זאת אומרת, אביר קארה פרסם איזשהו
5: כן, פוסט, אוקיי, אבל רואי, בוא נתקדם, כי את כל זה כבר סיפרת. בוא
15: נתקדם לסוף, נכון. עכשיו, השבוע, 158 בעלי עסקים מתאגדים ביחד ומגישים תביעה. תביעה, זאת אומרת, זה תביעה שהם, זה לא תביעה ייצוגית, זה תביעה שבעצם הם רשומים שם כ-158 טובים, כולם יש להם את אותו סיפור, תביעה כוללת סלח של 5 מיליון שקלים, מיוצגים מידי אוהד רוזן, יעל ויזל, רותם דרוויש, רון גבע, ואתה קורא את כתב התביעה, אחד המסמכים הכי חריגים שקראתי, בגלל שיש כאן 158 סיפורים, כל תצרים, כולל הכל, הכל ממש אחד, אותו דבר, אחד לאחד. Wow. זאת אומרת, כל אחד עם הסיפור שלו, סכומים אחרים, העסק אחר, אבל ממש, הגעתי, הבטיחו לי 1, 2, 3, ברגע שאמרתי, אני הולך הביתה, קיבלתי תביעה, או קיבלתי בקשה לאיזשהו, לאיזשהו תשלום, כולל עיקולים, כולל כל מיני שיטות כאלה וכאלה ואחרות, שאין לנו הרבה יותר מדי זמן להרחיב עליהם, והמסה הזאת של האנשים שבאים וחותמים על תצירים, זה משהו שהוא באמת בלתי ימי שקוראים את זה, תציר אחרי תציר אחרי תציר אחרי תציר, זה
1: עבודה משמעותית. שמה הם רוצים, מה הם רוצים התביעה הזו, שיחזיר כסף או מה?
15: שיחזיר את הכסף בחזרה, גם מה שהוא גבה מהם, כן, מה שהוא גבה, בסופו של דבר אנשים שילמו לו. רוב האנשים שילמו, רוב האנשים לא הלכו לבית משפט. קלמן, אם תובעים אותך עכשיו בסכום צורך של 20-30 אלף שקל, ובסופו של דבר יש פה חוזה, הרי כל הדברים האלה נעשים...
1: כן, ואתה אומר לעצמך, עורך דין לבד יעלה לי 50-60 אלף, אולי עדיף להתפשר ולשלם.
15: ממש ככה, וזה מה שקורה. זה מה שקורה. יש עוד כל מיני מקרים שגם פתאום אנשים מקבלים איזשהו עיכול לחשבון, והם לא קיבלו בדיוק את המסמכים, חתמו במקומם, וכל מיני מקרים שבכלל צריך אפילו לבדוק אותם בהיבטים שהם יותר משמעותיים, אבל בגדול, לראות את כל המסה הזו של כל האנשים האלה, שממש יש להם סיפור מאוד מאוד מאוד דומה, כולל השיטת המחירה, כולל מה שהוא אומר, כשזה מגיע בסופו של דבר עכשיו להליך אחד, הליך שיהיה נראיתי מאוד מאוד מעניין, כי עד עכשיו זה היה הליכים מאוד נקודתיים. זאת אומרת, אלעד אדר תובע מישהו, שופט, בדרך כלל שהוא מסתכל על אירוע כזה, אין לו כוח עכשיו להיכנס, או אין לו גם אפילו את הזמן להיכנס עכשיו לאיזשהו הליך, הוא ממליץ לצלדים, בואו תסגרו את זה שנייה ביניכם, כי לא ניכנס עכשיו להליך של מה קיבלת ומה לא קיבלת, והמקרה המשפטי פה הוא לא תמיד קליר קאט, ולכן, אגב, ראינו גם פסיקות גם שאחרי הפרסום שלנו שכבר נהיו אחרות, אבל... זה בגדול היה רוח.
5: תגיד, רק לסיום, לפני שנשוחח עם מישהי שטובעת את אלעד אדר, אלעד אדר עדיין פועל? כלומר, עדיין מקבל לקוחות?
15: כן, כן, כן, עדיין מקבל, עדיין מקבל, עדיין בטיק טוק, מי שיכולים לעקוב אחריו לראות אותה, כן, כן, ממשיך, בטוח ש...
5: כלומר, למרות כל הסאגה הזאת וכל הסערה וכל העקיצות לכאורה, עדיין לקוחות באים אליו.
15: עדיין אני רואה לפעמים, כשמשוטט לי ברשת, כל מיני פוסטים חדשים, של הייתי לאיזשהו יועץ עסקי, אלעד אדר, וקרא לי ככה וככה וככה, ואתה רואה את זה שזה כבר היה אחרי כל הפרסומים, ואחרי שהעמודות הזה, ומספרים גם את הסיפור אחר כך,
5: תמיד הדברים האלה קוראים. צריך לבדוק את הרייטינג שלנו. אולי יש בעיה ברייטינג.
15: זה, כן, תראה, זה יכול להיות שזה אנשים שלא לא, לא קמים בזמן לתוכנית הזאת, אבל צריך להפיץ אותה, כן.
1: מי שלא קם בזמן משלם מחיר.
15: בדיוק. אגב, פניתי למול יארי אתמול שמייצג את הלדה שהוא לא מסר תגובה בעניין הזה. זוכרים פה, הוא גם עלה כאן והתראה ניסה להסביר גם את העניין גם פעם הקודמת.
1: רואי, בוא נדבר עם אחת הטובות בתביעה הגדולה הזו.
15: יותר טוב את הסיפור.
1: יעל, שלום.
16: היי.
1: מה נשמע?
16: טוב, מעולה, אתם.
1: אנחנו בסדר, לא טובים, אבל גם לא הסתבכנו בשום אירוע כזה. בואי ספרי איך נקלט לסיטואציה.
16: אז בן זוג שלי קפצו לסרטונים בטיק טוק של אלעד, והוא ידע את הרצון אז שלי להצליח, ושאני מוכנה לעשות הכל. אז הוא אמר לי, אולי תפני אליו, ותמיד יש לך את החלומות הגדולים, ואת רוצה לפתח עוד את העסק שלך.
1: מה זה העסק שלך?
16: עיצוב פנים. ואז למעשה הפגישות בזמנו היו בחינם. קבעתי את הפגישה ללא עלות. הגעתי כזה אחרי יום עבודה לתל אביב. הוא הזמין אותי, אמר לי, בואי, בוא נזמין לנו משהו לאכול ונשב ונראה מה צריכה. התחיל לספר לי סיפורים. והבטן שלי אמרה לי כזה... אפילו בחוזה שחתמנו, הוא ניתן לי עוד איזה סעיף, תחשבי, יעל, עד שתיפגש עם יועץ, עוד יש לה זמן לחשוב, הבטיח לי שיקדם לי את העסק, הבטיח לי שיפתחו לי אתר, ושממש, ושהאחוזים, גם הוא ייקח אחוזים מתוך הדבר הזה, לא ידעתי על מה אני חותמת, זאת אומרת, יש מלא אותיות קטנות, נראה לי בן אדם מאוד מאוד אמין, ואומר לי ריטיינר קבוע של 5,000 שקלים. ואז במקום להיפגש איתו, הוא בעצם הדביק לי בחורונת מתוקונת יפה מתוקה בת 20.
1: אבל לפני הבחורונת המתוקונת שהוא הדביק לך, את היית אמורה לשלם 5,000 שקלים מדי חודש לאלעד אדר. נכון. ובתמורה מה היית אמורה לקבל?
16: הייתי אמורה לקבל, לקדם את העסק שלי, לבדוק דוחות רווח והפסד, לעשות לי תוכנית עסקית עתידית, איפה אני נמצאת היום, ב-X זמן כמה אני אהיה, ולא קיבלתי שום וכלום ושום דבר. אני גם מעצבת לאנשים בתים, ואם אני חותמת איתם על חוזה, אז מן הסתם, אם אני יישב בבית ולא אגיש להם שום סקיצות ולא ילך איתם למקניות, הם יתבעו אותי, כי אני לא עומדת בחוזה.
1: אבל מה זאת אומרת שהוא לא קיבל שום דבר? כלום? כלומר, נפרדתם בסוף הפגישה, שילמת את הצ'קים דחויים והוא נעלם?
16: לא, לא, לא, לא, לא אמרתי את זה. אמרתי מקודם שנפגשתי עם יועצת עסקית ממנו, מטעמו. הוא קבע לי, הוא אמר לי, אני אקדם אותך, אני אקדם אותך, בסופו של דבר אתה פוגש איזה מישהי שלא נראה לי שבכלל היא יועצת עסקית באמת. היא בת 23-24, מאוד מתוקה, מאוד מאמי, מאוד יפה, אבל לא מבינה שום דבר בללוות עסקים, בטח מעצבי פנים, שום וכלום. היא לא מבינה בזה. התחלתי לראות אחרי פגישה 2-3, שזה לא מתקדם לשום דבר, אפילו יש לי הקלטה, שאמרתי לה, תקשיבי מתוקה, זה לא את, נעים לי תחת מקסימה, אבל אני רוצה תחזית עסקית, אני רוצה לדעת, היום אני נמצאת עוד כמה חודשים, איפה אני אהיה, אני רוצה לדעת מה אני מקבלת, שיווק, משהו, שום דבר, ממש
5: כן,
16: שום דבר.
5: כן, היה מרועיין בכתבה של רוי ינובסקי, שאמר, כן, הגיע מישהו צעיר הרבה יותר, שלא מבין כלום בייעוץ עסקי, ואמר לי, טוב, בוא נשאל את הצ'אט GPT, איך אפשר לקדם לך את העסק.
16: אז בתקופה שלי הצ'אט לא היה חזק, זה היה ב-2022, 2023, אבל הכי חשוב זה שעכשיו, ממש בחודשים האחרונים, היה לי בר מצווה לבן שלי, באוקטובר, איזה חודש, איזה שבוע לפני הבר מצווה, עיקלו לי, אני גרושה עם שני ילדים, עיקלו לי את חשבון הבנק, המשמעות של להקל חשבון בנק, זה פוגע לי ב-BDI, BDI שלי שהיה מאוד גבוה.
1: יקלו את החשבון כמעט, כי לא שילמת את 5,000 שקלים?
16: יקלו אחרי 4 שנים, 5 שנים, לא, לא. אני ביקשתי לצאת, ברגע שאתה מבקש לצאת, הוא שולח לך מכתב, איומים, שאתה צריך לשלם חודש על החודש שאתה נכנסת אליו, חודש אחרי, ועוד התראה מראש. זאת אומרת, עוד בוכתה של כסף, שלמה אני צריכה לשלם אותה? אני לא עושה את זה ללקוחות שלי. מי שרוצה, נפרדים בנועם, נפרדים יפה, לא קורה שנפרדים, כי התהליך איתי מדהים, תמיד, תמיד, תמיד, אבל
1: אני מניח שהוא יגיד, אבל זה מה שחתמת.
16: יפה מאוד, זה מה שחתמתי, זה מה שבדיוק מה אמרתי לך, גם כשלקוחות יבואו ויחתמו איתי על עיצוב בית, אבל אני אשב בבית ולא אעשה להם שום דבר, ולא אגיש להם שום סקיצות, ולא ייתן להם שום דבר, הם לא ישלמו לי, נכון? כי לא נתתי להם שום שירות. אז הוא לא נתן לי את השירות שמגיע לי, ומותר לי לצאת ולבקש שאני לא מקבלת את השירות שלי, כמו שאם הייתי עושה דבר כזה, ולא הייתי עושה דבר כזה כוחות שלי, לא הייתי מבקש מהם לשלם לי, ובטח שלא הייתי תובעת אותם.
1: יעל, פנית אליו באיזו שלב ואמרת, רגע, זה לא מה שסיכמנו, לא קיבלת כלום?
16: לא, תמיד אתה עובר את היועצים שלו, את אומרת ליועצת, ואז היועצת אומרת, טוב, תדברי עם הבחור הזה שיושב בקבלה, ואז ישבתי,

0: שיש עם תנועת מצלמה ועם הצלמים הכי טובים, זה הדבר הנפלא שהוא עושה. ואני רוצה להגיד עוד דבר, הרי באותה תקופה יש לנו את ה-National Geographic האמריקני, שהוא מצלם בסטילס. מה שה-National Geographic האמריקאי עושה, דיוויד אטנבורו בעצם עושה עם המצלמה. עם הסיפור המצולם. עכשיו, יתרונו הגדול של הסיפור המצולם, שאתה לא רק מרפרף על הצילומים, אלא אתה שומע את קולו כל הזמן ברקע או און קאמרה, וזה חודר אליך וזה מדבר אליך, ואתה מתאהב בפרסונה הזאת. לצורך העניין הוא אולי אחד האנקורמנים, אחד המגישים הכי מופלאים שיש.
1: מה שמדהים, נכון, לעתים יש שנוהגים לומר שאותם אנשים שנמצאים בלב התרבות העולמית זה עשורים רבים, פשוט היו שם ראשונים, ולכן על כך גאוותם, אבל לא יותר מזה. במקרה של אטנבורו זה לא המקרה, כי העובדה שלא קמו לו באמת יורשים, אין לנו עוד אטנבורו, אין לילדים שלנו את האטנבורו שלהם.
0: לא, זה נכון. יש לי חבר טוב ברוב השם סטיב בקשול, שהוא היום כאילו נכנס למשבצת של הפרזנטור טבע האנגלי, בחור בן 50, אבל הוא עושה את הכל עם מלא דרמה ומלא גימיקים ומלא הרצאות, ואטנבורו יש לו את העניין הזה המאוד פשוט. זאת אומרת, הגיע אליי, אני אתן את הדוגמה הזאת פעם מתוך עולם החי, וזה העניין הזה שהגיע אליי איזשהו גור של כלבים ושמאוד הציק לי. ואז הסתכל עליי איזה מישהו שמבין מצוין בכלבים, והוא אמר, אתה לא עובד נכון. אתה המנהיג של הלהקה. אתה לא צריך להרים אליו את הכל, אתה לא צריך להרביץ לו, אתה לא צריך כלום. אתה צריך להסתכל עליו ולהגיד לו פקודה בשקט, הוא יכיר בסמכות שלך. במובן הזה, אטנבורו הוא המנהיג להקת הזאבים העולמית שלנו, והוא הצליח לעשות את זה באמת דרך הסרטים המאוד מדהימים ב-BBC. עכשיו, אני רוצה להגיד עוד איזה משהו. למה ההצלחה הזאת כל כך גדולה, ההצלחה של הסרטים? עד שנות ה-70, שלטה בעצם בביולוגיה, בזואולוגיה ובבוטניקה העולמית, בכלל, בכל עולם החי, המושג שמצד אחד נטשל היסטורי, שזה קורה מעצמו, ודבר שני, הפרדה מוחלטת בין עולם החי לבין האדם. זוהי תפיסה דתית, שבה כמובן הכל נברא, ואז בסוף נזר הבריאה נברא שזה האדם. באמצע שנות ה-70, האנגלים, בעיקר הזואולוגים של קיימברידג', אומרים, לא, לא, זה לא נכון, אנחנו בעצם חלק מעולם החי. ובעצם ההתנהגויות, מה שאנחנו קוראים התנהגויות חייתיות, הן קיימות גם אצלנו, והתנהגויות אנושיות בעצם קיימות גם בצד השני. והחיבור הזה, הלגיטימציה הזאת שניתנה בעצם לשפה של אטנבורו, שהוא מיד לקח אותה, אימץ אותה ואולי גם הוביל אותה קדימה, הופכת אותו לאחת הדמויות שבה הוא מסביר דרך תהליכים אנושיים פשוטים. כשאנחנו יושבים, לא רק כשהוא יושב עם הפרימטים הגדולים, עם הגורילה ועם השימפנזה, אלא גם כשהוא מסתכל, נגיד, על מה עושה הזכר ואיך הוא מצפצף לנקבה ומה עושה נגיד האמא צפרדיה הקטנה כזאת שהיא צריכה לקחת את הראשונים שלה ואיך הזוג עובד ביחד, כל מיני התנהגויות כאלה של חיבה, הכרה, מונוגמיה, כן. או להפך. וזה דבר שהוא באמת אחד הדברים הכי נפלאים שהוא עושה, ובגללו הוא הופך, כאילו, הוא מחבר אותנו לעולם הזה.
1: זה באמת מה שהופך אותו לנדיר כל כך. מה מבין כל הטנס שלו זה הדבר שלך, צור? מה היצירה האהובה עליך?
0: אני חושב שהדבר האחרון הגדול שהוא עשה, כשהוא מדבר על כדור, על our planet, הוא עשה עבודה בגיל 93, לפני 7 שנים, אפשר לראות את זה בנטפליקס, וזה דבר מדהים. הוא קורא לזה העדות שלי. הוא אומר, אני הייתי שם, אני במאה האחרונה, אני בין המאה, לצורך העניין, הוא נולד הרי לפני 100 שנה. הוא אומר, אני עברתי, ובתקופה שלי, האוכלוסייה של העולם גדלה מ2.5 ל10 מיליארד אנשים. בתקופה שלי, יערות הפרא או שטחי הבר קטנו מ-65 ל-35%, זאת אומרת, קטנו בחצי. הוא אמר, החקלאות המתועסת השתלטה על העולם, 90% מחיות הבר, אין דבר כזה חיות בר, 90% מהחיות בעולם זה בלולים וברפתות, יש בסך הכל 4% של חיות בר. מה שישמור על הכדור זה בעצם האיזון והגיוון הביולוגי והזואולוגי. ועכשיו, אני אומר, ואחרי שהוא נותן את כל הסקירה הזאת של איך הים נפגע והיערות נפגעים ואפקט החממה והגזים וכל הדברים האחרים, הוא אומר, אבל זה עדיין לא מאוחר. אנחנו פשוט צריכים לעצור. כן. הוא מדבר גם על הילודה, שזה לא יומן, הקטע הזה של כמה אנחנו יולדים, כי אנחנו לא יכולים לשאת את עצמנו, ואומר, אנחנו משמידים את עצמנו. הוא אומר, העולם יהיה אחרינו. הוא התאושש. לקח לו 65 מיליון שנים

0: מאז ההשמדה האחרונה שקרתה, נגיד, בגלל התקרחנות או דברים אחרים, להגיע אלינו שאנחנו המין הכי אינטליגנטי, אבל כנראה לא הכי חכם.
1: כנראה. טוב, נאחל לו מזל טוב. Happy birthday, סר אטנבורו, אם אתה מאזין לנו עכשיו. צור שזף, סופר, עיתונאי, כותב על מסעות. תודה שהיית איתנו הבוקר.
0: תודה לך.
1: והנה אתם כבר מזהות ומזהים, הצליל הזה, צליל סומון הוואטסאפ, זה הסימן שלי לנוכחותה של רות אלמגור רמון, יועצת לשון, בכאן, תאגיד השידור הישראלי, שכדרכה בכל שבוע באה ללמד אותי דבר על העברית, והיום לכבוד שבוע לג בעומר על גחלת. שלום רות.
2: בוקר טוב גואל. השנה למורת רוחם של הילדים, נתבקשנו שלא להרבות במדורות בלג בעומר. ולהקטין אותן ככל האפשר. אבל גם הקטנות שבמדורות מסתיימות בגחלים, ואותן צריך לחבות, שמה תשוב ותפוח בהן אש. אותן אמרנו, ובהן בנון, ולא אותם בהם במם, מפני שגחלים מינה נקבה. גחלים לוחשות, אנחנו אומרים, ולא לוחשים. אם כן, מהי צורת היחיד של גחלים? מילה ממין נקבה, כמובן, והיא גחלת. לא רק במובן המושאל, במשפטים כמו צריך לשמור על גחלת התקווה, אלא גם בשאריות המדורה. גחלים, וכל אחת מהן לא גחל, אלא גחלת. הבלשן הצעיר אור שפירה, כשהיה חייל בצהל, חובב לשון, אמר בפינת כל ישראל רגע של עברית, שהמילה גחלת קרובה למילים הערביות ג'חמה, בער, וג'חים, אש תופת, גיהנום. ובעברית חודשה המילה גחמה, קפריזה, גם היא משהו לוהט. גחמה היא איפה קרובת משפחה של הגחלת. כאן מם וכאן למד, אבל משפחה אחת. ומן הגחלת גזר ביאליק את שמה של החיפושית המהירה, גחלילית. בתלמוד היא נקראת גומרת לילה. גומרה היא גחלת, וממנה לברך על המוגמר, לא לברך על משהו גמור במקור, אלא לברך על קומץ עשבים הנשרפים ומעלים ריח ניחוח. נזכור איפה ש... היחיד של גחלים, גחלת. תודה.
1: היחיד של גחלים גחלת. אנחנו תמיד לומדים דבר מרות אלמגור רמון, יועצת לשון בכאן, תאגיד השידור הישראלי. והנה, על הצלילים האלה של רמי קליינשטיין ששר אש, אש, אש, אנחנו הגענו אל סיומה של השעה הראשונה של גם כן תרבות. אנחנו שולחים אתכם עכשיו אל חדשות השעה 9, אז נדבר על האופרה הישראלית שמעלה מחדש את סלומה רותם ניר, רק בן 27, הוא כבר מנצח הבא. בית של האופרה הישראלית, ומיד יהיה איתנו, שובו אלינו אחרי החדשות.

0: כאן תרבות, כבר חוזרים. פלס דיור מוגן תל אביב, החיים הטובים בלב הפועם של תל אביב, במרחק נגיעה מכל מה שאתם צריכים ואוהבים, ועכשיו בהנחה של 200 אלף שקלים לשתי דירות בלבד. בואו לשלושה חודשי ניסיון. פלס, כוכבית 3666, כפוף לתקנון.
1: במפה, ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט
2: והכל. כן, כנראה לא פחות מאשר מהפך, מהפכה חלה בישראל.
3: תרשו לי להזמין את שלמה ניצן.
4: נו.
5: שלום רב וגמר חתימה טובה. דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן.
6: ישראל, זוז
7: כוח. Thank you, Europe!
8: את לא.
9: אני נינה.
10: סיימת?
8: כן.
11: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, גם כן תרבות. כאן תרבות.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השר זאב אלקין אומר כי איראן משלמת מחיר כבד על כל יום שבו נמשך המצור הימי עליה. יאיר לפיד מגיב על הכרזתו של גנץ כי התמודד עד הסוף, ואומר כי מי שנמצא מתחת לאחוז החסימה או אפילו קרוב אליו לא צריך לרוץ כדי שלא לשרוף קולות. התחזית, עד שבת התחממות בהדרגה.
0: חדשות ברשת
12: בית
0: החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 9. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. שר החוץ של איראן אראקצ'י אומר כי ארצות תקבל רק הסכם הוגן וצודק שישמור על זכויותיה. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי אראקצ'י אמר את הדברים בפגישה עם עמיתו הסיני בבייג'ין. הודעת הנשיא טראמפ כי החליט להקפיא את המבצע במצר הורמוז לאחר שהושגה התקדמות ניכרת במגעים עם איראן. השר זאב אלקין אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי טראמפ מנהל מסע ומתן מעמדת כוח. הוא הותיר על כנו את המצור הימי והכלכלה האיראנית משלמת את המחיר.
13: מבחינתנו מה שמעניין כרגע זה הנזק לכלכלה האיראנית. הוא יומיומי, הוא בסדרי גודל של לפחות 500 מיליון דולר בכל יום כזה של המצור. כל יום כלכלה האיראנית משלמת מחיר מטורף, וגם מרגישה שיש לה שעון מתקתק שיביא בכלל להרס של כלל בערות הנפט.
12: השר אלקין אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. סוכנות הידיעות הרשמית של איחוד האמירויות מדווחת כי הנשיא מוחמד בן זייד אל נעיין שוחח בטלפון עם ראש הממשלה נתניהו במסגרת שיחות התמיכה שקיבל ממנהיגים באזור לאחר המתקפה האיראנית על ארצו. שגריר ישראל באיחוד האמירויות יוסי שלי אישר לכאן חדשות ברשת ב' כי מתנהלות שיחות רצופות בין המנהיגים. בריאיון לאסף ליברמן ולקלמן ליבסקינד אישר שלי גם את הדיווח אמש של כתבנו רועי קייס, שלפיו אמר לו בכיר באיחוד האמירויות שארצו וישראל צריכות לגרום לממשל בוושינגטון לפעול נגד איראן. שלי אומר כי האמירתים רוצים להסיר לחלוטין את האיום האיראני.
14: באלמנט הצבאי מקווים שאמריקאים וישראלים יעשו את העבודה בנושא הגרעין, בנושא היום נקרא לזה הקיומי, והאיום הטילים האסטרטגי. לאפשר מעבר חופשי במצרי הורמוז ולחסל להם את היכולת הצבאית הזו של להשפיע מי ייכנס.
15: כלומר, הם לא רוצים לראות את המשך, את מיצוי המסע ומתן.
14: לא, אני אומר בהגדרה, ככל שאני מבין, אני לא רוצה לדבר בשמם, אבל ככל שאני מבין, הם רוצים מה שאנחנו רוצים, רוצים לשים סוף לאיום הזה.
12: ההיערכות לבחירות, ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר לכאן חדשות ברשת ב' בריאיון ראשון לאחר האיחוד עם נפתלי בנט, כי הוא מאמין שבסופו של דבר כל כוחות האופוזיציה יתאחדו לכוח אחד גדול, שיוכל להשיג בין 66 ל-68 מושבים בכנסת. בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה נשאל לפיד גם על כוונתו של בני גנץ להמשיך להתמודד על אף התפוררות מפלגתו.
16: אני חושב שזה נכון
1: שמי שאפילו ליד אחוז החסימה לא צריך לרוץ, פשוט כי לא צריך לשרוף קולות.
4: אומרים שהוא ירוץ עד הסוף.
1: אני, בוא, עד הסוף זה מזה הרבה זמן.
0: כאן תחזית.
11: הערב בכאן 11, 25 שנה אחרי אסון ורסאי, האנשים שהיו שם חוזרים לשניות שבהן קרס עולמם.
7: צרחות מכל הכיוונים.
11: הייתי שם, הערב בכאן 11.
0: התחזית בחסות?
8: לא מכניסים ענבים זרים הביתה. היום יותר מתמיד קונים רק ענבים ישראליים, איכותיים והכי טעימים. רק עם מדבקת ענבים ישראליים.
12: התחזית היום תחול התחממות קלה, אך עדיין יהיה קר מן הרגיל בעונה בצפון ובמרכז. ייתכן גשם מקומי קל, מחר עוד התחממות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, רון נסיאל ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: כאן תרבות.
10: מעניין אותי מה קורה בתרבות. עכשיו, גם כן תרבות. כאן תרבות.
16: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: כולכם חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. בעוד רגע נדבר על האופרה הישראלית שמעלה מחדש את סלומה. רותם ניר, רק בן 27, הוא כבר מנצח הבית של האופרה הישראלית, הוא מיד יהיה איתנו. נדבר גם על פרויקט בתים מבפנים, גם המלצות לסוף השבוע של ענת שרון בלייס, יצירה קולנועית לא מוכרת של שונטל אקרמן. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. מחר ייפתח אירוע בתים מבפנים תל אביב, הוא יימשך כל סוף השבוע. עשרות מבנים שבדרך כלל סגורים לקהל הרחב, נפתחים בעבורכם, בתים פרטיים, מבני ציבור, מבני ממשל, בתי תפילה, כל מה שרק תרצו, ובכולם תוכלו לבקר וללמוד על האדריכלות, על ההיסטוריה ועל הסודות שמאחוריהם. אנחנו מבקשים כעת להתמקד באחד הבניינים, אנחנו לוקחים אתכם אל רחוב אליזבת ברגנר ביפו, שם נמצא הבניין היחיד בארץ שכולו קודש לדרי רחוב. כל יום עשרות דרי רחוב באים לשם לאכול, לישון, בתקווה גם להשתקם. הבניין משגע, הנוף ימה של יפו, הכל שם מקסים, אולי, רק אולי, זה הבניין האחרון שהייתם מדמיינים שאלו דייריו, ובכך הנס שבו. נמצא איתנו כעת מי שאחראי על הבית, מי שהאדריכל שעומד מאחורי הבית, יואב מסר. שלום יואב.
2: שלום, בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. מסתכלים עליו, רואים את יופיו, לא מאמינים שזה מהותו.
2: כן, זאת הכוונה, שהבניין ישתלב בתכנון הכללי של תל אביב, ביפו. לא יראה בניין מסכן, לא יראה בניין טיפולי. הכי פשוט היה לקחת פרויקט כזה ולשים אותו בשולי העיר, במקום, באזור תעשייה. עיריית תל אביב החליטה לבנות את הבניין כבניין חדש באותו מקום שעמד הבניין הישן של דרי רחוב, מתוך כוונה לייצר איזושהי פלטפורמה של תקווה שלנו להכיר את האחר, להכיר את דרי הרחוב, להכיר שיש תופעה כזאת והיא לא נזרקת לשוליים האחוריים של העיר. לא קל, לא פשוט, החלטה אמיצה, ואכן זה...
0: כן, לא קל ולא פשוט, כי אנחנו יודעים איך בני האדם, בני האנוש, אנחנו יודעים איך זה, כי גם ברגעים האלה יש את הפינות שאנשים נכנסים אליהם, אבל עוד קודם, על הנייר, איך ניגשים לפרויקט כזה? מה אתה אומר לעצמך, מה אתה כותב על הווייטבורד שלך?
2: קודם כל זה זכות גדולה. זכות גדולה לעשות פרויקט שהוא, אתה יודע, אני אדריכל של מלון נורמן, אז לעבור המלון אולי הכי יוקרתי בתל אביב, למלון של 0 שקל ללילה, זה זכות גדולה. דבר שני, אין פרויקטים כאלו אחרים, חדשים, שנבנו בארץ, ומעטים כאלו בעולם. לכן ניסינו לבנות איזה שהם ערכים שנראים לנו נכונים לנושא הזה. הערך הכי חשוב לשמור על הפרטיות של האנשים, כי מי שמגיע להיות הרחוב, הוא לא במצב טוב, הוא חייב את הפרטיות שלו. והדבר השני, לנסות לפתח איזושהי תקווה. והתקווה מתבטאת בסטנדרט של הבנייה, בסטנדרט של הלינה במקום, ואפילו בזה שכל החלונות ניבטים לנוף של הים.
0: כן, הלוואי על כולנו כזה נוף. על מה לשאת עיניים? יש איפה להסתכל? יש דוגמאות כאלה בעולם?
2: יש דוגמאות מעטות. כאן עבדנו עם עמותת לסובה, שיש לה... אני מתקן אתכם, יש עוד מבנים כאלו של דרי רחוב, רק לא חדשים.
0: אוקיי.
2: עמותת לסובה הביאה את הניסיון שלהם. קרן תל אביב ועיריית תל אביב לקחו את האתגר, שזה אתגר כספי לא קטן, והחליטו שזה חשוב בעיר. מבחינת כבוד האדם והשוויוניות, לתת גם מקום או פינה אחת לאותם דרי רחוב שצריכים את המקלט לילה. למעשה זה מקלט לילה. באים בלילה, אוכלים ארוחה חמה, מתקלחים, ישנים ועוזבים את המקום בבוקר וחוזרים אליו שוב בלילה. כך שהמקום הזה זה הפינה הרגועה היחידה לדרי רחוב במשך היום, שהם מוגנים ויכולים להניח את הראש על קרית, לשים את המשקפיים על המדף הקטן ולאכול בנחת בלי כל ההמולה של העיר.
0: אתה מדבר רבות על תקווה. בניין יכול להעניק תקווה?
2: כן. כן, אני אדריכל הרבה מאוד שנים, וראיתי איך אנחנו יוצרים אנרגיה טובה, אם זה במבני ציבור, מבני חינוך, במלונאות, בכל המקומות האלו שאתה בעצם מעביר לאנשים תחושות אחרות, שהם לא בדיוק רגילים. הם רואים, זה פותח את הראש, זה פותח את העיניים, אפילו הנוחות של המקום, נותנת איזשהו אופק שאתה אומר, רגע, אני לא חייב להיות תקוע במצב שלי, אני יכול ללכת לכיוונים אחרים. עשיתי את זה הרבה מאוד במבני חינוך, וגם פה אני חושב שדייר רחוב, שרואה, אחד שרואים אותו במקום הזה, מקבלים אותו בלי לשאול מי הוא, מה הוא, הוא בא וישן ומה אכילים אותו, הוא אולי מתחיל להאמין עוד פעם בחברה, מה עוד ששירותי הרווחה של עיריית תל אביב עומדים לפשוטו ו... סופרים אותו.
0: כן, והם חלק מהדבר. אנחנו מדברים בכלל במונחים שהפכו כמעט זרים בציבוריות הישראלית, נכון? צדק, שוויון ואחווה.
2: נכון, תראה, אני מאמין בזה, זה החינוך שלי, זה הבסיס שלנו לישראליות, הערבות ההדדית שלנו, וגם אנחנו, גם אני כארכיטקט שלוקח את כישוריי ולא משקיע אותם רק למי שיש, גם למי שאין, וחשוב מאוד לנצל את כל מה שיש לנו לטובת מי שאין. ובמקרה הזה נעשה מאמץ אדיר, ואני אומר עוד פעם, לזכותה של עיריית תל אביב, כי מעטות העיריות שהולכות על האתגר הזה ואומרות, חשוב לנו לעשות את זה, ולהילחם על זה, ולהקים בניין מסוג כזה.
0: יש, יש, יש בבניינים גם פסיכולוגיה? כי הרי זה לא רק עבור השדרן שאמר את מה שהוא אמר בתחילת הדברים, אולי גם עבור דר הרחוב. יש את הפסיכולוגיה שהפער מתעתע בה בין המצב הקיומי האישי שלי לבין הבניין המפואר שאני נכנס אליו?
2: תראה, התקווה שכן. אבל אתה יודע, אנשים שמגיעים לשם הם במצב מאוד לא טוב. חלקם מקרים קשים מאוד. קשה לדעת בדברים האלו. אבל באמת, עצם זה שאתה יושב בשקט בתוך הפטיו הפנימי, מסתכל לשמיים, אתן לך דוגמה. את הפרויקט הזה מוביל גלעד חריש, הוא כתב ספר על האלפיון התחתון. והוא מתאר בספר הזה תמונה איך עומדים על הגג, דיירי הרחוב ורואים את מפגן חיל האוויר ביום העצמאות. וגם פה עשינו גג שצופה לשמיים, צופה לים, ואולי מי שעולה לשם, וכולה הוא עלה למעלה לסיגריה שלו, מסתכל ורואה, ומפתח איזה שהם חלומות אחרים שאומרים לו, וואלה, אני מסוגל לצאת, אולי אני מסוגל לצאת מהמצב הזה, ויש בשביל מה לצאת קדימה. כך שזה בניין, איך זה נקרא, אלפיון התחתון, אבל... אולי, הוא יעלה מדרגה ועוד מדרגה ועוד מדרגה והוא יחלץ מהמצב שהוא נמצא.
0: אתה יודע, נדמה לי שכשננהל את השיחה הזאת אחרי 120, נדמה לי שעם כל מה שעשית ועם כל מה שבנית ועם כל הדברים היפים ששמת על המפה של כולנו, בסוף אני שומע בקול שלך שזו גאוותך.
2: גם. תראה, אנחנו עושים למשל עוד פרויקטים מהסוג הזה, אנחנו עושים את בית התקץ, עשינו את בית התנועה הקיבוצית, עשינו עכשיו את הבניין לעמותת אתגרים בפארק הירקון. אדריכל חייב להיות בן אדם הומני. הוא צריך לדעת לעבור בין עליונים לבין תחתונים, בין המחויבויות הציבוריות שלו לבין דברים שהם הילייט של ארכיטקטורה. למשל, בבתים מבפנים אנחנו גם פותחים את מרכז פרס לשלום וחדשנות, שאני הייתי אדריכל הישראלי שלו, שנמצא מרחק של אולי קילומטר מגגון.
0: כן, זה באותה שכונה, כן.
2: כמעט, יפו, גם הוא על שפת הים, וגם זה על שפת הים, ובעצם אנחנו לטובת הציבור. העבודה האדריכלית היא עבודה עם אחריות ציבורית מאוד גדולה, בין מרכז פרס לשלום, לבין הגגון, לבין מלון נורמן או מלונות אחרים שאנחנו עושים, המגוון הוא רחב, ובכל אבן שאתה מניח, יש לו השפעה להרבה מאוד שנים. הגגון, אני מניח שזה יצר מחולל מסוים בתודעה, בטיפול, בדרי רחוב, באופן יותר מקצועי, וגם לומדים מהבניין הזה, מהדברים הטובים שנעשו בו, וגם בשקיעות שנעשו בתכנון. ובטוח גם היו כאלו.
0: אתה חושב או אתה יודע, יואב, שאדריכלים נוספים בשדה הישראלי תופסים את עצמם כאחראים ליצירות שהם יוצרים? מתוך הבנה שזה כאן כדי להישאר?
2: כולם מרגישים אחריות.
0: השאלה אם פועלים באחריות.
2: תראה, בבנייה הפרטית זה פחות חיוני. בבנייה הציבורית זה מאוד מאוד חשוב. בטוח שהאדריכלים שעושים תכנון אורבני מבינים את זה, האדריכלים שעושים מבני ציבור מבינים את זה. זה לא רק ההתהדרות בבניין עצמו, באיכות האדריכלית שלו, זה גם באחריות הציבורית שהבניין הזה עושה. במה הוא חולל שינוי? במה הוא הביא את הפלטפורמה הזאת של החלל, של הסביבה, של הקונטקסט, של הערכים לתוך הארכיטקטורה? ואני מניח שיש לי קולגות מצוינים שיודעים גם לעשות את זה. אני מקווה.
0: נגיד שוב, מאזינות ומאזינים, האירוע בתים מבפנים נפתח מחר, ולאורך כל סוף השבוע זה אירוע בשיתוף עיריית תל אביב יפו, באתר עיריית תל אביב יפו תוכלו להירשם לכל הסיורים, ייכנסו אל המרשתת, תראו את כל מה שיש שם, כי באמת יש שם המון המון המון המון אתרים, המון המון המון בניינים, והבניין שעליו דיברנו כעת, הסיורים יהיו בהדרכת האדריכלית דניאלה גזית, מהמשרד יואב מסר אדריכלים, גם מחר בשעתיים כמדומני. בקיצור, תמצאו שם את כל הפרטים, תדעו שם הכל. יואב מסר, האדריכל, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה, תודה, יום טוב. ביי ביי.

דפנה הרמוני, לחן של מיקי גבריאלוב, ספק ילדה, ספק אישה. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. ובשביל הנושא הבא שלנו אני צריך את הצלילים הבאים.

0: בסוף השבוע בבית האופרה הישראלית תעלה האופרה סלומה שלומית שהלחין ריקארד שטראוס על פי מחזה שכתב אוסקר ויילד. דרמה משפחתית ופוליטית, סלומה נסיכה שאביה החורג אורדוס עומד לעשות במעשה זימה, מבקשת לנשק את יוחנן המטביל, הוא אסיר של אביה החורג, וכשהוא מסרב היא דורשת מאביה, בשעה שהיא רוקדת את ריקוד שבעת הצעיפים, אתם שומעים ברקע את הצלילים, שאיכות את ראש שו. זו הפעם השנייה שההפקה שביים איתה איתירן עולה באופרה הישראלית. בכלל, נדמה שלסלומה עדנה בתרבות הישראלית, גם בתיאטרון גשר, היא מועלית כעת. מי שממונה על הקוריאוגרפיה, אירננה רז, דן אלמגור מנצח, ולצידו ינצח רותם ניר, מנצח הבית של האופרה הישראלית, שגם נמצא איתנו. שלום רותם. תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו הבוקר. באיזה תפקיד היית בפעם הקודמת שההפקה הזו עלתה באופרה?
1: בשבילי לעבוד עכשיו על ההפקה הזו של סלומה כעוזר מנצח וגם כמנצח שיעשה את אחת מההצגות, זה ממש סגירת מעגל, כי הפעם הקודמת ב-2019 אני ניגנתי בתזמורת, הייתה אחת הפעמים הראשונות שניגנתי. אני ניגן בסון, אז ניגנתי אפילו על הכלי קונטרה בסון, שזו הגרסה היותר נמוכה של הבסון, זה כלי נורא גדול, עם ציל מאוד נמוך, שבאופרה סלומה של ריכרד שטראוס יש לו תפקיד די מרכזי. לא הרבה פעמים אפשר לשמוע אותו ככה, אבל דווקא בסלומה של שטראוס זה היה חוויה מאוד מאוד משמעותית.
0: לא, תראה, זה משוגע, זה סגירת מעגל, תראה איפה אתה נמצא כשההפקה עולה שוב. בכלל, אתה סיפור משוגע, אתה יודע מה אני עשיתי כשהייתי בן 27? רקדתי במועדונים וחוויתי לילות שאני כבר לא זוכר. איך זה יכול להיות בכלל?
1: חלום מאוד מאוד ברור, מגיל מאוד מאוד צעיר, ו... אנשים טובים לאורך הדרך שנותנים הזדמנויות ומאמינים בך, ואתה כל פעם מחדש צריך להוכיח את עצמך ולעבוד מאוד קשה כדי להמשיך הלאה. ואז זה פשוט משאיר אותך עסוק ובאיזשהו לופ קורה לא מעט שנים.
0: ואחד מהם זה דן אלמגור, נכון?
1: דן אטינגר, כן.
0: דן אטינגר, אמרתי אלמגור, תראה מה זה. דן אטינגר הוא אחד מהאנשים האלה.
1: לגמרי. לחלוטין. דן, הפעם הראשונה שנפגשתי איתו הייתה באמת באותה הפקה, ב-2019 של סלומה. אז הייתי רק, היה לי רק חלום לנצח, הייתי בעיקר נגן בסון, אבל ניגשתי אליו באחת ההפסקות, ואמרתי לו, אני ממש רוצה להיות מנצח, יש לך איזה צה לתת לי? וככה בשיחה מאוד קצרה יחד הבנו שהשלב הראשון הנכון יהיה להיכנס לתזמורת בתור נגן מן המניין, וכך קרה באותה שנה. אחר כך, אחרי כמה שנים בודדות, כשכבר קריירת הניצוח שלי התחילה, זה קרה בקורונה, שמנצחים זרים לא יכלו להיכנס ארצה, ובשנת הקורונה ניצחתי כמעט את כל התזמורות הישראליות. היה לי מספיק בכיס כדי לבוא לדן שוב פעם ולהגיד לו, אני רוצה יותר מזה, אני רוצה לעבוד כעוזר שלך, אני רוצה ללמוד את המקצוע הזה by doing, מלעשות. והיה לי מזל שהוא באמת חיפש באותו זמן אסיסטנט. כבר 4 שנים שאנחנו עובדים יחד על כבר יותר מ-10 הפקות.
0: וגם העולם מתחיל להתאהב בך כבר, נכון?
1: כן, לאט לאט. אני ניצחתי השנה בפעם הראשונה מספר פעמים באיטליה, ושנה הבאה אני אנצח על אופרה בגרמניה בפעם הראשונה. כן, ויש לי הרבה ציפייה גם לעתיד הקרוב והרחוק.
0: זה היה בית מוסיקלי הבית שגדלת בו?
1: לא, כלומר, המוזיקה תמיד הייתה ברקע, אבל אין לי מוזיקאים מקצועיים במשפחה. תמיד עם הרבה מאוד הערכה למוזיקה, ותמיד וסבתות שמחנכים למוזיקה קלאסית מגיל צעיר. לא בלהכריח, או לא בכפייה, אבל כן הייתי ספוג בזה כבר מגיל מאוד צעיר. והאהבה נוצרה ברגע שפשוט זה קרה כמעט במקרה, שבפרויקט עירוני, אני גדלתי בנס ציונה. בפרויקט עירוני של הקונסרבטוריון, ניגנתי סקסופון, ובמרגע הראשון שישבתי בתזמורת, הבנתי שאני יכול לעשות משהו כל כך יפה כמו מוזיקה עם חברים שלי.
0: בן כמה אתה? בן כמה קח אותי לגיל הזה?
1: הייתי בן 10. שזה גיל לא כזה צעיר, יש כאלו שמתחילים לנגן הרבה לפני, בגיל 3 ו-4, הייתי בן 10. והתאהבתי בסוג החוויה הזו, ואז גם תוך כדי, לא תוך הרבה זמן, הבנתי שאני גם רוצה להיות זה שמוביל את הסיטואציה הזאת של אנשים שיוצרים מוזיקה יחד, וככה הגיעה התשוקה לניצוח.
0: וההורים ידעו איך לטפל במין ילד כזה שפתאום לוקח מסלול אחר?
1: הם תמיד אומרים שהם פשוט אפשרו לי לעשות את מה שאני רוצה. זה די נכון, הם לא הורים שאתה יודע, יש הורים כאלו שלוקחים את הילד שלהם ומסודים שהוא יתאמן והולכים איתו לכל שיעור, ופעם לא היה משהו ש... הם לא עשו את זה בדרך הזו, אבל הם תמיד אפשרו לי ודאגו לאפשר לי, גם מבחינת אמצעים כמובן, וגם מבחינת תמיכה רגשית, שכל מה שאני רוצה לעשות, הם יהיו שם, ואני מודה להם.
0: זה אפשר ילדות בכלל?
1: לגמרי.
0: איך?
1: הייתה לי ילדות שלמה. הייתי, כן, אני לצד, כלומר, לצד נגינה היו לי גם עוד תחביבים, והיו לי תמיד, כלומר, אני חושב ש... כן, אני לא, עוד פעם, אני לא הייתי מאלו ש... זה תמיד גם עד היום, אני לא... אני מתייחס למקצוע שלי בצורה טוטלית, אבל אני תמיד מקפיד להבין אותו עם... עם עוד דברים. אני חושב שזה מאוד חשוב למוזיקאי, ובמיוחד למנצח, להישאר בן אדם שחווה חוויות מספיק עשירות כדי שיהיה לו מספיק כן. מטען לחלוק אותו עם האנשים שעובד איתם.
0: והיום ההורים יושבים בקונצרטים שלך ומה, ומקנחים את האף?
1: ברור. אמא שלי תמיד רוצה לחטוף אותי מהבמה אשר שאני עולה, כי היא לא יכולה לראות את זה. פעם אחת, באופרה במיוחד, לא, באופרה פעם אחת אני נתתי לה כרטיסים בשורה ראשונה. עכשיו, מי שיושב בשורה ראשונה באופרה זה ממש על בור התזמורת. זאת אומרת, אתה יושב, אתה ממש על הכתף של המנצח יושב. היא אמרה לי, אתה בחיים לא עושה לי את זה יותר.
0: כי מה היא הרגישה שם?
1: לא, היא מלאת חרדה, אתה יודע, היא רק רוצה לגונן על הבן שלה, הלוויה. היא לא רוצה שמשהו רע יקרה, אבל לא, אבל בדרך כלל תמיד זה כיף גדול, והם תמיד תומכים ובאים, גם לחול הם באו ויבואו. זה כיף שגדול ככה.
0: מדהים. תלמד אותי מה ההגדרה בעצם. אתה מנצח הבית של האופרה הישראלית, אבל מה התפקיד של מנצח שני בעצם?
1: עוזר מנצח בהפקת אופרה. אופרה זה דבר מאוד מורכב, אבל כמובן goes without saying. אבל תקופת חזרות של אופרה זה דבר אפילו עוד יותר מורכב, כי לצורך ההשוואה, קונצרט סימפוני ש... אפשר לשמוע בפילרמונית או בתזמורות אחרות בארץ, מכינים אותו במקרה הכי הכי מוגזם שבוע. אבל זה בדרך כלל גם הרבה פחות ימים. להרים אופרה זה עניין של כמה שבועות, ולכן צריך עוד כוח אדם, עוד זוג ידיים וזוג אוזניים שיפעלו כמנצח בתקופת החזרות. עכשיו, זה מהבחינה הפרקטית. אני יודע, זה אומר שאני עושה חזרות נפרדות עם קבוצות כלים או זמרים אחרות, אני חולק בנטל הניצוח. כשמגיעים לשלב המכריע, לחזרות הבמה, המנצח הראשי של ההפקה, הוא נמצא בבור התזמורת, הוא בצורה פיזית הרבה יותר קרוב לנגנים מאשר לזמרים שנמצאים אי שם למעלה על הבמה. ולכן הוא לא ממש מבין, הוא לא יכול לדעת בוודאות איך זה נשמע בקהל. ולכן צריך עוד זוג אוזניים, וזה בעיקר, זה הדבר הכי חשוב שאני עושה בעבודה שלי, זה לתת למנצח את האינדיקציה הברורה, מה צריך להיות שקט יותר, מה צריך להיות חזק יותר, מה צריך לשמוע ברור יותר מבור התזמורת, מה צריך לבקש מהזמרים לעשות, כי בעצם מנצח הכלי, הדבר הכלי הכי חשוב שלו זה האוזניים, אבל האוזניים שלו לא ממש עובדות נכון כשהוא נמצא בבור התזמורת, ולכן לעוזר יש פה תפקיד
0: מדהים, מדהים. אבל אני חושב, נגיד על סלומי, וזה כמובן יש גם דוגמאות אחרות, אתה בעצם, יש לך כמה אנשים שיושבים כחטוטרת על גבך, נכון? יש לך את אוסקר ויילד, נאמבר 1, יש לך את ריקרד שטראוס, נאמבר 2, יש לך את דן אטינגר, מספר 3, ואז אתה מגיע, ומה אתה מרשה לעצמך ללכת ימינה ושמאלה?
1: זה כאן נכנס הקסם של מוזיקה חיה, כי לכל השלושה האלו, וגם לבמאי של ההפקה, יש לי כבוד אדיר, ורק מתוך הכבוד הזה, תהיה ההצלחה שלי. כלומר, רק אם אני אכבד את העבודה שעשה מנצח של ההפקה, רק אם אני אבין את הפרטיטורה הכי טוב שאני יכול בשלב הזה של החיים שלי, רק אם אני אבין את הטקסט אוסקר ויילד בתרגום לגרמנית שנעשה לאופרה. ככה תוכל, ככה אני אוכל להצליח בסיטואציה כזו שבה אני לא המנצח המאסטרו הגדול של ההפקה, אלא אני נכנס לעשות הצגה אחת בדרך שלי. רק מתוך הכבוד הזה אפשר באמת, כמובן ש, אתה יודע, אנחנו אורגניזם חי אחר, אז כמובן שזה לא יישמע כמו שדן עושה את זה, אבל מתוך כבוד מאוד גדול למה שהוא עושה, בפרטים הקטנים אנחנו יכולים, אני יכול להביא את עצמי לידי ביטוי, ו... אז כבר פעם, אני חושב, שישית שאני מתנסה עם, כן. עם סוג החוויה הזו, ותמיד זה יוצא, עד היום צוצו גם הפעם, זה יוצא מאוד מיוחד.
0: מילה לסיום ברשותך, מה החלום, ותזכור שאנחנו מקליטים, כן? כשנדבר בעוד 10 שנים, איפה תהיה?
1: אז תמיד ששאלו אותי, כמה רעיונות ברצף אני כבר אמרתי לנצח, ועוד לא ידעתי שזה יקרה, אמרתי לנצח על סלומי ועל טוסקה, ואיכשהו שניהם קוראים מעונה.
0: לא, תגידי לסקאלה, מה אתה אומר לי עכשיו?
1: זה לא משנה איך קוראים לזה, העיקר לעבוד עם אנשים שאתה אוהב לעבוד איתם, ואתה עושה איתם אומנות שאתה משוגע עליה, כמו זאת. אבל כן, אם זה יהיה לבית אופרה גדול כזה או אחר, אני כמובן אשמח. זה לא מה שמניע אותי בעולם.
0: כבוד גדול, רותם ניר, מנצח הבית של האופרה הישראלית. אנחנו עוד נדבר בסוף השבוע, מאזינות ומאזינים, סלומה, בפעם השנייה עולה בבית האופרה הישראלית. איתי טירן מביים את האופרה הזאת, דן אטינגר מנצח. רותם, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה, רואל.

0: מילה עם דרניאר דונס. אנחנו כאן גם כן תרבות, כאן אצלנו ברשת, כאן תרבות בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. היוצרת הבלגית שונטל אקרמן, שהלכה לעולמה ב-2015, זוכה לעדנה בשנים האחרונות. סרטה המפורסם ביותר, ז'אן דילמן, או בשמו המלא, ז'אן דילמן, רחוב דו קומרס 23 ברוסל, 1080, נבחר לפני כמה שנים לסרט הטוב ביותר בהיסטוריה של הקולנוע. לא פחות. עכשיו זכות נוספת, ביום שישי בנוכחות אחותה של אקרמן, סילביה אקרמן, יוקרן סרט ששמו דיוקן של נערה צעירה בסוף שנות ה-60 בבריסל. על הסרט שכמעט איש איננו מכיר, נמצא איתנו כעת הבמאי והתסריטאי דן שובל, שארגן ומארגן את ערב ההקרנה. דן, שלום.
1: שלום גואל.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו, ותודה שאתה מגלה לנו יצירה שאני מודה, דן, אני לא מכיר. כן. לפני הכל, דן, בוא נשמע יחד, אנחנו ביקשנו מסילביה אקרמן, אחותה של שונטל אקרמן, שתאמר לנו כמה מילים, זה בצרפתית, אני אתרגם במהלכם.
1: אוקיי.
2: Ce film fait partie de la collection Tous les garçons et les filles de leur âge. Une série de films sur l'adolescence avec des réalisateurs comme André Téchiner, Claire Denis, Olivier Azayas. Ça se passe à Bruxelles en avril 68. Michel a 15 ans. Elle décide de tout arrêter. Plus de lycée, plus de règles. Au cinéma, elle rencontre Paul, un déserteur français. Ils passent la journée ensemble, ils marchent dans la ville.
0: אז כך סילביה אקרמן אומרת לנו על הסרט של אחותה, שזה חלק מאוסף ששמו טול גרסון אלפי, כל הבנים והבנות בגילם. זה סדרת סרטים על גיל ההתבגרות, סדרת סרטים שעשו במאים כמו אנדרי טשיני, גם קלר דני ואוליביה אסייס. היא מספרת על העלילה של הסרט שמתרחשת בבריסל באפריל 1968. במרכזו עומדת מישל בת 15 שמתחילה לראשונה להרגיש את החופש שלה. זה דיוקן של נערה צעירה שנמצאת בבלבול בין תשוקות, חברות, היא גם מורדת, יש שם הרבה מאוד מלנכוליה. זה סרט על ניעורים, על חופש והרבה מאוד על ספקות, כך היא אומרת לנו. אז הנה, אני חוזר אליך דן שובל אחרי הדברים האלה של סילביה אקרמן. אתה מבין את העדנה שהעולם פתאום נזכר בגדולתה של שונטל אקרמן?
1: כן, אתה יודע, מבחינתי זה תמיד היה כך. מאז שהתחלתי לאהוב קולנוע, שונטל אקרמן הייתה אחת מהגיבורות הראשונות שמבחינתי, שגיבורות קולנוע, ואני מניח שהרבה קשור גם לעובדה שב-2016 התחיל עידן המיטו, ופתאום יש איזה עדנה מסוימת לקולנוע נשי, ויש יותר קולות נשיים בקולנוע של ימינו, אבל אני באמת חושב שזה היה מאז ומתמיד כך. שונטל אקרמן היא אחת מהיוצרות הגדולות של הקולנוע, והיא השאירה מאחוריה פילמוגרפיה מפוארת, והסרט הזה שהוא סרט נסתר בפילמוגרפיה.
0: כן, איך מצאת אותו בכלל?
1: אני לא מצאתי אותו לבדי, זה סרט אוהב את הקולנוע של שונטל אקרמן, ניסה להשיג במשך המון שנים, והוא היה זמין בעותק פיראטי כי הוא קרן בטלוויזיה בשנת 94, ומאז בגלל בעיות זכויות של מוזיקה שהשתמשו בה בסרט, וניתן אישור רק לשימוש הטלוויזיוני אחת פעמי, אז אי אפשר היה להקרין את הסרט הזה יותר. אז הוא היה זמין בעותק פיראטי, ויודעי דבר זכו לצפות בו בעותק, באמת די מבאס נגיד זה ככה. ועכשיו, בגלל העדנה הזאת שאתה מספר עליה, ששונטל אקרמן, כל הסרטיה עברו רסטורציה ומוקרנים בכל רחבי העולם, וגם הסרט הזה נפתרה בעיית הזכויות שלו, והוא עכשיו עבר רסטורציה, והוא נראה, ראיתי אותו עכשיו שוב ברסטורציה, זה היה כמו לראות אותו פעם ראשונה, זה חוויה מדהימה.
0: אתה ואחיך תום עושים עליה סרט תיעודי עכשיו?
1: נכון.
0: תום שובל, רק נגיד, כן, אתם יודעים, מכתב לדוד וכל מה שרק אפשר לחשוב עליו, כן.
1: כן, אנחנו עושים סרט שמתעסק בסרט שהיא, ששנטל אקרמן ביימה בישראל, הסרט היחידי שהיא ציימה במלואו בישראל, בשנת 2005, קוראים לו לבא, בתרגום חופשי נקרא לזה שם למטה. זה סרט מאוד מאוד מיוחד, מאוד רדיקלי, עוד סרט שאפשר להגיד שהוא סרט נסתר בפמוגרפיה של אקרמן, שעשתה המון סרטים, והוא צולם כולו מחלון בדירה ברחוב יונה הנביא בתל אביב.
0: ומה רואים בו?
1: זהו
0: סרט... אתה יודע, כי כשאומרים לנו חלון, אנחנו חושבים על חלון אחר. על החלון של דוד פרלוב, כן, אנחנו לא חושבים על
1: חלון. יש הרבה הקשרים, אפשר גם להגיד חלון אחורי של היצ'קוק, אבל... זה מה שמעניין ומיוחד ונועז בסרט הזה, כמו בכל הסרטים שלה, זה שהוא מאתגר את הצופה בצורה יוצאת דופן, והוא אפילו, התריסים לא מוגפים עד הסוף, הווילון מסתיר, אתה רואה תמונה אבסטרקטית של רחוב בתל אביב, ועליו, על התמונה הזאת אתה שומע אירורים של אקרמן, אודות הקשר שלה לישראל, היותה... יהודיה שבגלות מתמידית מבחינתה. והסרט הזה, למרות שהוא צולם ב-2005, איכשהו מעדד הרבה מאוד דברים שקורים בשנתיים וחצי האחרונות בישראל. כמו כל סרטיה שלה, כמובן, הוא עוסק בהסתגרות, גם אם זה במובן הוויזואליה וגם במובן הפנימי, ואני חושב שמה שאנחנו עוברים פה, הירידה למקלטים, ההסתגרות בתוך עצמנו, גם הבידוד העולמי, יש הרבה ש... שמתקשר, הסרט הזה מצליח לגעת בו, אפילו שהוא נעשה ב-2005, ואגב, חלק מהסיבה להסתגרות שלה בדירה ב-2005 זה פיגוע שמתרחש ועד יונה הנביא בזמן בישראל.
0: טוב, אני יכול להקשיב לך עד אין סוף, אתה צריך לבוא אלינו קצת יותר, דן.
1: בשמחה.
0: הקולנוע של שונטל אקרמן הוא לא קולנוע לכל אחד. אני רוצה שתגיד למאזינות ומאזינים, למה למרות זאת שווה לעבוד בצפייה ביצירה שלה?
1: אוקיי, אני אגיד לך, אני אתן לך משפט שהיא אמרה באחד הסרטים הדוקומנטריים עליה, שאני חושב שמגדיר את זה מאוד מאוד יפה. שאלו אותה, הסרטים שלה נורא איתי, ואתה מרגיש את הזמן חולף. והיא אמרה שבדרך כלל שהולכים לסרטים בקולנוע, אנשים אומרים, לא הרגשתי את הזמן, איזה סרט נהדר. ומבחינתה זה צריך להיות הפוך. אתה צריך להרגיש כל שנייה ושנייה שאתה נמצא בקולנוע, להרגיש אותה בגוף שלך פיזית. ואז אתה עובר חוויה אמיתית. ואני חושב שזה מה שבאמת קשה להרבה מאוד צופים, שמחפשים אסקפיזם ומחפשים בריחה, ולא רוצים להתמודד עם מה שהם רואים על המסך, הם רוצים לברוח.
0: כן, אבל it's not a bad thing, כן? כולנו צריכים את לא רק בלונדינית באיזשהו שלב, כי כמה אפשר לראות את ז'אן דילמן.
1: נכון, לא רק בלונדינית זה סרט מצוין, וכמו כבודו במקום המונח, אבל אני חושב שיש גם מקום לקולנוע של שנטל אקרמן, ואני חושב שהקולנוע של שנטל אקרמן, וזה גם אחד לדעתי הסימנים הכי גדולים שכמה הקולנוע שלה הוא משפיע, הקולנוע האיטי, קולנוע ארטהאוס העכשווי בפסטיבלים ברחבי העולם, הוא נוטה לאיטיות ולהתבוננות פנימית, וזה משהו שאקרמן היא חלוצה בו, ואני חושב שהסרטים שלה מעבירים חוויות רגשיות מאוד מאוד חזקות, למרות הטענה שהם איטיים ומרוחקים, אני חושב שגם הסרט ביום שישי מוכיח את זה, הם יכולים להביא אותך לקתרזיס רגשי, ממש ככה, רק מהשפה המאוד ייחודית שלה, ומתפיסת המבא הקולנועי המפותח שלה והמדהים שלה.
0: טוב, אני כבר מחכה לסרט שלכם, שלך דן ושל אחיך תום. נאמר שוב מאזינות ומאזינים, דיוקן של נערה צעירה בסוף שנות ה-60 בבריסל, זה שם הסרט של שונטל אקרמן, ההקרנה בנוכחות אחותה של שונטל אקרמן, סילביה אקרמן תהיה ביום שישי הקרוב, באחת וחצי בסינמטק.
1: אני יכול גם להגיד תודה ליובל פרנס מדר שארגן את ההקרנה, מגיע לו תודה. אז רציתי לציין את זה.
0: אז הנה, טוב שעשית כך. דן שובל, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה לך, תודה לך, ביי ביי.
0: ענת שרון בלייס איתנו עכשיו? לא ידעתי, חשבתי שישימו לנו שירים. ענת שרון בלייס, שלום.
3: גואל.
0: שלום, אני שמח שאת כאן. אז הנה, ענת שרון בלייס איתנו עכשיו, כי רגע לפני סיומו של שבוע, היא איתנו עם המלצות לסוף השבוע. ענת, שלום.
3: שלום, שלום גואל. שלום מאזינים ומאזינות. אז אני הרבה בירושלים היום. נתחיל עם מרתון סיורים של מכון יד בן צבי בירושלים. 120 סיורים חדשים שיובילו טובי מורי הדרך וגם ירושלמים. פשוט ירושלמים שחיים ופועלים בה. ובמסגרת המרתון שיתחיל היום וימשך עד שבת, אתם מוזמנים להכיר את ירושלים גם בדרכים חדשות, ולפעמים גואל גם להגיע למקומות שכרוכים בסיפורים עצובים. למשל, אחד מן הסיורים החדשים הוא ירושלים של ענר. זה בעקבות חייו של סמל ראשון ענר שפירא, זכרו לברכה, שנפל בשבעה באוקטובר, ואתה דיברת עליו לא מעט בתוכניות שלך. יוביל את הסיור הזה אביב משה, וענר הגיע למיגונית בצומת רעים בשבעה באוקטובר. הוא הוקפץ לבסיס, הוא הגיע למיגונית ברעים, היו שם עשרות אנשים שברחו מפסטיבל נובה והתחבו שם, והוא בידיים שלו הדף עשרות רימונים שהמחבלי החמאס זרקו לתוך המיגונית ונאבק בהם עד שבסוף הוא נהרג. הוא היה מוזיקאי, גם על זה דיברת בתוכנית שלך, ואחרי מותו המשפחה הוציאה אלבום עם השירים שלו, אז אבא שלו יעשה סיור.
0: איזה יופי, ברחובות שלו.
3: מאוד מעניין, ברחובות ובחיים של הנר דרך ירושלים. עכשיו, הסיורים האלה גם קשורים בהשקה של מדריך סיורים חדש, יש מדריך מאוד ידוע, ירושלים ונתיבותיה.
0: נכון.
3: אז עכשיו הם עושים ירושלים ועוד מנתיבותיה, ומכניסים לשם הרבה מסלולים חדשים, גם בשכונות ואזורים שלא תמיד מתיירים בהם, פחות ידועות, פחות מפורסמות, אולי פחות יפות, אבל יש שם לא פחות סיפורים מעניינים. וכל סיור כזה תמיד משלב ידע מחקרי וגם את העבר וההווה. ומאחר שאני מאוד אוהבת רוחות ושדים, אז ראיתי שיש סיור שנקרא מי מפחד מאבוללה.
0: מאבוללה, אז המילה ירושלמית אבוללה, כן.
3: ברור, סיור בעקבות שדים ורוחות ברחוב יפו בירושלים, ובואו נשמע את המדריך אייל ויינשטיין, שמספר על בית אחד מפחיד, מרופח מפחיד בעקבות סיפור טרגי, קוראים לבית הזה בית החתן המת. בואו נשמע אותו.

שבתך ומשענתך המה ינחמוני. תערוך לפני שולחן נגד צורריי, דישנת בשמן ראשי, כוסי רוויה. אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי, ושבתי בבית אדוני לאורך ימים.

0: זה מתאים, מתאים גם למדיטציה. מתאים גם למדיטציה, כן, נכון? המנגינה הזאת של יונתן בר גיורא עם רקע קולו של יוסי בנאי. קורא תהילים, זה מזמור תהילים כף ג' מזמור לדוד, מוכר אמרנו מתפילות השבת ומהקידושים. נשמע עוד אחד? רוצים?
1: בטח.
0: בטח עוד תהימה? כן. אז ככה, בואו נלך למזמור תהילים קוף כף א', מוכר מתפילת ערבית, וגם מאין ספור ציטוטים וביצועים בכל הגוונים של הז'אנר במוזיקה, של הז'אנר עם המוזיקה הישראלית והבינלאומית לאורך השנים. גם הלחן כאן הוא של יונתן בר גיורא. יוסי בנאי.

0: יוסי בנאי. קורא תהילים. 20 שנה לפטירתו, האיש והאגדה. אומרים את זה על הרבה אנשים, אבל כאן זה מובן מאליו כמעט. למי שמכיר, שומע ועוקב. ושווה לצלול לארכיונים, לראות, לשמוע את יצירתו של יוסי בנאי. תודה אסף, תודה קלמן.
1: תודה, תודה לך.
2: תודה רבה. תודה רבה.

0: ובארון השירים הלא יהודי, גם הנעימה הזאת של להקת טמפלס, בשירם סרטנטי, גם צריך להגיד, וגם שבוע אירוויזיון בפתח, אז אני לא אהיה פה שבוע הבא, בסדר?
1: כלומר, אני מרגיש שאנחנו בשנת האירוויזיון, שבפתח כל הזמן.
0: תקשיב, יש עיתונאים, לא יודע אם עיתונאים נקרא להם, נקרא להם בלוגרים, ואנשים שבאמת מקדישים את כל השנה. תמיד יש משהו שקשור באירוויזיון, החל מבחירת העיר שתיארח בתוך המדינה שזכתה, חשיפת השירים, חשיפת אומנים, יש הרבה עיסוק בזה, אז כן, עבור הרבה אנשים יש עיסוק כל השנה באירוויזיון, אבל אני אעדר פה פיזית, אבל אני כמובן, כיוון שאתה כל כך לרוץ.

0: לב יהיה פה.
1: לא רק, לא, דיברתי עליך רגע. עליך, כיוון שאתה כל כך להוט אחר אירוויזיון, התבקשתי על ידך...
0: לא, לא התבקשת.
1: לעלות לשידור...
0: אני אשמח שתעלה לשידור, אני שמח לדבר איתך, אבל לא התבקשת.
1: שוב ושוב.
0: בוא.
1: התבקשתי.
0: מאזינים, זה לא נכון. מה, על ידי?
1: לי אמרו שאני עולה כאן לשידור כל יום משם.
0: יכול להיות שאמרו לך.
1: אבל לא, אז לא ביקשת את זה?
0: לא.
1: זאת אומרת.
0: לא ביקשתי.
1: אז זה נעשה מעל הראש שלך?
0: כנראה.
1: אני אשמח לדבר איתך. כופים עליך אותי, זה מה שאתה אומר?
0: לא יודע איך להגיד את זה, אבל... בסדר, נשרוד את זה, בוא. שרדנו את זה 9 שנים, יהיה עוד כמה שידורים מבינה. שיהיה לך בהצלחה, לך ולהוא ששמע...
1: מי זה?
0: לא זוכר.
1: מי?
0: יש עוד מישהו באירוויזיון, נכון?
1: לא, לא. זה האירוע של עקיבא ושלי.
0: אוקיי, שיהיה לך ולהשיג
1: בהצלחה. מי שרוצה להידחף, אני מקבל אותו בברכה.
0: שיהיה לכם בהצלחה, שתשאירו יפה, שתקבלו הרבה נקודות.
1: ינון סרוסי ערך, ג'רמי קוסקס ורחלי לוי הפיקו, חיים זקן לביצוע טכני, אבי אלמו ועידן סניור, רמי פליקס יצטרף לביצוע טכני. למה אתה לא דורש שיכניסו אותך לקרדיטים, רמי? תגיד לי נוס הרוסי, הוא מאחוריך. קלמן, תודה.
0: אני אהבתי הצניעות הזאת. שלום, ביי, להתראות.
2: אנחנו כאן.
3: טוב, רוני, אני חושב שיש לנו כל מה שצריך כדי להשיק את תוכנית האקטואליה החדשה שלנו בכאן חדשות ברשת ב'.
4: כמעט עקיבא, חסר רק שם.
3: שם? מה זה חשוב איזה שם יתנו?
4: האמת זה לא חשוב, התוכן זה העיקר.
3: כן, המרואיינים שנדבר איתם.
4: והכימיה שתתפתח באולפן.
3: אחי, מצידי שיקראו לתוכנית קובנוביק.
4: עזוב, זה לא משנה.
5: קובנוביק, תוכנית אקטואליה חדשה עם רוני קובן ועקיבא נוביק. ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, כאן חדשות ברשת ב'.
3: אני לא מאמין שהם באמת לקחו את השם הזה, זאת הייתה בדיחה.
4: אפשר עוד להחליף?
5: כשביתר ירושלים דוהרת לאליפות, היריבה האחרונה שהיא רוצה לפגוש היא הפועל תל אביב בבלומפילד. הערב, קרב אדיר בין שתי יריבות מרות. הפועל תל אביב נגד ביתר ירושלים. הערב, ב7:30, כאן חדשות ברשת ב'.
6: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
9: ככה זה כשיש נאי
10: אטו 2.
9: מסתבר זה תמיד פעמיים.
8: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
12: פלס דיור מוגן תל אביב. החיים הטובים בלב הפועם של תל אביב. במרחק נגיעה מכל מה שאתם צריכים ואוהבים. ועכשיו, בהנחה של 200,000 שקלים לשתי דירות בלבד. בואו לשלושה חודשי ניסיון. פלס, כוכבית 3666, כפוף לתקנון.
13: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
14: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם פה?
15: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
16: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע ל3 שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע ל3 שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
17: UMI, אלו הטבות! ימים אחרונים, לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, קדילק, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 14 במאי. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
18: שלום, כאן אביגדור רוטשילד, מנכ״ל מגורי הלונג'ביטי עד 120 ראשון לציון. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו לתוכנית לונג'ביטי מותאמת אישית של בריאות, תנועה וחדשנות. עכשיו, במסלול הכל כלול פלוס, הכולל חבילת מעבר דירה, תקשורת, ריהוט, פלוס סטודיו לפילאטיס מכשירים, פלוס סטודיו לאימון קוגניטיבי, פלוס בר מלא באירועים, הופעות ועוד.
19: עד 120 ראשון לציון. לתאום פגישה חייגו כוכבית 6120 או חפשו בגוגל עד 120 ראשון לציון.
20: כפוף לתקנון.
10: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בשבועות האחרונים. מי זאת? כמעט 4.5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
20: בסדר, הילדה הזאת.
10: בהסטורי, יותר מ5 מיליון צפיות.
21: אני לא רוצה להסתיר יותר.
10: בואו לאכול איתי, ספשייל פסח, קרוב ל5.5 מיליון צפיות.
22: כל זה ראשונה?
10: תראו אותי, של כאן חינוכית, יותר מ5 מיליון צפיות.
21: עכשיו, כולם ידעו.
10: כל האימהות משקרות, כמעט 10 מיליון צפיות.
23: אנחנו מביאו אותם ניצחון.
10: וקרמל של כאן חינוכית, יותר מ27 מיליון צפיות.
24: זה החתול שלי!
10: אנחנו כאן.
2: אחרי החדשות, רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת ב'.
25: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חיזבאללה ממשיך לשגר רקטות ורחפני נפץ אל כוחות צהל בדרום לבנון. לפני כחצי שעה נשמעה זקה בגליל המערבי בשל שיגור מיירט אל מטרה אווירית חשודה בלבנון. שגריר ישראל באיחוד האמירויות יוסי שלי אומר כי האמירתים מקווים שהאמריקנים והישראלים ישלימו את העבודה וישימו סוף לאיום האיראני. התחזית עד שבת התחממות.
26: חדשות ברשת ב' החדשות.
25: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 10. השיגורים מלבנון. בשעה האחרונה נשמעה התראה במושב שתולה שבגליל המערבי. מצהל נמסר כי שוגר מיירט אל מטרה אווירית חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. תוצאות הירות נבדקות. ההתראה הופעלה בשל חשש לנפילת שברי ירות. לא דווח על נפגעים. פעילות צהל בלבנון. דובר צהל בערבית פרסם אזהרה דחופה לתושבי 12 עיירות וכפרים בדרום לבנון. הם נקראים לפנות את בתיהם ולהתרחק מן היישוב לפחות קילומטר מחשש לחייהם. בהודעה נאמר כי הפרת הפסקת האש מאלצת את צהל לפעול נגד תשתיות חיזבאללה. בלבנון דווח על כמה תקיפות של חיל האוויר בין השאר בביקת הלבנון. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי דווח על 2 הרוגים בדרום לבנון. גם בתקיפה בביקת הלבנון היו נפגעים. אתמול תקף חיל האוויר כמה מבנים צבאיים של חיזבאללה בדרום לבנון בעת שפעלו בתוכם מחבלים. כמה מהם נהרגו. דובר צהל מסר כי ביממה האחרונה תקף צהל כ-25 מטרות של חיזבאללה. במהלך הלילה יירט חיל האוויר מטרה אווירית חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, והבוקר שוגר מיירט אל מטרה אווירית נוספת. בשעות האחרונות שיגר חיזבאללה כמה רקטות, רחפני נפץ ופיצצות מרגמה שנפלו ליד הכוחות. אין נפגעים. סוכנות הידיעות הרשמית של איחוד האמירויות מדווחת כי הנשיא מוחמד בן זאייד אל נהיין שוחח בטלפון עם ראש הממשלה נתניהו במסגרת שיחות התמיכה שקיבל ממנהיגים באזור לאחר המתקפה האיראנית על ארצו. שגריר ישראל באיחוד האמירויות יוסי שלי אישר לכאן חדשות ברשת ב' כי מתנהלות שיחות רצופות בין המנהיגים. לדבריו, באיחוד האמירויות רוצים להסיר לחלוטין את האיום האיראני.
27: באלמנט הצבאי מקווים שאמריקאים והישראלים יעשו את העבודה בנושא הגרעין, בנושא היום נקרא לזה הקיומי, והאיום הטילים האסטרטגי. לאפשר מעבר חופשי במצרי הורמוז ולחסל להם את היכולת הצבאית הזו של להשפיע מי ייכנס.
28: כלומר, הם לא רוצים לראות את המשך, את מיצוי המסע ומתן.
27: לא, אני אומר בהגדרה, ככל שאני מבין, אני לא רוצה לדבר בשמם, אבל ככל שאני מבין, הם רוצים מה שאנחנו רוצים, רוצים לשים סוף לאיום הזה.
25: השגריר שלי אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. אמש דיווח כתבנו רואי קייס כי בכיר באבו דאבי אמר ליוסי שלי שארצו וישראל צריכות לגרום לממשל בוושינגטון לפעול נגד האיראנים. הם חייבים להיענש, הדגיש הבכיר. חבר פרלמנט לשעבר באיחוד האמירויות אמר לכתבנו כי הגיע הזמן לשים קץ למשטר הפשיסטי והטרוריסטי באיראן. בבית משפט השלום בתל אביב נמשך הדיון בבקשתה של שיילי אתרי לפרסם את שמו של האדם מחשוד שאנס אותה. בדיון הוחלט לשקול אפשרות לבקש חוות דעת על מצבו הנפשי. בתוך כך המשטרה צפויה לערוך בשעה זו עימות בין החשוד לבין המתלוננת הנוספת נעמה שחר. בכניסה לתחנת המשטרה שם המתינה להפגנת תמיכה, נשלה שחר את המגפון וקרא קריאות אל החשוד העצור שם.
0: נשמה!
25: כתבתנו ורד טלמן מוסרת כי אתמול החליט בית המשפט להאריך את מעצרו של החשוד עד מחר.
1: כאן תחזית.
3: הערב בכאן 11, 25 שנה אחרי אסון ורסאי, האנשים שהיו שם חוזרים לשניות שבהן קרס עולמם.
4: צרחות מכל הכיוונים.
3: הייתי שם, הערב בכאן 11.
1: התחזית בחסות? צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
25: התחזית היום תחול התחממות קלה, אך עדיין יהיה קר מן הרגיל בעונה. בצפון ובמרכז ייתכן גשם מקומי קל. מחר עוד התחממות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, רון נסיאל ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
6: כל מה שמחבר

0: מי דואג לנו? מי דואג לנו? כך הכותרת שפגשה אותי הבוקר בדרכי לפה, מודעות רחוב בריכוזים החרדים. מי דואג לנו? ביתה, גרוף לתוך הבטן. סליחה על הדימוי, אבל התרגלנו כל כך שיש לנו נציגים כל כך מוצלחים, כל כך טובים, שיודעים לעשות הכל, ומנהלי מויסדס חזקים, וראשי עמותות, וכולם יודעים מה צריך לעשות. אבל האם הם דואגים לנו? לא, הם לא דואגים לנו. והשאלה מי דואג לנו שעולה בשלטי החוצות הללו, מכוונת לנושא מאוד מאוד ספציפי, באופן מזעזע, מודעות מזעזעות מאוד, וזה אפליה בקבלה למוסדות החינוך בציבור החרדי. סוגיה שכמו שאתם יודעים עולה פה שוב ושוב מדי שנה, בחודשים הללו יותר ויותר עוד הורים, אבות ואימהות מרוסקים שעולים לשידור, והם לא שואלים מי דואג לנו, אבל הם אומרים איך יכול להיות? איך יכול להיות שאנחנו עשינו הכל, ואנחנו באמת בתוך ציבור שהוא ירא שמיים ושם את העניינים הרוחניים ואת הכרעת ההלכה ואת הכרעת הרבנים בראש ובראשונה, איך בציבור הזה הרעה החולה הזו הפכה להיות סמל, הפכה להיות מחלה? פעם זה היה אפליה של ספרדים, עכשיו זה גם אשכנזים, וגם אלה עם הדודה התגרשה, והוא עם האחיין יצא בשאלה, והוא עוד ועוד ועוד ועוד. אפליה חמורה בכספי ציבור, במוסדות ציבוריים, במקומות ששמים על ראשם את כתר ההלכה ואת כתר הציות לרבנים. אותם חברי כנסת וחברי מועצה והסקנים ששוב ושוב אומרים תבחרו בנו, תתנו לנו את הכוח, אנחנו נדאג לכם, נדאג לכם. מי דואג לנו? הקריאה הכואבת הזאת עולה ממודעות הרחוב. כן, אנחנו בהמשך נתעמק יותר במי עומד מאחורי הקמפיין, אולי גם נדבר עם כמה וכמה הורים שהכאב בוער בדמם השנה ושנה שעברה. כבר בשבוע שעבר דיברנו עם אמא שסיפרה לנו פשוט את החוויה של לקבל את הלא, לקבל שוב פעם את הלא ושוב פעם את הלא, ומה זה עושה לבית, ומה זה עושה למשפחה, ומה זה עושה לילדים. אנחנו כבר גדולים מספיק כדי לראות רבים מחברינו ובני גילינו ובנות גילינו, שמה הלא הזה עשה להם ולמשפחה שלהם, מה הלא האכזרי הזה, חסר כל סיבה, חסר כל סיבה, שנטוע באיזושהי רשעות, באיזושהי אדישות, באיזשהו חוסר אכפתיות. מה אכפת לי בכלל? אני אעשה במקום הזה כשלי. אני אפעל בצורכי ציבור שלא באמונה. מה זה עשה למשפחות וליחידים? דור שלם שכואב, ולא יאומן שאנחנו עדיין עומדים פה בתשפ"ו, ועדיין ללג בעומר חלף, ותכף שבועות, עוד שבוע וחצי, חג השבועות, ועדיין אנחנו שואלים את השאלה הזו. מי דואג לנו? מי אחראי על הדבר הזה? איך יכול להיות? אומרים אוטונומיה, איזה אוטונומיה? זה אנרכיה, משתוללת פה אנרכיה, שבה עבריינים, רשעים יותר ורשעים פחות, עושים ככל העולה על רוחם. והזעקה הזאת חשוב לה שתשמע מקצה העולם ועד קצרו. אפליית הילדים בקבלה לסמינרים, לתלמודי תורה, לחדורים, לישיבות קטנות, לישיבות גדולות, היא אחת מהבעיות החמורות והקשות ביותר, הסיפטומים החריפים למה שקורה אצלנו בתוככי הבית, וחובה עלינו להשמיע את הזעקה הזו של הילדים, שהרבה פעמים ההורים שלהם מפחדים לבוא לפה, כי הם אומרים, אם אנחנו נבוא, עוד יותר יחמירו איתנו, עוד יותר יחמירו את ידם עלינו. אז הם יושבים עכשיו בבית ומפחדים לצעוק, אז חובה עלינו לצעוק בשבילם. אנחנו שהשנה לא באפליה, רק שנה הבאה יפלו אותנו, שנה שעברה יפלו אותנו, השנה לא. חובה עלינו בשלטי רחוב וברשתות החברתיות ובכולל ובבס מדרש ובכל מקום לזעוק את זעקתם, ונזכה שנבהר הרע מקרבנו, להציל השוק מיד עושקו. 10:10, אנחנו מתחילים את התוכנית הזו, יום רביעי בשבוע, יום אחד שלאחר למד ג' בעומר, לג בעומר. היום אנחנו בארבעה ושלושים יום אל עומר. הרחמנו יבנה את בית המקדש במהרה בימינו, ויתן חלקנו בתורתו לעשות רצונו ולעובדו בלבב ישלם. שורה של נושאים לפנינו, אנחנו נפתח ונגיד תודה לאיתי סופרין על העריכה, עירה וקסר שעל ההפקה וניהול השידור, זפר סלם, אמרתי את זה נכון? זפר, אם לא תתקל אותי, זפר סלים. סלים, סלים, זפר סלים מכפר עקב, הוא איתנו בשידור, מקווה שיהיה לך מעניין במורשת. אל תתגייר בסוף, אבל לפחות תגיד וואלה, מעניין במורשת, גם ככה. תודה שאתה פה, יקירי, הטכנאי ומנתב לשידור. מספר הטלפון שלכם, 055-966-3991, 055-966-3991, 10 ו-11 דקות, אנחנו מתחילים. בבני ברק הלך לעולמו תלמיד חכם עצום, יהודי יקר מאוד. אני מכיר את שמו ממש מגיל מאוד קטן, שמו הולך לפניו, אחד משלושת האחים, אחד אחיו של ראש ישיבת כיסא חמים, הרב מאיר מזוז, זיכרונו לברכה, וראש הישיבה היום, רב צמח מזוז, הלא הוא הרב רחמים מזוז, מי שעמד בראש מכון איש מצליח, תלמיד חכם עצום, בקי בשיטת, גם בשיטת העיון הספרדי והעיון הטוניסאי, בקי בכתבי יד ובתלמידי חכמים גדולים, גם בצפון אפריקה וגם בכלל בכל העולם הספרדי, הרבני ולא רק, שהלך לעולמו אחרי מחלה קשה. ואני רוצה ככה כמה מילים לזכרו, להגיד שלום לאחיה ביטן.
1: שלום, שלום, בוקר טוב.
0: עורך מגזין הדרך, שלום אדוני. זכית להכיר את מורנו רבי רחמים מזוז.
1: כן, האמת, הוא לא היה רם בישיבה, כמו שכולם יודעים, היה ראש מכון הרם מצליח.
0: לא כולם יודעים, כן.
1: כן, הוא לא היה אחד מהרמים, כי גם הסגנון שלו היה שקט, ופשוט כזה, הוא היה עושה בעיקר לבחורים היותר מוצלחים, ישיבה גדולה, טובי המעיינים, שיעורים בשער המלך, על הרמב״ם, ספר עמוק מאוד, רק מי שהיה מכין את השיעור לפני היה מצליח להבין, אבל באופן כללי הוא לא היה מאלו שמלמדים תלמידים, היה לו אופי שקט ומאוד, הוא הסתיר גם את הגאונות שלו. זכיתי תקופה לשעות לצידו, להתפלל בסמוך אליו, זה באמת דמות שכנראה לא תוכל להיות עוד בדור שלנו, אופי אחר שאפשר רק להתגעגע אליו, סוג רבנים שכבר כמעט אין לנו.
0: כן, אתה יודע, אנחנו שזכינו ככה לגדול את זה ולראות קצת מהדור הזה, הדור שעלה לכאן מג'רבה, מתוניס, מתוניסיה, מכלל מצפון אפריקה, גם בתוך הדור הזה שהמידות שלו וההליכות שלו היו מיוחדות, רבי רחמים היה לו משהו מיוחד, הוא גם נקרא גאון הפוסק, היה לו איזשהו רוחב יריעה תורני ועמקנות, נדירה אפילו בתוך משפחה כל כך מיוחדת וחשובה כמו משפחת הרבנים מזוז.
1: כן, לגמרי. בעצם כאילו כבר מאז שהוא כילד, מספרים שהוא מיד פנה למסלול ההלכתי. אם כולם היו יותר אולי גם בעיון בגמרה, הוא כאילו גם בזה לא הניח את היד, אבל היה לו כבר, הוא קבע למסלול ההלכתי, הוא היה למד ספרי תשובות של ראשונים ואחרונים, והיה לו בהם בקיאות כמעט בלתי נתפסת. מספרים, הנכד שלו סתם אתמול פגש אותי, סיפר לי ש... לאחרונה, שאלו את איזשהו מקור בשוט היאבט, והוא אמר להם, תחפשו בשוט, בחלק א', סימן קוף פי, סימן קוף פי ב', קיצור, הביאו את הספר, ומשום מה לא צריכים למצוא את הנושא שמדובר באותו סימן. ואז הביאו את הספר לרבי רחמים, והוא בודק בספר, ואז הוא מוצא את זה סימן שלאחר מכן, בקוף פי ג', ואז במשך דקות ארוכות, ככה הנכד סיפר לי, רבי רחמים היה עם פנים, כמי שמתום מוטל לפניו, זה התיאור שלא היה. במשך דקות ארוכות הוא שתק, הוא אמר, אם כבר אני מתחיל לשכוח את התורה הקדושה, ככה הוא אמר, אז זה סיבה כאילו באמת להיות עצוב, והוא קח את זה מאוד קשה, וזה אחרי כמה אירועים מוכרים שזה עבר, אני מדבר אתכם על התקופה ממש האחרונה, וזה בן אדם שהצליח באמת להיות גם להסתיר את זה, זה היה מיוחדות, גם את החומרות ואת הנגות שלו לא הסתיר, היה לו הנגה אחת מעניינת לא לאכול גם בה, שבגלל דיון בעורלה, אם לא יתבדין עורלה, והבנים שלו סיפרו שעד שהם גדלו והם ידעו את הנושא והם קישרו בין זה לבין העובדה שאבא שלהם נמנע מסלטים מסוימים בשבת, אפילו מטבוחה אולי לא נוגע, כי אולי יש בגמבה, רק אז הם גילו את החומרות שלו, וזה היה גאון בענבה שמוסרת באופן שלא הרגישו כאילו לכאורה שהוא ענוותן, אלא הוא היה כאילו ברגיל שלו, וזה היה באמת אחד הדברים המיוחדים בו.
0: כן, אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו מנסים לנסות להבין את דרך הפסיקה או המיוחדת הזו שבאמת של רבי רחמים, שצריך להגיד, המשיך פה את המסורת של מור אביו, לא פחות מאשר המסורת שיצר אחיו בארץ ישראל, מין שיטת פסיקה מיוחדת שכזו, שמיוחדת לרבני ג'רבה, כן, משמרות כהונה, רבי של חלפון הכהן וכל מיני פוסקים כאלה, ואנחנו מנסים לאפיין, בטח אחר לכתו של רבי רחמים.
1: אז אם נדבר על הכתיבה של התשובות בהלכה, אז זה סגנון שהוא לא תמיד תורה תשובות ארוכות אצל חכמי ג'רבה, וגם רבי רחמים, הוא כתב תשובות בימי חייו, הוא לא תמיד זה ספרים, רק בני משפחה הוציאו לו ספר, רגל 50 שנות נישואים, לפני כמה שנים עם אשתו, הוציאו לו ספר שנקרא כיסא אליהו, השם השני שלו זה היה אליהו, רבי רחמים אליהו, אבל באופן כללי הוא לא הוציא את הספרים שלו, הוא כן כתב תשובות, הן לא ארוכות, כמו שהיום רגילים כל צורב צעיר, כותב חרבור עצם, מאמרים של עשרות עמודים, הכל זה תמציתי ומאוד מתומצת ומדויק. כמובן, הפסיקה לפי השולחן ערוך, יש לה יותר נטייה לחומרות, ציינתי שהוא עצמו היה מקפיד בכל מיני הנהגות וחומרות שאחרים אולי כמעט לא שמעו עליהם, בטח בהלכות שבת, אבל כל לפי דעת השולחן ערוך, הדברים האלה. זה הסגנון של חכמי ג'רבה. אגב, הבקיאות שלו הייתה כאילו גם בספרי חכמי טוניס, שהוא גם הוציא לאור, ציינת את זה בקודם, בפתיח, שהיו כמה ספרים שהוא הוציא לאור מאז שהם היו לארץ, והיה לו גם את היומנות הזאת בפענוח כתבי יד, והבנה לדברים שזה הכתב ספרדי עתיק, שזה כתב שיש לו כמה סגנונות, והוא כתב מסולסל ומסובך, והוא ידע לפענח אותו בצורה מוצלחת, הוציא כמה ספרים, וגם את רוב שוט איש מצליח של אביו, הוא זה שערך אותו לפוס. הוא היה דמות מיוחדת, אני שם, לפני כמה חודשים ראיתי תהוד של הראשון לציון, הרב דוד יוסף מספר, שהוא מכיר יותר את הסגנון של אבא של הרב עובדיה, אבל הרב היחיד שהוא מתבלבל בינו לבין הסגנונות זה שהוא קורא דברים של רבי רחמים.
0: ככה הוא אמר?
1: ככה הוא אמר במילים האלה, ואני ניסיתי להבין מה עומד מאחורי זה, ואני מניח שבגלל העובדה שרבי רחמים כל כך הגע הרבה בספרי שוט, וזה ממש מזכיר את הרב עובדיה, שהיה בקיא עצום בכל ספרי השוט לדורותיהם, אז הסגנון הכתיבה פשוט צפח להיות מאוד זה. זה ככה ניסיתי להבין את זה. עוד פרויקט שאני אציין שרבי רחמים עמד מאחוריו, והוא בעצם עשה היסטוריה בעולם ההלכה הספרדי, זה משנה ברורה איש מצליח, שכידוע משנה ברורה יש הלכות שהוא פוסק עם מנהג אשכנזים, ואנחנו
0: הספרדים... יש הלכות, המשנה ברורה, מנהג אשכנזים, מה נעשה?
1: כן, יש לא מעט הלכות, אבל שזה מתנגש.
0: נכון,
1: כן. ולא כולם יודעים את זה, אז הוא כתב בעצם, התחיל את העריכה של
0: משנה ברורה. אז אני רוצה להגיד על על הדבר הזה, שבעצם היום אנחנו כבר, יש לנו 5 או 6 סוגים של משנה ברורה לספרדים. המוכר נגיד היום, נגיד הוא תפארת. אבל בעצם הרב, המשנה ברורה של איש מצליח, היה הראשון שאמר, בעצם התקבלות, הרי איך השולחן ערוך התקבל, אומרים, כשכל הנושא קיילים, כן, הסמה והטז והשח, האשכנזים בעצם עשו את ההתקבלות שלו, והרמו כמובן. עכשיו כאן, בעצם אמרנו, כן, המשנה ברורה זה הספר ההלכתי, ומוסיפים איש מצליח, הערות איש מצליח, ובעצם סיכום השוטים וסיכום הפסיקה, ופה יש גם שאלה כלפיך, כי יש 2 משנה ברורה איש מצליח, יש את המהדורות הראשונות, שהן מאוד מוקשות, ויש את המהדורות החדשות יותר, המנוקדות גם, שזה משהו שונה לגמרי, אותו משנה ברורה איש מצליח.
1: כן, אז בעיקרון זה גם הערות חדשות שנוספו, הכוונה היא לא דברים שלא גילו אותם לפני כן, אלא יותר בצורה יותר מבוערת, פיתחו מראה מקומות, יש בסוף הערות והרחבות לעיונים, הגעות חדשות מהספרייה של ראש הישיבה, מרן ראש הישיבה זכר צדיק לברכה, ורבי רחמים בעצם הבין, כאילו זה גם בכלל הישיבה הבינה, שכאשר הציבור לומד את הספר הזה וצריכים להגיד להם מה הפסיקה הצבאית בנושא, אז מוכרחים להוציא ספר שייתים, ולכן כוח הרב עובדיה, והרב משש, אז כתבו הסכמות ארוכות יחסית לספר הזה, הרב משש כתב כמה וכמה עמודים לספר הזה, מרוב ההתלהבות שהייתה להם, שכאילו קורה כאן משהו משהו שיכול באמת, אתה יודע, לעזור להרבה לומדים, ורואים שהספר הזה כובש את עולם את האברכים ואת עולם התורה, כל מקום שאני הולך, זה את הכיסוי הרחמים, הדבר הראשון, משנה ברורה, שמדברים איתך, וזה באמת הצלחה גדולה של הישיבה, זה באמת העיקר, הנושא הזה של הפסיקה הספרדית, המסורת, החזרת תורה לראשונה במובן האמיתי של המילה, וזה דברים שהרבה רחמים עשה בשקט, בענווה, בצניעות, בצורה יוצאת מן הכלל.
0: כן, הדבר הזה גם צריך להגיד, רבי יחיא, ואני אומר את זה בלשון שאלה, כי בעצם כל השנים האלה, מרות הפסיקה של הרב עובדיה הייתה כביכול מוחלטת בעצם בעולם, והפרויקטים הללו, הפרויקטים הגדולים, גם של רבי רחמים, וגם שצריך להגיד שהוא הלך לעולמו עם 4 שמות בעצם, כן? בסופו של דבר רחמים, אליהו, חיים ושלום. אבל גם באמת רבי מאיר מזוז, שניהם זיכרונם לברכה, והירחונים התורניים, בעצם הם קראו תיגר על מה שהיה כבר מיינסטרים, החל משנות ה-80 בתוך העולם ההלכתי, אז היה פה גם איזשהו אלמנט של מאבק בעצם בתפיסה השלטת, בתפיסה ההלכתית השלטת של קבלת הוראות מרן, גם בניגוד למנהגים.
1: זה נושא מורכב, אני חושב, כאילו להגיד שהיה פה קריאת תיגר על התפיסה השלטת, אני לא חושב, לא ראיתי את זה ככה. בעיקרון, בישיבה, וזה גם מה שמרן הרמתות ראש הישיבה, זה חתוב בגברך היה אומר, שאנחנו רוצים להשאיר את כל המנהגים בחיים, ודברים חשובים, אסור לזלזל בהם, אבל כאשר מגיע עניינים של ברכה לבטלה, בטח שמדובר בקהילה שלא עלתה כולה יחד, תהיד כמו מושבים, ברכיה וכאלה, שהם עלו כגוש אחד, אז בטח שמכן כאלה צריך לעשות כפי דת מרן השולחן ערוך. וזה היה סוג של שיטה ממוצעת בין הרב משה של הרב עובדיה, הייתי אומר, הסתכל על זה ככה. אבל היו גם מנהגים שהם כאילו לא נגעו בהם, בטח שאתה יודע עכשיו להגיד לאנשים זקנים לשנות את אורחות חייהם בגלל שהם באו לארץ, וזה בקרים האלה פחות לא אמרו ללכת אחרי השולחן ערוך, אבל הקו באופן כללי היה כאילו מאוד דומה לרב עובדיה, אולי קצת יותר כבוד, יותר יחס למנהגים, היה גם מחלוקות בהלכה עם הרב עובדיה, אבל
0: בטח.
1: אבל זה היה הקו באופן כללי.
0: זה היה הקו, מחלוקת מתוך כבוד. אחיה ביטן, רבי אחיה ביטן, יש להגיד, עורך מגזין הדרך, תודה רבה על השיחה הזו, יהי זכרו של הגאון הפוסק, כך קראו לו, כך הג'רבאים הכירו אותו, הגאון הפוסק, הגאון רבי רחמים מזוז, ראש מכון איש מצליח, יהי זכרו ברוך. אנחנו גם היום עוד נקדיש לו דברי זיכרון, וגם בעזרת השם בשבועות הקרובים, אולי פרק מיוחד בפודקאסט שמישהו יעצור אותי, שהוא ביום חמישי, אבל באמת הוא הולך, היום תצא הלווייתו של הרב לעבר הר הזיתים, זה קודם כל מהישיבה בבני ברק ואחר כך בירושלים, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים ומנוחתו כבוד. עשר, 23, עניין אחר לגמרי, שימו לב, סקר חדש של איגוד האינטרנט הישראלי, בחן את השימוש באינטרנט בחברה החרדית, כמו שאומר איתי, לצורכי פרנסה וקירוב רחוקים בלבד, ומספק הצצה לשאלה, איך החדירה המואצת של האינטרנט משנה או לא משנה את החברה החרדית, את עולם התעסוקה החרדי, את הכלכלה המשפחתית, ואפילו השתלבות בחברה הישראלית, בעולם המודרני, קשר בין טכנולוגיה, תעסוקה, כלכלה ומיעוטים. בואו תשמעו כמה מהמספרים שלפנינו. 60% מהחרדים מחוברים כיום לאינטרנט ביתי. זה עלייה, מאז ב-2022 גם נדגם, ואז מצאנו שרק 50%, אז עוד 10% נוספים הצטרפו. 81% משתמשים באינטרנט באופן כללי, בעיקר לצרכים פרקטיים, שזה אומר מיילים, 91% בבנקאות דיגיטלית, 80% בשירותים ציבוריים, רפואיים וממשלתיים, כן, אין הרבה ברירות, אבל זה המספרים, קיימים פערים ברורים בין ליטאים וספרדים שמובילים, דווקא חסידים שיעורי החדירה נמוכים יותר, למרות שהם עובדים יותר, שיעורי החדירה של האינטרנט נמוכים, מעניין. 85% מהחיבורים הביתיים לאינטרנט מסוננים. מה, החדשה פה היא לא ה-85, לא? החדשה שיש 15% מהחיבורים שאינם מסוננים. 59% מהסמארטפונים פועלים עם סינון קבוע, נתון חריג ביחס לציבור הכללים, ברור, בסדר. טוב שלא בדקתם תפילה במניין, זה גם היה נותן. כן, אנחנו רוצים לשמוע עוד מהנתונים, שלום לדימאס עד ניקולה.
2: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, רכז את תחום צמצום פערים דיגיטליים באיגוד האינטרנט הישראלי. נראה, לפחות לפי הנתונים שראינו, שאת מצליחה בתחום של צמצום פערים דיגיטליים, כי הנה הם מצטמצמים.
2: אני חושבת שאנחנו נמצאים בתקופה ובשנים האחרונות, כל ההאצה והשימוש באינטרנט נאלצנו גם וגם עשינו סוג של התאמה לשימושים שלנו לאוכלוסייה, במיוחד גם אוכלוסייה חרדית. אני יכולה ככה להתחיל רק קצת לתת קצת רקע על על הסקר. מדובר בדוח שמבוסס אגב על סקר טלפוני שנעשה בקרב 770, וזה בעצם כלל ככה מדגם מייצג של האוכלוסייה החרדית הבוגרת מגילאי 18 ומעלה. אנחנו עושים כל תקופה שרים כאלה כדי לראות את השינוי, ואני חושבת שגם גם המצב, המלחמה שהיינו בו, שנאלצנו גם לעבוד מהבית וגם לפני כן הקורונה, אז יש איזה סוג של השפעה כללית שגם מביאים להאצה בשימוש באינטרנט, בחיבור לאינטרנט. ובסופו של דבר, נכון, אנחנו דיברנו על מעל 70 אחוזים משתמשים ברשת, וכמובן זה משליך גם על התעסוקה ושימוש בשירותי בריאות שירותים בנקאיים, שגם הכל הופך לדיגיטלי, אבל יש גם עדיין פערים פנימיים, וזה לא דווקא רק בין הזרמים, גם בין קבוצות גיל, אפשר לראות גם קצת ככה שוני באופן החיבור והשימושים ברשת, וגם כמו שציינת קודם לגבי הזרמים, אז מה שגם שמנו לב שהפער טיפה או הצטמצם בין המגזר הליטאי והספרדי מבחינת חיבור לאינטרנט בבית
0: לעומת
2: המגזר החרדי, המגזר החסידי שעדיין על 43%.
0: אני רוצה דימה לשאול בזהירות, כי יש איזושהי מטרה, בוא נגיד, מטרה שבפניה, נגיד, עומדים משרדי ממשלה, ובטח תאגידים, תאגידי תקשורת, לגרום לכמה שיותר אנשים להשתמש באינטרנט, ולהיות נגישים לאינטרנט. אבל ככל שאנחנו מדברים על החברה החרדית, זה לא רק פשוט שזה לא מגיע לאנשים, או שיש פה איזושהי אוריינות דיגיטלית, יש ממש התנגדות אידיאולוגית של רבנים ושל מחנכים ושל כל מי שנקרא, מי שמנהל את מערכת החינוך החרדית, שאומרים, תקשיבו, האינטרנט הזה מקפל בתוכו סיכון עצום מאוד, ואנחנו עושים הכל כדי להדוף אותו החוצה. וזה דבר, מעניין אותי אם את מכירה עוד מקבילות אליו, שזה ממש ככה שבאים גורמי מפתח, גם אנשי חינוך, גם רבנים, גם מנהיגי הקהילה, וזה מה שהם אומרים, נגיד אני אקח את אמא שלי, כן? שיש את חינוך ועובדת הרבה שנים וגם משכילה אקדמית, ובבחינתה האסון הכי גדול זה אם לילדים שלה יהיה נגישות לאינטרנט.
2: כן, אנחנו בעד גם התאמה והנגשה לאוכלוסיות השונות. אנחנו עושים את זה גם באיגוד האינטרנט, גם בחברה הערבית, גם לגיל השלישי וגם לציבור החרדי. ואנחנו רואים גם, אגב, שיש סינון, יש חיבור, אבל יש גם עלייה בסינון ותוכנות הסינון, במיוחד בטלפונים סלולריים בשנים האחרונות. ואגב, אנחנו גם רואים שמשאלה, נגיד שאלה של לגבי עד כמה מעודדים, כמו שאמרת, וזה אני ככה מחזקת את הטענה שלך, מעודדים חינוך לאינטרנט מוגן לילדים, אז רק 5% ענו שהם בעד. אז אנחנו רואים תמונה שלמרות שיש מעל 70% מהחרדים משתמשים ברשת באופן יומיומי, אבל רק 5% אומרים שיש לחנך למוגנות. אז אני חושבת זה מה שאנחנו גם עושים באיגוד, אנחנו מנסים כמה שאפשר להתאים את התכנים, ובמיוחד הנושא של חשיבה ביקורתית והמוגנות לרשת בקרב כלל האוכלוסיות, כי בסופו של דבר ההסתמכות רק על מיגון טכנולוגי כמו סינון, של תוכנות סינון, זה גם יכול בסופו של דבר להטעות.
0: כן, זה גם אפקטיבי. ברגע שאנחנו פורצים את מסגרת האינטרנט, ואנחנו מאפשרים את האינטרנט, אז יבוא הרבים ויגידו, אוקיי, כל הסינונים וכל הסינונים, זה באמת משחק ילדים, ברגע שאנחנו הופכים את האינטרנט לחלק מהחיים שלנו, אנחנו נפרצים בפני הדבר הזה, שהוא בסופו של דבר יגיע לרשתות החברתיות, והוא תמיד מגיע לרשתות החברתיות, וזה כבר אסון שאפילו אפשר להגיד שגם הלא חרדים מסכימים שמדובר באסון.
2: לגמרי, ואנחנו מאוד בעד, כמו שאמרתי, להתאים, וכל נושא של חשיבה ביקורתית, זה משהו שצריך ואמור להיות גם, לאו דווקא גם בגלישה באינטרנט, ולא, בכלל איך להסתכל על תוכן.
0: אבל כן, דימה, את חושבת שגלישה באינטרנט מעודדת חשיבה ביקורתית?
2: לא, להפך, אנחנו אומרים, במקביל לגלישה, שהיא קיימת, אנחנו רואים שיש מעל 70% משתמשים בחברה חרדית באינטרנט, אז אנחנו כן צריכים לעודד במקביל חשיבה ביקורתית, כי בסופו של דבר זה תכנים שנחשפים אליהם. אם מדווחים או לא, אנחנו גם לא יודעים את המספרים המדויקים, אבל אנחנו יודעים שיש חשיפה, ואנשים כן משתמשים, ובמיוחד גם, כמו שראינו, ראינו גם שנשים, נגיד, משתמשות יותר מגברים. אז יש שימוש גבוה ברשת, ויש חיבור לאינטרנט, אז אנחנו כן חושבים שבמקביל צריך ויש לקדם את כל הנושא של איך להסתכל על תוכן, איך לזהות תוכן אמין, כי בסופו של דבר, אגב, נתון מאוד גם מעניין ששמנו לב, שמנו ככה לב בסקר, שאחוז גדול ורוב האוכלוסייה החרדית, עכשיו אני מסתכלת על, למרות שאנחנו כן אומרים צריך להסתכל על האוכלוסייה החרדית כמגזרים שונים, אבל הרוב כן יותר תומכים על מקורות חדשות ממשפחה וחברים, ולאו דווקא על מקורות חדשותיים. ובסופו של דבר צורכים יותר את החדשות דרך משפחה וחברים, ופחות דרך ערוצי תקשורת מסורתיים. אז בסופו של דבר אנחנו רואים שיש פה השפעה של אופן צריכת החדשות גם לאמון, כי זה הולך ביחד. לכן חשוב מאוד תמיד להסתכל על התוכן בצורה ביקורתית, לחשוב פעמיים לפני שמאמינים או לפני שמשתפים, לפני שלוחצים, וחשוב גם להכניס את הנושא הזה של מוגנות דיגיטלית, וחשיבה ביקורתית אולי כשלב ראשון לחינוך בכלל.
0: דימה אסד ניקולה, רכזת סכום צמצום פערים דיגיטליים באיגוד האינטרנט הישראלי, תודה רבה על הדברים ועל הנתונים, בוקר טוב. מקשיבה לדברים דוקטור, כמעט פרופסור, נחום יפה, שלום.
3: שלום.
0: המחלקה למדיניות ציבורית אוניברסיטת תל אביב, אחת מהנשים החכמות ביותר שעולות אצלנו במנדי ביטן, ובאופן כללי, ותמיד מחכימה
3: תודה,
0: אותנו.
3: תודה, תמשיך, כל הכבוד.
0: דוקטור יפה, אני רוצה לשאול, כי הנתונים ממש מדקים. באים הרבנים, אומרים, אנחנו נעדוף את האינטרנט אידיאולוגית, ננהל את המלחמה הזו, והנתונים מראים שזה לא מצליח.
3: אוקיי.
0: זאת אומרת, איפה הבעיה?
3: אי אפשר לעצור, אני חושבת שגם...
0: אי אפשר לעצור את הקפיטליזם, אה?
3: לא, אי אפשר לעצור את החיים. ולחיים יש כל מיני מופעים. החרדיות כתנועה היא תנועה שמנסה כל הזמן לשים משננות מאוד מאוד עבות למציאות, למה שהיא מביאה. שזה דברים, יש איזה אלמנטים נהדרים של הגנה וחוסן שהיא מצליחה לבנות בתוך הקהילה, ויש לזה היבטים מאוד מאתגרים. אבל בעצם זה החרדיות. החרדיות מתחילה עם חתם סופר שאומר, חדש אסור מהתורה, נכון? כלומר, הסיפור הזה של התנגדות לאינטרנט הוא המוצא החדש של ההתנגדות למטריות בזמן החתם סופר. כלומר, אנחנו דבר ראשון אומרים לא. לא נהיה למציאות לעשות איזשהו בירור, איזשהו התארגנות סביב הדבר החדש הזה. תחשוב על כל הילדים שלנו, שיש להם טלפון, כאילו סטופד פון, כן? ובעצם מוגנים מהרבה הרבה רעות חולות שקורות בחברה הכללית, ורק עכשיו מבינים, רגע, אנחנו צריכים לשלוט על האירוע, לא צריכים לתת לילדים, צריך לסנן, החוק מתחיל להתארגן סביב זה, הרי גם מבחינה חוקית היו פרצות חולות, מאוד מאוד מאוד גדולות, כי בעצם זה היה משהו מודרני.
0: יש עדיין, מה זאת אומרת? היום ילד שנכנס לרשת חברתית, כלשהי, אחת מנגיד ארבע הגדולות, הוא בעצם נתון בידיים של קמפיינרים מכל העולם, שרוצים למכור לו אלימות, רצחנות, איבה, השהייה ממושכת, את הרשת עצמה, ששהייה ממושכת בה, תגרום לו לדיכאון, תגרום לו לבעיות חברתיות, תגרום לו באמת לחוסר יכולת באמת להתנהל בעולם, כפי שהוא אמור להיות, וכל הדבר הזה קרה לנו, לא, בטח את לא משתמשת כמוני, אבל קרה לנו בלי שום מגננה, כי פשוט דחפו לנו את זה בפרסומות, ומכרו לנו את זה בחברות הסלולר, ובבנקים, והכל, וזה קרה לנו, בעוד שבאו רבנים, אולי מכל מיני סיבות אחרות, עצרו את הדבר הזה, חיכו, חיכו את ה-15 שנה, חיכו את ה-20 שנה.
3: יש יותר מסננות, ואופה, שהדבר הזה הרבה יותר בשליטה, הוא נכנס. אז זה דווקא אפשר להגיד כאילו בשבחה של החרדיות, בשבחה של הזהירות. אבל זה חלק מטרנד מאוד מאוד עמוק של מהי חרדיות. חרדיות זה חרדה. אנחנו פשוט מבינים שהעולם יכול להיות נורא נורא מסוכן, יש לנו משהו מאוד מאוד יקר לשמור. אנחנו נוהגים בזהירות רבה. עכשיו...
0: בעצם מה שאת אומרת, דוקטור יפה, שעכשיו אותה חרדיות שמגינה מהעולם על הקהילה, וצריך להגיד שהיא לא רק מגינה עליו, היא גם התפתחה גם כמנגנון דיכוי כלפי הקהילה, עם השנים,
3: כן,
0: עם הריקבון והשחיתות. אותה חרדיות קורסת, ועכשיו אנחנו לא מוגנים מול העולם.
3: לא, לא, היא לא קורסת, לא. היא לא קורסת, אני חושבת
0: שדווקא... תרגיעי את הרבנים שמקשיבים לנו עכשיו, חלק מחברי המועצת, לפחות החסידית מקשיבים לנו.
3: שום דבר לא קורס, יכול להיות שהתהליך הזה של ההתנגדות, שיצר פילטרים, שיצר מערכת סינון, שיצר מערכת בקרה, בעצם מאפשר לקבל את הדברים הטובים של האינטרנט. האינטרנט בסוף הוא מציל חיים, הוא מייצר רווחה, כלומר, אנשים שגולשים באינטרנט יכולים באמת ליהנות ממנו מאוד, אם הוא מנוהל נכון. אז המערכת השייה הזאת שהחרדית הפעילה, בעצם יצרה מנגנונים מאוד טובים, והנה עכשיו אנחנו מקבלים את המוצר ברמה הרבה יותר גבוהה. טוב מאוד, איזה יופי. גם וגם וגם, זכינו להכל. אז צריך להסתכל על זה רק, וואי, ממש טוב. ועכשיו זה גם מנועל עכשיו, אם אתה מסתכל דווקא על הדוח הזה, אני חושב שיש בו משהו מאוד מעניין, אתה רואה שמבחינת ההתפלגות של הגיל והחשיפה לאינטרנט, יש לנו טרנדים הפוכים עם מה שיש בעולם. בעולם הצעירים הם ה-early adapters, כאילו הם הראשונים שחשופים לכל מה שקורה מבחינה טכנולוגית, הם מאמצים את הראשונים, והם אנשים צעירים, הם נוחים להשפעה, הם פגיעים. אם את מסתכל על נתונים שממש בדוח האינטרנט, אז רואים שזה הפוך. כלומר, אנשים צעירים בחברה החרדית מאוד מאוד מאוד מוגנים, שמורים. גם שהם יוצאים לבגרות, אתה יודע, 18, הם עדיין לא משתמשים. ורק לוקח הרבה שנים עד שהם ככה מרשים לעצמם לחרוג, לבחור, לבדוק. ובעצם הם בשלב ש... בחלק מהמובנים הם נורא, יש להם הרבה יותר חוסן.
0: כן, אבל זה גם לפעמים הם מופעים אפילו מצחיקים, כן? אני זוכר, כאילו, תמיד יש אצלנו בחבר'ה, זה סיפור על אברך מאוד מאוד רציני, שלא היה לו גישה לאינטרנט, ואז הרבצן בשביל פרנוס שם האינטרנט בבית, ופתאום נהיה לו אינטרנט, ואתה אומר, אוקיי, מה יעשה אברך עכשיו? ואז תוך איזה חודש הוא ראה את כל העונות של מאסטר שף.
3: אוקיי.
0: לא בשביל זה, קיבלה התורה. אבל כן, נכון. לא, לא, אגב, זה לא גרם לו להתחיל לבשל.
3: חלילה.
0: חלילה, אבל לא, אבל כאילו פתאום אתה אומר, ועכשיו, מה קורה? הוא פתאום רוצה לדבר עם כל החברים שלו, אנחנו החברים. ופתאום, באמצע החיים אתה צריך לדבר עם בן אדם על עונות עבר של מאסטר שף, ואתה אומר, אוקיי, שוין. זה החסי, אולי לא היה צריך אינטרנט מלכתחילה.
3: כן, זה המופעים הפשוטים, יש לדבר הזה אתגרים מאוד גדולים, אמיתיים, לא של מאסטר שף, כלומר חוסר הבנה והתמצאות בעולם.
0: כן, ואיך הם מדברים, פתאום פוגשים, יש לך דמות אינטרנטית, זה לא אתה, זה דמות שלך, והאם הדמות הזאת היא כפופה לאותם כללים שאתה כפוף אליהם, ומה קורה שאתה יוצר קשר עם בנות המין השני, למשל, או עם בני המין שלך, אבל קשר שהוא אחר מאשר קשר במציאות.
3: כן, בהקשר המדעי, אני יכולה להגיד לך באופן די מובהק, שאנחנו מגלים שבאינטרנט אנשים עונים יותר בכנות מאשר שאנחנו מתקשרים אליהם בטלפון. יש סטודנטית, היא ממש בימים הקרובים גם דוקטור, קוראים לה לאה בלוי, והיא עשתה מחקר מאוד מקיף ממש על העניין הזה, והיא גילתה ש... אותם אנשים שמדברים בטלפון הם הרבה יותר זהירים והרבה יותר מיישרים קו עם הנורמות המגזריות ומה שמקובל, אבל ששואלים אותם באינטרנט מקבלים הרבה יותר את הדעה האישית שלהם.
0: מעניין.
3: אז כאילו...
0: אולי לב לא יש תבדוק ששואלים אותם באינסטגרם מקבלים עוד יותר. אמת, מעניין מאוד, אבל טוב, מרתק מאוד.
3: נורד. אני כן רוצה להגיד משהו מאוד מעניין שתפס אותי. רואים את השימושים, את ה... איך חרדים משתמשים באינטרנט, ויש דפוס מגדרי מאוד מאוד קבוע. ברוב הקטגוריות, יותר נשים משתמשות מאשר גברים. אם זה דואר, אם זה קבלת מידע רפואי, אם זה צריכה, אם זה סרטים, אם זה למידה מכוונת. בכל
0: הפרמטרים... חוץ מקטגוריה אחת וחשובה מאוד.
3: והיא...
0: בנקים.
3: שירותי בנקאות ופיננסים. מדהים.
0: מה זה אומר לנו, דוקטור?
3: זה מדהים, כי אתה יודע, תמיד אתה חושב שבחברה החרדית לנשים מפרנסות. וזה אומר שצריך להבין של לייצר כסף ולשלוט על כסף זה שתי דברים.
0: מטורף.
3: ותמיד אומרים, כאילו, בחברה החרדית נשים מפרנסות, הן מרוויחות,
0: אבל עדיין, הרבה פעמים השליטה הכלכלית עצמה היא לא בידיים של המפרנס העיקרי בבית.
3: כן.
0: וזה דבר משמעותי וחשוב מאוד.
3: משליך כל מיני מחשבות על, על מגדר וכוח, ובאמת מה קורה בחברה החרדית, שנשים שבעצם מקיימת איזשהו מודל שהוא הפוך מכל העולם, שגברים מצפים שהנשים תפרנסנו אותם, ונשים מצפות מהגברים ש... ילמדו תורה, מה המשמעות של תורה בהקשרים של...
0: כן, אבל גם אחרי זה, גם אחרי ששני הצדדים מפרנסים, עדיין רוב השנים האישה תהיה המפרנסת העיקרית.
3: עדיין, העיקרית זה גם שאלה, כאילו, זאת שאלה של מי מביא את הכסף הקבוע ומביא יותר כסף.
0: כן, ומי לוקח חופשת מחלה כשהילד חולה. זה תמיד המבחן, אבל דוקטור נחום יפה, פתחת פה נושא חשוב ומשמעותי מאוד, תודה רבה, נאמר המחלקה למדיניות ציבורית לאוניברסיטת תל אביב. תמיד מחכים.
3: תודה.
0: טוב, קיץ כבר מתחמם לתוך מערכת בחירות, וזה הזמן לומר שלום אחרי הרבה זמן שלא היה פה את השלום הזה לשתי הפרשניות הפוליטיות שלנו. שלום לשלבת חסדיאל.
4: שלום.
0: ושלום לענת שר אגוסטי, בוקר טוב.
4: בוקר טוב אלי, בוקר טוב שלבת, התגעגעתי.
0: אני מקווה שהתגעגעתם לפחות כמו שהמאזינים שלנו התגעגעו.
4: ודאי.
0: מאוד יותר. טוב, אנחנו...
4: שתעשה סקר, אבל באינטרנט.
0: כן, סקר באינסטגרם. מה אתם אומרים על ההצעה שלי, סקר באינסטגרם? היא אומרת, באינטרנט אנשים יותר כנים. אני אומר, באינסטגרם הם עוד יותר כנים. טוב.
4: נהיה סקרס יצירות הראשונים. כן.
0: טוב, אנחנו רוצים להעמיד בראש שמחתנו איחוד מפתיע, שככל הנראה הפתיע גם את המתאחדים עצמם, והאיחוד הזה הולך לעמוד בליבה של המערכת הפוליטית, זה האיחוד בין בנט ולפיד, איחוד פוליטי, משאיר בינתיים את אייזנקוט על הקרשים, אבל הופך את השניים האלה, שהברית שלהם כבר מציינת כמעט 13 שנים, ברית פוליטית, כשותפים פוליטיים סוף סוף לראשונה, הם גם ירוצו יחד, הם הרכיבו ביחד לפחות שתי ממשלות הם הרכיבו יחד, יכול להיות שהם פירקו גם שתיים אחרות, יש ביניהם תיאום, יש שיתוף פעולה, הם חברים, ועדיין, לפחות במערכת הפוליטית שהייתה קיימת פעם, הם נחשבים שני קצוות של המערכת, היום הם ביחד, מאוד מעניין, אנשים אומרים, רגע, האיחוד הזה גורם לכך שלא יגיעו מצביעים ימנים לבנט, למרות שלכולם ברור שמי שמצביע לבנט יקבל את לפיד בתפקיד בכיר. אחרים אומרים, האיחוד הזה משמעותו כוח, וכוח גורר אנשים, וגורם לאנשים להחליף מחנות. בואו תגידו, ענת שר אגוסטי, תתחיל.
4: פתיחה יומרנית, אבל, סתם, פתיחה מאוד יומרנית, כאילו... תביעות, אנחנו כל כך מוקדם, אתה לא יודע מה יעשה כל היחודים האלה.
0: אז אנחנו לא מדברים מה יהיה בבחירות, אם יהיו בחירות בכלל.
5: זה מעיד על מגמה, אני חושבת שהבחירות האלה הן פחות על אידיאולוגיה, ויותר על בין, נגיד, ממלכתיות ישנה, לבין העולם שאנחנו נמצאים בו כרגע, שהוא עולם של כיתוב ושנאה ונקמות, ורוע, מה שבמחנה של הממלכתיות, נגיד את זה ככה, קוראים הפיכה משטרית משפטית. זה נראה לי שעל זה הבחירות הפעם. אז האם היא, החיבור בין בנט ולפיד זה לא חיבור אידיאולוגי? אין, האידיאולוגיה היחידה שמחברת ביניהם בעיניי, זה באמת הדרך הממלכתית, זה להחזיר את הכוח למוסדות השלטון, להחזיר את הכוח למה שהליכוד קורא פקידות, והם בעצם אנשי המקצוע, בוודאי אנשי המקצוע במערכת המשפטית, להחזיר את הכוח לשלטון החוק, להחזיר את הכוח למקומות האלה, ולהחזיר את המדינה לאיזה סוג של, הייתי אפילו אומרת, שפיות, ורגע לחזור למסלול תקין של ניהול המדינה למען כל האזרחים, ולא רק לאזרחי המגזר שלנו, המחנה שלנו, לתת כסף לכולם, לדאוג לכולם, לדאוג לדברים רחבים יותר, ולאו דווקא ללכת על התהום הפוליטי, נגיד, שפעורה ביניהם בהמון המון סוגיות, ואני חושבת שהמדינה צריכה את זה. אני בן אדם מאוד אידיאולוגי, אז כאילו זה נוגד את השקפת העולם האישית שלי, אבל אני חושבת שהמדינה שלנו צריכה את הדבר הזה. עכשיו, אם אייזנקוט יצטרף או לא יצטרף, אני אגיד שני דברים. אחד, באמת נתניהו התווה ומתווה דרך שבה הוא לא משאיר שום סדק, ששום קול לא ייפול מחוץ למחנה, ששום קול לא יגיע, שלא יעבור את אחוז החסימה. במחנה הזה אני חושבת שצריך לחשוב גם על חיבורים מסוג של הסכמי עודפים. הסכמי עודפים זה גם כן מנגנון פוליטי מאוד מאוד חזק של לוודא שהקולות לא נופלים מחוץ לסל והולכים ומתבזבזים. ולכן גם אם אייזנקוט יישאר בחוץ, עדיין אפשר לעשות חיבורים בצורת הסכמי עודפים. אז יש הרבה לפנינו, צודקת שלבת שזה נורא נורא מוקדם. ואני חושבת שהחיבור הזה מסמן בדיוק את הדבר הזה שאנחנו הולכים לכיוון של ממלכתיות. אני חושבת שגם אייזנקוט משדר את זה, הרי אנחנו לא יודעים מה האידיאולוגיה של אייזנקוט. זה באמת דבר שהוא נעלם מעינינו, הוא לא נורא הוכיח את עצמו כחבר כנסת שנלחם בוועדות, או מצהיר הצהרות קונקרטיות. גם הוא מדבר על, גם ההצהרות שלו הם בשדה של הממלכתיות, ובוודאי של בנט ולפיד, וגם של במידה רבה של ליברמן, למרות שהוא...
0: הכלל נאטו אומר, אם אתה לא יודע מה העמדות הפוליטיות של פוליטיקאי, איזה מפוך ממך.
5: יכול להיות.
0: אם זה היה כמוך היית יודע, שלבת, מה את אומרת על היקוד הזה?
4: אני לא מסכימה עם הכיוון.
0: שאת לא תסכימי.
4: עם הכותרת הממלכתי, בואי, כל החיבור הזה הוא מנועשות של הצדדים. רצו לתפוס את הקו הראשון ואת הפוזיציה של מנגד, אחרת שניהם היו יורדים ויורדים, הם הרגישו את הקריסה הזו מסקר לסקר, הם עשו פשוט ברית נואשים. אני דווקא חושבת שאייזנקוט צובר כוח, והרבה יותר משדר נינוחות, ממלכתיות, משהו יותר מרכז ופחות רצון לשלוט ורצון לחזור לתפקיד בכל מחיר. בנט מצטער, רק רוצה להיות ראש הממשלה, לא מעניין אותו כלום, שחוץ מזה כל דבר הוא יגיב בשביל להגיע לשם, ואדון לפיד, שהיה אופוזיציה מאוד לא מספקת בתפקיד שלו, לא ניהל את זה כמו שצריך ולא עשה את העבודה, מרגיש את הנסיגה שמזחלת באופן ברור, ולכן הוא עשה איתה והסכים עוד פעם לאופציה הזאת שהוא יהיה מפקד.

0: היום ונורא של הספר הזה אומר משהו יותר רחב על הרגע הזה בספרות העברית, בתרבות הישראלית, אז זה מעניין אותי. אני כן מודה שככותב רשימות, לא ככותב ספרים, ככותב רשימות ביקורת, הרבה יותר כיף לכתוב על ספרים שאתה אוהב. לי לפחות. כי
1: ספר... קודם כל יותר כיף לקרוא ספר
0: בדיוק, שאתה אוהב. בדיוק, וכי זה תענוג... את אמרת על הזדמנות לפני האחרונה שהוא שיר אהבה לספרות מתח, זה כן תענוג לכתוב מתוך אהבה. נכון שלכתוב מתוך כעס ולכתוב מתוך לפעמים איזו תחושה שאתה רוצה לתקן משהו, אלה גם מנועים חזקים לכתיבה מאוד. אז כן, כשהמנוע הזה של הכעס או תחושת השליחות והרצון לתקן פועלים, והמנוע היחיד שם ברשימת הביקורת הוא לא לפגוע, אז זה נראה לי, אני לא נגד רשימות ביקורתיות.
1: יש ביקורות שפגעו בך? שהייתה ביקורת לא טובה ואתה היית הרוס מזה?
0: כן, אני חושב שהביקורות הכי מאכזבות זה הביקורות המשעממות. הביקורות שאתה מרגיש שלא קראו אותך בצורה מעניינת. קצת פוגע כשמישהו לא מאפשר לך להתחדש. נגיד, היו פה ושם מקומות שבהם קראתי לאורך השנים כזה, שיחזור לעשות את תיק נהדר, שזה יהיה כמו תיק נהדר, או שזה יהיה כמו שלוש. לא, אבל אני לא אכתוב כל החיים את תיק נהדר. ואני חושב בעיקר שכשאתה קורא ביקורת טובה, ועכשיו אני מתכוון טובה, לא במובן שהיא אומרת שהספר טוב, אלא ביקורת שקראה את הספר באמת, היא באמת מגלה לך את הספר. והגילוי הזה שאתה מגלה בעצמך את הספר, הוא, אם אתה לוקח אותו, אם אתה כזה מכניס אותו לתרמיל שלך, הוא באמת משנה את הכתיבה שלך. אני זוכר, כשאלת על ביקורת ספציפית, אני זוכר ביקורת שפורסמה במוסף של ידיעות אחרונות, אחרי האיש שרצה לדעת הכל, של מבקר שדווקא אהב את הספר, אבל אמר, יכול להיות ש דרור צריך לנסות קצת להתחדש. ומשהו במשפט הזה נשאר איתי, ונדמה לי שהיה לו תפקיד בכתיבה כמה שנים אחר כך של שלוש.
1: שמעת אותו, הקשבת לו.
0: שמעתי אותו, והוא גם הדהד בי. כלומר, עכשיו, כשמישהו אומר לך, סתם, לא יודע, ספר מכוער, כי אתה מכוער, זה לא יכול להישאר וזה לא יכול להדהד. לעומת זאת, כשהמחשבה של המבקרת או המבקר מעניינים אותך, אתה מכניס את זה לתרמיל, ובאיזשהו שלב בחיי הכתיבה שלך, אתה שולף את זה וזה עוזר לך.
1: אני רוצה רגע לחזור להזדמנות לפני האחרונה, לקראת סיום, כי יש גם אלמנט של משבר גיל בעיניי בסיפור הזה. אלי בן 52, אמרתי, הוא התעלמן, קרא לו האסון הזה. ובגיל כזה אני חושבת שאנחנו כבר באמת מתחילים לראות את ההזדמנויות האחרונות שלנו לדברים. ותהיתי, האם יש לך מונה פנימי כזה של הספרים שאתה עוד רוצה לכתוב, או דברים אחרים שאתה עוד רוצה, אנחנו צריכים להספיק פתאום, זה דבר מוזר.
0: כן. לא רק שיש לי מונה כזה, אלא שהוא עובד אצלי שעות נוספות, ויש לו גם פעמונים נורא נורא חזקים. כן, ובמובן הזה השאלה של האם, אני חושב שכשאנחנו, אני עברתי את גיל 50 לפני כמה חודשים, ופתאום השאלה הזאת של מה, האם אני אמשיך לכתוב את אותו ספר, היא שאלה שהעסיקה אותי. כתבתי 4 רומנים בלשיים. אני רוצה להמשיך לכתוב רומנים בלשיים, כי אני אוהב את הצורה הזאת, ואני אוהב את הגיבור הזה, ואני אוהב את מה שאפשר לעשות איתה. ומצד שני, אני רוצה גם לנסות דברים אחרים בספרות, ופתאום באמת עולה השאלה, כמה זמן יש לנו להמשיך לנסות. אני חושב אחד הסופרים שהיו בשבילי השראה, זה סופר שאני נורא אוהב, א' ב' יהושע, בולי, זיכרונו לברכה, שתמיד אמר לי שאת הספרים שבעיניו היו הכי טובים, הוא כתב בעשור של בין גיל 50 לגיל 60, זה מולכו ומרמני, בעיקר שני הספרים האלה, שהיו ספרים האהובים עליו, באמת אולי שני הרומנים הגדולים שלו, והוא תמיד דיבר על זה שיש משהו גם במצב המשפחתי, הילדים כבר גדולים, יש לך יותר זמן, אבל אולי גם

0: משהו בזה שנרגעת. אתה כבר יודע, אתה סופר, כתבת כמה ספרים, השארת משהו מאחוריך, עכשיו הזמן אולי לנסות את ההימלאיה. כזה, עכשיו ללכת על ההימלאיה. כי עוד גם יש לך כוח, יכול להיות שבגיל 70 ומשהו כבר לא יהיה לך כוח. אז יש לי כזה כמה הימלאיות ספרותיות מול העיניים, שאני רוצה לנסות אותם בעשור הקרוב, אולי אפילו יותר מעשור. ואני מקווה שאני אצליח להגיע לחלק מהן לפחות.
1: אז דרור משעני, הזמן שלך הוא עכשיו, זה העשור. הזדמנות לפני האחרונה. זה שם הנובלה, דרור משעני, אחוזת בית. שם זה יצא. תודה רבה לך, דרור משעני.
0: תודה, מאיה.
1: תודה שבאת. ועם זה אנחנו מסיימים. תודה גם לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולאלן הדיונו, ולביצוע הטכני. אני גם מזכירה לכם, כי זה התפקיד שלי, שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון של כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן ברדיו. להתראות.

0: כאן תרבות, כבר חוזרים. פלס דיור מוגן תל אביב, החיים הטובים בלב הפועם של תל אביב, במרחק נגיעה מכל מה שאתם צריכים ואוהבים. ועכשיו, בהנחה של 200 אלף שקלים לשתי דירות בלבד. בואו לשלושה חודשי ניסיון. פלס, כוכבית 3666, כפוף לתקנון.
1: 90 שנה
2: לשידור הציבורי.
3: 30 במרץ 1936, ב-4:17 דקות אחר הצהריים, ניגש קולונל מטעם המנדט הבריטי אל המיקרופון.
4: ואז בא ויליאם הודסון ואמר את ארבעת המילים ההיסטוריות באנגלית: This is Jerusalem calling, כאן כל ירושלים.
3: תחנת הרדיו הראשונה בארץ ישראל באה לעולם. הקולונל נשען בסיפוק לאחור בדיוק על הלחצן שמחבא את המשדר, והשידור נפל.
5: אני ניגשתי מיד אליו במרוצה ואמרתי לו: יש לי רושם שאתה הגורם של התקלה.
3: כעבור חודש השיקה הקריינית חמדה זינדר את שידור הבכורה בשפה העברית.
6: האזינו לכל ירושלים, אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון.
3: בשורת הרדיו העברי הראשון הקטה גלים בקרב תושבי היישוב העברי.
7: כל ירושלים.
8: זה היה מאורע היסטורי.
7: התרגשנו, כאילו בישרו לנו שקמה מדינת ישראל.
9: זה היה לא רגיל.
3: כך יצא לאוויר העולם בדיוק לפני 90 שנה שידור ציבורי עברי ראשון, והשאר היסטוריה ורדיו.
2: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חיזבאללה שיגר גם הבוקר רקטות ורחפני נפץ אל כוחות צהל בדרום לבנון. אין נפגעים. חיל האוויר תוקף יעדים בלבנון. כלי תקשורת מקומיים מדווחים על 3 הרוגים בתקיפת בית בבקעת הלבנון. איראן מזהירה את איחוד האמירויות מפני המשך שיתוף הפעולה עם אויביה של טהרן. התחזית: עד שבת התחממות בהדרגה.
2: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. תקיפות צהל בלבנון. סוכנות הידיעות הלבנונית מדווחת על 4 הרוגים בשתי תקיפות ישראליות, האחת בדרום המדינה ואחרת בבקעת הלבנון. ערוץ אלמנר של חיזבאללה דיווח כי מטוסי קרב תקפו את ביתו של ראש עיריית זלעיה שבבקעת הלבנון והרסו אותו כליל. על פי הדיווח, בתקיפה נהרגו אישה ושניים מילדיה. פעולות ההצלה ופינוי ההריסות נמשכות, ועדיין לא ברור מה עלה בגורלו של ראש המועצה עצמו. כך מוסרים כשבנו שמעון מג'אן וכתבנו לירן אהרוני. בצהל אומרים כי חיזבאללה שיגר הבוקר כמה רקטות, רחפני נפץ ופיצצות מרגמה אל הכוחות הפועלים בדרום לבנון. לא היו נפגעים. במהלך הלילה יירה את חיל האוויר מטרה אווירית חשודה בדרום לבנון, והבוקר שוגרו מיירטים אל מטרות אוויריות נוספות. בשל החשש מנפילת שברי יירוט הופעלו התראות בגליל המערבי. איראן מזהירה את איחוד האמירויות מפני ההשלכות החמורות של מה שהיא מכנה החתרנות של שליטי אבו דאבי באמצעות שיתוף פעולה עם גורמים העוינים את איראן. בהודעה שפרסם משרד החוץ בטהרן נאמר כי איראן מחויבת לעקרונות המשפט הבינלאומי ולעקרון השכנות הטובה, אך לא תהסס לנקוט את האמצעים הדרושים כדי להגן על ביטחונה הלאומי ועל האינטרסים שלה. שגריר ישראל באיחוד האמירויות יוסי שלי אמר הבוקר לכאן חדשות ברשת ב' כי באבו דאבי רוצים להסיר לחלוטין את האיום האיראני.
11: באלמנט הצבאי מקווים שאמריקאים והישראלים יעשו את העבודה בנושא הגרעין, בנושא היום נקרא לזה הקיומי, והאיום הטילים האסטרטגי. לאפשר מעבר חופשי במצרי הורמוז ולחסל להם את היכולת הצבאית הזו של להשפיע מי ייכנס.
12: זאת אומרת, הם לא רוצים לראות את המשך, את מיצוי המסע ומתן.
11: לא, אני אומר בהגדרה, ככל שאני מבין, אני לא רוצה לדבר בשמם, אבל ככל שאני מבין, הם רוצים מה שאנחנו רוצים, רוצים לשים סוף לאיום הזה.
10: השגריר שלי אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. צהל סיכל עוד ניסיון להבריח אמצעי לחימה ממצרים, דובר צהל מסר כי יורת רחפן שנסע ארבעה רובים מסוג M16. בבני ברק נורא גבר ונפצע פצעים בינוניים, טרם נעצרו חשודים. במשטרה אומרים כי נסיבות האירוע נבדקות וכי הרקע ככל הנראה פלילי. בתאונה דרכים בכביש 90 ליד קיבוץ חמדיה נפצעה אישה כבת 80 פצעים קשים. היא פונתה במסוק לבית החולים רמב״ם בחיפה. פצוע במצב קל פונה לבית החולים העמק באפולה. בתל אביב נפצעה קשה רוכבת גלגינוע, קורקינט חשמלי, מפגיעת רכב. היא נחבלה בראשה ופונתה לבית החולים איכילוב.
0: כאן תחזית.
1: הערב בכאן 11, 25 שנה אחרי אסון ורסאי, האנשים שהיו שם חוזרים לשניות שבהן קרס עולמם.
9: צרחות מכל הכיוונים.
1: הייתי שם, הערב בכאן 11.
13: התחזית בחסות?
14: לא מכניסים ענבים זרים הביתה. היום יותר מתמיד קונים רק ענבים ישראליים, איכותיים והכי טעימים. רק עם מדבקת ענבים ישראליים.
10: התחזית, עדיין קר מן הרגיל בעונה בצפון ובמרכז, ייתכן גשם מקומי קל. מחר עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום שישי ובשבת, עוד התחממות.
13: התחזית בחסות?
14: לא מכניסים ענבים זרים הביתה. היום יותר מתמיד קונים רק ענבים ישראליים, איכותיים והכי טעימים. רק עם מדבקת ענבים ישראליים.
10: עורכי החדשות רון נסיאל ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: כאן תרבות.
16: ועכשיו חיות כיס מבית כאן הסקטים.
17: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
18: היי, אני שאול אמסטרדמסקי, ואתם מאזינים לעוד כיסון חירום מבית חיות כיס. ואני אומר מראש, לפני שנתחיל, זה לא הולך להיות פרק קל. ובפרט, אני לא בטוח שזה פרק שמתאים להאזנה עם ילדים ברקע. זהו, אמרתי את זה, בואו נתחיל. איך עברו עליכם 18 הימים הראשונים למלחמה? אתם עייפים? מותשים? אולי דווקא מלאי אנרגיה? במהלך 18 הימים האלה בוודאי שמעתם על איך כל מיני אנשים מתמודדים עם המלחמה הזו, עם מציאות החירום, באופן שונה. איך למשל משפחות לילדים קטנים, ממש קטנים, כן? שאין להם ממד, נאלצות לרדת כמה פעמים כל לילה אל המקלט הציבורי, כשההורים נושאים את הילדים הקטנים שלהם על הכתפיים. שמעתם על אנשים מבוגרים שיש להם קושי בתנועה, או אנשים עם מוגבלויות חמורות, שפשוט לא מסוגלים להגיע בזמן הנדרש למרחב מוגן. שמעתם על אנשים שהבית שלהם נפגע מפגיעה ישירה, או על אנשי מילואים שגויסו לעוד סבב בפעם המי יודע כמה. אנשים שנתקעו בחול וחולצו, אין ספור סיפורים. על אוכלוסייה אחת כנראה לא שמעתם, כמעט בטוח. אלא אם כן, יש לכם ממש נגיעה אישית לעניין הזה. לא שמעתם על בני הנוער והילדים שמאושפזים במחלקות הסגורות לבריאות הנפש של בתי החולים הפסיכיאטריים. ילדים שמרגע שהתחילה המלחמה, כמעט כולם פוזרו מהמחלקות בחזרה אל הבתים שלהם.
19: ברוב המחלקות הפסיכיאטריות אין מרחבים מוגנים?
18: זו עירית גלוסקינוס ברקן. היא מייסדת ומנכלית עמותת זה בנפשי, עמותה שתומכת בילדים ונוער מתמודדי נפש, ולא פחות חשוב מזה, גם במשפחות שלהם.
19: למשל, בצפת איחדו את המחלקות והורידו אותם למרתף. חלק שלחו הביתה, יש שם שתי מחלקות, עשו מחלקה אחת. זה אומר שילדים נפסק הטיפול שלהם, הם לא מתקדמים, ולמעשה הם הולכים אחורה.
18: אז היום בכיסון החירום שלנו ננסה להבין מה קורה לנפש עדינה כשמפסיקים את הטיפול בה באמצע. איך יכול להיות שלא נערכו לזה בין סבב לסבב, ומה יכול להיות הפתרון. נכון ל-2023, בישראל היו 346 מיטות אשפוז לילדים ונוער במחלקות סגורות במוסדות בריאות הנפש. מיטת אשפוז היא פשוט השם המקצועי למקום. מקום לאשפז 346 ילדים ובני נוער מתמודדי נפש שזקוקים לשירות הטיפולי המקיף והעמוק שמציעות המחלקות הסגורות של מוסדות בריאות הנפש. מתוכן יש בכל הארץ בסך הכל 60 מיטות אשפוז לילדים. אשפוז פסיכיאטרי הוא לא דבר קל, בשום גיל, אבל בפרט לא בגילאים כל כך צעירים. בין היתר, משום שבניגוד למקצועות רפואיים אחרים, המענה שניתן בישראל לבעיות מתחום הנפש הוא מענה מאוד מאוד איטי. אבל מאוד איטי. דיברנו על זה כאן לא מעט בחיות כיס.
15: הרבה פעמים צריכים להמתין יחד עם ההתפרצויות האלה חודשים בבית לפני שמגיעים. גם יש לנו רשימת המתנה ארוכה, והורים צריכים להתמודד. ומתמודדים, מתמודדים, מתמודדים עד שמגיעים אלינו.
18: זה דוקטור טל שלטון. הוא פסיכיאטר ומנהל את מחלקת הילדים לבריאות הנפש בבית החולים לילדים ספרה שבתל השומר. במחלקה שלו לבד יש חמישית ממיטות האשפוז של בריאות הנפש לילדים בישראל. שזה אומר שבכל רגע נתון מאושפזים אצלו במחלקה בין 12 ל-13 ילדים בגילאים 6 עד 12. כן, אלה הגילאים. שאלתי דוקטור שלטון על איזה רקע מגיעים ילדים כל כך צעירים לאשפוז פסיכיאטרי.
15: בגדול, ילדים מגיעים אלינו משתי סיבות עיקריות משמעותיות. הסיבה הראשונה שהיא אולי יותר שכיחה זה התפרצויות אלימות, וזה הופך להיות מסכת של התמודדות לכל המשפחה, ולא רק הילד. וברגע שההורה מרגיש כבר שזה too much והוא לא מסוגל, אז הוא מגיע אלינו. זה לא משנה מה הסיבה ברקע, זה יכול להיות דיכאון, זה יכול להיות טראומה, זה יכול להיות OCD, זה יכול להיות חרדה קשה, אוטיזם עם כל שלל הבעיות שלו. בסוף, בסוף, בסוף, כשמגיעים אלינו, זה לא רק הסימפטומים של ההפרעה, זה כבר התסכול והכישלונות והבדידות שהיא מאוד גדולה. הסיבה השנייה זה לפעמים פשוט הידרדרות תפקודית קשה. זאת אומרת, זה לא ההפרעה כמו מה שזה עושה לך בחיים, וילדים שהם בחרדה ולא הולכים לבית ספר או בדיכאון, וילדים שמתנגדים נורא לכל דבר, וקשה להניע אותם אפילו לצחצח שיניים.
18: אז אם זה הרקע שבגללו הילדים מגיעים אל המחלקות, ואלה הבעיות שהם מתמודדים איתן, ולא רק הם, אלא גם ההורים וגם האחים והאחיות שלהם, וגם ככה זה לוקח נצח, באמת נצח, עד שהם סוף כל סוף מגיעים להשפוז ומתחילים לקבל את המענה הטיפולי המקיף שמגיע להם, וההורים יכולים קצת לנשום אוויר סוף סוף. אז למה המחלקות האלה נסגרו ישר עם תחילת המלחמה? למה רוב הילדים האלה פוזרו בחזרה אל הבתים שלהם?
19: קודם כל, במצב של מלחמה, אז קורים כל מיני דברים. אחד, צוותים שבמילא נמצאים במחסור, שיש מצוקה של צוותים מטפלים, אז המחסור רק גדל. כי או שאנשים מגויסים, או שהורים לא יכולים להגיע, כי יש מטפלים בילדים קטנים, על אף שהם צוות חיוני, ויש דילול בצוות כוח אדם.
18: הסיבה השנייה, כמו שהזכרנו בהתחלה, היא היעדר מיגון מתאים. חישבו רגע על בית חולים תל השומר, אוקיי? איפה שהמחלקה שדוקטור שלטון מנהל נמצאת. הם ממש נמצאים בטווח הטילים. הם גם באזור המרכז וגם בעוטף נתב"ג. הם מטווחים. יש מלא אזעקות, לא מעט נפילות באזור. עכשיו, חישבו על עצמכם, אוקיי? כמה פעמים רצתם למקלט או לממד או לאזור מוגן אחר ב-18 הימים האחרונים? עכשיו נסו לדמיין את הילדים שמאושפזים במחלקה הזאת, עם כל הבעיות שהם סובלים מהן, נסו לדמיין אותם צריכים לעמוד בזה, כי אין ממד במחלקה. זה לא עובד, נכון? לא בדמיון שלכם, וגם לא במציאות. אז פיזרו.
15: קודם כל זה בעיה קשה. ביום ראשון, יומיים אחרי שהתחילה המלחמה, בעצם העברנו את כל הילדים למסגרת של אשפוז בית.
18: אשפוז בית הוא הגדרה טיפה מחובסת. זה אומר שהילד מאושפז, פשוט בבית. כלומר שלכאורה הוא במסגרת אשפוזית, הוא אמור לקבל את כל הטיפולים שמגיעים לו, פשוט בבית. כמו למידה מרחוק, אז אשפוז מרחוק.
15: אנחנו מחלקה לא ממוגנת, את זמן הזכות, אנחנו צריכים ללכת 2 דקות ברגל בערך, לבניין סמוך. החלטנו לא להחזיר את הילדים, ובעצם קיימנו קשר עם ההורים לאורך היום. גם של המטפלים וגם של המדריכים, גם עם הילדים, גם עם ההורים. ניסינו להמשיך את שגרת הטיפולים, ניסינו להמשיך את הקשר עם הילדים, לעזור להם מרחוק. זה לא קל.
18: מחלקות הילדים הסגורות בבריאות הנפש הן לא המחלקות היחידות שהחולים שלהן פוזרו. במחלקות רבות זה קרה. בתי החולים עברו ממש בתחילת המלחמה למתכונת חירום מאוד מצומצמת. אבל עדיין, גם בתוך המתכונת המאוד מצומצמת הזו, יש דברים שלא בוטלו. דברים מאוד מאוד מאוד דחופים. פשוט הזיזו אותם למרחב מוגן תת-קרקעי. אבל לא את הילדים האלה. הם לא נמצאים בקטגוריה הממש ממש ממש דחופה כנראה.
15: בעצם כל המחלקות האקוטיות של הבית חולים ירדו מתחת לאדמה. טיפולים נמרץ, פנימיות, גריאטריה, כל מי שצריך טיפול דחוף, בעצם ירדו מתחת לאדמה. לנו אין את האפשרות הזו. הילדים שלנו לא יכולים לשהות בחניון מתחת לאדמה, בתנאים שיכולים רק לעורר יותר מצוקה. רוב הילדים ישנים בבית, חלקם מגיעים אלינו, חלקם פשוט בבית עם ההורים, כי להורים אין יכולת להביא אותם. יש לנו מטופלים שגרים מאוד רחוק, אנחנו מחלקה שמקבלת מטופלים גם מנעריה, מאלת, יש הורים שלא מסוגלים להביא את הילד כל יום. יש מספר ילדים שישנים במחלקה, אבל מספר מאוד מצומצם יחסית, ורוב ההורים פשוט צריכים לשרוד את זה.
18: אני לא יודע איזה דימוי יש לכם בראש כשאני אומר מחלקה פסיכיאטרית סגורה, אבל אני מוכן להתערב שהמציאות שתפגשו בפועל בתוך המחלקות האלה, בעיקר מחלקות לילדים ונוער, אגב בעיקר אלה שעברו שיפוץ בשנים האחרונות, היא לא המציאות שאתם מדמיינים, היא הרבה יותר טובה.
15: קודם כל, בשגרה יש לנו מחלקה נורא שמחה. זה נשמע קצת מצחיק וזה, אבל אצלנו, כאילו מי שעות מאוד מוקדמות, הילדים קמים מוקדם לפעמים, לפעמים בשש, כבר מתחילה הרחש והצחוקים במחלקה, ולפעמים גם צעקות, ויש לנו שגרת יום מאוד מאוד מאוד מדוקדקת ועמוסה. קמים, מתארגנים, צחצחים שיניים, סדרים קצת החדר, יש לנו ספורט בוקר, יש לנו מלא ארוחות, איזה שש ארוחות ביום, יש לנו מרפסת שהילדים אוהבים לבלות בת השעות, ויש לנו חמש פעמים ביום שאנחנו מכנסים את כל הילדים ביחד, כדי לתת להם משוב על ההתנהלות שלהם. ובין לבין יש מסגרת חינוכית מדהימה, עם מורות לחינוך מיוחד שעובדות אצלנו במחלקה, ויש ביקורים של ההורים כל יום, אחר הצהריים. יש טיפולים כמובן שממלאים את שגרת היום. קיצור, יש להם, היום שלהם עמוס, ממש.
18: אשפוז פסיכיאטרי הוא לא תמיד חוויה קלה. סליחה, אני אנסח את זה אחרת. הוא תמיד לא חוויה קלה. הוא גם לא תמיד חוויה שנגמרת באופן חיובי. יש לא מעט אשפוזים שהופכים לאשפוזים חוזרים. אבל האשפוז הפסיכיאטרי בבית חולים ציבורי הוא מהמקומות הבודדים בתוך מערכת בריאות הנפש שבו הילדים, ולא פחות חשוב מזה, המשפחות שלהם, מקבלים מענה כולל. המקום היחידי שבו רואים אותם כל היום, שהם נמצאים בקבוצת השווים שלהם, מקום שנותנים להם כלים שלא ייתנו להם בשום מקום אחר, מקום שיש בו צוות שלם, הוליסטי, של מגוון אנשי טיפול במגוון מקצועות שעוזרים לילדים האלה מכל הכיוונים. זה טיפול שיכול להציל נפשות, והוא מציל נפשות בפועל. לא את כולן, לא תמיד, אבל בואו, כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו. עכשיו, אני מתעכב על העניין הזה כדי שיהיה מאוד מאוד ברור. לשחרר ילד שנמצא באשפוז פסיכיאטרי הביתה, זה כמו לזרוק מישהו שלא יודע לשחות לבריכה מאוד עמוקה בלי מצופים. וזה פחות או יותר מה שקורה מתחילת המלחמה.
20: מה קורה כשילדה או ילד נמצאים בתוך תהליך טיפולי, לא יודע מה, בשבוע השלישי או בשבוע החמישי או השמיני, לא משנה, ופתאום בום, שחררים, תודה, שלום, ביי, נתראה אחרי זה. מה זה עושה?
19: קודם כל זה עושה כאוס גדול. גם הילד חוזר הביתה, ופתאום גם הילד צריך החזקה, אבל הוא לא לבד בתוך הבית, גם האחים שלו. הם כולם בבית, כל הבית נמצא בסטרס מאוד גדול, יש קושי מאוד מאוד גדול לנהל את הבתים בצורה כזאת, ואין תחושה שאתה יכול לתת ביטחון לילד שלך. זו תחושה מאוד מאוד קשה להורים.
18: עירית, מנכלית עמותת זה בנפשי, יודעת היטב על מה היא מדברת. היא מכירה את מערכת בריאות הנפש הישראלית מכל הצדדים שלה, גם מבפנים. גם בתור מנכלית העמותה, שאותה יסדה ב-2020, ממש בתוך הקורונה, אבל גם בתור לקוחה של המערכת בעצמה. הבת של עירית, טלי, הייתה מתמודדת נפש בתור נערה, וביחד הן הקימו את העמותה הזו, כדי לעזור למשפחות ולילדים, ולתת להם דברים שמערכת בריאות הנפש עצמה לא יודעת לתת, גם בשגרה. מתנדבי העמותה פועלים במחלקות הסגורות ברחבי הארץ, והם מעניקים לילדים ולילדות פעילויות חווייתיות של פנאי והשרה, בעיקר בשעות הקצת יותר מתות אחרי הצהריים. בפרט אם אין ביקורי הורים, או אם ההורים לא יכלו לבוא לבקר.
20: הזכרת קודם את המילה החזקה, תסבירי לי מה זה אומר. אנחנו עכשיו, לא יודע מה, מדבר על משפחה, סתם ממוצעת שני הורים, שני ילדים. אחד מהילדים האלה, זה יכול להיות נער בן 12, מאושפז במחלקה בעקבות חרדות ודיכאון, ועכשיו הוא צריך להיות משוחרר הביתה. קחי את זה מפה.
19: כשהוא נמצא באשפוז, אז הוא מקבל טיפול, גם טיפול פסיכולוגי מספר פעמים בשבוע, גם מסתכלות פסיכיאטרית, גם הוא בתוך קבוצת שווים שלו. אז יש הרבה פעמים תחושה של הרבה יותר נוח את מי לשתף, וההורים מרגישים שיש מישהו שמטפל בו ורואה אותו מאוד מבחינה מקצועית, וזה נותן להם גם איזשהו אוויר, מקום בשביל עצמם לנשום אחרי התמודדות, לרוב ארוכת טווח עם הילד, פתאום הוא חוזר הביתה, אין טיפולים, אין מעקב פסיכיאטרי, אין מסגרת יומיומית. מאוד מאוד חשובה המסגרת וחשובה השגרה לילדים כאלה. לכולם היא חשובה. לילדים כאלה ברמות גבוהות הרבה יותר, ופתאום כל השגרה הזו נשמטת, וזה לא מוחזק. לא מוחזק כי אתה לא יודע מה יהיה מחר, אתה לא יודע מה יהיה עוד דקה.
18: דוקטור שילטון יודע את כל זה, היטב, וזה מאוד מאוד מבאס אותו. אני יודע כי הוא אמר לי את זה. זה מבאס אותו שהמצב הזה גרם לו להעביר את הילדים, אבל גם את ההורים שלהם, את כל הסבל הזה מההתחלה.
15: ההורים שלנו רגילים להיות לבד. הם רגילים לזה. זה לא, התקופה הזאת היא כמה שהיא מטלטלת לכולנו כהורים, ולהתמודד עם הילדים, ובבית, וצרות, והילדים בחרדה. ההורים שלנו חיים ככה תקופות מאוד ממושכות. יש הורים שהמתינו להשפוט אצלנו 3 חודשים, ילד עלים ומשתולל בבית, הם רגילים לזה, עכשיו יש גם הזקות, כאילו, אבל הם רגילים להיות לבד, ואני מתבאס לשחזר את החוויה הזאת עבורם, שהם מרגישים שהם לבד. כי בכל זאת, ההגעה למחלקה היא מאוד עוטפת, וכמה שהיא עוטפת, ככה גם עכשיו הסיטואציה שהם צריכים להתמודד איתה, רובם די כאילו, בכוחות עצמם לאורך היום, זה מאוד קשוח.
18: בינתיים המלחמה נמשכת, וככל שהיא נמשכת, כולם מבינים, גם במערכת הבריאות, שמה שאולי נכון לשבוע אחד של מלחמה, לא נכון למלחמה בעד 3 שבועות או יותר מזה. ולכן, לפי מנהל מערך בריאות הנפש במשרד הבריאות, דוקטור גלעד בודנהיימר, התפוסה במחלקות הנפש של הילדים והנוער עלתה בהדרגה מתחילת המלחמה, ועומדת עכשיו על 75%. אגב, בממוצע ארצי, לא ברמת בית חולים. יש בתי חולים שיותר, יש בתי חולים שפחות. כלומר שלדבריו, רוב הילדים כבר חזרו להיות מטופלים במחלקות, ושהם עושים מאמצים כדי למצוא פתרונות גם ל-25% האחרים. אבל בכל מקרה, כל השתלשלות העניינים הזו מידע בעיקר על דבר אחד, שעד לשנים האחרונות, מערכת בריאות הנפש הייתה החצר האחורית, המוזנחת של מערכת בריאות הנפש הכללית. מין אזור כזה שזורקים עליו את הדפוקים, את המשוגעים, שיסתדרו. למי אכפת איך זה נראה? למי אכפת מה הולך שם, מה התנאים? משהו בזה התחיל להשתנות, בעיקר משום שהצורך בטיפול נפשי גדל במאות אחוזים מאז הקורונה, בטח מתחילת המלחמה, גם אצל מבוגרים, אבל גם אצל בני נוער וילדים. אבל למרות שהביקוש גדל, ולמרות שהמודעות מתחילה להשתנות, ולמרות שאפילו משרד הבריאות עצמו מקצה יותר כסף ויותר משאבים ויותר תשומת לב, המערכת הזו, מערכת בריאות הנפש, עדיין משלמת את מחיר ההזנחה רבת השנים.
19: לא משחררים ילד שצריך דיאליזה, לא משחררים אותו הביתה כדי שיסתדר. הוא נשאר מאושפז במחלקה. גם פה צריך להשאיר את הילדים מאושפזים, הם עושים איזשהו תהליך, להשאיר אותם בתוך התהליך הזה, ולהיות ערוכים עם צוות וגם צוות חינוכי. היה אפשר להיערך לזה, בטח במחלקות הסגורות.
18: מבחינתי, הדברים של עירית הם כמעט מובנים מאליהם. ילד או ילדה שמאושפזים במחלקה לבריאות הנפש הם מהעדינים שבילדים. להבדיל, באמת להבדיל, בסדר? אבל כמו ילדים חולי סרטן שאין להם מערכת חיסונית כי הם כרגע בטיפולים מאוד מאוד קשים נגד הסרטן וכל זיהום מאוד קטן עלול להרוג אותם, כך גם ילדים מתמודדי נפש הם יצורים שבריריים וכל מכה עלולה לגרום להם לרגרסיה קשה.
19: אם כבר הייתה התקדמות בטיפול, אז פתאום זה הולך אחורה. אנחנו הולכים אחורה בכל המובנים, גם ככה ההתקדמות היא תמיד מאוד מאוד קטנה. זאת אומרת, אם עושים 2 צעדים קדימה, אז בדרך כלל עושים את זה 3 אחורה. אפילו אולי לנקודת מוצא, לפעמים אפילו יותר, לפעמים יש אגרסיות מאוד מאוד גדולות.
15: האשפוז יתארך, זה הדבר העיקרי שיקרה. אנחנו נצטרך, זאת אומרת, כל התקופה הזאת, תקופה שאנחנו לא מטפלים, חלק מהילדים הולכים אחורה, זה פשוט להאריך את התקופה. זה זמן יקר, זמן יקר עבור הילדים האלה, זו סיטואציה לא רגילה, אתה מצד אחד מרוויח הרבה, מצד שני אתה יודע שאתה רוצה להיות כמה שפחות, ועכשיו הם יצטרכו להיות יותר.
18: למען הסר כל ספק, אין לי שום טענות לא לדוקטור שלטון ולא לקולגות שלו במחלקות לבריאות הנפש. הם מתמודדים עם מציאות מוטרפת, באמת. האמת שאני מאוד מעריך את העובדה שהוא בכלל הסכים להתראיין לפרק הזה, כשהוא יודע שאין לו פתרונות מספיק טובים להציע. אני לא בא אליו בטענות. הוא לא אשם. הוא עושה כמיטב יכולתו. הוא רק הרופא שמנסה להחזיק את כל המערכת הזאת שמודבקת בסלוטייפ שלא תתפרק. אני בא בטענות למערכת כולה, ובעיקר למי שהזניחו אותה ככה. ועכשיו נשאלת השאלה, למה זה ככה?
15: תשמע, עולם בריאות הנפש באופן כללי סובל מ... קודם כל, אני אגיד, מהרבה סטיגמה עצמית. כאילו, קודם כל, לנו זה נראה אפשרי שדבר כזה יקרה. אנשים שעובדים במערכת, שחיים אותה, שמטפלים בה, אבל זה גם כמו שנראה הגיוני הרבה דברים אחרים. זה נראה הגיוני שיהיו מחלקות מבוגרים מוזנחות במקומות מסוימים, וזה נראה הגיוני שהתקציבים לפסיכיאטריה לאורך השנים היו מאוד נמוכים. אנחנו התרגלנו למצב הזה. כאילו, התשובה היא ברורה, אתה יודע, שאוקיי, כאילו, ככה זה, ככה זה בעולם שלנו. כן, גם מי יצעק, אתה יודע, מי יגיד שהמצב על הפנים. בסופו של דבר, האוכלוסיות האלה, זה אוכלוסיות שמתמודדות עם הרבה מאוד, כאילו, דיברתי על סטיגמה עצמית, אבל הסטיגמה החברתית היא אדירה. אני לא חושב שיש לאנשים שמתמודדים במצב הזה יכולת לצבור איזשהו כוח, אפילו כוח פוליטי, שיעשה איזשהו שינוי. זה לא שאין אנשים בכנסת שרוצים, אני יכול להגיד לך שיש הרבה, יש לא מעט אנשים בכנסת שכן מתעסקים בעולם בריאות הנפש ושרוצים ושאכפת להם, אבל ליצור כוח פוליטי שישנה את תמונת המצב בהתייחסות לבריאות הנפש בארץ, זה, יש לזה תקרת זכוכית, שנובעת מעצם זה שאנשים שרוצים לצעוק את הזעקה שלהם לא יכולים. סתם דוגמה למשל, אפילו הורים אצלי במחלקה, עכשיו הם רוצים להתלונן על הדבר הזה ולצעוק. הם, סביר להניח שהם לא ילכו להתראיין, ואפילו מעבר לזה, החוק לא מתיר להורה של ילד שמושפס במחלקה הסגורה לבוא ולדבר על זה, כי זה בעצם לחשוף את הבן שלו, את הילד שלו, לעובדה שהוא מושפס. אז אנשים שהם שקופים לגמרי, זה... אף אחד לא ישמיע את הקול שלהם באותו אופן כמוהם.
18: ובגלל זה, בגלל המשפט הזה, יצרנו את הפרק הזה ששמעתם עכשיו. למרות שאנחנו יודעים שהוא לא קל להזנה, הוא מדחדך, אולי אפילו מדכא קצת. יצרנו אותו בגלל שמדובר בילדות ובילדים שקופים, שלא הם ולא ההורים שלהם מסוגלים לזעוק את הזעקה שלהם. בגלל שאלה ילדות וילדים שמגיע להם לדעת שיש אנשים בעולם שהם חשובים להם, שלמישהו אכפת מהם. כי ברגע שיהיו מספיק אנשים, שיהיה להם אכפת, כי הם יבינו שזה הדבר הנכון לעשות, וכי הם יבינו שכולנו, אבל כולנו, בלי יוצא מן הכלל, עלולים יום אחד להיות בדיוק במצב שלהם, אז אולי משהו פה יתחיל להשתנות. כי בסוף, בסוף אין פתרונות קסמים, בסוף פשוט צריך למגן את המחלקות האלה. וזהו. וזה כבר עניין של סדרי עדיפויות. כלומר, זה לא שהמערכת לא ידעה שהמחלקות האלה לא מספיק ממוגנות, נכון? היא כן ידעה. הנה, בינואר האחרון, ממש לפני חודשיים, התפרסם דוח מאוד מקיף של מבקר המדינה על פערי המיגון בבתי החולים בישראל. עכשיו, הדוח הזה מתייחס לכל בתי החולים, ולכן רובו מוקדש לבתי החולים הרגילים, מה שנקרא בתי חולים כלליים, משום ששם פשוט מתרחשת רוב הפעילות. אבל 10% ממערכת האשפוז היא מערכת בריאות הנפש, ובתוך זה, הילדים והנוער. מבקר המדינה בדק איזה שיעור ממיטות האשפוז בבתי החולים הפסיכיאטריים ממוגן ואיזה לא. והוא מצא שפחות מחצי מהמיטות האלה ממוגנות לחלוטין, כלומר בסטנדרט של פיקוד העורף. כמעט שליש לא ממוגנות כלל. וכל יתר המיטות איפשהו בין לבין. ובכל מקרה, המבקר לא ידע להפריד את הנתונים לאשפוז מבוגרים ואשפוז ילדים ונוער, אז אנחנו לא יודעים להגיד איך זה מתחלק. מה שאנחנו כן יודעים להגיד, הוא שלפי מבקר המדינה, הערכת העלות של השלמת מיגון כל בתי החולים בישראל, כלומר, אם הממשלה מחר הייתה רוצה למגן את כולם כמו שצריך, זה היה עולה 4.8 מיליארד שקלים. בואו נגיע ל-5 מיליארד, שיהיה נוח. זה כולל את כל מערכת הבריאות, כן? לא רק ילדים ולא רק בריאות הנפש. 5 מיליארד שקלים. ומתוך הצורך הזה, משרד האוצר הקצה בסך הכל כחצי מיליארד שקל. כלומר, עשירית. מהתקציב הדרוש. שוב, לכל המערכת, לא רק לילדים ונוער, ולא רק לפסיכיאטריה. עכשיו, תגידו, אוקיי, 5 מיליארד זה יקר, אין לנו מספיק כסף, ואני אגיד לכם, בולשיט. לא חסר כסף, חסר שלמישהו בממשלה הזאת יהיה אכפת. אחרי הכל, 5 מיליארד שקלים בשנה, זה בדיוק הסכום שהממשלה הזו הקצתה השנה, כמו גם בכל אחת מהשנים הקודמות לכהונה שלה, לכספים הקואליציוניים. אתם האזנתם לעוד כיסון חירום מבית חיות כיס. העורכת שלנו היא ליהי צדוק, המפיק שלנו הוא עדי אפרת, עורך הסאונד הוא טל וניג, התחקירנית שלנו היא הודיה קלייטמן. בצוות חיות כיס תמצאו גם את סליל אברהם וגם את אלונה מיצי. אני שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה שהאזנתם, שימרו על עצמכם.
17: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
4: היי, אני אלון מיצי ואתם על חיות כיס. אני ממש לא קיוויתי או דמיינתי כשעשיתי את הכיסון הזה שאתם מודים לשמוע, שהוא שוב יהיה רלוונטי פחות משנה אחרי. הלחימה כעת מול איראן ולבנון מכניסה בחזרה לחיינו את צמד המילים מס רכוש, השם הנפוץ לקרן הפיצויים של רשות המיסים. כתוצאה מהפגיעות הישירות והעקיפות ברחבי הארץ, המוני ישראלים שוב נאלצים לשאול את עצמם מה עושים כשהבית נפגע. האמת שגם אני נאלצתי לשאול את עצמי את השאלה הזו בסבב האחרון, אבל למזלי הפגיעה הייתה מינימלית. אני מקווה מאוד שאף אחד מכם לא יצטרך להשתמש בשירותיהם של אנשי מס רכוש. שתישארו בטוחים ומוגנים, וכך גם הבתים שלכם. אין לדעת מה יוליד יום במלחמה הזו, אבל אנחנו מקווים לחזור ביום רביעי הקרוב עם פרקים חדשים, שיעסקו לא רק ישירות במלחמה, אלא בכל שאר היבטי החיים שלנו בארץ, שעדיין נמשכים. אז הנה שוב כיסון החירום שלנו מיוני 2025, מה לעשות כשמאבדים בית. האזנה נעימה, ונתראה בשבוע הבא. האימות הישיר עם איראן שינה את המציאות של כולנו, ומאלץ אותנו להתמודד עם איומים חדשים. בניגוד למה שהכרנו בעבר, הטילים האיראנים יכולים להוריד בניינים שלמים. מדי יום עוד ועוד ישראלים יוצאים מהמקלט ומגלים שהם איבדו את הבית שלהם. ובמקרה הזה אפשר בקלות להרגיש חסר אונים. אז בדקות הקרובות אנחנו ננסה להסביר מה עושים כשמאבדים את הבית, את הרכוש או את העסק. ועדיין אנחנו מקווים שלעולם לא תצטרכו להשתמש במידע הזה. בינואר השנה שידרנו את פרק 319, כמה עולה חור של טיל, שבו תיעדנו את הפעילות של צוותי מס רכוש בצפון. מס רכוש זה השם שהתקבע בציבור לקרן הפיצויים של רשות המיסים, שהיא זו שאחראית על שיקום הנזק ופיצוי הניזוקים במקרה מלחמה. אחרי כל תקיפה, בין אם זה של חמאס, חיזבאללה, החות'ים או האיראנים, אנשי מס רכוש מגיעים לזירה ועובדים כדי לאמוד את הנזק ולפעול כדי להחזיר את כולם לשגרה כמה שיותר מהר.
21: זה המקום.
22: כל הפירוק פה זה כתוצאה מהפגיעה, או...
21: לא נגענו בכלום. חוץ מלנקות פה את, הזה, את כל הברזלים שנפלו. כן, בואו אני אראה לכם. אני אראה לכם גם את הטיל.
22: כשדיברנו אז עם צוותי מס רכוש, הם היו במגמה של הורדת הילוך. אחרי שהמסה הכבדה של העבודה בדרום ובצפון כבר נעשתה, בעיקר העבודה שנשארה להם, אלה אזורים בצפון שלא היו נגישים עד סוף הלחימה עם חיזבאללה.
23: רק בנזקים הישירים אנחנו עמדנו על סדר גודל של 75 אלף תביעות. ובנוסף לזה, נזקים עקיפים, שזה פיצויים על אובדן רווחים, מעל 640 אלף תביעות. שברובן הגדול אנחנו סיימנו לטפל, אבל עדיין נשארו עוד אלפי תביעות שצריך לטפל בהם.
22: זאת מירי סביון, משנה למנהל רשות המיסים, הרשות אליה כפופה קרן הפיצויים. צריך לישון הלילה?
23: קצת בין האזעקות, אבל רוב הלילה הייתי רע.
22: עבדת?
23: כן, גם עבדתי, גם סתם הגעתי למרחבים המוגנים.
22: עם מירי דיברתי בשעות אחר הצהריים ביום ראשון, 15 ביוני, אחרי שני לילות רצופים שמתקפות איראניות.
24: פגיעה ישירה של טיל איראני מעט אחרי השעה 5 בבוקר, וללא התראה מוקדמת של פיקוד העורף, הובילה להרס עצום, עשרות פצועים ושני הרוגים.
22: עם פתיחת החזית הישירה מול איראן, אנשי מס רכוש מיד הבינו שמגמת ההאטה שאפיינה את החודשים הקודמים נגמרה, והם החלו לפעול באינטנסיביות בזירות ברחבי הארץ.
23: הפגיעות, הנזקים שאנחנו רואים הם בהיקפים הרבה יותר גדולים והרבה יותר חמורים ממה שראינו בפגיעות הקודמות. כשהטילים נופלים על בית, אנחנו רואים, הם ממש מחריבים בית או בתים בדרך כלל ברדיוס מאוד גדול. גם אנחנו רואים היקף מאוד גדול שבתים ודירות שנרסים לגמרי, וגם היקף מאוד גדול של נזקים במרחקים יותר גדולים.
22: הזירות בסבב הנוכחי הן ברדיוס גדול מאוד של פגיעה. זה לא בית אחד ולא קומה אחת, ממש רצועות רחוב ארוכות. גם אם טיל פגע בקומה כלשהי בבניין, ההדף גרם לנזק בשאר הבניינים באזור, ובכל הנזקים האלה, מס רכוש צריכים לטפל. הטיפול הראשוני כמובן צריך להיות של גורמי ביטחון, כבאות ורפואה. אבל אלו לא היחידים בזירה. אנחנו מכירים את המדינה הזו. הרבה מהזירות האלה נהיות עמולה. אנשים שעד כה גרו בבתים האלה עומדים באמצע המון ומנסים להבין מה קורה עכשיו עם החיים שלהם. ובתוך כל זה גם אנשי מס רכוש מתחילים לפעול. הצוותים שלהם מורכבים ממהנדסים ושמאים ועוד אנשי מקצוע שתפקידם לתת עומדן לגודל הנזק. כלומר, איזה פעולות יצטרכו לבצע כדי לשקם את המבנה וכמה זה יעלה. תחת מס רכוש עובדים כ-400 איש שמתחלקים ל-90 צוותים, כאשר כרגע החלוקה היא ש-80 צוותים נמצאים במרכז וכל השאר בצפון. אז אתם יכולים להבין איזה עומס יש עליהם. הסיטואציה כרגע היא שצוות לא מספיק לסיים בזירה וכבר נפתחת זירה אחרת. בינתיים עומדים אזרחים ליד השאריות של הבתים שלהם ומחכים שמישהו ייתן להם פתרון. אז בגלל העומס המטורף הזה, יש כרגע מנגנון תעדוף.
23: עכשיו האירוע הזה משתנה. אם אנחנו מדברים על נזקים יחסית קלים, ששוב, גם מה שאנחנו קוראים לו אולי נזקים קלים עבור כל אחד בבית, זה יכול להיות נזק מאוד קשה, אבל נזק שכרגע לא מאפשר לגור בבית, נניח דלת כניסה שהיא פרוצה לחלוטין וכו'. אז אנחנו משתדלים להגיע לדירות האלה כמה שיותר מהר, במקומות שבהם הפגיעה יחסית אפשר תוך כמה ימים לתקן אותה, כדי שהאזרחים כבר יוכלו לקבל מאיתנו את האישור לשיפוץ, להתחיל לשפץ, לפנות לבעלי מקצוע, לקבל מאיתנו את ההחזרים, כדי שהם לא יצטרכו לשאת בנטל כלכלי, לתקן את הפגיעות האלה ולחזור הביתה כמה שיותר מהר, מבחינתנו זה מאוד מאוד חשוב.
22: ברשות המיסים כבר מעריכים שהנזק מהיומיים הראשונים של המלחמה יעלה כמיליארד שקלים. אבל לפני שמס רכוש מתחיל לפצות ולבנות מחדש, יש שאלה יותר דחופה שצריך לענות עליה. מי שאיבד את ביתו, איפה הוא הולך לישון הלילה?
23: אז קודם כל, אם אין לו מקום לגור בו, קודם כל מגיעים נציגים של העירייה ויעזרו לו להתפנות למקום חילופי. זה דבר ראשון, ככה שהוא עוד לא צריך רגע לדאוג לנזקים ומה לעשות. עיריות מפנות לבתי מלון בדרך כלל, או אנשים שמעדיפים להתפנות למשפחות שלהם, אבל חשוב להירשם ברשות המקומית כדי שיכירו שבן אדם לא יכול לגור בבית ויהיו איתו בקשר בהמשך.
22: המנגנון של דיור חלופי גם משתנה בהתאם לגודל הנזק. אם יש אפשרות לתקן את הנזקים בבית שלכם, אתם כנראה תהיו בבית מלון או בבית של קרובי משפחה עד שהתיקונים יסתיימו. אם מדובר למשל בבניין שצריך להרוס ולבנות מחדש, אתם תוכלו לזכור דירה חדשה ולקבל החזר על שכר הדירה בתיאום ובאישור של מס רכוש כמובן. וכן, במקרים האלה הם מודעים לכך שזה יכול לקחת שנים. וזו לא תהיה הפעם הראשונה שבה אנשים פונו מבתיהם לתקופות ארוכות וקיבלו תשלום עד שיתאפשר להם לחזור. במס רכוש מבטיחים שכל עוד אין לכם בית לחזור אליו, אתם תקבלו החזר על מגורים חליפיים. אבל למצוא מקום מגורים זו לא הבעיה היחידה. אני לא יודע מה איתכם, אבל כשאני רץ למקלט, אני לוקח איתי מפתחות וטלפון. אולי אם אני קצת מגדיל ראש, אני גם לוקח מים וספר. וזה מספיק בשביל להעביר את הזמן בהזקות, אבל תחשבו מה קורה אם אתם יוצאים מהמקלט, וכל מה שנשאר לכם זה הטלפון והמפתחות. וזה משהו שאנחנו לא מצפים לו, ללכת למקלט ולחזור חסרי בית. וזו המציאות עכשיו של הרבה מאוד אנשים, ואני אפילו לא יכול לתאר לעצמי איך זה מרגיש. אז אחרי שיש פגיעה בבית ומתפנים לבית מלון או דיור חלופי, אנשים צריכים להתמודד עם זה שאין להם אפילו בגדים להחלפה או מברשת שיניים.
23: בשלב הראשון באמת האזרחים צריכים בעניין הזה, אין מענה מיידי עכשיו, כרגע לא נותנים כסף לקנות מברשת שיניים. אבל בימים הקרובים, ברגע שאנשים יודעים בדיוק מה הם צריכים, אז אנחנו נעביר מקדמות במקרים שזה יידרש. צריך גם לזכור, אני אומרת שוב, שחלק גדול מהבתים כן אפשר להגיע אליהם ולקחת חלק מהתחולה, העיריות מאוד מסייעות, וגם יש עזרה מסוימת מהעיריות גם בנושא של הכלכלה, חלק מהבתי מלון שמפנים אליהם, אנחנו משתדלים שיהיו מלונות לפחות ארוחת בוקר בוודאי, אולי חצי פנסיון או פנסיון מלא כדי באמת לאפשר את הכלכלה, זה כל מיני דברים שבאמת צריך לחיים השוטפים. כרגע לגבי הנושא של המקדמות, אנחנו ברגע שזה יידרש, אז אנחנו גם את זה נתחיל לשלם.
22: אנחנו נעדכן שמרשות המיסים נמסר לאחר קיום הרעיון הזה, שבימים אלה הממשלה מקדמת מענק התארגנות, שיחסה את הצרכים הבסיסיים בימים הראשונים שלאחר הפגיעה. אבל הפרטים של המענק הזה עוד לא נסגרו. בסופו של דבר, על כל מה שאיבדתם בעקבות הפגיעה, הבגדים שלכם, המחשב בבית, המקרר, על כל הדברים האלה אתם זכאים לפיצוי ממס רכוש. אבל, וזה אבל רציני, הפיצוי הוא רק עד תקרה מסוימת. לאדם יחיד התקרה היא עד כ-50,000 שקלים, לזוג עד 85,000 שקלים, יחד עם תוספות עבור ילדים עד גיל 18. אם אתם רוצים ממש לשמוע איך קורה התהליך הזה מול הצוותים של מס רכוש בשטח, כולל הירידה לפרטים של כמה עלה תמי 4 בבית, אני מפנה אתכם שוב לפרק שלנו כמה עולה חור של טיל. אם אתם שומעים את זה ואומרים, אבל לי בבית יש רכוש ששווה הרבה יותר מהסכום הזה, אז חדשות טובות, יש לזה פתרון, אבל אתם צריכים לדאוג לזה עכשיו. באתר רשות המיסים ניתן לרכוש ביטוח מורחב בעלות של 0.3% מסכום התחולה. כלומר, אם אתם מבטחים תחולה בשווי של 100,000 שקלים, אתם תשלמו איזה תשלום אחד בשנה של 300 שקלים. והסכום הזה לא ישתנה, לא משנה מתי תעשו אותו, גם אם תבחרו לעשות את הביטוח בסוף דצמבר. הביטוח הזה לא כולל תכשיטים, אומנות ומזומן, וכמובן שאי אפשר לרכוש אותו בדיעבד, כלומר אחרי שמשהו קורה. אז לשיקולכם.
23: התקנות פשוט מגבילות את סכום הפיצוי עבור כל אחד מהנכסים, אז אם רוצים מעבר לזה, זה יחסית פרמיה מאוד נמוכה, זה, שוב, זה ביטוח של המדינה, אז ממילא מי שהתקציב הזה הולך לקרן, אם זה מרגיע מישהו, והוא לא עלה, המחיר שלו, לא שינינו את התעריפים כתוצאה מכך שכרגע יש ביקוש יותר גדול לביטוח הזה.
22: אתם ראיתם באמת עלייה מסיבית ברכישת הביטוח?
23: כן, כן. בימים האחרונים אנחנו בהחלט רואים עלייה, ומעבר לזה אנחנו רוצים גם לעודד את האזרחים לבטח.
22: מצד אחד זה מעודד לשמוע שיש גוף שפותח את הארנק ומפצה אותנו על הנזקים האלה. אבל מצד שני, כשרואים את היקף הנזק, וזוכרים שכבר עברנו פה לא מעט בשנתיים האחרונות, עולה השאלה מאיפה מגיע כל הכסף הזה. אז מס רכוש הוא בעצם מס רכישה, המס שמשלמים כשרוכשים נדלן. אבל כמה כסף באמת יש לנו בקופה?
23: אז כרגע אנחנו נמצאים על משהו בין 9-10 מיליארד שקל ליתרת הכספים בקרן, אבל יש עדיין כספים שאמורים לצאת על חשבון חרבות ברזל שעדיין לא שילמנו, וכרגע כמובן צפויות לנו הוצאות רבות בגין הנזקים שאנחנו רואים כרגע.
22: לצורך השוואה, עד כה מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל ב-7 באוקטובר 2023, קרן הפיצויים של מס רכוש שילמה כ-21 מיליארד שקלים. ערב המלחמה היו בקרן 18 מיליארד שקלים שנצברו במהלך השנים, ועד היום ממשיך להיכנס אליה כסף ממס ששולם על עסקאות נדלן. אז בהינתן הנזק שצברנו וכנראה הוא נצבור בלחימה עם איראן, האם הכסף הזה יספיק?
23: בהנחה שמדובר באירוע יחסית קצר, אם מדברים על שבוע או שבועיים, אז הכסף יספיק. גם צריך להזכיר שכרגע כל הזמן נכנסים כספים לטובת מס רכישה. כמובן, ככל שהתרחישים יהיו פחות מוצלחים מבחינתנו, אם האירוע יתארך וחס וחלילה תהיה פגיעה מאוד מאוד גדולה בפעילות לאורך זמן או דברים מהסוג הזה, נצטרך לעשות הערכות מחודשות.
22: ומעבר לנזק הישיר, פגיעות של ממש במבנים ובתחולה, יש גם מה שנקרא נזק עקיף, למשל אובדן הכנסה. הסיפור הזה מאוד מוכר לתושבי הצפון ועוטף עזה, בעיקר חקלאים שנאלצו לספוג הפסדים עצומים בלחימה, אבל לא רק הם. כרגע יש המון עסקים שמושבתים והרבה עצמאים שלא יודעים מאיפה מגיע התשלום הבא שלהם. למרבה הצער, עבורם אין עדיין פתרון.
23: כרגע אנחנו מדברים על אירוע שלמרות שהוא נראה לנו מאוד ארוך, הוא אירוע שאנחנו מדברים עליו מיום שישי בבוקר, ואנחנו מבינים שיש הרבה עסקים שנפגעו, אבל יש פעילות מסוימת במשק, ולכן כרגע אין מענה לעסקים על אובדן רווחים שלהם, על נזק עקיף. אנחנו מאוד מקווים שלא נצטרך להגיע למצב שבו צריך לפצות על נזק עקיף, וכי באירועים קצרים בעבר, אירועים מאוד נקודתיים של ימים ספורים, לא תמיד המדינה פיצתה נזק עקיף. כרגע אנחנו מאוד מאוד מתמקדים בנזקים הישירים.
22: אני אתעכב רגע על מה שמירי סביון אמרה כאן על המצב החוקי. החקיקה הראשית בנוגע לפיצוי על נזק עקיף מתייחסת ליישובים סמוכי גבול. הרציונל שמאחורי זה הוא לתת איזשהו תמריץ חיובי לפעילות עסקית שם, מכיוון שהאזורים האלה בסכנה יותר גבוהה. פיצוי על נזק עקיף כלל ארצי זה משהו שקורה רק בסיטואציות מאוד מאוד חריגות. למשל, פיצוי מיוחד שעבר בחקיקה עבור שלושת החודשים הראשונים של מלחמת חרבות ברזל.
23: והיום למעשה כל המדינה היא חזית וכל המדינה נפגעת וכל הכלכלה. זאת אומרת, כל המדינה נזוקה בהיקף מאוד רחב, וזה לא אוכלוסייה מצומצמת שאפשר באמת לתמוך בה. ולכן כרגע הנושא הזה ייבחן בהמשך, אנחנו עוקבים אחרי המהלכים, אנחנו לא אדישים, אבל כל ההחלטות בנושא הזה התקבלו בהמשך ובהתאם להיקף של האירועים. ואני שוב מזכירה שבעצם עד מלחמת חרבות ברזל לא היה אף אירוע, חוץ מהקורונה, שבו היה פיצוי כלל ארצי. בכל אירועי הלחימה, אנחנו בחנו איזה אזורים נפגעים בצורה הכי קשה, באיזה אזורים יש את המגבלות הכי חמורות, ופיצינו אותם מתוך ההבנה שבעצם תקציב שהוא מגיע מכלל המדינה, משמש כדי באמת לתת חיזוק לאזורים שנפגעים בצורה יותר חזקה.
22: זה בעצם יוצר מצב בלתי אפשרי. יש כרגע מסעדות, בתי קפה, אולמות אירועים, מספרות, כל כך הרבה עסקים שלא עובדים ומפסידים כסף. אבל כדי לפצות את כולם, יידרשו סכומים עצומים. ואם כן יוחלט לפצות את כולם, הסכומים האלה לא יגיעו משום מקום, זה יבוא על חשבון משהו. כמובן שיש לנו אלף סיבות לקוות שכל האירוע הזה ייגמר כמה שיותר מהר. אבל אם הוא יימשך, הממשלה תצטרך להיערך בהתאם, ואין ספק שסדר העדיפויות התקציבי ייאלץ להשתנות. אתם האזנתם לכיסון חירום, פרק קצר של חיות כיס שאנחנו מקווים שהצליח לספק לכם מידע רלוונטי למצב, אולי אפילו קצת נחמה בימים האלה. מה שלא הספקנו להציג לכם כאן בפרק הזה, הוא תיעוד של העבודה של צוותי מס רכוש בימים אלו. זו עבודה לא פשוטה ולעיתים לא מוערכת מספיק. הם רצים מזירה לזירה, לפעמים אפילו תוך כדי סיכון חיים. הרבה פעמים הם האנשים היחידים שמחברים בין האדם הפשוט למדינה. אנחנו מקווים שהצוותים בשטח ישמרו על עצמם, ושהם יעשו את העבודה שלהם בדרך הטובה ביותר, במקצועיות וברגישות. העורך שלנו הוא יונתן קיטאים. עורכת הסאונד היא רחל רפאל. המפיקה שלנו היא ליהי צדוק. במערכת חיות כיס תמצאו גם את צליל אברהם ושאון אמסטרדמסקי. שיהיו לכולנו ימים רגועים שיגיעו במהרה. שימרו על עצמכם. אני אלון אמיצי, ותודה לכם שהאזנתם.
16: האזנתם לחיות כיס מבית כאן הסקטים. כל הפרקים זמינים עכשיו באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. ועכשיו טעימה משלושה שיודעים עם דניאלה רגב.
3: במשך שנים תהו החוקרים למה לנקבות הקריבו היה לצפון יש קרניים, בשונה מנקבות של איילים אחרים. ועכשיו, מחקר חדש מעלה את האפשרות שהקרניים שלהן הן לא משמשות ככלי לנשק, להגנה או להתקפה, אלא דווקא כתוסף תזונה. במה מדובר? תספר לנו על כך הביולוגית ורד שפירה, בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
3: אז נקבות הקריבו מצמיחות קרניים כדי לאכול אותה? מה?
5: כן, מה נפגע, נכון? זה כזה כמו לקסות ציפורניים, אבל מה קורה שם בדיוק?
3: כן.
5: ובאמת, נתחיל מזה שהקריבו האלה, זה בעצם איילי צפון. עכשיו, כשיש באנגלית, יש הבחנה בין קריבו לריינדיר, כשהריינדיר זה אלה שחיים באירופה, והקריבו זה אלה שחיים באמריקה. אבל בעצם מדובר כאן באיילי צפון, וקרניים באופן כללי זה איזשהו מבנה שנמצא ככה על ראש של בעל חיים, אנחנו מכירים את זה גם אצל אנטילופות ופריים, אנחנו רואים את זה גם אצל איילים, וגם אצל ג'ירפות, וגם אצל קרנפים, אנחנו רואים ככה איזושהי קרן, ובגדול כשאנחנו מתייחסים לזה, אז יש לזה, זה נמצא רוב הזמן בצורה משמעותית יותר אצל הזכרים, זה נמצא כדי להגן ככה על הנחלה, להגיד על הטריטוריה שלי, וזה איזשהו אמצעי הגנה ואמצעי השבצה של אני יותר חזק, אני יותר גדול, וזה עוזר לי להשיג ככה יותר דברים. וכאן אנחנו רואים את האיילים, ואצל האיילים פתאום יש לנו נקבות, כשאצל רוב האיילים אין לנקבות קרניים על הראש, ופתאום יש לנו את הקריבו, את האייל הצפון, שלנקבות יש קרניים על הראש, והן משילות את הקרניים האלה בכל שנה, ממש כמו זכרים.
3: משילות אותם.
5: ממש נושרות.
3: כן.
5: ואנחנו לא כך מבינים למה זה משמש. אנחנו אומרים, אוקיי, טעות של הטבע, אולי ככה איזושהי טעות אבולוציונית ששרדה, אבל זה עדיין סקרן במשך המון שנים, מה היתרון כאן. ופה בא מחקר שמספר סיפור אחר, שהוא מרתק גם מבחינה אקולוגית, ואנחנו מדברים כאן על נקבות של קריבו שמגדות את הקרניים, ופתאום אנחנו רואים שעל שיכול להיות שהן מנשנשות את זה, וככה משלימות תזונה. אז בואי שנייה ככה, נבין את הסיפור של הקריבו. אז הם באמת ענקים שהם נודדים על פני שטחים עצומים. חלק מהעדרים בצפון אמריקה עוברים יותר מ-4,000 קילומטרים בשנה.
3: וואו. עכשיו,
5: כל פעם בעונת האביב הם ככה מתגודדים באזורים בצפון, באזורים מאוד מאוד קרים, באזורי המלטה, ושם הנקבות ממליטות את העגלים הצעירים, מגדלות אותם, ויש כאן קטע מעניין, כי האזור הזה נראה אולי שומם, אבל באמת המון המון המוני פרטים מגיעים לשם, ולנקבה שמבחינתה זה רגע שהוא מאוד מאוד קריטי, כי צריכה ככה לשמור על הצאצא ולהגן עליו, זה בדיוק גם הזמן שהקרניים שלנו שרות.
3: דווקא לכאורה, מה שהיינו מצפים שיהיה איזשהו אמצעי הגנה, דווקא ברגע הכי הכי רגיש, אז
5: נכון.
3: אז
5: עכשיו, זה גם קטע רגיש, לא רק מבחינת להגן על צאצא, זה קטע רגיש מבחינה פיזיולוגית, כי היה כאן חורף, היה שם חורף מאוד מאוד קשה, היה מסע מאוד ארוך, ועכשיו צריך גם להניק את העגל, גם צריך לשקם את הגוף אחרי חורף מאוד מאוד ארוך, צריך להצמיח קרניים חדשות, כי זה מחזור, זה מחזור הצמיחה של הקרניים של הקריבו, וזה דורש הרבה מאוד אנרגיה, זה דורש מינרלים, זה דורש מזון עשיר, והסביבה הזאת, הטונדרה, שהיא לא כל כך מפנקת. כלומר, יש שם עשב, ויש עשב מספיק לכולם אפילו, אבל זה לא איזה מזון נורא נורא עשיר. עכשיו, אצל הקריבו, הנקבות, הן משאירות באמת את הקרניים, ממש זמן מאוד מאוד קצר אחרי הלידה, והאזור הזה של הטונדרה הארקטית, הוא מתמלא בקרניים. כלומר, אנחנו מדברים על מאות ואלפי קרניים לכל קילומטר מרובע.
3: וואו.
5: אם את הולכת שם בשטחים, את רואה המון המון קרניים פשוט מונחות, זרוקות על הקרקע, ובגלל האקלים הכל מתפרק מאוד מאוד לאט, לפעמים הקרניים נשארות שם גם מאות שנים, עד שהן מתפוררות והופכות לחלק מהסביבה. עכשיו, יש כאן בעצם, אם נסתכל על זה רגע בעיניים אקולוגיות, ולא מבחינת הפרט של הקריבו הבודד, יש כאן מאגר עצום של מינרלים. במאמר הזה הם הלכו וחשבו, אם מדובר כאן במשהו, איזשהו מאגר, אם זה מאגר מינרלי שנמצא על פני הקרקע, אולי יש כאן איזשהו שימוש של הקריבו עצמם, של מה שאנחנו קוראים אכילה עצמית, כלומר אני אוכל חלקים מהגוף שלי, אבל איזשהו מאגר שמתאסף מהמין הזה. ואז הם הלכו ואספו משהו כמו 1,500 קרניים שנשרו באזורי ההמלטה של הקריבו באזור אלסקה, והם אספו גם, הם לא רק את הקרניים, הם אספו גם עצמות של כל מיני בעלי חיים שמוצאים בסביבה, משהו כמו 200 עצמות, והתחילו לחפש סימנים של כרסום, סימנים של נשיכות, לראות מי אוכל, מי משתמש בקרניים האלה כדי להזין את עצמו. והם ראו משהו נורא נורא מעניין. הם ראו, הם בדקו גם סימנים, הם יכלו לזהות את הסימונים, הם יכולו לדעת אם זה מחרסם, אם זה טורף, אם זה מעלה.

0: משאב אחר של עצם שנשאר בסביבה. הטורפים עדיין מעדיפים עצמות של בעלי חיים שמתו בזמן האחרון, כי יש בהם עדיין שומן ורקמות, אבל הקרים הוא דווקא מעדיפים את הקרניים הישנות והקרניים היבשות.
1: וואו, אנחנו יודעים להגיד אגב אם זה הנקבות או הזכרים שמנשנשים את קרני הקריבו שנשרו?
0: אז אנחנו לא בדיוק יודעים לפי הסימונים, אבל אנחנו רואים לפי ההתנהגות מה קורה כאן. עכשיו, הקרניים, נבין שנייה למה בכלל לאכול קרניים, נכון? אם אני קוטפת ציפורניים זה לא מאוד מזין, אבל קרניים זה בעצם סוג של עצם. הן גדלות בקצב עצום כל שנה, והן מאוד מאוד מאוד עשירות במינרלים, והקרניים של הקריבו, הרכב שם כזה, שיש שם 35-45 אחוזים של חלבון, חלבון קרטין כמו שיש לנו בסערות, בציפורניים, יש שם משהו כמו 20 אחוז סידן, ו-11 אחוזים של זרחן. עכשיו, שזה בדיוק החומרים שנקבות צריכות כדי לייצר חלב, כדי לגדל קרניים חדשות, זה לבנות מחדש את העצמות ואת השרירים שלהם, ומחקרים אפילו מראים שהסידן מהקרניים נספג טוב יותר בגוף מאשר סידן מעצמות רגילות.
1: וואו.
0: אז עכשיו, הם גילו גם שהקריבו לא אוכלים את הקרניים ככה בצורה אקראית, כלומר, ממש זה שיש איזה תבנית של קרסום, מתחילים בקצה הדק, מתחילים להתקדם לאט לאט לכיוון הבסיס, והם רואים ממש הקרניים ב-80% מהמקרים מקורסמות ככה מהקצה עד הבסיס, קצת כמו שאתה אוכל גזר, אנחנו יותר קל לאכול את הקצה המחודד מאשר את הבסיס,
1: כן.
0: זה ממש ככה. ואז עלתה השערה שבעצם כל המנגנון הזה של נשירת הקרניים, זה איזושהי מערכת אקולוגית לשמירת מינרלים, להובלת מינרלים, יש לנו... בעצם זה מדהים כי ההתנהגות של הפרט משפיעה כאן על איזושהי מערכת גדולה של סביבה, כי במהלך החורף הם נודדים מאות קילומטרים, מאזורים מאוד מאוד עשירים לאזורים יותר עניים במשאבים, כשהנקבות מגיעות לאזור המלטה הן מביאות את כל המאגר הזה על הראש שלהן, ומשאירות אותו על הקרקע, ואז אנחנו רואים שיש כאן, נבנית כאן איזושהי תחנת דלק מינרלית,
1: וואו.
0: שכשהן מגיעות, הן בעצם מקבלות את הקרניים הישנות יותר, שקל יותר לחרסם אותן, וזה איזשהו כלי שרדותי לנקבות ולעגלים, כדי לשרוד טוב יותר, כשלא בעין, לא מנשנשות בעצם את הקרניים של עצמן, שזה יפה, וההשלכה היא עוד יותר גדולה, כי זה גם איזשהו מלגנון של החזרה של מינרלים לקרקע, שמצמיח טוב יותר את העשב, שבסופו של דבר ישמש מזון לעגלים של הדורות הבאים.
1: כלומר, רגע, אם אני מבינה נכון, כלומר, את אומרת, הקרניים האלה גם יכולות להיות כמו מעין דשן?
0: זה דשן. לא רק הקריבו צריך זרחן, גם העשב צריך זרחן. וכאן אנחנו מדברים על איזשהו מעגל של, גם של השפעה שהיא אקולוגית על הסביבה, שבה אותם פרטים צריכים לחיות גם בדורות הבאים.
1: זה סיפור מטורף, אני לא, כאילו,
0: כן.
1: כמה פלאי הוא הטבע והאבולוציה שיצרה את הדבר הזה, אנחנו מכירים את זה אגב בעוד בעלי חיים, שגם מנשנשים, בזו המילה אני אשתמש, מנשנשים את הקרניים של עצמם, או...
0: אז נשנוש עצמי זה משהו די נפוץ בטבע, והדוגמה אולי הכי בסיסית זה נכון, זה החבישים שאוכלים את הקורים של עצמם, כי זה מאוד בזבזני לי, לייצר קורים כל כך עשירים בחלבון, ואז להשאיר אותם, אז אתה אוכל אותם חזרה כדי ככה לקבל חזרה את האנרגיה. אבל אנחנו מכירים את זה גם עם מצבים של סטרס, אנחנו רואים תמנונים ככה שאוכלים את הזרועות של עצמם במצבים של סטרס, או סלמנדרות שמסיימות לחרסם את הזנב כדי לקבל אנרגיה ולהצמיח זנב חדש אחרי שהזנב הזה נושר. כלומר, אנחנו רואים את המנגנונים האלה, כי זה בסופו של דבר מאוד מאוד בזבזני, להשאיר איברים או לאבד איברים כשמדובר באנרגיה אנרגיה ששווה לנצל אותה חזרה, כי מי אם לא אני יודע מה הגוף שלי צריך, כלומר ואם חלק נשר אז אני אוכל אותו בחזרה. אנחנו מכירים את זה, אבל כאן זה באמת נותן לנו תמונה אקולוגית הרבה הרבה יותר רחבה, כי אנחנו מדברים לא על פרט שאוכל איברים של עצמו כדי להחזיר לעצמו את האנרגיה שעבדה, אלא מין שיוצר איזשהו מאגר שתומך בקבוצה כולה.
1: זה דבר, זה יפהפה, קצת מוזר, אבל, אבל, אבל מדהים. אני באמת נדהמת מכוחו של הטבע, וגם מכוחה של הקבוצה הזו, לדעת שזה מה שהיא אמורה לעשות. גם זה דבר מטורף, שהנקבות של האיילים האלה, שהן יודעות שהן מנשירות את הקרניים, ושיום אחד הם יחזרו, והן או חברותיהן ינשנשו את זה בחדווה ביחד. זה באמת, זה כל כך

0: יפה, כמו כל הסיפורים שאת תמיד מביאה לנו, פשוט מרתק. אז מה נאמר, לא רק כלי נשק, אלא גם תוסף תזונה.
1: בדיוק.
0: מדהים. הביולוגית ורד שפירה, תודה רבה לך על הסיפור הבאמת מקסים הזה.
1: תודה לכם.
2: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, בשבע בבוקר, בכאן תרבות.

כל מה שקרה ידעת ששוב אסלח לך זה לא נורא ואם תפקי טיפה יותר אשוב בחזרה לפרוק ולהרוס שוב את אותה דירה גם אלף פעם בשבילך קפצתי לתאום מחרתי את המחר שלי לתת לך את היום מחרתי את הנשמה

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חיזבאללה ממשיך לשגר רחפני נפץ, אין נפגעים. שר החינוך קיש מאיים לקדם חקיקה שתשלול תקציבים ממוסדות אקדמיים שראשיהם לא יתחייבו להימנע מעיסוק בעניינים פוליטיים. ראשי האוניברסיטאות אומרים בתגובה כי לא יאפשרו לשר לפגוע בעצמאות ההשכלה הגבוהה כדי לקושש קולות בפריימריז.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 12. השיגורים מלבנון, רחפן נפץ נפל בשטח ישראל ליד הגבול, לא היו נפגעים. בצהל אומרים כי זו הפרה נוספת של הפסקת האש מצד חיזבאללה. שר החינוך יואב קיש דורש מנשיאי האוניברסיטאות בישראל לחתום על מסמך רשמי שבו הם מתחייבים להימנע מקידום סדר יום פוליטי בקמפוסים. אם יסרבו, תקדם הממשלה את החוק של חבר הכנסת אביחי בוארון, המאגן בחוק את גבולות הפעילות הפוליטית המותרת בקמפוסים, ובמידת הצורך אף תשלול תקציבים מן המוסדות. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי השר קיש דורש מראשי האוניברסיטאות בין השאר להתחייב להימנע מהבעת עמדה פוליטית בשם המוסדות ולמנוע שיבוש או השבתות שמקורם במחלוקות או במאבקים פוליטיים. לדבריו, אם נשיאי האוניברסיטאות מעוניינים לקדם אג'נדה פוליטית, הם מוזמנים להתפטר מתפקידם ולהתמודד בבחירות. בוועד ראשי האוניברסיטאות אומרים בתגובה כי לא יאפשרו לשר החינוך לגרור את האקדמיה למאבקי ההישרדות הפוליטיים שלו ולפגוע בעצמאות המוסדות להשכלה גבוהה. מצער מאוד שדווקא בעת שבה ההשכלה הגבוהה נאבקת בחרמות בינלאומיים, השר בוחר להחליש אותה מבפנים כדי לקושש קולות בפריימריז. כך אומרים ראשי האוניברסיטאות. סחיטת דמי החסות מבעלי עסקים בצפון. הלילה שוב הוצאת רכבו של מייסד תנועת עד כאן למאבק בפרוטקשן, יריב בן עמי. הנה דברים שאמר לכתבנו רובי אמרשלג.
2: סיימנו את שלב הדיבורים. אני קורא לכל יוצאי יחידות הקרביות, בעלי רישיון לנשק, להצטרף באופן מיידי להתארגנות שלנו עד כאן, מאוחדים כנגד הפרוטקשן. באופן מיידי, זה צו 8. לא תהיה הזדמנות נוספת.
0: יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר בהצהרה לתקשורת כי לא יעשה שום פשרות בסוגיית גיוס החרדים.
3: לא יהיה פטור לאחד, גם לא יהיה מסע ומתן על זה. לא לאברך אחד ולא לרבע אברך. שום פשרה. אנחנו לא ניכנס לשום ממשלה, לא נתמוך בשום חוק אחר עד שחוק גיוס לא עובר. מי שרוצה לנהל איתנו מסע ומתן על חוק הגיוס, עכשיו זה הזמן. אבל לא ננהל מסע ומתן אחרי הבחירות.
0: משפט נתניהו. ראש הממשלה הודיע במהלך עדותו כי הוא חייב לצאת מן האולם לזמן קצר לאחר שקיבל לידיו מעטפה. כך מוסרת כתבתנו שלי טפיירו. בתוך כך, עורך הדין אילן בומבך, המייצג את ראש הממשלה ואת הליכוד בוועדת הבחירות המרכזית, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי יוזמת הגישור של הנשיא הרצוג היא מעניינת, אבל אין לה משמעות מעשית.
4: אני חושב שמה שיכול לעבוד פה זה גישור פלילי, לא הסדר טיעון, ובכל הכבוד לנשיא, לא פגישות בחסותו. כיוון שאתה צריך מישהו ניטרלי, אובייקטיבי, בעיקר אני חושב במקרה על שופט, שהוא יבוא ויציע ליועצת המשפטית לממשלה אחר כבוד להוריד את תיק השוחד, מה שהציעו השופטים, יציע, אני מקווה, להוריד גם את תיק 1000, כיוון שאין בו ממש הצעתו של שופט.
0: בעניין היוזמה להטיס ישראלי מחוץ לארץ להצביע בבחירות, אמר בומבך לעקיבן נוביק ולרוני קובן כי מי שיש להם זכות להצביע שיבואו להצביע, אבל אי אפשר לעודד אותם באמצעות שוחד בחירות.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, 25 שנה אחרי אסון ורסאי, האנשים שהיו שם חוזרים לשניות שבהן קרס עולמם.
5: צרחות מכל הכיוונים.
1: הייתי שם, הערב בכאן 11.
6: התחזית בחסות.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: התחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום שישי ובשבת עוד התחממות.
6: התחזית בחסות.
8: לא מכניסים ענבים זרים הביתה. היום יותר מתמיד קונים רק ענבים ישראליים, איכותיים והכי טעימים. רק עם מדבקת ענבים ישראליים.
0: עורכי החדשות רון מסיאל ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: כאן תרבות.
11: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

0: שוב שלום לכם המאזינות והמאזינים, ברוכים הבאים לשבת עם אורן נהרי. אנו בשעה השנייה בתוכניתנו, כרגיל שנה בשעה, ואנחנו נפרדים היום משנת 1950. בדרך כלל אנחנו מתחילים בפוליטיקה, במלחמות, במדיניות. הפעם נתחיל בכלכלה וצרכנות ותרבות. 1950, וסוכן המחירות האמריקני פרנק מקנמרה מוצא את עצמו במסעדה במצב מוכר. הוא אכל והבין שאין עליו כסף מזומן. המבוכה בעקבות המקרה ומקרים דומים בעבר עוררה בו השראה, והוא מתחיל עם חבר לצוות המחירות שלו, רלף שניידר, כרטיס עשוי נייר בהתחלה, שיחובד בכמה מסעדות בניו יורק. בהתחלה נרשמו לשירות החדש 14 מסעדות, התגובות נלהבות, דיינרס קלאב, כרטיס החיוב הרב תכליתי הראשון בא לעולם. שלום לפרופסור יוסי שפיגל.
1: שלום רב.
0: הפקולטה לניהול על שם קולר באוניברסיטת תל אביב, נשיא האגודה הישראלית לכלכלה. עכשיו, כמובן, כבר היה אשראי בעולם. היו מכתבי התחייבויות. מה המהפכה שעושים ספציפית כרטיסי האשראי?
1: כרטיסי אשראי הם אמצעי תשלום יותר נוח מאשר מזומן או טראבלר צ'קס או דברים אחרים שהשתמשו בהם. מכיוון שאתה נושא אותם בארנק שלך ואתה נותן אותם, נניח שאתה אוכל במסעדה, אתה מוציא אותם ואז אתה לא צריך לפרוח להחזיק בארנק מספיק מזומן ולראות שיש מספיק עודף וכל ההתעסקויות האחרות.
0: ועכשיו, כמובן מדובר, כפי שציינת, בנוחיות אדירה, ויש לזה כמובן גם את ההיבטים הכלכליים. זה מגדיל את הכלכלה, זה מגדיל בעצם אבל את הכלכלה דרך הגדלת הצריכה, שזה דבר חיובי, או כך לפחות ראו את זה אז, בארצות הברית רואים את זה ככה עד עצם היום הזה, אבל כמובן יש לזה גם היבטים שליליים.
1: אני לא בטוח לגבי היבטים שליליים. בסופו של דבר, כלכלה זה מסחר. אנשים רוצים לקנות, אנשים אחרים רוצים למכור, וכל אחד קונה מה שהוא רוצה, וכל אחד מוכר מה שהוא רוצה. עכשיו, כמובן יכול להיות לנו שיפוט ערכי, ולהגיד לאנשים אחרים, אתם לא צריכים לקנות, או אתם כן צריכים לקנות, אבל בסופו של דבר, בכלכלה מאמינים שכל אדם יעשה כטוב בעיניו. כמובן, אלא אם כן הוא משפיע לרעה על אחרים. ואם אתה יכול להפוך את המסחר ביותר נוח ויותר קל, אז כמובן אתה מוריד חסמים, והחסמים האלה הרי הם לא טובים לאף אחד. נניח שאני רוצה ללכת לאכול במסעדה, אז אין לי כסף, אז אני צריך לקטט את רגליי. עכשיו, לפני המצאת הכספומט, הייתי צריך ללכת לסניף בנק, והייתי צריך לעמוד בתור. הייתי צריך ללכת לפקיד, והוא היה עושה פעולות. אז כל הפעולות האלה, וכל התרחה הזאת, וכל האנרגיה הזאת, בוזבזו על דברים שעקפנו אותם כשהתחיל השימוש בכרטיסי אשראי.
0: מצוין. אתה צודק לחלוטין, כמובן, והכל טוב, ובוודאי אף אחד מאיתנו לא רוצה להתנהל עם מטילי זהב. אבל מצד שני, אנשים שלא יודעים לנהל את כספם, מסתבכים, כלומר הם פותחים חשבון ונותן להם הבנק אשראי. נכון, יש אחריות אישית על כל אדם כשלעצמו, אבל מה עם האחריות של מעניקי האשראי? אגב, זה בסוגריים, זה גם נכון לגבי משכנתאות, אבל ענייננו עכשיו כרטיסי אשראי ולקיחת אשראי.
1: בהרבה מאוד מדינות יש פיקוח מאוד הדוק על שוקי הון, למשל בישראל יש את הפיקוח על הבנקים
0: שגם הוא כבר פישל במהלך ההיסטוריה, כזכור.
1: אין מוסד שאם לא תבדוק אותו, לא תמצא שהיו בעיות. אבל בגדול, הפיקוח על הבנקים, עד כמה שאני מתרשם, עושה עבודה מאוד מאוד יסודית. ויש המון הוראות ומגבלות שמוטלות על מעניקי אשראי. ובסופו של דבר, אם אנחנו מסתכלים על מוסדות פיננסיים, הם גם מתנהלים ברוב המקרים, כמובן יש לך יוצא דופן, אבל ברוב המקרים הם מתנהלים בצורה מאוד אחראית. בנקאים יש להם בכלל איזה מין אתוס כזה מאוד מאוד שמרני, והם לא ייתנו אשראי למי שהם לא חושבים שהוא יחזיר להם את הכסף.
0: אתה זוכר את הסרט מכונת הכסף ואת הספר וכל הדברים, אבל זה כמובן סיפור אחר ולא נסתה. כרטיסי האשראי, האם יכול להיות השלב הבא, האם למשל השימוש שעכשיו אנחנו עושים אותו כבר כמה זמן בסלולרי לצורך העניין, או האפליקציות לדוגמת ביט, פייפל וכולי, האם זה more of the same או שזה שינוי מהותי?
1: אני חושב שזה more of the same במובן שהטכנולוגיה מאפשרת לנו דרכים חדשות לבצע עסקאות. והמטרה בכל המקרים היא שהעסקאות יהיו כמה שיותר קלות לביצוע וכמה שפחות מגבלות. אז בסופו של דבר אני רוצה ללכת לאכול במסעדה ובעל המסעדה רוצה למכור לי ארוחה. השאלה איך אנחנו נבצע את בצורה הכי נוחה. אז כרטיסי אשראי אפשרו הוזלה של העסקה הזאת, אבל גם לכרטיסי אשראי יש מגבלה, כי אתה צריך את הכרטיס פלסטיק, ואתה צריך לדאוג שהוא מעודכן, ויש כל מיני בעיות שהמסעדה צריכה לכבד את הכרטיסי אשראי. אם אנחנו יכולים לבצע את זה היום בטלפון הסלולרי, שאנחנו נוסעים עלינו בכל מקרה, ולא צריך עוד ארנק ועוד כרטיס פלסטיק, אז זה יותר נוח. אז כמובן, ככל שהטכנולוגיה תתקדם, אז יהיו דרכים יותר נוחות להעביר כסף ממני אליך ולבצע עסקאות.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור יוסי שפיגל.
1: תודה רבה לך.
0: בשנת 1950, אבן דרך בתולדות הקולנוע. לא לעתים קרובות הופך שם של סרט למושג כלל עולמי, אך זה יקרה הפעם. במאי הקולנוע היפני, אקירה קורוסאווה, מביים את הסרט רשומון, בחיכוב מי שיהיו שותפיו לסרטים רבים מאוד, תושירו מיפונה ותקשי שימורה. שלום לדוקטור איילת זוהר.
2: בוקר טוב.
0: מרצה בכירה בחוג לתולדות האומנות באוניברסיטת תל אביב, נשיאת פורום חוקרי אומנות יפן העולמי, JAHF. עכשיו, בסרט מספר על פשע. היה פשע, זה ברור. ארבעה אנשים מספרים את גרסתם למה שאירע, ומאז ועד עתה רשומו נכנס לשפה לתאר מצב שבו יש כמה נקודות מבט, כמה גרסאות, קשה לדעת מי צודק, מי אומר אמת, אם יש בכלל מישהו שאומר אמת, וכל זה כמובן על רקע יפן, בזמן השוגונים, בזמן הסמוראים. עד כמה הסרט הזה, לדעתך, עד כמה קורוסאווה, הוא במאי אוניברסלי ועד כמה הוא במאי יפני, אם אפשר לעשות הפרדה כזו?
2: בואו נתחיל מכמה דיוקים. הסרט נעשה ב-1950, בשנים שבהם יפן הייתה תחת כיבוש אמריקאי, מ-1945 עד 1952. ולמעשה, הסרט הזה הוא סרט אלגורי, שקורוסאווה היה צריך להעביר אותו דרך הצנזורה האמריקאית כדי לקבל רישיון, היה צריך להעביר תסריט לאישור, ולכן הוא בחר בתקופה, זה לא בדיוק תקופת השוגון, זה התקופה של ההתפוררות של תקופת הייאן, זה המאה ה-12 ביפן, שזה סוף הקיסרות המאוד מוצלחת ומשגשגת של הייאן, וקריסה לתוך מערכת הפיאודלית של משפחות לוחמות. והוא ממקם את הסיפור הזה שם, ולא בכדי, הסיפור נשען על מערכת או מסגרת של סיפורים שנקראת קונג'קו מונוגטרי, שזה מערכת סיפורים שסופרה במאה ה-12, ומספרת על עלילות שונות, כך שהוא לקח את הקונג'קו מונוגטרי בתור סיפור המצא הראשון. ובעצם האלגוריה שהוא יצר, זה משהו שנוגע לבעיה מאוד מקומית שיפן חוותה בשנים האלה שאחרי המלחמה ותחת הכיבוש, וזה הסיפור שבו נשים יפניות יצאו, התאהבו, בילו, ואפילו אחר כך נישאו ועברו עם החברים החיילים האמריקאים לארצות הברית. הסיפור הזה היה בית מאוד כואב, מאוד לא פתור בתוך החברה היפנית, כי אתה יכול לתאר לעצמך שאחרי תבוסה כל כך קשה שיפן חטפה באמצע אוגוסט 1945, ואחר כך פצצות האטום שהביאו לחורבן כללי באזורים אזרחיים, ולבסוף הקנייה בפי הקיסר ב-15 באוגוסט 1945, כל אלה עשו קביעה מאוד מאוד רצינית בזהות ובגאווה היפנית. ולכן, בשנים שלאחר מכן, כשנשים יפניות יצאו עם חיילים אמריקאים והם הפכו להיות למועדפים עליהם, הייתה כאן פגיעה כפולה גם בזהות של אותם גברים שיצאו להגן על משפחתם ועל ארצם, ויצאו בשם הקיסר לעשות מסע כיבושים כזה או אחר. לא ניכנס לפוליטיקה היפנית של המלחמה, אבל היה בזה משהו מאוד בעייתי. ולכן בעצם הסרט מספר על אישה שבוגדת בבן זוגה הסמוראי, יחד עם בנדיט, שהוא, כפי שכבר טענתי, אלגוריה על לרפד, במקרה הזה לחייל האמריקאי. והסיפור, זאת אומרת, הדברים האלה, זה הדברים המוסכמים. יש מת, שזה הסמוראי, יש בנדיט שקיים במידה כזאת או אחרת יחסי מין עם האישה, ויש אישה שיש לה כל מיני טענות. ובעצם, זה הדברים שמוסכמים, כי מצאו את הגופה של הסמוראי ביער, האישה מספרת את גרסתה, והבנדיט מספר את גרסתו, וגם חוטב העצים שעבר במקום. וכמובן גם רוחו של הסמוראי שמועלית באוב, אחד מהמקדשים. זאת אומרת שהפוזיציה הבסיסית של הסרט היא לא דווקא היסטורית. הפוזיציה הבסיסית היא לנסות ולתאר סיטואציה פוליטית, חברתית, עכשווית, שקורוסאווה מסתיר אותה בתוך איזושהי מערכת היסטורית, ואז לא רק שהוא מספר ארבע גרסאות שונות שאין לנו דרך לדעת מה הגרסה האמיתית בהן, הוא גם מעמיד את הקהל כסוג של שופטים. כן. כלומר, הסיטואציה שהמצלמה עומדת מול כל אחד מהעדים לפני שהיא הולכת אל היער, ושם קוראת הסצנה מחדש כל אחד על פי גרסותו, יוצרת מצב שבו העד פונה אל המצלמה, אל דרכה כמובן, אל הקהל שמתבונן, וכך אנחנו בעצם נקראים לשפוט בין גרסאות שונות ולהחליט מהי האמת, או בעצם מה שיותר מדויק אולי לחוות את המציאות שלנו כמשהו שאין בו אמת אחת, או שיש בו ריבוי גרסאות, מלטי ווקליות, רב קוליות וכל הדברים האלה.
0: בואי נדבר שנייה על השפעות. מצד אחד קורוסאווה, בהמשך הקריירה, וגם לפני כן, מושפע משייקספיר, למשל ריין ולמשל כס הדמים, המלך ליר ומקבית. מצד שני, הוא משפיע על בעבור חופן דולרים, כלומר הסרט יוג'ימבו, על מלחמת הכוכבים, המבצר הנסתר, שבעת המופלאים, שבעת הסמוראים. זה הולך לאחד האנשים הבודדים שאפשר לומר עליהם את זה, בקולנוע העולמי כולו, לא רק היפני.
2: כן, אבל זה משהו שקרה מאוחר יותר.
0: ברור.
2: רשמון היה יריעת הפתיחה, הוא קרה ב-1950. אם אתה כבר רוצה לדבר על עברו, אז קורסאווה היה במאי שכיר של טועי, והוא יוצר במשך שנות סוף שנות ה-30 וה-40 הרבה מאוד סרטי צ'מברה, שזה הסרטי, נקרא לזה בורקס, או סרטי ספגטי היפנים, שבהם הרבה סמוראים משפריצים הרבה קטשופ אחד אל השני. אז הוא הגיע אל רשומון דווקא ממקום של במאי לא הדור ולא בעל שם גדול, ומישהו שהיה מין במאי פקיד כזה, ורשומון בעצם פתח לו את האופציה דרך הנוכחות שלו בכאן, אבל גם צריך להגיד שהרבה מאוד מהמבט המערבי על יפן רצה להפוך אותו לסוג של סינדרלה, או להפוך אותו לאיזשהו סוג של מישהו שאומר דברים שלא נשמע כמותם, ומתוך זה הוא יוצא אחר כך באמת לסרטים הנפלאים שלו, של כס הדמים וכל הדברים האלה.
0: שם אגב, זה קריירה מדהימה שתימשך עשרות שנים, אם כי בסיומה את סרטיו המאוחרים הוא עושה רק בעזרה ומימון, צריך לומר, של מעריציו במערב, של לוקאס וספילברג. איך רואים היום את קורוסאווה ביפן, מעבר למורשת החשובה שלו כמובן?
2: צריך להבין שכל העניין הזה שבו מישהו כותף זרים במערב, ואם זה חוזר
0: בעייתי ליפן.
2: בדיוק, כי זה הרבה פעמים נעשה, וזה קרה אצל המון אומנים. אתה יכול לראות את זה אצל מישימה יוקיו, הסופר. אתה יכול לראות את זה אצל צלמים שונים יפנים שעשו את זה. יש את הסיפור הזה של לנסוע לאמריקה, לקטוף פרחים שם, לקבל את כל הכוכבים, ואז אתה חוזר ליפן, ואז יש איזשהו טעם חמוד, כי עשית משהו למצוא חן. עשית משהו למצוא חן, זה הרבה פעמים מה שאנחנו קוראים...
0: התחנפת אל המערב.
2: Self-orientalism, אתה מכיר את המושג הזה? כאילו, אתה מציג את עצמך באיזשהו אופן אוריינטליסטי, שמאוד חביב על אנשים הערבים, מאוד אוהבים לראות גיישות מתופפות בסנדלי גיטה, ובקימונו, וכל מיני טיפוסים ככה, עם חרבות ושמשדרים עוצמה בלתי נגמרת. ביפן כמובן שהדברים האלה כבר לא קיימים. יפן היא חברה מודרנית עם התלבטויות מודרניות, עם תקומה מתוך מלחמה. כלומר, שנות ה-50 וה-60 ביפן הם שנים שאנשים עבדו מאוד מאוד קשה, שהיה להם מריבות אינסופיות עם אמריקה על מהות הסכם הביטחון שיש בין יפן וארצות הברית. כלומר, זה לא סיפור קל שאם אתה מצליח במערב אז אוטומטית תקבל גם גושפנקה או הצלחה ביפן, וקרוסון לא היה צריך להתמודד עם זה. הרבה יותר היה קל ללבוש את החזות הזאת, לספר את הסיפורים הסמוראים וכולי במערב, כי היה לזה קהל, כי בעיניים של הקהל האירופאי שלא מבחין בין תקופות ובין אינטרסים ובין תהליכים שונים. תקופת הסמוראים הייתה תקופה איומה, של מלחמות שנמשכו 700 שנים. זאת אומרת, זה לא משהו שביפן מיטים עליו או רוצים לדבר עליו גבוהה גבוהה. ולכן צריך להבין שבתוך יפן עצמה לקורוסאווה הייתה בעיה במידת הערכה שלה הוא זכה. ואנחנו רואים שבאמת לצילו או לרגליו או אלטרנטיבות גדלו גם אומנים אחרים. אני חושבת את הדוגמה של אוזו יסוג'ירו, שהוא במאי שנגיד צילם חיי משפחה, סיפור טוקיו המפורסם שלו, גם בשנות ה-50. זה דוגמה של מישהו שכאילו הפוך מקורוסאווה, כי קורוסאווה הולך על מקום מאוד דרמטי ומאוד לוחמני, ומספר איזה סיפורים שנטועים בעבר רחוק, כסוג של, נקרא לזה, מטאפורה או אלגוריה לחיי היום-יום היום. ועוד שיסוג'ירו שם את המצלמה שלו על הטאטאמי, על הרצפה, מצלם בגובה העיניים, נמצא באיזשהו קשר ישיר, וגם הדבר הזה יש ערך מאוד חשוב וגדול כשמדברים על קולנוע יפני. כך שיש כאן כמה טרנדים. אני חושבת שבמשך השנים, החל נגיד משנות ה-80 ואילך, אנחנו פחות מסתכלים על קורוסאווה כמי שהיה חשוב יותר, ויש היום נטייה לראות גיוון או ריבוי של קולות שגם היו ביפן בשנות ה-50 וה-60, שיצרו סוגים שונים של קולנוע. אני למשל עוסקת הרבה דווקא בקולנוע חתרני של שנות ה-60, מי שאולי מוכר יותר זה אושימה, נגיד אושימה, שעשה את אימפריית החושים וחבורה שהייתה סביבו, שהם ניסו דווקא לעבוד נגד הזרמים המאוד דרמטיים, אקזוטיים האלה של הצגת עולמם של סמוראים, ולייצר איזושהי אלטרנטיבה שבודקת את ה... קשיים והחולאים של החברה היפנית בת יומם.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור איילת זוהר.
2: תודה לך.
0: 1950 ובלגיה מדיחה מלך את לאופולד השלישי. כמובן, זו לא הדחת המלך הראשונה או האחרונה בעולם, אבל כאן מדובר בהדחה יחסית מנומסת. לא כל בית המלוכה נזרק לפח ההשפעה של ההיסטוריה, כפי שקורה למשל לבית המלוכה האיטלקי באותו זמן ממש, אלא רק המלך עצמו, בנו בודואן, מחליף אותו. שלום לעמנואל נחשון.
3: שלום רב.
0: שגריר בדימוס, מתאם המאבק בחרם האקדמי מטעם ועד ראשי האוניברסיטאות כיום. ראשית מילה על ההיכרות שלך עם בלגיה, ארץ הצ'יפס והפרלינים.
3: אני שירתתי פעמיים בבלגיה כדיפלומט ישראלי. בפעם הראשונה זה היה בשנות ה-90. ובפעם השנייה כיהנתי כשגריר ישראל לבלגיה וללוקסמבורג מ-2019 עד 2022.
0: עכשיו, יש פה גם פרדוקס, כי מלך בלגיה לא נקרא מלך בלגיה, הוא נקרא מלך הבלגים. אתה חושב שיש לזה משמעות?
3: יש לזה משמעות מאוד מאוד עמוקה, מפני שלמעשה בלגיה נוסדה לאחר המלחמות הנפוליאוניות, והיא הייתה תוצר של הסדר חדש שקם באירופה בתחילת המאה ה-19, והמלוכה הבלגית בעצם היא לא מלוכה מטעמים דתיים, וגם אין לה איזשהו מקור אלוהי, ניגוד לבתי מלוכה אחרים, אלא זו מלוכה שכמה מטעמים פוליטיים הביאו משפחת אצולה מגרמניה, ולכן הם נקראים מלכי הבלגים ולא מלכי בלגיה.
0: ובלגיה כמובן נוצרת כדי להוות איזשהו בפר, איזשהו אזור חיץ בין צרפת לגרמניה, וכמובן גם מבחינת האינטרסים הבריטיים של אותה עת. אבל נעשה את הקפיצה קדימה, ונדבר על בלגיה במאה ה-20 בהקשר הזה. אז במלחמת העולם הראשונה, המערב לא כולל גרמניה, כלומר בריטניה וצרפת, מעריצות את הבלגים, את המלך אלבר, על אומץ ליבו, על כך שבלגיה עוצרת לזמן מה את מכונת המלחמה הגרמנית הנוראה, ובכך תוקעת ריז בתוכנית שליפן המפורסמת, ובאמת הערצה אדירה. מגיעה מלחמת העולם השנייה, בלגיה, לא רק בלגיה כמובן, הולנד, לוקסמבורג, צרפת, דנמרק, נופלות לידי הגרמנים. אבל אחרי המלחמה, חלק גדול מבתי המלוכה, של דנמרק, של נורווגיה, של הולנד, חוזרים לתפקידם של בלגיה לא. מה ההבדל הקריטי?
3: ההבדל הוא מאוד מאוד משמעותי. למעשה רוב בתי המלוכה של אירופה עזבו,
0: יצאו לגלות.
3: יצאו לגלות, רובם ללונדון, כאשר בעצם מטרת הגלות הזאת הייתה המשך המלחמה מחוץ למדינה. ואנחנו רואים את זה, אגב, אני פותח סוגריים, בית המלוכה של לוקסמבורג, הדוכסות הגדולה, נלחמו במלחמת העולם השנייה, ואחד מבני המלוכה היה קצין באותו גדוד שבו היה גם הנשיא הרצוג, חיים הרצוג, והם נלחמו יחדיו נגד הגרמנים. ופה ההבדל הגדול, מפני שמה שעשה לאופולד השלישי, וזה מעשה שלא יסולח, הוא למעשה הוא נשאר בבלגיה, והוא על דעת עצמו החליט להיכנע. הוא נכנע בשמה של בלגיה, למרות שהסמכות לכאורה הייתה נתונה בידי הממשלה ולא בידיו הוא, ואחר כך הוא ניהל מגעים ישירים עם אדולף היטלר כדי להציל את שבויי המלחמה הבלגים. אבל בפועל מה שהוא עשה זה שהוא גרם להכרה בכך שהוא פועל או הוא מקבל איזושהי מידה של לגיטימציה מטעמם של הנאצים.
0: אולי יש פה גם דבר נוסף, שבלגיה קצת מנסה לנקות את מצפונה, בעיקר הפלמים, על שיתוף הפעולה שלהם עם הנאצים?
3: אז שוב, גם פה יש איזושהי מידה של מורכבות, מפני שצריך לזכור שבעצם מה שהביא להדחתו של לאופולד השלישי זה משאל עם, כאשר במשאל העם היה רוב דווקא על מנת שהוא יישאר בשלטון, והרוב שרצה שהוא יישאר בשלטון היה מורכב באופן מובהק מפלמים וממפלגות ימין ומרכז. ורק המיעוט בערך של 40%, או קצת למעלה מ-40%, שרובו מהצד הפרנקופוני של בלגיה, ורובם ממפלגות השמאל, דרשו את הדחתו של המלך. כך שאני לא בטוח שבעצם היה רוב בבלגיה למהלך, אבל מה שבטוח זה שהפחד במלחמת אזרחים, והפחד מכך שהצד הצרפתי יעזוב את בלגיה, ידוש את בלגיה וידרוש בעצם להסתפח לצרפת, הוא זה שגרם בסופו של דבר למלך לאופולד להודיע על עזיבתו את השלטון.
0: עכשיו, היו גם מהומות כשהוא חזר, היה זעם ציבורי מאוד מאוד גדול.
3: היו מהומות, נהרגו אנשים, ולמעשה זה פצע פעור שהוא קיים עד היום בעצם בבלגיה, בציבוריות הבלגית. כולם זוכרים את האירועים האלה, וזה מה שדוחף אגב את הבלגים כל הזמן לחתור לקונסנזוס ולהימנע ככל שהם רק יכולים מסיטואציות של קונפליקט.
0: וקצת מצחיק, או מצחיק זה לא בעצם המילה, אירוני אם תרצה, שסבו לאופולד השני עשה זוועות איומות בקונגו, ולא שילם על זה מחיר ציבורי, טיפה מכה על היד מצד השליטים האחרים באירופה, שאמרו לו, תשמע, קצת להרגיע את הנושא הזה, אבל הוא לא שילם את המחיר ששילם נכדו, אפילו לא בראייה היסטורית. עדיין יש פסלים לכבודו.
3: נכון, אבל בעצם בבלגיה היום הייתי אומר שיש באמת שתי צלקות גדולות או שני פצעים גדולים שמסבירים גם את המורכבות הבלגית. אחד זה באמת הקולוניאליזם, זה במיוחד מעשה הזוועה של לאופולד השני, והשני זה שיתוף הפעולה עם הנאצים. זה לא בכדי אגב שבלגיה הפכה לאחת מהאויבות של ישראל, מפני שהם עושים בהפוך על הפוך, מאשימים אותנו בכל מיני פשעים איומים ונוראים, בדיוק כדי להציל את עצמם ואת כבודם שלהם, שאלוהים יודע עד כמה הוא מוכתם.
0: עכשיו, כשאתה מדבר על הנושא הזה, אתה יודע, של הצלקות הגדולות, עד כמה בלגיה בכלל רואה בזה צלקת במלחמת העולם השנייה? הרי כל אירופה, אתה יודע, זאת מצוין, קיבלה אמנזיה מאוד נוחה מיד אחרי מלחמת העולם השנייה. כלומר, גרמניה מתגאה בקשר הקצינים ומחתרת הוורד הלבן. כל הכבוד להם, אנשים אמיצים, אבל מדובר בשניים או ארבעה בערך. אוסטריה, כמובן, היינו הקורבן הראשון. צרפת, כולם היו ברזיסטנס. איטליה, כולם היו פרטיזנים ושרו בלצ'או. גם בלגיה, מבחינתה, היינו תחת כיבוש. מה אתם רוצים מאיתנו?
3: זה נכון, אבל בכל זאת יש בבלגיה משהו די מיוחד, הוא די יוצא דופן. זה לא המדינה היחידה, אבל אנחנו רואים את זה דווקא עכשיו עם עלייה של ימין קיצוני. בעל לשורשים פשיסטיים.
0: הפלאמס בלוק.
3: בדיוק, הפלאמס בלוק שנקרא כיום הפלאמס בלנג, שהוא בעצם תנועה פוליטית שניזונה ממידה של נוסטלגיה לשיתוף הפעולה עם הנאצים, והאנשים שעומדים בראשה כיום הם בדרך כלל נכדים ונינים של מתנדבים פלמים לוואפן אס אס ולעוד ארגונים נאצים.
0: ועוד דבר, אם אנחנו לוקחים, אם כן הבלגים מחליפים את בודואן בבנו, עולה בודואן, ובודואן מבחינת הבלגים עושה את העבודה. כלומר, הוא מלך רגוע בסגנון הבנלוקסי סלש סקנדינבי, לא הפומפוזיות האנגלית, והוא מהווה את אותו סמל שהוא צריך להוות.
3: נכון מאוד, בודואן באמת עשה את העבודה במשך שנים ארוכות מאוד. לצערו לא היו לו צאצאים, ולכן מי שעלה לשלטון אחר כך זה אחיו הצעיר אלבר, שגם הוא בן של לאופולד השלישי. ואלבר, אנחנו יודעים, גם פרש לימים על רקע שערוריות בין היתר של בת מחוץ לנישואין, וכנראה גם הסתבכויות כספיות.
0: ואיפה עומדת בלגיה היום בהקשר הזה של בית המלוכה? יש לה מספיק צרות אחרות, כפי שאנחנו יודעים, מדינה עם חוקה שכבר לא יכולה להחזיק את כל התפרים המאוד גסים בין פלמים לבלונים בקהילות שפה, אין כמעט אפשרות להרכיב ממשלה וכך הלאה. בית המלוכה מתמרן באיזו מידה של הצלחה?
3: אז אומרים על המלך פיליפ שהוא למעשה הבלגי האחרון, מפני שרוב הבלגים נוטים יותר ויותר להגדיר את עצמם על פי הזהות האתנית או הלשונית, זאת אומרת בין אם הם פלמים ובין אם הם וולונים, דוברי צרפתית או דוברי הולנדית, והמלך פיליפ הוא סוג של הסמל האחרון של האיחוד הבלגי, יחד אולי עם נבחרת הכדורגל. מה שמעניין ושאת פיליפ כנראה תירש ביתו הבחירה, חורה אליזבט, מפני שהחוק בבלגיה שונה לפני שניים או שלושה עשורים, באופן שמאפשר לילד הבכור להיות המלך, בין אם הוא בן ובין אם הוא בת.
0: שזה כבר קדבה. אתה יודע, לא צריך להצטער.
3: נכון מאוד, אז תהיה לנו מלכה אליזבט, למי שמתגעגע למלכה אליזבט, כנראה תהיה מלכה אליזבט בהמשך הדרך בבלגיה.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, עמנואל נחשון.
3: תודה, תודה.
0: שלום לעמוס הראל.
4: שלום אורן ארי.
0: בחיי היומיום הפרשן הצבאי של עיתון הארץ, אבל גם מומחה למוזיקה שחורה, ואני מדבר איתך בכובע הזה של לא הדי ג'וב. אז בוא נתחיל. מה החשיבות של אולפני סן, של חברת התקליטים שתצמח ממנו?
4: אני חושב שזה פחות או יותר המקום שבו מוצא הרוק אנד רול. אפשר להתווכח על זה קצת, כי הרי יש גם ויכוחים פילוסופיים על החלק של שחורים ועל החלק של לבנים בהיסטוריה של הז'אנר. אבל אם הולכים על הגישה השמרנית ואומרים, האיש שהפך את הרוק אנד רול מריבן אנד בלוז לרוק, והפך אותו לפופולרי והשתלט על מצעדי פופ במערב באמצע שנות ה-50, הוא כמובן אלוויס פרסלי. אז תקליטי סן שבגישה, בגלגול הראשון שלהם נקראו שירות ההקלטות של ממפיס טנסי, היו המקום שבו הסיפור הזה נולד ב-1950.
0: עכשיו, אנחנו מדברים על 1950, אנחנו מדברים על ממפיס טנסי, אנחנו מדברים על הדרום האמריקני בעידן הג'ים קרו שלו, אנחנו שנים לפני שרוזה פארקס תסרב לקום מהמושב באוטובוס, שנים לפני המצעדים של סלמה, וגם אז כמובן הייתה גזענות איומה, ודווקא במקום הזה הוא משלב, הוא מכניס את השחורים לשיר באולפן הלבן הזה.
4: נכון, סם פיליפס הוא האיש המקים, המייסד והבעלים של תקליטי סן, לבן, משפחה דרומית ענייה, אני לא זוכר איזה ז'אנר נוצרי, אני חושב שבפטיסטים, אבל הדרום העמוק, הגזעני, דרום של הפרדה, אבל פיליפס כדרכם של גאונים, היה אדם שראה מעבר לזה, שהקפיד לעבוד עם שחורים מההתחלה, ואומנם שירות ההקלטות הזה בעצם לא היה חברת תקליטים במובן הרגיל, אלא מקום שבו יכולת להקליט תקליטון לחברה שלך או לאמא שלך ליום הולדת, דברים מהסוג הזה. אבל די מהר מגלים אותו אומנים מכל הסביבה. חלקם זה בכלל חובבים, אנשים שביום הם עיקרים ובערב הם בלוזמנים, וגם אנשי בלוז וגם אנשי קאנטרי מתחילים לזרום אליו, הוא מקליט.
5: הם מגלים אותו והוא מגלה אותם. כן, הזכרת תקליטון ברכה לאימא ליום הולדת, אז אי אפשר כמובן להתעלם מהאיש נהג מסעית בן 19 שניגש כדי לעשות בדיוק את זה, אלוויס אירון פרסלי.
4: נכון, אבל עוד לפני זה הוא מקליט אנשים כמו האולין וולף, אנשים מהגדולים של הבלוז. אבל זה חוזר שוב לדמותו של סאם פיליפס עצמו, הוא גם איש עסקים שמחפש להרוויח, והוא בתקופה ארוכה בעצם מזהה את הפער ואת הביקוש, ואז הוא אומר משפט שאני אשתמש פה במילים שכבר לא משתמשים בהם ברדיו, אבל הוא אומר לאישה שעובדת איתו, למזכירה שלו, הוא אומר, אם אני אמצא את האיש הלבן עם הקול והתחושה של הניגרו, שבעצם התרגום הוא הקושי, אז אני אוכל לעשות מיליון דולר. הוא כמובן עושה יותר ממיליון דולר, ואלוויס עצמו עושה הרבה הרבה יותר מיליון דולר, אבל זאת התפנית. כלומר, אדם לבן שנשמע כמו שחורים, ואתה לא כל כך בטוח בשמיעה הראשונה, כשאתה מקשיב להקלטות של אלוויס בסן, ב-54-55, אתה לא כל כך בטוח האם אתה שומע זמר שחור או לבן.
5: כן, אבל הוא הקליט אומנים שחורים רבים, אייק טרנר, בובי בלו בלנד, האולין וולף, שהזכרת שאין אין שום מחלוקת כשאתה שומע אותם מה צבע האור שלהם.
4: נכון, הם היו מעולים, אבל הוא לא מחר איתם הרבה. בסוף הוא נשאר חברה קטנה ממפיס, שהתמודדה עם חברות גדולות. הדוגמה המתחרה שהצליחה יותר הייתה של האחים צ'ס היהודים משיקגו, ולא הצליח לפרוץ איתם. כלומר, הערך האומנותי הוא עצום עד היום, אבל זה לא היה משהו שמחר מיליונים. הסיפור של אביס הוא שונה לחלוטין, כיוון שבאמת פיליפס צדק, באופן שבו הוא בנה על הפרוטוטייפ החדש, לבן שיעשה את אותו דבר, אבל גם כשהוא מקליט אותו, הסיפור המפורסם הוא שהוא משדך אותו עם שני נגנים, הם מקליטים באולפן וזה לא מצליח, ועד שהם מנסים, כשנמאס להם כבר אחרי שעות, הם משתעשעים עם שיר של בלוזמן שחור, עם That's All Right Mama, ואז של... אתה אומר להם תעצרו, של ארתור קודאפ, הוא אומר להם תעצרו מה עשיתם פה, והם אומרים לה, סתם שיחקנו, הוא אומר, טוב, תעשו את זה. את אותו דבר, הוא מחפש את הצליל ככה חצי פרימיטיבי, החצי, איך נקרא לו, אולי טהור יותר, ממה שהם התעסקו בו קודם, ושם יש לו את הנוסחה, וכשהוא מדפיס את התקליטון, הוא שולח אותו לשדר בתחנת רדיו, והשדר מראיין, זה הכל קורה בתוך ממפיס, מראיין את אלוויס באותו יום, או באותו ערב, ומדגיש ברעיון, שואל אותו לאיזה תיכון הלכת בממפיס, למה? זה קודים כמובן,
5: זה קודים כמובן.
4: הוא לבן. הוא למד בתיכון לבן, ולא מדובר בזמר שחור.
5: עכשיו, יש טענה שהשיר שהשמעתי לפני הרעיון, Rocket 88 של אייק טרנר, כן, הבעל לימים הגרוש של טינה טרנר, שזה שיר...
4: נורא בפני עצמו, כן.
5: כן, כן, והוא מוזיקאי מופלא בפני עצמו, עם כל בעיותיו האישיות האיומות, שזה שיר הרוקנרול הראשון. ופה אנחנו מגיעים לנקודה שאלוויס, למשל, לא כתב אף שיר, וגם אלוויס, ולימים הביטלס ורבים אחרים, הם בעצם עושים קאברים לליטל ריצ'ארד ולצ'אק ברי, ואפילו ל, אני יודע מה, לביג ג'ו טרנר ואחרים, ובעצם השחורים זו המוזיקה שלהם, שהלבנים לוקחים מהם, ועושים מיליונים נכון על גבם.
4: זה בוודאי נכון בצורה חלקית, נכון, שלאורך השנים היו גם שיתופי פעולה של שחורים ולבנים, פיליפס עצמו, עם אומנים שחורים, ויותר מאוחר סטאקס, כמה מאות מטרים או אולי קילומטרים בודדים בממפיס, חברה שהיא ערס הסול הדרומי בעשור שאחרי, בשנות ה-60, אז שם זה שיתוף פעולה מלא, אבל בוודאי זה חלק גדול מהסיפור. ולך אחורה, נצוף שנות ה-80, פאבליק אנמי, הרכב הראפ הפוליטי הכי מצליח, יש להם שיר שנקרא Fight the Power, והוא מתחיל במילים שאלוויס היה גיבור לרוב האנשים, מבחינתי הוא גזען, ושיכול להזזל הוא וג'ון ויין. זאת כך רואה את זה צ'אק בי, הראפר המוביל של התקופה, ביחס להיסטוריה. מבחינתם הניצול הוא מוחלט.
5: כן, עכשיו, עם אלוויס זה מורכב, מכיוון שאלוויס באמת, באמת, הוא לא גדל בליברפול, הוא באמת גדל בדרום, הוא גדל על מוזיקת הגוספל, ספיריטואלס, יש לזה שמות שונים, הוא שמע גם את המוזיקה השחורה, אבל הוא רוצה לתת את הכבוד האמיתי לאותם אנשים.
4: אז זה היה שנוי במחלוקת, כן, בחלק מהאירועים ובחלק מההקלטות שלו אתה רואה אותו מתרפק, יש את ההקלטות המפורסמות שלו מהקאמבק בלס וגאס ב-68, הוא בפירוש מדבר בהערצה על אומנים שחורים, יש גם הקלטות אחרות, גם מה שידוע כמיליון דולר קוורטט, שהוא מבקר ב-56 לדעתי, סטן חוזר אחרי שהוא כבר חותם ב-RCA, גם שם הוא מדבר בהערכה רבה על הגיבורים שלו, על הבלוזמנים ואנשי הגוספל. מצד שני, יש גם עדויות לפוליטיקה שמרנית על גבול הגזענית שלו, ומכאן נובע ההסתייגות של חלק מהאומנים השחורים, המוזיקאים השחורים ממנו, אבל אלביס היה פופולרי אצל שחורים. אפילו המצעדים, כשאתה מסתכל על המצעדים של השנים הללו, אז גם במצעדים השחורים, המצעדי R&B, שירים של אלביס צעדו שם בלי שום בעיה.
5: ואנחנו מדברים על תקופה שבה יש הפרדה בין הפופ הלבן המתקתק לבין ה-R&B, ה-Rhythm and Blues, אותו ביטוי שטובע ג'רי וקסלר, המפיק המוזיקלי היהודי, כמובן. עכשיו, הזכרת את רביעיית מיליון הדולר, ישנו הצילום הנפלא הזה, אלביס פרסלי, ואם אני לא טועה, רוי אורביסון, קארל פרקינס וג'וני קאש, ארבעה...
4: קאש לא מופיע,
5: מה?
4: קאש מופיע לצילומים, ואחר כך הולך לעשות קניות, אם אני זוכר נכון, הוא אפילו לא מוקלט שם.
5: אבל ארבעה ענקים שבאולפן הקטן הזה בממפיס.
4: כן, והאלבום הזה היה גנוז תקופה ארוכה, אני חושב שעשרות שנים, אם אני זוכר נכון, זה רק אחרי מותו, השתחרר לא כבוטלג, אלא כאלבום רשמי, היום הוא כמובן נגיש בכל השירותים של הסטרימינג למיניהם, אפשר למצוא אותו, וזה נורא יפה, כי באמת זה בלי הפקה כמעט, זה מחוספס, זה אמיתי, זה הם שרים את השירים של ילדותם ונעוריהם, זה חבר'ה בתחילת שנות ה-20 שלהם, אבל הם שרים את השירים שעליהם הם גדלו, לא מופק יותר מדי ולא מלוקק, ובעיניי יחד עם הסאן סשנס, האלבום הראשון שמאגד את הסינגל של פרסלי, זה ממש ביטוי מושלם של התקופה.
5: כן, יש לי את המארז הזה של חמשת הדיסקים של סאן בהתחלה, וקארל פרקינס, טוב, אפשר לשאול הרבה פעמים מה היה קורה אילו, כי קארל פרקינס יש לו שירים מעולים, שאחד המפורסמים שבהם, בלו סווייד שוז, כמובן אלביס יעשה אותו לימים, אבל הוא נעלם מהזירה, נדמה לי, עם תאונת דרכים, וכשהוא חוזר כבר אלביס כובש את מקומו, ואלביס כמובן מתחיל בסאן, אבל סם פיליפס מוכר את החוזה שלו. היינו אומרים היום בנזיד עדשים, אבל אולי זה היה המהלך היחיד שהוא יכול היה לעשות.
4: כן, אני חושב שהוא הבין שהיכולת שלו לשווק על פני אמריקה מחברה קטנה בממפיס היא קלושה ביותר. ובסך הכל הוא היה איש שקיבל החלטות עסקיות מאוד מאוד נכונות. הוא היה אחר כך אחד הבעלים הראשונים של רשת מוטלים ענקי, הוא היה הבעלים של תחנת רדיו, הוא הרוויח והפסיד כסף לאורך השנים, אבל להבדיל מרוב אנשי העסקים מהסלף-מיידמן של התעשיית המוזיקה, הוא כן אדם שסיכם בהצלחה את הקריירה, וטענתו הייתה שהוא מעולם לא היה מריר. אלביס גילה אליו כבוד כל השנים, הם שמרו על יחסים טובים, לא היה פה עניין של איזו תחושה באו הבוסים מהעיר הגדולה וגמרו לעיר הקטנה את מקור ההכנסה.
5: וצריך לומר שהאולפן הזה היום הוא אתר היסטורי ובצדק מוחלט, ולא רק זאת, אלא שגם חברת התקליטים, כלומר, שהתפתחה מתוך האולפן, נדמה לי שהחברה שצמחה מתוך האולפן הקלטות שאנחנו מדברים עליו, חברת התקליטים, קיימת עד עצם היום הזה, אפילו נמכרה בכמה עשרות מיליוני דולרים לפני זמן מה.
4: הם עברו כל מיני גלגולים, אבל כן, סן רקורד לדעתי קיימים עד היום. אני ביקרתי שם ב-2018 בביקור בממפיס, ובאמת יש שם פיסת היסטוריה כמעט לכל מטר מרובע. הזכרנו את האולפנים של סטאקס, האולפנים של סן, אבל באמת אתה מסתובב בעיר הזאת, שהיא לא איזה עיר זוהרת או עשירה במיוחד, ובכל רחוב שני אתה רואה אנדרטה לזכר מוזיקאי כזה או אחר, וגם יש עדיין מועדונים שמנגנים את המוזיקה. זה משהו בסדר, זה מוסחר קצת לתיירים, אבל עדיין כשאתה מגרד קצת, אז אתה מזהה שכבות של אותנטיות. אני ממש חושב שזה ביקור מוצלח למי שמתעניין בעסק.
5: חד משמעית. ובמילה, אנחנו עוד נחזור לדבר על זה כשנגיע לשנת 55, ככה בערך, גרוסו מודו, ונדבר על הרוקנרול וניתן לו את הכבוד המגיע לו. לא בהכרח שהוא מתחיל כאן, כי כמובן יש יובלים רבים שמזינים את הנהר הזה, יש את מוזיקת ההילביליז, ויש את הדוואפ, ויש כמובן את הריזם אנד בלוז, וכו' וכו', אבל פה אבן דרך קריטית צמיחתו של הזרם המוזיקלי, שאי אפשר לתאר לא רק את המוזיקה בלעדיו היום, אלא את כל התרבות בלעדיו היום.
4: לחלוטין, אני חושב שזאת נקודה חשובה בהתפתחות, בטיימליין. אתה לא יכול לתאר את הביטלס או את הרולינג סטונס או כמעט כל דבר אחר שנוצר במהלך העשורים הבאים, בלי הנקודת פתיחה הזאת. אז יש אנשים שילכו אחורנית יותר, ויגידו לך, זה מתחיל ברוברט ג'ונסון ב-36-37, בבלוז של הדלטה של המיסיסיפי. בסוף זה גלגולים של אותו דבר. זה וריאציות על הנושא, אפשר לראות את ההשפעות, כמובן, מהעבר לכיוון העתיד, אבל בעיניי זה סיפור היסטורי ותרבותי מרתק, ונקודת מפתח שלו עם ממפיס ב-1950.
5: תודה רבה לך על הדברים האלה, עמוס הראל.
4: תודה רבה, אורי.
5: ועד כאן תוכניתנו, תודה ענקית כרגיל לעורכת המשנה והמפיקה הכה מוכשרת מאיה תלמון הזרזר, למקצוענים המעולים אמיר שמואלי ורומן סורקין אשר על הביצוע הטכני. תודה לכם המאזינות והמאזינים, אני אורן נהרי, להתראות בשבת הבאה אחרי חדשות השעה 8:00.

0: התרבות כבר חוזרים. פלס דיור מוגן תל אביב, החיים הטובים בלב הפועם של תל אביב, במרחק נגיעה מכל מה שאתם צריכים ואוהבים. ועכשיו, בהנחה של 200 אלף שקלים לשתי דירות בלבד. בואו לשלושה חודשי ניסיון. פלס, כוכבית 3666, כפוף לתקנון.
1: 90 שנה לשידור הציבורי.
2: שלום תלמידים, שמי שלומית דקל, ואני אהיה המורה שלכם מעל המסך הזה.
3: תתפלאו, אבל כך נשמעה הטלוויזיה הראשונה בישראל. לא בידור, לא דרמה, אלא שיעור עם המורה שלומית. ב-1966, אחרי שנים של התנגדות מצד הממשלה, נעשתה ההיסטוריה, והטלוויזיה הלימודית עלתה לאוויר.
4: מפעל ניסיוני זה של טלוויזיה לימודית הוקם על ידי יד רוטשילד.
3: שר החינוך אז, זלמן ארן, הבהיר מיד מה מקומו של המסך בכיתה.
5: הטלוויזיה הלימודית לא באה להחליף את המורה.
3: זה התחיל עם לוח וגיר גם על המסך הקטן.
2: מעתה יהיו לכם שני מורים לחשבון.
3: ומהר מאוד הפך למצעד.
6: Here we are in the center of town.
3: של דמויות אהובות ונצחיות.
7: לא לוקחים מפתח של חביתוש ולי רשות של רגע ודודלי.
3: של ליוו דורות של ילדים.
8: המאפייה פתוחה. יכול להיות שאבנר וחמה חזרו?
3: שהפכו בתורם להורים. ואפילו לסבים וסבתות.
9: קוראים לי קשקשתה, קשקשתה זה שמי, כמעט ושכחתי, שלום.
3: ומשם, הדרך להפוך לבית של הסדרות הכי אהובות בישראל בכאן חינוכית, כבר הייתה קצרה, אבל על כך בפינה נפרדת.
1: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווח, ארצות הברית ואיראן מתקרבות לחתימה על מזכר הבנות קצר לסיום המלחמה. שורד השבי אור לוי אומר כי דבריו של השר סמוטריץ' על טבח 7 באוקטובר הם אמירה שפלה. אביגדור ליברמן אומר כי לא יושב עם נתניהו גם אם יתהפך העולם. התחזית, עד שבת התחממות בהדרגה.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה אחת. שני לוחמי צהל נפצעו בנוני וקל מפגיעת שני רחפני נפץ ששיגר חיזבאללה אל הכוחות הפועלים בדרום לבנון. כך עדכן לפני זמן קצר דובר צהל. הלוחמים פונו לטיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. באירוע נוסף ירד חיל האוויר כתבם בטרם חדר לשטח הארץ. הבית הלבן מעריך כי הוא מתקרב להסכם עם איראן על סיום המלחמה. כך מדווח האתר אקסיוס מפי שני גורמים אמריקנים. על פי הדיווח, הצדדים מגבשים מזכר הבנות קצר, עמוד אחד בלבד, ובמסגרת למסע ומתן מפורט יותר בסוגיית הגרעין. ההסכם המתגבש כולל התחייבות של איראן להקפיא את העשרת האורניום, והסכמה של ארצות הברית להסיר את העיצומים ולאפשר נכסים איראניים שהוקפאו. כתבנו יואב זהבי מוסר כי ההבנות כוללות גם הסרת המגבלות על השייט במצר הורמוז. עוד דווח כי בבית הלבן מצפים לקבל תשובות מאיראן בכמה סוגיות מפתח בתוך 48 שעות. גורם פקיסטני אישר לפני זמן קצר כי מתגבש מזכר של עמוד אחד לסיום המלחמה. הוא אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי הצדדים מתקרבים מאוד לסיכום המסמך. כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. כתבתנו גילי כהן מציינת כי על פי הדיווחים עד כה, ההבנות אינן עוסקות בסוגיית הטילים הבליסטיים או במימון ארגוני הטרור הנתמכים בידי איראן. הסערה בעקבות דבריו של השר סמוטריץ' שהקמת ממשלה עם מנסור עבאס חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר. שורד השבי אור לוי, שאשתו עינב נרצחה במיגונית המוות, אומר בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' כי סמוטריץ' עשה מעשה שפל.
11: לא עברו 3 שנים מאז, והם מתחילים לבטל את זה. ומי מבטל את זה? זאת אומרת, אלה לא השונים שלנו. לא, זה בצל סמוטריץ', זה שר בממשלה שאמורה להגן עלינו. אז כשהדברים האלה קורים מתוך הבית שלנו, אז מה יגידו מבחוץ? הם יגידו, זה לא קרה. בעיניי, להכניס את השביעי באוקטובר בצורה כזאת, זה הדבר הכי זול והכי שפל שאפשר לעשות.
10: אור לוי אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מכריז כי לא יושב עם נתניהו גם אם יתהפך העולם כלשונו.
12: בן אדם שנושא באחריות אישית, עיקרית, ראשית, על 7 באוקטובר, על טבח 7 באוקטובר, מי שבורח מאחריות, מנסה לגלגל על אחרים, מונע הקמת ועדת חקירה ממלכתית, לא ראוי לשבת בשום ממשלה, ומבחינתי גם לא כשר לשיתוף פעולה אזורי. הוא לא יכול להיות שותף לקואליציה עתידית, נקודה.
10: מדברי ליברמן בהצהרה לתקשורת, הביאה כתבתנו דקלה אהרון שפרן. צהל חיסל אתמול בצפון רצועת עזה חוליה של מחבלי חמאס חמושים שפעלו ליד כוחות הצבא. באירוע אחר אתמול חוסלו בצפון הרצועה 2 מחבלים שביצעו פעולות חשודות בקרקע במרחב הקו הצהוב. כך מסר דובר צהל.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, 25 שנה אחרי אסון ורסאי, האנשים שהיו שם חוזרים לשניות שבהן קרס עולמם.
13: צרחות מכל הכיוונים.
0: הייתי שם, הערב בכאן 11. התחזית בחסות? צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
10: התחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום שישי ובשבת, עוד התחממות.
0: התחזית בחסות? לא מכניסים ענבים זרים הביתה. היום יותר מתמיד קונים רק ענבים ישראליים, איכותיים והכי טעימים. רק עם מדבקת ענבים ישראליים.
10: עורכי החדשות, רון נסיאל ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן תרבות. זה זמן טוב ללמוד משהו חדש. עכשיו, המעבדה. כאן תרבות. המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.

אנחנו בחיים. כל אחד מאיתנו בחיים בדרך אחרת. בקצבים שונים של פעילות, במפגשים חברתיים רבים או במעין התבודדות, במרחבים עירוניים או במרחבים כפריים או בטיולי טבע רבים מאוד. אורח החיים שלנו מבטא גם חלק קטן מהאופן שבו אנחנו מתמודדות ומתמודדים עם קושי, עם תנאים מתמשכים של לחץ. החיים בישראל שולחים אותנו לחפש דרכי התמודדות נוספות, להיעזר במערכת הבריאות הציבורית, הפיזית והנפשית, ברפואה משלימה או בכל מיני סוגים של טיפולים ששמענו עליהם וקראנו עליהם. החיים בישראל גורמים גם לאנשי ונשות הרפואה להרהר בצרכים הציבוריים ובאפשרות של המערכת להכיר בצרכים האלו, להבין אותם, לחפש מענים ולספק אותם באופן המיטבי. ולא רק אנשי רפואה. איתי באולפן, גליה בן חיים, יזמת ומפתחת תחום רפואת יער בישראל, בסדרה בנושא רפואת יער בבריאות הציבור.

0: שלום, גליה.
1: אהלן.
0: אני מאוד שמחה שאת כאן.
1: גם אני.
0: כן, אני רואה שאת נינוחה, וזה כבר משמח אותי.
1: נכון.
0: אז רפואת יער תהיה הנושא שלנו, בסדרת פרקים מיוחדת של המעבדה, משום שנוסף לך התערכו גם האנשים שאיתם את עובדת, החוקרות והחוקרים, שמיישמים את הרעיון, את החזון הזה שאת הולכת לספר לי עליו.
1: כן.
0: ולפני שנגיד מילה על רפואת יער, אני רוצה קצת להכיר אותך ואת הקשר שלך לטיפול, אולי באמת לבריאות של אדם, לשלומות, well-being, כן. של אנשים. איך הגעת לעולמות הללו?
1: כנראה, אני זוכשות שמאז שאני ילדה קטנה, אז אני תמיד איזה אוזן קשבת לאנשים שמיד רוצים לפתוח ולספר את מה שיש להם על הלב. ולפני 12 שנה ככה הקמתי מרכז בתוך יער שנותן מענה לכל מיני קבוצות וקהילות שרוצות לעשות תהליכים של התפתחות. זה בעצם יער שאבא שלי נטע. לפני 26 שנה.
0: מה זה אומר? יער שאדם מסוים נוטע? זאת אומרת שבאמת לא היה שם כלום לפני כן?
1: הייתה אדמה.
0: כן.
1: ואבא שלי כתעשיין בתחום העץ רצה לפתח ענף חקלאי של גידול אקליפטוסים. ויצא לנטוע על שטח שלו של 40 דונם. יער. קם בן אדם בבוקר נוטע יער אף אחד לא רואים את זה דרך ה...
0: במיקרופון, אבל את מסמנת באצבע אחת.
1: אז זה היה הגודל של השתילים.
0: כן.
1: גודל של אצבע. בדיוק.
0: וואו, וואו.
1: והיום יש יער.
0: השתתפת בזה כשהיית ילדה בחזון הזה של אבא שלך? נטעת גם?
1: אז זה שאני קצת... הילדים שלי נטעו. הבן שלי... הגדולים שלי הם תאומים. אז היום הם בני 28. הם היו בני 3 כשסבא נטע את היער, וכמובן שהם היו איתו בנטיות.
0: איזה כיף. זה מרגש.
1: מאוד.
0: לנטוע עץ. כן. יש בזה משהו קטן של לעשות חיים, לאפשר חיים, לשים דבר במקומו.
1: אפילו להאמין. להאמין בחיים. כי זה לוקח זמן לעץ לגדול, בטח ליער. ואז באותה תקופה, אף אחד לא האמין בזה, או לאף אחד לא הייתה סבלנות.
0: באמת?
1: לחכות שיגדל יער. מה יער? אז כן, זה אבא שלי, הוא איש חזון ורץ למחכים ארוכים. אני חושבת שזה גם משהו שאני לקחתי על עצמי.
0: ממנו.
1: חלק מ, כן, כחלק מתפיסת חיים ותפיסה של ניהול והתפתחות בתוך חיים.
0: כן. אז את אומרת שתמיד הזמנת אנשים לשוחח איתך, בלי כנראה להתכוון, או לא באופן אקטיבי, אבל ככה זה קרה, אנשים נמשכו לשוחח איתך בעולם הזה של לאפשר לאנשים לדבר, לפרוק, או אולי אפילו להבריא, להחלים, היה משהו שפגשת בגילים קטנים, ואת אומרת, את עכשיו מייצרת איזשהו חיבור, שאני מנסה ככה יותר לתפוס אותו, להבין אותו, בין התכונה הזאת, לבין היער וחזון של אבא שלך.
1: כן, כי בעצם כל השנים למדתי הרבה מאוד מתודולוגיות ושיטות של הנחיה והדרכה וליווי, וכשהגעתי ליער, אז הבנתי שביער המטפל הוא העץ, הוא הרופא. חשבתי שזה כל כך קסום וכל כך מזמין את האנושות להיות בצניעות ובענווה, שבאמת אני לא יכולה... דיברת על כאילו על המקום הזה של ההקשבה, אנחנו יכולים בעצם רק להקשיב, התשובות נמצאות בתוכנו, ואיזה כיף שהעץ יש בו את היכולת באמת להיות מטפל עבורנו, וכמה זה מעצים ומחבר, ואז את מוצאת הרבה מאוד טקסטים בשירים, בספרים, על החיבור בין האדם לבין העץ.
0: כן.
1: והמשמעות הופכת להיות הרבה יותר גדולה.
0: וכך התחלת את המסע של חיפוש איך העץ באמת יכול להיות מטפל? את מספרת על משהו כל כך אינטואיטיבי שקרה לך, שאני תוהה אם האינטואיציה קרתה קודם ואז מהן תהליך למידה מאוד מאוד עמוק שהביא אותך אל רפואת היער, או שאולי ידעת על זה קודם ואז הייתה לך הזדמנות לחוות את זה בפועל.
1: זהו שלא. בטבעי אני לא הבן אדם ש... גר וחי בתוך היער והטבע, זה לא מטבעי, אני דוארית, מודה באשמה.
0: ואירונית כזאת מאוד.
1: לא אירונית מאוד, אבל אני מאוד בפרקטיות, אני מאוד במעשיות, אני בסוף כאילו היצר היזמי הוא מאוד חזק בי. הסיפור עם היער התחיל כשבאמת התחלתי לקבל קבוצות, והתחלתי להרגיש שכמעט אין התנגדויות, יש התמסרות נורא גדולה, יש האצה של תהליכים, וזה לקח אותי למקום של חקירה, כי אמרתי, זה לא יכול להיות שזה רק בהנחיה שלי.
0: כן.
1: זה חייב להיות משהו פה בסטינג.
0: בתנאים, כן, בנסיבות שבהן אתם נמצאים.
1: כן.
0: וואו.
1: ושמה זה עורר בי, אני בכלל בן אדם חוקר וסקרן, והתחלתי לבדוק מה הסיפור של היער, מה יש ביער שבאמת מאפשר לאנשים תוך זמן מאוד קצר להיפתח. בתהליך הזה של הלמידה והחקר, הגעתי בעצם לנושא של מקלחת יער, שהמונח היפני הוא שינרין יוקו, להתפתחות של רפואת יער וההבדל ביניהם.
0: כן, אנחנו נדבר על זה בפרק הזה.
1: כן, וזה משהו שככה, את יודעת שאת יודעת אותו, את מספרת את זה לאנשים, אבל זה אף פעם לא הגיע עדיין הזמן ללמוד את זה באמת.
0: כן.
1: עד השבעה באוקטובר.
0: אז תגידי מילה לאנשים שהבאת בהתחלה ליער, שהרגשת שמקבלים את החוויה הטיפולית באיזה האצה או באיכות יותר עמוקה, ומהם נעבור כן. גם לשבעה באוקטובר.
1: כן. אז הקבוצות שהגיעו הן מאוד הטרוגניות, זה יכול להיות ממנהלים בכירים במשרד התחבורה, לחברה עסקית שהיא מאוד גדולה ומגיעה שדרת הניהול הבחירה, או חברה קטנה עם צוות של בעלים ועובדים, וזה מאוד מגוון, לכן גם זה ככה סקרן אותי, כי אמרתי, אין לי, אני לא חפה להצביע על, על טייפקאסט של קבוצה.
0: כן.
1: קורה משהו...
0: גורף.
1: כן. שהוא מאוד, את רואה את הלבבות של האנשים נפתחים.
0: וואו.
1: וזה מה ש, זה מה שמסקרן, להבין רגע מה יש פה, שאין ציניות, אין קליפות.
0: אין ציניות, נשמע לי כמעט פנטסטי.
1: נכון.
0: כשאת אומרת את זה, זה נשמע כמו משהו כן. מדע בדיוני.
1: נכון, הם יכולים להגיע בבוקר, מין כזה, סליחה על, על המגדריות פה, אבל גבר אלפא, בשנות ה-60 לחייו, שהיה סגן אלוף בצבא, ונמצא עכשיו במשרה בחירה, בארגון ציבורי, ועם כל המצ'ואיזם הישראלי, הבאנו אותו עכשיו ליער לעשות עבודת צוות. ובחצי שעה הראשונה, את שומעת הרבה כזה רעש, רעש, רעש, רעש, ואחרי חצי שעה
0: רעש
1: משהו...
0: רעש של דיבורים.
1: דיבורים ומין כזה, אני... את יודעת, זה מין כזה...
0: פרפורמנס
1: מין...
0: כזה.
1: כן, בדיוק.
0: Uh-huh.
1: כי יש מין מופע. ואני כאן, זה מין איזה נוכחות כזאת.
0: הדגשת הנוכחות.
1: כן.
0: כן.
1: ואז משהו נרגע. משהו יותר מחייך, יותר עגול, יותר נוכח.
0: יותר נוכח, שזה מה שמעניין.
1: כן.
0: כי דיברנו על נוכחות מאוד ברורה, מאוד מודגשת, שקשה להתעלם ממנה.
1: כן.
0: ואז את אומרת לי שאחרי התהליך, או ההתרקחות כן. הזאת, וההתעגלות הזאת לתוך היער, והתנאים שאנחנו נמצאים ונמצאות בהם, אז הנוכחות דווקא, את אומרת, יותר...
1: נוכחת באמת. נוכחת באותנטיות. נוכחת בכאן ועכשיו. לא בדרגות שיש על הכתפיים.
0: כן, או במה שצריך להספיק, כן. או במה שצריך לעשות, או... כן. והנה מיד גם השתנה לי הטון דיבור, כן. כדי להציג משהו
1: כן,
0: מזה.
1: כן, כי זה כזה, זה, יש לנו כזה טייפקאסט ישראלי.
0: בטח, בטח.
1: אז הדבר הזה פתאום הוא משתנה. וכשהוא משתנה, את אומרת, אוקיי, יש פה משהו גדול מהדבר עצמו. כן. מה זה? מה זה הסיפור הזה?
0: ולמה הזכרת את שבעה באוקטובר? כי איך פתאום קישרת את הדברים? כי עשית, אני מבינה את הפעילויות האלה ביער גם לפני שבעה באוקטובר?
1: לא בפורמט הזה.
0: לא בפורמט של רפואת יער.
1: כן, כן, בפורמט של כל מיני כלים.
0: לפגשים.
1: מעולמות הניהול, מעולמות הארגון.
0: כן.
1: מעולמות של כלים לכזה או כזה או כזה. אבל... ההבנה ש... תראי, גם עוד לפני השבעה באוקטובר, הרבה מאוד מדובר בעולם העבודה על שחיקה מאוד גדולה.
0: כן.
1: השחיקה היא משהו של העשור האחרון. והשבעה באוקטובר צעק הצילו לא רק על השחיקה, אלא על מציאות שכולנו שותפים לה. של כאב, של דאגה, של אובדן אמון בחיים, בביטחון שלנו. אני באופן אישי התחלתי לנעוד דלתות בבית, שהדלתות שלי תמיד פתוחות. ולכל אחד היה את הנקודה זעזוע שלו, שלה.
0: כן, כן. איזה איום, איום קטן שנכנס לתוך החיים. כן. יכול להיות קטן, יכול להיות גדול, אצל כן. כל אחת ואחד, כמו שאת אומרת, זה בא לביטוי באופן אחר.
1: כן. וגם תוך מספר חודשים, אנחנו, נראה לי כולנו הבנו שזה הולך להיות אירוע ארוך, ולא כל כך מהר הסתיים, והשאלה כל הזמן הייתה, איך נעבור את זה? מה יהיה? איך נעבור את זה? מה יהיה? ואת גם מתחילה לשמוע שתורים לפסיכולוגים או לפסיכיאטרים, כל קווי ערן וקווי נטל,
0: תמיכה באומס נפשית.
1: באומס בדיוק מאוד מאוד גדול. וגם אני מבינה שגם מי שלא חווה את השכול בקו ישיר למלחמה, כולנו נמצאים באיזשהו סטרס מאוד מאוד גדול, ולא בטוח שאנחנו צריכים עכשיו את הפסיכולוג לצורך העניין, mm-hmm. או כדורים. Mm-hmm. ויש עוד אלטרנטיבות, ויש עוד אפשרויות.
0: כן.
1: ואנחנו רק צריכים רגע להבין שמנעד ההגדרה לטראומה היא מתרחבת כרגע. והיא מקבלת רגע היבט ומשמעות מחודשת.
0: ולכן זקוקה גם למענים מגוונים בדיוק. מחודשים.
1: לגמרי.
0: מנעד רחב של מענים.
1: לגמרי. Mm-hmm. וזה הייתה הקריאה הפנימית שלי. בתוך, אני קוראת לזה, בהתחלה קראתי לזה שזה המילואים שלי, כי אני יודעת משהו שאני חייבת להביא את הבשורה הזאת.
0: כן.
1: בא לי ליצוק את זה, ולכל אחד ולהגיד, יכנסו ליער.
0: כן.
1: עכשיו, אם הייתי עושה את זה, אז היו שולחים אותי לכל, יש בכליל, יש בפרדס חנה, מין קהילות של אנשי טיפול שהם בעולמות הרוח, שיכולים לעורר את אותה ציניות, את אותו התנגדות, את אותו פחד וחשש. Mm-hmm. ואני גם לא יודעת כל כך להסביר לך, אבל אני רציתי שהבשורה הזאת היא תהיה גדולה, היא תהיה רחבה. וכדי שזה יקרה, אמרתי, אוקיי, צריך לייבא את השיטה הזאת, אבל באופן מוסדר.
0: כן.
1: באופן מוסדר.
0: כדי שזה יגיע או יהיה נגיש לכמה כן. שיותר אנשים.
1: כן.
0: אז בואו נדבר על השיטה הזאת. על רפואת יער.
1: כן.
0: מה זאת רפואת יער? את אומרת שזה התחיל ממושג שהוא עוד לא היה ממסדי.
1: נכון. זה התחיל בתחילת שנות ה-80. Mm-hmm. ביפן התחילה תופעה שנקראת טכנוסטרס, והיה שם תוצאה מהטכנוסטרס.
0: זאת הפרעת דחק, כן? זאת אומרת, נכון. איזושהי תעוקה שנוצרת משימוש בטכנולוגיות.
1: נכון, בדיוק. אז בעצם זה היה ראשית ההתפתחות של הטכנולוגיה, וזה התחיל מיפן, והעבודה שם הייתה מאוד מאוד תובענית, שאנשים הגיעו לשחיקה מאוד מאוד גבוהה, מה שאנחנו קוראים ברנאו, כאילו הדרמת קריסה.
0: כן.
1: קריסה של הגוף.
0: כן.
1: ויש רופא שהוא ממוצא סיני, שנמצא בטוקיו, הוא פנימאי, דוקטור צ'ינג לי, שהוא, יש לו קריאה ליער. הוא הולך ליער, והוא מוצא שהוא בעצמו נרגע. והוא חוקר את ההשפעה של הסביבה על האדם, והוא מתחיל לשלוח את המטופלים שלו ליער, לשהות ביער. Mm-hmm. והוא מתחיל להרגיש את ההשפעה.
0: עליהם.
1: עליהם.
0: לא רק על עצמו.
1: בדיוק. ואז הוא אומר, אוקיי, אבל אני מדען ואני רופא, בוא נחבר את זה למדע.
0: כלומר, בוא נמדוד את זה.
1: בוא נמדוד את זה.
0: כן.
1: והוא מתחיל למדוד את הקורטיזול שלהם, את לחץ הדם שלהם, את הדופק שלהם, ובאמת מגלים את ההשפעה, ותוך כדי הוא גם מחבר את זה למידע קדום שהיה לו, שיש חומר אורגני נדיף מהעץ שנקרא פיטונצידים, mm-hmm. שאותו גילו ב-1930, בכלל איזה מדען ברוסיה, mm-hmm. שמצאו שאותו חומר שהעץ בעצם מדיף מעצמו כדי להגן על עצמו מפני מזיקים,
0: כן.
1: הוא פועל על המערכות הפיזיולוגיות, הכימיות, העצביות בגוף האדם.
0: וכל עץ?
1: עצים מחתניים, עצים כמו אקליפטוס, כמובן חייב להיות חופת עצים, עצים גבוהים,
0: כן.
1: שמייצרים חופה. ו...
0: איזה מונח יפה, חופת עצים.
1: נכון, חופת עצים, כן.
0: אז יש תנאים לדבר הזה, זה לא מספיק שאני אפגוש עץ אחד.
1: נכון, בדיוק.
0: כן.
1: כדי שתוכלי לנשום כשאת שוהה בתוך יער, ואת נושמת תוך כדי שאת שוהה ביער,
0: את החומר הזה,
1: את החומר הזה, רמות הקורטיזול, הורמון הסטרס, יורד בקרוב ל-30% על פי מחקרים שנעשו בעולם. תכף אני אגיע למה קורה כאן, אבל גילינו נתונים הרבה הרבה יותר טובים, אבל זה היה הממוצע שגילו אותו, ומהר מאוד מדינות נוספות כמו פינלנד, דנמרק, עוד מדינות באסיה, קנדה, גרמניה, מחליטות להכניס את זה תחת מחקרים, לבדוק את הנושא, כדי לעזור לציבור.
0: כן.
1: ובשנת 2015 קם ארגון בינלאומי באוסטרליה, בחיבור עם גרמניה, שהם חורטים על דגלם להכניס את הרפואת יער לרפואה ציבורית במדינות.
0: וואו, זאת אומרת שהמדע עשה עבודה מספיק טובה של מדידות, הוא מצא
1: נכון.
0: נתונים מעודדים נכון. שיכולים להיטיב עם האדם כשהוא שוהה באיזשהו חורש או ביער ממש, ותכף אולי גם נדבר על זה,
1: כן.
0: כי יערות בישראל זה לא בדיוק מצרך נפוץ, אבל את אומרת שזה כל כך היה משמעותי שמדינות מסוימות בחרו להכניס את זה לתוך מערכת הציבור.
1: נכון, אבל בנו ממש פרוטוקול טיפולי, וזה בדיוק ההבדל בין מה שקוראים שהות מודעת מקלחת יער, לבין פרוטוקול של רפואת יער, שאותו בנו עבור האדם המערבי שלא יכול עכשיו לשלוח את עצמו לשבת ביער שעתיים ולמדות.
0: כן.
1: ואותו פרוטוקול הוא מועבר על ידי מדריך מוסמך, הוא בנוי משבע תחנות על אורך של קילומטר, בערך קילומטר נקודה שתיים, שמבוסס על הרבה מאוד מתודולוגיות שאנחנו מכירות, כמו מיינדפולנס, האטה, חיבור לגוף, כל תורות הצ'יקונג וטייצ'י ויוגה. לכאורה מאוד פשוט, משהו באריזה, בפרוטוקול הזה, מייצר את האימפקט מאוד מאוד גדול על תסמיני טראומה.
0: וגם לחץ.
1: ולחץ דם, גם פיזיולוגי וגם נפשי.
0: כן.
1: החל מאיזון של לחץ דם, דופק, שיפור השינה, איזון לאנשים שחולי סכרת.
0: וואו.
1: כן, ועד אנשים שמחלימים מסרטן, כי אותו חומר פיטונצידים הוא לא רק מוריד רמות קורטיזול, שזה הורמון הסטרס, אלא הוא גם עוזר לגוף לייצר תאי NK, זה הנטורל קילר, זה תאים בדם שלנו שהם נוגדי זיהומים, שהם משפרים ומחזקים את מערכת החיסונית שלנו.
0: כן.
1: ונוגדים תאים סרטניים.
0: אז כשהיפנים רואים שזה עובד, הם מתחילים להכניס את זה למערכת הבריאות שלהם,
1: כן.
0: וכך נוצר הפרוטוקול, זה בעצם הפרוטוקול הראשון, או שדווקא אוסטרליה,
1: דווקא
0: כמו שאת
1: אוסטרליה,
0: מתאר, היא זאת שיצרה את הפרוטוקול
1: כן.
0: הראשון.
1: היא זאת שיצרה את הפרוטוקול הראשון.
0: מעניין.
1: כי כנראה שביפן, בגלל כל תורות המזרח שמחוברות לרוח, יש הבנה של היכולת שלנו כבני אדם, ומסוגלות, יותר מהבנה, מסוגלות, לשבת ביער ו... לא לעשות כלום. פשוט להיות.
0: כן.
1: לנו זה יותר קשה. כן. אז אנחנו בעצם מגיעות לגרמניה, תחילת 2017 בערך, ושם כן. בעצם הפרוטוקול הזה מוטמע ונכנס לרפואה ציבורית, שאני בעצם לפני איזה 3 שנים, בעצם רואה איזה סטורי של ישראלי בברלין, איזה קטע, הלכתי לרופא, הוא נתן לי מרשם ליער.
0: גדול.
1: ואמרתי, וואו.
0: וואו, אז ידעת כך שזה יכול להפוך?
1: ככה.
0: ממש למרשם רפואי.
1: כן.
0: לך תסתובב ביער. לך תשהה.
1: תשהה ביער, בדיוק. ונלמד אותך את התרגול, איך ממקסמים את היכולת של היער להיות הרופא שלך.
0: וואו, זה מדהים.
1: נכון.
0: יש בזה גם משהו שאני חווה איזה צער, אז אני אשתף גם בצער, כן? על האדם המודרני, העכשווי, העירוני ברובנו, וגם מי שלא עירוני, כבר קשה מאוד, כמו שאת אומרת, פשוט להגיע לאיזה שטח פתוח שיש בו חופת עצים, וליהנות מההיצע של הטבע. וגם צער אני חווה על זה שאנחנו היום בתודעה שלנו ממש מפרידים ומפרידות את התרבות מהטבע.
1: נכון.
0: הטבע הוא הפרא, והנה, אולי הוא גם יכול לרפא, כן? כן. אולי פרא זה גם ריפוי, אבל הוא לא התרבות, הוא לא הרכבות, כן. והעיר, והספרות, והאינטלקט.
1: נכון.
0: יש איזה משהו שממש ממש מפריד את השניים בדרך שעבורי מרגישה מאוד מלאכותית.
1: את צודקת, קצת דיברנו על זה שבאמת עד לפני 250 שנה האדם היה חלק מהטבע והטבע הוא חלק מאדם. אגב, כשאת קוראת את א' ד' גורדון, אחד הציונים והאקולוג הראשון במדינת ישראל לפני 100 שנה, זה בכתובים שלו, זה מה שהוא צפה, שהולך להיות משבר.
0: פירוד.
1: פירוד, בדיוק.
0: משבר פירוד.
1: בדיוק.
0: זה ממש נחווה עמוק, אז את אומרת שבעצם המרשם הזה שרופא יכול לתת לאדם כדי ללכת ליער, הוא היה נראה לך חזון ראוי בהחלט, ואולי גם יכול לגשר על אותו
1: בטח,
0: משבר פירוד?
1: תחשבי איזה, זה אחד הדברים שמאוד מרגשים אותי במיזם הזה, שאנחנו בעצם מחברים פה בין מדע לבין רפואה, לבין אדם, לבין טבע. וזה, וואו, זה כשמדברים היום, את יודעת, בשנתיים האחרונות, כולם רוצים אחדות, אחדות, אחדות. זאת אומרת, קודם כל, החלקים בינינו שהתאחדו, והחלקים שביני לבינך שהתאחדו, אבל גם בינינו לבין הטבע והטבע אלינו, כשנהיה יותר בכבוד ובחמלה וסובלניים, נוכל להיות בהדדיות הזאת.
0: אני מתרגשת שאת אומרת את זה, הרבה פעמים יושבים כאן חוקרים וחוקרות מהאקדמיה, כי זאת התוכנית, המעבדה, זה מה שאנחנו עושות כאן, והם הרבה פעמים מבינים את מה שאת אומרת ויודעות את זה, אבל הדיסציפלינה שהן מגיעות ממנה לא מאפשרת להם לעשות את הצעד של לבנות את הגשר, והם מאוד עובדים בזה קשה, רבים מהם מאוד משתדלים ומשקיעים משאבים כדי בדיוק לעשות את החיבורים שאת מדברת עליהם, אפילו קודם בתוך הדיסציפלינות ואחר כך גם בהיות, באיך שאנחנו עם עצמנו, עם הטבע, אחד לשני, אחד לשנייה.
1: כן.
0: אז זה נחמד שאת בתור יזמת יכולת לראות את זה מהצד, לא רק בתוך התיאוריות, ואז להיכנס למרחב שאת אומרת שהוא באמת מנסה לשלב את התחומים, ארבעת התחומים הללו, שוב תגידי אותם, אדם, רפואה.
1: אדם, רפואה, מדע.
0: מדע.
1: וטבע.
0: וטבע, כן.
1: ועל זה זה מבוסס כל המיזם וכל החזון והצירים שאותם אנחנו מפתחים כרגע שהם מחוברים אחד בשני.
0: כן.
1: ורק ככה תהיה התמאה במדינה שלנו, של התחום הזה.
0: אז בפרק הבא אנחנו גם נדבר עם מי שעמלים על ההבנה גם המדעית של המיזם שלכם, וגם על ההתמאה במערכת הבריאות הציבורית הישראלית. אז בואי רגע נצלול לתוך העולם הזה של רפואת יער. נגיד כמה דברים על ההבדל בין שהות מודעת ביער, מקלחת יער, לבין רפואת יער, ואז אולי נצלול לפרוטוקול קצת, להכיר אותו יותר ממה שכבר פירטת.
1: אוקיי. אז מקלחת יער זה באמת שהות מודעת ביער, ואין איזושהי תוכנית סדורה. זה יכול להיות חצי שעה, זה יכול להיות שעה, זה יכול להיות שעה וחצי. גם את יכולה לעשות את זה לבד. את יכולה לעשות את זה עם מישהו שהוא לא מומחה או מתמחה או מוסמך.
0: כן.
1: לרפואת יער. את יכולה להשתמש להביא לזה את אותם כלים של לעשות למשל צ'יקונג ביער, ולקרוא לזה מקלחת יער. את יכולה לעשות מיינדפולנס.
0: כן. לתרגל מיינדפולנס ביער.
1: ולתרגל ולהגיד אני עושה מקלחת יער. זה יותר פתוח. זה יותר גמיש. זה יותר חופשי.
0: כן.
1: זה גם, כל אחד עם עצמו יכול לעשות את זה.
0: יכול להיות שגם הטיולים האישיים הפשוטים שעשיתי ביני וביני הם גם,
1: כן,
0: את יודעת, לא,
1: את לא,
0: לא
1: בלי,
0: באיזה
1: בדיוק.
0: קסח
1: בדיוק.
0: של...
1: לא בספורט?
0: לא בספורט,
1: בדיוק,
0: לא.
1: בדיוק, וגם לא עם
0: שוטטות.
1: הטלפון.
0: שוטטות. וגם לא עם הטלפון.
1: בדיוק.
0: אם הייתי באיזה שוטטות של שעתיים ביער,
1: כן,
2: הוצאתי את הטלפון רק פעמיים לצלם תמונה.
1: נגיד ש, בדיוק.
2: כן, זה בסדר? זה נגיד יכול להיחשב מקלחת
1: לגמרי,
2: יער.
1: לגמרי, כן.
2: כן.
1: ברפואת יער זה מוסדר. יש התחלה, אמצע וסוף, יש מדריך שמלווה, זה לא בפרטני, זה בקבוצה.
2: יש... רגע, בואי נתעכב על זה. אוקיי. למה זה חשוב?
1: אחד הפרקים החשובים בכל תורת רפואת היער, זה מונח שנקרא הדבקה חברתית. אני אחבר את זה לאחד העקרונות שעליהם מבוססת רפואת יער, זה עיקרון התקשורת הבלתי מילולית. אנחנו בקבוצה, אנחנו כמובן בלי טלפונים, אין שיח. זאת אומרת, פרוטוקול רפואת היער הוא מבוסס על מעבר מהשכל לגוף, לחושים, לנשימה. ולכן...
2: חשוב לי להגיד שזה לא אומר שהשכל הולך לישון, זה פשוט שאנחנו מצרפות ומצרפים...
1: בדיוק.
2: את הגוף ואת החושים לתוך החוויה.
1: נכון, אנחנו יותר נותנים להם מקום, כדי לאפשר לגוף בעצם להוריד את הסטרס ואת הלחץ והמתח שהוא נמצא בו.
2: כן.
1: וזה לעבור, אנחנו באמת חלק מהעניין הזה של האיור... שאנשים גורים יותר בעיר היום ופחות בטבע, זה שאנחנו באמת יותר בדוינג, יותר בשכל השופט והמבקר, ומציב המטרות שזה טוב וחשוב, והביא אותנו לאן שהביא אותנו. אבל קצת באמת שכחנו והתעלמנו מהגוף שלנו, ומהיכולת לתת למוח ימין לעבוד ולהיכנס לתפקוד וללב, להיפתח ולהסיר קצת מגננות. והתקשורת הבלתי מילולית בקבוצה, היא שומרת שאנחנו נשאר כל הזמן בלב ובגוף, וזה שאנחנו לא מדברות, זה שומר אותי שאני לא חוזרת לשכל.
2: כן, אני לא צריכה לתת ביטוי מילולי, לתרגם את החוויה שלי לסמלים של מילים.
1: בדיוק. ואז כשהלב נפתח, הפה שותק, האוזניים קשובות, לרוח, לציפורים, לרשרוש הקליפות והעלים על האדמה. שם נעשה תהליך של הבראה, וגם יש עין טובה יותר בין אחד לשני.
2: אחד על השני.
1: כן. ואני חושבת שאנחנו מאוד מאוד חסרים בעין טובה וביכולת הכלה אחד של השנייה.
2: יש משהו מאוד פגיע במה שאת מתארת. כלומר, אני דמיינתי את זה באמת לא בקבוצה, דמיינתי יחיד מטייל או יחידה מטיילת, ואז פתאום הוספת את ההיבט הזה, ואת אומרת שהוא משמעותי, שהוא מאוד. חשוב, שבילדיו אולי אנחנו במקלחת יער.
1: נכון, כי אני אגיד לך גם מה, איפה הדבקה החברתית בתקשורת בלתי מילולית. אנחנו עושים עכשיו תרגול של הליכה איטית מודעת בתחנה 3, ואני רואה אותך רגע מתכופפת ומתבוננת בשני פרפרים שנמצאים שם על איזה חמציצים.
2: כן.
1: אז אני מסתכלת בך, כי אני לא יכולה לדבר איתך, ואני עושה כמוך, אני לא שמה לב. זה הרובד הבלתי מילולי. או עצרת רגע ונגעת בעלים.
2: כן.
1: שנמצאים על העצים. או אפילו התיישבת עכשיו על האדמה בתחנה אחרת, התיישבת רגע על האדמה. או נשענת על עץ. התיישבת מתחת לעץ ונשענת עליו. זה נתן לי לגיטימציה לעשות את זה גם, כי אולי אני חששתי לפני זה, כי זה הריחוק, זה הקושי, זה כאילו אבסורד. זאת אומרת, אנחנו מלמדים מחדש אנשים לחבור למה שנמצא אצלנו ב-DNA של דורי דורות.
2: את אומרת עכשיו... מלמדים מחדש, ואמרת לי לפני שהדלקנו את המיקרופון, שמילה שעולה הרבה בקבוצות שלכם, זה המילה היזכרות.
1: כן. כן. ואת מבינה, אני מתארת לך את זה, ואני צוחקת, כי אני אומרת, יאללה, כאילו אני חושבת איזה רגע, כאילו מקועת מבט חיזון, אני אומרת, זה לא נורמלי.
2: שאנחנו צריכות אישור.
1: כן.
2: פנימי, לשבת על האדמה.
1: כן. וההיזכרות הזאת, באותה תחנה, היא מעוררת חיוך. עכשיו, בגלל שאני לא מדברת איתך על זה, כי קיבלת הוראה בהתחלה.
2: כן, דממה.
1: חיה, אין דיבור. אז אני לא דופקת חשבון, ואני גם לא צריכה להסביר.
2: כן.
1: קיבלתי אישור לא לדבר.
2: מה זה את לא צריכה להסביר? את אמורה לא להסביר.
1: בדיוק.
2: כן.
1: אבל אז יש את ההדבקה החברתית, כי אני מחכה אותך.
2: כן. ואת אומרת שההדבקה החברתית הזאת יכולה גם לייצר רגעים של הזדהות.
1: כן.
2: רגעים של... קרבה בין שני אנשים שאולי עד אותו רגע גם היה משהו פחות נעים ביניהם, או שאולי הם דווקא עדיפו להישאר רחוקים, ופתאום הם מגלים או מגלות שיש איזה סקרנות דומה, מושא עניין דומה.
1: כן, אז זה נותן לגיטימציה. אגב, זה גם יכול להיות הפוך, אוקיי? כי אם יש קבוצה שהגיעה, ובן אדם או שניים קשה להם עכשיו באיזושהי תחנה, ואת רואה אותם זזיתיים, לא נרגעים.
0: כן, לא מתמסרים גם.
1: בדיוק.
0: לחוויה.
1: אז ידביק עוד שניים, למקום שאנחנו לא כל כך רוצים.
0: כן.
1: אני אגש אליהם בטוב ובחיוך מאוד גדול.
0: בתור מדריכה.
1: בתור מדריכה, ואני רק אזמין אותם לשבת לידי.
0: כן.
1: כדי לתת להם מרחב בטוח. כל העניין הוא זה לייצר כל הזמן תחושת ביטחון. זה התפקיד של המדריך, וזה התפקיד של הסטינג הזה, של ההחזקה הזאת של האירוע, של המסע של 3 שעות בתוך היער.
0: זה 3 שעות.
1: זה 3 שעות.
0: יותר משעה, שעה וחצי, שעתיים של מקלחת היער.
1: 3 שעות, מוסדרות, יש תחנה, יש 7 תחנות, כל תחנה, יש הנחיה. יש כל הזמנה לכל אחד לעשות מה שהוא יכול, ואנחנו מדגישים שזה תרגול, ושאין יעד להגעה, ואין יעד להשגה, ואין הצלחתי, לא הצלחתי, התחברתי, לא התחברתי, אין את זה באירוע הזה.
0: אז אין שיחת עיבוד?
1: יש בתחנה 7, הזמנה לשתף במה, זה נקרא תחנה של טקס תה. יש תה צמחים.
0: יפני, אמרנו.
1: בדיוק, עם אגוזים ותמרים, ובתחנה הזאת אנחנו מוזמנות לשתף מה חוויתי, מה שמתי לב, מה השתנה בי, מה התחדש. וזה פשוט באמת מרגש כל פעם לראות מה אנשים מתארים שהם הרגישו, שהם פגשו את עצמם, שהם פגשו את העץ, שהם פגשו את האדמה, שהם פגשו את הפרפרים, את החמציצים, את הציפורים, את הצמרות, את השמיים, כזה.
0: כדי שרפואת יער תהיה יעילה, כמו שדיברנו על הפרוטוקול, עם כל התנאים במרכאות שבו, אני רוצה לשאול אותך אם גם זה צריך להיות חזרתי. אני צריכה לעשות את זה לפחות מספר מסוים של פעמים, כדי שאני אתחיל לראות איזושהי השפעה שהולכת איתי לחיים, שזה לא רק הרגע הזה ואולי שעתיים אחרי שחזרתי הביתה מהיער, אלא זה ממש מלווה אותי.
1: אז אכן כן. יש פרוטוקול של רצף טיפולי של בעולם בין 3 ל-8 מפגשים.
0: שכל אחד באורך 3 שעות.
1: בדיוק. הדבר הנוסף הגדול כאן בעיניי זה שזה תרגול, ואת בסוף אנשים מתעדים שהם ממשיכים לתרגל את זה.
0: בעצמם?
1: שזה נורא יפה, כן. והם יכולים לבוא, הנה, קיבלתי עכשיו רגע לפני שנכנסנו, הודעה ממישהי שכבר הייתה 8 פעמים, אמרה לי, אני ראיתי שיש סשן ביום שישי, אני יכולה לבוא? תראה, כן, תבואי. אני מרגישה שאני זקוקה למישהו שיוביל אותי, ידריך אותי.
0: איזה יופי.
1: וזה היופי. ולכן, מה שאנחנו, תדברי על זה אחר כך רגע, אבל אני חייבת להזכיר את השותפים שלי.
0: בוודאי. הזכירי אותם.
1: כי באמת היה, שהחלטנו שהולכים ללמוד את זה תומר ואני.
0: תומר הוא הבן שלך.
1: תומר הוא הבן שלי.
0: ואני רוצה שתגידי גם על זה מילה, כי הוא ממש ממש מעורב, הוא מדריך בעצמו.
1: תומר הוא מדריך... תבוא יום אחד לחוות את זה. ובאמת הוא המדריך, באמת הוא יער, הוא מהות של יער, הוא מדריך הכי טוב שיכול להיות, ביכולת הכלה וקשיבות והחזקה של ביטחון ובשפה של הטבע. אנחנו למדנו את זה ביחד.
0: איפה?
1: באוסטרליה, בבית ספר הבינלאומי לרפואת יער, באינפתא.
0: כמה זמן נמשכים לימודים
1: כאלה? לימודים של חצי שנה. מסיבים, עם משימות, עבודות, מבחנים.
0: כן, כן.
1: כל החבילה. ואנחנו בעצם התחלנו להעביר אנשים את ההדרכה הזאת, ובאמת נדהמנו מהתוצאות, ולכן אני מיד סימנתי, אוקיי, התקשרתי לפרופסור איתמר גרוטו, ולדוקטור אפרת דנינו, שהם באמת שני השותפים העיקריים במיזם הזה, בלי קשר לעוד כל מיני, גם חוקרת וגם עוד כמה אנשים שהצטרפו לעזור לנו. אנחנו ככה צועדים 3 שנים את הדרך ביחד, והם באמת מביאים את הצד של המחקר והצד הרפואי והציבורי. ובאמת כשפניתי אליהם, הם מכירים אותי, הם יודעים שאני לא בן אדם מנותק, אלא מחובר, ושלחתי להם ספר 700 עמודים באנגלית, פונט 8.
0: או, שיעורי בית.
1: בדיוק, תקראו, תבואו לסשן בבקשה, ואז נבדוק איך עושים את זה. ובאמת שניהם...
0: עשו שיעורי בית?
1: עשו שיעורי בית, קראו, באו לסשן, להתאמר עד היום יש ספסל קבוע ביער, והיה ברור שיוצאים לדרך. כדי באמת לחבר, זה החיבור. אז כשאיתמר ואפרת והצוות בנינו בעצם את הפרוטוקול של המחקר הישראלי שנעשה, היו שני דברים שעמדו לנגד עינינו. א', לבדוק את זה באופן כזה שלא עשו את זה בעולם, זאת אומרת...
2: כלומר, גם בדרכי מדידה חדשות?
1: גם בדרכי מדידה חדשות, וזה מה שיהיה לך איתם בפרק הבא, אבל, כן. אבל גם בגודל המדגם ובהטרוגניות של הקבוצות, אז המחקר שלנו נעשה על 500 איש, שזה עצום,
2: כן.
1: עם מספר קבוצות מאוד הטרוגניות, ממחלימות מסרטן של 1 מ-9, וגיל שלישי, ואנשי טיפול, ואנשי רפואה, משפחות של שקולות מאור למשפחה, באמת מאוד מאוד מגוון.
2: כן, הרבה סוגים של קשיים או של התמודדויות.
1: כן, וגם המחקר הוגדר על אנשים so called בריאים, לא לקחנו פוסט-טראומטיים.
2: כן.
1: כי רצינו לתת מענה לציבור הרחב. ולכן, בעצם אני מגיעה לזה מהשאלה שלך, של כמה סשנים צריך לקבל, כמה טיפולים העץ צריך לתת לך. אז המחקר שלנו הוא על 3 מפגשים, ובאמת אנחנו יכולים לראות את השינוי מהמפגש הראשון לסוף של השלישי, וככה גם אנחנו נרצה להטמיע את זה בקופות החולים כמרשם רופא, אבל אנחנו מחר עושים את המחקר המשך. יש לנו 2 קבוצות השבוע של מחקר המשך, כדי לבדוק מה קורה איתם אחרי 4 חודשים, כדי לבדוק את הרצף הטיפולי.
2: מה קורה אחרי 4 חודשים מאז המפגש האחרון
1: בדיוק.
2: ביער?
1: כן.
2: כן. כן. וואו. כדי לראות אם יש השפעות שנשארו.
1: כן. מה נשאר? באיזה, האם הם הגיעו עכשיו כמו שהם היו בפעם הראשונה ברמת סטרס, כן. באופן לחץ דם? כדי באמת שנייצר פה איזשהו רצף יותר ארוך של להבין תוך כמה זמן בן אדם צריך לחזור ליער כדי לשמר את השיפור ואת ה-well-being שלו.
2: כן. איזה יופי, איזה כיף. אז אני מקווה ש... שהמחקר יעבוד היטב ושיהיו גם נתונים משם. אני באמת פוגשת אתכם עדיין בתוך תהליך, ולכן הדברים שאנחנו נדבר עליהם הם הדברים שהם כבר יותר יציבים ושאפשר לדבר עליהם, אבל אין ספק שהתהליך יימשך גם אחרי הקלטת התוכנית, ואתם תדעו יותר נכון. על הפרקטיקה הזאת שעכשיו יישמתם במשך מספר חודשים. אני סקרנית לשאול על האפשרות של אנשים, אחר כך, כמו שנתת דוגמה על זאת שהתקשרה ואמרה, אני רוצה לבוא בשישי. האם יש לנו אפשרות לחוות את הפרוטוקול, כמו שאתם מתכוונים אליו, ואז אחרי שהוא מייצר איזושהי השפעה, ואולי אפילו לטווח יותר ממושך, כמו 50 שנה מאז המפגש האחרון וכן הלאה, אני יכולה ליישם מקלחות יער בדרך שלי, כשאני כבר קצת מכירה את המאפיינים של רפואת יער שחוויתי, ואז אולי, אולי, אני מציעה הצעה, זה יכול לעזור לי לשמר
1: נכון.
2: את ההשפעות האלה ואת השיפור שחוויתי.
1: חד משמעי. אנחנו מאוד מעודדים אנשים בסוף מפגש להמשיך לתרגל. קחו 1 התחנות שהייתה משמעותית עבורכם, תתרגלו 50 בשבוע. תמשיכו לשמור על זה, תמשיכו, תיקחו את הקרובים שלכם. תעשו משהו כדי לתחזק את עצמכם. בהחלט יש פה תרגול שיניע אחריות אישית על הבריאות ועל ה-well-being שלנו.
2: כן.
1: זה חלק מהחזון, אנחנו גם עובדים על הכשרה של מסלולי רפואת יער בכל מקום מיוער. את דיברת על זה שאנחנו לא מדינה עם הרבה יערות. ובגלל שאנחנו מדינה קטנה, והמרחקים שלנו הם יחסית קטנים, מצפון לדרום, ברגע שבחזון, בשנה הקרובה, היו פה 10 מסלולים של רפואת יער, בשיתוף עם רשויות, עם ערים, עם מועצות, אז יהיה מספיק מרחבים שאנשים בכל ארץ יוכלו לקבל את זה כל בוקר, כל אחר הצהריים, את הסשן ואת הפרוטוקול של רפואת יער, ולתרגל את זה גם ברמה המשפחתית.
2: כן, אז זה כן צריך להיות זמין בכל מיקום.
1: כן, כן.
2: מעניין, נגיד בשעה נסיעה, גג, מרחק של שעה נסיעה.
1: אנחנו רוצים שיהיה בכל, בטווח של 50 מכל בן אדם.
2: או, 50, איזה חזון אפילו יותר, שבתני.
1: כן, כן, אנחנו כרגע בקשר עם 12 רשויות, אני מקווה שיסגרו 4 מרחבים חדשים בחודש הקרוב.
2: איזה יופי.
1: כבר ממש לקראת סיום, ואז יהיה לנו ממש כאילו גם במרכז, גם במזרח, גם בצפון ובדרום, קודם כל, רגע, עוגנים בסיסיים.
2: כן. את יודעת, כשקראתי את החומרים לקראת המפגש איתכם, אז חשבתי לעצמי, אבל למה דווקא יער? אחר כך כמובן הבנתי שזה החומר שהעץ מפריש וכן הלאה, אבל אמרתי לעצמי, מה, אם בן אדם גדל בסביבה מדברית, וזה עושה לו טוב, משרה עליו איזשהו רוגע, או הזדמנות להרהר. וגם הוא לא יוציא את הטלפון הנייד, ולא יעשה את השהות הזאת רק בשביל הספורט, כן? לא יעיץ את פעילות הפיזיולוגית שלו. אז חשבתי, האם זה גם יכול לעשות משהו? ואני חושבת שבתור מדינה שיש לה נוף מגוון, כן. זה יהיה מעניין לבדוק אם יש משהו במדבר שיכול להחליף במרכאות את ההשפעה של אותם חומרים שמפרישים מהעצים. אולי יש משהו אחר, אני לא יודעת, זו סתם איזה השערה כזאת, או wishful thinking.
1: לא, א', את צודקת, זה נכון מה שאת אומרת, וגם תמיד שואלים אותנו את השאלה הזאת, כי יש בארץ הרבה מסלולים של אקותרפיה וטבע תרפיה, וזה נכון, כל טבע הוא טוב, המטרה היא לחזור לטבע, המטרה היא להיות בחיבור מחודש, בקשר מחודש לטבע. ים זה לא דבר מהמם, זה נפלא, ברור שכן. כל טבע הוא מצוין, וכן, בואו נצא לטבע. כולנו נהיה יותר רגועים, סובלניים, מכילים. ספציפית ברפואת יער, יש פשוט מדע מבוסס מדהים. על אותו חומר נדיף מהעץ, ולכן, ואנחנו בטח במדינת ישראל, צריכים ביסוס. צריכים ביסוס מדעי. אז יש לנו ביסוס מדעי, אני לא מכירים בנושא ים, ולא מכירים בנושא מדבר.
2: את הביסוס הזה.
1: בדיוק. כן. וברור שהוא טוב, וברור שהוא נכון, כדי להיכנס, לתת מרשם רופא, הפנייה מרופא לרפואת יער, זה צריך להיות מאוד מאוד מתודולוגי, מאוד ברור, מאוד מבוסס. עדיין אנחנו בעולם הזה.
2: לא, אני יכולה מאוד להבין את החשיבות של העולם הזה. כאמור, אנחנו יושבות במעבדה.
1: כן.
2: זאת אחת הסיבות שאני חושבת שיש חשיבות למומחיות.
1: בדיוק.
2: ולידע מבוסס, לבדיקה. כן. לבדיקה שהיא לא חד פעמית, למשהו שבאמת חוזר על עצמו. בוודאי, אני ממש מבינה את זה, זה סתם סקרן אותי בתור שאלה, האם יש עוד חומרים כאלה שמסתובבים להם שם בבתי גידול אחרים. אז אני רוצה לשאול אותך ממש לקראת סיום, כי אנחנו ממש תכף מסיימות, על החזון, החזון של רפואת יער. אם אני שואלת אותך גם מה החזון הנוכחי, וגם תקחי איזה עשור או 20 שנה קדימה, ותגידי
1: וואו,
2: לי...
1: וואו, יצחקו עליי אם אני אגיד את זה.
2: למה מי יצחק עלייך? המאזינות והמאזינים של המעבדה לא יצחקו. חוץ בזה שאמרת לנו כבר בתחילת השיחה, לשים את הציניות בצד, שזה נכון. מה שקורה כשאנחנו נכנסות ליער.
1: לגמרי. תראי, אני רואה גדול, לי כואב מאוד המצב החברתי שלנו במדינה. ואני משליחה את המצב החברתי הנוכחי שלנו במדינה כרגע, למצב הנפשי. ואני חושבת שככל שיהיה, זאת אומרת, מה יקרה פה בחמש שנים הקרובות, ויש 30 מסלולים של רפואת יער, ויהיו חיים נוספים, מקבילים בתוך היער, מעבר לרפואת יער, בואו נביא עוד תוכניות שיש ברשויות, זה מה שאנחנו עובדים, שיש עוד תוכניות של חוסן ו-well-being ברשות, בואו נכניס את זה לתוך היער, נפתח שמסלול חיים. אני רואה את כל רובד האלימות בבתים יורד. אני רואה את המחלה של הבדידות של הקשישים ושל גיל השלישי מופחתת. אני רואה הפחתה של ימי אשפוז של אנשים. יש לנו מיליון איש במדינת ישראל עם תרופות פסיכיאטריות ותרופות הרגעה. אני רואה פה הפחתה. אז החזון שלנו זה שזה יהיה שינוי תרבותי.
2: כן.
1: באותו חיבור שמאחד בין מדע, רפואה, אדם וטבע.
2: בתוך החזון הזה מותר לי לומר או לשער שאם הדבר הזה באמת יקרה בסדרי גודל שאת מייחלת להם, זה גם ישמור לנו על הטבע קצת.
1: בדיוק, נכון. נשמור ולא תיכנסי ליער והוא יהיה מתונף ומג'ויף מעטיפות של במבה וקולה.
2: נחזור להרגיש את הקשר, את כן. ההדדיות, את התלות ההדדית.
1: כן, זה באמת שיקום. השיקום של הטבע הוא שיקום שלנו.

השיר שעכשיו שמעתם הוא חידוש לשיר שנכתב על ידי איש העמק, שמענו כאן את בני עקיבא. אתמול ממש צוין יום ההולדת שלהם, אבל זה שיר מחודש הארגון השנה. הוא נכתב, הוא בוצע לראשונה על ידי דן פלד ואנשי קיבוץ בית השיטה בתחילת המלחמה. ומה שעוד יותיר לנו הזמן עד סופה של השעה, בעזרת השם נשוב ניפגש כאן. כן, גם מחר בחדר אומנים, הפעם על טהרת הקלזמר, עם ערן ברבר ודוד קליגר, תוכנית מורחבת ששודרה גם בלג בעומר עצמו. עוד פגישה לנו לקראת שבת ביום שישי ב-8 בבוקר, ומיד אחרינו עומר בן רובי ואורות. יישארו איתנו כאן, המשך האזנה טובה לכם.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווח, ארצות הברית ואיראן מתקרבות לחתימה על מזכר הבנות לסיום המלחמה. שורד השבי אור לוי אומר כי דבריו של השר סמוטריץ' על טבח 7 באוקטובר הם אמירה שפלה. שר הבריאות קץ הורה להקפיא את יישום ההמלצה להפסיק בהדרגה את השימוש בקנאביס רפואי לאישון. התחזית עד שבת התחממות בהדרגה.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. הבית הלבן מעריך כי הוא מתקרב להסכם עם איראן על סיום המלחמה, כך דיווח האתר אקסיוס מפי גורמים אמריקניים. על פי הדיווח, הצדדים מגבשים מזכר הבנות קצר, עמוד אחד בלבד, שיתווה מסגרת למסע ומתן המפורט יותר בסוגיית הגרעין. ההסכם המתגבש כולל בין השאר התחייבות של איראן להקפיא את העשרת אורניום, והסכמה של ארצות הברית להסיר את העיצומים ולהפשיר נכסים איראניים שהוקפאו. עוד דווח כי בבית הלבן מצפים לקבל תשובות מאיראן בכמה סוגיות מפתח בתוך 48 שעות. דובר במשרד החוץ של איראן אמר לרשת CNBC כי ארצו בוחנת את ההצעה האמריקנית. גורם פקיסטני העריך שיושג סיכום בקרוב מאוד. שני לוחמי צהל נפצעו בעת ששני רחפני נפץ התפוצצו ליד הכוחות הפועלים בדרום לבנון. הפצועים פונו במצב בינוני וקל לטיפול בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. באירוע אחר ירד חיל האוויר כתבם בטרם חדר לתחום ישראל. דובר צהל מסר כי לא הופעלו התראות על פי מדיניות. לאחר מכן נמסר כי צהל החל לתקוף תשתיות של חיזבאללה בכמה אזורים בדרום לבנון. מעשה הרצח בחברה הערבית. עבד אזברגה, אביו של עבד אלקרים ודודו של מחמד, שנרצחו הלילה בקלנסווה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין לו מושג מדוע ירו בבנו ובאחיינו. לדבריו, השניים ניהלו חיים נורמטיביים ולא היו להם שום אויבים.
2: המסכסכים, לא כלום, אין לנו שום בעיה עם אף אחד. לא היה לנו ולא יהיה לנו. פה בקלנסווה, ממש משפחה נורמטיבית, כולם אוהבים אותם. אותנו, כולם ביחסים טובים איתנו, אין שום בעיה. גרוע מאוד, מה שמתרחש פה, כישלון על כישלון, זה הכל. אנחנו כאלה אזרחים שלא מעניינים אף אחד בצינו.
0: עבד אזברגה אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. הסערה בעקבות דבריו של השר סמוטריץ' שהקמת ממשלה עם מנסור אבס חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר. שורד השבי אור לוי, שאשתו עיניו נרצחה במיגונית המוות, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי סמוטריץ' עשה מעשה שפל.
3: לא עברו 3 שנים מאז, והם מתחילים לבטל את זה. ומי מבטל את זה? זאת אומרת, אלה לא אסונים שלנו. לא, זה בצל סמוטריץ', זה שר בממשלה שאמורה להגן עלינו. אז כשהדברים האלה קורים מתוך הבית שלנו, אז מה יגידו מבחוץ? הם יגידו, זה לא קרה. בעיניי, להכניס את השביעי באוקטובר בצורה כזאת, זה הדבר הכי זול והכי שפל שאפשר לעשות.
0: אור לוי אמר את הדברים בתוכניתנו בחצי היום. שר הבריאות חיים כץ החליט להקפיא את יישום המלצות הוועדה להגבלת השימוש בקנאביס רפואי. כתבנו נוב ראובני מציין כי הוועדה המיוחדת שהקים משרד הבריאות המליצה להפסיק בתוך 3 שנים את השיווק של קנאביס רפואי לאישון ולהעדיף שימוש בשמן קנאביס. ואולם השר כץ אומר כי לא השתכנע שיש הצדקה ליישום ההמלצות מול הפגיעה האפשרית במטופלים. גם אם נדרש פיקוח מהודק יותר בסוגיות נלוות לטיפול, חזרה לאחור, סרבול ההליך והגבלת השימוש בקנאביס רפואי אינם הדרך, דברי שר הבריאות. חברות התעופה אל על, ארקיע וישראל מקפיאות טיסות לדובאי על רקע המתיחות הביטחונית באזור לאחר המתקפה האיראנית על איחוד האמירויות. כתבתנו אופיר אלפרין מוסרת כי פליי דובאי ואיתיחד איירווייז ממשיכות להפעיל את הקו בין ישראל לדובאי.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11, 25 שנה אחרי אסון ורסאי, האנשים שהיו שם חוזרים לשניות שבהן קרס עולמם.
4: צרחות מכל הכיוונים.
1: הייתי שם, הערב בכאן 11.
4: התחזית בחסות?
5: לא מכניסים ענבים זרים הביתה. היום יותר מתמיד קונים רק ענבים ישראליים, איכותיים והכי טעימים. רק עם מדבקת ענבים ישראליים.
0: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
4: התחזית בחסות?
6: צריכים אינברטר ובאזור. רק אמקור, אמקור, אמקור.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: עורכי החדשות רון נסיאל ואודליה דהן, ועד כאן מחדה החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.

0: ספירת העומר.
1: היום 34 יום, שהם 4 שבועות ו6 ימים לעומר.
2: אורות עם עומר בן רובי.
3: אורות שעה של יהדות בכאן מורשת, בכל צהריים ב2. מדברי חכם עזרא עתיה, מחכמי ירושלים, הילולתו ביום הזה יום י"ט באייר, הוא נפטר בשנת תש"ל 1970, וכך אמר: אחוז בכיסא כבודי ואחזר להם תשובה. לפי שנתן לנו הקדוש ברוך הוא את מידת התשובה, שגם אם חוטאים ומאבדים הכל, הרי שעושים תשובה ומתקנים הכל. ורמז לו: אחוז בכיסא כבודי, כי גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. חכם עזרא עתיה, מחכמי ירושלים, הילולתו ביום הזה יום י"ט באייר, וזה בשיתוף כל ישראל חברים.

אורות שעה של יהדות בכאן מורשת בכל צהריים בשתיים בימים ראשון עד רביעי, גם ביום הזה יום רביעי י"ט באייר תשפ"ו, 6 במאי 2026. פרשת השבוע, פרשת בהר בחוקותיי, ההפטרה מהנביא ירמיהו, פרק ט"ז, פרק י"ד. 929, תנ"ך ביחד, הפרק היומי, נלמד היום את תקציר, פרק כ"ו בספר דברים, נאומו האחרון של משה רבנו. הרמב״ם היומי, הלכות ברכות ג', הדף היומי, חולין ו', הדף השבועי, נדרים פ'. בתוכנית אורות של היום, תהילים קורא, לפי סדר הלימוד שלנו בתהילים, דרושים על פרשת השבוע לרב אילאי אופרן, מגילת רות, גשרים וגבולות, מתכוננים לחג השבועות, מתוך ספרו של הפרופסור יונתן גרוסמן. לא ביקשתי לבוא לעולם, לרב מניס פרידמן ולדוקטור אלעד בן אלול, גם לימוד ימימה, מגילת שיר השירים של הנפש, שיעורים על ספר התניה, ומתוך ותן חלקנו, משנה יומית, גמרא יומית, דף יומי, זוהר והלכות.

ליאוניד איזקוב בפיקוח הטכני, עומר בן רובי באולפן, התוכנית אורות כאן מורשת, אנחנו מתחילים. תהילים קורן מבואר על ידי הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ. סדר הלימוד שלנו בתהילים, אנחנו בפרק ט', הגענו היום לפסוק ט'ו, למען אספרה כל תהילותיך בשערי בת ציון אגילה בישועתך. למען אספרה, בזמן שאני רואה בישועה, למען אספרה את כל תהילותיך בשערי בת ציון. השער הוא המקום הפומבי, בדומה לכיכר העיר, שם אני אספר איזה, שם אגילה ואספר בישועתך בשער העיר, במקום הפומבי בשערי בת ציון.

כל דברי התורה בתוכנית אורות הם לעילוי נשמת הנופלים והנרצחים הקדושים, לרפואתם השלמה של הפצועים, ולהצלחת חיילי צהל, כוחות הביטחון וההצלה, וכל העומדים על משמר ארצנו.

0: אורות עם עומר בן רובי.
1: אורות שעה של יהדות בכאן מורשת, בכל צהריים בשתיים. משנה אבות, פרק ג', משנה ז', זה מתוך ותן חלקנו, משנה שמביאה ממאמריהם של רבי אלעזר איש ברטוטה ורבי שמעון. רבי אלעזר איש ברטוטה היה תלמידו של רבי יהושע בן חנניה וחברו של רבי עקיבא. רבי אלעזר איש ברטוטה אומר, תן לו משלו, שאתה ושלך שלו. וכן בדוד הוא אומר, כי ממך הכל ומידך נתנו לך. רבי שמעון אומר, המהלך בדרך ושונה ומפסיק ממשנתו ואומר, מה נאה אילן זה ומה נאה ניר זה, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. רבי אלעזר איש ברטוטה אומר, תן לו משלו, כלומר, מה שאתה פועל בצורכי שמיים בגופך וממונך, אל תחוס על כך, לפי שאתה, גופך, ושלך, ממונך, שלו, של הקדוש ברוך הוא. וכך אמר דוד המלך על הכסף והזהב שקיבץ לצורך הקמת בית המקדש, כי ממך הכל, ומידך נתנו לך, כלומר, ממך בא הכל ומה שאנחנו נותנים לך, ומתוך מה שקיבלנו מידיך. על רבי אלעזר בן ברטוטה מסופר בגמרא כי כשגבאי צדקה ראו אותו היו בורחים מפניו, שכן דרכו הייתה לתת להם את כל מה שהיה לו. נעים איפה הדברים למי שאמר אותם. רבי שמעון אומר, המהלך בדרך ושונה ומפסיק מתלמודו כדי לומר, מה נאה אילן זה ומה נאה ניר זה, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. כוונת רבי שמעון להעיר, כי לעולם אין לפסוק מדברי תורה, אלא במקום הכרח. ולא רק העוסק בלימוד של קבע, אלא אפילו מי שעוסק בלימוד הרי, כמהלך בדרך לצורך עיסוקיו, ושונה בדרך הילוכו, לומד בדרך, אין לו לפסוק ממשנתו לשיחה בטלה. ואם עשה כן, הרי הוא כאילו לא עסק בתורה כלל, ולפיכך הוא מתחייב בנפשו כדין מי שאינו עוסק בתורה. טעם הדבר? טבעו של אדם נמשך אחר ההבלים והשיחות הבטלות, ואם לא ישית ליבו שלא להפסיק, אט אט יימשך לפסוק מלימודו פעמים רבות עד שיעזוב את התורה. מה טעם הדגים התנה? מה נאה אילן זה ומה נאה ניר זה? יש אומרים כי זו דוגמה שכיחה בין ההולכים בדרך הפוסקים לכך, ויש אומרים כדי ללמד שאפילו שיש בכך משום שבח לבורא עולם, אתה לא מפסיק סתם בשביל לרחל, אתה מפסיק בשביל להגיד איזה עץ יפה ושדה חרוש יפה, אפילו בשביל זה אסור להפסיק בלימוד, אבל אם ככה אז כל שכן, לדברים בטלים. דרושים חיפושים בפרשת השבוע לרב אילאי אופרן בהוצאת ידיעות ספרים, פרשת בהר בחוקותיי. בפרקים האחרונים של ספר ויקרא עוסקת התורה בדיני שנת היובל. בעברית המודרנית שבפינו פירוש המילה יובל הוא פרק זמן של 50 שנה. אך נראה שבעברית המקראית אין זו המשמעות המקורית של המילה. במעמד הר סיני מזהיר הקדוש ברוך הוא את העם מלהתקרב ולנסות לעלות אל הר סיני. במשוך היובל, המה יעלו בהר. והסבירו המפרשים כי רק בתום קולות השופר, מותר יהיה לבני ישראל לנסות לעלות להר. גם במלחמת יריחו, אנחנו מוצאים שימוש במילה הזו, יובל, במשמעות דומה. והיה במשוך בקרן היובל, כשומעיכם את קול השופר, יריעו כל העם תרועה גדולה. אז היובל הוא כנראה כינוי לעיל, שמקרנו מיוצר השופר, ומקור שמה של שנת היובל קשור בכך. יובל שמה על שם תקיעת שופר.
0: אורות עם עומר בן רובי.
1: המצווה להריע בשופר ביום הכיפורים היא מצווה מיוחדת לשנת החמישים. מצווה זו מעניקה לשנת החמישים את שמה המיוחד. אף שמהותה של תקיעת השופר היא בקריאת חירות ודרור, המחוללת מהפכה כלכלית כלל ארצית בחוזרות הקרקעות לבעליהן, שאין שנה זו נקראת שנת החירות והדרור, אלא דווקא שנת היובל על שם השופר שבו מוכרזת החירות. באופן דומה, חג הפסח נקרא בתורה על שם המצוות הנהוגות בו, הקרבת קורבן פסח ואכילת מצה, חג המצות ולא חג יציאת מצרים או חג החירות. חג הסוכות נקרא על שם המצווה לשבת בסוכה, ולא על שם ענני הכבוד. וחג השבועות אינו נקרא על שם מתן תורה, אלא על שם ספירת השבועות מפסח עד העצרת. הכותרת שבוחרת התורה לציון אירועי הזמן, איננה של המהות הגבוהה והנעלה, אלא של המצווה המעשית הקשורה בה. המהות הנצחית אינה ניתנת להפרדה מהביצוע בחיי המעש. האוטופיה של שנת ה-50 על הדרור הכללי ושיבת הקרקעות לבעלי המקוריים תלויה במעשה הפשוט של תקיעת השופר. השנה המפוארת הזו, שנת ה-50, אינה נקראת על שם התוכן הנשגב שלה, אלא על שם החיוב המעשי הפשוט שבה. ללמדך כי המהות הנשגבה היא המעשה הפשוט. ובכך בפרשת בהר וחוקותיי, מסתיים חומש ויקרא. חזק חזק ונתחזק.

הכותרת היא בהמה של צדיק. הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא אינו מביא תקלה של עבירה לא רק לצדיקים, שימו לב, אלא אפילו לבהמות שלהם. איזו עבירה יכולה בהמה לעבור? וכי מה, יש לה לבהמה מצוות ועבירות? ובכן, יש מאכלים שעל בעל הבהמה למנוע מהבהמה שלו לאכול. למשל, אסור לו להאכיל את הבהמה תבועה שלא יפרישו ממנה תרומות ומעשרות. אתם בוודאי שואלים, האם מי שמגיש מזון לבעלי החיים שלו צריך להפריש ממנו תרומות ומעשרות? התשובה היא, אם המזון ראוי גם למאכל אדם, כגון מי שמאכיל את בהמתו שעורים, חייב בהפרשת תרומות ומעשרות. אך אם אינו ראוי למאכל אדם, כגון מי שמאכיל נניח את בעל החיים בקש ותבן, אין צורך להפריש ממנו תרומות ומעשרות. על חמורו של רבי פנחס בן יאיר, מספרת הגמרא שהוא סירב לאכול אפילו שעורים של דמי, כלומר ספק מעוסרים.

מתכוננים לחג השבועות, רות גשרים וגבולות בהוצאת מגיד, חיבר הפרופסור יונתן גרוסמן. מגילת רות, בהליכת המשפחה למואב, שובר המספר איזו ציפייה מוקדמת שיש לנו הקוראים. סיפורי נדידה מן הארץ בשל רעב שפוקד אותה רווחים בספר בראשית. אבות האומה הישראלית נאלצו לנדוד בשל רעב, אולם הם נדדו למצרים. אברהם בפרק י' ב' בספר בראשית. יצחק ביקש לרדת מצרימה, אולם הקדוש ברוך הוא מנע זאת ממנו, בפרק כ"ו בספר בראשית, ויעקב ומשפחתו בראשית מ"ו. הירידה למצרים קשורה כמובן ברובד הריאלי של העלילה. הנילוס שבמצרים פותר את בעיית הבצורת, שכן הוא מקור מים קבוע ושופע. הדבר הזה נכון גם מבחינה היסטורית ריאלית וגם מבחינה תרבותית וספרותית לאורך הדורות כולם. אבל החזרה על כך בכמה סיפורים יוצרת גם תבנית ספרותית. למרבה ההפתעה, התבנית הזו אינה מתממשת אצלנו במגילת רות, שהרי אלי מלך בחר ללכת לא למצרים, אלא דווקא לשדה מואב. תמיהת הקורא נשענת כאן על שני צירים מקבילים, הציר הריאלי. מדוע יהיו במואב יותר משקעים מאשר בבית לחם יהודה? סביר שהבצורת שתקפה את הרי יהודה נתנה הרי את אותותיה גם במואב. אך גם מבחינת הציר הספרותי, מדוע לא נדדה המשפחה למצרים כמקובל בסצנות המוכרות לנו? מספר בראשית. נילסן עמדה להפתעה שבהליכת המשפחה למואב. לדעתה, תפקיד הזיקה שבין ירידת המשפחה למואב לבין סיפורי הירידה למצרים בספר בראשית היא ליצור השוואה בין התמונות, והקורא מצפה שסוף סיפור הירידה למואב יסתיים בטוב, כמו סיפורי הירידה למצרים בספר בראשית, ובכך תמונה ההפתעה שבסיפור. לטעמי, כותב הפרופסור יונתן גרוסמן, עיקר התפקיד האנלוגיה כאן הוא לעורר בתודעת הקורא את הפער שבין מצרים למואב, ומשמעות ההשוואה שבין הסיפורים נעוצה דווקא בפער.

0: אורות עם עומר בן רובי.
1: אורות, שעה של יהדות בכאן מורשת, בכל צהריים בשתיים. מסכת שבת דף ממתת א', מתוך ותן חלקנו, נדלג על המקור, בארמית בחלקו. ניגש אל הביאור. אחת השאלות הקלות ביותר בהיסטוריה היא, מי ניסה להשמיד את העם היהודי? קל יותר לפרט את אלו שלא ניסו לעשות זאת, ולציין שכל היתר ניסו. ניסו אבל לא הצליחו. סוד ההצלחה היהודית מסקרן מזה אלפי שנים את כל מי שמכיר את מה שעבר אלינו, ואפילו רק באופן חלקי, והלקח הנלמד בכך יכול לשמש כל אחד מאיתנו גם לחיים הפרטיים. הגמרא מספרת שאחד הצדיקים בתקופת הכיבוש הרומאי בארץ ישראל היה נקרא אלישע בעל כנפיים. מדוע קראו לו כך? כי פעם אחת גזר השלטון הרומאי שכל מי שילבש תפילין ינקרו את מוחו, כעונש על כך שלבש תפילין על הראש. אלישע לא היה מסוגל לוותר על מצווה קדושה זו, והלך כל היום כשהוא מאותר בתפילין, כמנהגם בימים ההם. יום אחד הבחין שוטר רומאי באלישע לובש את התפילין, הוא ברח והשוטר אחריו, כשראה אלישע שהשוטר עומד לתפוס אותו, הסיר את התפילין מהראש והחזיק אותן בתוך כפות ידיו. אמר לו השוטר, מה יש בידיך? השיב לו אלישע בקור רוח, כנפיים של יונה. ואלישע פתח את ידיו, ולמרבה התדמה אכן ראה הרומאי שיש בהן כנפיים של יונה. מאז קראו לו אלישע בעל כנפיים, על שם הנס שנעשה לו והציל אותו ממוות בטוח. חז"ל מסבירים שאלישע אמר שיש לו כנפיים של יונה ביד, מכל סוגי החפצים שיכול היה להעלות בדעתו מפני שעם ישראל נמשל ליונה. כשם שהיונה מתגוננת בכנפיה כנגד אויביה, כך עם ישראל מתגונן במצוות המשולות לכנפיים כנגד אויביו, וככל שהוא מתחזק בתורה וביראת שמיים, כך הקדוש ברוך הוא מצליח את דרכו. מדרש מעניין מאוד מציין שליונה יש תכונה ייחודית, ולכן עם ישראל נמשל אליה. עופות שמתעייפים באמצע משימה נוחתים ונחים, אבל היונה, אם היא לא השלימה את משימתה, היא נחה תוך כדי מעופה באוויר. היא מאמצת יותר כנף אחת, ובינתיים הכנף האחרת מתאוששת, ואחר כך היא מאמצת יותר את הכנף שהתאוששה, ומרפה את המאמץ מהכנף הראשונה, וחוזר חלילה. הרי במיגור, בעל אמרי אמת, זכרו יגן עלינו, חידד שהיונה מסמלת את הייחודיות של העם היהודי, המסוגל להתחיל לפעול ולקום מתוך ההריסות, גם כאשר עדיין רודפים אותו והוא נופל. כמו היונה, שלמרות שאין לה כוח לעוף והיא עייפה, אם יש לה שריר שעוד מסוגל לזוז, אם יש לה כנף אחת שהיא יכולה לנפנף, היא מפעילה את השריר ומנפנפת בכנף, וכן ישראל צריכים להיות תמיד בכל הנפילות פורחין באחת, כתב הרבי מגור, כלומר להשתמש בכנף האחת שמסוגלת לפעול, כל עוד אפשר לפעול, בוא נפעל מה שאנחנו יכולים אפילו עם כנף אחת, בעזרת השם נעשה ונצליח.

0: לא ביקשתי לבוא לעולם להבין את תכלית בריאת האדם לרב מניס פרידמן ולדוקטור אלעד בן אלול בהוצאת ידיעות ספרים. הכותרת היא כאב הוא אמצעי, לא מטרה. עכשיו אנחנו יודעים שהקיום שלנו יכול להיות מאוד כואב, לא נעים, לא נוח ומדכא. האם הידיעה שיש לכך סיבה ותכלית עוזרת לנו? כן, במידה מסוימת. אבל עדיין נשאלת השאלה, מה אנחנו אמורים לעשות עם הכאב הזה? אם מדובר בכאב פיזי או נפשי, עלינו לעשות כל מה שאפשר כדי לרפא אותו, משום שאין שום מעלה בכאב לשם עצמו. יש אנשים שיודעים להתמודד עם כמות אדירה של כאב, אבל התוצאה היחידה של המיומנות הזו היא שהם חייבים להוסיף לעצמם עוד ועוד כאב כדי להרגיש משהו, ואין בכך שום מעלה.
1: אורות עם עומר בן רובי.
0: בספר בראשית, אלוקים אומר לאברהם שהוא הולך להחריב את העיר סדום, כי האנשים שם רשעים באופן קיצוני. ציטוט, ויומר השם, זעקת סדום ועמורה כי רבה, וחטאתם כי חבדה מאוד. היינו מצפים שאברהם אבינו יגיד, יאללה, לך על זה, אם הם כל כך רשעים, אתה כנראה יודע מה אתה עושה. כלומר, מבחינת אברהם, סדום הייתה אמורה להחרב, ואם הוא היה רואה אותה נחרבת, הוא היה יודע בדיוק למה זה אמור לקרות. בכל זאת, אברהם מתלונן. מדוע? מפני שהוא הבין שהסיבה שבגינה אלוקים מספר לו על כוונותיו, היא כדי לאפשר משפט צדק וסנגוריה לתושבי סדום. זאת התנהגות יהודית. בדרך הטבע, ברגע שאני מבין למה משהו קורה, הוא כבר לא מפריע לי. אני מאבד את החמלה שלי, אבל האמת היא שאסור לנו לתת לזה לקרות. מסופר על הבעל שם טוב, שכאשר היה שוחט תרנגולת, היה מרטיב את אבן ההשחזה של הסכין בדמעותיו, ולא במים רגילים, משום שחלק מהתיקון בשחיטה קשור לצער שיש לחוש על כך שזוהי דרכו של עולם, זאת למרות שהמעשה עצמו מותר ואף רצוי.

הזוהר הקדוש, אנחנו עם דף כף ג' לפרשת ואירה, מתוך ותן חלקנו נדלג כהרגלנו על קטע המקור בארמית, ניגש אל התרגום לעברית ונבאר, אז הנה ציטוט מתורגם לעברית מתוך הזוהר. משה זכה באספקלריה המהירה שעומדת על אותה שלא מהירה. שאר בני העולם, באותה אספקלריה שלא מהירה. האבות היו רואים מתוך הגוונים הללו שהתגלו, אותם סתומים שעומדים עליהם שלא מהירים. ולכן כתוב, פאירה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב באל שדי. סוף ציטוט, באותם גוונים שנראים. נבואת משה רבנו ייחודית מכל שאר אופני הנבואה. הרמב״ם בהלכות יסודי התורה מציג ארבעה מאפיינים שמייחדים את נבואת משה רבנו מכל נבואות שאר הנביאים, וזו לשונו של הרמב״ם, ציטוט. ומה הפרש בין נבואת משה לשאר כל הנביאים? שכל הנביאים בחלום או במראה, ומשה רבנו מתנבא והוא ער ועומד. כל הנביאים על ידי מלאך, לפיכך רואים מה שהם רואים במשל וחידה. משה רבנו לא על ידי מלאך, אלא רואה הדבר על בוריו, בלא חידה ובלא משל. כל הנביאים יראים ונבהלים ומתמוגגים, ומשה רבנו אינו כן. כמו שאין אדם נבהל לשמוע דברי חברו, כך היה כוח בדעתו של משה רבנו להבין דברי הנבואה, והוא עומד על עומדו שלם. כל הנביאים אין מתנבאים בכל עת שירצו. משה רבנו אינו כן, אלא כל זמן שיחפוץ, רוח הקודש לובשתו ונבואה שורה עליו, ואינו צריך לכוון דעתו ולהזדמן לה, שהרי הוא מכוון ומזומן ועומד כמלאכי השרת, לפיכך מתנבא בכל עת. ונקשרה דעתו לצור העולמים, ולא נסתלק מעליו ההוד לעולם, וקרן אור פניו, ונתקדש כמלאכים. הרמב״ם על משה רבנו ונבואתו.

0: אורות עם עומר בן רובי.
1: אורות, שעה של יהדות בכאן מורשת, בכל צהריים בשתיים. עד שליבך יתנגן, עד שליבך יתנגן, לימוד ימימה מאת אלומה לב, בהוצאת ידיעות ספרים. בפתח הלימוד נאמר לנו, ברוחני לא ממהרים. זו כותרת הפרק שלנו גם. ברוחני לא ממהרים. יש להסכים לקצב שבו הדברים נבנים. גם אם יש דברים שהיינו רוצים שיקרו מיד, התפתחות אמיתית ויציבה מתרחשת רק מתוך התמדה לאורך זמן. אנחנו מבינים הבנות ופותחים את שערי הלב, אבל רק הזמן הוא זה שמכניס אותנו פנימה. על פי הגמרא, הבא להיטהר, מסייעין לו ואומרים לו, המתן. המתנה מלשון מתינות. אדם שגילה הרגע תגלית מרעישה על חייו, מתלהב ורוצה לרוץ וליישם מיד, אבל ההתלהבות לפעמים בורחת באותה מהירות שהגיעה. התלהבות היא במקום הבנה. כל מי שקופץ, יש לו אחר כך נסיגה. לכן נדרשות מאיתנו מתינות ואיטיות שלפעמים משגעות אותנו, אבל נצרכות לנו מאוד. ברוחני לא ממהרים. כי אי אפשר להריץ שינוי פנימי כמו חיפוש בגוגל. הנפש שלנו זקוקה לתחנות תדלוק בדרך של חום, הערכה, אהבה. צריך לזהות גם את המוקשים ולתת להם מענה פנימי תוך כדי הדרך. ובשביל זה צריך תנועה איטית וזהירות יתרה. זה מה שהזמן יודע לעשות. וכי הייתה לנו פניות לתת לעצמנו חום אילו לא היה לנו זמן, אילו היינו רק רצים מהר קדימה? כשזה איטי זה נכון, וזה מה שצריך. האיטיות מאפשרת לנו לתת לעצמנו, בין צעד לצעד, חום. וכך אנו הולכים, צעד חום, צעד חום. זה המקצב, זאת התבנית של הדרך. הזמן מבשיל את הדברים, החום מבשיל את הדברים, כמו שמבשילים הפירות על העצים, כמו שתופח הבצק של הלחם, אי אפשר להטפיח אותו ברגע, הוא זקוק לחום מצטבר, מחבק ובריא. חום מניע תהליכים, גם אם לוקח לנו זמן להגיע, גם אם יש עצירה לנתינת חום בדרך, לא פספסנו כלום ועוד נגיע. הכל כצמיחה, הכל צומח כל הזמן, זה לא יבוא ביום אחד. השינוי המיוחל יגיע כשיבוא המועד. הדברים באים כשהם באים. אפשר לרצות מאוד, אפשר להתפלל עד העומק, עד שכבר אין קול, אבל בסופו של דבר הגאולה מגיעה כשבא מועד. אין דבר שיסייע לנו לדלג על ההמתנה, וכשנבין שבתוך ההמתנה יש אפשרות להבשלה בריאה, נסכים לקצב שבו הדברים קורים. צעד חום. צעד חום. הולכים, עוצרים, מפנימים, מחבקים, ממשיכים ושוב ממתינים. לפעמים דברים באים בקלות ולפעמים קצת בקושי, אבל תמיד הם מגיעים בדיוק בזמנם. קיבה מועד.

היום י'ט באייר, היום שאחרי ל"ג בעומר, 430 יום לעומר, שהם 4 שבועות ו6 ימים, היום ל"ד בעומר, יסוד שבהוד.

0: אורות עם עומר בן רובי.
1: אורות שעה של יהדות בכאן מורשת, בכל צהריים בשתיים. להרגיש שייך, מגילת שיר השירים של הנפש, מאת הרב חגי לונדין בהוצאת מגיד. ממשיכים את לימוד האביב שלנו במגילת האביב, שיר השירים, סדר הלימוד שלנו. אנחנו עדיין בפרק א', הגענו היום לפסוק י' ד', אשכול הכופר דודי לי בחרמי עין גדי. המחשבה על הדוד, אשכול הכופר דודי לי. המחשבה על הדוד משמשת לנפש כאשכול הכופר, כלומר קצרור של צמח המחפר על אבונות, הצומח איפה? בחרמי עין גדי, מקום של מים חיים גם במדבר הצחיח ביותר. החשיבה על משמעות החיים מצויה בקרבנו כל העת ומגנה עלינו מכפירה ומתסכול. אשכול הכופר דודי לי. צרור של צמח המחפר על אבונות. איפה? צומח. בחרמי עין גדי, מקום של מים חיים, גם במדבר הצחיח ביותר.

כמה הלכות בענייני ירושה. אנחנו מתחילים הלכות ירושה מתוך ותן חלקנו. מצווה מן התורה לדון בענייני הנחלה. כפי דיני התורה שנתבערו במצוות הנחלה, שנאמר, איש כי ימות ובן אין לו, והעברתם את נחלתו לביתו וכו'. בפסוקים אלו צוותה התורה את דיני הירושה והנחלה, ומסיים הפסוק, והייתה לבני ישראל לחוקת משפט, כאשר ציווה השם את משה. מצוות ירושה היא, שלאחר מותו של אדם, נכסיו וממונו שייכים ליורשיו, צאצאיו או שאר קרוביו. אולם כל עוד האדם חי, נכסיו וברשותו, הוא יכול לעשות בהם כטוב בעיניו, ולתת אותם לכל אשר יחפוץ. במצוות הירושה הודיע לנו הקדוש ברוך הוא, שזכותו של היורש קשורה בנכסי המוריש. וברגע שהאדם מסתלק מן העולם, זכויות האדם ובעלותו על נכסיו פוקעים, ומיד נכנס תחתיו יורשו להיות הבעלים על נכסי המוריש, ומעטה זכויות הנכסים הם של היורש. מיד.

שיעורים על ספר התניא לרב שגר בעריכת אלחנן ניר ובהוצאת ידיעות ספרים. ממשיכים מהנקודה שבה הפסקנו אתמול. יש אדם שעיניו נעצמות ברגע שהוא פותח את הגמרא. זו כאמור איננה בעיה של המידות. אהבה שאינה מספקת לתורה, זאת לא הבעיה שהוא נרדם כשהוא פותח גמרא. מה הבעיה? הבעיה היא של ההכרה הפנימית שלו ושל הבעת חוסר אמון כמעט אינסטינקטיבית ביחס ליכולת שלו להבין את הסוגיה ויותר מכך להנות ממנה. לכן שינוי ההכרה יוביל איתו בהכרח גם את שינוי המעשה, שהרי לכל אדם יש דבר שהוא באמת ובתמים מאמין בו וחש בו תחושת ביתיות והנאה. והדבר הזה הוא המניע אותו לפעול, להתקדם, לשאוף. זה אומר שכדי להתקדם עליו למצוא באופן הכרתי את הנקודה הזו.

0: אורות עם עומר בן רובי.
1: אורות, שעה של יהדות בכאן מורשת, בכל צהריים בשתיים. 929 תנ"ך ביחד, הפרק היומי. נלמד היום את תקציר פרק כ"ו בספר דברים, נאומו האחרון של משה רבנו. אקטואלי במיוחד לימים האלה שבאמת.

0: שקשה להיגמל ממנו. שניכם מוקסמתם מן הרדיו כבר בילדות. אתם יכולים לומר מה במדיום הזה, בחיים האלה כשדרני רדיו, מה אתם אוהבים בזה כל כך?
1: קשה לי למקד.
2: נכון, זה מה שאני גם מרגיש. שאלה יפה, אבל כשדרנים לאור כל כך הרבה שנים, קשה למקד ולהתמקד.
1: תראי, זה משהו שאומרים משחר ילדותי, זה באמת היה משחר ילדותי. איכשהו הרגעתי שאני מכוונת לזה, זאת אומרת, אני אמורה להיות קריינית ברדיו. גם הייתי קריינית בבית הספר, גם הייתי הקריינית של העיר שלי, של נתניה, שמגש הכסף בכל יום עצמאות, ותיאטרון ילדי נתניה שיחקתי. ותמיד ידעתי שאני רוצה לדבר ברדיו.
0: כי?
1: לא, זה קסם לי. זה היה משהו מאוד קסום.
0: כי?
1: קשה להגדיר קסם. איכשהו הרגשתי שזה מה שאני רוצה לעשות. גם זה נראה לי, מה זה כיף שהתחביב שלך הופך להיות המקצוע שלך. את יודעת, היה לי מורה להיסטוריה שהתלונן שאני פטפטנית. וכשהתקבלתי לגלי צהל, באתי לבית הספר שלי ואמרתי למורה, סוף סוף תוכל לסתום לי את הפה, פשוט תסובב את הכפתור של הרדיו.
2: כשאני חושב על הקסם של הרדיו, כילד כמובן, תמיד אמרתי לעצמי, מה הולך שם בצד השני של
0: המכשיר הזה?
2: המכשיר, אני מול המקלט. כן. מה מאחורי אותו מקלט רדיו ישן? אמרתי, מה, עין הירוקה. כן, זה מסקרן כל ילד.
0: נכון.
2: סקרן גם אותי. ואחר כך, כשהגעתי לרדיו והתחלתי לשדר, עצם העניין, כמו שאני עכשיו בהקלטה, יש לפניי מיקרופון, ואני מדבר עכשיו להמון אנשים שמקשיבים לי, ואני זוכר שהייתי אומר לעצמי, כדאי אולי, תוך כדי שידורים, לחשוב על מישהו מסוים, כי עכשיו אני מדבר אלייך, רותי, את שואלת שאלות, כשאתה מדבר לאותם מאזינים, אתה רק מדמיין אותם, ואני תלוי באיזה שידור, הייתי מדמיין את המאזין המתאים לתוכנית הזאת. הגשתי גם את הגן הים התיכון, שנים, ואכן דמיינתי לעצמי את החבר'ה שאני מכיר, משפחה ממוצעת, מאלה, הם קראו לזה שירי ספונג'ה בזמנו, כי זה היה בימי שישי, להכיר את הבית עושה ספונג'ה, וברקע שירים הים תיכוניים, וייתכן שזה גם היום, אבל...
0: כן, קראו לזה שירי ספונג'ה?
2: ככה כינו את זה.
0: מה אתה אומר?
2: כן, שירי ספונג'ה.
0: אוקיי.
2: ככה זה היה בזמנו. כששידרתי בלילה, נגיד, את לילות משתי, אני דמיינתי איזה זוג ככה במכונית, לא יודע, על חוף הים, בלילה, מאזין לתוכנית או מישהו במיטה, וכן הלאה, זאת אומרת, פיתחתי לעצמי דמויות שאליהן שידרתי. זה הקסם שאני מצאתי ברדיו, שאני פונה כל פעם לקהל אחר, והכל בעזרת מיקרופון אחד שמולי.
1: אגב, מאזינים שקולטים אותנו, עוד כשהייתי בגלי צהל, קיבלתי מכתב ממאזין מרקיאביק.
2: ואני קיבלתי גלויות מקהיר.
0: באמת?
2: כן. זה היה אחרי שנחתם הסכם השלום שם. כן.
0: האמת שגם לי כתב פעם מישהו מירדן, שהוא שומע את מילים שמנסות לגעת.
1: מעניין.
0: כן, את תוכניות כן. הספרות.
1: הוא דובר עברית.
0: כן, הוא היה כן. דובר עברית כי הוא אמר שהוא לומד עברית.
1: כן, אז הוא התגר את עצמו גם עם התוכנית שלה.
2: אותו דבר
1: כן,
2: המצרי שאיתו כן, התכתבתי, בדיוק. הוא גם למד
0: כן,
2: עברית
0: באוניברסיטה.
1: אז לי כתב אחד שהיה מלאך. מלאך ברקיאביק, משם פתאום זה הגיע.
2: ערימות של גלויות עדיין שמורות אצלי באיזה מקום לפעמים, לקראת המצעד השנתי, הגיעו סקים, אני לא מגזים, סקים עם גלויות.
0: אז זהו, זה גם העניין של הרדיו שמגיע באמת, שאתה יושב כאן, מדבר למיקרופון, לא יודע מי בעצם שומע אותך, ואי שם ברקיאביק, מישהו על ספינה...
1: זה בדיוק מה שאמרתי.
0: זה נוגע בו.
1: כן, שבאמת, כמו שאמרתי בהתחלה, שלשחקן יש מחיות כפיים, ולנו יש את התגובות האלה של המכתבים של המאזינים, את התגובות שזה מאוד מחמם את הלב. כן.
0: רויטל עמית, מנחם פרי, אגדות רדיו, תודה רבה רבה שהגעתם לכאן היום. היה לי לעונג לשוחח איתכם על ימי הרדיו המופלאים, לאורך 40 שנות מיקרופון, בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום במסגרת ציון 90 שנה לשידור העברי, על ההגשה והקריינות ברשתות.

את הרדיו של כל ישראל. תודה לשדרן ולקריין הוותיק מנחם פרי, לקריינית ולשדרנית הוותיקה רויטל עמית. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. עוד תוכנית גם בשישי הבא בשש, ובשידור החוזר בשבת וברביעי בשתיים בצהריים. את התוכנית הזאת ואת כל תוכניות מאחורי הקלעים תוכלו לשמוע ביישומון לצד כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. להתראות.

0: כאן תרבות, כבר חוזרים. פלס דיור מוגן תל אביב, החיים הטובים בלב הפועם של תל אביב. במרחק נגיעה מכל מה שאתם צריכים ואוהבים. ועכשיו, בהנחה של 200 אלף שקלים לשתי דירות בלבד. בואו לשלושה חודשי ניסיון. פלס, כוכבית 3666, כפוף לתקנון.
1: מיד, נעים בכביש.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ מאשר שוושינגטון וטהרן על סף הסכם. הסתיים מוקדם מן המתוכנן הדיון במשפט נתניהו. הממונה על התחרות מיכל כהן הכריזה על 5 קבוצות הבנקים הגדולות קבוצת ריכוז. שר הבריאות קץ הורה להקפיא את יישום ההמלצה להפסיק בהדרגה את השימוש בקנאביס רפואי לעישון. והתחזית עד שבת התחממות בהדרגה.
3: חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר כי וושינגטון וטהרן נמצאות על סף הסכם. ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי אם תסכים איראן להצעה שהוגשה לה, יסתיים המבצע הצבאי ויוסר המצור, כך שמצר הורמוז יהיה פתוח לכולם. עם זה הזהיר נשיא ארצות הברית כי אם לא תושג הסכמה, יחודשו ההפצצות ברמה גבוהה בהרבה מבעבר. כך מוסרים כתבתנו גילי כהן וקשבנו ישי בר יוסף. הדיון במשפטו של ראש הממשלה הסתיים בצהריים מוקדם מן המתוכנן בשל בקשת נתניהו שסיבתה לא נמסרה. בעקבות זאת לא עלה בידי הפרקליטות לסיים כמתוכנן את החקירה הנגדית בתיק 4000. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת שחלק ניכר מן הדיון נערך בדלתיים סגורות בשל עניינים אישיים, וכי מהלך היום נרשמו הפסקות רבות. מעשה הרצח בחברה הערבית. עבד אזברגה, אביו של עבד אלקרים ודודו של מחמד, שנרצחו הלילה בקלנסווה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין לו מושג מדוע ירו בבנו ואחיינו. לדבריו, השניים ניהלו חיים נורמטיביים ולא היו להם שום אויבים.
4: לא
2: מסוכסכים,
4: לא כלום. אין לנו שום בעיה עם הפסד. לא היה לנו ולא יהיה לנו. פה בקלנסווה, ממש משפחה נורמטיבית, כולם אוהבים אותם. אותנו כולם ביחסים טובים איתנו, אין שום בעיה. גרוע מאוד מה שמתרחש פה, כישלון על כישלון, זה הכל. אנחנו כאלה אזרחים שלא מעניינים אף אחד בדינו.
2: עבד אזברגה אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. הממונה על התחרות מיכל כהן הכריזה על 5 קבוצות הבנקים הגדולות קבוצת ריכוז. ההכרזה התקבלה בתום הליך בדיקה ולאחר קיום שימוע לבנקים. כתבתנו ליאל קייזר מציינת כי משמעות המהלך היא שהממונה מוסמכת להטיל על הבנקים הוראות למניעת פגיעה בתחרות. בהתאם לכך יוטלו על הבנקים הוראות בתחום הפקדונות שיכנסו לתוקפן בתוך שנה. הממונה על התחרות כהן מסרה כי הצעד נועד לעצור את התנהגות הבנקים המקשים על השוואת מחירים ועל מעבר בין מוסדות פיננסיים ולהעביר את כוח המיקוח לציבור. שר הבריאות חיים כץ החליט להקפיא את היישום של המלצות הוועדה להגבלת השימוש בקנאביס רפואי.
5: לא השתכנעתי מספיק שיש הצדקה ליישום ההמלצות מול הפגיעה האפשרית ב-130 אלף מטופלים, גם אם נדרש פיקוח מהודק יותר. בסוגיות נלוות לטיפול, חזרה לאחור, סרבול ההליך והגבלת השימוש בקנאביס רפואי אינם במקום.
2: כתבנו נוב ראובני מציין שהוועדה המיוחדת שהקים משרד הבריאות המליצה להפסיק בתוך 3 שנים את השיווק של קנאביס רפואי לעישון ולהעדיף שימוש בשמן קנאביס. חברות התעופה אל על, ארקיע וישראל מקפיאות טיסות לדובאי על רקע המתיחות הביטחונית באזור לאחר המתקפה האיראנית על איחוד האמירויות. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת כי פליי דובאי ואיתיחד איירווייז ממשיכות להפעיל את הקו בין ישראל לדובאי.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, 25 שנה אחרי אסון ורסאי, האנשים שהיו שם חוזרים לשניות שבהן קרס עולמם.
6: צרחות מכל הכיוונים.
3: הייתי שם, הערב בכאן 11.
6: התחזית בחסות?
7: לא מכניסים ענבים זרים הביתה. היום יותר מתמיד קונים רק ענבים ישראליים, איכותיים והכי טעימים. רק עם מדבקת ענבים ישראליים.
2: ועד החזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
6: התחזית בחסות?
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: אורחי החדשות, נפתלי מנשה ושלומי גולדברג, ועד כאן, מחדה החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: נעים בכביש. עם רוני ורטהיימר.

0: אחרי החדשות, שיר אחד. כאן תרבות.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ מאשר ברשומה ברשת החברתית שלו שוושינגטון וטהרן על סף הסכם. מנגד, בריאיון ליורק פוסט אמר שמוקדם לחשוב על קיום שיחות פנים על פנים עם איראן. זמן ההתגוננות יאורך עוד ב-49 יישובים בצפון. שר הבריאות קאץ הורה להקפיא את יישום ההמלצה להפסיק בהדרגה את השימוש בקנאביס רפואי לאישון. והתחזית עד יום ראשון התחממות בהדרגה.
0: כאן חדשות ברשת בץ. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 4. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר כי וושינגטון וטהרן נמצאות על סף הסכם. ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי אם תסכים איראן להצעה שהוגשה לה, יסתיים המבצע הצבאי ויוסר המצור, כך שמצר הורמוז יהיה פתוח לכולם. עם זה הזהיר נשיא ארצות הברית כי אם לא תושג הסכמה, יחודשו ההפצצות ברמה גבוהה בהרבה מבעבר. כך מוסרים כתבתנו גילי כהן וקשבנו ישי בר יוסף. מנגד, בריאיון לניו יורק פוסט לפני שעה קלה, אמר הנשיא טראמפ כי מוקדם מגדי לחשוב על קיום שיחות פנים על פנים בין ארצות הברית לאיראן. כשנשאל האם על העיתון לשלוח כתב לפקיסטן לסבב נוסף של שיחות בין איראן וארצות הברית, השיב הנשיא, אינני חושב, זה רחוק מדי. בד בבד, מקורות פקיסטניים מסרו אחר הצהריים לערוץ הסעודי על ערבייה כי ארצות הברית ואיראן קרובות לחתימה על הסכם ראשוני לסיום המלחמה. לפי הדיווח, רוב הסעיפים בטיוטת ההסכם כבר מוסכמים על שני הצדדים, והיא כוללת לוח זמנים להפסקת הצעדים העוינים ולפתיחה מחודשת של מצר הורמוז לשייט בינלאומי. עוד נמסר כי לאחר החתימה על טיוטת ההסכם צפויים הצדדים לפתוח במסע ומתן שימשך כמה חודשים ונועד להביא לסיום מלא של המלחמה, כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, המבקר בסין, אומר שהמסע ומתן לסיום המלחמה בעיצומו.
2: برنامه هسته ایران برنامه سرهامیز هسته ایران بحثای مربوط به تحریم ها و همه مسائل فیما بین بحث تنگ هرمز یکی از بحثای جدی ما بود
1: בחנו את כל הסוגיות העכשוויות הנוגעות למלחמה ודרכים לסיומה, ועסקנו בנושאים הקשורים לתוכנית הגרעין, לעיצומים על איראן, למצר הורמוז ולמסע ומתן המתמשך, אמר הרקצ'י. מדבריו הביא קשבנו איתמר מרגלית. זמן ההתגוננות ב-49 יישובים נוספים בצפון הארץ יאורך ממחר ב-4 אחר הצהריים. בפיקוד העורף מציינים כי ב-46 יישובים בגליל העליון והתחתון ובמרכז הגליל יאורך זמן ההתגוננות מ-30 שניות ל-45 שניות, ובשלושה יישובים יאורך הזמן לדקה. מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר, מסר כי המהלך נועד לאפשר הערכות מטווית בעת חירום. השינויים יעודכנו בכל פלטפורמות ההתראה של פיקוד העורף. פעילים של תנועת חלוצי הבשן, הקוראים להתיישבות בסוריה, באו אחר הצהריים לרום החרמון הסורי. חברי התנועה קראו לממשלה לאפשר לגרעין המשפחות מטעמם להתיישב באזור הבשן, בדומה להתיישבות ברמת הגולן, לאחר מלחמת ששת הימים. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי הפעילים ציינו שהגעתם למקום נעשתה לקראת יום ירושלים, שיחול בשבוע הבא. שר הבריאות חיים כץ החליט להקפיא את היישום של המלצות הוועדה להגבלת השימוש בקנאביס רפואי.
3: לא השתכנעתי מספיק שיש הצדקה ליישום ההמלצות מול הפגיעה האפשרית ב-130,000 מטופלים, גם אם נדרש פיקוח מהודק יותר. בסוגיות נלוות לטיפול, חזרה לאחור, סרבול ההליך והגבלת השימוש בקנאביס רפואי אינם במקום.
1: כתבנו נוב ראובני מציין שהוועדה המיוחדת שהקים משרד הבריאות המליצה להפסיק בתוך 3 שנים את השיווק של קנאביס רפואי לאישון ולהעדיף שימוש בשמן קנאביס.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, 25 שנה אחרי אסון ורסאי, האנשים שהיו שם חוזרים לשניות שבהן קרס עולמם.
4: צרחות מכל הכיוונים.
0: הייתי שם, הערב, בכאן 11.
5: התחזית בחסות?
6: לא מכניסים ענבים זרים הביתה. היום יותר מתמיד קונים רק ענבים ישראליים, איכותיים והכי טעימים. רק עם מדבקת ענבים ישראליים.
1: והתחזית עד יום ראשון התחממות בהדרגה.
6: התחזית בחסות
5: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: אורחי החדשות נפתלי מנשה ושלומי גולדברג, ועד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן תרבות.
7: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
8: השיר הזה על כל הנקודות בחיים שלך שחשבת שהנה הכל הולך להשתנות, אבל לא.
9: כמה פעמים ספרת עד עשר, כמה פעמים ושום דבר לא קרה.
10: זה שיר שמספר תהליך של התבגרות ישראלית עם כל השאלות הקיומיות הישראליות שכל אחד מאיתנו נתקל בהם כל פעם מחדש בכל מיני מקומות, וצריך להוכיח את גבריותו, את ישראליותו.
9: כמה פעמים שאלו אותך אם עשית ברית מילה בר מצווה, אם עשית צבא,
10: ובייחוד אם הוא גם עלה כמה שנים לארץ מארץ אחרת. זה למישהו שהוא לא ישראלי נטו עוד יותר כואב לשמוע את השאלות האלה, יותר חוצב בלב.
11: אנחנו הפכנו אותו לרוסי, בוא תוכיח את עצמך בבית ספר, בוא תוכיח את עצמך בצבא, אז ברור שהוא מקבל את תפקיד המסתכל הזר אוטומטי.
10: זה כולנו, זה באיזשהו מקום, מין שאלות כאלה של עושים לך משאלון קבלה לחברה הישראלית.
7: היי, אני מאיה קוסובר, אתם ואתן על שיר אחד, והפעם הסיפור מאחורי כמה פעמים של רפי פרסקי. שיר שנכתב מנקודת מבט של מהגר שמתבונן במסלול החיים הישראלי מהצד, אבל בו בזמן גם חווה אותו בעצמו, על בשרו.

0: אירווין רפי פרסקי נולדתי בליטא, בעיר שנקראת וילנה, שהיא בירת ליטא.
1: שם בתחילת שנות ה-60, רפי היה ילד יהודי שמדבר יידיש, ולא הולך לגן כי יש סבתא שתטפל בנכד.
0: הייתי משחק כדורגל, הייתי מאוד שובב, קטן רזה, לא אוכל, אז סבתא שלי הייתה עומדת במגרש כדורגל, עם חביתה, כל פעם שהייתי עובר הייתה דוחפת לי לפה. אמא שלי עם פרוטקציות הכניסה אותי לבית ספר שנה לפני, בגיל 6, כי לא היה להם כוח כל כך אליי. אני זוכר את המורה. אני זוכר שהייתי רץ במסדרונות במהירויות מטורפות. הייתי שובב מדי, והיא קראה לאמא שלי לחדר מורים, ואמרה לה שאני אקח את הילד שלה לעוד שנה הביתה. ואז הייתה מורה אחרת ששמעה את זה, ואמרה, אני אקח אותו לכיתה שלי. כך היה.
1: המפגש הראשון של רפי עם המערכת בישר על הבאות. ילד שלא ממש הצליח למצוא את עצמו בבית הספר.
0: וגם אני דיסלקטי, אבל אז לא ידעו שאני דיסלקטי. לא היה דבר כזה.
1: ההורים שלו היו שורדי שואה, שנשארו באירופה אחרי המלחמה, על אף שהחלום של אבא שלו היה לעלות לישראל.
0: אחות של אבא שלי הייתה בישראל. במשך שנים, פעם בשנה, יש לך איזה ממיין כזה מטעם הרוסים, שאתה הולך למשרד ומגיש בקשה, איחוד משפחות. ההכנות לקראת הפקיד הזה, זה להביא את כל המסמכים, להוכיח שיש לך אחות, כל מה שאי אפשר להוכיח. אז או שמאשרים לך, או שלא. ושנים, לפי דעתי, איזה 14 שנים לא אישרו לו.
1: עד שיום אחד, בשנת 1969, אבא של רפי קיבל את האישור הנחשף.
0: ואז הוא חוזר הביתה מאושר כולו, ומתחילים להתכונן. קונים רעיתים חדשים, מזמינים נגר, בונים ארגזים גדולים מעץ, וממלאים אותם. אני ממשיך את המשחקי כדורגל שלי בחוץ, כאילו כלום לא קרה. אח שלי יותר גדול ממני, אני הייתי בן 9, הוא היה בן 15, אז הוא כבר, אני זוכר שהוא נפרד מחברים שלו, ואפילו בוכים וכאלה. אמא שלי בוכה כי אמא שלה נשארת מאחור, וכל השכנים באים לברך, וכמו בר מצווה.
1: המשפחה עלתה על רכבת להונגריה, ומשם לאוסטריה. שם עברו הכנות, בדיקות וחיסונים מטעם הסוכנות, ואז עלו על מטוס ונחתו בישראל.
0: אני זוכר שרקדו הורה על המסלול, כן. לדודה שלי יש 3 ילדים. אני זוכר שאחד מהם לוקח אותי על הכתפיים ככה. הדודה שלי גרה בנווה אביבים, הם לוקחים אותנו אליהם עד שנקבל דירה. הבן דוד הזה שאמרתי לך שאיך שהגעתי לארץ לקח אותי על הכתפיים, אז הייתה מלחמת ההתשה, הוא נהרג במלחמת ההתשה. וזה היה 4 חודשים נראה לי אחרי שהגענו לארץ.
1: ישר הם פגשו את המציאות הישראלית. אחרי תקופה אצל הדודה הם קיבלו דירה בקריית אונו, ואבא של רפי התאחד עם חברים שחיכה לפגוש.
0: הוא העביר את כל השואה שלו עם עוד 5 חברים. כשאבא שלי עלה לארץ, הוא היה האחרון, הם כולם כבר היו בארץ. אבא שלי היה מאוד חזק פיזית, והם היו סוחבים את הפחמים למשרפות, והעבירו אותם ממחנה למחנה, כאילו כוח עבודה. והם היו 5 חבר'ה שהיו ביחד כל הזמן, והשתחררו ביחד. אז הם החליטו שכל שנה, ביום של השחרור שלהם, הם נפגשים, עושים ארוחה והם מספרים את הסיפורים. זה היה מאוד מרגש.
1: רפי למד מהר את השפה החדשה, אבל בבית הספר הוא הרגיש זר.
0: בליטא, כל הילדים לובשים תחתונים שחורים. בישראל כולם לובשו עטה לבן. ושהייתי לובש מכנסיים קצרות, ראו את התחתונים השחורות שלי. עשו לי את המוות הילדים, עד שהלכתי לאמא שלי ואמרתי, אני יותר לא לובש את התחתונים האלה, תגני לי רק למנון. כל המורים אמרו, עזבו אותו, עולה חדש. כאילו היינו שאתה עולה חדש. ישבתי בסוף הכיתה, ככה זה נמשך עד סוף התיכון.
1: את הגיטרה הוא גילה דרך החבר הכי טוב של אחיו הגדול.
0: קוראים לו מישקה.
1: נער שהיה שכן שלהם עוד בווילנה, וכמוהם עלה עם המשפחה שלו לארץ.
0: ילד שאני מאוד אוהב, ילד, הוא בגיל של אח שלי יותר גדול, והוא אוהב אותי. אח שלי לא, אני לא כל כך מסתדר איתו. הוא היה מרכז החבר'ה שלהם, של אח שלי, ממש. הוא נראה מאוד טוב, והוא מנגן גיטרה. מדהים, באמת מאוד מאוד מוכשר. עוד בווילנה יצא לתדבי, הוא איכשהו השיג, זה שוק שחור. אני זוכר שאצלו בבית שמעתי לתדבי.
1: בישראל השנה היא 1973.
2: דובר צהל מודיע כי היום פתחו הכוחות המצריים והסורים.
1: מלחמת יום כיפור פורצת, וברדיו מתנגנת הגרסה העברית של Let It Be. מישקה, שהשמיע לרפי את השיר הזה, כבר חייל בשריון.
0: הוא מתק, הם גרו בבת ים, חוזר הביתה באמצע המלחמה לאיזה חופשה, ויורים בו בגב. מוצאים אותו מת בדיונות. אני חושב שזה היה קשור למשהו עם סמים. עד היום לא יודעים מי רצח אותו, זה משהו. לא הלכתי ללוויה שלו, לא רציתי. הייתי בת 13 אולי. ובגלל זה אני מתחיל לנגן גיטרה. למדתי אצל יוסי פוגל, שזה מורה כזה של כל האזור בקריית אונו, מאוד ידוע. יוסי!

0: ואני לא זוכר באיזה הקשר, אבל קבעתי שיעור את שלמה אידוב.
1: אידוב היה כבר מוזיקאי מוכר, וגם הוא היגר מארץ אחרת, החליף שפה ותרבות, והצליח להיכנס בשערי הישראליות.
0: והייתי סוב בשיעור אחד, שיעור שני, ואז שלמה אידוב אמר לי, אולי בשיעור הבא שאתה בא, תכתוב שיר. זהו, זה התחיל את זה.

0: הגיטרה זה הדבר הראשון שאני מצליח בו ומתמיד בו ומאוד אכפת לי.
1: הגיטרה הייתה לצידו גם בימי התיכון, כשמערכת החינוך שוב דחתה אותו. הפעם היה זה מנהל בית הספר.
0: היה איש מאוד לא נחמד ומגעיל, מנהל של בן צבי בקריית אונו, שאני הגעתי אליו עם אמא שלי, הכל עשיתי עם אמא שלי, אבא שלי תמיד עבד. והוא אמר, לא, תיקחו אותו מפה, הוא לא, לא. אני זוכר את המשפט הזה, נגנפתי.

0: וכך רפי התגלגל לבית ספר מקצועי ביהוד.
1: למדתי בכיתה קומנדו, זה נקרא, אלה שלפני שזורקים אותם, שמים אותם בכיתה הזאת. בחופש הגדול, בין י' ל-י' ב', אני עובד בתעשייה עברית, ובכסף הזה 700 שקל, אני קונה גיטרה, חיקוי פנדר, שנקרא פרימה.
0: מי שסידר לו את העבודה היה אבא שלו, שבמשך שנים עבד בתעשייה האווירית.
1: וסניתי את זה, כי זה כזה ממש כמו מקום הכי תעשייתי שאפשר להיות, כולם באים באותה שעה עם אוטובוסים. אז שאלתי אותו כמה שנים לפני שהוא נפטר, מה אתה אוהב בזה? אז הוא אמר לי, פעם הראשונה שהגעתי לתעשייה האווירית עם האוטובוס, ונפתח המקל הזה, הרגשתי כמו מחנה ריכוס. זה הזכיר לי את הבית. והוא אמר את זה ברצינות, זה לא הייתה בדיחה.
0: רפי סיים את הלימודים והמשיך לתחנה הבאה במסלול הישראלי.
1: אני נמצא בחבר'ה בתיכון, שכולם הולכים או לצנחנים או לשייטת או לסיירת מטכ"ל. מיונים, ריצה, שמים פק"ל על הגב, 15 קילו, לא סוחב.
0: הוא לא עבר את המיונים לסיירת מטכ"ל וגם לא לשייטת, והתגייס להנדסה קרבית.
1: בוכה כל יום במשך כל הטירונות, שזה לפי דעתי איזה חצי שנה. רץ על הגבעות ובוכה. ואני לא היחיד, כולם בוכים. חוץ מכל נגע אלה שלא. קופצים ופזצדות על קוצים, ואללה, איסטו. מהירים אותך באמצע הלילה עם חזיזים. מקים נכנסים, ותוך כדי שאתה יושן, זורקים פצצות לתוך איזה חדר כזה של איזה 60 אנשים ישנים. ואז יש איזה אימון כזה של לזרוק רימונים. 21, 22, 23. והרימון שאני זרקתי לא התפוצץ.
0: הרגע הזה, שבו הרימון לא התפוצץ בסוף הספירה, הפך אצל רפי בראש למעין משל החיים. ומתוך החוויה הזאת, נולד משפט ראשון של שיר.
1: משם זה כמה פעמים ספרת עד 10, כאילו. כמה פעמים ספרת עד 10, כמה פעמים ושום דבר לא קרה. אני כותב שירים שזה תמיד אוסף של פיקים, של כל מיני דברים שקרו לי באותה תקופה. ולפני שאני כותב את השיר, יש פיק אחד שהוא מדליק לי את הסיבה, לכתוב את השיר. זה שיר שלקח המון זמן לכתוב אותו.
0: רפי יצא לקורס חובשים, השתחרר, טס לאירופה, וכשחזר לארץ, אבא של חבר סידר לו עבודה במחלקת שיקום בתל השומר.
1: שיקום ב' שזה נאורוכירורגי, זה אנשים משותקים מהמותניים ומטה או מהצוואר ומטה. ואני עובד בתל השומר, רוב הזמן משרה חלקית כי אני רוצה לנגן, מאוד אהבתי את זה. והאמת היא שבבוקר, שאתה גומר משמרת לילה בעיקר, בתל השומר, במחלקה כזאת סיעודית, אתה מרגיש שאף אחד לא יכול לדבר איתך. אתה עשית את שלך, אתה נתת להם את שלהם. הילאתי 14 אנשים למיטה, כי אם לא אני, הם לא היו נכנסים למיטה. זה באיזשהו מקום סידר לי את החיים. אהבו אותי מאוד במחלקה, זה היה כיף.
0: ושם, בבית החולים, הוא גם התאהב באחות בשם נורית. הם הפכו לזוג ועברו לגור יחד בקריית אונו. כשהוא לא עבד, הוא כתב וניגן בסטודיו של חבר.
1: והוא מכיר לי את יונה וולך, כי היא כל הזמן באה לסטודיו שלו שהיא מזכירה לו, ויושבת שם ושותה איתנו קפה וזה, ואז, לא יודע באיזה סיבוב, פתאום אני סוחר את הבית לידה. והשכנה שלי ממש מעבר לגדר זה יונה.
0: יונה וולך נולדה בקריית אונו. כשהייתה כמעט בת 4, אבא שלה נהרג במלחמת השחרור. בגיל 8 היא התחילה לכתוב, וגדלה להיות משוררת שמשמיעה קול אחר, חדש ונועז. בשנת 82 היא פרסמה שיר בשם תפילין, שמאזכר את תשמיש הקדושה בהקשר מיני. וזה עורר סערה ציבורית גדולה.
2: עד היום עוד לא הגבת באופן ציבורי על הכינויים שסגנית שר החינוך הדביקה לך. היא קראה לך בהמה מיוחמת.
3: לכל אחד יש תפקיד באבולוציה כנראה. כולנו משרתי ההיסטוריה, איך שכל אחד עם התפקיד שלו.
1: הנה הייתה לי מאוד מוחצנת, שואלת שאלות הכי לא צפויות של יכול לעלות על הדעת, חודרניות, וישר מחווה דעה על זה. מצחיקה, טובה, מאוד טובת לב, רוצה לעזור, מאוד אקסטרווגנדית. אחרי שהכרתי אותה באמת, הבנתי זה מאוד עדין, רגישה מאוד. גם התחילה להקריא לי שירים.
4: בעיות זהות. ציפור, מה את מזמרת? מישהו אחר מזמר מגרונך.
1: הבנתי כמה שהיא רגישה דרך השירי.
4: את
5: דבר ראשון, שניתי נורא את השיר העברית בספרות העברית. זה נראה לי רמאות גדולה. לא דיברו איתנו על סבל, לא דיברו איתנו על שיגעון, כל התחושות האיומות והקשות ביותר. אז בארץ לא היה לזה שום דבר דומה. הכל היה מדושן, עונג הכל היה לאומי.
0: החברות בין רפי ליונה העמיקה. היא המשיכה להקריא לו שירים חדשים, והם נפגשו בחדר מוזיקה שהיה לה בחצר.
1: וירצברג וזה עשו את בציר טוב, הם עשו שם חזרות, קצת, לא הרבה. הם פחדו ממנה. אני זוכר את זה.
6: זה אילן וירצברג וכותב מוזיקה. וזה שמעון גלבט וכותב מוזיקה. וזה יובל והוא מתופף שיגעון. ואני יונה וכתבתי את כל המילים. עכשיו תשמעו טוב.
1: חזרות אפילו בגינה, בחוץ, היה מאוד יפה. ובחדר חזרות שם אני ניגנתי, אני לא זוכר אם אני השמעתי לשירים שלי. והיא רצתה שאני נגן איתה. היא רצתה לשיר, ועשינו ניסיונות. זה לא צלח. שהיא כבר הייתה חולה ממש, והיא הייתה שוקלת בטח 40 קילו. ולא רצתה להיות בבית חולים, אז היא הייתה בבית. היא הייתה קורא לי דרך החלון, כשהיה ממש כואב לה, הייתי מזריק לה בתחת.
7: וואו.
1: פטיטין. תקופה ארוכה, כאילו זה 4 חודשים, יותר אולי.
0: בשנת 1985, יונה וולך נפטרה ממחלת הסרטן. רפי כתב עליה את השיר "שפעת קלה".

0: שנה קודם לכן, ב-1984, נפתח בישראל הקורס הראשון לטכנאי סאונד. העביר אותו יואב גרה, ורפי נרשם ללימודים. אחרי משמרת לילה, בבית החולים, הוא הגיע לשיעור, וכשאחת המשימות הייתה להקליט להקה, הוא הביא את הלהקה שלו, שנקראה קדק. רפי כתב והלחין את השירים, והסולן היה בחור בשם...
1: חיים כהן. אדם.
0: בסיום הקורס, רפי התקבל לעבוד באולפני טריטון.
1: שזה נס גדול. טריטון זה היה הלב והמרכז של כל המוזיקאים הגדולים בישראל. יהודית רביץ, גידי גוב, ארי קיינשטיין, שלום חנוך. אני עוזר טכנאי, לא מקליט. מילה מכובסת למשהו. עוזר טכנאי זה עושה קפה. בעיקר בהתחלה. אתה לא יודע כלום, כמו בכל מקצוע שאתה גומר, אתה צריך סטאז' וזה הסטאז' שלי.
0: באותה תקופה בטריטון, יהודה פוליקר ויעקב גלעד עבדו על עיניים שלי, ורפי כבר עבר למעמד של טכנאי.
2: וטכנאי שמאוד אהבנו כי המצחיק נורא, תמיד.
0: זה יעקב גלעד.
2: זה גוד וייב כזה מלווה בכל צד ופעולה שהוא עשה. נוכחות שלו הייתה מאוד כיפית, וכולם, האומנים רצו תמיד שהוא יהיה עוזר טכנאי שלהם. הוא היה מאוד מפוקש. אריק איינשטיין מאוד אהב אותו גם, בעיקר לדבר איתו יידיש. רפי יודע יידיש מצוין, מדבר יידיש עם הוריו, שזה גם משהו שהקסים אותי.
0: יעקב היה בן של שורדי שואה, ולא תמיד הרגיש שייך לחברה הישראלית. הוא מיד זיהה את הקסם באישיות של פרסקי.
2: המקום הגלותי, המקום של מישהו זר בתוך ביתו, בתוך ביתו החדש, זה כן מקום שאני גם מרגיש חלק ממנו, למרות שנולדתי בישראל. אני רואה שנולדתי עם הרעיש הלשונית שלי ולא שיניתי אותה ולא תלכתי. והכרתי כאלה שהגיעו לכיתה, לבית ספר, כעולים חדשים, עם רעיש לשונית והם שינו אותה. הרבה מעלייה הרוסית הפכו את הרעיש הלשונית שלי לרעיש גרונית, צברית. לא הייתי מסוגל לעשות את זה, זה נראה לי כאילו אני מרמה את עצמי. ומה שבזהות שלי הוא נהיה מזויף אם אני אעשה את זה.
1: עם יעקב היה לנו מפגש מהרגע הראשון מאוד מאוד טוב. חיבה הדדית, יודעת, אנשים שאוהבים אחד את השני וישר רואים את זה.
0: בלילות, אחרי שכולם הלכו הביתה, רפי וחבורת הטכנאים הצעירים קיבלו אישור להישאר ולהקליט את השירים שלהם על סרטי 2 אינץ'.
1: מרק רוטווייל, עודד פרח, יועד ואני מקליטים. בלילה כל אחד מנגנים, עושים מכונות טופים, אני מביא להם את השיר עם המילים, ועובדים בלילות עד שהם נופלים הרגליים, כי בשעות היום האולפנים תפוסים.
0: בבוקר אחד הטכנאים השמיע את השיר שהם הקליטו.
1: ויעקב עבר במסדרון ושמע את השיר הזה, אמר, מי זה? מרק אמר לו, זה רפי, העוזר שלך. זהו, מזה אחרי זה, זה היסטוריה. הוא שאל אותי, יש לך עוד שירים?
2: ואז בשביל שלב הוא סיפר לי שהוא מנגן, ושהוא היה בלהקה עם אדם ועם אלונה דניאל, ואמרתי, וואלה, סטן, יש לך מה לשמיע?
0: רפי לקח את יעקב לחדר צדדי בטריטון, והשמיע לו עוד שירים שכתב. אחד מהם היה השיר ההוא, שליווה אותו עוד מימי הצבא.
2: השמיע לי את קמפיין סופרת עד 10.

0: הצבא.
1: הייתי בשוק מוחלט, הייתי בהלם. מראייה מאוד מאוד יוצאת דופן של תפיסת העברית שלו היא אחרת לגמרי. תפיסת הישראליות שלו היא אחרת לגמרי. כמו משקיף זר שמסתכל עלינו. ואני מת על הטקסטים שלו, כי כל שורה שם היא שיר בפני עצמו.
2: כמה פעמים ספרת עד 10, כמה פעמים ושום דבר לא קרה.
1: הוא גם באמת קורא איזושהי מסכה מאוד גדולה של הישראליות המסוימת שהוא מציג בשיר הזה. אכזבה מוחלטת מכל מיני אמיתות, קלישאות, דברים שבתמימותנו האמנו בהם וגילינו ככל שהתבגרנו, ששום דבר לא קרה. שלא היה שם מאחורי זה כלום. זה היה שקר או משהו לגמרי סתמי, לא אמיתי.
2: כמה פעמים שאלו אותך אם עשית ברית מילה בר מצווה, אם עשית צבא.
1: מבחני הקבלה למי הוא יהודי או מי הוא ישראלי, זה תקף, זה עדיין קיים. בכל מיני מקומות שבהם אתה מגיע, אם אתה תלמיד חדש בבית ספר חדש, או אם אתה מגיע לצבא, בכל מקום שאתה מגיע לקבוצה חדשה, ואתה רוצה להשתייך, או אתה אמור להיות חלק מהקבוצה, אתה עובר איזה מבחן קבלה, בודקים אותך. מין שאלון קלאסי כזה, והוא לא השתנה בהרבה. בעיקר אם אתה בן.
2: זה כאילו תחנות של כל בן אדם בחיים בישראל, רק בישראל.
3: אבל זה שאלות ששאלו אותך?
2: ברור.
3: מבחן הקבלה על הישראליות נמשך גם שנים אחרי שהשיר נכתב. השאלות שמופיעות בו נשלחו כמו חצים לעבר רפי. כמו למשל כשהוא, מי שהייתה אז בת הזוג שלו, רצו להתחתן.
2: והלכנו לרב, והוא שאל אותי, אתה היית בצבא? כי עשית בר מצווה? עשו לך ברית מילה? הלך אחורה, כן. אבא שלך יהודי, כן, אמא שלך יהודייה, הוא צריך לחתום, אבא שלך צריך לחתום, עכשיו אבא שלי מספר על היד. והוא הפך לו את השולחן.
1: כמה פעמים אמרו לך שאמא שלך היא אמא שלך?
2: ומי הכי דואג לך?
1: נעימה מסוימת בכתיבה שלו, מבחינתי, יש בה גם משהו חנוך לויני, וגם משהו קפקאי, משהו יהודי, אידישאי.
2: כמה פעמים אמרו לך להוריד את הרגליים מהספה ולא להפר על הרצפה?
1: היו בתים בתקופה בשנות השישי שהספות היו מצופות בניילונים, שרק לא תלכלך. אז זה כל כך, כל מילה שם מוכרת לכולנו.
3: השורות האלה מבטאות את הפער בין מי שהגיע לתרבות הישראלית מבחוץ, ותמיד יהיה זר, לבין מי שנולד בתוכה והפך להיות המייצג שלה.
2: אחרי שכבר כתבתי את השיר הזה וזה, אריק איינשטיין כל הזמן היה מאפר על הרצפה באולפן. אז אמרתי לו, בוא נביא לך מאפרה, אז הוא אמר לי, The floor is my ashtray.
1: כמה פעמים ספרת עד 10, כמה פעמים ושום דבר לא קרה? כמה פעמים אמרו לך שאבא שלך עשה הכל בשבילך, ואז לקחו לך את השנים הכי יפות, והנה אתה בן 21, זה המשפט שאני הכי, הכי, הכי קורא אותי. ואז לקחו לך את השנים הכי יפות, והנה אתה מנסים אחת.
2: ורצית לצעוק כל כך חזק, רצית לצעוק שכל העולם ישמע.
1: כמה פעמים באתי איתך, אמרת לי, חכה רק שנייה, ואז חזרת עם איזו בחורה מתנשפת נורא, ואותי שאלה איך קוראים לך.
2: היו תקופות שהורים שלי נוסעים לחוץ לארץ, ואז הבית היה נהפך לכל החברים שלי באים וכל החברים של אח שלי באים. הוא היה מתרגש שהייתי מביא את החברים שלי, והייתה לו חברה שאני מאוד אהבתי. כן, זה היה רגע שאני זוכר, שהם יצאו מהחדר, וזו היה הפעם הראשונה שראיתי אותה, והיא שאלה אותי איך קוראים לך.
1: כמה פעמים רציתי ללכת, כמה פעמים אבל נשארתי איתך. אתה יודע שאני כבר ילד גדול, אתה יודע שאני זוכר את הכל, אתה יודע שאתה כבר לא הכל יכול.
2: אח שלי היה בצבא ג'ובניק, אני הייתי בטירונות חיה, בכיתי, חזרתי מהצבא, לקחתי את הגיטרה, התחלתי לנגן. באח שלי מאחור, עושה לי ככה. הפסיק לנגן, זה מפריע לי. נתתי לו מכות, הרקתי אותו במכות. פעם ראשונה בחיים שלי. וגירשתי לו לחדר. שזהו. ומאז הוא לא נגע בי יותר אף פעם. כמה פעמים ספרת עד 10, כמה פעמים, ושום דבר לא קרה.
1: וואי, זה שיר. הורס. ומאוד מאוד אהבתי את זה. אמרתי, מה חייבי לעשות לך תקליט? ידעתי שיש לו בבית טייפר בערוצים. ובאתי אליו הבית אל קירת אונו, כמה פעמים בשבוע, משך תקופה, ועברנו שיר שיר, ועשינו את הדמויים.
4: כמה פעמים ספרת עד 10, כמה פעמים,
0: ושום דבר לא קרה.
1: בשיר זה אין פזמון בעצם, וצריך להיחס במשהו. אז ההישענות היא בדרך כלל או על פרזה מוזיקלית, או על שורה שחוזרת על עצמה, סוג של הוק.
2: המספר פעמים שחוזר כמה פעמים יעקב סידר.
0: כמה פעמים, כמה פעמים.
2: זה לא ממני, זה ממש יעקב.
1: החלטתי זאת יצפו שתחזור בסוף כל בית.
0: כמה פעמים, כמה פעמים.
1: משם אפשר לי לעבור לבית הבא, אבל עם איזה משהו זכיר, יותר קאצ'י.
3: יעקב הלך להשמיע את החומרים לאנשי חברת התקליטים NMC.
1: בשמחתי כולם אהבו את זה. קיבלתי את ברכתם ואת החוזה ואת התקציב. ויצאנו לדרך.
2: ואז היה לי אף כזה, נשר כה. לא היום ונורא, אבל היה בו נשריות.
1: היה לו אף שהגיע חצי שעה לפניו. אף שמסתיר את השפה העליונה. זה עשה אותו מאוד מצחיק, הוא גם יש חוש הומור בלתי רגיל, וכל זה, בפרצוף הזה הוא היה בן אדם נורא מצחיק.
2: יעקב אמר, אולי תעשה ניתוח פלסטי?
1: אתה לא יכול להיות רוקר עם כזה אף, אי אפשר, אין דבר כזה.
2: הכרתי את נורית, שהיא הייתה חברה שלי בבית חולים, אחות, ועבדה עם שולמן, שהוא המנתח נאמבר וואן. אמרתי לו, תקשיב, זה 5 דקות, אני לא צריך לעמוד בתור. אז הוא אומר לי, אני אביא את זה ל-NMC, אם הם יאשרו את הניתוח, גם הם שילמו, אני לא היה לי כסף לשלם, זה עלה המון כסף, הניתוח הזה. הלכתי, עשיתי את הניתוח תוך שבוע. פתחתי את העיניים, אחרי כאילו ההרדמה של הניתוח, מי היה לידי הראשון? שרון דרי.
3: היחצנית המיתולוגית של NMC.
2: עמדה, אוי, מותק. זה הכל.
3: רפי ויעקב נכנסו לאולפן והתחילו להקליט את השירים.
2: לכל החברים הכי טובים שלי הם עוזרי טכנאים. וזה כיף.
1: והנגנים שהיו אבי בן שושה, המתופף המדהים, שהמציא את המשפט חבל על הזמן. תגיד, מה אמרת עכשיו? חבל על הזמן? למה אתה מתכוון? כי אתה מבטל? לא, אני אומר משהו טוב, שחבל על הזמן. אמרתי, וואלה, חבל על הזמן, אוקיי. זה עוד לא היה המושג שכולנו מכירים היום. על התקליט כתוב, חבל על הזמן. זה התחיל שם. והיה לנו את אורן אליעזרי, הגיטריסט המדהים, שהיה פעם בשלום הציבור עם יובל בנאי, לפני משינה. תמיר קליסקי, מאתניקס. שנגיד קלידים, הוא נגן מדהים ויצירתי בצורה בלתי רגילה, וכיף לעבוד איתו.
0: כמה פעמים ספרת עד 10, כמה פעמים ושום דבר לא קרה.
2: להבדיל מהרבה מאוד זמרים שאני יודע מהאולפן שלא אוהבים להקליט שירה, אני מאוד אוהב להקליט שירה. זה החלום שלי.
1: היה כיף, הייתה עבודה מדהימה, אבל כולנו תרמנו, כל אחד תרם את חלקו, כל אחד תרם את שלו, את הרעיונות שלו. יש שם, יש לי ילדים רוסי, שאני הכרתי אותו בילדות שלי. ההורים שלי קיבלו הביתה מרוסיה כל חודש חוברת כזאת, שבתוכה היה גם תקליט, והיו בו כל מיני שירים, לעתי התקופה מרוסיה, של שנות ה-60. היה שם שיר... זה מנגן את המגינה הזאת, כמעט את המגינה הזאת. זה השיר.
3: בשנת 1989, אלבום הבכורה של רפי פרסקי יוצא לאור, הוא מקבל את השם כמה פעמים ספרת עד 10.
0: כמה פעמים ספרת עד 10, כמה פעמים ושום דבר לא קרה.
1: אהבתי את כל השירים, אני את כולם אוהב עד עכשיו, לא פחות, אבל זה שיש ידעתי שהוא תודעת זהות לאלבום ולרפי בכלל, כאלבום ראשון.
3: ברדיו מתנגנים בעיקר 2 שירים, מיליון דולר וכמה פעמים. האלבום חוצב את דרכו למעמד של זהב, ורפי פרסקי מגיע לתוכנית של גבי גזית בערוץ הראשון והיחיד.
4: שאלו אותך כמה פעמים ספרת עד 10 ושום דבר לא קרה? שמעת פעם שאלה כזאת?
5: לא שאלו אותי.
4: שמעת פעם כמה פעמים אמרו לך להוריד את הרגליים מהספה ולא להפר אפר לרצפה? זה נשמע מוכר.
5: אני אומרת את זה לאחרים.
4: נכון. אבל זה כמה שאלות משיר של פרסקי. השירים של פרסקי נשמעים ברדיו לא מעט בחודשים האחרונים, ועכשיו הם בטלוויזיה. והנה הוא, רפי פרסקי, הידוע יותר כפרסקי. כמה פעמים, בבקשה.
3: והוא יושב וצופה בעצמו במסך הטלוויזיה.
2: אצל יעקב בבית, ברחוב סמץ,
3: מי נמצא שם?
2: פוליקר, אני ועוד כמה אנשים, אני לא זוכר. ויעקב כמובן. יורדים למטה, ויהודה אומר לי, עכשיו אתה צריך לזהר.
1: שהוא מעכשיו לא יוכל לבוא ברחוב בלי שיתוידו אותו.
2: ואיך שהוא אומר את זה, סוברו עוצר בחריקת בלמים, הנה הוא, הנה הוא, כזה.
1: הייתי כמה פעמים במהלך חיי, ברגע הזה שבו בן אדם היה דמות אנונימית, וראיתי את השנייה שבו האנונימיות שלו מתפוגגת מול עינינו, והדבר הבא זה לצאת לרחוב ולראות איך הוא כבר לא אנונימי.
0: מיליון דולר!
2: אני הייתי מנותק, בעיקר בחודשים האחרונים, כלום. חסמתי את עצמי לגמרי.
3: כי זה היה מביל?
2: נראה לי, כן. אני לא הייתי שם.
3: אז זה גם לא ליהנות מהפירות של הדבר.
2: לא, לרגע לא נהניתי מזה. אני לא נשארתי אותו בן אדם אחרי שהתקליט הראשון יצא. אולי גם אפילו עלה לי השתן למוח. וזהו, זה נגמר.
3: כאילו יש משהו לא טוב בהצלחה כל כך מהירה?
2: בוודאות. תלוי למי, בואי נגיד ככה. יש אנשים שאולי הם יותר... פחות אנשים פרטיים כמוני, אני ממש בן אדם, אני יודע את זה עכשיו, מאוד חשוב לי הפרטיות שלי. ואז לא הייתי מודע לזה, אבל זה כל הזמן פגע בי, כל פעם שהבנתי שאנשים יודעים עליי כל כך הרבה דברים, זה בייס לי את התחת.
3: אבל אז הוא היה עסוק ברגע, במוזיקה, בהזדמנות להגשים את החלום. אחרי שיצא האלבום הראשון, רפי מיד המשיך לאלבום שני.
2: ואז יש את מלחמת המפרט שדופקת את האלבום השני.
5: ישראל לא תהסס לפעול ברגע שיראה לה, כי היא יכולה לעשות משהו בכוחות עצמה כדי להסיר ולהחליש את האיום העיראקי. כך אומר ראש הממשלה יצחק שמיר בריאיון מיוחד לטלוויזיה.
3: וגם סיבוב ההופעות שתוכנן בעקבות האלבום הראשון לא התרומם.
1: עוד לא היו כך מועדונים בתל אביב ובארץ בכלל להופעות רוק. עוד היה מאוד קשה למצוא עבודה בהופעות. להשתפר אחר כך בשנות ה-90. אנחנו מדברים על סוף שנות ה-80, לא היה ממה להתפרנס.
3: ואז במה אתה מתחיל לעבוד?
2: להיות איש עסקים מפורסם, אז אתה אומר. הייתה לי פיצוציה כמובן, אחרי זה היה לי בר.
3: פרסקי המשיך להתפרנס מכל מיני עבודות, והקליט עוד 4 אלבומים. אבל אף אחד מהם לא שחזר את ההצלחה הראשונית של כמה פעמים ספרת עד 10.
1: התופעה הזאת שהוא לא חובק, כמו שרציתי שהוא יחובק, כמו שקיוויתי שהוא יחובק, לא קרתה, וכך הוא הפך להיות underrated, לטעמי. לא מוערך כראוי. לקח שנים שהבינו, ולקח שנים שהתחברו אליו, אנשים, הקהל שהוא שלו, שברור שזה קהל שלו עכשיו, כי, ואנשים שמזדהים עם מה שיש לו להגיד, מתחברים אליו.
6: אין שיר שלו, שלא נכנס לי לנשמה, אין שיר שלו שלא ראיתי את העצב הזה שיש לו על עצמי.
3: זה אמיר לב.
2: אני אוהב אותו מאוד, את אמיר. אני לא אוהב לתארח אצל אומנים אחרים, ואני לא אוהב שמתארחים אצלי, כל ההופעות האלה, עם האירוח. ואמיר לב הייתה לנו תקופה של איזה שנתיים לפי דעתי, שכל הופעה שלו התארחתי, ירחתי לך.
6: שלא תסתכלי על זה, אנחנו מתרחקים. ולימים, את יודעת, עשינו בברבי ביצוע לכמה פעמים, ופתאום הוא אמר לי, בוא תשאיר גם בית. כי אמרתי לו, תשמע, לא חייבים מערכים, זה לא בר מצווה, אני צריך לשאיר אותך, אתה אותי. את לא יודעת איך התרגשתי. אני חושב שזה אולי הדבר שהכי החמיא לי מכל האירוחים שהיו לי. כמו טינג'ר, כמו מישהו שמעריץ מישהו לשיר, כל כך התרגשתי.

אנחנו אנשים מאוד דעתניים, ביקורתיים ומודדים, ואם אתה לא הולך לפי משהו שנראה לך, אז זה מערער את הקיום שלי. יש בשיר הזה את כל העקבות שמפריעות לך לנשום, ובכל גיל תמיד יש את הדבר הזה שמעכב אותך, תמיד אתה נשאר לבד.

0: תודה רבה לכם.
1: אבי ברסקי.
2: ההורים שלך בתקופה הזאת גאים בך, שמחים שזה מה שאתה...
3: לא, מתקרשים.
2: למה?
3: כי זה לא עבודה. מה זה הפוילשתי כאלה?
2: והם לא הבינו את הצד הביקורתי שבשיר. או ביקורת כלפיהם.
3: לא, מה פתאום?
2: הם שמעו אבל את המשפטים שם, שאבא שלך עשה הכל בשבילך?
3: שמעו הכל, בדיעבד, אחרי שאבא שלי נפטר, מצאתי אצלו תיקייה כזאת שהוא אוסף את כל הגזרי עיתונים. אחרי שהוא נפטר, לא ידעתי את זה קודם.
4: זה ניצח בסופו של דבר, שזה כן הגיע וחלחל. זה לא נשאר בחלל ריק.
5: זה רלוונטי כי זה פיסות חיים. הוא באמת משורר, הוא לא פזמונאי. והוא כותב שירים שהם חצובים בדם חייו. ובגלל זה זה נצחי, כי הטבע האנושי הוא נצחי.
2: האזנתם והאזנתן לשיר אחד. אני מאיה קוסובר, וערכתי את הפרק הזה יחד עם ניר גורלי. תודה למור סיוון ולעודד דודוב על עיצוב הסאונד, הנגינה והמיקס. במערכת שיר אחד חברים גם אסף רפפורט, אייל גילו ותומר מולוויזון. תודה לנועם פלג, תודה לבילי סגל גזליוס, סתיו צבר ולכל צוות הארכיון של כאן. תודה מיוחדת להלית ישורון על האישור להשתמש בחלק מהקלטה של יונה וולך. תודה לרות אלמגור רמון. כל הפרקים של שיר אחד מחכים לכם ולכן להזנה בכל יישומוני העסקטים וגם ביישומון כאן, בו אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. תודה על ההזנה, ניפגש בפרקים הבאים.

0: כאן תרבות, כבר חוזרים. פלס דיור מוגן תל אביב, החיים הטובים בלב הפועם של תל אביב, במרחק נגיעה מכל מה שאתם צריכים ואוהבים. ועכשיו, בהנחה של 200 אלף שקלים לשתי דירות בלבד. בואו לשלושה חודשי ניסיון. פלס, כוכבית 3666, כפוף לתקנון.
1: 90 שנה לשידור הציבורי.
2: זוכרים את זה, חברים? זוכרים? כן, אתם לא טועים. החדשות בערבית.

0: בכל ערב בשבע וחצי בדיוק.
1: סיידתי וסיידתי אסעד אללה ומסאכם ג'מיען אלייקום אלנשרה אלאחבריה אלמסורה.
0: אבל איך הכל התחיל? אחרי שנים שמנהיגינו התנגדו לשידורי טלוויזיה בישראל, פרצה מלחמת ששת הימים ושינתה לגמרי את התפיסה.
2: הטלוויזיה היא שתפתור את הבעיה של היחסים החדשים ביניהם ובין שכנינו.
0: אז פתרון אולי לא מצאנו, אבל תוכניות אהובות היו גם היו. סמי וסוסו עלתה ב-1969 ושבתה את הלב. בהמשך פתחנו גם את המסעדה הגדולה. וכמובן, איך אפשר בלי קודש הקודשים? הסרט הערבי בכל בית, בכל שישי אחר הצהריים, כולם פותחים ובוכים, בוכים.
3: פרס ישראל מוענק לטלוויזיה הישראלית בשפה הערבית על תרומתה המיוחדת לחברה ולמדינה בכללה.
0: שידורי הטלוויזיה הציבורית בערבית דוגמה ומופת למוסד שבו יהודים וערבים עובדים יחד. וכיום כל מה שצריך הוא לפתוח את מכאן בערוץ 33 וליהנות משידורים נהדרים, מגוונים ואיכותיים בשפה הערבית.
4: المايك إلك على قناة مكان كونوا معنا
5: ماز 1936 90 سنة للشيدور الصيبوري نحن كان
6: אחרי החדשות יום יום

0: לשון התחממות בהדרגה.
1: כאן חדשות ברשת בץ. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 5. סוכנות הידיעות האיראנית הסנים דיווחה מפי מקור רשמי כי טהרן טרם מסרה תגובה רשמית להצעה האמריקנית האחרונה לסיום המלחמה. לפי הדיווח, ההצעה כוללת סעיפים שאינם מקובלים על איראן, והפרסומים בארצות הברית על התקרבות להסכם הם תעמולה שנועדה להצדיק את נסיגת הנשיא דונלד טראמפ מצעדיו. המקור הוסיף כי איראן שבה לבחון את הפרטים לאחר שהשהתה את הבדיקה בעקבות הגישה האמריקנית, וכי תשובתה תימסר למתווכים הפקיסטנים ברגע שתתקבל החלטה. כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, המבקר בסין, אומר שהמסע ומתן לסיום המלחמה בעיצומו.
2: برنامه هسته ایران برنامه سرهمیز هسته ایران بحث های مربوط به تحریم ها و همه مسائل فیما بین بحث تنگ هرمز که از بحث های جدی ما
0: بخانو את כל הסוגיות העכשוויות הנוגעות למלחמה ודרכים לסיומה ועסקנו בנושאים הקשורים לתוכנית הגרעין לעיצומים על איראן למצר הורמוז ולמסע ומתן המתמשך אמר הרקצ'י מדבריו הביא קשבנו איתמר מרגלית הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אומר שלכוחות צה"ל בדרום לבנון אין שום מגבלה בהפעלת כוח כדי להסיר את איום חיזבאללה. בהערכת מצב שקיים בדרום לבנון, הוסיף זמיר שמתחילת מבצע שאגת הארי חוסלו יותר מ-2,000 מחבלי חיזבאללה, וכי יש לנו הזדמנות היסטורית לשנות את המציאות האזורית במערכה הרב-זירתית. שיתוף הפעולה עם צבא ארצות הברית נמשך, ויש עוד שורה של מטרות איראניות מוכנות לתקיפה עוצמתית ורחבה שתאפשר להעמיק את הישגנו ותחליש עוד יותר את המשטר האיראני, דברי הרמטכ"ל. זמן ההתגוננות ב-49 יישובים נוספים בצפון הארץ יאורך ממחר ב-4 אחר הצהריים. בפיקוד העורף מציינים כי ב-46 יישובים בגליל העליון והתחתון ובמרכז הגליל יאורך זמן ההתגוננות מ-30 שניות ל-45 שניות, ובשלושה יישובים יאורך הזמן לדקה. מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר, מסר כי המהלך נועד לאפשר הערכות מיטבית בעת חירום. השינויים יעודכנו בכל פלטפורמות ההתראה של פיקוד העורף. פעילים של תנועת חלוצי הבשן הקוראים להתיישבות בסוריה באו אחר הצהריים לרום החרמון הסורי. חברי התנועה קראו לממשלה לאפשר לגרעין המשפחות מטעמם להתיישב באזור הבשן בדומה להתיישבות ברמת הגולן לאחר מלחמת ששת הימים. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי הפעילים ציינו שהגעתם למקום נעשתה לקראת יום ירושלים שיחול בשבוע הבא. הממונה על התחרות מיכל כהן הכריזה על 5 קבוצות הבנקים הגדולות קבוצת ריכוז. ההכרזה התקבלה בתום הליך בדיקה ולאחר קיום שימוע לבנקים. כתבתנו ליאל קייזר מציינת כי משמעות המהלך היא שהממונה מוסמכת להטיל על הבנקים הוראות למניעת פגיעה בתחרות. בהתאם לכך יוטלו על הבנקים הוראות בתחום הפקדונות שיכנסו לתוקפן בתוך שנה. הממונה על התחרות כהן מסרה כי הצעד נועד לעצור את התנהגות הבנקים המקשים על השוואת מחירים ועל מעבר בין מוסדות פיננסיים ולהעביר את כוח המיקוח לציבור. משרד התחבורה הודיע על הקפאת המיזם להקמת מרכז תפעולי של חברת טיסות החסך וויזר בישראל, זאת בעקבות העיכוב המתמשך בחזרת החברה לפעילות בישראל. כך מוסרת כתבתנו אופיר הלפרין.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11, 25 שנה אחרי אסון ורסאי, האנשים שהיו שם חוזרים לשניות שבהן קרס עולמם.
3: צרחות מכל הכיוונים.
1: הייתי שם, הערב בכאן 11.
0: והתחזית עד יום ראשון התחממות בהדרגה. אורחי החדשות נפתלי מנשה ושלומי גולדברג, ועד כאן מחדה החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן תרבות.
5: מוזיקה בכאן תרבות. האמת נשמע טוב. כאן תרבות.

0: שלום.
1: אנחנו יום יום, מגזין הערב של כאן תרבות, כל יום כאן איתכם עד השעה 6. איזה יום היום? יום של פותחים מקלטים או יום שסוגרים? היום סוגרים, מצוין. זה יום טוב לדבר על תרבות. מה צפוי לנו בשעה זו? הוצאות ספרים תובעות את מטה, חברת העל של פייסבוק, על שימוש בתכנים שלהן לצורך אימון מודל הבינה המלאכותית של מטה. נשמע אם יש להן קייס. עוד נדבר על סדרה חדשה בשם נותנות ברוק, שעלתה ממש השבוע במרכזה. נשים שמוצאות מזור לתלאות גיל המעבר על ידי הקמת להקה. האם דיסטורשן יכול להחליף הורמונים? נבדוק. נהיה גם עם טקס פרסי הטוני, הלואו האוסקר של התיאטרון, שיערך עוד חודש. נתחיל כבר היום את ההימורים, וגם נמליץ לכם על תערוכות ששווה לפקוד. אנחנו בשידור חי ב-104.9 או 105.3 FM, או באינטרנט, נותנים גם שם. עורכת שלנו היא טל שפייכלר, על ההפקה והתחקיר טל נרונסקי, על הביצוע הטכני שרון לרנר. אני שרון קנטו, מחליפה היום את תלעד ברנוי, שמייעץ כרגע לטראמפ. בואו נתחיל. אז מתחילים קצת בינה מלאכותית, קצת כסף וקצת בתי משפט, ימי. חמש הוצאות לאור הגישו אתמול תביעה נגד חברת מטה, בטענה שהחברה אימנה את מודל הבינה המלאכותית של הלמה, באמצעות ספרי לימוד, מאמרים מדעיים וספרי מדע בדיוני בלי רשות. מה? איזה מטה? מטה שלנו? איך זה ייתכן? נפנה לעידו קינן, כתב קפטן אינטרנט ומגיש הפודקאסט סייבר סייבר?
2: שלום.
1: שלום. עידו, מה בעצם הטענה של ההוצאות לאור? מה הן אומרות שקרה?
2: הטענה, והיא לא נשמעת בפעם הראשונה, זה שהמודל של מטה למד בעצם, התאמן על טקסטים שהגיעו מספרים של אותן הוצאות. זאת אומרת שכדי ללמוד מודלים של בינה מלאכותית במודלים של LLM, הם מודלים שעושים משהו מתוחכם של השלמת מילים, כמו השלמת מילים בטלפון, וכדי ללמוד את המילים, כדי להתאמן, כדי להבין איך בני אדם מדברים, או איזה מילים באות אחרי איזה מילים אחרות, אז הם צריכים לקרוא המון המון טקסטים אנושיים. ויש לנו המון טקסטים כאלה בספרים.
1: בהחלט, כן, אבל זה לטובת כולנו, שהמודלים האלו יוזנו בכמה שיותר מידע, ואפילו רצוי שיהיה איזה מידע שמודפס בספרים, ולא מידע, נגיד, שרק נאמר, whatever, בטיק-טוק או כאלה דברים. אז אנחנו לא יכולים לחשוב על זה ככה?
2: אנחנו יכולים לחשוב על זה ככה, וזה גם טוב מאוד שיש ספרים, אבל מישהו צריך לשלם עליהם, כי מישהו צריך להתפרנס מכתיבה שלהם.
1: נכון! להתפרנס! תמיד אני שוכחת, כן.
2: ומטה לא שילמה על זה, ואפילו לא שילמה על הספרים עצמם, העותקים שהיא סרקה, אלא הורידה אותם באינטרנט.
1: רגע, זה באמת נעשה ככה? באופן כאילו הפרטיזה, כאילו מה, משמים ספרים בתוך סקנרים, ואז המודל לועט אותם? כאילו, איך זה עובד?
2: לא, אז זהו, אז אנתרופיק, שנטבעו בשנה שעברה, על אותה תביעה דומה, הם עשו גם וגם, הם גם סרקו ספרים, זאת אומרת, לקחו ספרים, חתכו אותם, חתכו את ה... את עמוד השדרה שלהם, מה שנקרא, וסרקו אותם, ואז...
1: חתכו, כאילו, אתה מדבר איתי, כאילו, וייב של סכין יפני, מספריים, כאילו...
2: מכונה.
1: וואו, אני רק מתרגשת מהשילוב הזה, של האווירה כזאת של חומרה, יחד עם כאילו תוכנה, במובן העמוק של המילה.
2: כן, אבל ספרים עמוד הפח, שזה מאוד לא יפה, זה לא נראה טוב.
1: לא, זה לא נראה טוב.
2: אז אנתרופיק עשו גם ספרים פיזיים וגם ספרים דיגיטליים. פייסבוק רק הורידו ספרים דיגיטליים, הורידו מלא ספרים. באופן פיראטי, לא שילמו עליהם, סרקו אותם ומשתמשים בהם.
1: זה, אבל זה בקטנה, אם היו קונים אותם, זה לא היה פותר לנו את נושא הזכויות, הלא.
2: זה נכון, כי הזכויות okay. הם, כשמישהו יוצר יצירה, יש לו זכות על הזכות מוסרית, מה שנקרא, שזה לקבל קרדיט, וזכות קריינית, שזה הספר, הסיפור שלי, אני רוצה להחליט איפה הוא מתפרסם, אני רוצה לקבל, להחליט כמה אני מקבל עליו,
1: אבל לא, הכוונה היא לא שה-LLM, שמודל השפה הגדול, יפלוט כפי שהוא את הספרים. הכוונה היא שהוא לוקח את הספרים האלה כבאמת כמידע סטטיסטי. שכשאני אומרת לו, נגיד, קח את החדשות שאני רואה כרגע לנגד עיניי במסכים כאן בתאגיד, ותעשה לי מהם מהדורת מדע בדיוני. ואז מכיוון שהוא קרא את ספרי המדע הבדיוני האלו, הוא יודע איך לעשות זאת.
2: כן, אז זה הטענה של מטה, של טענת שימוש הוגן, זאת אומרת, מותר לי לקרוא ספר, מותר לי לקרוא הרבה ספרים כדי ללמוד איך לכתוב, ואחרי זה לכתוב ספר משלי, אז גם למחשב מותר. אבל, וזו אגב טענה שהתקבלה בתביעה של אנתרופיק, ובתביעה הקודמת של שמתה נתבעה, גם היא בשנה שעברה.
1: אז ככה זה נגמר בעבר? זה נגמר בלי שהם שילמו כסף?
2: לא, אנתרופיק בסופו של דבר חתמו על הסכם פשרה ושילמו $1.5 מיליארד, שזה נשמע המון כסף, אבל אנתרופיק שווה 180 מיליארד דולר או יותר, אז זה פחות מאחוז. אבל התביעה הנוכחית, ההוצאות אומרות, אנחנו מצליחות להוציא תוכן שהוא כמעט הספרים שלנו. זאת אומרת, אחד, אם אני מבקש מלמה, המודל, לתמצת לי ספר, הוא מתמצת אותו, והוא יכול לתמצת אותו בדרגת פירוט כזאת, שאני כבר לא צריך לקנות את הספר. והדבר השני זה שאם אני מבקש ממנו, תכתוב לי ספר כמו סטיבן קינג למשל, אז הוא יכתוב ספר ממש ממש כמעט סטיבן קינג. ופה זה כבר שאלה של האם מותר לחכות סגנון, והאם מותר להשתמש בשמות של דמויות וכאלה, אבל מה שהם אומרים בבסיס, המידע הוא לא רק שימש לאימון, המידע עדיין נמצא שם.
1: תראה, זה נשמע מבאס, מאוד, באמת. וברור לי שהרווחים הגדולים הולכים ל-whatever, לצוקרברג ולאנשים אחרים. אבל הבעיה האמיתית פה היא בעיה אנושית. זה שאנשים רוצים, במקום לקרוא ספר, לקרוא תמצית של ספר, או בכלל, במקום לכתוב ספר, שמה שהוא יכתוב להם ספר, זו בעיה אצל בני האנוש, וזה לא בכלל בגזרת תוכנה, כל העסק הזה.
2: כן, אם אנחנו מדברים על חלק המאוד מצומצם הזה של לקרוא תמציות של ספרים, קיצורים של ספרים, זה נכון, אבל את יודעת, גם לכתוב ספרים, עכשיו זה גם חלק מהעניין של התביעה. סופרים מפסידים כסף מכיוון שאנשים מעלים, מציפים את החנויות המקוונות בספרים שנוצרו על ידי בינה מלאכותית.
1: כן, כן.
2: הם יכולים להיות זבל מוחלט, אבל עדיין הם תופסים הרבה מקום, הם נמכרים, וזה על חשבון סופרים בני אנוש. אז אני מניח שיש פה גם עניין של, אם אנחנו רוצים שהספרות תמשיך להתקיים, מישהו צריך לממן את זה, ומכיוון שיש פה כיסים גדולים מאוד, סביר להניח שגם הם יחתמו על הסכם פשרה.
1: רגע, זו תביעה ייצוגית כללית, או תביעה רק של 5 ההוצאות להוריהם?
2: אז למיטב הבנתי, הם ביקשו להכיר בה גם כתביעה ייצוגית, ואם הם מכירים בה כתביעה ייצוגית, בית המשפט מתיר את זה, אז יש פה סיבוך משפטי שיכול לעזור או להזיק לכולם, מכיוון שאם הם יקבלו מעמד של תובעים של תביעה ייצוגית, של תובעים ייצוגיים, זה אומר שמייצגים את כל ההוצאות וכל הסופרים בארצות הברית, למעט מי שיגיש התנגדויות וכל זה, אבל בגדול
1: זה די הרבה חבר'ה, אוקיי.
2: וברגע שהם חותמים על הסכם, ברגע שהם מסכימים, ברגע שיש פסק דין, פסק דין הזה תקף לכולם. אז אני מניח שמה שהם יעשו, אם יש להם שכל, זה להתמקח, להתפשר, לקבל איזשהו סכום, אבל להגיד, מעכשיו גם קדימה, כל שימוש שנעשה בספרים שלנו, כל ספר חדש שאתם סורקים, אנחנו רוצים תמלוגים. בדיוק כמו שכל אחד שקונה ספר עובר תמלוג קטן
1: כן, אבל נגיד במוזיקה, האמת צריך להוכיח שלא היה פה רק, אתה יודע, צריך מהלך, נגיד, שלם, מהלך מוזיקלי שלם כדי לקבל כסף על, אתה יודע, על סימפול או על גניבה. פה זה לא יהיה ככה? זה לא רק, זה לא צריך להיות מדויק? או צריך להוכיח דמיון מדויק?
2: אז ישאלו בבית המשפט הזה הרבה שאלות על מה זה העתקה ומה זה מקור ומה זה יצירה בהשראה, כי גם זה טענה שאפשר להשמיע. לא רק שמותר לנו לסרוק את כל הספרים האלה לשימוש הוגן, כמו שמותר למרצה, נגיד, לקרוא שיר בכיתה כדי ללמד אותו והוא לא צריך שלם תמלוגים, אלא יכול להיות שהם יגידו, יש פה יצירות שהן טרנספורמטיביות, משנות מספיק בשביל שזה לא ייחשב העתקה, ויחשב יצירה בפני עצמה, ולכן אנחנו לא חייבים לכם שקל, וזה דיון שמתקיים המון המון המון שנים, בערך מאז שהתחילו עם הנושא של זכויות יוצרים, והרבה הרבה לפני מודלים של בינה מלאכותית, וזאת אחת השאלות שתישאל שם, אבל אני באמת מעריך שהם יצטרכו לסגור את זה בפשרה, לטובת שני הצדדים, כי לא נראה שמישהו הולך לסגור את חברות ה-AI, ולא נראה שאנחנו יכולים להסתדר, ואפילו פייסבוק, מטה וכל החברות האחרות לא יכולות להסתדר בלי ספרים.
1: זה מה שאני חושבת. נגיד, אם ניזונות גם, הרי כשאנחנו כותבים ברשתות, נגיד, אם אנחנו קשישים, אנחנו כותבים בפייסבוק, הם בעצם המודלים ניזונים גם מכל הפוסטים והדיאלוגים והקומנס? זה מעניין אותם בכלל?
2: כן, כן, ומכיוון שיותר ויותר מהם נכתבים על ידי בינה מלאכותית, יוצא פה שיש לנו, כמו במכונת צילום, שאת מצלמת צילום ואז מצלמת את הצילום והאיכות שלו יורדת.
1: אני אוהבת להביא דוגמת האוכל שאכלו אותו ואז זיכיו אותו ואכלו אותו שוב, אבל הדוגמה שלך היא בהחלט הרבה יותר מתורבתת.
2: אז כן, אז אנחנו בעצם רואים שנגמר להם האוכל והם מתחילים לאכול את עצמם. וזה מוריד את הערך, מוריד את האיכות של התכנים. בגלל זה בכלל פנו לספרים מלכתחילה. כי כל מה שיש באינטרנט, באינטרנט יש המון זבל. המון זבל מבחינת איכות התוכן והמון זבל מבחינת המהות שלו, הנכונות שלו. הרבה טעויות, הרבה שקרים, הרבה קונספירציות. אז הלכו לספרים, שספרים זה מקור יחסית הרבה יותר מבוסס, מכיוון שיש תהליכי סינון יותר חדים וקשוחים.
1: כן, שוב, פחות ופחות, אבל כן.
2: פחות ופחות, אבל הקורפוס הגדול של הספרים, של ההיסטוריה האנושית. וברגע שזה ייגמר, אז הם ילכו לתכנים אחרים, ובסופו של דבר, הם כבר אוכלים את עצמם. הם כבר אוכלים את עצמם, וזה משפיע כי, שוב, אנחנו משתמשים בזה, והם צורכים את זה, ואנחנו משתמשים בזה. דווקא הדוגמה שלך עם ההקעה היא הרבה יותר טובה, כי זה פשוט במעגל סגור הדבר הזה.
1: כן, לכן אני אומרת, זה כאילו באינטרס גם שלנו, שמה שיוזן למודלים יהיו ספרים מדויקים. נושא הכסף הוא נושא חשוב.
2: אבל זה אם אנחנו חושבים על העסקים של הבינה המלאכותית, אני חושב שכדאי לנו, יש לנו אינטרס שיהיו ספרים. לא רק בשביל להכיל מפלצות AI.
1: כן, נכון, יש לנו אינטרס שיהיו ספרים, בכלל שתהיה חשיבה, שתהיה כתיבה, שתהיה קריאה, כל הדברים האלו שאנחנו עדיין מאמינים בהם, אני חושבת.
2: כן, פה ושם.
1: פה ושם. עידו קינן, כתב קפטן אינטרנט ומגיש הפודקאסט סייבר סייבר. אני מודה לך מאוד.
2: תודה, שרון.

0: הוכרזו בשעה טובה המועמדים לטקס פרסי הטוני, הלא הוא האוסקר של התיאטרון האמריקאי, שהתקיים בדיוק בעוד חודש ברדיו סיטי מיוזיק הול. אנחנו רוצים לפנות כעת למומחה מספר אחת שלנו בתיאטרון ומחזות זמר, הלא הוא ירון פריד, עיתונאי.
1: אני לא אתווכח.
0: עיתונאי וכתב תרבות שנמצא בכלל כאילו בלונדון, לא באמריקה.
1: נכון, אבל הנפש, הלב בניו יורק.
0: יפה.
1: ואני בורח לשם הרבה, וגם לנו יש תיאטרון לא רע, סליחה.
0: לא רע בכלל.
1: וגם אצלנו היו פרסי תיאטרון לא מזמן, האוליביה, שאולי נגיד אליי מילה או שתיים תכף.
0: אוקיי. אז בטח נעשה את זה רגע בפרסים.
1: האווירית. דברים מלונדון כמובן עושים לניו יורק ולהפך. הנה, חלק מהעמודים השנה עם אנגלים. מה שאלת? סליחה?
0: תעשה נעשה את זה בפרסים, כאילו מהו הטוני, מהו אוליביה, קצת מבוא לפרסי תיאטרון קצר.
1: זה כמו לשאול מה עם החיים.
0: אוקיי, אז מה עם החיים, יורון?
1: בדיוק, תראי, החיים... לא, באמת, החיים התחילו ב-1947 מבחינת הטוני. זה פשוט הפרס היוקרתי והמרכזי שניתן לכל ההצגות שעולות בברודווי, און ברודווי, לא אוף ברודווי. זה כמובן...
0: און ברודווי זה אולמות מן הסתם הרבה יותר גדולים. אתה יכול לתת את הרפרנס? כמה מקומות זה נגיד און ברודווי לעומת כמה זה אוף?
1: זה קצת, את יודעת, זה טכני וקטנוני ומשעמם, אבל זה בערך עד 500 מקומות זה אוף ברודווי. האולם הכי קטן בברודווי הוא באמת 501 מקומות. ההלן הלש. אבל יש כמובן גם אולמות של 2,000. הממוצע הוא 1,000 בערך, זאת אומרת, כפול. והרבה דברים עוברים גם מאוף ברודווי לברודווי, כמו השנה. יואו, כמה זמן יש לנו? אני יכולה לדבר על זה נצח.
0: יש לנו כ-10 דקות, אולי קצת יותר. זה די הרבה זמן.
1: אז את רוצה שנתמקד, אני אספר לך מה, מי מועמד,
0: בוא נראה מי המועמדים ולמה, ואם יש תמות מסוימות.
1: אולי נתחיל באלה שלא מועמדים, כי זה לפעמים יותר מעניין. הסקנדלים של מי שלא קיבל מועמדות, הפדיחות, ההשפלות. למשל, אדריאן ברודי, אחרי שני אוסקרים, הוא עשה את תבילת האש שלו בברודווי, והוא לא קיבל מועמדות. בתפקיד ראשי של הצגה שהגיעה דרך אגב מלונדון, שמבוססת על סיפור אמיתי של נידון למוות, שהוכח אחרי שנים שהוא היה חף מפשע למעשה. שזוכה באיחור קל, אבל לפני שהוציאו אותו למוות. אז זה בסדר.
0: אז הוא לא מועמד בכלל. ומסחרית נגיד, זה הצליח? עד כמה יש קשר בין...
1: ככה. כי תראי, אני חושב שבניו יורק טיימס ניסו בעדינות, כי אני לא יודע עד כמה זה מחייב באמת, להגיד שמחזות כאילו מורידים השנה, זאת אומרת יותר מבאסים וסלש
0: טראגים. אני מודה שזה ממש הייתה אחת השאלות שלי, אני גם מרגישה שהם מורידים.
1: פחות הולכים ופחות אפילו, הנה גם פחות מועמדים לפרסים, כאילו אומרים להם לא, אל תבואו, זאת אומרת, לא השנה, לא עכשיו, לא הלילה. אנחנו לא רוצים לתת לכם פרסים, אנחנו גם לא רוצים לשלם כדי לראות אתכם. תראי, ג'ין סמארט הנהדרת מ הקס, נכון היא נהדרת?
0: כן, היא נהדרת.
1: לא, אין ספק, נכון? כמו שאני מומחה... יש אקסיומות, אני מומחה מספר אחת והיא נהדרת, בדיוק. אז היא כל כך נהדרת, והיא חזרה לברודווי אחרי שנים, בהצגת יחיד, על אישה מוכה. למה? ואני שואל, למה? היא לא קיבלה מועמדות. אמרו לה, חמודה, אישה מוכה, לא בבית ספרנו.
0: אבל אנחנו יודעים למה. אנחנו יודעים שהתרבות...
1: למה? היא קשה לנו מספיק?
0: לא, לא למה היא לא מקבלת, אלא למה יש הרבה הצגות כאלו, אנחנו יודעים. התרבות מאוד אוהבת קורבניות, היא אוהבת בעצמה להקות על חטא. אנחנו חיינו הטובים, הולכים לתיאטרון, לפחות בתיאטרון שנראה את החיים הרעים של האחר. זה מנגנון כזה. אז אני שמחה שלא מועדדים את זה. כאילו, אם אסקפיזם, אז יאללה, bring it on.
1: יאללה, נכון. יואו, אנחנו אדם אחד בעצם, שרון.
0: למעשה כן, אנחנו, זה סתם נשמע כמו דיאלוג. בשיחה
1: טלפון אקראית, גילינו את זה. לא, אבל אני אומר, יש המון פאן השנה גם, המון המון פאן, גם הדברים שלא מועמדים. למשל, מאיה רודולף, עוד נהדרת אקסיומטית, שהיא גם על גלי ההצלחה של בעלה, פול תומאס אנדרסון, אחרי כל האוסקרים על קרב רודף קרב, עושה עכשיו את הבחורה שלה בברודווי. לא תהיה מועמדת, אני רק בסוגריים מציין, שזה בהצגה כל כך כיפית, שמדמיינת את חייה של מרי טוד לינקולן, אשתו של אברהם לינקולן, כאישה...
0: שזה גם כן, אתה יודע, הפוליטיקה, כאילו היינו בהמילטון, עכשיו אנחנו עם אשתו של אברהם לינקולן.
1: לא, אבל במפגר... במפגר, אבל מפגר גאוני. זאת אומרת, טיטולי, קמפי, קוריאה, כאילו שם משועממת, מתוסכלת מינית, שבקושי מבינה מה בעלה עושה. כל פעם אומר לה, יש בעיות בשר, אז היא שואלת לו, the sars of what?
0: אבל גם זו מגמה, כאילו שאנחנו רואים את זה, אתה יודע, להבדל גם המחקר האקדמי וגם בתרבות, שהולכים כאילו למעגלים יותר ויותר רחבים של ההיסטוריה. כדאי, על המעגלים הראשונים כבר דיברנו מספיק. אז הולכים עכשיו לאשתו של, לפקיד שאולי אתם לא מספיק מכירים אותו. בוא נדבר על מי שכן מאוד מועמד. בסדר?
1: שכן מועמד?
0: שכן מועמד.
1: אמרתי לך שיותר גב לדבר על אלה שלא מועמדים. נכון. לא, אבל בין הכוכבים, תמיד יש קצת טובה כוכבים, את יודעת, של הוליווד. אז בשנה שברה היה ג'ורג' קלוני, השנה היא שדניאל רדקליף, כמובן, את הארי פוטר שלנו, במחזה יחיד, נורא נוגע ללב, שהיה גם בקאמרי, זה לא פרסומת סמויה, נכון שאני נותן קרדיט קאמרי?
0: לא, לא.
1: הקאמרי הקדים את ברודווי בכמה מקומות, אני תכף אציין את המקומות שהוא הקדים אותם. אז דניאל עושה הצגת יחיד שדביר בנדק עשה בארץ, זה ממש טייפקאסט, את יודעת, דביר בנדק מול דניאל רדקליף, זה על ילד יתום שאיבד את אמו, איבד את אמו, התייתם מאמו, ומכין רשימה של 100 דברים יפים בחיים, איזה נוגע ללב. כן, כל הדברים הטובים קראו לזה בעברית.
0: אוקיי, נחמד.
1: וזה בשיתוף קהל, והוא הכין רשימה יחד עם אמו בזמן ש... את יודעת, כשהיא גססה, של הדברים ששווה לחיות בשבילם. והנה, השתלם לו.
0: טוב, אני כמעט מתייפחת מהתיאור הזה. נכון. זה עובד עליי מיד, כאילו.
1: מיד, והוא גם כל כך חמוד ושווה לב ממילא, הוא בובון.
0: אוקיי, מה קורה באגף המיוזיקלס? אני יכולה לשאול אותך, מה קורה במיוזיקלס?
1: וואו, איזה כיף במיוזיקל. קודם כל, יש את שמי גדון, אני לא יודע אם ראית או שמעת על הסדרה שהייתה בטלוויזיה, שמי גדון. הייתה סדרה שתי עונות של מלא קומיקאים, הרבה מהם מסאטרדי נייט לייב, זאת אומרת, על זוג שנקלע בטעות, זוג מטיילים שנקלע בטעות למדינה מסתורית, עיירה מסתורית, שאי אפשר לצאת ממנה עד שאת לא מוצאת אהבת אמת, אפרופו התייפחות. אבל העיירה הזאת מתקיימת, היא בעצם מיוזיקל אחד גדול, העיירה. ו-24 שעות מושבעים בלופ, זה נשמע כמו עינוי גם יכול להיות לכמה אנשים, את הלהיטים הכי גדולים של ברודווי בכל הזמנים, משהו כזה. עכשיו, הסדרה לא כל כך הצליחה, למרות שכל...

0: לא, כל אוהבי המיוזיקל זה אהבו אותה. זה כמו סמש שהיה פעם, את זוכרת גם, שזה יועד לאוהבי ברודווי, ועשו מזה מחזמר, גם זה נכסה, ספילברג אפילו הפיק, וזה לא הצליח. אבל זאת היא נורא מפתיעה עכשיו, ההפקה הזאת של שמי גדון, כי היא קיבלה 12 מועמדויות.
1: אז זה מין כאילו מטה ברודווי, זה כאילו המחזמר של כל המחזמרים.
0: אין. זה הכי מטה. אבל זה עם שירים חדשים.
1: מהמם.
0: ויש מיוזיקלס, מה, לספר לך?
1: לא, יש לנו זמן להתמקד, נגיד, בעוד שני מועמדים בולטים, הייתי אומרת, בסדר?
0: אבל זה חיים, אנחנו צריכים תוכנית שלמה.
1: נכון, חבל שאנחנו שלוש שעות יושבים ומלרלרים כאן על תיאטרון ומחזות זמר. זה יכול להיות כיף.
0: הנה, מועמד בולט, שוב הוא מלונדון, תרצ'ילי לשוויץ, זה התחיל אצלנו, וזה עבר לברודווי בהצלחה, ג'יינט, שזה סיפורו ענק של רואלד דל, ידידנו,
1: אבל בהשמצות, הילדים. לא? בהשמצות.
0: מה זה השמצות?
1: אני לא אוהבת.
0: תראי, לא, אבל תקשיב, מה זאת אומרת? הוא משמיץ את ישראל, מה זאת לא אוהבת?
1: אוקיי.
0: הוא משמיץ את, הוא אנטישמי, לא, אבל זה מרתק, זה כזה מחקר אופי, את יודעת, זה בתקופת לבנון, מלחמת לבנון הראשונה, אחרי סברה ושתילה וכל זה, אז מתברר שהוא נורא נורא נגד ישראל, תראי כמה זה לא אקטואלי פתאום, וגם מגלים שהוא בעצם אנטישמי עמוק, מה שנקרא. אבל הוא איש מדהים, וזה ג'ון ליטגו.
1: שהוא מה שנקרא...
0: ג'ון ליטגו גדול מהחיים.
1: אז זה מחזה שאנחנו מתייגים אותו כמחזה בעדנו. אתה יודע, זה גם כן, זה כאילו מין פוליטיזציה כזאת של הכל בסדר.
0: מחזה לא בעדנו, אבל אתה כתב אותו יהודי, יהודי, מרק רוזנבלט, יהודי צעיר, וזה פשוט לבדוק. לא, וגם ההפרדה, את יודעת, בין אדם גאון, שדורות של ילדים גדלו נניח על ספריו, ובין הוא סוג של מפלצת.
1: כן, זו, אני מניחה שהוואן ליינר, אתה יודע, לא עושה חסד. אם זה מחזה כאילו טוב, אז הוא בטח מתמודד עם הדבר הזה.
0: נכון, זה עמוק, זה מורכב, בדיוק, בדיוק.
1: עוד משהו שאנחנו צריכים לפקוח עליו?
0: זה לנוע... זה לזוע בכיסא באי-נוחות, כן. אני אומר כישראלי.
1: ואני אבל... שאני מאוד אוהבת את רואלד דל פשוט, כאילו את ספריו, לא את האיש, לא זה, אז זה...
0: ברור. קשה. דרך אגב, אפרופו תרבות הביטול והכנסול וכל זה, מנסים לבטל אותו בזמן אמיתי במהלך המחזה, אבל מעולם לא הצליחו, את יודעת, כי אין מה לעשות, הוא עשה יותר מדי כסף מכדי, סליחה, אפרופו...
1: לא בגלל ג'קל. זה, כי הוא כתב ספרים טובים מדי, שהאמינו נכון, דורות של ילדים, והוא ברא להם
0: נכון.
1: עולם. כן.
0: אבל איכשהו מציגים את זה בקטע ציני, שאי אפשר היה לקנסל אותו, כי הוא הביא כסף מאות מיליונים לכל כך הרבה אנשים, את יודעת, לתעשייה שלמה, הוא החזיק תעשייה כמעט.
1: יכול שזה בגלל זה, ואני תמימה, בהחלט יכול להיות, כן.
0: לא, אפרופו מייקל ג'קסון, את יודעת, בסופו של דבר, זאת אומרת, follow the money, מה שנקרא.
1: כן.
0: אבל זה מצוין, כן.
1: אנחנו ממש צריכים לסיים, יש איזה מועמדת, אמרו לי לשאול עליה, שהיא מבוגרת.
0: כן, ב-96.
1: כן, וואו, אוקיי.
0: ג'ון סקוויב, ג'ון סקוויב, שהיא גם שחקנית קולנוע, היא שחקה בסרט של סקארלט ג'ונסון, הראשון כבמאית, אלינור הגדולה, על קשישה שמתחזה לניצולת שואה, והולכת לקבוצת תמיכה לניצולי שואה, למרות שהיא מעולם לא הייתה בשואה. היא ב-96, תראי, לנו יש את ליה קניג ב-95, והיא משחקת בהצגה, באמת לסיום, שגם הייתה בקאמרי, מרג'ורי פריים, על סקנה שמתחילה להיות דימנטית, ויוצרים למענה ישות של בינה מלאכותית, שזה בעלה בגיל 30, בעלה, זאת אומרת, שמת, שהיא יכולה לתקשר איתו וכולי, כשהוא היה בסיאו ומיטבו בגיל 30, נורא מרגש גם. וזו שיחה נורא מרגשת, תשמעי, כן. אנחנו פשוט מתרגשים ללא הפסקה בשיחה הזאת.
1: נכון, ואני גם, אני גם מקנה, לא רק מתרגשת, כי אתה זוכה לראות את כל המחזות האלו, ולמרות נכון, שאתה אמרת, אבל... ללכת לקאמרי, המלצת, ואנחנו
0: ברור,
1: נעשה את זה.
0: ברור, קאמרי, מי צריך יותר? לא, אבל תקשיבי, היא תזכה, ג'ון סקוויב, הנה האימור שלי בוודאות, ואם לא, זאת אכזריות, זאת התעללות, מה שנקרא התעללות, נכון?
1: לגמרי.
0: בגיל 96, אם את לא זוכה במועמדות הראשונה שלך לטוני, מתי תזכי?
1: תמיד יש לנו את השנה הבאה. ירון פריד, עיתונאי וכתב תרבות מלונדון, תודה רבה, ביי.
0: להתראות.
2: You need to breathe, my dear. I'm slightly tightly wound. It's tough in life and love, I've found. But at Runway, it's the reason I'm still here. I'm finally number one. I'm rather proud of how I've done, because I'm in it every minute, all the way. You want weekends, vacations? Do you hate? You're occupied.

0: וואו, זה כמובן מתוך המחזמר, השטן לובשת פראדה, כבר ראיתם את החלק השני של הסרט, אני טרם, אך בכוונתי ממש בקרוב. אנחנו יום-יום, בכאן תרבות, עוברים כעת ממיוזיקלס לרוק. עם התחושה הקבועה של נשים בגיל המעבר שהן בלתי נראות, הרי שלפחות בטלוויזיה הן דווקא נראות במיוחד, נותנות ברוק, זה השם של דרמה קומית בריטית שעלתה אתמול ב-YES ובהוט. מה זה, זה, זה, זה שלום עולמי. במרכזה חמש נשים בגיל המעבר שמקימות להקה. פאנק רוק הוא כמובן תרופה מעולה לחידלון, לשעמום, לדיכאון. אנחנו רוצים לשמוע על הסדרה המסקרנת הזו ממבקרת הטלוויזיה של ויינט, מדר השינוני, שלום.
1: היי, מה העניינים?
0: היי, בסדר. כמה ראית שנדע? ראית הכל?
1: ראיתי שני פרקים.
0: אוקיי. אני ראיתי רבע שעה, מאוד נהניתי ממנה.
1: ואז מה, שמה?
0: לא, כי זה מה שהספקתי היום, ככה מהר לפני התוכנית, אני עוד לא, זה רק עלה, זה טרי, יש לזה ריח שיוצא מהמסך. בואי ספרי לנו על מה בעצם זה נותנות ברוק.
1: בגדול זה באמת על מה שאמרת, חמש נשים בגיל המעבר שמחליטות לגשת לתחרות כישרונות מקומית, למקימות להקה. בשביל זה, כנראה שהן היו חברות בעבר, הן לא סתם פתאום מוצאות אחת את השנייה, ו...
0: כן, נראה שחלקן היו חברות וחלקן לא, לפחות ממה שאני הבנתי.
1: נכון, יש אחת שמצטרפת אליהן, היא גם לא כל כך בגיל המעבר, אבל יש לה כאילו... יש לה
0: רגע, זה הליהוק של זאת שנראית ממש טוב, כאילו את מתכוונת?
1: כן.
0: אוקיי, בסדר. והן מקימות להקה לצורך התחרות, ומגלות את האושר שברוק אנד רול.
1: כן, שזה כנראה סוג של טיפול הורמונלי.
0: וכמו שפתחנו ואמרנו, אומרים הרבה פעמים, את יודעת, שנשים בגיל הזה הן פחות נראות ופחות מלועקות, וזה מין דבר שלא מדברים עליו, אבל במציאות, כאילו, מדברים על זה די הרבה וגם מראים על זה די הרבה, לפחות בשנים האחרונות, נכון?
1: כן, בשנים האחרונות יש באמת איזו תנופה, בטח בטלוויזיה, אני מתארת לעצמי שגם במקומות אחרים, זה משהו שהופך להיות מדובר, אני חושבת, כי אולי באיזשהו שלב נשים הבינו שעם כל ההתפתחויות והקדמה שגורמות לנשים להיראות טוב מאוד בגילן, גם בגילן המתקדם, מה שנקרא, עדיין יש את החלק הפנימי, את הנפש שצריך לעבוד עליה, וגם אם תעשי המון ניתוחים או המון בוטוקס, זה לא יעזור להתקפי הזעם או לתחושת החידלון שמגיעה עם גיל המעבר. ואני חושבת שגם נכנסו נשים לעמדות כוח, וכמובן שהתעשייה גילתה את האוצר הזה, את השוק הזה של נשים, בגיל שכבר יש להן כסף ומוכנות להוציא אותו, תעשייה שמגלגלת מיליארדים.
0: כן, אני חושבת גם שגילו שנשים הם גם קהל שצופה יותר בטלוויזיה, אז אולי כדאי לתת לקהל הזה דמויות להזדהות איתן.
1: אני חושבת שכאילו את זה כבר מזמן, אבל, אבל זה כמו שהיא אומרת, סלי ויינרייט, היוצרת של הסדרה הזאת, היא אמרה, הגיע איזשהו שלב שהאומללות הפכה לזעם, וזעם הוא הרבה יותר בולט, וגם כנראה הרבה יותר טלוויזיוני מאומללות, אז הטלוויזיה גם יותר ויותר מרשה לעצמה, או דוחפת את הדמויות האלה קדימה. באמת, סדרה כזאת של חמש דמויות שכולן בגיל המעבר, והן הכוכבות של הסדרה, המובילות של הסדרה, זה משהו שהוא לא נפוץ.
0: נכון,
1: אבל יש הרבה שחקניות שהן כן בגיל שנחשב גיל המעבר, אני לא יודעת מה זה, גיל 50, שהן...
0: נכון, תנינו כמה דוגמאות את מהשנים האחרונות של סדרות בולטות.
1: היה עכשיו את ולדימיר, שזה עיבוד לספר.
0: לספר, כן, נכון.
1: כן, שמתעסק ספר בדיוק.
0: ספר שכאילו, חותר תחת כל מיני מבני פוליטיקלי קורקט כאלה, נכון?
1: גם, היא מדברת באמת על ההבדל בין הדור הקודם לדור הווק, אבל היא הרבה מאוד מדברת על העובדה שהיא מרגישה הגיבורה של הספר, שהיא באמת בגיל המעבר, שהיא מרגישה בלתי נראית, ואיך היא מתמרנת בין התחושות האלה, התחושה הפנימית שלה והתגובה שהיא מקבלת מבחוץ.
0: אם אני לא טועה, סמדר בוולדימיר, היו קובלנות על כך שבעוד שהגיבורה של הספר היא באמת בגיל המעבר, באמת, באמת התחושה היא שהיא בלתי נראית וצוברת זעם ואלבון, הליהוק של השחקנית היה גם קצת מתחת לגיל וגם כאילו מי שאולי נראית אחרת.
1: נכון, נכון, כי התחושה הייתה באמת שבספר עולה שהיא שקופה, וגברים לא, גברים, בטח גברים צעירים, לא אמורים להימשך אליה, אבל היא פצצה, בואי. אז זה באמת קצת, קצת הפריע. המשחק שלה היה מאוד טוב, אבל אני לא זוכרת איך קוראו לשחקנית, אבל היא שיחקה מאוד טוב. אבל זה נכון, זה בספר היה הרבה יותר מוקטן מאשר איך שזה בא לידי ביטוי בסדרה.
0: כן.
1: אבל הרעיונות האלה עלו בסדרה, שזה גם יפה. וגם אני חושבת למשל פשוט ככה, הגרסה ה-2O של סקס והעיר הגדולה, הן גם כבר בגיל המעבר, והן גם דנות כבר בדברים שהם של גיל המעבר, הן לא...
0: נכון, למרות שעוד בגרסה הראשונה, בעצם אפשר להגיד שסמנתה הייתה כאילו המודל של הדבר הזה, לא?
1: כן, אבל ראית שהדברים שהיא עשתה ואורך החיים שלה, זה היה מין ניסיון להשאיר אותה צעירה, ועכשיו קורה משהו אחר. עכשיו לוקחים את הנשים האלה עם כל התופעות שלהם ועם כל ההתנהלות שלהם והקיום שלהם בגיל המעבר, ולא מנסים להוכיח שהן צעירות, אלא נותנים אותן כמו שהן עכשיו ואומרים, רגע, גם לזה יש מקום, יש לזה קיום, זה ראוי לדבר על זה.
0: כן, זה כאילו לא רק קוגריות ושמפניה, יש עוד דברים.
1: כן, הרי מה היה המאפיינים של סמנתה? לפחות בהתחלה, זה בעיקר העובדה שהיא הייתה מאוד פעילה מינית, והיא הייתה אישה פרועה כזאת, שעשתה מה שהיא רוצה.
0: כן.
1: ובגיל המעבר, את רואה שהסדרה הזאת של מותנות ברוק מביאה אלמנטים אחרים לגמרי, אובדניות, דיכאון, התמודדות עם ילדים מתבגרים, זה לא משהו
0: שכמנת. ומהצד השני, הורים מבוגרים מאוד שיש להם דמנציה, לפחות שתיים מהדמויות בעצם מתמודדות גם עם זה. אני חושבת, השיחה הקודמת שעשו לי עם ירון פריד, סקרנו את המועמדים בכלל לפרסי הטוני, לפרסי התיאטרון, ודיברנו על מגמה של הרבה מאוד הצגות שבעצם עוסקות בפנים היותר שליליים אולי של החיים. אני חושבת שגם פה אפשר, למרות שהסדרה היא כן בסך הכל חיובית, היא כן יוצאת מהמקום הזה, כאילו יותר אופנתי, אם משווים את הדמות של סמנתה לדמויות האלה באמת, יותר אופנתי לחשוף את, את, את הצדדים הפחות נעים של החיים.
1: תראי, מה זה עושה? קודם כל, זאת דרמה עם אלמנטים קומיים וסקס והעיר, זאת קומדיה בעיקרון. אבל... למה את מתכוונת? שבעצם יותר טרנדי עכשיו להיות אומלל?
0: כן, כן, פחות או יותר. אפשר להגיד דבר כזה, כן. כאילו, לפחות בתחום התרבות, כן. אני חושבת שזה כאילו, זה סממן של תרבות צבאה באיזשהו אופן.
1: אני מבינה מה את אומרת, כי יש המון סדרות שהן גם יותר אלימות וגם יותר מתסכלות ויותר כבדות, אבל אני חושבת שדווקא הסדרה הזאת, ובעיקר בגלל שהיא של היוצרת הספציפית הזאת, אנחנו מדברות על זה כאילו זה משהו מדכא. זה לא סדרה מדכאת.
0: נכון, יש התחלה קצת קשוחה, אבל זה ממשיך אחרת, כן.
1: היא עמוקה והיא מורכבת, אבל את לא מסתכלת עליה ויוצאת בתחושה כבדה, שהנה עול העולם עכשיו על כתפייך, והכל ייאוש והכל דיכאון. לא, את יוצאת ממנה בתחושה שחווית משהו עמוק, משהו שחיבר אותך לרגשות שלך, וכן, גם ביטא זה משהו שיכול להיות שחלק מאיתנו, אני לא יודעת, אני עכשיו לגמרי שם, אז אני...
0: את רוצה להקים להקה, סמדר?
1: לא, אבל אני רוצה הורמונים.
0: אוקיי. בסדר, אז אחר כך נגיע לזה, אני נפנה אותך בפרטי. אני מאוד מודה לך, נזכיר שוב, נותנות ברוק, סדרה חדשה בריטית שעלתה גם ב... נכון, גם ב-YES וגם ב-HOT.
1: YES וגם ב-HOT, כן.
0: יפה. אז נודה לך שוב, סמדר שילוני, מבקר הטלוויזיה של וויינט, תודה רבה.
1: תודה לכם.

0: כאן תרבות, וואו, איזה חיבור. אתם יודעים למה אנחנו שומעים את פינק? כי פינק בעצם תנחה את טקס פרסי הטוני. עליו דיברנו קודם. אנחנו אבל מתקבצים לכאן, לפינתנו הקטנה, כאן המזרח התיכון, עם פינת האומנות של רעות ברנע, עיתונאית ומדריכת ציורי אומנות. שלום.
1: היי שרון.
0: היי. לאן תשלחי אותנו השבוע?
1: אז אני שולחת אתכם למקבץ תערוכות חדש במוזיאון רמת גן, לאמנות ישראלית. המוזיאון היחיד, אגב, בארץ שמוקדש אך ורק לאמנות ישראלית.
0: באמת מוזר. נפרדנו מיאיר גרבוז השבוע, אני סתם פתחת סוגריים.
1: נכון.
0: והוא חזר ודיבר בכל הרעיונות שלו בשנותיו האחרונות, על עד כמה המדינה לא מקדישה מספיק לשימור ולהצגה של אומנים ותיקים. לא נגיד לוקחת את הבית של כל אומן שנגיד הולך לעולמו וזה, ועושה שם עוד מוזיאון שיוקדש לו. זהו, סגרתי.
1: נכון, אני ממש בעד לאמץ את הדבר הזה. הדבר היחיד שצריך ואין בעולם האמנות המקומי הוא כסף, אבל זה כבר לשיחה אחרת, כן?
0: כן, טוב, הוא הולך למקומות אחרים, אוקיי.
1: כן, אז במוזיאון רמת גן נפתח בשבוע שעבר מקבץ חדש של תערוכות, שכולו תחת השם המקומי, רב תרבותיות בשדה האמנות הישראלית, והוא מציג, האמת היא שהוא מציג 5 או 4 תערוכות וקיר אומן, 5 פרויקטים. התערוכה המרכזית והגדולה ביותר היא תערוכה שנקראת התנועה, הקיבוץ באמנות ישראלית, תערוכה שעצר יניב שפירה, ובאמת מסרטטת איזשהו קו מאוד מאוד ארוך של התייחסויות לקיבוץ ולקיבוצים באמנות ישראלית, מאמנים ותיקים שכבר אינם בחיים כמו יוסף זריצקי ומשה קופרמן, ועד אמנים ואמניות עכשוויות כמו הדר סייפן וסופי ברזון מקאי.
0: כלומר, זה לא אמנים שהם בהכרח יוצאי קיבוץ, אלא ניסיון להטוות אולי קו משותף באמנות שמתייחסת לקיבוץ כנושא?
1: כן. חלקם הגדול גם או גדלו בקיבוץ או עברו בו באיזשהו שלב בחיים שלהם, לא בהכרח נולדו בו, אבל כן הייתה להם איזושהי מעורבות גם בחיים האישיים שלהם. אבל התערוכה דווקא לא מתעסקת בעניינים ביוגרפיים, אלא יותר באמת מנסה לסרטט איזשהו מבט רוחבי של איך הדבר הזה מופיע באומנות, בין אם זה בסצנות מחדר האוכל, בין אם זה במוטיבים שקשורים בסוציאליזם וקיבוציות ושותפות וכל הדברים האלה שקיבוץ בנוי סביבו, וזה באמת מעניין לראות איך כאילו משהו, אני לא יודעת, משהו מאוד נוכח בתרבות הישראלית, זוכה גם להתייחסות באמנות הישראלית, אגב, לא אינטנסיבית כמו שהיינו אולי מצפים לחשוב, אבל כן יש שם ריכוז מאוד מאוד יפה של המון עבודות שמעלות מחשבה לגבי הקיבוץ אז והיום, ואיפה אנחנו תופסים את הדבר הזה.
0: כן, אני מודה שקצת בעצב אני תוהה אם לשבעה באוקטובר יש חלק בכך שעכשיו עולה תערוכה כזאת.
1: התשובה היא כמובן כן. וגם למעמדם ולמקומם של קיבוצים היה שינוי משמעותי אחרי 7 באוקטובר, וכולנו מודעים
0: כאילו,
1: לזה.
0: כן, כן ולא, כן ולא. זאת היה רגע שבו אמרנו, אוי, קיבוצים, חטאנו כשהכפשנו אתכם, ולאט לאט אנחנו רואים איך עולם חוזר למנהגו.
1: נכון, ומצד שני, גם קיבוץ באמת הוא כבר לא מה שהיה פעם. זאת אומרת, הקיבוצים היום הם לא מה שהם היו לפני 20 שנה, ובטח שלא מה שהיו לפני 50 ו-60 שנה.
0: רובם ככולם, כן.
1: אז אלמנטים כמו לינה משותפת וכמו חדר אוכל וכמו דברים כאלה שהיו באמת משהו מאוד מאוד בסיסי בהוויה הקיבוצית כבר לא קיימים היום, אבל כן אפשר, כן יש לזה התייחסות, זאת אומרת זה חלק מעניין, ובאמת הארוחה היא מאוד מאוד גדולה, היה שם כמה עשרות אומנים שמצליחים

0: אנשים שמתים מתגלגלות לתוך ילדים שנולדים. היא בעצם מדברת, משוחחת, בעיקר עם כל מיני ילדים שעברו לכאורה, או לפי מה שהם טוענים את המסע הזה. היא לא מתעדת אותו בשום צורה, אלא היא אחר כך לוקחת את המצלמה, והיא מציירת באמצעות המצלמה, ככה היא ממש מגדירה את זה, את מה שהיא שמעה מתוך הסיפורים. זה יכול להיות פרגמנטים של אישה מכוסה באיזשהו בד, זה יכול להיות פוקוס על איבר מסוים בגוף, זה יכול להיות תינוק שמסביבו נשים עומדות, זאת אומרת, הפרשנות שלה למה שהיא שומעת מתוך הסיפורים היא מאוד מופשטת והיא מאוד קונספטואלית, מי שנכנס ומסתכל על התערוכה הזאת בלי לדעת, רגע, אני אזוז קצת.
1: אז הוא לא ישר אומר, בטח, גלגולי נשמות, זה לא מה שהוא אומר. אוקיי.
0: בדיוק. תערוכה שמאוד ככה נכנסת בתוך הבטן, גם אם לא לגמרי יודעות על מה ומי, יש בה משהו נורא, מצד אחד נורא רגיש ועדין ומינימליסטי אפילו, ומצד שני כואב, היא כאילו מכניסה לך כזה, בלי, היא תופסת אותך לא מוכן ומכניסה לך כזה בוקס בבטן.
1: אוקיי, יש לנו זמן להזכיר אותה ארוחה אחת.
0: אז עוד אחת, בני ביתך, את הארוחת יחיד של תמר שפר, תמר היא בעצם עובדת בפיסול, הרבה פיסול ברדימייד, באובייקטים קיימים בעולם, והיא במשך הרבה שנים כבר מפתחת איזושהי פרקטיקה שבה היא מפרקת את המרחב הביתי לכל מיני פרגמנטים, ובונה אותו מחדש בצורות לפעמים שהן קצת מצחיקות וקצת מוזרות וקצת אבסורדיות.
1: תני לנו דוגמה, תארי לנו משהו שהוא מצחיק ואבסורד.
0: אוקיי, מסגרת עץ עם זכוכית שבתוכה יש כלי מטבח וברז פתוח של קיור שנוזל בתוך הדבר הזה, אבל זה סגור, אי אפשר לגשת לזה.
1: זה נשמע כמו מין מחווה נשית לדושן קצת אולי אפילו, אוקיי.
0: קירות של חדר אמבטיה, כאלה קרמיקה שאנחנו מכירים מחדרי אמבטיה, מכוסים בסמיכות, לידם איזשהי חלק של מיטה, עם ברווזי גומי מהאמבטיה, אבל צבועים לבן, כל מיני דברים כאלה שהם גם נורא משחקים, יש איזשהו אלמנט מאוד משחקי בתערוכה הזאת, אבל גם היא באמת מדברת על המקום הזה של פירוק ובנייה מחדש של מרחב ביתי, שהוא משהו שגם כמובן כולנו התעסקנו, עסוקים איתו בשנים האחרונות, היכולת הזאת היא לקחת מקום, לעזוב את הבית, לקחת מקום אחר ולהפוך אותו לבית, ולקחת חלקים מהבית ולהעביר אותם, ולבנות מהם איזשהו משהו חדש, לייצר איזשהו...
1: מעניין שאת אומרת ככה, אני דווקא חשבתי על ההסתגרות דווקא כתוצאה, דעת, מגפות, מלחמות, אנחנו מאוד מסוגרים בבית, אבל נכון.
0: נכון, אבל אנחנו גם זזים בין בתים כל הזמן. זאת אומרת, רק לפני שבועיים אנשים חזרו, אחרי שנסעו למשפחותיהם בעלות הממד ובילו אצלם חודש וחצי
1: משפחתי זה היה. רעות ברנע, עיתונאית ומדריכת ציור האומנות, נזכיר שוב, מוזיאון רמת גן, לאומנות ישראלית, מוזיאון נהדר, אשכול התערוכות הזה נקרא המקומי, רב תרבותיות בשדה האומנות הישראלי. תודה רבה.
0: תודה, שרון.
1: זהו, עד כאן, יום להיום, ביום ראשון ישוב לכיסאו אלעד ברנוי. תודה רבה לעורכת שלנו טל שפייכלר, תודה לטל נרונסקי על ההפקה והתחקיר, לשרון לרנר על הביצוע הטכני. אני שרון קנטור, אם בא לכם עוד ממני, מחר עולה פרק חדש של העסקת סקרנית, אז חפשו אותו. נסיים בזמן שנותר עם שיר של להקה חדשה, הימורים, לכו לראות תיאטרון, אומנות, לשמוע מוזיקה, להתראות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מקור רשמי באיראן אומר שטהרן טרם מסרה תגובה רשמית להצעה האמריקנית האחרונה. הרמטכ"ל זמיר אומר שלכוחותינו בדרום לבנון אין שום מגבלה בהסרת איום חיזבאללה. שוב חשש שלוחם צה"ל ביזה סמל נוצרי בכפר דבל בדרום לבנון. הלך לעולמו מייסד רשת CNN טד טרנר בן 87. והתחזית עד יום ראשון התחממות בהדרגה.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה מפי מקור רשמי כי טהרן טרם מסרה תגובה רשמית להצעה האמריקנית האחרונה לסיום המלחמה. לפי הדיווח, ההצעה כוללת סעיפים שאינם מקובלים על איראן, והפרסומים בארצות הברית על התקרבות להסכם הם תעמולה שנועדה להצדיק את נסיגת הנשיא דונלד טראמפ מצעדיו. המקור הוסיף כי איראן שווה לבחון את הפרטים לאחר שהשהתה את הבדיקה בעקבות הגישה האמריקנית, וכי תשובתה תימסר למתווכים הפקיסטנים ברגע שתתקבל החלטה. כך מוסר קשבנו ישי בר יוסף. אלוף במילואים גיורא איילנד, שהיה ראש המלל, סבור שההסכם המסתמן בין ארצות הברית לאיראן אינו משפר את מצבה האסטרטגי של ישראל.
2: ההסכם הזה הוא לא טוב, לנו היה עדיף אחד משני המצבים האחרים. המשך של המצור הימי האמריקאי על איראן, דבר שיכול היה להוביל את איראן לידי קריסה כלכלית על כל המשמעויות הטובות מבחינתנו. והאפשרות האחרת שיהיה משבר קשה בין ארצות הברית לבין איראן, וארצות הברית תחזור לתקוף את האתרים החיוניים מאוד לשלטון האיראני, וזה בעיקר אתרי האנרגיה.
0: גיורא איילנד אמר את הדברים בתוכנית בנימין ניומו אלם בכאן חדשות ברשת ב'. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אומר שלכוחות צה"ל בדרום לבנון אין שום מגבלה בהפעלת כוח כדי להסיר את איום חיזבאללה. בהערכת מצב שקיים בדרום לבנון, הוסיף זמיר שמתחילת מבצע שאגת הארי חוסלו יותר מ-2,000 מחבלי חיזבאללה, וכי יש לנו הזדמנות היסטורית לשנות את המציאות האזורית במערכה הרב-זירתית. שיתוף הפעולה עם צבא ארצות הברית נמשך, ויש עוד שורה של מטרות איראניות מוכנות לתקיפה עוצמתית ורחבה, שתאפשר להעמיק את הישגנו ותחליש עוד יותר את המשטר האיראני, דברי הרמטכ"ל. צהל בודק תיעוד שהופץ ביממה האחרונה, ובו נראה לוחם מבזה לכאורה פסל של מרים הבתולה בכפר הנוצרי דבל בדרום לבנון. בתיעוד נראה לוחם תוכב סיגריה לפיה של הדמות. כתבנו איתי בלומנטל מציין שהאירוע מצטרף לשורת אירועים בכפרים נוצריים במדינה, בהם שבירת פסל של ישוע ופגיעה בתשתיות ובמבנים בלא סיבה. בעקבות האירועים הללו, החליטה ישראל למנות שגריר מיוחד לעולם הנוצרי. מצה"ל נמסר לכאן חדשות שהנושא נמצא בבדיקה. חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו אומר שלמפלגתו לא תשתף פעולה עם מפלגה חרדית או ערבית אחרי הבחירות.
3: החוק הראשון שהממשלה הבאה תהיה חייבת להעביר יהיה חוק שאומר גיוס לכולם, בלי שטיקים, בלי מכסות. כדי לעשות את זה חייבות להיות רק מפלגות ציוניות שתומכות בגיוס לכולם, לא עם ש"ס ויהדות התורה ולא עם רע"מ.
0: מוקדם יותר היום אמר יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן לכאן חדשות ברשת ב' כי בשום תרחיש לא יושב עם נתניהו בממשלה הבאה. מייסד רשת CNN טד טרנר הלך לעולמו בן 87. כך הודיע הערב הרשת. מנכ"ל CNN מרק תומסון מסר כי טרנר היה מנהיג אמיץ ומחויב שהיה הרוח החיה שלה, והוסיף כי לטרנר הייתה השפעה רבה על העולם ועל חיינו. כך מוסר קשבנו ישי בר יוסף.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11. 25 שנה אחרי אסון ורסאי, האנשים שהיו שם חוזרים לשניות שבהן קרס עולמם.
4: צרחות מכל הכיוונים.
1: הייתי שם, הערב, בכאן 11.
5: התחזית בחסות?
6: לא מכניסים ענבים זרים הביתה. היום יותר מתמיד קונים רק ענבים ישראליים, איכותיים והכי טעימים. רק עם מדבקת ענבים ישראליים.
0: והתחזית עד יום ראשון התחממות בהדרגה.
5: התחזית בחסות?
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: אורחי החדשות, נפתלי מנשה ושלומי גולדברג, ועד כאן, מחדה החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: כאן תרבות.
10: אני ברדיו, אבל יש עולם שלם בחוץ. עכשיו, רדיו מונדו. כאן תרבות.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: רדיו מונדו, כאן תרבות, מדי יום בין 6 ל-7 מתחברים לעולם, מונים לעולם הגדול מאצלנו. המון רגש והרבה חיבורים מעניינים, כמו הקטע הראשון שנשמע היום, השמעתי לכם אותו אתמול, חדש חדש מקוטימן ודקל, בתוך האלבום החדש שלהם שיצא ב-5 ביוני. אז השמעתי ואהבתם, קיבלתי הרבה מאוד בקשות להשמיע אותו שוב, אז הנה, טוב, נתחיל את התוכנית היום. קוטימן ודקל, תקווה, הופ.

זופלי סמרקס, מול עמי מום פרר, בזמנו כשהשיר הזה הגיע, הפך להיות ללהיט גדול אצלנו בתוכנית, כל הזמן הגיעו בקשות להשמיע אותו עוד ועוד, שדרנים מתוכניות אחרות ביקשו ממני, שאלו מה זה השיר הזה, גם אנחנו רוצים להשמיע, והשמיעו, אז אלה היו זופלי סמרקס, הגיע הזמן לשמוע אותם שוב, בואו נשמע עוד אחד מהשיתופי פעולה המעניינים, בין אומן צרפתי, אומן היפ-הופ שמשלב מוזיקה עממית צרפתית, אם תרצו, לתוך ההיפ-הופ שלו, יחד עם סליף קטע, עם מלי, דזומה.

שירי בצרפתית, ולא נחשת לקצת קלאסיקה צרפתית, אז שמענו את ז'אק בורל, ואנחנו נסיים את התוכנית היום עם רדיו בגדד שלנו, עם מוזיקה עיראקית, אותנטית, שנעשית בישראל בימינו אנו. אז אולי ניפרד כאן כדי לא להפריע להמשך המוזיקה ככה עד סוף השעה. אני משה מורד, ניפגש מחר בשש.

0: כבר חוזרים. פלאס דיור מוגן תל אביב. החיים הטובים בלב הפועם של תל אביב. במרחק נגיעה מכל מה שאתם צריכים ואוהבים. ועכשיו, בהנחה של 200 אלף שקלים לשתי דירות בלבד. בואו לשלושה חודשי ניסיון. פלאס, כוכבית 3666, כפוף לתקנון.
1: אחרי החדשות, אש זרה. כאן תרבות.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שלושה לוחמי צהל נפצעו היום מפגיעות רחפנים, אחד מהם קשה. טראמפ אומר שלפי ההסכם המתגבש יעובר האורניום המאושר לארצות הברית, באיראן מוסיפים להתנגד לכך. מקור באיראן אומר שטהרן טרם מסרה תגובה רשמית להצעה האמריקנית האחרונה. שוב חשד שלוחם צהל ביזה סמל נוצרי בכפר דבל בדרום לבנון. והתחזית, עד יום ראשון התחממות בהדרגה.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 7. שלושה לוחמי צהל נפצעו היום מפגיעת רחפנים בדרום לבנון. בצהריים נפצע קשה לוחם אחד, ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. בשעות הבוקר נפצעו שני לוחמים נוספים, קל ובינוני. דובר צהל מוסר כי בשעות האחרונות שוגרו מיירטים לעבר רקטות ומטרות אוויריות חשודות במרחב שבו פועלים הכוחות בדרום לבנון. לא היו נפגעים ולא הופעלו התראות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי וושינגטון קרובה להסכם עם טהרן, ולפי ההסכם המתגבש תעביר איראן את האורניום המאושר שברשותה לידי ארצות הברית, ותתחייב שלא להפעיל את מתקני הגרעין התת-קרקעיים שלה. עוד אמר שאפשר שהחתימה על ההסכם תהיה עוד לפני צאתו לביקור בסין בשבוע הבא. עם זה, בשיחה עם רשת PBS, הזהיר טראמפ שאם לא יושג הסכם, תשוב ארצו להפציץ את איראן קשות. מנגד, גורמים רשמיים באיראן מסרו בתגובה לדיווחים שטהרן מוסיפה להתנגד להוצאת האורניום המאושר משטחה. בישראל התכנס הערב הקבינט המדיני-ביטחוני לדיון על המגעים, לאחר שהישיבה נדחתה פעמיים. ידיעה שהעבירו כתבנו גילי כהן ומואב ורדי. אלוף במילואים גיורא איילנד, שהיה ראש המלל, סבור שההסכם המסתמן בין ארצות הברית לאיראן אינו משפר את מצבה האסטרטגי של ישראל.
3: ההסכם הזה הוא לא טוב, לנו היה עדיף אחד משני המצבים האחרים. המשך של המצור הימי האמריקאי על איראן, דבר שיכול היה להוביל את איראן לידי קריסה כלכלית על כל המשמעויות הטובות מבחינתנו. והאפשרות האחרת שיהיה משבר קשה בין ארצות הברית לבין איראן, וארצות הברית תחזור לתקוף את האתרים החיוניים מאוד לשלטון האיראני, וזה בעיקר אתרי האנרגיה.
2: גיורא איילנד אמר את הדברים בתוכנית בנימיני ומועלם בכאן חדשות ברשת ב'. צהל בודק תיעוד שהופץ ביממה האחרונה, ובו נראה לוחם מבזה לכאורה פסל של מרים הבתולה בכפר הנוצרי דבל בדרום לבנון. בתיעוד נראה הלוחם תוכב סיגריה לפיה של הדמות. כתבנו איתי בלומנטל מציין שהאירוע מצטרף לשורת אירועים בכפרים נוצריים במדינה, בהם שבירת פסל של ישוע ופגיעה בתשתיות, ובמבנים בלא סיבה. בעקבות האירועים הללו, החליטה ישראל למנות שגריר מיוחד לעולם הנוצרי. מצהל נמסר לכאן חדשות שהנושא נמצא בבדיקה. חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו אומר שמפלגתו לא תשתף פעולה עם מפלגה חרדית או ערבית אחרי הבחירות.
4: החוק הראשון שהממשלה הבאה תהיה חייבת להעביר יהיה חוק שאומר גיוס לכולם, בלי שטיקים, בלי מכסות. כדי לעשות את זה חייבות להיות רק מפלגות ציוניות שתומכות בגיוס לכולם, לא עם ש"ס ויהדות התורה ולא עם רע"מ.
2: מוקדם יותר היום אמר יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן לכאן חדשות ברשת ב' כי בשום תרחיש לא יושב עם נתניהו בממשלה הבאה. הרב הראשי לישראל, קלמן בר, קורא לרשויות בבלגיה לחזור בהן מההחלטה להגיש כתב אישום נגד שלושה מוהלים שעשו ברית מילה לתינוקות במדינה. במכתבו ציין הרב הראשי שההחלטה מזכירה לנו את אחת הגזרות אשר הטיל אנטיוכוס על היהודים בעת שלטון המתייוונים על ארץ ישראל. מדבריו הביא כתבנו יאיר אטינגר. כתבנו דוב גילהר מוסיף כי יושב ראש איגוד הארגונים היהודיים באירופה, הרב מנחם מרגולין, הגיב היום גם הוא לידיעה ואמר כי יהודים צריכים להיערך לעזוב את בלגיה בעקבות העמדת מוהלים לדין. עוד קו אדום נחצה. העמדה לדין היא אנטישמית במהותה, הצהיר.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, 25 שנה אחרי אסון ורסאי, האנשים שהיו שם חוזרים לשניות שבהן קרס עולמם.
5: צרחות מכל הכיוונים.
1: הייתי שם, הערב בכאן 11.
6: התחזית בחסות.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: והתחזית עד יום ראשון, התחממות בהדרגה.
6: התחזית בחסות.
9: לא מכניסים ענבים זרים הביתה. היום יותר מתמיד קונים רק ענבים ישראליים, איכותיים והכי טעימים. רק עם מדבקת ענבים ישראליים.
2: עורכי החדשות נפתלי מנשה ושלומי גולדברג, ועד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת מתוך המבט על פרשת השבוע של השבת הזו, שיער גבוה. למעשה, אלו פרשות. הפרשות התשיעית והעשירית של ספר ויקרא, אנחנו מסיימים את הספר הזה, הקריאה הגדולה שלו היא חתומה כאן, בעצם אנחנו באים לחתימתה, והחתימה של ספר ויקרא, הספר השלישי מבין חמשת החומשים, היא בין השאר, כי אלו שתי פרשות, אבל אני חושב שהפרשות הללו שהן נצמדות אחת לשנייה הרבה מאוד, הן מזוהות עם השמיטה והיובל. השמיטה, פעם בשבע שנים אדם שומט את בעלותו על הקרקע, אמנם לא לגמרי, אבל הוא לא מממש את הבעלות הזו. הוא לא עובד את הקרקע שרכש, שהוא בעליה, והיובל, בשנת היובל, פעם ב-50 שנים, אתה גם שומט הכל. הקרקעות שקנית, הכל שב למקורו. למקורו, כלומר, לחלוקה המקורית הראשונית של הנחלות בארץ ישראל כאשר באו לארץ. יש איזה איפוס של המצב לראשיתו. שנת היובל היא שנת דרור, היא שנת חופש. עבדים יוצאים לחופשי. הכל, הייתי אומר, עובר איזשהו, באמת המילה היא איפוס גמור. עכשיו, אחד הדברים המרתקים ביותר באשר לציוויים הללו. קודם כל, צריך לחשוב על המסע הגדול של חמשת חומשי התורה, על המסע גם מספר שמות ועד עינה של משה, הלא משה הוא מי שבהר סיני, פרשת בהר נקראת כך מפני שוידבר השם אל משה בהר סיני לאמור, דבר אל בני ישראל, בהר סיני בכבודו ובעצמו, הוא מקבל את הציווי לשמות את הקרקע. האדם צריך לדעת לשמות, והקרקע היא הלו הדבר שנדמה לנו שהוא הדבר המבוקש ביותר. בני ישראל היוצאים ממצרים, אלו שמשה מוביל אותם, הוא מוביל אותם ממקום שבו הקרקע לא באמת שלהם. הם עבדים, הם משועבדים, הוא מוביל אותם אל ההבטחה של היות ריבוניים על איזושהי קרקע, ועד שאתה כבר תבוא אל הדבר הזה, ופרשת בהר מתחילה, כי תבואו אל הארץ, סוף סוף יש לך חלקת אדמה משלך. זו ארצך סוף סוף. עכשיו אתה צריך להתחיל לשמות. הדבר הזה הוא, אני חושב, יכול להרגיש תמוע, לפעור את עינינו, להרים מעלה-מעלה את גבותינו. במיוחד כאשר אנחנו שמים לב, הפרשה הזאת, שקודם כל מדברים איתנו על השמיטה ועל היובל, השמיטה שמנוסחת פה במילים היפות, ושבתה הארץ שבת להשם. שנת שמיטה, כפי שהאדם עובד שישה ימים ושובט ביום השביעי, והוא בזה כביכול מתחכה אחר האלוהי, שזהו המבנה של ראשית הכל, של בריאת העולם, מבנה של עמל ומנוחה ביום השביעי, כך גם הארץ. לארץ יש שבת וזוהי השמיטה. מה אתה עושה בשבת? אתה שומט את ידיך מן הארץ הזאת. השמיטה הזאת, וגם היובל, שנת היובל הגדולה שמתוארת אחריה, הן מופיעות בפרשה הזאת, השמיטה והיובל, כתנועות שהן קודמות לתנועת הבעלות. קודם כל אתה צריך לשמות, ואחר כך אתה בעלים. אני אומר את זה מפני שבהמשך הפרשה הזאת מדברים איתנו על אדם שיש לו עבד. מדברים איתנו על דינים שונים של מחירה. דברים שקשורים בבעלותך על דבר מה. אבל לפני הבעלות, תדע לשמות. תדע לוותר. תדע לשחרר. תדע להניח. תדע לתת לדברים שביטה. אחר כך תהיה בעלים של דבר מה. ואני חושב שזה מנוגד לסדר הדברים הבסיסי שאנחנו מתארים לעצמנו. קודם כל, אתה עמל להשיג בעלות על משהו,
ואחר כך, אם אתה בעלים של משהו, אתה יכול לשמוט אותו מידך, אתה לעתים מוכרח לשמוט אותו מידך, אבל איכשהו בסדר הדברים של פרשת בהר, הסדר הוא הפוך. מדברים איתנו בראש ובראשונה על השמיטה. היא היסוד. נכון, בתוך הדברים עצמם, השמיטה, מי שומט, מישהו כביכול הבעלים, אבל העיקרון של השמיטה הוא עיקרון ראשוני. האדם צריך לדעת לשמוט, כלומר, לפתוח את ידו הקמוצה, לשחרר. פשוט המילה הזאת שהיא הפכה למטבע לשון, האדם צריך לדעת לשחרר. לכאורה, בחיינו, באמת, אני כבר תיארתי את המבנה, את הסדר הקבוע הזה, אנחנו מנסים לצבור כוח, ממון, כדי להגיע לידי בעלות על דברים. שיהיה לנו קניין, כל מיני סוגים של קניינים, קניין ארצי ממשי, קניין רוחני, ואחר כך עם הזמן אנחנו מוצאים את עצמנו, שומטים את הקניינים הללו מכל מיני סיבות, בעיקר מפני שהאדם הוא בעצמו הולך ונשמט מן העולם עם השנים, הוא איננו נצחי, הוא הולך ומתמעט. ואולי הפתרון לנטייה הקשה והטבעית הזאת, שככל שהזמן חולף דברים נשמטים מאיתנו, אפשר אפילו לומר שאהובנו נשמטים מאיתנו. אדם ככל שהוא חי יותר, הוא מוצא את עצמו בודד יותר מחבריו. האנשים המבוגרים ביותר שאני זוכה עדיין להיות ידידם, מדברים על כך שהם מרגישים שהיו להם כל כך הרבה נקודות אחיזה בעולם, חברויות, ועכשיו הם נותרו כמעט אחרונים. הכל כבר נלקח מהם. זוהי התנועה הטבעית, ואם תקדים לכל את תנועת השמיטה, אם תאמר לעצמך מראש שנקודות האחיזה האלה, הנכסים הממשיים והנכסים הרעיוניים והנכסים הרגשיים אפילו הייתי קורא לזה, הנכסים הנפשיים, כל הללו הם דברים נפלאים, אבל הם לא שלך. אתה לא בעלים בעולם הזה. אתה זוכה לרגע לגעת בדבר מה. אתה זוכה להיות בקרבתו, אתה זוכה ליהנות ממנו. אתה זוכה לפגוש בו, אבל הוא לא שלך, אתה לא איזה בעלים. בפרשה הזאת, הפסוק המופלא, על הארץ שאיננה נמכרת לצמיתות, כי לי הארץ. אי אפשר למכור פיסת אדמה לנצח, היובל יחזיר הכל לקדמותו, אבל מדוע? מפני שהארץ היא לא שלך. אף אדם בארץ הזאת הוא לא איזה בעלים גמור. הארץ הזאת הייתה כאן לפניו. הוא בא מן האפר והוא ישוב אל האפר. והעובדה שקודם כל שומטים בפרשה הזאת, קודם כל מלמדים אותך על השמיטה, אחר כך תלך ותאה בעל עבדים. ואומנם דיני עבד עברי שבפרשה הזאת, מציירים לנו עבד שהוא לא נולד כדי להיות עבד ואף כדי למות עבד, אלא זה עבד שניתנת לו ההזדמנות להשתחרר, ושאם הוא לא חפץ בחופש, הדבר הזה הוא דבר שראוי לגינוי, הוא דבר שמטיל בו, אפשר לומר אפילו אות קין. כלומר, זו לא איזו עבדות נצחית, כפי שהחזיקו בתפיסת עבדות כזאת עד לפני זמן לא רב. במאה ה-19 עוד היו מי שהחזיקו בתפיסת עבדות כזאת, ולא לשווא. משחררי העבדים הגדולים בארצות הברית של אמריקה, בראשם הנשיא לינקן, הם ראו בברית הישנה, כפי שהם כינו אותה, הם ראו בחמשת חומשי התורה, הדגל שאותו הם מניפים כאשר הם משחררים עבדים, אף על פי שיש כאן דיני עבד עברי ועבד כנעני, כי זיהו כאן איזושהי מגמה. והמגמה היא שאדם לא יכול להיות בעל, הוא לא יכול להיות בעל גמור על אדמה מסוימת, בוודאי שבעומק הוא לא יכול להיות בעל גמור על אדם אחר. הוא לא יכול להיות בעל על האדמה מפני שלא הוא אדוני הארץ, והוא לא יכול להיות בעל על אדם אחר כי איננו אדוני החיים.
אבל מעבר ל... הייתי אומר, תוכחה הזאת, החשובה, שאתה אינך בעלים, גם אם יש לך נכסים, אל תדמיין שאתה שולט בכל ואתה אדון לכל. יש פה בעיניי גם איזשהו אימון לחיים. בעבר קראתי לזאת אימון בשמיטה. בחיי אדם הוא שומט. ואם היכולת הזאת לשמוט, לוותר, להיפרד, היא רק דבר שיהיה כפוי עליך, קורח, מפני שאין מה לעשות, זהו העולם. זה יכול, הייתי אומר, להיחוות כאיזשהו כאב גדול מנסו. זה בוודאי תמיד כואב. אבל אם מראש אתה יודע שהחיים, יש בהם את יסוד השמיטה, אולי בזאת אתה תצליח באיזשהו אופן שהוא יותר מלא חסד, להתמודד עם השמיטה שוודאי תבוא עליך עם הזמן.

Like a Rolling Stone, כמו אבן מתגלגלת, השיר האלמותי הזה של בוב דילן אהובנו, והשיר הזה יש פה גם יסוד שהייתי רוצה לדבר עליו, האמירה המופלאה בעיניי של דילן. When you got nothing, you've got nothing to lose. כשאין לך דבר, אין לך דבר להפסיד. הלו, כשחושבים על השמיטה ובמיוחד על היובל, היובל, רגע כזה, מחצית מאה. וברגע הזה של מחצית המאה, אחר 50 שנים, פתאום אתה מאפס, זו המילה שבה השתמשתי, את החברה, כל אדם שב אל הקרקע הבסיסית המקורית שלו. כאשר באו השבטים לארץ ישראל, הייתה חלוקה על פניו, על פי הצורך, כמה אתם, זו הנחלה שתקבלו. כלומר, איזושהי חלוקה שאין בה שאלה מי הוא איש עסקים יותר טוב, מי מקורב יותר, אלא שאלת צורך. זהו לפחות התיאור האידיאלי. כן, יש לנו כאן איזה תיאור של מצב אידיאלי כאשר באים לארץ. והזמן חולף, עוברת שנה, שנתיים, נעשות עסקאות. מי שמוכשר יותר, מצליח להשיג יותר, להרוויח יותר. לעתים גם מי שאינו מוכשר, אנחנו יודעים שזה לאו דווקא הולך על פי הכישרון. מי שיש לו קשרים, מי שיודע לסובב. יש כל מיני דרכים להצליח בהשתלטות על קרקעות ועל נכסים בעולם הזה. שנת ה-50 באה ומפוצצת את כל זה. כלומר, אפשר להשתמש בדימוי של איזושהי פקעת של קשרים, או רשת של קורי עכביש, שהולכת ונתוות עם עסקאות שונות במהלך השנים. ובתוך הרשת הזאת מצויים כולם. כי כל עסקה מייצרת קשרים חדשים, מעמדות חדשים. והנה שנת היובל רוצה לקרוע את הרשת הזאת. להתחיל מההתחלה. עכשיו, בדרך כלל, הנטייה היא לומר שמי שמרוויח משנת היובל, אלו אותם אנשים שלא שפר עליהם גורלם, או לא היו ממולחים דיו, ומצאו את עצמם מפסידים קרקעות בזמן החולף. והנה שנת היובל, בעצם היא איזושהי הצלה עבורם, אף על פי שהמשחק הזה של סחר ומחר, הם לא ידעו לשחק אותו, הנה יש להם אפשרות חדשה. אבל אני רוצה לומר, שגם אלו שהצליחו במשחק הקנייה והממכר, גם הם זקוקים לשנת היובל. כי ככל שהאדם עושה יותר ויותר עסקאות בעולם, בין אם אלו עסקאות קרקע, ובין אם אלו עסקאות אחרות. הוא מוצא את עצמו ברשת הולכת ומסתבכת של מחויבויות ושל דאגות. אפשר לדמות בכלל את החיים האנושיים, הבוגרים בוודאי, כחיים שבהם ככל שהזמן עובר, אתה מייצר יותר קשרים, ועל כן גם יותר סנאות, פגיעות, דאגות, אכזבות, והללו מקיפים אותך. אתה משועבד יותר ויותר לצעדים שעשית. אתה כמעט עבד להם. מדברים על שחרור העבדים בשנת היובל. אדם יכול להיות גם עבד למחויבויות שלו ולעסקאות שלו. שנת היובל היא איזשהו רגע שאומר, בוא נתיר את פקעת המחויבויות. בוא לרגע ננסה, לא בכל התחומים לגמרי, אבל בכל זאת, להכניס איזשהו יסוד שאומר לאדם, הנה, אתה חופשי מן הקשרים שאתה קשרת בהם את עצמך. לא רק זה שהפסיד ולא הצליח להשיג עוד נכסים, אלא רק איבד כאלה, אלא גם זה שהקיף את עצמו בנכסים בלי סוף, והוא צריך לדאוג לכולם. רגע אחד של נשימה מכל זה. כי אמנם, אם אין לך דבר, אתה במצב קשה מאוד, אבל אם אין לך דבר, גם אין לך שום דבר להפסיד. וצריך לומר שהמצב היסודי
מבחינת המקרא, הוא שיש לך דבר. והדבר הזה שיש לך, הוא לא פחות ולא יותר מאשר מה שאתה צריך. המצב הנורא שאליו מתגלגל האנושי, הוא שיש לו פחות ממה שהוא צריך, או הרבה יותר ממה שהוא צריך, וזה כביכול דבר להתענג עליו, וכולנו רוצים באושר הזה, אבל גם זה שיעבוד. ואני חושב על העובדה שהשמיטה, גם היובל, יש בהם את המימד הזה של שבת לארץ. מיוחד השביתה, כי הארץ לא עובדת, היא נחה, אבל גם היובל, הדברים חוזרים לתקנתם, וכל העסקאות והעיסוק בקרקע, הכל נפסק. והדיבור הזה על שבת הארץ, ישנה אמירה של רבי צבי הירש מזידיצ'וב, אחד מן האדמורים החסידיים, שיש רצון לייצר שבתות בעולם. שלושה סוגים של שבתות. השבת הרגילה היא השבת של הנפש. החגים הם סוג אחר של שבתות, שביטה בתוך הזמן. החגים שרק בפרשה הקודמת דיברנו עליהם. החגים הם שביטה בזמן. יש לנו שביטת הנפש, יש לנו שביטת הזמן, והשמיטה של שנת השמיטה היא שמיטת העולם, המקום. זה בעצם יושב על השילוש מעולמה של הקבלה, מספר יצירה, עולם שנה נפש. עולם, כלומר המקום, שנה, כלומר מימד הזמן, השנים והנפש של האדם. ובכל אחד מן השלושה יש צורך בשבת. אבל מהי השבת? האם השבת היא רק איזו מנוחה? ודאי המנוחה היא דבר עצום. אבל האם זו רק מנוחה או שזה יותר מזה? אני חושב שגם שנת השמיטה וגם היובל הגדול הם איזושהי תזכורת לכך שהמנוחה היא הזדמנות להתחיל מחדש. המנוחה מן העבודה החקלאית, וגם המנוחה הנדירה יותר, מן העסקאות והמחירות למיניהן. אם אתה נח מזה, אתה לא רק צריך להפסיק לרגע, אלא אתה צריך לאמץ איזושהי אפשרות, בכלל להתחיל מחדש. שנת היובל אומרת לאדם, גם אם אתה חושב שכבר סגרת על עצמך בחייך עם אין ספור עסקאות, הנה לך אפשרות להתחיל מחדש. ואם זה נכון לשנת היובל, אולי אנחנו צריכים לנסות לחשוב שזה יכול להיות נכון גם לשבת הקטנה שיש לנו מדי שבוע, לזמן החירות הזה פעם בשבעה ימים, להתיר מעליך את כל הקשרים שקשרת יותר מדי חזק בשבוע שחלף. אתה יכול להשתחרר מעלינו. אתה צריך להשתחרר מעלינו. כי אדם בעולם הוא לא פעם מרגיש שמה שהוא עושה יום אחר יום זה להרים על עצמו קשיים. אמרתי קשרים, קשרים וקשיים, לא מילים כל כך רחוקות זו מזו, לפחות באופן שבו הן מצלצלות לאוזנן. אדם הולך, הוא מערים על עצמו עוד ועוד קשיים, ואיך הוא יוציא את עצמו מן הדבר הזה. אבל הנה, היובל הוא דבר שבא בממוצע לפחות פעם אחת בחייו של אדם. כלומר, יש לך לכל הפחות הזדמנות אחת ככה לצאת, לסלק מעליך את הרימת הקשרים, להתיר את הקשרים, ולמעשה ההזדמנות האחת הזאת היא רק סמל לכך שיש אפשרות בכלל להתחיל מחדש.

יזהר אשדות, בכל פעם אני מתאהב בך מחדש. האפשרות בכל פעם להתאהב בך מחדש, ואולי גם בעולם הזה מחדש, היא אפשרות קיימת. ועל מנת, אני חושב, לראות את העולם בעיניים אוהבות, צריך לעתים להתגבר על העיניים החרדות שאנחנו נותנים בעולם. מלאי חרדה מכל מה שהרמנו על עצמנו והקשרים שבהם קשרנו את עצמנו. ואני רוצה לדבר עכשיו על החרדה. מפני שאני רוצה ללכת לפרשה השנייה מבין שתי הפרשות שמרכיבות את בהר בחוקותיי. בחוקותיי, אם בחוקותיי תלכו. יש כאן המשוואה הקלאסית של שכר ועונש, לכאורה. אם בחוקותיי תלכו, אם האדם ילך בחוקות המפורטות עד עתה, הרי שאז הגשם יהיה ביתו, הארץ תיתן את יבולה, עץ השדה ייתן פריו. ואם לאו, יהיה מצב הרבה פחות נעים. זה יהיה מצב שבו האויבים שלכם רודפים אחריכם במקום שאתם תרדפו אחריהם. השמיים שלכם יהיו כברזל. אפשר לראות את הדימוי הזה כהפוך לשמיים שנותנים, נפתחים ונותנים גשמי ברכה, ועוד כהנה וכהנה. יש פה באמת ברכות שיבואו עליכם אם תלכו על פי החוקות, ויש כללות עם לב. אבל אני חושב שכבר היסטוריה ארוכה שחכמנו לא רואים את הפרשה הזאת, ובכלל את המושגים של שכר ועונש, באופן פשוט ומיידי. גם מפני שהם יודעים, מתוך ההיסטוריה הזאת שחלפה, שזה לא נדמה כך. לא תמיד כשהולכים על פי החוקים, אתה רואה את הגשם שבא, ואם לא הולכים על פי החוקים, אתה רואה את הבצורת. ואם אנחנו חושבים על איוב, על פי הפרשנות המסורתית, שאיוב היה אדם, בוודאי לא אדם רשע שכל הכללות צריכות לבוא על ראשו, ואם כבר ההפך, הרי שאתה צריך לגשת אל המשוואה שמצוירת כאן, ולאו דווקא להסתכל עליה כאיזה מתכון מדעי פשוט בעולם הזה, אלא לראות את המשוואה הזאת כמשוואה יותר מורכבת, אולי יותר סמלית. ייתכן שהעולם המושלם הוא עולם שבו הדברים הם כך. יש כאלה שאומרים שכך אנחנו צריכים לחנך. גם אם זה לא נכון, אנחנו צריכים לחנך שהמעשים שהם בינינו המעשים הנכונים, מילוי החוקים הנכונים, הוא מה שמפריח את העולם. צעדים הרעים, ההליכה הרעה היא מה שמחריב את העולם. בעיניי אפשר לראות פה משהו אחר, דווקא אם חושבים על העיסוק בשמיטה וביובל בפרשה הקודמת. כי אם נסתכל על האופי של הכללה ועל האופי של הברכה שמוצגות בפנינו כאן, הברכה היא מצב של שלום, ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד. ולעומת זאת, הכללה היא ההפך הגמור, היא מצב של בהלה מתמידה שאתה מצוי בה. ההפך משלום, ההפך מעין מחריד, אלא חרדה ובהלה. ואם התחושות הללו של שלום ושלווה מול החרדה והבהלה, אלו הם המייצגים של המצבים השונים, הרי שאולי אפשר בעצם, כך אני מרגיש, לומר שמתארים בפנינו מה יכול לקרות לחברה שלא הולכת בחוקות. אלו חוקות של השמיטה, של היובל, חברה שלא יודעת לשחרר, חברה שכל החלקים שלה הם חלקים שחשובה להם מאוד הבעלות, כמה שיותר בעלות, כמה שיותר נכסים, להשיג נכסים על חשבון האחר. חברה אשר בה כל אחד רוצה להגן על נכסיו ועוד נכס, היא חברה שמצויה בחרדה תמידית. חברה שאנשיה יודעים לוותר, לשחרר, הם גם יגיעו ביניהם לכל מיני פשרות, היא חברה שיש בה שלום.
כלומר, בעיניי אפשר לראות פה כמעט, כן, באיזשהו אופן, גם צדדים של סיבה ותוצאה. אם החברה היא חברה שיודעת לשמות, לשחרר, אז זוהי חברה שמברכת את עצמה. והיא אינה יודעת, היא מקללת את עצמה. וזה נכון, אגב, גם למה שמתואר פה מבחינת האויבים. הצד של שמירת החוקות יביא עליך ברכה בכל הקשור ליחסיך עם אויביך, למלחמותיך עם אויביך. ואם לא תלך אחר החוקות הללו, אחר החוקים הללו, הרי שלא תצליח במלחמותיך, להפך, תובס על ידי אויביך. גם זה נכון. חברה שעסוקה ברדיפת נכסים האחד מידי אחיו, איש מרעהו, היא חברה בלתי מאוחדת בעליל. היא חברה אוכלת יושביה. היושב האחד אוכל את היושב האחר, אבל זה לא מוכרח להיות כך. יכולה להיות חברה אחרת, והחברה האחרת היא גם חברה שתהיה מוכנה בהרבה לאפשרות של מלחמה.

שווים פרוטה. אתי אנקרי, מיליונים, בלי כסף, לא שווים פרוטה. הנטייה הזאת, האנושית, למדוד את העולם באומדן של הבעלות, והקריאה הגדולה של הפרשות הללו בער בחוקותיי, לשמות את התודעה הזאת. ואני רוצה ללכת אל הנביא ירמיהו הגדול, שההפטרה של השבת הזאת היא ממילותיו. וישנו פסוק אחד שאני רוצה להתייחס אליו, מפני שאני חושב שזה פסוק נפלא. פסוק אחד. היעשה לו אדם אלוהים, והם הלא אלוהים. לכאורה, לפסוק הזה יש משמעות פשוטה מאוד. האם אדם יכול לעשות לו אלוהים? אלוהים שעושה לעצמו האדם, איננו אלוהים. היעשה לו אדם אלוהים, והמה, כלומר, האלוהים, אינו אלוהים. אם אדם עושה לעצמו איזשהו פסל, אם זה מעשה ידי אדם, אז מה שהוא יצר, הוא בוודאי בסך הכל עוד יצירה אנושית. הוא לא מעבר לאנושי. זאת לא אלוהות. אבל אני חושב שמסתתר כאן יותר מזה. כי מה הסיבה, וזו סיבה בסיסית מאוד, שאלוהים, או יותר נכון לומר אפילו אלילים, מעשה ידי אדם, אינם יותר מאשר אלילים, מפני שמי שעשה אותם הוא האדם. ברגע שזה מעשה אנושי, זה לא חורג מתחום האנושי. ועל כן, היעשה לו אדם אלוהים והם הלא אלוהים. ההמה הזה לא רק מתייחס לפסילים שעושה לעצמו האדם, או לכל מיני תבניות רעיוניות שהוא מכתיר כאלוהיות, אלא זה מתייחס גם לאדם. האדם הוא לא אלוהים. הקריאה הזאת של הנביא ירמיהו, כאשר הוא מדבר על חטאת יהודה, על המשגים הנוראים, ועל ההידרדרות של יהודה, כשהוא אומר, היעשה לו אדם אלוהים והם הלא אלוהים, הוא מזכיר את הנטייה האנושית של האדם לחשוב שהוא אלוהים. אם אדם חושב שהוא יכול לייצר אלוהים, הוא באיזשהו אופן בעצם חושב שהוא אלוהים. והוא לא. ואני חושב שאחד הביטויים המרכזיים לכך שהאדם חושב שהוא אלוהים, הוא בזה שאדם חושב שהוא אדון לכל. הוא אדון על הארץ, הוא אדון על הזמן, הוא אדון על עצמו. ואדם הוא בקושי אדון על עצמו, הוא צריך לנסות להיות אדון על עצמו, אבל יש לו בזה מגבלות, הוא בוודאי לא אדון על הארץ ולא אדון על הזמן. והוא צריך לזכור זאת. ואין לך תזכורת יותר גדולה מזאת בשפה היהודית מאשר הפרשות הללו, שאומרות לאדם, אתה לא יכול למכור את הארץ הזאת כי היא לא שלך. ואתה לא יכול להעביד אפילו את האדם האחר, שהוא כביכול אדם כמוך, כי גם הוא לא שלך. רק אתה, לפרקים, לרגעים אולי של עצמך, וגם זה לא, לא הבאת את עצמך. תזכור זאת. הזיכרון הפשוט, שאתה לא אלוהים.

אנחנו שמענו את לני קוהן, ליאונרד קוהן, הכהן הגדול של הרוק אנד רול, עם אבלנש, מפולת. והמפולת הזאת שהאדם לפעמים מוצא את עצמו קבור תחתיה, האם הוא יכול להשתחרר ממנה, האם הוא יכול לשמוט אותה? כי לפעמים המפולת שאתה קבור מתחתיה היא בעצם דברים שאתה נושא בידיך ועל כתפיך, ואנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה. וחשבתי על המשורר הגדול של השמיטה. זהו יאיר אורוביץ, שהלך לעולמו בגיל די צעיר, כמו אביו שהלך מן העולם צעיר, ולכן הוא הכין את עצמו לכך שהוא ילך מן העולם צעיר. ו... הוא, זמננו ממש קצר, אני לא אספיק לקרוא את כל שירו, אבל הוא ממש הכין את עצמו בשירתו להישמט מן החיים, ולשמוט את הדברים שיש לו בעולם, כי הוא ידע שזמנו קצר. ואני ממש אסיים בשורה משלו, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין, הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו את אש זרה בספוטיפיי, זה מאוד מאוד מסייע ועוזר. גם באקס, טוויטר לשעבר, גם באינסטגרם, אתם יכולים לעקוב אחריי. אחר שאזכיר את השורה מיאיר אורוביץ, נשמע כמה צלילים ממדרש יונתי של מאיר אריאל, ששם הוא מזכיר את השמיטה. ויאיר אורוביץ כתב על ידידו, ואני חושב שידידו הוא כל האדם, שקוצר משהו בעולם הזה. ומה הוא קוצר? לא כלום.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. טראמפ אומר שלפי ההסכם המתגבש, יועבר האורניום המאושר לארצות הברית. באיראן מוסיפים להתנגד לכך. שלושה לוחמי צהל נפצעו היום מפגיעת רחפנים, אחד מהם קשה. שוב חשד שלוחם צהל ביזה סמל נוצרי בכפר דבל בדרום לבנון, הוותיקן מגנה את המעשה. הנשיא הרצוג החל ביקור היסטורי במרכז אמריקה. והתחזית, עד יום ראשון, התחממות.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 8. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי וושינגטון קובעה להסכם עם טהרן, וכי לפי ההסכם המתגבש, תעביר איראן את האורניום המאושר שברשותה על ידי ארצות הברית, ותתחייב שלא להפעיל את מתקני הגרעין התת-קרקעיים שלה. עוד אמר שאפשר שהחתימה על ההסכם תהיה עוד לפני צאתו לביקור בסין בשבוע הבא. עם זה, בשיחה עם רשת PBS, הזהיר טראמפ שאם לא יושג הסכם, תשוב ארצו להפציץ את איראן קשות. מנגד, גורמים רשמיים באיראן מסרו בתגובה לדיווחים שטהרן מוסיפה להתנגד להוצאת האורניום המאושר משטחה. בישראל התכנס הערב הקבינט המדיני-ביטחוני לדיון על המגעים לאחר שהישיבה נדחתה פעמיים. ידיעה שהעבירו כתבנו גילי כהן ומואב ורדי. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בפתח ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני כי ישראל נמצאת בתיאום מלא עם ארצות הברית, וכי היעד המשותף לשתי המדינות הוא הוצאת כל החומר המאושר מאיראן ופירוק יכולות ההעשרה שלה. נתניהו ציין כי הוא משוחח עם הנשיא דונלד טראמפ כמעט מדי יום ביומו, וכי השניים צפויים לשוחח שוב הלילה. עוד מסע ראש הממשלה כי הנחה את צהל ואת גורמי הביטחון להיערך לכל תרחיש, והדגיש כי ישראל חזקה מאי פעם, בעוד איראן וגרורותיה חלשות מאי פעם. שלושה לוחמי צהל נפצעו היום מפגיעות רחפנים בדרום לבנון. בצהריים נפצע קשה לוחם אחד ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. בשעות הבוקר נפצעו שני לוחמים נוספים, קל ובינוני. דובר צהל מוסר כי בשעות האחרונות שוגרו מיירטים לעבר רקטות ומטרות אוויריות חשודות במרחב שבו פועלים הכוחות בדרום לבנון. לא היו נפגעים ולא הופעלו התראות. הביזוי של פסל מריה בכפר דבל בדרום לבנון, לכאורה בידי לוחם צהל. הארגון השומר על המקומות הקדושים לנצרות בארץ הקודש ובמזרח התיכון מטעם הוותיקן, מביע בתגובת צער עמוק על הזלזול ועל הפגיעה המתמשכת בסמלים הקדושים של הדת הנוצרית. אנו קוראים לממשלת ישראל ולצהל לפעול ולהעביר מסר ברור כי התנהגות כזו היא בלתי נסבלת, ולטפל באירוע במלוא החומרה. גיוס חרדים. בימי הגיוס למסלולים החרדיים של מחזור אפריל-מאי הצטרפו עד כה לשירות 231 לוחמים ו-131 תומכי לחימה. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי מחזור הגיוס והשיבוץ ביחידות, ובהן גדוד נצח יהודה, חטיבת החשמונאים ופלוגת חץ, יושלם בשבועיים הקרובים. בצהל מציינים כי הצבא ממשיך במאמץ להרחיב את היקפי הגיוס של בני הציבור החרדי, תוך ביצוע התאמות בהכשרות ובמהלך השירות לשמירה על אורח חייהם. נשיא המדינה יצחק הרצוג החל את הביקור ההיסטורי במרכז אמריקה. עם נחיתתו בפנמה אמר שכבוד גדול להיות נשיא מדינת ישראל הראשון שמבקר במדינה.
2: A historic visit, thereby connecting and upgrading the relations between our nations in so many fields, from water treatment to technology. We have so much to share together.
0: זהו ביקור היסטורי המחבר בין שני העמים ומקדם את שיתופי הפעולה בינינו. יש לנו כל כך הרבה לחלוק יחד, מטיהור מים ועד טכנולוגיה, ממדע ועד חקלאות, וגם את אהבת התנ"ך. הרצוג הוסיף כי תעלת פנמה היא דוגמה לחופש שייט ולחופש ימי, בניגוד למה שאנו רואים במצר בבל מנדב בים האדום ובמצר הורמוז במפרץ. על כולנו לעמוד יחד בתקיפות נגד כל חסימה של תנועת שייט חופשית ברחבי העולם, דברי הנשיא הרצוג.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, 25 שנה אחרי אסון ורסאי, האנשים שהיו שם חוזרים לשניות שבהן קרס עולמם.
3: צרחות מכל הכיוונים.
1: הייתי שם, הערב בכאן 11.
0: והתחזית, עד יום ראשון התחממות בהדרגה. אורחי החדשות נפתלי מנשה ושלומי גולדברג, ועד כאן מחדה החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן תרבות. כאן תרבות. הולך להיות מעניין הבוקר. עכשיו, שלושה שיודעים. כאן תרבות. שלושה שיודעים.
5: בוקר טוב, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הבוקר אנחנו עם מחקר חדש שקובע, לג'ינג'ים יש יתרון אבולוציוני. ארכיאולוגים באמריקה מצאו שבני אדם מאמרים בקוביות כבר למעלה מ-12,000 שנה. נברר כיצד תכנון עירוני יכול להפיג בדידות, ולסיום, בפינת השירה, נשמע ונלמד על סגנונות במוזיקה ג'אז. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה את אמר בנימין, דרור רוטשטיין על הביצוע הטכני, אני ויביאנה דייץ' רובינזון, מחליפה הבוקר את דניאלה רגב. בואו נתחיל.

0: מתחילים עם מחקר שעושה כבוד לכתומי השיער. חוקרי אבולוציה מובילים מאוניברסיטת הרווארד בדקו מה מצבו האבולוציוני של האדם מאז המהפכה החקלאית, וגילו שלג'ינג'ים יש יתרונות על כולנו. בואו נברר מה זה אומר. בוקר טוב לפרופסור לירן קרמל, חוקר ומרצה במחלקה לגנטיקה באוניברסיטה העברית בירושלים. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: ספר לנו מה היתרון האבולוציוני של הג'ינג'ים.
1: אז רואים במחקר הזה, זה באמת מחקר יוצא דופן לכמה אספקטים שאני תכף אסביר, אבל רואים שהייתה סלקציה, כלומר העדפה, בעיקר אור בהיר, שזה גם בא עם שיער אדום. לפעמים, אז מה שרואים במחקר, וזה מה שמדווח, זה שהייתה עלייה בשכיחות והעדפה. נראה שיש העדפה לאורך האלפי שנים האחרונות בבני אדם. עכשיו, למה הם לא מנסים להגיד? למה זה... יש כל מיני השערות. אחת ההשערות המובילות זה שזה מאפשר ייצור של ויטמין D יעיל יותר, ולכן באקלימים קרים זה יותר... יש איזשהו יתרון.
0: אוקיי, אז רגע, אנחנו נניח רגע לג'ינג'ים בצד, אנחנו נחזור אליהם, אבל בוא נשמע קצת באופן כללי על המחקר, מה בדקו, איך בדקו.
1: כן, אז מה שנורא נורא מעניין אנשים תמיד זה לראות איזה תכונות אצלנו הייתה להם איזושהי, היה להם איזשהו יתרון או העדפה שהאבולוציה העדיפה אותם באלפי שנים האחרונות, במיוחד, נגיד בעשרת אלפים שנה האחרונות מאז המהפכה החקלאית. ובשביל זה הסתכלו ב-DNA של המון המון המון אנשים, וניסו למצוא כאלה סיגנלים של סלקציה, זה נקרא, של מקומות שהברירה הטבעית העדיפה מין תכונה מסוימת.
0: הברירה הטבעית היא אותו מנגנון אבולוציוני שמעדיף?
1: נכון, שמקנה איזשהו יתרון למישהו שיש לו תכונות שיותר מתאימות לסביבה, זה מעלה את השכיחות של התכונה ומקנה יתרון.
0: אוקיי.
1: הבעיה הייתה שכבר עשרות שנים ניסו לעשות את זה, ותמיד יודעים שמספר התגליות שמוצאים, מספר המקומות ב-DNA שלנו, שבאמת רואים שיש שם איזשהו סימן מאוד ברור של סלקציה, של העדפה אבולוציונית כזאת, הוא מאוד מאוד מאוד קטן. אז עד לפני עשור היו עושים את זה בעיקר על הרבה אנשים מודרניים, ומנסים מתוך DNA של המון המון אוכלוסיות לנסות ולהבין מה קרה אחורה בזמן.
0: כן.
1: ובעשור, שניים האחרונים, יש לנו פריחה של תחום שנקרא DNA עתיק, שבו מרצפים ישירות DNA של אנשים שחיו מזמן.
0: שאיך זה קורה? איך...
1: כלומר, DNA זה פשוט מולקולה מאוד יציבה, אז היא שורדת בשרידים, כמו עצמות, כמו שיניים, במשך עשרות אלפי שנים.
0: אוקיי.
1: ואז אפשר, היום יש טכניקות, עושים את זה בחדרים נקיים, ממש כמו עם חליפות חלל, שאת לוקחת עצם עתיקה ומצליחה להפיק ממנה DNA שמקורו באותו אדם שחי לפני 10,000 שנה, ולרצף את ה-DNA, ואז יש לך גישה מיד לגנטיקה של אותו אדם. והיום יש כבר הרבה מאוד אנשים שככה ריצפו עתיקים, ומה שהם עשו בו, אז אם נגיד ממש עד לפני שנתיים, עד 2024, המסתח, אם מסתכלים על כל העבודות שהצליחו למצוא כאלה סיגנלים של סלקציה, מצאו סך הכל באזור ה-20. מה שהם עשו במחקר הזה שהתפרסם, הם גם לקחו מספר עצום של דוגמאות עתיקות, כמעט 16,000, וגם פיתחו שיטה מתמטית חדשה וחזקה, והם הצליחו להכפיל את המספר הזה פי 20. כלומר, הם מגלים מעל 400 מקומות בגנום שנראה שהייתה סלקציה. או איזשהו עלייה שהיא לא רנדומלית של שכיחויות של תכונות או של וריאנטים גנטיים.
0: נגיד את זה במילים פשוטות, שסלקציה זה אומר שמצאו את אותה ברירה הטבעית בוא, אתה תחדד לנו, למה שאני אחדד?
1: נכון, כלומר זה וריאנטים, כלומר זה גן שיש לו איזשהו וריאציה מסוים, שנראה שהיא מועדפת מבחינה אבולוציונית. נראה שיש איזשהו לחץ אבולוציוני להגדיל את השכיחות שלה באוכלוסייה.
0: אוקיי, אנחנו גם מדברים על מקום מסוים בעולם, נכון?
1: אז הם הסתכלו בעיקר על אוכלוסיות שמהם פשוט יש לנו המון מידע, שזה האוכלוסיות בכל אירופה ומערב אסיה.
0: אוקיי. אז עכשיו בוא נתחיל.
1: והם מצאו המון דברים. זאת אומרת, האור הבהיר, הם מצאו, האור הבהיר מיוחד מהבחינה אותו, לא במקום אחד, ולא בשני מקומות, אלא בהרבה מקומות. זאת אומרת, מצאו כל מיני גנים שקשורים כולם לאור בהיר, חלקם גם לשיער אדום, וזה לא גן אחד שמצאו, אלא ממש סדרה ארוכה של גנים כאלה. אז נראה שהיה ממש לחץ אבולוציוני חזק להעדיף אנשים עם אור בהיר.
0: אוקיי, זה קשור לויטמין D, אני מבינה?
1: אז זאת ההשערה.
0: אז בוא תסביר לנו.
1: לא ניסה להוכיח.
0: כן.
1: מה שרואים בעבודות מהסוג הזה זה מה קרה מבחינת הווריאציה.
0: ועכשיו אנחנו מתחילים לשער.
1: ועכשיו מתחילים לשער, בדיוק. יש כל מיני תוצאות, שם חלק יש להם הסבר, חלק אין להם הסבר. למשל, התקרחות.
0: כן.
1: הם מצאו שיש עלייה בווריאנט שמוריד את שיעור ההתקרחות בקרב אירופאים. אוקיי, מה ההסבר? לא ברור, אבל זה מה שרואים, שהיה לחץ אבולוציוני לעשות את זה.
0: זה מאוד ברור על האיטלקים. אז אוקיי, מה עוד מצאו?
1: למשל, איידס. יש, זה דבר די ידוע שיש איזשהו ביטול של 32 אותיות ב-DNA, שאם הוא קורה אצלך, אז את מוגנת לחלוטין בפני איידס.
0: באמת?
1: למשל, הם הסתכלו, כן?
0: וואו.
1: זה בעיקר נפוץ בסקנדינביה, כן? זה בסך הכל 32, מתוך 3 מיליארדים של אותיות שיש לך ב-DNA, מבטלים 32 ואת מוגנת לאיידס.
0: יש לי שאלה, אני חוזרת לג'ינג'ים ברשותך, כן?
1: כן.
0: כי אנחנו מדברים פה על איזשהו יתרון אבולוציוני, כן? בעירה טבעית שמעדיפה את הדבר הזה, אבל אנחנו לא רואים כזו כמות של ג'ינג'ים, אז מה?
1: נכון, אבל הכמות שאנחנו רואים היא עדיין משמעותית הרבה יותר ממה שהיה לפני 10,000 שנה. כלומר, הכמות שלהם עלתה בצורה משמעותית מאוד.
0: אז ומה ההשערה באמת?
1: אז ההשערה היא באמת שזה קשור לויטמין D, לייצור יעיל יותר של ויטמין D. הם לא ניסו לבדוק את זה. זאת אומרת, זה השערה שקיימת כבר מזמן, שאור בהיר ושיער אדום מקנה איזשהו יתרון בבחינה הזאת.
0: אוקיי. בסדר.
1: כן.
0: מה עוד אנחנו לומדים מהמחקר הזה?
1: אז אנחנו לומדים על הרבה, בעצם יש לנו היום כמו מעל 400 טרגטים, או 400 אתרים ב-DNA, שנראה שקרה בהם משהו מאוד מאוד מעניין ב-10 שנה האחרונות, ועכשיו כל אחד מהם הוא מטרה למחקר בפני עצמו, כמו למשל מה שאמרת עכשיו על הג'ינג'ים, אז בוא נבדוק באמת מה רמת הייצור של ויטמין D וכולי. אם כל אחד עכשיו יכול לעלות השערות, וזה יהיה ממש פתח למחקר בפני עצמו של מה קרה ולמה, רק לעתים לא קרובות ממש יודעים את הסיפור, כמו למשל הסיפור מאוד ידוע שכבר גילו מזמן על הרגישות ללקטוז, כן, שהתפתחה באלפי שנים האחרונות בקרב בני אדם, היכולת לעכל לקטוז גם אחרי גיל ינקות.
0: כן.
1: שמקנה יתרון. אז זה למשל סיפור אחד שהוא כבר ידוע מזמן, עכשיו יש תחשבי שיש 400 כאלה, וצריך לנסות ולהבין מה קרה שם.
0: איך מנסים, נגיד, אוקיי, עכשיו הבנו, נפתחו לנו 400 כיווני מחקר, ואני רוצה לבדוק השערה כזו, כן? או כמו שאמרת, לקטוז, או על ויטמין D אצל אנשים בהירי אור, איך המחקר הגנטי בודק את השערות כאלה?
1: אז קודם כל צריך לבנות, אז זה כמובן מאוד מאוד קשה, וזה קורה על בסיס של כל מקרה לגופו. ועכשיו מה צריך לעשות זה ממש קודם כל צריך לבוא עם איזושהי השערה. ואז ברגע שיש לך השערה, מה שהתחקר הזה מציב לך זה את שני הווריאנטים. כלומר, תחשבי שיש לך בכל מצב יש לך גן, שיש לו וריאנט אחד עתיק, ויש לו עוד איזשהו וריאנט שהוא נוצר באלפי שנים האחרונות, ופתאום הוא מאוד מאוד נהיה הרבה יותר נפוץ באוכלוסייה מה שהיית מצפה.
0: יש וריאנט עתיק, ויש גם התכתבות עם המתרחש עכשיו בסביבה וכדומה, נכון?
1: אז נכון, אז יש את הווריאנט החדש, וההשערה היא שהווריאנט החדש נועד לעזור להתמודד יותר טוב עם הסביבה. לא בהכרח הנוכחית, אולי זאת שהייתה לפני 5,000 שנה, אבל כן, עם כל מיני שינויים לא רק בסביבה, גם בתרבות. עם המצאת החקלאות, הרבה פעמים זה דברים שיכולים להיות קשורים. המצאת החקלאות הביאה לשינוי מאוד גדול בהרגלי התזונה, הביאה לשינוי בצפיפות האוכלוסייה, הביאה לשינוי לאיזה וירוסים וחיידקים חשופה. הביאה לשינוי גורף מאוד מבחינת הלייפסטייל והדברים חשופה אליהם, והשאלה היא איך הווריאנטים החדשים האלה עזרו להתמודד. אז בעצם עכשיו כל נמצא לגופו הוא איזושהי השערה, הוא יכול פוטנציאלית להוליד איזושהי השערה, ועכשיו זה מחקר ארוך מאוד של שנים להשוות את מה כל וריאנט עושה, מה ההבדלים בין הווריאנטים.
0: וזה שהדבר הזה נחקר על DNA של מקום מסוים בעולם, אז זה עדיין אנחנו יכולים לקחת את זה לעוד מקומות, או שזה משאיר אותנו שם?
1: סליחה, פספסתי את השאלה, מה הייתה השאלה?
0: אם אנחנו בדקו בעיקר באירופה, כן? אנחנו יכולים לקחת את הדבר הזה וללמוד על כל, גם על אמריקה, גם על אסיה, או שאנחנו...
1: לא. אוקיי. לא. אז תראה, המחקר בדנ"א עתיק היה בהתחלה שלו מאוד מאוד בייס לאירופה, כי משם באו כל הדגימות.
0: כן.
1: ושם הייתה הפתולוגית הכי מסודרת. לאט לאט היום זה מתפשט לעוד אזורים. יש לנו כבר באסיה המון דגימות, מאמריקות, גם מאפריקה מתחילות להיות דגימות. לאט לאט כשיהיה מספר מספיק גדול של דגימות, המחקר מהסוג הזה יתרחב גם למקומות אחרים בעולם, וימצאו גם כנראה דברים אחרים.
0: אני מבינה. אז לג'ינג'ים יש יתרון בקיצור רק בסקנדינביה.
1: ובאירלנד ובסקוטלנד אולי.
0: אוקיי, בסדר גמור. פרופסור לירן כרמל, חוקר ומרצה במחלקה לגנטיקה באוניברסיטה העברית, תודה רבה לך על השיחה.
1: תודה יום.
0: תודה יום טוב. הבנתם שזה קוביות? לי לקח רגע. אבל בואו, היינו באירופה, בואו איתי לאמריקה, ובאמת נשחק קצת קוביות. ארכיאולוגים מצאו שבני אדם שחיו ביבשת לפני 12,000 שנה, שיחקו בקוביות ואפילו הימרו על התוצאות, כבר אז. אז איך נראו הקוביות האלה, ומה אנחנו יכולים ללמוד מהן על הצורך האנושי לשחק? בואו נגיד שלום לפרופסור גדעון אבני, ארכיאולוג מאוניברסיטת חיפה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב לכם.
0: ספר לנו על הממצא הארכיאולוגי הזה.
2: כן, זה מחקר מאוד רחב. כן. שתפסים לאחרונה, והוא שואל איזו שאלה, תדע, תמיד אנחנו שואלים שאלות, מתי הדברים התחילו? מתי הבן אדם התחיל לצייר? מתי הוא התחיל לגלות חוש אמנותי? אז פה השאלה היא, מתי יש לנו את הזויות הקדומות ביותר למשחקים, שקשורים כנראה גם באימורים? וזה לוקח אותנו באמת לצפון אמריקה, לקהילות של אוכלוסיות יליגיות, מה שקראו פעם האינדיאנים הקדומים של היבשת, אנחנו מדברים על מערב ארצות הברית וקנדה, אזורי הרוקיז, המישורים הגדולים, והמחקר הזה פשוט אסף מאות ממצאים של קוביות. עכשיו, זה לא הקוביות שאנחנו מכירים שמשחקים היום בשש בש.
0: כן, אז איך נראה?
2: מספרים. זה יותר דיסקיות די שוחות, שבצדדים שלהם יש חריטות בקווים, בעיגולים, דיסקיות שעשויות מעצם, לפעמים מחרס, לפעמים מעץ, ולכאורה אין בהם כלום. זה אפשר להגיד איזושהי מקריות שמישהו חרט על זה, אבל מה שהמחקר הזה עשה, הוא ישווה גם באזור גיאוגרפי מאוד גדול, וגם לאורך תקופה מאוד ארוכה.
0: כן.
2: וראה שיש חוקיות בדברים האלה.
0: מה זאת אומרת פה... לאורך תקופה מאוד ארוכה? כלומר, את קוביות או דיסקיות מתקופות שונות?
2: כן, באתרים שונים, שהקדומים ביותר בהם הם באמת סדר גודל של 12,000 שנה לפני זמננו.
0: כן.
2: וזה נמשך לאורך אלפי שנים, והדגמים חוזרים על עצמם. זאת אומרת, אם זה היה מקריות, אז סביר היה שהוא מגוון גדול מאוד של דגמים, אבל פה הדגמים האלה חוזרים על עצמם. ופה אנחנו באמת נכנסים לפרשנות, שאומרת שזה עדות קדומה לאיזשהו משחק שבו אתה זורק את הדיסקיות, ולפעמים אתה צריך להמר על מה יצא, קצת כמו מטבע של היום, שאתה...
0: זהו, למה מדברים על משחק ולא פשוט על אולי צורה של כסף או מטבעות? או...
2: אז קודם כל מטבעות אנחנו מכירים בתקופות הרבה הרבה יותר מאוחרות. הייצוג של כסף מופיע לנו רק במאות הראשונות לפני הספירה. זה כבר פן תרבותי מאוד מפותח. מסחר נעשה על ידי החלפת סחורות שונות, מוצרים וכולי. והדבר המרכזי הוא ש... התופעות האלה באמת מתקשרות לעולם הרבה יותר רחב, לעולם של חפצים שמייצגים בתקופות מאוחרות יותר גם באמת סוג של משחק. למשל עצמות של העקב, עצם אסטרוגליס, כפי שהיא נראית, שיש לה צורה של קוגיה, וכבר בתקופות מאוד קדומות היא קשורה לסוג של משחק. עכשיו
0: אתה חייב באמת... לחדד לי את העניין הזה, אני, את האשרה, את הקפיצה הזו מלמצוא דבר כזה לבין להגיד זה היה משחק.
2: אז זה בדיוק הנקודה של גבולות הפרשנות הארכיאולוגית.
0: כן.
2: כי לפעמים תקחי את המשחקים שאנחנו מכירים היום, ילדים או לא ילדים, זוג עופרת, אבן יער ומסתריים, שעומדים שני אנשים אחד מול השני ומשחקים במשהו שאין בו חפץ, אי אפשר לאתר את זה. הממצא הארכיאולוגי לא ידע להגיד מה שני אנשים עשו בנקודה ושיחקו.
0: נכון.
2: אבל ברגע שנכנסים חפצים, שזה, בואי ניקח את הששבש, שזה גם המצאה יחסית מאוד מאוד קדומה, אנחנו מדברים על סדר גודל של 5,000 שנה באזור מסופוטמיה, שם כבר יש לוח, כבר יש באמת קוביות.
0: כן.
2: הלוח הזה לא חייב להיות נייד, לפעמים זה חריטות על הרצפה. וברגע שיש לנו גם מקורות היסטוריים, הם מדברים על המשחקים האלה בעולם הרומי, זה נפוץ בעולמות קדומים יותר. פה אנחנו בעולם אחר, פה כן. אנחנו בעולם שלפני הכתב, לפני המטבעות, לפני איזה שהן עדויות טקסטואליות. אבל מצד שני זה עולם שיש בו הרבה מאוד מקבילות אתנוגרפיות גם לתקופה הפרמודרנית. זאת אומרת המשחקים האלה נמשכו על פני אלפי שנים ובאמת זוהו בתרבויות המסורתיות של צפון אמריקה במאות השנים האחרונות. עכשיו, איך דבר כזה נמשך על פני אלפי שנים? זה גם כן חידה, אבל ניתן לקשר בין סמלים לחפצים של אוכלוסיות קדם מודרניות, או אפילו מודרניות, לבין החפצים המאוד מאוד קדומים האלה, בדיוק כמו שניתן לקשר את האומנות המערות הפרה-היסטורית, לסגנונות, מוטיבים, התפתחות וכולי של היום.
0: יש פה גם עוד קפיצה בהשערה, שזה לא רק שהם שיחקו, הם גם אמרו.
2: כן, אז זה באמת, שוב, לוקח עוד כיוון בפרשנות.
0: כן.
2: משחק סתם, לפעמים זה משעמם. אבל אם אתה מאמר על משהו, אם יצא לך את התוצאה הזאת, תקבל ככה וככה, זה כבר הופך את החיים ליותר מעניינים, ואיפה ניסיון, שוב, שצריך להתייחס עליו קצת בזהירות, לקשר המשכיות במגמה של משחק ואימורים לאורך אלפי שנים. יש כאלה שלוקחים את זה גם, כל מי שנוסע היום בארצות הברית, באזורי המערב, רואה את בתי האימורים, את הקזינו שמופעלים בשמורות של האינדיאנים, מופעלים על ידי האינדיאנים עצמם, יש כאלה שאומרים שזה הנקמה של השבטים באדם הלבן שלקח להם את האדמות, והם לוקחים לו עכשיו את הכסף.
0: או שזה המשכיות של מסורת בת 12,000 שנה, זה גם...
2: כן, אבל שוב, צריך להתייחס לדברים האלה קצת בספקנות, אבל נגיד התמיכה הגדולה בהם באה באמת במגוון גדול מאוד של ממצאים, מאותו סוג כן. שמראים על חוקיות ומראים על המשכיות. זאת אומרת, הקוביות האלה או הדיסקיות האלה מתחילות ב-12,000 שנה, אבל מוצאים אותם גם באתרים של 2,500 שנה. זאת אומרת, שוב, אנחנו נכנסים פה לנקודת המגע שבין הממצא החומרי, הארכיאולוגי, לבין ההתפתחות הקוגניטיבית, הפסיכולוגית של התרבות האנושית. נקודה מאוד מעניינת, שמאוד מאוד מתפתחת בהרבה תחומים בשנים האחרונות.
0: באמת מאוד מעניין.
2: כן, הארכיאולוגים באים ומראים, תראו, יש פה חוקיות, יש פה כמויות גדולות, זה לא יכול להיות מקרי שבמרחק של לפעמים 2,000 קילומטרים אחד מהשני, באתרים שונים, משחקים או מראים את אותו סוג של של ממצא, וכמו שאמרתי, יש לנו עדויות לזה גם בתקופות מאוחרות ובמשחקים שעד היום אנחנו משחקים. השש באש והשח, שאנחנו יודעים בדיוק לתאר את ההיסטוריה שלהם, גם החומרית וגם הכתובה, ופה זה ניסיון באמת ללכת אחורה עד כמה שניתן. ודרך אגב, התופעה הזאת מצויה בכמויות גדולות ביבשת אמריקה, פחות מצויה באירופה, במזרח התיכון, באסיה ובמקומות אחרים, היא הרבה יותר מאוחרת.
0: כשאתה אומר התופעה הזאת, אתה מתכוון לקוביות או למשחק שכולל הימור?
2: כן, אנחנו מדברים על הכמות הגדולה של אותן קוביות, כן. אותן קוביות דיסקיות עם מאפיינים והפרשנות. אז אם עולם האימורים, כפי שאנחנו מכירים אותו בכל העולם, יצא מצפון אמריקה, זה שאלה שעדיין צריך לחקור אותה, אבל בהחלט יש פה תופעה שהיא מעידה על איזושהי סדרתיות ועל איזושהי המשכיות, וצריך לקחת את המחקר הגדול הזה, ואני מניח שעכשיו יהיו מחקרים נוספים במקומות אחרים שינסו לאתר דברים דומים, או אולי לא לאתר, אולי יש פה באמת התפתחות באזור אחד וחדירה לאזורים אחרים בתקופות מאוחרות יותר.
0: פרופסור אבני, יש אפשר עוד שאלה ברשותך? האם על על על המשחקיות, כן, כמשהו, אוקיי, אמרנו שהצורה הזו של המשחקיות מאופיינת באזור מסוים בעולם, אנחנו יכולים לדבר על התפתחות המשחק בעוד מקומות, משחקים אחרים?
2: אז א', אנחנו מכירים את זה בצורה הולכת וגוברת, החל מהאלף הרביעי והשלישי לפני הספירה, במסופוטמיה, במזרח התיכון, במזרח אסיה.
0: שזה תקופה מאוחרת יותר.
2: שזה כמה אלפי שנים מאוחר יותר. כן. והיה מקובל שבעצם הבן אדם, כשיש לו רווחה כלכלית, יש לו יותר זמן, אז הוא הולך לבית קפה, הוא גם שותה, הוא גם מדבר, והוא גם משחק. מה שאנחנו מכירים היום, כן. בהרבה מאוד מקומות בעולם. המחקר הזה לוקח את התופעה הזאת כמה אלפי שנים אחורה. לפני החקלאות, כשאדם עדיין התפרנס מצייד ומלקט, היה לו זמן פנוי, זה ברור. הוא לא עבד מבוקר עד לילה, כמו בעולם המודרני במקומות מסוימים. והשאלה איך הוא בילה את הזמן, והאם חלק מזמנו הוא עשה בילה במשחקים, באופן טבעי התשובה היא כן. איך נראה בדיוק המשחק? קשה לנו מאוד לדעת, כי העדויות היחידות שיש לנו היום, שוב, זה אותם דיסקיות, אנחנו לא יודעים מה היו חוקי המשחקים האלה, להביל משש בשבשח.
0: כן.
2: אבל בהחלט, כמו שאמרתי בהתחלה, אנחנו מנסים לראות מתי תופעות שמלוות אותנו לאורך אלפי שנים, מתי הם התחילו, ופה יש איזשהו כיוון, אפשר להגיד אפילו אמיץ במינה מסוימת מבחינה מחקרית, להראות שורשים מאוד קדומים. של, אפשר לקרוא לזה תרבות הפנאי האנושית אפילו.
0: יפה. פרופסור גדעון אבני, ארכיאולוג מאוניברסיטת חיפה, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
2: תודה, להתראות.
0: בוקר טוב.
3: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep. So we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us and he began to speak.

0: שמעתם פעם על כיסי בריאות? מדובר במרחבים ציבוריים שמציעים או מסייעים בהפגה של בדידות, וזה לא קורה כי יושבים שם אנשי טיפול או פסיכולוגים, אלא זה קורה באמצעות תכנון עירוני ואדריכלות. זה מה שעושים בשנים האחרונות בעיריית תל אביב, ונשמע עכשיו מה זה כיסא בריאות ועל הפרויקט הזה שקורה כאן בארץ, ומה ההיגיון המחקרי של כל הדבר הזה. איתנו דוקטור הילה אורן, מנכלית קרן תל אביב ומומחית לעירוניות. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: ספרי לנו מה הקשר בין תכנון עירוני לבדידות.
1: וואו, זה נשמע שני קצוות.
0: ממש, זה נשמע לא קשור.
1: בדיוק, נשמע לא קשור. אבל תראי, עד 20-50-80% מאוכלוסיית העולם תגור בערים. רובנו גרים בערים. עירוניות זה הכלי עבודה שלנו. הדירות הופכות להיות קטנות יותר וצפופות יותר בעקבות יוקר המחיה. לצד זה, תופעה שכולנו שמענו על מגפת הבדידות, היא הוגדרה כמגפה הקשה ביותר. והחיבור שבין שני הדברים, בין העיר שהדירות שלנו קטנות לבין המגפה, יצרה בעצם פתרון. אני חושבת שזה התחיל לפחות אצלנו בתל אביב בעקבות הקורונה.
0: כן, זה נשמע קשור לקורונה.
1: בדיוק. אז ב-2020 הקורונה הוציאה את כולנו החוצה, והבנו שאנחנו רוצים להיות במרחב הציבורי, שזה המקום הבריא פיזית, כי זה מרחיק את המגפה, את החיידק מאיתנו. אבל אני חושבת שאחרי אוקטובר 7, כשבין לילה היינו צריכים למצוא פתרונות והוקמו החוות חוסן, וראינו את מה קרה בשפעים עם חוות שפעים שהפכה להיות מקום מפלט לשורדי הנובה.
0: חוות חוסן זה, את צריכה לחדד לי את הדבר.
1: אוקיי. כן. חוות חוסן יש כ-15 חוות ברחבי הארץ.
0: כן.
1: שמה שנקרא צצו בין לילה אחרי אוקטובר 7 כפתרון, או כמענה לשורדי הנובה, לחיילים שחזרו, להלומי קרב, למקרים שונים של טיפול במרחב הציבורי ובצורה קבוצתית.
0: ובטבע?
1: בטבע, אוקיי. בחוץ. אוקיי. זאת אומרת, הטיפול, המענה לבריאות הנפש מוצא את דרכו החוצה מהקליניקה. מי שמלווה אותנו בכל המחקר הזה ומלווה את כל חוות החוסן זה פרופסור ענת קלומק, היא הדיקנית של בית ספר לפסיכולוגיה ברייכמן. הנושא הזה מלווה במחקר, לא רק בארץ, גם בעולם, אבל אנחנו ממש חלוצים בזה, כי מקרים כמו מלחמות יוצרים פתרונות בין לילה. ולקחנו את זה עוד צעד קדימה ואימצנו את זה בעיר. מנהל שירותים חברתיים שלנו ביחד איתנו עם מדריכה לעיר, לקחנו את גינות הכיס שיש לנו. גדס היה גאון כבר לפני 120 שנה כשהוא תכנן את תל אביב, הוא תכנן גינות כיס קטנות. אנחנו חיברנו בין גינות הכיס לבין הצורך בבריאות הגוף.
0: גינות כיס זה גינות, כן?
1: גינות שכונותיות, גינות שכונתיות. הוא קרא להם, זה מונח שלו. האדריכל פטרי גדס, מי שקצת מכיר את התכנון העירוני, מכיר את המושג גינות כיס. אנחנו התחברנו לגינות הכיס האלה ולקחנו 3 פיילוטים ב3 מקומות ברחבי העיר, והוספנו מה שנקרא שכבת בריאות לגינת הכיס. כמו שיש גינת כלבים או גינת ילדים או גינת ספורט, יש מעכשיו גם גינות בריאות, שבגינות האלה גם עושים דברים שמקדמים את בריאות הגוף, טאי צ'י, יוגה, פעולות שונות שמשפרות לנו את בריאות הגוף ותומכות בבריאות הנפש, אבל גם ובעיקר יש ספסלי הקשבה, יש מעגלי שיח.
0: מה זה ספסל הקשבה?
1: או, זה סיפור מרתק. גם את זה אנחנו קיבלנו השראה מפרופסור דיקסון מזימבבואה, שלפני 20 שנה היו רק 10 פסיכיאטרים בזימבבואה הרחוקה. ודיקסון, שאפשר לקרוא עליו בגוגל, אני מזמינה את הקוראים, את
0: המאזינים, מאזינות.
1: מאזינים,
0: כן.
1: מאזינות.
0: כן.
1: שיעשו גוגל אחר כך על דיקסון. הוא טיפל בבחורה צעירה, שבחמש אחרי צהריים כשהוא קבע איתה, היא לא הגיעה כבר, כי היא התאבדה. לא היה לה $5 לקחת אוטובוס. ואז הוא הקים פרויקט מדהים שנקרא Friendship Benches. הוא הושיב על הספסלים ברחבי הכפרים בזימבבואה מאמות, הכשיר אותם עם כלי חוסן כדי לדעת לדבר עם הקהילה המקומית, וכשיש מקרה קיצון, מפנים את זה לסך הכל 10 פסיכיאטרים שיש בכל המדינה, והנתונים הורידו בצורה דרמטית את הטיפולים הקריטיים, והובילו לאט לאט ב-20 שנה האחרונות לתהליכים דומים בעולם, וגם זה זלג אלינו לארץ לשמחתי. אנחנו לקחנו את כל מה שהרגע סיפרתי לך,
0: כן.
1: את הצורך בהפגת בדידות, את ההבנה שהמרחב הציבורי הוא המקום, כי אנשים מרגישים במרחב הציבורי נגישים. אנחנו עושים המון דברים, אגב, במרחב הציבורי בלי לשים לב בגינה. אנחנו...
0: רגע, אבל אני מתעכבת רגע. אז יש שם אנשים שמוכשרים לשבת ולהקשיב?
1: נכון.
0: אוקיי.
1: ולפגוש אותך ולדבר. אבל האנשים האלה לא נמצאים 24/7. הם נמצאים בשעות מסוימות שאתה יודע. המקום הזה הופך להיות המקום השלישי שלך. מה זה מקום שלישי? המקום הראשון זה הבית, המקום השני זה העבודה. והמקום השלישי, יש לכולנו מקום כזה. איזה בית קפה, איזה פינה בספרייה, איזה חוף ים שכולנו נפגשים עם הפרלמנט שלנו. הגינת בריאות הזאת הופכת להיות המקום השלישי עבור השכונה. עם הספרייה הנודדת, עם הגינה הקהילתית שמגדלים שם את הכמה צמחים שאנחנו צורכים אותם בבית, צמחי תבלין, עם ספסל ההקשבה. כל הדבר הזה הופך להיות מרחב ציבורי מזמין, עם התאורה הנכונה, עם וי-פיי, עם הריהוט הנכון במודל הסלוטוג'ני, שזה עוד מונח מדהים שגם אני נחשפתי אליו רק לפני שנתיים. אדריכלות סלוטוג'נית זה אדריכלות מקדמת בריאות. המילה סלוט כולנו מכירים. לחיים.
0: בריאות, כן.
1: בדיוק, אבל זה לחיים, זה הלחיים שלנו, זה בריאות ספרדית ובצרפתי.
0: נכון.
1: אדריכלות סלוטוג'נית זה אדריכלות שמקדמת בריאות, שעצם התכנון שלנו, גם של המרחב הציבורי וגם של מבנים בפנים, מבחינת קו ראייה.
0: אז
1: מבחינת...
0: זה גם התכנון של מרחבים ציבוריים, אבל גם אכלוס שלהם על ידי הדברים שאת אומרת. כלומר, יש
1: בדיוק.
0: פה שני הרכיבים.
1: בדיוק.
0: ובאדריכלות בבית זה אזורי שהייה משותפים.
1: נכון, זה... נכון. אנחנו שמים דגש מאוד על המרחב הציבורי. בין אם זה בבית בסלון, בין אם זה בבית ספר, בגינות המשותפות, במפגשים המשותפים, במקום העבודה, כל ה... מרחבי עבודה משותפים שעברנו אליהם בעשור האחרון, ממשרדים פרטיים למרחבים משותפים. כל הדברים האלה מאוד מאוד מייצרים ומקדמים הפגת בדידות, שוויון. אגב, אנחנו ממש משתמשים במושג קו משווה. המרחב הציבורי הוא מקום שמקדם שוויון בלי שאנחנו בכלל מודעים לו, כי פתאום כולנו עשירים, עניים, דתות שונות, לאומים שונים, מרגישים כולם במרחב הציבורי לרגע שווים, כי יש להם מקום שווה במרחב הציבורי. קשר העין
0: אני שמה מאוד... סימן שאלה על מה שאת אומרת עכשיו.
1: אוקיי.
0: אבל אנחנו לא ניכנס לזה. אני כן רוצה לשאול על המחקר שמלווה. מה בודקים כרגע? אתם אמרת שיש שלושה מקומות בעיר שהדבר הזה מתרחש בהם. את רוצה גם להגיד איפה הם?
1: לעבור
0: מי שמגיע לתל אביב?
1: בוודאי, בסוף שבוע הקרוב יש את בתים מבפנים, אתם תוכלו לבוא ולבקר אותנו בשלושת המקומות, בגן צוקר,
0: איפה נמצא גן צוקר?
1: במרכז גונדה, ליד ברחוב בעלי מלאכה, הכתובת מופיעה באתר, הכתובת המדויקת, תעשו גינת צוקר ואתם תמצאו.
0: גינת צוקר, כן.
1: כן, וגינת גונדה בבתים מבפנים, ויערכו אתכם שם במסגרת הפעילות של הפיילוט שלנו, של גינות הבריאות.
0: ואפשר לשאול אותך כמה שאלות על המחקר?
1: בוודאי.
0: איך בודקים? כאילו, מה אתם בודקים?
1: יושבים סטודנטים לפסיכולוגיה של רייכמן, ושואלים את האנשים לפני תחילת הביקורים הקבועים בגינות, מה מצב הבדידות שלהם, מה תחושת השייכות שלהם, עד כמה הם מרגישים בודדים, ולאחר שלושה חודשים של פעילות קבועה במקום, האם המצב של תחושת הבדידות שלהם השתנה, בדיוק, האם עוד פעם, אנחנו לא מצפים שהוא ישתנה מקצה לקצה, אנחנו בפירוש מצפים לגרף עולה איתי ועולה בעקבות ההבנה הזאת שיש מישהו שנמצא שם בשבילך, יש שם מישהו שמחכה לך, אתה לא לבד בעולם הזה, לא לבד בעיר הזאת, אם יש לך התמודדויות, יש לך עם מי להתייעץ, עם מי לשתף, את מי לשאול, ואתה גם פוגש אנשים דומים לך. מה שיפה במקום הזה שהוא לא מאופיין בקהילה מסוימת, זה לא דווקא מבוגרים או צעירים או ילדים, אלא זה מתאים ומארח את כולם.
0: זה מקסים, ממש. ממש ממש מקסים. ואנשים שנמצאים שם, כמו במקרה שסיפרת לנו באפריקה, גם יודעים להפנות במידת הצורך.
1: בוודאי, זה היתרון שאנחנו חלק מהמערך העירוני. אנשים האלה לא יושבים רק ביופי הזה, שמצד אחד זה מתנדבים, אבל הם לא מתנדבים לבד בלי מערכת. יש מעליהם איזושהי מערכת מתכללת שיודעת להפנות, ונפגשים אחת לשבוע, מקבלים הנחיות, יודעים איך, לאן להפנות, יש לנו פיקוח ובקרה, גם זה כמובן כל זה נמצא במחקר. אני חייבת להגיד שאנחנו רק שנתיים בתהליך, אני בטוחה שיש לנו עוד המון במה להשתפר, אבל עצם התמיכה של הציבור והצורך שכולם מפגינים ושמתחברים לזה כל כך, אגב, לצערי נפלה עלינו מלחמה תוך כדי הפיילוט, וזה היה ממש מרגש לראות עד כמה הציבור עשה את זה. בדיוק דווקא אז, אנחנו חששנו שזה יפריע למחקר, זה בדיוק חיזק את המחקר.
0: בדיוק.
1: בדיוק הפוך כמה אנשים היו צריכים את זה. כמובן שבתל אביב היתרון שלנו שאנחנו קרובים למקלטים, אפשר לאנשים לצאת החוצה ולרוץ חזרה לתוך מקלט, אז בהמשך אולי גם נדע להשתמש גם במקלטים לטובת העניין, אבל חשוב מאוד לציין שהנושא הוא במרחב הציבורי, בחוץ, הקליניקה יוצאת החוצה, לא עוד בריאות הנפש במחשכים, ועוד משהו שצריך לטפל בו כמו כל דבר אחר.
0: מקסים, אז אם אתם רוצים לבקר במחקר בהתאבות, את הדבר הזה אפשר לבקר בו גם באירוע הבתים מבפנים, שמובילה קרן תל אביב בשיתוף עיריית תל אביב, דוקטור אילה אורן, מנכ"לית קרן תל אביב ומומחית לעירוניות, תודה רבה לך על השיחה הזו.
1: תודה לך, ויויאנה.
0: תודה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.

0: בפינת השירה, שאיזה כיף שאני מגישה את התוכנית כשהיא מתקיימת, נציין באיחור אופנתי מאוד את יום הג'אז הבינלאומי, נכון?
1: נכון.
0: מה שלומך? רונה קולט. סליחה שלא הצגתי אותך. רונה ישראל קולט, מורה לפיתוח קול וחוקרת קוגניציה ווקלית באוניברסיטה העברית. בוקר טוב.
1: כן, בוקר טוב. וגם זמרת.
0: וגם זמרת.
1: אפילו, כן.
0: ואני מקווה שיום אחד המורה שלי לפיתוח קול. כן.
1: וואו, בואי. אז וירוס, מה שלא ימנע מאיתנו לחגוג את יום הג'אז הבינלאומי, אבל זה נקבע בצורה די שבירותית, אז מותר לנו לחגוג מתי שאנחנו רוצות.
0: תמיד אפשר לחגוג עם ג'אז. כן.
1: בדיוק. מה שיפה זה באמת כל שנה הם בוחרים עיר אחרת כמערכת של האירועים, והשנה זו שיקגו. אז נראה לך שמתישהו אנחנו נזכה לחגוג בארץ את היצירתיות ואת התפקיד ההיסטורי שהמוזיקה מילאה בקידום זכויות אדם ואזרח?
0: יש פה פסטיבלים של ג'אז.
1: כן, אבל יום הג'אז הבינלאומי שכל העולם נושא עיניים, מחר. מחר אנחנו עושות את זה.
0: יאללה, אני איתך. אני
1: כמו שטובי הליברלים
0: אפשר במרחבים הציבוריים שעכשיו דיברנו עליהם ברחבי תל אביב.
1: זה לא המרחב הפיזי שחסר לנו לדעתי.
0: כן.
1: אוקיי, אז לג'אז כמו כל ג'אנר מוזיקלי אין באמת נקודת התחלה ברורה, וזה חוטא לרוח לקבוע את זה, אבל זה עוזר למקם אותה בהיסטוריה חברתית פוליטית. אז מקובל לראות את ההתחלה בניו אורלינס, ואפילו במקום ספציפי, כיכר קונגו. אז כל העשורים הראשונים של המאה ה-19 נאספו שם עבדים שחורים, שהיו חופשיים יחסית בימי ראשון, שם הם ניגנו ושרו ורקדו מוזיקה שהביאו מהמולדת הישנה, עם השפעות קריאוליות, זאת אומרת, ערבוב של צאצאים צרפתים וספרדים ומהמקומות שהם כבשו, ומזבורי כנסייה, ולאורך המאה גם מקצבי מרשים צבאיים, וכל זה, כל הבליל הזה יוצר את סגנון הג'אז הראשון שהוקלט, הדיקסילנד ג'אז. אז אנחנו לא נשמע את ההקלטות הראשונות מ-1917, בגלל שנעשו על ידי ביג בנד של לבנים שטענו שהם ימצאו את הג'אז. אפילו לנו זה נשמע מוזר.
0: נכון.
1: אז הם אמרו ששחורים לא יכולים לנגן מספיק טוב, אז בואו נשמע אם זה באמת נכון. אנחנו נשמע את 1926, את הטוקסידו ברס בנד ג'אז אורקסטרה, בהנהגה של אוסקר פאפה סלסטין, והסולן צ'ארלס ג'יילס, שרים את מיי ג'וזפין. מבטאים.
0: וואו, איזה כיף. מיי ג'וזפין.

0: זה מקסים. הדבר, מה שהופך את זה לג'אז, זה, בואי נגדיר רגע מה זה הדבר הזה, המוזיקה הזאת המטורללת ברקע.
1: ננסה, כי זה באמת משתנה גם מז'אנר לז'אנר. מה שאני אוהבת בהקלטה הזו, מה, קודם כל הוא זמר נהדר, ולא יודעים עליו הרבה, והגיוני שפשוט הוא היה אחד הנגנים שבאורך, באופן ה, ב, ל, לרוח הג'אז, פשוט אמר, צריך זמר, בוא. אז את שומעת מה שיפה ברקע, את האיתור כביכול, כן. ללא מצונחרן קצבית, את מנסה לתת את הביט, ומשהו פה לא מסתנחרן, וזה סקסופון מאוד קלרינטי, וזה לא אופייני, כי באמת הקלרינט היה עושה את זה, זה סקסופון, אבל איזה יופי של אילתור, ממש פוליריתמי, והשירה היא כמובן, היא רק שליש מהנפח, והיא רק שליש מהחשיבות של השיר כולו, כמו כל המוזיקה של התקופה הזו, כי בעיקרו ג'אז הוא התחיל כז'אנר כלי, שלוקחים איזשהו חומר מוזיקלי, וכולם מאלתרים עליו, ומגבשים את החומר תוך כדי תרגול ועבודה.
0: מקסים.
1: כן, אבל מה שיפה זה באמת שאת לא באת לצפות, זאת אומרת למוזיקה אין ערך אלא אם את לא גורמת לקהל לקפץ, אז הפסיביות של הקהל היא גדלה עם הצורך למכור כרטיסים, וזה באמת, לכן אני מדלגת 15 שנה קדימה, לתקופה, אני מדלגת לתקופה החשובה שבה החל להיווצר הרפרטואר המזוהה עם הג'אז, עם השירים מברודווי, מסרטים, מטין פן אלי, שהופצו ברדיו, הפכו ללהיטים חמים, ותזמורות הג'אז מאמצות אותן כמין מתכון בדוק להצלחה, ומנגנות אותן בסגנון היחידי. כלומר, הן לוקחות את זה בתור חומר גלם מוזיקלי, והן עושות עם זה מה שמתאים לרגע עצמו, לנגנים עצמן. יש כמובן מנהיג לביג בנד הזה, אבל כל הנגנים יכולים לקבל איזשהו סולו, וככה מתגבש בהדרגה רפרטואר הסטנדרטים, אם כמו ג'ורג' גרשווין, קול פורטר, ג'וני מרסר, ג'רום קרן, you name it. אז עכשיו בוחרים לפי טעמי האישי, מקווה שגם שלך,
0: תמיד.
1: ונשמע את אניטה אודי בהקלטה מ-1941, שרה את סקיילארק עם התזמרות של ג'ין קרופה.

0: את כל כך צודקת, השיר עצמו זה כמובן ג'וני מרסר והוגי קרמייקל, וזה מ-1941, תקופת הסווינג של הביג בנד. כאן כבר רוקדים במועדנים מפוארים, בשמלות ארץ, קשה להשתולל, אבל שימי לב שג'ין קרופה הוא מתופף, ויכול להיות שהוא במו הקלטה הזו משנה קצת את הבלנס בין מנגינה לקצב. ואניטה אודי היא בין המבשרות של הסולנים האלה שבאים לשמוע אותם ואת האינטרפטציה שלהם, ולא רק הרקע לריקודים, היא משחקת עם הביט, היא יודעת איפה להעריך את הפעמה, איפה לקצר, הכל הופך להיות מאוד מאוד פלסטי, ואת מנסה לקו, אם את מנסה לקו אחרי התווים, את לא תצליחי, כי היא לוקחת את זה למקום שמתאים לה. אז אולי קצת חטאתי שבחרתי אותה על פני בילי הולידיי, שהפכה באמת את ההדגשה של ההרמוניה והמילים באמצעות השינויים האלה, לפעמים על חשבון מיומנות ווקלית, היא הפכה את זה לאסתטיקה הקובעת של שירת הג'אז, אבל היא לא הקליטה את השיר הזה.
1: וואו.
0: אוקיי. אז עכשיו נעבור למלכה באמת הבלתי נשכחת, אחת ויחידה, כמובן אלה פיצג'רלד. והנה שני הצדים של הקול הנפלא הזה, שהיא מספרת את הכל עם בלי זיקוקי דינור טכניים, ונתחיל עם I Thought About You של ג'ימי ון הויזן, עם הקלטה של פאנק דה וול.
1: יאללה.

ממש ככה, איך היא עושה את זה? איך היא עושה את האלה? איך היא יוצרת את האלגנטיות הבלתי חד פעמית הזו? היא כל כך נדיבה עם האוויר שלה. ולדעתי יש פשוט שני סוגים של מבצעי ג'אז. אלה שההופעה בשבילה מתרפויטית, הם יורדים מהבמה ואין להם מושג מה הם נגנו.

0: יודע שהוא קשה, הוא יודע שהוא נפל, הוא יודע שזה מסבך אותו, אבל הוא יודע שהוא גם לא לבד, אולי זה אור גדול שיכול להתפתח מהדבר הזה. עכשיו, אתה יודע, הלכנו למקומות של חינוך ובית ספר והכל, אבל יש גם, אתה יודע, גם בתולדות עם ישראל יש כמה סיפורים כאלה, אבל אחד הסיפורים המרתקים ביותר זה הסיפור של הפני יהושע. בהקדמה שלו, הפירוש הכל כך חשוב על השס, ובעצם הוא מספר סיפור בהקדמה שלו, ובסיפור הוא מספר שהייתה שריפה גדולה בבית שלו, והשריפה איימה לחלות לא רק את כל הבית, אלא גם אותו. וברגע אחד של איזושהי בהירות בתוך המצב הזה, הוא אומר, אני נודר נדר, שאם אני אנצל מהשריפה הזאת, אני מקדיש את חיי לתורה, ואכתוב את החידושים, וישב על התורה והכל, והוא אומר, ככה הוא כותב, נעשה לי שביל בתוך האש. ככה הוא כותב, נעשה לי שביל בתוך האש, והצלחתי לצאת החוצה, אתה יודע, ברגע של איזושהי בהירות מאוד מאוד חזקה, האדם מצליח להתעלות מעל עצמו, ובעצם לראות את סיפור חייו משתנה. ואני חושב שהבקשות האלה, כמובן, יש אנשים שגם לא זכו לזה. אבל אנחנו זכינו לראות במציאות אנשים שהם גם אנשי חינוך וגם אנשי תורה, שמצליחים בעצם לשנות את סיפור חייהם שלהם, של אחרים, בזכות הדבר הזה. גם ברגעים הקשים ביותר, של הכללות הקשות ביותר, לא מאסתים ולא גיאלתים.
1: ואולי בהקשר הזה דיברנו על כך שהברכות ניתנו בלשון רבים, אז אני מתבונן ואני רואה שגם הכללות בלשון רבים, אבל מיד אני נזכר שבפרשת כי תבוא, שם זה בלשון יחיד. מה בעצם המסר שעולה מכאן?
0: אני חושב שזה לא רק תיאור מצב של הפרט מול הכלל, אתה יודע, כשסובלים מישהו אמר פעם, זה כל כך יפה, נראה לי שראיתי את זה אצל ויקטור פרנקל הידוע, שהוא אומר שכאב וסבל זה כמו גז בחדר. גז מתפשט באופן שווה על כל החדר. לא משנה אם הסבל שלך קטן או הסבל שלך גדול, הוא תמיד תופס את כל ישותך. ונראה לי שגם הפרט חווה את זה וגם הכלל, אבל יש דרך להינצל מזה. אני חושב שהכללות של הפרשה שלנו, ונסיים בטוב, אז הברכות של הפרשה שלנו, הן כתובות בלשון רבים כדי להגיד לך שאם אתה דואג שגם הסבל של החבר שלך יהיה גם לעתים הסבל שלך, וגם הברכה שלך תהיה הברכה של החבר שלך, יש סיכוי שתצליח לצלוח את הפרשה הזאת ולהגיע אולי לסיום הפרשה הנפלא, שיש בו עוד כמה דינים, ויש בו מעשר וחרמות ולפדות ובחור ובשנת היובל ישוב השדה. פרשת בחוקותיי בעצם מסיימת עם החזרה לשגרה. החזרה לשגרה מתאפשרת, בדיוק כמו בתפילת 18, כשאתה מתפלל בלשון רבים ורוצה בלשון רבים.
1: רב מתניה ידיד, תודה רבה לך.
0: תודה.
1: כאן ידידיה תנעמי, נשוב וניפגש בחברותא הבאה.

עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל חיסל ככל הנראה את מפקד כוח רדואן של חיזבאללה. ברצועה חיסל צהל את בנו של בכיר חמאס חליל אל-חיה. טראמפ שב ואומר שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. צהל ינקוט צעדים נגד הלוחם שביזה את פסל מריה בדרום לבנון. הנשיא הרצוג החל ביקור היסטורי במרכז אמריקה. והתחזית, עד יום ראשון התחממות בהדרגה.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 9. צהל חיסל הערב ככל הנראה את מפקד כוח רדואן של חיזבאללה מלק בלוט בתקיפה ברובע דחיה בבירות. כתבנו איתי בלומנטל מוסר מפיגורם ישראלי שהתקיפה נעשתה בתיאום עם ארצות הברית. בהודעה שפרסמו ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ, נכתב כי לשום מחבל אין חסינות, ידה ארוכה של ישראל תשיג כל אויב ומרצח. רשויות מקומיות בצפון פרסמו הודעה לתושבים שלפי שעה אין שינוי בערכת המצב ובהנחיות לעורף, כולל במערכת החינוך. צהל חיסל לפני זמן קצר בג'באליה שבצפון הרצועה את עזם חליל אל-חיה, בנו של בכיר חמאס חליל אל-חיה. כך מוסר ערוץ אל-חדף הסעודי. כתבנו לירן אהרוני מציין שמדובר בבנו הרביעי של חליל אל-חיה שישראל מחסלת.

0: ראש הממשלה נתניהו אומר בפתח ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני שישראל מקיימת קשר רציף עם ארצות הברית ועם הנשיא טראמפ, וכי הם צפויים לשוחח שוב הלילה.
1: אני משוחח עם הנשיא טראמפ כמעט על בסיס יומיומי. יש בינינו תיאום מלא, אין הפתעות. והיעד החשוב ביותר הוא הצעת החומר המואשר מאיראן, כל החומר המואשר, ופירוק יכולות ההשערה באיראן. אנחנו אבל ערוכים לכל תרחיש, וזו ההנחיה שלי גם לצהל ולגורמי הביטחון שלנו. ישראל חזקה מאי פעם, איראן וגורותיה חלשות מאי פעם.
0: מדברי נתניהו הביאה כתבתנו גילי כהן. הנשיא טראמפ שב ואומר שאסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני.
2: We're not going to let Iran have a nuclear weapon. We won't let that happen. And we're dealing with people that want to make a deal very much. And we'll see whether or not they can make a deal that's satisfactory to us. And if they don't agree, they'll end up agreeing shortly thereafter.
0: באירוע לקראת יום האם בארצות הברית, הוסיף טראמפ שהאיראנים רוצים הסכם, ואם הוא יהיה מספק מבחינת האמריקנים, יאלצו האיראנים להסכים לו במוקדם או במוחר. כך מוסר קשבנו, איתמר מרגלית. הביזוי של פסל מריה בכפר דבל בדרום לבנון בידי לוחם צהל. הארגון השומר על המקומות הקדושים לנצרות בארץ הקודש ובמזרח התיכון מטעם הוותיקן, מביע בתגובה צער עמוק על הזלזול ועל הפגיעה המתמשכת בסמלים הקדושים של הדת הנוצרית. אנו קוראים לממשלת ישראל ולצהל לפעול ולהעביר מסר ברור כי התנהגות כזו היא בלתי נסבלת ולטפל באירוע במלוא החומרה. מצהל נמסר כי הצבא רואה בחומרה רבה את האירוע. לאחר בירור ראשוני מדובר בתמונה שצולמה לפני כמה שבועות. האירוע יתוחקר וינקטו צעדים פיקודיים נגד החייל בהתאם לממצאים שיעלו. נשיא המדינה יצחק הרצוג החל ביקור היסטורי במרכז אמריקה. עם נחיתתו בפנמה אמר שכבוד גדול להיות נשיא מדינת ישראל הראשון שמבקר במדינה.
3: A historic visit, thereby connecting and upgrading the relations between our nations in so many fields, from water treatment to technology. We have so much to share together.
0: זהו ביקור היסטורי המחבר בין שני העמים ומקדם את שיתופי הפעולה בינינו. יש לנו כל כך הרבה לחלוק יחד, מטיהור מים והטכנולוגיה, ממדע ועד חקלאות, וגם את אהבת התנך. הרצוג הוסיף כי תעלת פנמה היא דוגמה לחופש שייט ולחופש ימי, בניגוד למה שאנו רואים במצר בבלמנדה בים האדום ובמצר הורמוז במפרץ. על כולנו לעמוד יחד בתקיפות נגד כל חסימה של תנועת שייט חופשית ברחבי העולם, דברי הנשיא הרצוג.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, 25 שנה אחרי אסון ורסאי, האנשים שהיו שם חוזרים לשניות שבהן קרס עולמם.
5: צרחות מכל הכיוונים.
4: הייתי שם הערב בכאן 11.
0: והתחזית, עד יום ראשון התחממות בהדרגה, בתחילת השבוע יעשה חם מן הרגיל עד שרבי. אורחי החדשות נפתלי מנשה ושלומי גולדברג, ועד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
7: אתם על כאן מורשת.
8: שואל ומשיב עם הרב עובדיה יוסף.

0: שלום לכם וערב טוב מאזיני כאן מורשת, 5 דקות אחרי השעה 9 בערב, יום רביעי בשבוע, אתם מכוונים על התוכנית, שואל ומשיב, שאלות ותשובות הערב הזה בהלכה, עם הרב עובדיה יוסף, ראש מכון מורשת, הרב יעקב יוסף, זכר צדיק לברכה. אביתר שימוני, על הביצוע הטכני, רבי דליפקין על ההפקה, כאן איתכם אמירם כהן, ואתם מוזמנים להשתתף בשעה הזאת, אם יש לכם שאלות בהלכה, אם אתם מחזיקים מכשיר כשר, תתקשרו אלינו דרך המספר 033-811-925. אם יש לכם מכשיר רגיל, המספר הוא 072-333-2925. אפשר גם לכתוב אלינו מסרונים דרך תיבת המסרונים, שמספרה 055-966-3991. כבוד הרב עובדיה, שלום לך, ערב טוב.
1: שלום, שלום לכם ולכל המאזינים. יש לנו את הפרשה הזאת, פרשת בער בחוקותיי, ותמיד אנחנו קוראים פרשת בחוקותיי לפני מתן תורה, ואחר כך מפסיקים בשבת אחת, שזה פרשת במדבר, כדי להפסיק מן הכללות לבין מתן תורה. אבל בכוונה תמיד קוראים פרשת בחוקותיי קודם מתן תורה, וכמו כן קוראים את פרשת כי תבוא לקראת ראש השנה. בחסידות מבואר שזה בקראת לקבל האור הגדול ביותר. לקראת ראש השנה, שזה קבלת שפע חדש וחיים חדשים, ולקראת חג השבועות, חג השבועות זה שפע גדול מאוד, שכתוב עליו בזוהר הקדוש, שזה חג האמצעי, והוא שלמותו דקולה, ויותר גדול מכל החגים. לכן יש לנו את החג הגדול ביותר, שחג השבועות. לפני זה צריך לנקות את הכלי, ולכן זה עניין שקוראים את העניין של הכללות, כביכול לנקות את הכלי מכל השאריות שהיו, ואז על ידי זה להגיע לרמה גדולה מאוד של מה? של רוחניות ועבודת השם, לקבל את החגים באופן מיוחד. בסיום הכללות כתוב, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור. זה נקרא נחמה, כמו שהזוהר החדש בפרשת כי תבוא אומר משם רבי שמעון בר יוחאי, שהתקשה שם למה בכללות הראשונות נאמר נחמה וזכרתי, ובכללות השניות לא נאמר נחמה, אז קורא לזה נחמה. אבל הרב הגדול השלר מאיר יערה גדולה יפה אומר מיד אחרי הפסוק הזה, אומר והשימותי אני את הארץ כל ימי הוא שמע. אז כאילו הכללות ממשיכים. זה לא שהכללות הפסיקו ויש נחמה, והשימותי אני את הארץ, זה לכאורה כללה. אז בא רמב"ן אומר שזה לא כללה, וזה מציאות שהייתה בשטח, שברגע שעם ישראל עזבו את הארץ, ארץ ישראל הפכה להיות שממה. חשבו האויבים שיבואו ויקימו פה כל מיני דברים, והיא תהיה ארץ משגשגת, שום דבר, ראינו את זה בחוש, ממש, ממש, ממוחש, שאין כן דוגמתו, בגוש קטיף, אותו גוי שהיה עובד ליהודים והיה מגדל להם שם, היה ארץ פורחת, מה לא היה שם? אותו ערבי בא לגדל אחרי גוש קטיף, שום דבר לא גדל לו, שום דבר לא צמח, הכל הפך להיות יבש, שום דבר לא אפשר לעשות שם. אז זה אומר, והשימותי אני את הארץ, זה חילוק חלק במידה מסוימת מהברכה. אבל השלה אומר חידוש יפה, אומר שאדם יש לו אבות קדושים, יש לו איזה סבא צדיק, יש לו אבות כמו אברהם, יצחק ויעקב, זה יכול להיות תביעה לבן אדם, לומר לו, יש לך כזה סבא צדיק, אז זה מחייב. זה לא כמו אדם שאין לו סבא צדיק, אדם שיש לו אבות קדושים, זה מחייב הרבה יותר. אז, וזכרתי את בריתי יעקב, זה חלק מהתוכחה. אתם בני אברהם, יצחק ויעקב, אז איך אתם מתנהגים? ועוד הוא ממשיך, והארץ אזכור. מה זה והארץ אזכור? אומר, אנחנו, הקדוש ברוך הוא, נתן לנו מתנה את ארץ ישראל, בחר אותנו לעם, נתן לנו ארץ, נתן לנו מקום יפה כזה, ולמה אנחנו לא נשמע לו, לא נשמור תורה ומצוות? ועוד יש לנו ארץ ישראל, אווירת ארץ ישראל מחכים. זה משהו מיוחד ארץ ישראל. אז זה מה שיש לך לעשות, לקחת את זה חכמים ממה להרע, לקחת את החוכמה הזאת, להשתמש איתה בדברים רעים, צריך להשתמש איתה בדברים טובים. וזה חלק מהתוכחה שהקדוש ברוך הוא מוכיח את עם ישראל. כן.
0: תודה כבוד הרב, אנחנו נפתח עם מאזינים ראשונים, בבקשה.
2: שלום, ערב טוב כבוד הרב. חזק וברוך כבוד הרב.
1: כן. כן.
2: ערב טוב כבוד הרב, חזק וברוך. השידור המאלף. רצינו בבקשה כבוד הרב לשאול שאלה, שאדם מתארח בשבועות בבית מלון, מה הדין לגבי עירוב תבשילין?
1: יש לנו המלצה של הרב הגדול, הרב אוירבך, שהוא אמר שלא ללכת לבית מלון שיש שם בעיות עם הלכות של עירוב תבשילין בזמן שעושים עירוב תבשילין. יום טוב שחל בערב שבת, יש בעיה ללכת לבית מלון. למה? אומר, כל הטעם של עירוב תבשילין, מה זה עירוב? הלשון עירוב, כמו שהרמה הביא לנו בתחילת ההלכות של עירוב תבשילין ותף קוף קף זין, אומר מלשון מערב, מחבר ומערבב את הבישולים של שבת, הוא התחיל אותם. מתי התחלת את הבישולים של שבת? כבר התחלת אותם מערב יום טוב. התחלת את העירוב מערב יום טוב בישול לשבת, ואתה ממשיך את הבישול הזה ביום טוב. זה עירוב של התבשיל שבישלת מערב יום טוב כדי לבשל ביום טוב. עכשיו, הטעם שיש עירוב תבשילין, זה משום שלא יאמרו שלא יאמרו שמותר לבשל מיום טוב לחול. אומרים, אם מיום טוב לשבת אסור, צריך עירוב מיום טוב לחול אחת כמה וכמה. אומר, אם אדם מבשל ביום טוב, מחמם קומקום חשמלי בשבת, חס ושלום, אז הוא צריך עירוב תבשילין, שלא יאמרו מיום טוב לחול, הוא אפילו בשבת מחלל, מה יש לך עם מי לדבר? זה כוחה ואתלולה לבוא ולומר שהעירוב תופס עליו. לכן הרב אוירבך אומר, שאדם שהוא מחלל שבת, אז לעצמו יכול לעשות עירוב, אבל לאחרים, שהאחרים יעשו עליו עירוב, ושהוא יבשל עבור אחרים, זה לא יכול לחול. אלא העירוב לא חל על אדם כזה. יוצא, שאם בא לבית מלון הוא לא דתי, מה שהמשגיח עשה עירוב לא תופס עליו. מה תאמר? יש פתרון. הפתרון הוא שיקנה בעל הבית מלון את כל האוכל המשגיח במתנה, שזה יהיה רכוש שלו, מזמין אליהם מועיל עירוב. אבל מה יקרה עם הטבחים? אם הטבחים עצמם מחללי שבת בכללי, אז אם כן, העירוב לא חל עליהם, הם לא יכולים לבשל עבורנו. ולכן יש פה בעיה קשה של העירוב. לכן אני אומר שלא כדאי ללכת לבתי מלון, אלא אם כן אתה יודע שסידרו את זה. אבל כי גוי זה בשביל גוי, ויהודי מחלל שבת זה בעיה, ויהודי שומר שבת שיבוא וישנו ביום טוב עבור, זה מאוד קשה למצוא דבר כזה, בפרט שגם בבתי מלון בדרך כלל יש הרבה אנשים שהם גויים בצוות שאוכלים, ומחללי שבת שיש גם בעיה לבשל עבורם מיום טוב לשבת. אז לכן הוא היה אומר שזה בעיה לא ללכת לבית מלון בחג הזה. אז כולי מצוות.
0: אמן, אמן. תודה כבוד הרב. אנחנו ממשיכים עם מאזינים נוספים. בבקשה.
3: שלום כבוד הרב, יברך לך, השם ישמר לך. תודה רבה על השיעורים. רציתי לשאול, אני משתדל, כשאני הולך בבוקר בשחרית, לבית הכנסת, לקחת קצת כסף, האם הם באים חתנים, מוסדות, לאסוף, וגם לפרוט, באים לפרוט אנשים, או גמח כזה, קצת כסף. האם מותר לפני התפילה להכניס כסף? אז זה פעולה, כתוב שאסור לעשות פעולות לפני התפילה. האם זה פעולה, זה מצווה גדולה ואפשר לשים? וגם כן אני משתדל להביא קצת עוגיות ושתייה, האם מותר לכתוב, נא לברך בכוונה וקורם, לאכול ולשתות לשם שמיים, שיהיה כוח לעשות מצוות וגם לשחק, לישון, אני כבר מוסיף. האם מותר לזה לפני התפילה?
1: כן, כל דבר שמצווה מותר לפני התפילה, זה בסדר.
0: עסקו למצוות. תודה, תודה.
3: כן, נושא נפלאות.
0: אנחנו נמשיך עם מסרונים, שואלים האם היו מקריבים את קורבן עומר פעם אחת או בכל יום עם ספירת העומר?
1: לא, יש קורבן עומר פעם אחת. יש משמעות משבולי הלקט אולי ככה, שיש ספירה של ימים וספירה של שבועות. הספירה של הימים זה כמה ימים עבר מקורבן העומר, ספירה של שבועות כמה אנחנו מתקרבים לקורבן שני הלחם. אבל אנחנו סופרים מקורבן העומר עד קורבן של שני הלחם.
0: תודה כבוד הרב, אנחנו ממשיכים עם מאזינים, בבקשה.
4: שלום כבוד הרב, ערב טוב.
1: כן.
4: אני רוצה לשאול אם מותר לקרוא על שם בת משפחה שנפטרה בגיל 50 אחרי מחלה ממושכת. תודה.
1: מאוד מאוד מקפידים לא לקרוא על שם אנשים צעירים שנפטרו, חוץ מהשואה שהייתה גזירה כללית, שאז יש איזה כולה שהקלו קצת בדבר, כמו שהרבי מלובביץ' כתב במכתב, אבל באופן כללי מקפידים מאוד. הסבא הרב עובדיה היה לוחמי ורב פתל. הרב פתל היה אדם שתמך בו כל הזמן. תראו, כל יבי עומר שיצא, מי הוציא את הספרים? הוא הוציא את זה. הוא שילם והוא מימן את הדברים, והוא תמך בו כלכלית מאוד חזק. והסבא היה לו הכרת הטוב מאוד אליו. היה בן בחור צעיר בגיל 19 שנהרג במלחמת השחרור, קראו לו אביגדור. והוא התחנן לסבא הרבה מאוד שיקרא אביגדור, סבא לא הסכים בשום אופן. לא היה מה לדבר, אמרו שסבא היה חב לו וכיבד אותו, ומאוד מאוד העריך אותו. מה שלא יהיה, הוא לא הסכים. לא, אין דבר כזה. לא קוראים השם אדם שנפטר צעיר. אז זה גבולי. 50 זה גבולי כזה, אתה אומר, לא בדיוק צעיר, כן צעיר. אז יש פתרון לקרוא שני שמות. החזוני שאומר ששני שמות זה לא שם בכלל. אז זה במקרה כזה. ואם זה שם שני, לרב חד מילתא. אבל מה שהכי חשוב בכל העניינים האלה, שלקרוא לשם של אדם שהוא ירא שמיים. ברגע שמדובר באדם שהוא לא היה ירא שמיים, לא קוראים השמו בשום אופן, לא משחקים עם זה, ואותו דבר סנדקאות. יש לזה פעולה גדולה בנפש האדם. האדם שבא לעולם הוא מורכב מכמה וכמה דברים. מההורים, מהמזל שהוא נולד, ובתוספת לזה גם כן השמות והסנדק. הסנדק כתוב בשולחן ערוך ברמה משם הראשונים, שזה משפיע על הבן אדם מאוד מאוד. אז קודם כל, אדם שיודע שהוא לא ראוי שלא יבקש לו סנדק, ואפילו מכבדים אותו שיסרב. דבר שני, אדם צריך לחפש, כמו שכתוב בשולחן ערוך, כמה שיותר צדיק, זה המילה שכתוב שם. אסור, אנחנו נותנים להורים ומכבדים אותם, כל זה כשזה גובל עד עניין של שמירת שבת. ברגע שיש חסרון של שמירת שבת, אז זה בעיה, אי אפשר לכבד, ואי אפשר להתפשר בזה. אבל במקרה כזה צריך להיות חכם. שאם רק אחד הצדדים של ההורים הוא שומר אחד לשבת, וצד השני לא, לא מכבדים את שניהם. והצד השני שהוא שומר שבת, הוא צריך להבין שלא יכבדו אותו, כי הצד השני אי אפשר לכבד אותו, אז גם את הצד הראשון לא מכבדים. זה מעשה שלא יעשה לכבד אחד ואת השני לא. זה מאוד פוגע. ברגע שלא מכבדים אף אחד, זה גם פוגע, אבל אתה אומר, זה זוג משוגע, אלה רוצים רק רבנים, אין עם מי לדבר, זה הדור החדש, יש ככה, בולעים את הגלולה יותר קל. אבל אתה לא יכול לעשות צחוק, לכבד אחד את השני, לא. אז אפילו אם האבא יחס, ששומר שבת שהוא רוצה את זה והכל, צריך להיות חכם, ולא להסתבך. זה לא דברים שאפשר להתפשר בהם. באותו דבר שם. שם, לא קוראים השם בן אדם שהוא לא ראוי. יש לנו סיפור, מרבי דבטאיה, הוא מספר בספר של הברוכות מספרות שהוא ישב סנדק, הוא היה רואה דברים בצורה מדהימה. והוא מספר שהוא ישב על סנדק על תינוק, אומר, ותוך כדי הברית הוא רואה איך קוראים את השם של התינוק על שם בן אדם מסוים, והוא רואה איך הבן אדם הזה, הרוח שלו התלבשה בו בתינוק והרגה אותו. וכמה ימים הוא חודש הוא נפטר. זה אומר, זה לא דברים פשוטים סתם לקרוא שמות, זה דברים שעומדים ברומו של עולם. הכי טוב, עצה הכי טובה, לא קוראים על אף אחד. על אף אחד זה אף אחד. כי למה אתה צריך לסבך אותו, אפילו אותו אדם היה צדיק. אבל יש לו תכונות נפש אחרות. מה אתה צריך לערבב את הילד שלך עם תכונות נפש אחרות של מישהו אחר? זה מסתבך, זה לא דברים פשוטים, זה צריך להסתדר עם המזל ועוד דברים. זה לא פשוט. לכן, מה הפתרון? הפתרון הוא לקרוא את השם הצדיקים. ולא על שם פלוני דווקא. למשל, אתה קורא, אבא שלך קוראים לו משה. אז אתה קורא משה. אומר, מי זה משה? משה רבנו עליו השלום. אבל לא, לא, אל תגיד אבא שלך ולא אבא שלך. למה משה ולא אהרון? כי אבא שלי קוראים לו משה. בחרתי שם משה על שם משה רבנו. כל הצדיקים שנקראו משה. אבל לא תכניס בדווקא את ההורים או משהו כזה, שככה אתה פחות תנטרל את זה ותסתבך. אז כולם יצרות.
0: אמן, אמן. תודה, כבוד הרב. שואלים, איך אפשר לעודד את הבעל ללכת לתפילות, להניח תפילין? האם יש איזושהי עצה?
1: בפסיכולוגיה יש עצה פשוטה לכל דבר. שיטת ההערות לא עובדת, ורק עושה יותר גרוע. וכל שכן, כשהשאלה פה מאישה, אישה לא אמירו להיות משגיח לבעלה, וזה מאוד מאוד מעורר אנטי. זה רק עושה פעולה הפוכה. אלא ברגע שהוא כן הולך, אז צריך לשבח את הפעולה החיובית. עשית לי את היום, אתה לא יודע איך אני שמחה, ובצורה כזאת לדבר. ולא בצורה של הערה. גם עם ילדים כמה שאפשר, שילד בא לבית הכנסת ולא בא או משהו, אז להכריח זה לא כל כך כדאי, שאז זה הופך להיות בית כנסת, הופך לו כמקום לא כל כך נעים. פעם בו הוא מגיע, אז אתה אומר אותה לו, מה שמשבח אותו, מה עשה לי את היום, אתה יודע איך אני שמח, ואיזה מאושר אני, היום אני כל היום לא אפסיק לחייך, אני כיף לי שאתה באת איתי, כל מילי מינים מעודדות ושמחות, וזה הדרך, היום הדרך הוא רק בקירוב ולא בריחוב, כן.
0: תודה כבוד הרב, נמשיך עם מאזינים בבקשה.
5: ערב טוב כבוד הרב, רציתי בבקשה שתי שאלות קצרות שקשורות לסעודה. שאלה ראשונה, האם עדיף שאני עושה מוצי לפתור את כל הכינוכים שהם מזונות שיגישו, או לחילופין להגיד מראש שאני מכוונת לא לפתור אותם, ואז אני אברך על כל כינוח המזונות שיביאו לי? זאת שאלה אחת. והשאלה השנייה, אני נוהגת כבר שנים בצאת הכוכבים בתוך שבת בסעודה שלישית, לקחת עוד כזית לחם ולהגיד שאני מכוונת על זה על סעודה רביעית, כי מאוד קשה לי לאכול אחר כך. האם זה בסדר?
1: הסעודה שלישית עוד כזית לא נראה שמועיל. סעודה רביעית מעלתה מאוד גדולה. אני לא זוכר על אחד הרבנים מסופר על אחד הגדולים, שישב עם מישהו ואמר לו, בוא נאכל סעודה רביעית. הוא אמר לו, אני לא מסוגל, אני מלא. אמר לו, ואם יגידו לך שעכשיו אם אתה אוכל סעודה, אתה מברך, מקבל עכשיו $100,000, אתה תאכל? הוא אמר לו, בטח אני אוכל. הוא אמר לו, ואפילו רק $1,000 אני אוכל. הוא אמר לו, תדע לך שהסעודה רביעית שווה הרבה יותר. ואז הוא נטל ידיים ואכל. גם מבין האפלי, אפלי מאוד במעלת הסעודה רביעית, סבא, אני זוכר אותו טוב, היה מאוד מקפיד הסעודה רביעית, בצורה קיצונית. היינו פעם אצלו בסוכות, זה היה בשנת תשמ"ו, תוך כדי שישבנו בסוכה ודיבר איתנו, הוא בא מהשיעור מהיזדים, זה היה מוצא שבת, ועד שעלה יבוא ויגיע, ישבנו בסוכה, פתאום הגיע לפני חצות, סבא הפסיק את השיחה, אמר, רגע, אני צריך לתלו ידיים, אתם רוצים לתלו ידיים איתי, אני חייב לאכול סעודה רביעית. זה דבר גדול, סעודה רביעית, אז תהיה מחושבן, צריך אדם להיות מחושבן לאכול פחות. לאכול פחות בסעודה שלישית, להגביל את עצמו, ייקח סוג של פיתה קטנה, סוג משהו כזה שאוכל רק כזית, משהו כזה, וככה יהיה לו מקום לסעודה רביעית. כן, בנוגע למזונות, כף החיים אומר לכוון בברכה לפתור את המזונות. לכוון לא לפתור את המזונות זה לכאורה ברכה שאין לצריכה שצריך לעשות אותה, ומרן יתיר לעשות ברכה שאין לצריכה במקום מחלוקת פוסקים, אבל זה מסתבך פה מאוד. אם הלכה כמו נער שלום שאומר שכל הדעות מודים זה לזה, אז זה לא מחלוקת. יש בהלכה ברורה בהלכות שבת, כמדומני בחלק זין בסוף באוצרות יוסף, הוא הביא ראיה חזקה לנער שלום שהולך עם השיטה שלו, לא יצאנו מדי ספק שיש כאן בעיה. המגן אברהם שמתיר לעשות בכוונה שאין הצריכה בברכות התורה, בשבועות, או סר בסוכות. קיצור, זה לא פשוט לעשות ברכה שנצחה. היותר ברכה שנצחה שכדאי לעשות ואפשר לעשות, זה לברך מזונות לפני המוציא. ואז לכוון לא לפתור את המוציא, ואז זה כמו יותר קל. אבל לברך המוציא ולכוון לא לפתור את ההוגיות זה יותר קשה. כולם מצוות.
0: אמן, אמן. תודה כבוד הרב. שואל מאזין, במידה והוא מחליף תלית קטן באמצע היום, לכבוד שבת, למשל, הוא כותב, שואל האם לברך עליה, האם כאשר מדובר בשיעור של תלית קטן.
1: אנחנו לא מברכים את תלית קטן. סבא בחבדה הטבעי, יד יוסף שטסברג, שהוא כותב שהשיעור של התלית קטן לא ברור. כי הגמרא אומרת שהשיעור הוא כדי שילד קטן ערום יכול ללכת איתו. אם הטלית קטן שלנו, גם אם יהיה במידה, הוא לא יכול ללכת איתו. אז אנחנו לא מבינים כל כך ויודעים להגיד את השיעור, שואל תעשה עדיף. יקוץ יוסף והלכה בורה נחלקו בזה בהבנתו של סבא, להלכה אנחנו אומרים שואל תעשה עדיף. כי אני זוכר עכשיו שהלכנו בשבת חתן של דוד שלי, הרב משה, הלכנו יחד עם סבא ואבא, והוא אמר שההלכה באמת שלא. בדרך זה היה נעשה כמעט בטוח בזה. הלכה שבע, אבא היה גם פוסק, ככה שבע אל תעשה עדיף. אבל לא שמתירים לך לבוש תלית בלי ברכה. לבוש תלית בלי ברכה זה עבירה, וזה חסרון, ונלמד מההלכה, ערום לא יתרום. למה ערום אסור לו לתרום? כולה יכול לברך. וראיה, מאישה שמותר לתרום בגלל שהיא יכולה לברך. ערום לא יתרום רק בגלל שהוא לא יכול לברך. אתה רואה שלעשות מצווה בלי ברכה זה עבירה. ככה הביא תבוצ'ו, הביא אותו רב פעלים, וככה נוהגים שמחמירים מאוד. מה הפתרון? הפתרון הוא ללבוש תלית גדול ולשתור תלית קטן. אנחנו למשל, אחרי המקלחת מחליפים תלית, מיד אתה אחרי המקלחת הולך לארון, מוציא את התלית גדול, מברך להתעטף בציצית, מנשק את הציצות של תלית קטן לכתחילה, בדקה אחת לובש את התלית כמו חתן, מקפל אותו בחזרה לארון. אז כן צריך לפתור, אבל לברך על תלית קטן אנחנו נמנעים. כן.
0: כן, תודה כבוד הרב. נמשיך עם מאזינים, בבקשה.
6: ערב טוב כבוד הרב, יישר כוח. ממש תענוג, תודה. כבוד הרב, פרשתנו, אם חוקי תלכו, בפרש רשי, שתהיו עמלים בתורה. ואז נזכה לכל השפע הכלכלי והביטחוני, וחלילה אם לא, השם ירחם. מהו עמל התורה?
1: כן. הרב צלוביצ'יק, יש לו בזה אריכות גדולה בדעת הרמב״ם, בגדר ההלכתי של עמל התורה, אומר שיש גם מצוות ידיעת התורה, ויש מצווה של עמל בתורה. אז זאת אומרת שלא רק לדעת את התורה, אלא צריך לעמול בתורה. בשער אריזל, בשער המצוות, אומר המערכו שמה, שכל מה שזכה האריזל הגדולה הגדולה, זה בגלל שהוא יותר התעמל בתורה. שאל מערכו את האריזל, למה זכית אתה לכל הגדולה ולא אני? בכל דבר אני הייתי דבר ראשון. המערכו היה לו כוחות אדירים. בגיל צעיר מאוד הוא ידע את כל השס, ומרן הבית יוסף שמח אותו. הוא היה האחרון ששמחו אותו. וידע את הכל, ידע סודות התורה, למד, היה לומד זוהר בהגיעה עצומה לנסות להבין את הדברים. עד שהוא מספר בספר חזיונות שבא אליו בחלום, בא אליו הרמק, רבי משה קורדוברו, שהוא חיבר 33 כרכים, אור יקר להסביר את הזוהר. הוא אומר לו, למה אתה לא מסתפק בפירוש שלי? הוא אומר, אני לא מסתפק בזה, אני רוצה להבין יותר את העומק של הזוהר, להבין את הדברים. הגדלות של מערכו הייתה מאוד גדולה. אז הוא אומר לו, למה אתה הריזל יותר גדול ממני, מה זכית יותר? הוא אומר לו, אני התעמקתי יותר להבין דברים. הריזל היה מתעמק עד כדי כך שהוא היה מזיע, ממש מזיע הרבה להבין את הדבר. זה סוג של מאמץ מוחי אדיר עד כדי שהוא היה מזיע. המאמץ הזה זה דבר גדול, עמלים בתורה. כמו שהסטייפלר מביא שזה לא חוכמה שאדם יושב ולומד כשיש לו חשק, החוכמה היא שאדם יושב ולומד שאין לו חשק. אז זה המילים בתורה. כשאדם יש לו חשק וכיף לו, זה לא כל כך מעלה. המעלה שאדם לומד שאין לו חשק וזהו, המילים בתורה. העמל והיגיעה, לא ללמוד רק שבזמנים פנויים, כל רגע שפנוי שיש לך אתה יושב ולומד, אלא שזה יהיה באופן של עמל. והזוהר הקדוש בסוף פרשת באר אומר שאדם צריך לשבת ללמוד בקבלת עול כמו שור שנותנים עליו עול, ואז הוא חורש. אם לא תשים על השור עול הוא לא יחרוש, ככה אדם צריך שעליו עול מלכות שמיים. אז אדם יכול ללמוד בכיף, אבל אם הוא לומד במאמץ זה דבר שהוא חשוב. אדם צריך לתרץ קושיות, זה מעלה הכי גדולה. כל קושיה זה הסתרה של הסתרה אחרה, וכל אחד לפי שורש נשמתו יש לו תירוץ אמיתי יותר, אף אחד לא דומה לשני. כל אחד זוכה להערה מה שהוא זוכה מחמת עצמו. אז מה צריך להתאמץ? לנסות לתרץ והתייגע ולנסות לתרץ, וזה מעלה גדולה שזה שובר את הקליפה. כל תירוץ זה שובר את הקליפה. אז זה המעלה הגדולה של תהיו עמלים בתורה. לא רק ללמוד תורה, אלא עמל. עוד פירוש יש בזה, שמעתי מסבא, אומר בכל המקצועות שבעולם, אדם שהוא עמל ולא יצא כלום מזה, הוא לא יקבל כסף. אדם סופר סתם שכתב תפילין ונפצע לו בסוף הפרשיות, הוא לא יקבל איזה כסף, זה הולך לפח ואין מה לעשות. נגר להבדיל שחתך את העץ העקום והיצא לו ארון עקום, אף אחד לא יקבל את זה והוא לא יקבל כסף הזה, הוא יפסיד. היו עמל, אומר אין מה לעשות. הוא אומר בתורה זה לא ככה. לפעמים אתה עמל, עמל, עמל, והכל בסוף יצא שזה לא נכון, לא כיוונת לאמיתה של תורה. הוא אומר, וכי הס ושלום, בזבזתי את הזמן, חבל על הזמן. הוא אומר, לא. שתהיו עמלים בתורה, אומר אדם, עצם העמל זה מצוע בפני עצמה. והקדוש ברוך הוא רואה, כמו שכתוב, אצל רות, עוד מעט נגיע לרות, ותר כמתאמצת היא. הקדוש ברוך הוא רואה איך אתה מתאמץ בעבודת השם, לפי זה הוא ייתן לך. זה הכל הולך לפי היצע וביקוש. מה שאנחנו אומרים, יחסדך אדוני עלינו, כאשר יכולנו לך כמה שאתה מייחל מבורא עולם, כמה שאתה רוצה, ככה תקבל. כן?
0: תודה כבוד הרב, תודה. אנחנו ממשיכים עם מסרונים. שאלים האם מותר לנערה ללבוש מכנסיים רחבים בבית ליד אחיה הגדולים.
1: אנחנו קשה להגיד ממש אסור, זה לא הנהגה. זה לא דרך וצריך ללבוש מעל זה כמו חצאית או משהו, זה ההנהגה שצריכה להיות. כן.
0: תודה כבוד הרב, נמשיך עם מאזינים בבקשה. כן, בבקשה.
7: כן, שלום, שלום הרב.
1: כן.
7: יש לי שלוש שאלות. מישהו שאל אותי אתמול בלג בעומר, האם הוא באמצע 30 על אחותו, והוא רצה לדעת אם בלג בעומר היה מותר לו לגזות את הזקן. זה דבר ראשון. דבר שני, הרב אמר שהבבא סאלי אומר לאנשים לא לגעת בזקן. מה הפירוש שלא לגעת? זאת אומרת, לא לגזוז, או אפילו לא ליישר את זה, לא לסרוק את זה, שזה יהיה נראה יפה, זה גם בעייתי. ודבר שלישי, שאלה על עתיד לבוא, הבנתי שיש ימות המשיח, שזה עולם כמנהגו נוהג, תחיית המתים וגם עולם הבא, אלף השביעי. מה ההבדל בין תחיית המתים לתקופה הזאת ואלף השביעי?
1: טוב. בנוגע ל-30, ל"ג בעומר לא מוצאים מ-30, שום דבר, אין מחשבה כזאת. הכל רגיל, להמשיך את העבירות רגיל. בבא סאלי היה לו עניין גדול בעניין הזקן. אנחנו לא יכולים להבין אותו, כל אחד צדיק עם הדרכים שלו, הוא היה קיצוני בעוד בזה. אולי מצרף למניין, מי שנוגע בזקן, גוזז את הזקן אפילו. הסבא שלי רבי עמרם אזולאי היה אצלו, הוא היה מסדר את הזקן, הוא ביקש ממנו בקשה אישית, תפסיק לגוע בזקן. וככה היה. שמה לו ולא נגע יותר בזקן. היה עוד אנשים פשוטים שהכרתי גם שהוא ביקש מהם והם לא נגעו בזקן. זה צדיק מיוחד שהמשיכה שגם האדמו"ר מלובביץ' היה ככה בדעה הזאת. לא שיש לנו דבר ברור בזה. סבא דעתו גם הייתה ככה. לא מבין למה, אבל הוא ביקש גם ממני וגם מהבני דודים האחרים לא לגוע בזקן בכלל, בכלל ולא לסדר. ואז אני ממש בעדינות, היה לי קצת העזה לשאול אותו, ולמה שאתה כנוגע, כאילו, מה העניין שאתה דורש מאיתנו לא לגוע? אז הוא אמר, ממש הסביר לי את זה בעריכות, עם הרבה זמן, משהו קצת נדיר, אומר שאצלהם בישיבה, בפורת יוסף, בימים ההם, רק ראש הישיבה היה לו זקן, אפילו המגיד שיעור לא היה לו זקן. אז הוא אומר, תצא לך היום בחור נכנס לבית מדרש פרק, רק הראש ישיבה לו ושכזה לבוש, מה קורה? זה נשמע מוזר, לכן אומר נגענו כבר בזקן, נגענו, אבל מי שלא נגע שלא יגע. בנוגע לסרוק את הזקן, העולם נוהג להקל, לא פשוט בכלל, לא מובן. למה? רבינו הרי כותב בשער המצוות שאדם שמושך את השערות של הזקן עובר על איסור של השחטת הזקן. למה? בגלל שיוצא השערות מהשורש, ומאוד חוששים לדבריו. יביע עומר חלק תת קונטס על הזקן דיבר בזה, הוא מאוד חשש לזה. קשה לחלוק על רבי נוערי. האם שעה שאתה סורק את הזקן זה לא מגיע לרמה הזאת? העולם נוהג להקל וצריך היום. בנוגע לתחיית המתים ואלף השביעי, אלף השביעי לכולי אלמה זה עולם מסגנון אחר, אין בו אכילה ושתייה. אז ואנחנו לא יודעים מה יהיה שם, אין לו ראתה אלוהים זולתך. לפי הרמב״ם זה בכל עולם הנשמות, ולפי הרמב״ן זה כן יהיה גוף, אבל לא יהיה אכילה ושתייה. זה ודאי שזה סגנון אחר מכל מה שאנחנו מכירים. ארץ החדשה ושמיים החדשים אשר אנוכי עושה. בחסידות נקטו כדברי הרמב״ן מאוד. בנוגע לתחיית המתים, זה דבר עצום שיהיה בתחיית המתים, ובפשטות זה שאלה אם יהיה שמירת תורה ומצוות בתחיית המתים. מה שיותר ברור שהבירורים, עבודת הבירורים ודאי נגמרה, והעסקות תהיה בעבודת הייחודים יותר מעבודת הבירורים. זאת אומרת ככה, בתחילת המתים אנו חוזרים לאדם הראשון קודם החטא. שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברא את אדם הראשון, וכתוב עליו לעובדה ולשומרה. ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה, לעובדה זו מצוות עשה, שומרה לא תעשה. ככה זה זוהר הקדוש. זה ברור שאדם הראשון נברא בעולם לא בשביל שיצלו לו בגן עדן בשר וישתי יין, אלא היה לו עבודה. אחר כך הסתבך העסק, והוא חתך אחרי 3 שעות והחץ את הזאת, והסתבכנו, והכל השתבש. כל מה שאנחנו היום במערכת של התיקון, של גמר התיקון של חטא עץ הדעת. כשהמשיח מגיע, אז תיקון עץ הדעת נעשה, ואז מגיעים לתחילת המתים, שזה יצירת כפיו של הקדוש ברוך הוא ממש, כמו אדם הראשון. אנחנו חוזרים להיות אדם הראשון ממש, ואנחנו עכשיו עושים את העבודה שהוא היה עוד צריך לעשות. מי שיריך בזה בצורה נפלאה, רב השדה, יש לו הערות על ספר אוצרות חיים, הוא עשה סדר וזה בכתבי הרי בצורה מאוד מעניינת, וגם הרב הלשם יש מדבר זה בדברים בעריכות. מה שברור שאנחנו קרובים לזה מאוד ומאוד מאוד, והשם יזכה אותנו, נזכה, נחיה ונראה.
0: אמן, אמן, תודה כבוד הרב. אנחנו נמשיך עם מסרונים. שואל מאזין, האם אדם שסובר כרבנו תם רשאי להתפלל תפילת מנחה של חול או של ערב שבת, סמוך לסוף זמן רבנו תם. והאם זה לכתחילה?
1: אין דבר כזה בארץ ישראל לסמוך על רבנו תם. אתה לא חי בכדור נפרד, אתה משמעובד פה למנהג, המנהג פשוט לא לסוק לרבנו תם. האם מרן הבית יוסף פסק כרבנו תם? הוא נהג כרבנו תם? ודאי שלא. האם האריזה נהג כרבנו תם? ודאי שלא. כאלה רבנים רוצים להמציא שכן, וכל מיני הסברים, מצוצים מהאצבע. זה דבר ברור שהמנהג פשוט, כמו שרב חידם אבי, שבמחזיק ברכה. 50 שנה אחרי מרן, ברור לנו המנהגים שלא היה אף אחד שעושה כמו רבנו תם. אתה לא יכול לבוא למקום שעושים כרבנו, לא כרבנו תם, ולעשות כרבנו תם. אנו נוהגים נגד רבנו תם להקל. אנו מלאים בשבת, 20 דקות, חצי שעה אחרי השקיעה, נולד תינוק, מלאים אותו בשבת. לפי רבנו תם צריך למול אותו ביום שישי. הלכה לא כרבנו תם. זה צריך לדעת ששום הלכה לכולה לא עושים כרבנו תם. נחלק אור לציון וסבא, האם מצרפים את זה אפילו לספק ספקה. אבל נראה אור לציון מאוד חזק בזה, שאפילו לספק ספקה לא לצרף. כי נראה יותר, כמו שיטת המלכת כהן שהביא אותו משנה ברורה, שאם יש כוכבים, עוד רבנו תם. כל מה שרבנו תם דיבר שאין כוכבים. ובתוך הצרפת, יש הבדל בין קיץ לחורף. בקיץ זה רבנו תם, ואפילו יותר, שעה וחצי. בחורף זה 20 דקות, כמונו בדיוק שם השקיע בחורף. צ'יק צ'ק, יש שם כוכבים. אתה רואה כוכבים, אתה אומר לי, זה לילה? ובית יוסף כתב לי מפורש בסימן רסע מחבט ויורד היה באחות מילה, שהסימן העיקרי ללידת תינוק, מתי מעלים אותו, זה הכוכבים. כל שאר הסימנים מתגמדים לעומת הכוכבים. מי כתב את זה? יש מאמר בארכון המאור של ארלוי, יש תשנקף, תשובה של וייס מנדל. ככה הוא מביא בשם החתם סופר, שמדברי הזרוע, שהבית יוסף לא ראה אותו, אבל פסק אותו, רואים מפורש, שכל הסימנים מתגמדים לעומת סימן הכוכבים. ולבוא ועיתון טענה שיש כוכבים קטנים, גדולים, אנחנו לא חוזים בכוכבים, והתורה, השולחן ערוך לא דיבר, והגמרה לא דיברה אלא כלשון בני אדם. כוכבים פשוטים שאתה רואה בלי חוכמות. 3 כוכבים זה לילה, נגמר הסיפור. אף אחד לא יבוא יגיד לך זה יום. כל השאר הדברים זה מערכת גדולה של ספקות ודמיונות. מנהג זה מנהג, מי שעושה אחרת ייתן את הדין והוא עבריין. כן?
0: תודה כבוד הרב. מאזינים, בבקשה.
8: ערב טוב כבוד הרב, רצינו לשאול, ספרדי שמרטיב מצה, האם מצה קשה, האם זה יורד, האם זה עולה לברכת המוציא, ואם כן, כמה צריך לאכול בשביל בשביל ברכת המזון?
1: ברכת מצה לא רטובה, כמה אוכלים בשביל ברכת המזון? אנחנו נוקטים מעיקר הדין 160 גרם. בחיים שאל חלק בית סימן עין א', יש תשובה בנוגע לסוכות. והוא מדבר על זה, על כל העניין הזה של מה נקרא קביעות סעודה. הוא אומר, דרשתי את זה כל החכמים מהמנהג וחקרתי שהמנהג פשוט כדעת הרמב״ם שמרן פסק אותו, ששלוש ביצים נקרא קביעות סעודה, שזה 160. כל הארבע ביצים של חומה לחשוש לשיטת רשי, הוא נכתב בהלכה בתורת חומרה, ולא שאפשר לפסוק את זה. זאת אומרת, אם אכלת שלוש ביצים, תברך ברכת המזון. היחיד שהתחיל לומר שלא, זה הבן של החסד לאלפים, הבן שלו, לא הוא עצמו, הפדר יועץ, אלא הבן שלו, הבן שלך יעתיק את זה, וסבא אחר כך. חוץ מזה, לפני זה לא היה כזה הלכה בכלל, והמנהג פשוט היה, כששלוש ביצים נקרא קביעות סעודה. שלוש ביצים זה 160 גרם. מצה הולכים לפי נפח. כל מצת מכונה שווה 30 גרם, שבנפח זה 60, פי שניים. אז שני מצות זה 120, שלוש מצות ופחות מזה, אתה כבר מגיע לקביעות סעודה. כל זה אם אני הולך לפי משקל. אם אני הולך לפי נפח, זה, כל זה אם אני הולך לפי נפח, סליחה. אם אני הולך לפי משקל, אז זה הרבה יותר. אז אתה צריך להגיע לארבע מצות ויותר. כן? חמש מצות ויותר. יש חידוש גדול לערב אופר מלכה בהליכות ברכות, הוא טוען שעניין קביעות סעודה אין דבר כזה ללכת לפי נפח, כי אתה לא שבע לפי נפח, זה מציאות שאתה אוכל קצת וזה נחשב, וזה כבר נהיה לך קביעות סעודה, וזה באמת לא אכלת הרבה כדי לאכול 160, זה קביעות סעודה. אבל ברגע שאני אוכל רק לפי נפח, איך אפשר להגיד על זה קביעות סעודה? שאלה מאוד יפה. אבל הרב מזוז זה היה פשוט לא, וככה פשוט נראה יותר שקשה לחדש קדושים. ואנחנו הולכים לפי נפח גם לעניין קביעות סעודה. אבל בהחלט יש פה שאלות והערות ויש מקום לדון. בנוגע אם הוא מרטיב את המצא, אבא היה אומר ברכתו המוציא. והסיבה היא פשוטה. אומר לא מסתכלים על מה זה נאפה לשם מה זה נאפה, מסתכלים בפועל מה קורה עכשיו עם המצא. היות שזה לא כוסס וזה רטוב, ולא כוסס, רטוב רטוב, כן, שזה ממש מתעגל ולא לא, לא, לא במצב של כוסס, אומר מקרה כזה ברכתו המוציא. אין, לא מסתכלים על האפייה, מסתכלים בפועל מה קורה. ומה ראיה לדבר? ראיה לדבר מהצנימים שמרן מדבר עליהם. מרן בסימן קופסא מרחית אומר שיש לנו מאכל שנקרא אוב לאיש. אומר מה זה? מה זה המאכל הזה? אנחנו לא יודעים ספרדית לניעד או להבין מה מרן מדבר. בא בדוד סלוניקי, שאצלו מדברים בשפה הזאת, והוא מסביר לי בסימן קופי מה הכוונה שלו. הוא אומר שמדובר על לחם שנשאר בבית יבש, ואין מה לעשות איתו, ולכן מייבשים אותו בתנור ועושים ממנו צנימים וברכתו מזונות. אז מדובר פה בלחם רגיל שנאפל לא לשם צנימים. סליחה, זה מאכל שנקרא בישוגוש, בישוקוניש, בסימן קופסא מחץ סעיף זין. אז זה אומר, זה מדובר בלחם רגיל. אז הנה, מפה אני לומד, שלא מסתכלים לשם מה אפית את הלחם, מסתכלים בפועל מה אתה אוכל. אפילו שאפו את זה וזה הפעם לחם, היות שעכשיו אני מייבש אותו, והוא הפך להיות עכשיו כוסס, ברכתו מזונות. אותו דבר הפוך בדיוק. כאן אצלנו זה מזונות, כוסס. לא מסתכלים מה שאפיתי אותו, אבל עכשיו הנה אני הרטבתי אותו. הרטבתי אותו, הפך להיות המוציא. הרב מודחי אליהו בשיטה השנייה, שמסתכלים מחופים אותו, ולכן הוא אומר, היות שמצות נאפו בפסח לשם לחם, כל השנה ברכתו, לכן עד פסח שני, שזה נשאר עדיין פסח ראשון, ברכתו המוציא. אבל לפי דברנו זה לא ככה, כן?
9: תודה כבוד הרב, תודה, ישר כוח. נמשיך עם מסרון, שואל מאזין, מספר שבכולל שהוא לומד, היה אדם שביזה את ראש הכולל, והציבור פחד למחות מאותו אדם, כי אדם קצת ככה גדול ומפחיד, פחדו שאולי ינהג באלימות. שואל אותו מאזין, עד איפה מגיע גדר שאותו אדם צריכים למחות באדם כזה?
1: בדין תוכחה כתוב עד שיקה אותו, ואתה יודע שהוא יכול להקות אותך, זה כמו להקות אותך, לא צריך לחכות למכות, אז פטור. כן, בדין מחאה קשה להגיד שזה משהו שונה. אבל צריך להשתדל מה שאפשר. זה אפשרות לקום ולעזוב גם. אם אין אפשרות מחאה, אז כל הערכים צריכים לקום ולעזוב, שישארו שם לבד. כל המהלך חסרון בביזיון גם, זה שהבן אדם נמצא ליד ציבור, אתה מבזה אותו יותר. אבל ברגע שהוא לבד איתו בארבע עיניים, זה כבר מעמד אחר. אז להישאר שם ולהסתכל ולשתוק, זה חסרון הכי גדול. אם יש אפשרות למחות, למחות. אין אפשרות למחות, זה לקום יד ולעזוב, אז לפחות שזה לא יהיה ביזיון בציבור, עד כמה שאפשר. אבל השם טוב. אבל השם טוב, כל מה שהרואה או שומע, היה אומר שזה שייך לבן אדם. הרבי היה משתמש בזה כל הזמן, הרבי מלובביץ', שזה משהו מפחיד. כל מה שאתה רואה ושומע, הכל שייך אליך. פעם ראה בעל שם טוב חילול שבת ושבת. אמר, מה אני שייך לחילול שבת? אני אזכר שביום חול הוא ראה ביזוי תמיד חכם ולא מיכה. וזוהר קדוש אומר שתמיד חכם הוא בבחינת שבת. אז ברגע שהם מיכו בתמיד חכם, זה נקרא חילול תמיד חכם, חילול שבת. לכן יראו לו בשבת חילול שבת שיש לו שייכות על מה שהוא לא מיכה על ביזיון תמידי חכמים. כן.
9: תודה כבוד הרב, נמשיך עם מאזינים בבקשה.
10: תודה רבה. תודה רב, אם אדם עושה קידוש בשבת בבוקר ואחר כך אוכל מזונות, אז מתי צריך לאכול סעודה שנייה?
1: המזונות של אחרי קידוש בנץ, האם זה נחשב לו לסעודה, והאם יכול לאכול אחרי חצות את הסעודה השנייה? זו שאלה בלי הכרעה. הרב הגדול, הסבא קדישה, רצה להוכיח מברכות למצחת שכן אפשר, שזה נחקר סעודה, דחו אותו, זה ספק בקהילות יעקב קניבסקי, גם באור לציון דיבר עליו, זה ספק גדול שאין לו הכרעה, וגם בחזון לוודא ככה מביא. האם המין שלוש נחשב לסעודה או לא? נפקמינה, אם בסעודה השנייה שכח את צבח הליצן, אני צריך לחזור. לכן אנו מאוד מחמירים בזה, והוא צריך לאכול, סעודה שנייה, קודם חצות. כן.
9: תודה כבוד הרב. נמשיך עם מסרון, שואל מאזין, עד איזה כמות של לחם אדם יכול לאכול מבלי לברך את ברכת המזון?
1: כמות של יוגורט פחות מ-160 גרם בנפח. זה מאוד מהר קורה. פחות מ-160 גרם בנפח, אז כבר הוא יכול. אבל כשזה מגיע ל-160 גרם בנפח, כל אחד עם הסוג עוגה שאוכל והנפח שלו, זה מסתבך.
9: תודה כבוד הרב, נמשיך עם מאזינים בבקשה.
11: שלום כבוד הרב, ערב טוב, תודה רבה. זה נכון שכתוב בספר יד מלאכי שכל דעה שהובה בשולחן ערוך בתור יש אומרים אפשר לסמוך על זה בשעת הדחק? וגם אם זה נכון, האם זה רק בדרבנן או גם בדאורייתא? ושאלה שנייה, אם אנחנו מוזמנים לשבת לדודים שאוכלים רבנות ואנחנו בדרך כלל אוכלים מהדרין, מה עושים? האם אפשר לאכול שם או להגיד שלא רוצים להגיע? ומה קורה אם יכולים להיפגע?
1: זה דברים לא פשוטים. הנושא שקשרות זה צריך להיות יציב וחזק. כשאתה לא סומך לרבנות, אתה לא סומך. נגמר הסיפור, אתה לא הולך, אתה לא יכול להגיע למקום שאתה לא אוכל את הקשרות שלך. זה שיהיה דברים ברורים. אתם רוצים שאני אבוא בלי לאכול, זה משהו אחר. אבל אם זה שבת לבוא, מה שאני יכול לאכול מה שאתה לא אוכל? לא בא בחשבון בכלל. ככה אבא גם כן היה אומר, בפרט על אשר רבנות, בנוגע לשאלה הראשונה. יש אומרים במרן שצריך להחמיר לכתחילה כיש אומרים, ובדיעבד אפשר להקל כיש אומרים, זו שיטה מאוד גדולה. אז זבחי צדק מביא את זה, כף החיים פוסק ככה קבוע, ואור לציון גם הולך עם זה. סבא היחיד שמתנגד לזה. זו שאלה בהבנת הדברים של הרמה מפנו, סימן צדיק זין בכלל הזה, הוא כותב כללים. מה הכוונה, הוא אומר שמרן מביא יש אומרים, מביא אותו לשם כבוד. האם זה ממש לשם כבוד או לסמוך על זה בשעת הדחק? מפורש רואים שמש לסמוך על זה בשעת הדחק. אז סיכמנו את הדעות שזה מחלוקת. כן.
9: תודה כבוד הרב. נמשיך עם מסרון שמגבי אדם שמבשל את כל הבישולים של שבת קודם ליום טוב. האם צריך לעשות עירוב תבשילין בברכה? ואיך לנהוג בהדלקת נרות שבת כאשר יש חשמל ביום טוב שחל בערב שבת?
1: רוב האנשים היום, ברוך השם, לא רוצים לבשל ביום טוב, ומשתדלים ומכינים את הכל בערב יום טוב. בפרט פה בארץ ישראל שזה יש לנו רק יום טוב אחד ולא שני ימים, אז זה קל. מכינים את כל הבישולים של שבת כבר במקרר, מה שנוצר לנו, להוציא את זה, לחמם את זה. אז בשביל זה לבד לעשות עירוב תפשילין אי אפשר. למה? כיוון שכל פעולה שמותרת בשבת, אין בשבילה עירוב תפשילין. לחמם אוכל יבש על גבי פלטה, מנהג הספרדים להקל, כמו שכתב בשו"ת שם חדש, למרות שרוב האחרונים בדעת מרן אוסרים, המנהג להקל. אז אם כן, במקרה כזה, עיריות שמותר בשבת, אז למה צריך עירוב? ומה תגיד לי שזה אוכל רטוב עם רוטב? אני לא מדבר עם רוב יבש או רוטב, אפילו עם מרק וכל דבר, מה שלא יהיה. כל מה שמרן החמיר, שיש בשול אחר בשול בלך, בשביל נתחי ציף ד' כתב לי, מי יקל ביסור דאורייתא שבשול אחר בשול בלך ויסמוך על דעת הרמב״ם שאין בשול אחר בשול בלך? משמע שהוא רק בא להחמיר אבל לא בא להקל. פה זה בא להקל. אם אתה אומר שאין בשול אחר בשול בלך, אז אתה לא יכול לברך על העירוב. לכן מה הפתרון? הבעיה אומר שצריך לקחת משהו ולבשל ביום טוב בכבוד שבת. הגמרא אומרת שמצווה לחזר אחר עירוב. בחמדת ימים אומר עירוב אותיות אבריו, כמו ויעבור, חיבור של חסד וגבורה. יש בזה מעלה מאוד גדולה לעשות עירוב. רבי נהריה מחזר אחרי זה כל שבת. בארץ ישראל פה מצווה נדירה מאוד, פעם בכמה זמן, מאוד הרבה זמן, פעם בשנה ויותר יש לנו עירוב תפשילים. לא לפספס את המצווה הזאת, זו מצווה מאוד חשובה. ולכן צריך לגרום להתחייב עם ברכה. איך עושים את זה? על ידי זה שאתה מבשל משהו מיום טוב לשבת. מה תבשל? כדאי לקחת תפוח אדמה, יניח אותו בתוך החמין, ושזה כמה שעות לפני כבר יתבשל, שבכניסת החג וזה ראוי לאכילה, ובצורה כזאת יעשה. אבל אם הוא לא זכר, רק סמוך לחג, שעה לפני הוא התחיל לחמם, אז תפוח אדמה לא יתבשל, וזה לא ראוי לאורחים. וככזה יוסיף מים במחם, זה גם נחשב, או בדיעבד ישים ביצה. למה אני קורא בדיעבד לביצה? ביצה זה לא לכתחילה ממש, למה? יש לנו שאלה גדולה אם מותר לבשל ביצה ביום טוב, אפילו לצורך יום טוב. יש לנו רמה, הביא לנו בסימן תף צדיק ד', תף צדיק ה', סיף ד', סיף ב', אומר אוכל נפש, אפשר לעשות אותו מערב יום טוב, אסור לעשות אותו ביום טוב. ביצה, אם תעשה ביצה קשה, מיום רביעי או מיום חמישי או מיום שישי, אין הבדל. אז אם אפשר לעשות אותו מערב יום טוב, מי אמר שמותר לבשל ביום טוב? מי שאיר את ההערה הזאת בעירוב תשעין לא לשים ביצה, זה אף שרד וויליצקי. ולכן עדיף לשים תפוח אדמה וצריך שזה יהיה מוכן בעוד יום. ואם לא, גם המילוי מים במחם נחשב. אבא בהתחלה היה חושש לדעה שאומרת שזה דעת הרדבז, שהוא סובר שבבישול של מים אין איסור דאורייתא. למה? בשבת. למה? כי זה נאכל כמו שהוא חי. אפשר לשתות מים, מים קרים. אז ברגע שאפשר לשתות מים קרים, בזה שאני מחמם אותם, לא עברתי ליסור דאורייתא. וזה מה זה מוזר, וכמו שעריך ביביע עומר, בחלק ד' סימן למדי, מה זה רמב״ם מפורש אומר שהשיעור של בישול של מים כשיעור של כגורגרת. מה אתה מדבר? מה זה הדבר הזה? אז מצאתי בסייעת הדשמי ספר דרך המלך רובי, בפרק ת' מהלכות שבת הלכה א', הוא הסביר, אומר שדברי הרדב"ז הוא לא כתב את זה אלא על שמן, אבל לא על מים. אומר, דבר שהוא נאכל כמות שהוא חי, זה לא הולך על מים, זה ודאי אלא מדבר דווקא בשמן, שאין דרך לבשל אותו. אבל במים שדרך לבשל, מודה הרמב"ם. אז ברור לנו שבמים שיעור המחמם את המים, כדי לחוץ בהם עבר קטן שכתב הרמב״ם, מודה בזה הרדב"ז, הוא ידע פשט רמב״ם. אז לכן, בזה שאני מחמם מים, גם הרדב"ז מודה שזה צריך עירוב תפשילין, ויוצאים בזה את החובה. מה בנוגע לנרות עם חשמל? אנחנו דואגים מאוד לבעיה הזאת של הרב אוירבך. יש בהלכה ברורה בסימן רש סמך ד' שמה בדין של הדלקת נרות, העריך הרבה מאוד. בקונטרס בסוף הספר באוצרות יוסף כתב שברור בדעת הרב אוירבך, שאפילו שהוא היה אשכנזי, הוא אמר שאסור להדליק נרות עם חשמל כי זה שרגע בתיארה מהימני. ככה הוא כתב בארבע פעמים. פעם אחת הוא ניסה קצת להגיד משהו אחר, אבל ודאי שהדעה שלו הייתה אחרת. אלא הדעה שלו הייתה להחמיר. יש לנו עוד, הרב שטרנבוך גם דיבר בזה,

0: כאן תרבות. כאן תרבות.
1: מעניין אותי מה קורה בתרבות. עכשיו, גם כן תרבות. כאן תרבות.
2: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: לכולכם חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. בעוד רגע נדבר על האופרה הישראלית שמעלה מחדש את סלומה. רותם ניר, רק בן 27, הוא כבר מנצח הבית של האופרה הישראלית, ומיד יהיה איתנו. נדבר גם על פרויקט בתים מבפנים, גם המלצות לסוף השבוע של ענת שרון בלי, ויצירה קולנועית לא מוכרת של שונטל אקרמן. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות. אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. מחר ייפתח אירוע בתים מבפנים תל אביב, הוא יימשך כל סוף השבוע. עשרות מבנים שבדרך כלל סגורים לקהל הרחב, נפתחים בעבורכם, בתים פרטיים, מבני ציבור, מבני ממשל, בתי תפילה, כל מה שרק תרצו, ובכולם תוכלו לבקר וללמוד על האדריכלות, על ההיסטוריה ועל הסודות שמאחוריהם. אנחנו מבקשים כעת להתמקד באחד הבניינים. אנחנו לוקחים אתכם אל רחוב אליזבת ברגנר ביפו. שם נמצא הבניין היחיד בארץ שכולו קודש לדרי רחוב. כל יום עשרות דרי רחוב באים לשם לאכול, לישון, בתקווה גם להשתקם. הבניין משגע, הנוף ימה של יפו, הכל שם מקסים. אולי, רק אולי, זה הבניין האחרון שהייתם מדמיינים שאלו דייריו, ובכך הנס שבו. נמצא איתנו כעת מי שאחראי על הבית, מי שהאדריכל שעומד מאחורי הבית, יואב מסר. שלום יואב.
2: שלום, בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. מסתכלים עליו, רואים את יופיו, לא מאמינים שזה מהותו.
2: כן, זאת הכוונה, שהבניין ישתלב בתכנון הכללי של תל אביב ויפו. לא יראה בניין מסכן, לא יראה בניין טיפולי. הכי פשוט היה לקחת פרויקט כזה ולשים אותו בשולי העיר, במקום, באזור תעשייה. עיריית תל אביב החליטה לבנות את הבניין כבניין חדש באותו מקום שעמד הבניין הישן של דרי רחוב, מתוך כוונה לייצר איזושהי פלטפורמה של תקווה שלנו להכיר את האחר, להכיר את דרי הרחוב, להכיר שיש תופעה כזאת והיא לא נזרקת לשוליים האחוריים של העיר. לא קל, לא פשוט, החלטה אמיצה, ואכן זה...
0: כן, לא קל ולא פשוט, כי אנחנו יודעים איך בני האדם, בני האנוש, אנחנו יודעים איך זה, כי גם ברגעים האלה יש את הפינות שאנשים נכנסים אליהם. אבל עוד קודם, על הנייר, איך ניגשים לפרויקט כזה? מה אתה אומר לעצמך? מה אתה כותב על הווייט בורד שלך?
2: קודם כל זה זכות גדולה. זכות גדולה לעשות פרויקט שהוא, אתה יודע, אני אדריכל של מלון נורמן, אז לעבור מהמלון אולי הכי יוקרתי בתל אביב למלון של 0 שקל ללילה, זה זכות גדולה. דבר שני, אין פרויקטים כאלו אחרים חדשים שנבנו בארץ, ומעטים כאלו בעולם. לכן ניסינו לבנות איזה שהם ערכים שנראים לנו נכונים לנושא הזה. הערך הכי חשוב לשמור על הפרטיות של האנשים, כי מי שמגיע להיות הרחוב, הוא לא במצב טוב, הוא חייב את הפרטיות שלו. והדבר השני, לנסות לפתח איזושהי תקווה. והתקווה מתבטאת בסטנדרט של הבנייה, בסטנדרט של הלינה במקום, ואפילו בזה שכל החלונות ניבטים לנוף של הים.
0: כן, נו. הלוואי על כולנו כזה נוף. על מה לשאת עיניים? יש איפה להסתכל? יש דוגמאות כאלה בעולם?
2: יש דוגמאות מעטות. כאן עבדנו עם עמותת לסובה, שיש לה, אני מתקן אתכם, יש עוד מבנים כאלו של דרי רחוב, רק לא חדשים. עמותת לסובה הביאה את הניסיון שלהם. קרן תל אביב ועיריית תל אביב לקחו את האתגר, שזה אתגר כספי לא קטן, והחליטו שזה חשוב בעיר. מבחינת כבוד האדם והשוויוניות, לתת גם מקום או פינה אחת, לאותם דרי רחוב שצריכים את המקלט לילה. למעשה זה מקלט לילה. באים בלילה, אוכלים ארוחה חמה, מתקלחים, ישנים, ועוזבים את המקום בבוקר, וחוזרים אליו שוב בלילה. כך שהמקום הזה זה הפינה הרגועה היחידה לדרי רחוב, במשך היום שהם מוגנים ויכולים להניח את הראש על קרית, לשים את המשקפיים על המדף הקטן, ולאכול בנחת בלי כל ההמולה של העיר.
0: אתה מדבר רבות על תקווה. בניין יכול להעניק תקווה?
2: כן. כן, אני אדריכל הרבה מאוד שנים, וראיתי איך אנחנו יוצרים אנרגיה טובה, אם זה במבני ציבור, מבני חינוך, במלונאות, בכל המקומות האלו שאתה בעצם מעביר לאנשים תחושות אחרות, שהם לא בדיוק רגילים. הם רואים, זה פותח את הראש, זה פותח את העיניים, אפילו הנוחות של המקום, נותנת איזשהו אופק שאתה אומר, רגע, אני לא חייב להיות תקוע במצב שלי, אני יכול ללכת לכיוונים אחרים. עשיתי את זה הרבה מאוד במבני חינוך, וגם פה אני חושב שדייר רחוב, שרואה, אחד שרואים אותו במקום הזה, מקבלים אותו בלי לשאול מי הוא, מה הוא, הוא בא וישן ומה אכילים אותו, הוא אולי מתחיל להאמין עוד פעם בחברה, מה עוד ששירותי הרווחה של עיריית תל אביב עומדים לרשותו ו... סופרים אותו.
0: כן, והם חלק מהדבר. אנחנו מדברים בכלל במונחים שהפכו כמעט זרים בציבוריות הישראלית, נכון? צדק, שוויון ואחווה.
2: נכון, תראה, אני מאמין בזה, זה החינוך שלי. זה הבסיס שלנו לישראליות, הערבות ההדדית שלנו, וגם אנחנו, גם אני כארכיטקט שלוקח את כישוריי ולא משקיע אותם רק למי שיש, גם למי שאין. וחשוב מאוד לנצל את כל מה שיש לנו לטובת מי שאין. ובמקרה הזה נעשה מאמץ אדיר, ואני אומר עוד פעם, לזכותה של עיריית תל אביב, כי מעטות העיריות שהולכות על האתגר הזה ואומרות, חשוב לנו לעשות את זה, ולהילחם על זה, ולהקים בניין מסוג כזה.
0: יש, יש, יש בבניינים גם פסיכולוגיה? כי הרי זה לא רק עבור השדרן שאמר את מה שהוא אמר בתחילת הדברים, אולי גם עבור דר הרחוב. יש את הפסיכולוגיה שהפער מתעתע בה בין המצב הקיומי האישי שלי לבין הבניין המפואר שאני נכנס אליו?
2: תראה, התקווה שכן. אבל אתה יודע, אנשים שמגיעים לשם הם במצב מאוד לא טוב. חלקם מקרים קשים מאוד. קשה לדעת בדברים האלו. אבל באמת, עצם זה שאתה יושב בשקט בתוך הפטיו הפנימי, מסתכל לשמיים, אני אתן לך דוגמה. את הפרויקט הזה מוביל גלעד חריש, הוא כתב ספר על האלפיון התחתון. והוא מתאר בספר הזה תמונה איך עומדים על הגג, דיירי הרחוב, ורואים את מפגן חיל האוויר ביום העצמאות. וגם פה עשינו גג שצופה לשמיים, צופה לים, ואולי מי שעולה לשם, וכולה הוא עלה למעלה לסיגריה שלו, מסתכל ורואה, ומפתח איזה שהם חלומות אחרים שאומרים לו, וואלה, אני מסוגל לצאת, אולי אני מסוגל לצאת מהמצב הזה, ויש בשביל מה לצאת קדימה. כך שזה בניין, איך זה נקרא, אלפיון התחתון, אבל אולי, הוא יעלה מדרגה ועוד מדרגה ועוד מדרגה ויחלץ מהמצב שהוא נמצא.
0: את יודע, נדמה לי שכשננהל את השיחה הזאת אחרי 120, נדמה לי שעם כל מה שעשית ועם כל מה שבנית ועם כל הדברים היפים ששמת על המפה של כולנו, בסוף בסוף אני שומע בקול שלך שזו גאוותך.
2: גם. תראה, אנחנו עושים למשל עוד פרויקטים מהסוג הזה, אנחנו עושים את בית התקץ, עושים את בית התנועה הקיבוצית, עושינו עכשיו את הבניין לעמותת אתגרים בפארק הירקון. אדריכל חייב להיות בן אדם הומני. הוא צריך לדעת לעבור בין עליונים לבין תחתונים, בין המחויבויות הציבוריות שלו, לבין דברים שהם הילייט של ארכיטקטורה. למשל, בבתים מבפנים אנחנו גם פותחים את מרכז פרס לשלום וחדשנות, שאני הייתי אדריכל הישראלי שלו, שנמצא מרחק של אולי קילומטר מגגון.
0: כן, זה באותה שכונה, כן.
2: כמעט, יפו, אחד, גם הוא על שפת הים, וגם זה על שפת הים, ובעצם אנחנו לטובת הציבור. העבודה האדריכלית היא עבודה עם אחריות ציבורית מאוד גדולה, בין מרכז פרק לשלום, לבין הגגון, לבין מלון נורמן או מלונות אחרים שאנחנו עושים, המגוון הוא רחב, ובכל אבן שאתה מניח יש לו השפעה להרבה מאוד שנים. הגגון, אני מניח שזה יצר מחולל מסוים בתודעה, בטיפול, בדרי רחוב, באופן יותר מקצועי, וגם לומדים מהבניין הזה, מהדברים הטובים שנעשו בו, וגם בשקיעות שנעשו בתכנון. ובטוח גם היו כאלו.
0: אתה חושב או אתה יודע, יואב, שאדריכלים נוספים בשדה הישראלי תופסים את עצמם כאחראים ליצירות שהם יוצרים? מתוך הבנה שזה כאן כדי להישאר?
2: כולם מרגישים אחריות.
0: השאלה אם פועלים באחריות.
2: תראה, בבנייה הפרטית זה פחות חיוני. בבנייה הציבורית זה מאוד מאוד חשוב. בטוח שהאדריכלים שעושים תכנון אורבני מבינים את זה, האדריכלים שעושים מבני ציבור מבינים את זה. זה לא רק ההתהדרות בבניין עצמו, באיכות האדריכלית שלו, זה גם באחריות הציבורית שהבניין הזה עושה. במה הוא חולל שינוי? במה הוא הביא את הפלטפורמה הזאת של החלל, של הסביבה, של הקונטקסט, של הערכים לתוך הארכיטקטורה, ואני מניח שיש לי קולגות מצוינים שיודעים גם לעשות את זה. אני מקווה.
0: נגיד שוב, מאזינות ומאזינים, האירוע בתים מבפנים נפתח מחר, ולאורך כל סוף השבוע זה אירוע בשיתוף עיריית תל אביב יפו, באתר עיריית תל אביב יפו תוכלו להירשם לכל הסיורים, ייכנסו אל המרשתת, תראו את כל מה שיש שם, כי באמת יש שם המון המון המון המון אתרים, המון המון המון בניינים, והבניין שעליו דיברנו כעת, הסיורים יהיו בהדרכת האדריכלית דניאלה גזית, מהמשרד יואב מסר אדריכלים, גם מחר בשעתיים כמדומני, בקיצור תמצאו שם את כל הפרטים, תדעו שם הכל. יואב מסר, האדריכל, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה, תודה, יום טוב. ביי ביי.

דפנה הרמוני, לחן של מיקי גבריאלוב, ספק ילדה, ספק אישה. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. ובשביל הנושא הבא שלנו, אני צריך את הצלילים הבאים.

0: בסוף השבוע בבית האופרה הישראלית תעלה האופרה סלומה שלומית שהלחין ריקרד שטראוס על פי מחזה שכתב אוסקר ויילד. דרמה משפחתית ופוליטית, סלומה נסיכה שאביה חורג אורדוס עומד לעשות במעשה זימה, מבקשת לנשק את יוחנן המטביל, הוא אסיר של אביה חורג, וכשהוא מסרב היא דורשת מאביה, בשעה שהיא רוקדת את ריקוד שבעת הצעיפים, אתם שומעים ברקע את הצלילים, שאיכות את ראש שו. זו הפעם השנייה שההפקה שביים איתה איתירן עולה באופרה הישראלית. בכלל, נדמה שלסלומה עדנה בתרבות הישראלית, גם בתיאטרון גשר, היא מועלית כעת. מי שממונה על הקוריאוגרפיה, אירננה רז, דן אלמגור מנצח, ולצידו ינצח רותם ניר, מנצח הבית של האופרה הישראלית, שגם נמצא איתנו. שלום רותם.
1: בוקר טוב, גואל.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו הבוקר. באיזה תפקיד היית בפעם הקודמת שההפקה הזו עלתה באופרה?
1: בשבילי לעבוד עכשיו על ההפקה הזו של סלומה כעוזר מנצח וגם כמנצח שיעשה את אחת מההצגות, זה ממש סגירת מעגל, כי הפעם הקודמת ב-2019 אני ניגנתי בתזמורת, הייתה אחת הפעמים הראשונות שניגנתי. אני ניגן בסון, אז ניגנתי אפילו על הכלי קונטר בסון, שזו הגרסה היותר נמוכה של הבסון, זה כלי נורא גדול, עם ציל מאוד נמוך, שבאופרה סלומה של ריכרד שטראוס יש לו תפקיד די מרכזי. לא הרבה פעמים אפשר לשמוע אותו ככה, אבל דווקא בסלומה של שטראוס זה היה חוויה מאוד מאוד משמעותית.
0: לא, תראה, זה משוגע, זה סגירת מעגל, תראה איפה אתה נמצא כשההפקה עולה שוב. בכלל, אתה סיפור משוגע, אתה יודע מה אני עשיתי כשהייתי בן 27? רקדתי במועדונים וחוויתי לילות שאני כבר לא זוכר. איך זה יכול להיות בכלל?
1: חלום מאוד מאוד ברור, מגיח מאוד מאוד צעיר, ו... אנשים טובים לאורך הדרך שנותנים בהזדמנויות ומאמינים בך, ואתה כל פעם מחדש צריך להוכיח את עצמך ולעבוד מאוד קשה כדי להמשיך הלאה. ואז זה פשוט משאיר אותך עסוק ובאיזשהו לופ כבר קורה לא מעט שנים.
0: ואחד מהם זה דן אלמגור, נכון?
1: דן אטינגר, כן.
0: דן אטינגר, אמרתי אלמגור, תראה מה זה. דן אטינגר הוא אחד מהאנשים האלה.
1: לגמרי. לחלוטין. דן, הפעם הראשונה שנפגשתי איתו הייתה באמת באותה הפקה, ב-2019 של סלומה. אז הייתי רק, היה לי רק חלום לנצח, הייתי בעיקר נגן בסון, אבל ניגשתי אליו באחת ההפסקות, ואמרתי לו, אני ממש רוצה להיות מנצח, יש לך איזה צה לתת לי? וככה בשיחה מאוד קצרה יחד הבנו שהשלב הראשון הנכון יהיה להיכנס לתזמורת בתור נגן מן המניין, וכך קרה באותה שנה. ואחר כך, אחרי כמה שנים בודדות, כשכבר קריירת הניצוח שלי התחילה, זה קרה בקורונה, שמנצחים זרים לא יכלו להיכנס ארצה, ובשנת הקורונה ניצחתי כמעט את כל התזמורות הישראליות. היה לי מספיק בכיס כדי לבוא לדן שופם ולהגיד לו, אני רוצה יותר מזה, אני רוצה לעבוד כעוזר שלך, אני רוצה ללמוד את המקצוע הזה by doing, מלעשות. והיה לי מזל שהוא באמת חיפש באותו זמן אסיסטנט, וכבר 4 שנים שאנחנו עובדים יחד על כבר יותר מ-10 הפקות.
0: וגם העולם מתחיל להתאהב בך כבר, נכון?
1: כן, לאט לאט. אני ניצחתי השנה בפעם הראשונה מספר פעמים באיטליה, ושנה הבאה אני אנצח על אופרה בגרמניה בפעם הראשונה. כן, ויש לי הרבה ציפייה גם לעתיד הקרוב והרחוק.
0: זה היה בית מוסיקלי, הבית שגדלת בו?
1: לא, כלומר, המוזיקה תמיד הייתה ברקע, אבל אין לי מוזיקאים מקצועיים במשפחה. תמיד עם הרבה מאוד הערכה למוזיקה, ותמיד וסבתות שמחנכים למוזיקה קלאסית מגיל צעיר. לא להכריח, או לא בכפייה, אבל כן, הייתי ספוג בזה כבר מגיל מאוד צעיר. והאהבה נוצרה ברגע שפשוט זה קרה כמעט במקרה, שבפרויקט עירוני, אני גדלתי בנס ציונה. בפרויקט עירוני של הקונסרבטוריון, ניגנתי סקסופון, ומהרגע הראשון שישבתי בתזמורת, הבנתי שאני יכול לעשות משהו כל כך יפה כמו מוזיקה עם חברים שלי.
0: בן כמה אתה? בן כמה קח אותי לגיל הזה?
1: הייתי בן 10. שזה גיל לא כזה צעיר, יש כאלו שמתחילים לנגן הרבה לפני, בגיל 3 ו-4, הייתי בן 10. והתאהבתי בסוג החוויה הזו, ואז גם תוך כדי, לא תוך הרבה זמן, הבנתי שאני גם רוצה להיות זה שמוביל את הסיטואציה הזאת של אנשים שיוצרים מוזיקה יחד, וככה הגיעה התשוקה למקצוע.
0: וההורים ידעו איך לטפל במין ילד כזה שפתאום לוקח מסלול אחר?
1: הם תמיד אומרים שהם פשוט אפשרו לי לעשות את מה שאני רוצה. זה די נכון, הם לא הורים שאתה יודע, יש הורים כאלו שלוקחים את הילד שלהם ומסודים שהוא יתאמן והולכים איתו לכל שיעור, זה פעם לא היה משהו ש... הם לא עשו את זה בדרך הזו, אבל הם תמיד אפשרו לי ודאגו לאפשר לי, גם מבחינת אמצעים כמובן, וגם מבחינת תמיכה רגשית, שכל מה שאני רוצה לעשות, הם יהיו שם, ואני מודה להם.
0: זה אפשר ילדות בכלל?
1: לגמרי.
0: איך?
1: הייתה לי ילדות שלמה. הייתי, כן, אני לצד, כלומר, לצד נגינה היו לי גם עוד תחביבים, והיו לי תמיד, כלומר, אני חושב ש... כן, אני לא, עוד פעם, אני לא הייתי מאלו ש... זה תמיד גם עד היום, אני לא... אני מתייחס למקצוע שלי בצורה טוטלית, אבל אני תמיד מקפיד להבין אותו עם... עם עוד דברים. אני חושב שזה מאוד חשוב למוזיקאי, ובמיוחד למנצח, להישאר בן אדם שחווה חוויות מספיק עשירות כדי שיהיה לו מספיק כן. מטען לחלוק אותו עם האנשים שעובד איתם.
0: והיום ההורים יושבים בקונצרטים שלך ומה, ומקנחים את האף?
1: ברור. אמא שלי תמיד רוצה לחטוף אותי מהבמה אשר שאני עולה, כי היא לא יכולה לראות את זה. בגלל זה פעם אחת, באופרה במיוחד, לא, באופרה פעם אחת אני נתתי לכרטיסים בשורה ראשונה. עכשיו, מי שיושב בשורה ראשונה באופרה זה ממש על בור התזמור. זאת אומרת, אתה יושב... אתה ממש על, על, ה, על הכתף של המנצח יושב. היא אמרה לי, אתה בחיים לא עושה לי את זה יותר.
0: כי מה הרגישה
1: לא,
0: שם?
1: מלאת, מלאת חרדה, אתה יודע, היא רק רוצה רק לגונן על הבן שלה, הלוויה. היא לא רוצה ש, שמשהו רע יקרה, אבל לא, אבל בדרך כלל תמיד זה כיף גדול, והם תמיד תומכים ובאים, גם לחול הם באו ויבואו.
0: מדהים. תלמד אותי מה ההגדרה בעצם. אתה מנצח הבית של האופרה הישראלית, אבל מה התפקיד של מנצח שני בעצם?
1: עוזר מנצח בהפקת אופרה. אופרה זה דבר מאוד מורכב, אנחנו כמובן goes without saying, אבל תקופת חזרות של אופרה זה דבר אפילו עוד יותר מורכב, כי לצורך ההשוואה, קונצרט סימפוני ש אפשר לשמוע בפילהרמונית או בתזמורות אחרות בארץ, מכינים אותו במקרה הכי הכי מוגזם שבוע. אבל זה בדרך כלל גם הרבה פחות ימים. להרים אופרה זה עניין של כמה שבועות, ולכן צריך עוד כוח אדם, עוד זוג ידיים וזוג אוזניים שיפעלו כמנצח בתקופת החזרות. עכשיו, זה מהבחינה הפרקטית. אני יודע, אני אומר שאני עושה חזרות נפרדות עם קבוצות כלים או זמרים אחרות, אני חולק בנטל הניצוח. כשמגיעים לשלב המכריע, לחזרות הבמה, המנצח הראשי של ההפקה, הוא נמצא בבור התזמורת, הוא בצורה פיזית הרבה יותר קרוב לנגנים מאשר לזמרים שנמצאים אי שם למעלה על הבמה. ולכן הוא לא ממש מבין, הוא לא יכול לדעת בוודאות איך זה נשמע בקהל. ולכן צריך עוד זוג אוזניים, וזה בעיקר, זה הדבר הכי חשוב שאני עושה בעבודה שלי, זה לתת למנצח את האינדיקציה הברורה, מה צריך להיות שקט יותר, מה צריך להיות חזק יותר, מה צריך לשמוע ברור יותר מבור התזמורת, מה צריך לבקש מהזמרים לעשות, כי בעצם מנצח הכלי, הדבר, הכלי הכי חשוב שלו זה האוזניים, אבל האוזניים שלו לא ממש עובדות נכון כשהוא נמצא בבור התזמורת, ולכן לעוזר יש פה תפקיד
0: מדהים, מדהים. אבל אני חושב, נגיד על סלומי, וזה כמובן יש גם דוגמאות אחרות, אתה בעצם, יש לך כמה אנשים שיושבים כחטוטרת על גבך, נכון? יש לך את אוסקר ויילד, נאמבר 1, יש לך את ריקרד שטראוס, נאמבר 2, יש לך את דן אטינגר, מספר 3, ואז אתה מגיע, ומה אתה מרשה לעצמך ללכת ימינה ושמאלה?
1: זה כאן נכנס הקסם של מוזיקה חיה, כי לכל השלושה האלו, וגם לבמאי של ההפקה, יש לי כבוד אדיר, ורק מתוך הכבוד הזה, תהיה ההצלחה שלי. כלומר, רק אם אני אכבד את העבודה שעשה מנצח של ההפקה, רק אם אני אבין את הפרטיטורה הכי טוב שאני יכול בשלב הזה של החיים שלי, רק אם אני אבין את הטקסט אוסקר ויילד בתרגום לגרמנית שנעשה לאופרה. ככה תוכל, ככה אני אוכל להצליח בסיטואציה כזו שבה אני לא המנצח המאסטרו הגדול של ההפקה, אלא אני נכנס לעשות הצגה אחת בדרך שלי. רק מתוך הכבוד הזה אפשר באמת, כמובן ש, אתה יודע, אנחנו אורגניזם חי אחר, אז כמובן שזה לא יישמע כמו שדן עושה את זה, אבל מתוך כבוד מאוד גדול למה שהוא עושה, בפרטים הקטנים אנחנו יכולים, אני יכול להביא את עצמי לידי ביטוי, ו... אז כבר פעם, אני חושב, שישית שאני מתנסה עם, כן. עם סוג החוויה הזו, ותמיד זה יוצא, עד היום צוצו גם הפעם, זה יוצא מאוד מיוחד.
0: מילה לסיום ברשותך, מה החלום, ותזכור שאנחנו מקליטים, כן? כשנדבר בעוד 10 שנים, איפה תהיה?
1: אז תמיד ששאלו אותי, וכמה רעיונות ברצף, אני כבר אמרתי לנצח, ולא ידעתי שדיקה אמרתי לנצח על סלומי ועל טוסקה, ואיכשהו שניהם קוראים מעונה.
0: לא, תגידי לסקאלה, מה אתה אומר לי עכשיו?
1: זה לא משנה איך קוראים לזה, העיקר לעבוד עם אנשים שאתה אוהב לעבוד איתם, ואתה עושה איתם אומנות שאתה משוגע עליה, כמו זאת. אבל כן, אם זה יהיה בית אופרה גדול כזה או אחר, אני כמובן אשמח. זה לא מה שמניע אותי בעולם.
0: כבוד גדול, רותם ניר, מנצח הבית של האופרה הישראלית. אנחנו עוד נדבר בסוף השבוע, מאזינות ומאזינים, סלומה, בפעם השנייה עולה בבית האופרה הישראלית. איתי טירן מביים את האופרה הזאת, דן אטינגר מנצח. רותם, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה, רואל.

0: אינדילאים, דרניאר דונס. אנחנו כאן, גם כן תרבות, כאן אצלנו ברשת, כאן תרבות בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. היוצרת הבלגית שונטל אקרמן, שהלכה לעולמה ב-2015, זוכה לעדנה בשנים האחרונות. סרטה המפורסם ביותר, ז'אן דילמן, או בשמו המלא, ז'אן דילמן, רחוב דו קומרס 23, ברוסל, 1080, נבחר לפני כמה שנים לסרט הטוב ביותר בהיסטוריה של הקולנוע. לא פחות. עכשיו זכות נוספת, ביום שישי בנוכחות אחותה של אקרמן, סילביה אקרמן, יוקרן סרט ששמו דיוקן של נערה צעירה בסוף שנות ה-60 בבריסל. על הסרט שכמעט איש איננו מכיר נמצא איתנו כעת הבמאי והתסריטאי דן שובל, שארגן ומארגן את ערב ההקרנה. דן, שלום.
1: שלום גואל.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו, ותודה שאתה מגלה לנו יצירה שאני מודה, דן, אני לא מכיר. כן. לפני הכל, דן, בוא נשמע יחד, אנחנו ביקשנו מסילביאן אקרמן, אחותה של שונטל אקרמן, שתאמר לנו כמה מילים, זה בצרפתית, אני אתרגם במהלכם.
1: אוקיי.
2: Ce film fait partie de la collection Tous les garçons et les filles de leur âge. Une série de films sur l'adolescence avec des réalisateurs comme André Téchiner, Claire Denis, Olivier Zayas. Ça se passe à Bruxelles en avril 68. Michelle a 15 ans. Elle décide de tout arrêter. Plus de lycée, plus de règles. Au cinéma, elle rencontre Paul, un déserteur français. Ils passent la journée ensemble, ils marchent dans la ville.
0: אז כך סילביה אקרמן אומרת לנו על הסרט של אחותה, שזה חלק מאוסף ששמו טול גרסון אלפי, כל הבנים והבנות בגילם. זה סדרת סרטים על גיל ההתבגרות, סדרת סרטים שעשו במאים כמו אנדרי טשיני, גם קלר דני ואוליביה אסייס. היא מספרת על העלילה של הסרט שמתרחשת בבריסל באפריל 1968. במרכזו עומדת מישל בת 15 שמתחילה לראשונה להרגיש את החופש שלה. זה דיוקן של נערה צעירה שנמצאת בבלבול בין תשוקות, חברות, היא גם מורדת, יש שם הרבה מאוד מלנכוליה. זה סרט על נאורים, על חופש והרבה מאוד על ספקות, כך היא אומרת לנו. אז הנה, אני חוזר אליך דן שובל אחרי הדברים האלה של סילביה אקרמן. אתה מבין את העדנה שהעולם פתאום נזכר בגדולתה של שונטל אקרמן?
1: כן, אתה יודע, מבחינתי זה תמיד היה כך. מאז שהתחלתי לאהוב קולנוע, שונטל אקרמן הייתה אחת מהגיבורות הראשונות שמבחינתי, שגיבורות קולנוע, ואני מניח שהרבה קשור גם לעובדה שב-2016 התחיל עידן המיטו, ופתאום יש איזה עדנה מסוימת לקולנוע נשי, ויש יותר קולות נשיים בקולנוע של ימינו, אבל אני באמת חושב שזה היה מאז ומתמיד כך. שונטל אקרמן היא אחת מהיוצרות הגדולות של הקולנוע, והיא השאירה מאחוריה פילמוגרפיה מפוארת, והסרט הזה שהוא סרט נסתר בפילמוגרפיה.
0: כן, איך מצאת אותו בכלל?
1: אני לא מצאתי אותו לבדי, זה סרט אוהב את הקולנוע של שונטל אקרמן, ניסה להשיג במשך המון שנים, והוא היה זמין בעותק פיראטי כי הוא קרן בטלוויזיה בשנת 94, ומאז בגלל בעיות זכויות של מוזיקה שהשתמשו בה בסרט, וניתן אישור רק לשימוש הטלוויזיוני החד פעמי הזה, אי אפשר היה להקרין את הסרט הזה יותר. אז הוא היה זמין בעותק פיראטי, ויודעי דבר זכו לצפות בו בעותק, באמת די מבאס נגיד זה ככה. ועכשיו, בגלל העדנה הזאת שאתה מספר עליה, ששונטל אקרמן, כל הסרטיה עברו רסטורציה, ומוקרנים בכל רחבי העולם, וגם הסרט הזה נפתרה בעיית הזכויות שלו, והוא עכשיו עבר רסטורציה, והוא נראה, ראיתי אותו עכשיו שוב ברסטורציה, זה היה כמו לראות אותו פעם ראשונה, זה חוויה מדהימה.
0: אתה ואחיך תום עושים עליה סרט תיעודי עכשיו?
1: נכון.
0: תום שובל, רק נגיד, כן, אתם יודעים, מכתב לדוד וכל מה שרק אפשר לחשוב עליו, כן.
1: כן, אנחנו עושים סרט שמתעסק בסרט ששנטל אקרמן ביימה בישראל, הסרט היחידי שהיא ציימה במלואו בישראל, בשנת 2005, קוראים לו לבא, בתרגום חופשי נקרא לזה שם למטה. זה סרט מאוד מאוד מיוחד, מאוד רדיקלי, עוד סרט שאפשר להגיד שהוא סרט נסתר בפילמוגרפיה של אקרמן, שעשתה המון סרטים, והוא צולם כולו מחלון בדירה ברחוב יונה הנביא בתל אביב.
0: ומה רואים בו?
1: זהו סרט...
0: אתה יודע, כי כשאומרים לנו חלון, אנחנו חושבים על חלון אחר. על החלון של דוד פרלוב, כן? אנחנו לא חושבים על חלון...
1: יש הרבה הקשרים, אפשר גם להגיד חלון אחורי של היצ'קוק, אבל... זה מה שמעניין ומיוחד ונועז בסרט הזה, כמו בכל הסרטים שלה, זה שהוא מאתגר את הצופה בצורה יוצאת דופן, והוא אפילו, התריסים לא מוגפים עד הסוף, הווילון מסתיר, אתה רואה תמונה אבסטרקטית של רחוב בתל אביב, ועליו, על התמונה הזאת, אתה שומע אירורים של אקרמן, אודות הקשר שלה לישראל, היותה... יהודיה שבגלות מתמידית מבחינתה. והסרט הזה, למרות שהוא צולם ב-2005, איכשהו מעדד הרבה מאוד דברים שקורים בשנתיים וחצי האחרונות בישראל. כמו כל סרטיה שלה, כמובן הוא עוסק בהסתגרות, גם אם זה במובן הויזואליה וגם במובן הפנימי, ואני חושב שמה שאנחנו עוברים פה, הירידה למקלטים, ההסתגרות בתוך עצמנו, גם הבידוד העולמי, יש הרבה ש... שמתקשר, הסרט הזה מצליח לגעת בו, אפילו שהוא נעשה ב-2005, ואגב, חלק מהסיבה להסתגרות שלה בדירה ב-2005 זה פיגוע שמתרחס ליד יונה הנביא בזמן שישראל.
0: טוב, אני יכול להקשיב לך עד אין סוף, אתה צריך לבוא אלינו קצת יותר, דן.
1: בשמחה.
0: הקולנוע של שונטל אקרמן הוא לא קולנוע לכל אחד. אני רוצה שתגיד למאזינות ומאזינים, למה למרות זאת שווה לעבוד בצפייה ביצירה שלה?
1: אוקיי, אני אגיד לך, אני אתן לך משפט שהיא אמרה באחד הסרטים הדוקומנטריים עליה, שאני חושב שמגדיר את זה מאוד מאוד יפה. שאלו אותה, הסרט סרטים שלה נורא איתי, ואתה מרגיש את הזמן חולף. והיא אמרה שבדרך כלל שהולכים לסרטים בקולנוע, אנשים אומרים, לא הרגשתי את הזמן, איזה סרט נהדר. ומבחינתה זה צריך להיות הפוך. אתה צריך להרגיש כל שנייה ושנייה שאתה נמצא בקולנוע, להרגיש אותה בגוף שלך פיזית. ואז אתה עובר חוויה אמיתית. ואני חושב שזה מה שבאמת קשה להרבה מאוד צופים, שמחפשים אסקפיזם ומחפשים בריחה, ולא רוצים להתמודד עם מה שהם רואים על המסך, הם רוצים לברוח.
0: כן, אבל it's not a bad thing, כן? כולנו צריכים את לא רק בלונדינית באיזשהו שלב, כי כמה אפשר לראות את ז'אן דילמן.
1: נכון, לא רק בלונדינית זה סרט מצוין, ומקומו, כבודו במקום המונח, אבל אני חושב שיש גם מקום לקולנוע של שנטל אקרמן, ואני חושב שהקולנוע של שנטל אקרמן, וזה גם אחד לדעתי הסימנים הכי גדולים של כמה הקולנוע שלה הוא משפיע, הקולנוע האיטי, קולנוע ארטהאוס העכשווי בפסטיבלים ברחבי העולם, הוא נוטה לאיטיות ולהתבוננות פנימית, וזה משהו שאקרמן היא חלוצה בו, ואני חושב שהסרטים שלה מעבירים חוויות רגשיות מאוד מאוד חזקות, למרות הטענה שהם איטיים ומרוחקים, אני חושב שגם הסרט ביום שישי מוכיח את זה, הם יכולים להביא אותך לקתרזיס רגשי, ממש ככה, רק מהשפה המאוד ייחודית שלה, ומתפיסת המבע הקולנועי המפותח שלה והמדהים שלה.
0: טוב, אני כבר מחכה לסרט שלכם, שלך דן ושל אחיך תום. נאמר שוב מאזינות ומאזינים, דיוקן של נערה צעירה בסוף שנות ה-60 בבריסל, זה שם הסרט של שונטל אקרמן, ההקרנה בנוכחות אחותה של שונטל אקרמן, סילביה אקרמן תהיה ביום שישי הקרוב, ב-13:30 בסינמטק.
1: אני יכול גם להגיד תודה ליובל פרנס מדר, שארגן את ההקרנה, מגיע לו תודה. אז רציתי לציין את זה.
0: אז הנה, טוב שעשית כך. דן שובל, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה לך, ביי.
0: ענת שרון בלייס איתנו עכשיו? לא ידעתי, חשבתי שישימו לנו שירים. ענת שרון בלייס, שלום. שלום, אני שמח שאת כאן. אז הנה, ענת שרון בלייס איתנו עכשיו, כי רגע לפני סיומו של שבוע, היא איתנו עם המלצות לסוף השבוע. ענת, שלום.
3: שלום, שלום גואל. שלום מאזינים ומאזינות. אז אני הרבה בירושלים היום. נתחיל עם מרתון סיורים של מכון יד בן צבי בירושלים. 120 סיורים חדשים שיובילו טובי מורי הדרך וגם ירושלמים. פשוט ירושלמים שחיים ופועלים בה. ובמסגרת המרתון שיתחיל היום וימשך עד שבת, אתם מוזמנים להכיר את ירושלים גם בדרכים חדשות, ולפעמים גואל גם להגיע למקומות שכרוכים בסיפורים עצובים. למשל, אחד מן הסיורים החדשים הוא ירושלים של ענר. זה בעקבות חייו של סמל ראשון ענר שפירא, זכרו לברכה, שנפל בשבעה באוקטובר, ואתה דיברת עליו לא מעט בתוכניות שלך. יוביל את הסיור הזה אביב משה, וענר הגיע למיגונית בצומת רעים בשבעה באוקטובר. הוא הוקפץ לבסיס, הוא הגיע למיגונית ברעים. היו שם עשרות אנשים שברחו מפסטיבל נובה והתחבו שם, והוא בידיים שלו הדף עשרות רימונים שהמחבלי החמאס זרקו לתוך המיגונית, ונאבק בהם עד שבסוף הוא נהרג. הוא היה מוזיקאי, גם על זה דיברת בתוכנית שלך, ואחרי מותו המשפחה הוציאה אלבום עם השירים שלו, אז אבא שלו יעשה סיור.
0: איזה יופי, ברחובות שלו.
3: מאוד מעניין, ברחובות ובחיים של הנר דרך ירושלים. עכשיו, הסיורים האלה גם קשורים בהשקה של מדריך סיורים חדש. יש מדריך מאוד ידוע, ירושלים ונתיבותיה.
0: נכון.
3: אז עכשיו הם עושים ירושלים ועוד מנתיבותיה, ומכניסים לשם הרבה מסלולים חדשים, גם בשכונות ואזורים שלא תמיד מתיירים בהם, פחות ידועות, פחות מפורסמות, אולי פחות יפות, אבל יש שם לא פחות סיפורים מעניינים. וכל סיור כזה תמיד משלב ידע מחקרי וגם את העבר וההווה. ומאחר שאני מאוד אוהבת רוחות ושדים, אז ראיתי שיש סיור שנקרא מי מפחד מאבוללה.
0: מאבוללה, זו מילה ירושלמית, אבוללה, כן.
3: סיור בעקבות שדים ורוחות ברחוב יפו בירושלים, ובוא נשמע את המדריך אייל ויינשטיין, שמספר על בית אחד מפחיד, הוא הפך מפחיד בעקבות סיפור טרגי, קוראים לבית הזה בית החתן המת. בוא נשמע אותו.
4: לפני כ-150 שנה, בדיוק בזמן היציאה מהחומות, מהעיר העתיקה, מחליטה משפחה נוצרית לרכוש שטח על אחד הרחובות היפים ביותר בירושלים, דרך יפו, הדרך הראשית שמובילה לעיר העתיקה. והם רושים את השטח הזה ובונים עליו בית, לטובת הבן שלהם שעתיד להתחתן. ובבוקר החתונה הם מגלים את הדבר הנורא מכל. החתן פשוט לא מתעורר בבוקר. והם מחליטים לקחת יוזמה, להלביש את החתן בבגדים של החתונה, ולקיים את החתונה בכל זאת. מיד לאחר שטקס החתונה מסתיים, האמא מורידה מהקלה את הינומתה, ומתחילה לבכות, ובעצם הנקודה הזאת מתחיל שלב האבל שלהם. מאז הבית עבר הרבה גלגולים, ועד עצם היום הזה הוא נחשב לאזור מקולל.
0: וואו, איזה סיפור, ענת, כן.
3: כן, אז זהו, אז אנשים חוששים מהבית הזה, הוא נמצא שם, הם פוחדים להסתובב שם בלילות, וכל העסקים שם באזור, אמר לי, יאל, נסגרים בשעה 3:00.
0: וואו, וואו.
3: זאת אומרת, איך שמתחילה השמש לנטות למטה, אנשים מעדיפים לא להגיע למקום הזה. אז זה באמת נראה לי גם כן סיור מאוד מעניין, ויש שם עוד הרבה סיורים, סיורים גם מוכרים כמו יוסי בנאי ועל יורם גאון, וסיורים על בתי הקפה המיתולוגיים, וגם סיור על נשים, נשים שעשו היסטוריה בירושלים. אז יש באמת המון, 120 סיורים, כל אחד ימצא משהו. זה קורה מהיום ועד שבת.
0: נהדר, מה הלאה?
3: אנחנו נשארים בירושלים, היום ייפתח פסטיבל השירה מספר 30 של כתב העת לשירה משיב הרוח.
0: מזל טוב.
3: והוא היום מוקדש לכותרת, עמדתי בירושלים התלויה על ענן, שזו שורה מתוך השיר של המשוררת אולי הכי ירושלמית שיש, זלדה. והפסטיבל השנה מבקש לתת מקום לשירה שנכתבת ונכתבה על ירושלים, מעבר לקיום הפשוט של השירה שמחברת שמיים וארץ, ממש כמו הסיפור של סולם יעקב, כשהמילים והמשוררים הם אלו שעולים ויורדים בסולם. בכלל שירה, כשהיא שירה טובה, היא תמיד סולם שמצליח לחבר בין שמיים וארץ, ואתה יודע את זה גם. אז יהיו הרבה הרבה אירועים עם משוררים ותיקים לצד חדשים, ושלושה מהאירועים מוקדשים לשלושה משוררים ירושלמים שהותירו את חותמם באמת על השירה העברית. דן פגיס, שהשנה ימלאו 40 לפטירתו, ישראל אלירז, שכבר דיברת בו גם, יהיה 90 שנה להולדתו ועשור לפטירתו, וחדווה הרחבי שרק לפני כמה חודשים נפרדנו ממנה שלושה משוררים גדולים ירושלמים. אני ביקשתי מהמשורר אליעז כהן, מי שייסד את משיב הרוח והפסטיבל, לספר מה זה לכתוב ירושלמית, מה זה כתב עת ירושלמי. נשמע אותו.
5: אז מה זה להיות חלק מכתב עת ירושלמי? זה קשה לחמת את זה בדקה אחת, אבל זה קודם כל להיות חלק מעיר שאתה חייב לכתוב בה בענווה שירה, כי כבר כתבו בה דוד המלך, וכתבו עליה יהודה עמיחי, ובה וזלדה, ודן פגיס, ואתה מודע לעיר הזאת שיש בה חיבורים בלתי רגילים בין שכבות של ה... הכי עתיק והכי חדש, הכי קלאסי וקנוני והכי אוונגרד. ויש בה חיבור וקונפליקטים גם בין ירושלים של מעלה וירושלים של מטה, ובין קודש וחול, ואתה מכיל את כל הדבר הזה.
0: בכלל, הנבא זה טוב לכולם.
3: נכון, מאוד מאוד חשוב. אז אני רוצה לסיים את ההמלצה הזאת לפני שאני אעבור להמלצה האחרונה, ובכל זאת לקרוא שיר מקסים, מקסים של דן פגי, שאנחנו תמיד זוכרים אותו כמשורר של השואה, אבל הוא פשוט מניפה השירה של שירה, והשיר הזה שמו שיחה. תקשיב.
0: בבקשה.
3: ארבעה שוחחו על האורן. אחד הגדיר אותו לפי הסוג, המין והזן. אחד עמד על מגרעותיו בתעשיית הקרשים. אחד ציטט שירים על אורנים בכל מיני שפות. אחד היכה שורש, ראשית ענפים ורשרש.
0: יפה, יפה, יפה.
3: זה שיר כל כך יפה של פגיס, שהוא האיש שרשרש, רשרש ועשה שירה. אז זה פסטיבל השירה של משיב הרוח שנפתח היום, ולסיום המלצה האחרונה, שביום ראשון ייפתח בבית לאומנות ישראלית, שעושים המון המון קורסים, באמת הכי מרתקים בארץ על אומנות, סדרת הרצאות ששמה המוזיאון כאובייקט. סדרת ההרצאות תוביל לאומנית נבט יצחק, והתערכו בה כמובן עוד אומנים, וההרצאות יעסקו במהות האוספים שמוצגים במוזיאונים השונים, בעיקר בארץ, כי לכל אוסף יש סיפור, יש בו פרטים ופריטים שנמצאים ואחרים שלא. אז בוא נשמע קצת את נבט יצחק מסבירה על, על הקורס.
6: אוספים מוזיאליים משמרים זיקות היסטוריות, הם יוצרים משמעויות וטובים נרטיבים והקשרים, והם מהווים קרקע פוריה למחקר, מחקר מעמיק ונרחב אודות קטגוריות של תרבות, מורשת, זהות וזיכרון. הקורס התמקד במבחר של אוספים של מוזיאונים מקומיים, כמו בית הנחות בצלל, אוסף מוזיאון אומנות האסלאם בירושלים, אוצרות הטבע הלאומיים במוזיאון הטבע השם שטיינדרט בתל אביב, אוסף המזרח של וילפריד ישראל בקיבוץ הזורע, וגם האוסף הפרטי של איזבלה סטוארט גארדנר, שנשמר כפי שהוא במוזיאון גארדנר בבוסטון.
0: יפה.
3: כן, אז למשל, אתה יודע, אנחנו לא מדברים כמובן על תערוכות מתחלפות, אלא על האוספים, ונבט למשל אומרת, אפילו מוזיאוני הטבע בעולם, שהם באמת מוזיאונים שפוקדים אותם בלי סוף אנשים, הרי הם מציגים את הפוחלצים, נכון? אין שם מפגש חי עם הטבע בסופו של דבר. אתה רואה את הטבע דרך ייצוגים, אז זה מאוד מעניין לדבר על זה. ואם היא הזכירה את המוזיאון בבוסטון של איזבלה גארדנר, זה המוזיאון, אם אתה זוכר, שנגנבו ממנו כמה ציורים ב-1990.
0: עד היום לא יודעים, כן.
3: כן, שניים המפורסמים, הקונצרט של ורמיר, שהוא עולה למעלה מ-200 מיליון דולר, והציור הסערה בים כנרת של רמברנט. ועד היום, במקום שני הציורים האלה שאין מושג עד היום איפה הם, תלויים המסגרות ריקות. אז זו גם החלטה, האוסף ההולנדי עם שתי מסגרות ריקות שבעצם מעידות על הגניבה, זה הפך להיות כבר התו תקן של המוזיאון הזה. אז גם זה סדרת הרצאות שנשמעת מאוד מעניינת. זו, יש לכם מספיק מה לעשות.
0: סכמי לנו ענת.
3: אז שוב, אז המראטון ציורים שמתחיל היום בירושלים בהובלת כל המדריכים של מכון יד בן צבי, ויש לכם שם המון המון ציורים חדשים. היום נפתח גם פסטיבל השירה ה-30 של כתב העת משיב הרוח, עם המון אירועי שירה והוקרות למשוררים דן פגיס, ישראל אלירז וחדווה הרחבי, זכרם לברכה. וסדרת הרצאות שמתחילה בשבוע הבא בבית לאומנות ישראלית, המוזיאון כאובייקט, על כל האוספים והמהות שלהם והסיפורים מאחוריהם שיש במוזיאונים השונים.
0: אישארי איתי ענת עוד שנייה קלה, רק הודעת מערכת, מאזינות ומאזינים, אני יוצא לחופשה קלה. החל מיום ראשון אני לא אהיה כאן לשבועיים, שבועיים בטיפה. מי שתחליף אותי היא ענת שרון בלייס, לצידה יהיו גם שרון קנטור ואלעד ברנוי. אז תהיו טובים אליהם כמו שהם טובים, כמו שאתם טובים אליי. ענת, יש לכם שבוע עמוס, יש לכם גם אירוויזיון, גם יום הולדת לגם כן תרבות, נכון. עוד רגע דוק אביב ופסטיבל כאן, הרבה מאוד על השולחן.
3: הרבה מאוד על השולחן, אנחנו כבר, מיכל העורכת ואני יושבות פה עם דפים עם המון המון אירועים ודברים ואומנות ותרבות, ומנסות לבחור את הדברים המעניינים לשבוע הבא. ואיך לא תהיה פה כשיש לך יום הולדת 9 לתוכנית שלך? מה? מי בורך מהיום הולדת שלו, גואל?
0: כבר 9 שנים, כבר 9 שנים.
3: 9 שנים,
0: פתאום. יאללה. ענת שרון בלייס, סוף שבוע נעים, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר. והנה מאזינות ומאזינים. רגע אחד לפני שאנחנו מסיימים תוכנית נוספת ושבוע נוסף של גם כן תרבות, הנה, אני שולח אתכם אל המשך דרככם בשיר, האזינו לדן סוויסה, שיקרא עבורנו את קולות.
7: קולות. קול ראשון. עץ נופל ביער. איש לא שמע. רעש בלתי נסבל בראשי. קול שני. עץ נופל ביער. אין איש שישמע. שמעת? קול שלישי. עץ נופל ביער. אין אנשים שישמעו. היה אדם. שמע. קול רביעי. אני נופל ביער. אין אותי. שמעת? שמעתי.
0: אין אותי, מאזינות ומאזינים. דן סוויסה, נודה לו על שקרא עבורנו את קולות מתוך ספרו מה שנשאר באור. והנה, אתם שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים המורים על סיומה של תוכנית נוספת, של שבוע נוסף, של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה עדי אפרת, על הביצוע הטכני שלומי יצחק. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם, מאזינות ומאזינים. מאזינים, תודה על שהייתם איתי בתוכנית נוספת, בשבוע נוסף של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, שימרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות, כאמור אני יוצא לחופשה קלה, ענת שרון בלייס, תהיה איתכם ביום ראשון, בשעה 8 בבוקר, תודה שהייתם, מקווה שתהיו להתראות.

0: כאן תרבות.
1: בואו נניח לרגע את הספר ונקשיב. עכשיו, מה שכרוך. כאן תרבות. מה שכרוך. עם מאיה סלע.
2: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. ואתם יכולים גם להקשיב לנו כסקט באתר או ביישומון של כאן, וגם בשאר יישומוני הסקטים. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני, אלן נדיונוב. ואיתי היום באולפן הסופר דרור משעני עם ספר חדש שלו, הזדמנות לפני אחרונה, שרואה אור בהוצאת אחוזת בית. אתם מכירים בוודאי דרור משעני, הסופר שכתב את סדרת הרומנים הבלשיים שהביאו לעולמנו את אברהם אברהם, תיק נהדר, אפשרות של אלימות, האיש שרצה לדעת הכל ואמונה. והיו גם ספרים אחרים, שלוש, ובשנה שעברה דיברנו כאן איתו על הספר שלו, התמונה הקטנה, יומן לא הרואי, על חוויותיו ורשמיו מהשבעה באוקטובר, ועל חייו ועל חיינו שלנו כאן. הספרים של דרור משעני תורגמו לשלל שפות, עובדו לטלוויזיה ולקולנוע. הוא סופר ישראלי מצליח מאוד, ומלבד זאת גם מרצה בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. שלום דרור משעני.
3: אהלן מאיה.
2: אהלן. הספר החדש, הזדמנות לפני אחרונה, הוא נובלה, נובלת מתח אפשר לומר. אני אנסה לדבר עליה בזהירות, כדי לא לחשוף את מה שמוטב שלא תדעו, אם, לא, אם עוד לא קראתם, יש פה פיתוי בשבילי. מזל שאתה פה כדי לעצור. פשוט תעצור, תגיד לי מספיק, מספיק. אוקיי. אז מדובר בסיפור אהבה, מותר לומר, סיפור אהבה מרגש אפילו. יש פה גבר בן 52 שהתאלמן, ולא האמין עוד באפשרות למצוא עוד אהבה. עוד אהבה אחת בחיים, ואז קורה לו הנס הזה שהוא פוגש אישה. אבל משהו שהמשתבש, אני ארשה לעצמי לומר, עם איזה מעשה נוראי שהוא עושה, ותמשיך מפה, כי אני... תגיד את מה שאפשר לומר.
3: ומפה, ברגע הזה, ברגע הזה שהוא עושה את המעשה הנוראי, הסיפור האהבה הזה נהפך לסיפור מתח. שלא לומר לרגעים, לפחות ככה אני הרגשתי בכתיבה, כמעט סיפור אימה.
2: כן, נכון.
3: ואז בעצם לדעתי מה שהוא מנסה לעשות, וזה גם קצת מה שאני ניסיתי לעשות בכתיבה, זה לנסות להחזיר אותו למסלול של להיות סיפור אהבה, לא כל כך בהצלחה, הוא ממשיך להיות מותחן עד הסוף, מנסה לתקן את, את מה שהוא עשה, להציל את עצמו, את האהבה שלו, לא נגיד איך זה נגמר בכל זאת.
2: הסיפור הזה, נדבר באופן כלי, האם הוא התחיל מהתהייה, מהאפשרות הזאת לאהוב שוב בגיל 52 נגיד, או אולי הוא התחיל מהשיבוש, או אולי התחיל מהאשמה, כי האיש הזה גם מסתובב עם אשמה על מה שהוא עשה, או מאחריות, מאיפה זה בא הסיפור הזה?
3: אני חושב שהוא התחיל מהשיבוש, הוא התחיל מהרגע הזה, ששוב נדמה לי שחווינו אותו, רבים מאיתנו חוו אותו הרבה בשנתיים שלוש האחרונות, הרגע הזה שבו אנחנו מבינים שהכל יכול להיעלם בשנייה אחת. כלומר, יש לנו דברים שהם חשובים לנו, הבית שלנו, המשפחה שלנו, החברים שלנו, והכל יכול להיעלם ברגע אחד. והפחד שזה יקרה, אולי אפילו עוד יותר בגלל משהו שאנחנו עשינו, משהו שהוא באחריותנו. נדמה לי שהשיבוש הזה, או החרדה הזאת מהשיבוש, היא זאת שהתחילה את הסיפור.
2: מותר להגיד שהוא משקר די הרבה, האיש הזה, זה מתגלגל לשקרים, נכון?
3: הוא משקר כדי להציל את עצמו.
2: בדיוק.
3: באמת.
2: אבל השקר, והחוסר היכולת שלו, לקחת אחריות על השקר, והאימה, גם הפתרון, יש כאילו happy end, אני אגיד, אבל יש האימה כל הזמן, יש האימה גם בסוף, נכון? זאת אומרת, כאילו אנחנו חיים, האם אנחנו יכולים לחיות, כיוון שאתה מוכרח אותי לדבר על שאלות גדולות, אני למרות ש... האם אנחנו יכולים לחיות חיים טובים בעולם כזה שבו אנחנו משקרים, והאם זה יכול להיות אחרת? זאת אומרת, עד כמה אנחנו יכולים להכיר אחד את השני? אתה יודע, באהבה האידיאלית הזאת, שבה אנחנו שנינו אחד, ואנחנו מכירים הכל ויודעים הכל זה על זו, האם זה יכול בכלל להיות ככה?
3: כן. נכון, אלי משקר המון, והשקר, אני לא יודע אם השקר הזה מוביל אותנו להפי אנד או לא. שמעתי כבר כל מיני קריאות שונות עם הסוף טוב, לא
2: נכון.
3: טוב. יש כאלה שאמרו שהוא ממש מפלצתי הסוף הזה.
2: אפשר לחשוב על כל מיני מחשבות על הסוף.
3: מה שנכון זה שאחת השאלות שמונחות בתוך הספר הזה זה האם אנחנו מוכרחים לשקר כדי לחיות. האם השקר או אולי נבחר נגיד במילה אחרת, אשליה. האם האשליה, אפילו אשליה עצמית, חיונית כדי לקיים חלק מהקשרים שלנו, אולי באמת כדי לחיות בטוב. אידיאלית, נדמה לי גם שחושבים על אהבה, אהבה מאוחרת, אהבה בשנות ה-50 לחייך, אז לכאורה, הכי טוב לא לשקר, קראתי לו מזמן את אנטוני וקליאופטרה של שייקספיר, שמחזה נפלא על אהבה בגיל מבוגר, עם שני אנשים שאומרים אחד לשני את האמת. כלומר, אין שקרים, נורא ברור שהיא כבר הייתה עם מיליון מאהבים, והוא נשוי לעוד כמה נשים בו זמנית, ועדיין הם אוהבים אחד את השנייה. אבל נדמה לי שבחיים שלנו זה קצת יותר מסובך, ולפעמים אנחנו מוכרחים לא להגיד הכל, ולהגיד לפעמים גם דברים לא לגמרי נכונים, כדי שמשהו יתאפשר לנו.
2: האיש הזה מותר לומר שבמקצוע שלו הוא מתרגם?
3: כן.
2: אוקיי, והוא לא סתם מתרגם, הוא מתרגם ספרי מתח ובלש.
3: נכון.
2: אפשר גם לקרוא את הספר הזה כאיזה מין שיר אהבה, אולי, לדבר הזה, לרומן הזה, הבלשי, או המתח, שניהם. וגם שיר אהבה שהוא לפעמים סונט, כי יש כל הזמן את העניין הזה של המעמד, למרות שאנחנו כל הזמן אומרים, לא, זה השתנה, זה כבר לא כמו פעם, אז עדיין קיים הדבר הזה. אתה כותב שם, אתה לא מרסל פרוסט, ואפילו לא המתרגם של מרסל פרוסט, אוקיי? והיא אומרת לו, כשהוא אומר שהוא מתרגם, היא אומרת לו, אני לא קוראת מתח, אוקיי? יש את הצחוק על הדבר הזה.
3: נכון.
2: אבל זה גם משפיע על חייו בעצם.
3: נכון, זה, קודם כל את לגמרי צודקת, מבחינתי הספר הזה הוא גם מין שיר אהבה לספרות מתח, בעיקר לסוג מסוים של ספרות מתח, לספרות מתח צרפתית, סופרים, סופרות גדולים שאני נורא נורא אוהב, מיסי מנון והלאה, וגם על המחשבה על השאלה מה, איך היא משפיעה עלינו, גם למה אנחנו אוהבים לקרוא אותה, מה מהנה בספרות מתח? הרי סך הכל ספרות מתח מכניסה אותנו הרבה פעמים לאיזה מצב של חרדה. היא עוסקת בתופעות מפחידות, לא נעימות, בהיבטים אפלים בנפש שלנו. אז למה אנחנו בעצם נהנים לקרות? אז הספר גם שואל את זה, ונדמה לי גם כן מנסה לראות איך היא משפיעה על החיים של מי שכותב אותה. כי הרי המתרגם הזה של ספרות מתח, נכון שהסיפור דרך אלי גם נוגע בשאלות של תרגום, ומה זה לתרגם, ומה זה לתרגם לעומת לכתוב, אבל מכיוון שאני יכול להגיד, הנה ספוילר שאני שם על השולחן, אלי הוא גם קצת אני, אז השאלה הזאת של גם אני קצת מתרגם של ספרות מתח, לא כי תרגמתי ספרי מתח, אלא כי הבאתי את הז'אנר הזה, ככה אני מרגיש, הבאתי אותו ביחד עם עוד אנשים כמובן לעברית. והשאלה הזאת של מה זה אומר להיות בתוך ספרות מתח, איך היא משפיעה על היומיום שלנו, היא שאלה שמעסיקה מאוד את אלי, האם הוא בכלל הסתבך בתוך כל מה שהוא הסתבך, רק בגלל שהוא מתרגם של ספרות מתח? אולי אם הוא לא היה מתרגם של ספרות מתח, ולא היה חי בתוך כאלה רמות של אשמה, הוא בכלל לא היה מגיע לאן שהוא הגיע.
2: אולי היה חושב לבחור את הבחירות האלה.
3: הוא לא היה מגיע.
2: זה באמת בחירות של אדם מתוך ספר מתח.
3: זה בחירות של אדם שחי בתוך אשמה, אבל עכשיו זאת שאלת הביצה והתרנגולת, האם הוא הגיע לספרות מתח כי הוא אדם שחי בתוך אשמה, או להפך.
2: אז בוא נשאל אותך, בתור בן אדם שכותב ספרי מתח ובלש, איך משפיע עליך הדבר הזה על החיים? האם אתה גם בן אדם שיש לו מין בחירות כאלה של, כמו שאומרים, חי בסרט, חי בספר.
3: כן. כן, אני חושב שכן. אני חושב שאלף, שוב, הגעתי לספרות מתח כי שאלות של אשמה ואחריות, ובעיקר הדבר הזה של הרצון להכיר ולהתבונן בצדדים שאנחנו בדרך כלל לא כך אוהבים להתבונן בהם. מישהו פעם אמר לי שאחת ההבחנות בין ספרות יפה לספרות מתח, זה שספרות יפה כן, זה כמובן הכללה, נוטה להתרכז ברגשות היותר נאצלים שלנו. בזמן שספרות מתח מוכנה להתבונן ברגשות נמוכים יותר, רגשות שאנחנו פחות גאים בהם. אז העניין שלי בצדדים האלה, את יודעת, כמו דיברנו על השקר, בשקרנות שלנו, גם ביצרים האלימים שלנו, נדמה לי הובילה אותי מראש לספרות מתח. אין ספק שהעיסוק בספרות מתח גרם לי למשל להיות אדם הרבה יותר חשדן. הרי כשאתה קורא ספרות מתח, אתה יודע, הדבר הזה שכולם מסביבך כאילו מסתירים משהו, ואתה צריך להתבונן טוב טוב כדי להבין מה, זה, כן, אז ספרות
2: מתח... אלי אומר שם, מאז שהוא מתרגם, כולם נראים לו חשודים.
3: כולם נראים לו חשודים, בדיוק. וליה שואלת אותו, חשודים במה?
2: נכון, זה יפה. זה יצחיק אותי. אבל מה שכן, אתה אומר, אלי, זה גם קצת אני, אבל אלי אומר שעדיף לתרגם מלהיות סופר, בעיניו, שזה יותר יפה מלבדות, כן. שבסופו של דבר כשאתה סופ... שזה מילה נרדפת ללשקר, לבדות, כן. זה אתה כותב,
3: כן.
2: שעדיף לא להיות שם, למרות שבסוף הוא בוחר איזו בחירה כזאת של
3: נכון,
2: הסופר.
3: נכון.
2: אולי זה במקום לי, בגלל שהוא לא כותב.
3: נכון. מכיוון שתרגמתי קצת בעבר, אז תוך כדי הכתיבה הייתי מאוד עסוק בשאלה של, בגלל שהגיבור שלי היה מתרגם, במחשבה על ההבדלים בין לתרגם ולכתוב. ובאמת בלתרגם, לתרגם זה בעצם פעולה לשונית טהורה. במובן הזה היא אולי כמעט קרובה לשירה. כי אתה באמת עסוק רק בשאלות לשוניות, ולא בשאלות של עלילה ודמות, ואוקיי, איפה למקם את הסצנה, ומה תהיה הפעולה הבאה של הדמות שלי. ברגעים מסוימים, ההיבט הזה, הדבר הזה שהמתרגם עוסק באמת רק בשאלות לשוניות, היה נראה לי כמו הכי קרוב למשורר במובן הטהור שלו. אז קצת קינאתי גם באלי כמתרגם, נכון שהחופש של הסופר להמציא, לשנות, לבדות, לשקר, הוא חופש שאין למתרגמים, בדרך כלל למתרגמים. יש מתרגמים שמשנים קצת. אני בזמנו כתבתי מאמר כי גיליתי שיהושע כנז שינה פרט מאוד מאוד חשוב באחד התרגומים שהוא עשה לגוסטף לובר. אז, אבל בדרך כלל למתרגמים אין חופש יצירתי.
2: רגע, לא... מה הוא שינה? אתה יכול לספר לנו?
3: בטח, הוא שינה דבר נורא נורא חשוב. זה אחת התגליות הכי גדולות שלי, זה בעצם הרגע הבלשי הכי גדול שלי באופן אישי, בפתיחה של בובר ופקושה של הרומן הלא גמור האחרון של גוסטף לובר, הוא נפתח בציון של טמפרטורה ברחוב בפריז. הטמפרטורה ברומן היא 33 מעלות. זה מין משפט פתיחה נורא מפורסם שאומר משהו כמו, מכיוון שהטמפרטורה הגיעה ל-33 מעלות, בובר ופקושה יצאו לרחוב ונפגשו שם בפגישה המפורסמת שלהם על ספסל, והוא שינה את הטמפרטורה מ-33 ל-34. וזה לחלוטין לא ברור למה.
2: אתה לא יודע.
3: אני קראתי למאמר הזה מעלת המתרגם. זה בדיוק המעלה הזאת. בעיניי זה, נדמה לי שזאת הייתה מהתלה. זה הרי הרומן הזה, זה מין רומן שפלובר עסוק בו קצת באידיוטיות ובמעשים אידיוטיים שאנחנו עושים. והשינוי, הוא פשוט שינה מ-33 ל-34. אין לזה שום, בעיניי, אין לזה, לא יכולה להיות לזה שום משמעות חוץ
2: כנזי שתעשר.
3: חוץ ממשמעות משחקית כזאת. כן. ושוב, זה חוזר קצת לספר הזה, כי גם הספר הזה, אחד הדברים שנדמה לי שאני הרשיתי בו לעצמי, זה קצת לשחק. לשחק הרבה יותר ממה ששיחקתי בעבר לפחות.
2: אפשר לומר גם ש... אני חושבת שלא אמרנו את זה, שאחד הגיבורים, אם אפשר לומר, של הספר הזה, הוא כלב.
3: נכון, נכון.
2: אז בוא, תגיד משהו על הכלב, כדי שאני לא... כן, אסתבך פה.
3: כן. אני אגיד ככה, אני אף פעם לא כתבתי כלב, או כלבה. בכלל, בעלי חיים היו שוליים לחלוטין, לא רק בספרות שלי, אלא בעולמי. אבל אז לפני כמה שנים נכנסה לחיינו כלבה, אני יכול להגיד עליה יותר, כלבה כנענית, עקשנית ורגישה בשם מונה, ומאותו רגע, ברוב הדברים שאני כותב, יש כלבים. באמת, לא, אני לא חושב שכתבתי משהו בלי כלב. ופליקס, שהוא הכלב שנמצא בהזדמנות לפני האחרונה, הוא כלב שמאוד מאוד משפיע על הסיפור. בעצם, בסופו של דבר, הוא מכתיב... את העלילה פחות או יותר מהרגע הראשון ועד הרגע האחרון, אבל הוא מכתיב את העלילה באופן שבו כלבים יכולים לעשות את זה, כלומר, בלי הסברים, בלי מילה, ובמובן הזה הוא נוכחות, בעיניי הוא נוכחות מאוד מעניינת, היא הייתה בשבילי נוכחות מאוד מעניינת בכתיבה, כי זאת נוכחות שמשפיעה על העלילה, אבל לא אומרת עליה כלום. אי אפשר להבין אותה, וזה חלק מהדברים שעניינו אותי בספר, כלומר, עד כמה אנחנו שולטים בגורל שלנו, בחיים שלנו, ועד כמה הם מוכתבים או קוראים לנו בגלל כל מיני מעשים שנעשים מבחוץ ושאין לנו שום דרך להבין וגם לא לשלוט בהם. ומשהו בכלביות של פליקס מביא את זה לתוך הנובלה, נדמה לי.
2: ויש גם את העניין הזה של היחסים בין האדם לכלבו. כן. הכלב, פה אם מותר לי לומר, הכלב הוא שלה, נכון?
3: כן, נכון, של ליה.
2: של ליה, את שלנית.
3: כן.
2: והיא אוהבת אותו... אהבת נפש, כן. אין דבר כזה.
3: כן.
2: והוא קצת מפריע גם, מבחינת אלי.
3: כלב הוא נורא נורא מפריע גם. כלומר, לא כולם, יש כאלה שלא, אבל נגיד סתם...
2: לכלבים של אחרים, אבל יכול להיות...
3: הכלבה שלנו, מונה, שהיא קצת המודל של פליקס, היא כל כך חרדתית, שאנחנו בעצם מהרגע שקיבלנו אותה, הפסקנו להירח. כי ברגע שמישהו מתקרב לדלת, זה סכנת נפשות. אז כן, כלב הוא... שוב, כלב הוא הדבר הזה, אני חושב שזאת המשמעות שלו בתוך הספר, כלב הוא הדבר הזה שמשפיע על חיינו באיזה אופן שאין לנו דרך לשים אותו במילים. הוא הנוכחות הזאת שהיא מעבר למילה, ובמובן הזה גם הנוכחות של הרגש, כמו שתתאר את האהבה של ליה, שוב, זה אהבה שכשנדמה לי קשה לדבר עליה, כי אנחנו יודעים איך לדבר על אהבה בין הורים ובין בני זוג, אבל על אהבה של לבעלי חיים, יש שם רגע בספר שנדמה לי שהוא אחד הרגעים שככה הולידו אותו, וזה רגע של ליה ואלי ביחד, שוכבים בפעם הראשונה, והכלב מסתכל בהם כל הזמן, ואלי מנסה להבין מה הוא חושב בזמן שהוא מסתכל בהם כשהם שוכבים, וזאת הנוכחות הלא מילולית, המסתורית, כאילו שאתה נורא רוצה לפענח אותה, אבל אין לך שום דרך, שהספר מנסה להתקרב אליה, למשש אותה.
2: כי היא גם פראית, אז היא גם מפחיד, יש בה משהו מפחיד, זה פראי.
3: היא פראית, אתה לא שולט בה, אתה בעיקר לא שולט בה. והשאלה הזאת של עד כמה אנחנו אחראים לבחירות שלנו, ואין ספק שאלי אחראי לחלק גדול מהבחירות שלו, אבל עד כמה בעצם אנחנו גם לא שולטים במה קורה לנו בחיים, המתח בין שני הצדדים האלה של החיים שלנו, נדמה לי שהוא המתח שכזה. מוביל את הספר.
2: דיברת על אשמה בהתחלה, כן. גם על אשמה. כן. יש אשמה אצלך בלכתוב על אהבה ושיבוש וכל הדבר הזה, ולא על מלחמה והמצב, ציינתי שכתבת גם על זה כמובן, כן. גם מאמרים, אבל זה, איך אתה ניגש עכשיו כסופר? אתה סובל? אתה מרגיש שזה לא בסדר לכתוב פתאום?
3: יש אשמה עצומה, אבל דווקא בגלל שאני נהנה, לא בגלל שאני סובל, כלומר. כן, אז נפגשנו פה לפני איזה זמן לדבר על היומן, ואני מניח שכשדיברנו אז על היומן, אני מניח, אני זוכר, אני לא יכולתי לדמיין שאני אכתוב אי פעם משהו שהוא לא על המלחמה.
2: כן.
3: כתבתי את היומן, כתבתי מאמרים, כתבתי, אבל הכתיבה הייתה כל הזמן בתוך המלחמה, ומצד שני הייתה גם איזה, נדמה לי שהיו איזה שתי שאלות, אחת, איך לכתוב על המלחמה, איך נכון לכתוב על המלחמה, על הרגע הזה שאנחנו נמצאים בו כבר 3 שנים כמעט, למצוא את הדרך הנכונה לכתוב, ומצד שני עוד איזה שאלה חרישית אולי לפחות אז, מה לנצח אני אכתוב רק על המלחמה, כלומר זהו? כל זמן שנהיה במלחמה, על זה, זה הדבר היחיד שמותר לכתוב עליו? ואז לפני כמה חודשים הנובלה הזאת נכתבה מאוד מאוד מהר בקיץ האחרון, לפני כמה חודשים כאילו הרגשתי שאני לא יכול יותר, אני לא יכול יותר להיות פה גם בתוך הכתיבה, ומכיוון שאני לא הולך למקום אחר, מכיוון שאני רוצה להישאר פה, אז לפחות בתוך הכתיבה אני יכול להיות במקום לגמרי אחר. ואז כתבתי את הנובלה הזאת, נדמה היה לי בזמן הכתיבה שאני לחלוטין לא כותב על המלחמה, שאני כותב על משהו מנותק לגמרי, כמו שאמרת, שיר אהבה לספרות מתח,
2: כן.
3: סיפור משחקי שמתעסק בשאלות של מה זה לכתוב, ומה זה לתרגם, ומה זה להיות סופר, ומה זה לשקר, וככה הרגשתי גם כשגמרתי אותו, ולכן כשגמרתי אותו, הייתי מאושר, א', כי אמרתי לעצמי, אוקיי, אתה עדיין יודע לכתוב, כלומר, ולא רק דברים שקשורים במלחמה. ודבר שני, הייתי מאושר, כי באמת במשך כמה שבועות, לפחות בסטודיו שלי, לא הייתי פה. אבל אז מיד צפה שלה, אוקיי, אבל למה, האם זה מה שאתה רוצה להציע לקורות ולקורים שלך לקרוא עכשיו, בתוך המלחמה? סיפור על אהבה חדשה ועל כלב ועל ספרות מתח? זה, כלומר, אנחנו עם הטילים מאיראן ועם ה... באמת, עוד עם הטראומה של 7 באוקטובר, ועם כל האסונות האלה שקורים מסביב, זה, בזה. ואני זוכר שאחד הטלפונים הראשונים שעשיתי, אחרי שהבנתי שסיימתי את הטיוטה הראשונה, והרגשתי שאני אשלם איתה, סיפרתי על הספר לעורכת שלי בגרמניה דווקא. היא התעניינה מה אני עושה ומה אני כותב, ואמרתי לה, תשמעי, כזה באמת, במין, בדחילו אורחים, סיימתי נובלת מתח קטנה שנורא נהניתי לכתוב, ואני נורא אוהב אותה, אבל אולי לא כדאי לפרסם אותה עכשיו, כי הרי הקוראים שלכם בטח רוצים לקרוא משהו מהמקום הזה שקשור במלחמה או ברקע הזה, והיא אמרה לי משפט שריגש אותי עד דמעות, היא אמרה לי, מה פתאום, אנחנו רוצים את זה, עוד לפני שהיא קרה, אתה סופר, ומותר לך לכתוב על מה שאתה רוצה. וזה היה מין משפט, באמת? מותר לי לכתוב על מה שאני רוצה? אז כן, המון אשמה, ומצד שני, מאז שהספר יצא, שזה לא הרבה זמן, אבל בכמה ימים שעברו, כבר קיבלתי המון תגובות מאנשים שאמרו לי, ברור שזה ספר על המלחמה, או ברור שזה ספר על הטראומה שנוצרת בעקבות אובדן מאוד מאוד קשה, ועל התוצאות של הטראומה הזאת, על האופן שבו הטראומה הזאת גוררת עוד אלימות ועוד אלימות, על האופן שבו אנשים לא מצליחים להשתחרר מהאובדן ומהאבל שלהם, ובעצם משרשרים אותו הלאה. אז כן, כנראה שהייתי צריך לחשוב שאני כותב, לשקר לעצמי, אפרופו שקרים,
2: כן.
3: ולהגיד לעצמי, אתה כותב רק סיפור אהבה שמנסה להיות סיפור מתח, כדי בעצם לכתוב משהו אחר.
2: דרור משעני, בוא נשמע השיר ונחזור.

0: תראה מה זה, רציתי לשים שיר אהבה, זה מה שהתכוונתי לשים, אבל עכשיו ששמענו את זהבה בן, אמרתי לעצמי פתאום, אני לא יודעת לגבי זה, זה בסוף עצוב לנורא. טוב, אולי זה ככה.
1: שירה ועצובים זה חיפה.
0: נכון, אין מה לעשות, כנראה בגלל זה בחרתי. אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, חזרנו איתי כמו ששמעתם, אני מזכירה לכם באולפן הסופר דרור משעני, עם ספרו החדש, נובלת האהבה מתח. הזדמנות לפני האחרונה שראתה אור בהוצאת אחוזת בית. אז אני רוצה רגע, אמרנו, בוא נדבר רגע על אברהם אברהם. אתה כועס שמדברים איתך על אברהם אברהם? מחזירים אותך אליו?
1: ממש לא. אוקיי. אני מתגעגע אליו.
0: אה, בדיוק, זהו, אז רציתי לשאול אותך, נטשת את אברהם אברהם?
1: ממש לא.
0: אז מה שלמה? ספר עליו.
1: תראי, לדעתי אברהם מסרב לעבוד כרגע כל זמן שהמשטרה נראית כמו שהיא נראית.
0: הוא יצא לחלט בגלל שר המשטרה?
1: הוא לא יצא לחלט, אבל הוא כזה מסתגר בביתו ושוקל את צעדיו, משהו כזה. תראי, אני צוחק, אבל מצד שני זאת שאלה רצינית. הרבה מאוד שנים חשבתי שאפשר ברומנים הבלשיים, באמת, בוודאי בשלושת הרומנים הראשונים, בתיק נהדר אפשרות של אלימות ואיש שרצה לדעת הכל, שאפשר לנתק באיזשהו אופן בין עבודת המשטרה והעבודה של אברהם, לבין המציאות הפוליטית שאנחנו חיים בתוכה, ואפשר, אברהם יכול להתבונן באיזה תיק אחד, בטרגדיה אחת, ולחשוב עליה.
0: כן.
1: אני חושב שכבר באמונה זה נעשה לי בלתי אפשרי, בין השאר כי הבנתי שהתיק האחד הזה הוא אף פעם לא מנותק מהחברה שבתוכה הוא מתרחש, ובטח אברהם לא מנותק ממקום העבודה שלו, ומקום העבודה של אברהם מאוד מאוד השתנה בשנים האחרונות. אז אם לדבר על עצמי ולא עליו, אני מחפש עדיין את הדרך הנכונה לכתוב את האברהם שיספר גם סיפור קונקרטי, פרטי, של טרגדיה כמו שהיה ברומנים הקודמים, ומצד שני גם לספר איזה סיפור רחב יותר על מקום העבודה שלו, על החברה שהוא חי בתוכה. נדמה לי שמצאתי, והתוכנית היא, בלי להיכנס ליותר מדי הפרטים, התוכנית היא להיות בתוך הרומן הזה מאוד מאוד בקרוב, אבל אני צריך לראות.
0: מעניין אותי טכנית, כשאתה אומר נדמה לי שמצאתי.
1: כן.
0: זה פשוט שאתה יושב ומהרהר ופיצחת משהו, שאתה כבר, יש משהו שאתה כבר כותב, יש לך איזה טיוטות, פתקים, צאת עליו.
1: יש פתקים, יש רעיונות, יש סצנות שנכתבות, ככה שיש באמת משפטים מתוך סצנות, פסקאות, שברי דיאלוג, ובעיקר יש רעיון, יש פשעים. הספר הבא של אברהם, שאני מקווה שהספר הבא שלי הוא ספר שבמרכזו יעמדו שני פשעים, ואז יש את הפשעים, ויש איזה מין, יש איזה הרגשה שהם שוקעים בתוכי, כמו, את יודעת, כמו שמישהו, נגיד, יש לו איזה מחשבה לבצע פשע, חושב לעצמו, אולי אני אשדוד איזה בנק, אבל הרי לוקח זמן עד שאתה מעכל את הדבר הזה ומבין שאתה באמת יכול לעשות את זה.
0: ונכנס עם עצמך לפרטים.
1: בדיוק, ומבין איך בדיוק תפרוץ.
0: זה יהיה בנק לאומי, ברחוב מונטיפיורי, יש שם מדרגות.
1: יש באמת בנק כזה, מה, אני לא חושב שאולי ש...
0: סליחה, אל תפרצו לגמרי.
1: כן, לא, בדיוק, אז בהתחלה אתה, זה רק איזה רעיון, למה שאני לא אעשה את זה בעצם, אבל לאט לאט אתה מבין שאתה יכול, ואז אתה מתחיל לחשוב על איך, כמו שאת אומרת, על הפרטים, ואז אני כבר שם, ואני מקווה שאברהם יסכים לחזור למשטרה, כי הוא במשטרה, אין מה לעשות.
0: באיזשהו אופן, מה שאתה יכול לעשות זה את הפשע המושלם.
1: כי תסבירי.
0: זה הפשע המושלם, שאתה חושב על איזה פשע שבא לך לבצע, ואז אתה מבצע אותו, אתה כותב אותו, ואתה אף לא תשלם על זה מחיר.
1: את יודעת שיש, זה מצחיק, יש רגע בנובלה, שוב, בלי להסגיר יותר מדי פרטים, שאלי נמצא בחקירה משטרתית, והוא אומר לעצמו, לא, אתה טוב בזה הרי, כי תרגמת המון ספרי מתח ובלשים, אז חוקרת המשטרה שיושבת מולך, היא לא מבינה כמה אתה מתוחכם, ובעצם מתברר שהוא לא כל כך מתוחכם, כי בשביל להיות פושע מתוחכם, זה נחמד מאוד שאתה חושב וכותב ומתרגם וקורא ספרי בלשים, שיות פושע מתוחכם, מה שאתה צריך זה ניסיון. אז אני מתחיל לצבור ניסיון, אבל עוד אין לי מספיק, אז אני עוד לא יודע אם אני יכול לבצע את הפשע המושלם, אני מקווה שאני יכול לכתוב אותו.
0: יכול להיות גם, אבל שאנחנו חיים באיזה מין עולם, ואולי אברהם אברהם יצטרך לי גם להתייחס לזה, נדמה לי שאפשר להגיד שהוא הרבה יותר אלים, העולם, המדינה הזאת שבה אנחנו חיים כרגע, כן. מהעולם הזה שבו אברהם היה עד היום.
1: כן.
0: לא רק מבחינת המלחמה, אלא גם מבחינת מה שקורה ברחובות. אנחנו מדברים על, נכון. אתה אומר צריך ניסיון, נכון. אז אתה רואה מה קורה, אתה רואה ילדים כאלה בני 14, דוקרים בכל מקום. זה מין עולם, זה לא העולם של אברהם אברהם בדיוק.
1: את יודעת, אני זוכר שאחת השיחות הראשונות שהיו לי אחרי 7 באוקטובר, הייתה איתך. דיברנו בטלפון, נדמה לי שאתם הייתם אז אפילו באולפן, אפילו לא פה, אלא
0: נכון,
1: במקום
0: בירושלים.
1: אחר. כן. ודיברנו על האם אפשר בכלל לכתוב עכשיו ספרות, והאם אפשר לכתוב ספרות בלשים, ואמרתי לך איזה משפט, הבלש מת. הבלש מת, אי אפשר לכתוב יותר בלשים במקום שמוצף בכל כך הרבה מקרי מוות אמיתיים. ועכשיו, כשיצא הספר הזה, חשבתי על השיחה הזאת שלנו, ואמרתי לעצמי, מה, שיקרת? כאילו, שיקרת בזמנו למאיה? והבנתי שלא שיקרתי, במובן הזה שלפעמים שקר הוא אמת נכונה לזמנה, אפרופו שקרים וזה, אז לא שיקרתי, הבלש אולי לא מת, אבל אין ספק שהבלש יצטרך לחשוב מחדש על תפקידו בתוך המקום שהוא חוקר. ואני צריך לחשוב מחדש על האופן שבו סיפור בלשי מתמקם בתוך החברה הישראלית שאני כותב עליה. וכן, נכון, החברה הזאת היא לא רק הרבה יותר אלימה, אני חושב שהיא באמת הרבה יותר ספוגה בתחושות של אובדן וטראומה. ובמובן הזה, האלימויות שאנחנו רואים מסביבנו כל הזמן מהדהדות אלה את אלה, והם תמיד מין שרשור של איזה אלימות שחווינו לפני כמעט 3 שנים, ושאנחנו מתמודדים איתה בין השאר על ידי האלימויות שמתייצרות ממנה. אברהם, כשהוא יגיע לפשעים האלה שאני מתכנן בשבילו עכשיו, יצטרך לחשוב גם את השאלה הזאת. כלומר, את השאלה של איך הסיפור הפרטי שהוא יחקור, מהדהד שאלות הרבה יותר גדולות שאנחנו לא מצליחים לטפל בהן בינתיים.
0: לא נראה שאנחנו בכיוון בכלל. דרור, אתה סופר, אמרתי מקודם, אתה מאוד מתורגם, באמת, אחד הסופרים הכי מתורגמים היום, ואתה גם אהוב על הטלוויזיה והקולנוע, גם פה וגם בעולם, עשו סרטים, עשו סדרות, תיק נהדר עובד לקולנוע וטלוויזיה, האפשרות של הלימוד, ואיש שרצה לדעת הכל, טלוויזיה. זה נעצר? בעקבות השבעה באוקטובר, כבר לא רוצים לתרגם אותך, או פחות, הסדרות, איך זה עובד עכשיו להיות סופר ישראלי בעולם?
1: זה יותר מסובך. אני חושב שאם כדי שסופר, כדי שספריו יתורגמו, צריך לעבור איזה משוכה. תמיד איזה משוכה שהיא המשוכה של השפה, והמשוכה של התרבות, הבדלי התרבות, והמשוכה של בכלל למה שקורית בגרמניה או באיטליה, תרצה לקרוא את הספרים שלי, כשיש לה סופרות וסופרים נהדרים שכותבים בשפתה. המשוכה עכשיו היא הרבה יותר גבוהה. היא יותר גבוהה כי אני חושב שהשאלות של איזה סוג של ספרות מישראל אנחנו מוכנים לקרוא, היא שאלה ששואלים את עצמם אולי קודם כל מולים ואורחים בעולם, ואחר כך אני באמת חושב שגם קוראים שואלים את עצמם את השאלה הזאת. רגע, אם אומרים לי עכשיו שיצא ספר מתח של סופר ישראלי, אני מצפה שיהיה בו ההווה הישראלי, או שאני רוצה לקרוא ספר מתח? אני חושב שאלה שאלות שגורמות לזה שיש יותר היסוס לפני שמחליטים לתרגם ספרות ישראלית. הספר הזה יצא בגרמניה ממש שבוע לפני שהוא יצא בעברית, וכמו שאמרתי לך, כשסיפרתי לעורכת שלי בגרמניה שסיימתי לכתוב אותו, היא מיד אמרה, אנחנו רוצים אותו, ורוצים אותו דווקא בגלל שהוא לא על המלחמה. כתבת כבר על המלחמה, מותר לך לכתוב גם ספרי מתח שהם לא על המלחמה. היא עוד לא ידעה שהוא כנראה גם גם כן.
0: כן.
1: והוא כן יצא לאור גם בצרפתית וגם באנגלית, אבל נדמה לי שאני מרגיש את ההיסוס, או את החשש המסוים. אבל הוא גם מובן לי. אני לא...
0: גם לך יש את היסוס, באיזשהו אופן.
1: בדיוק.
0: זאת אומרת, אתה אומר, אני מותר לי לכתוב את זה, אז להם גם, הם שואלים את עצמם, מותר להם לקרוא את זה.
1: בדיוק, אני יותר מזה, שוב, אני חושב על עצמי, כשאני שומע שנגיד, יש איזה ספר של סופרת אוקראינית, או סופר רוסי עכשווי, שיוצאים, ואני שואל את עצמי, רגע, על מה אני מצפה לקרוא, עם איזה ציפיות אני בא לתוך הספר הזה, ומה יאכזב אותי, אם הם יכתבו על או לא יכתבו על. אז ברור שכשאתה פוגש ספרות נפלאה, שאתה מתאהב בה מיד, השאלות האלה פתאום נעשות לא חשובות.
0: נכון.
1: אבל כן, אני מבין את אני מבין למה המשוכה הזאת עכשיו יותר גבוהה, אני עדיין חושב שהרבה מאוד מולים ועורכים ברחבי העולם מוכנים לעבור אותה. וזה לא שחדלו לתרגם ספרות ישראלית, להפך, יש הרבה מאוד מקומות בעולם שבהם ממשיכים להתעניין בספרות מישראל.
0: אמרת שזה יצא בגרמניה, כבר יש ביקורות?
1: כן, כן.
0: הם באו בטענה מסוימת על הדבר הזה?
1: לא, בכלל לא. שזה קצת מפתיע אותי, אבל שוב, אולי זה קשור בעובדה שהיומן התפרסם בגרמניה לפני משהו כמו שנה, אז לא הייתה, אז כאילו, אוקיי, כבר קראו את מה שיש לי לומר על המלחמה. לא, בינתיים לא הייתה אכזבה, באמת קוראים את הספר הזה רק כספר מתח, אני חושב שבמובן הזה מה שמעניין, זה ההבדלים שכבר נוצרים בין הקריאות פה והקריאות שם, כי הקריאות פה מיד, או רובן, לא כולן, אבל מיד מבינות את הספר גם בהקשרים של אובדן וטראומה לאומיים. ושם זה באמת נקרא כאיזה סיפור מאוד מאוד אישי.
0: באמת?
1: כן.
0: מאוד מעניין.
1: כן,
0: ממש. שהם לא רואים את האופל הזה.
1: בינתיים, אלה התגובות הראשונות שקיבלתי, באמת סיפור על אהבה, והאופן שבו אהבה בגיל מבוגר מסתבכת, אבל כאן מיד היו קוראות וקוראים שאמרו לי, לא, זה לא על האבל, זה לא רק על האבל הפרטי הזה של אלי, זה על אבל בכלל ועל איך אנחנו לא מצליחים להשתקם ממנו.
0: ומה באשר לטלוויזיה וקולנוע? איפה עומדים הדברים האלה? מאוד מאוד מאוד אהבו אותך.
1: נכון.
0: רצו לצלם את הספרים האלה, איפה זה עומד?
1: קודם כל, הספר הזה, הזדמנות לפני האחרונה, הוא מין ספר, לדעתי, הראשון שכתבתי אי פעם, אולי חוץ מהיומן, שתוך כדי הכתיבה ידעתי שהוא לא סדרת טלוויזיה בשום צורה, ואולי גם לא סרט. יש בו משהו בסיפור הזה שהוא קטן, והוא, כן, זה מין איזה, כמו בגלל זה הוא נובלה ולא רומן, הוא מין סיפור חד ומדויק. זאת הייתה המטרה שלי כשניסיתי לכתוב את הזדמנות לפני האחרונה ככה, והוא גם משהו בו, כאילו, בעיניי, המשיכה שלי אליו לפחות הייתה גם האיך שהוא מסופר, הלשון שלו, הפנייה של המספר או המספרת לגיבור, כל הדברים האלה שלא יעברו טוב לסדרת טלוויזיה, אז אני מתקשה להאמין שהוא נגיד יהפוך לסדרת טלוויזיה. בעולם, שוב, כן, יש איזה היסוס לגעת בחומרים ישראליים, בחומרים של יוצרים ישראליים. שוב, אלא אם כן, אלה חומרים ישירים שקשורים במלחמה. אנחנו רואים עכשיו את הספרים של רייצ'ל פולין גולדברג,
0: כן.
1: של אלי שרבי, שהפכו לרבי מחר. כלומר, כשהספרים כן נוגעים במלחמה עצמה, נדמה לי שיש בהם עניין.
0: זה מדאיג אותך? זה מטריד אותך באיזשהו אופן?
1: לא. אני א', אני שמח בקורות ובקורים שיש, וגם, תדעת, אני כותב כי אני, את הספר הזה כתבתי כי פשוט הייתי צריך לכתוב אותו, וגם אם כרגע יהיה מול שוודי או נורווגי שיגיד, אני לא מתרגם סופרים ישראלים, אז א', בסדר, וב', אולי עוד כמה שנים מצבנו ישתנה עד כדי כך שהוא יגלה את הספר הזה.
0: ויבוא שלום.
1: בדיוק.
0: אני רוצה לדבר קצת על ביקורת, כי
1: כן.
0: בשעתו היית עורך מוסף ספרים של הארץ, ולאחרונה שב פולמוס ביקורת הספרות, פולמוס קבוע שפורח פעם
1: כן.
0: בשנה. כן. אורנה קזין טענה נגד מוסף ספרים של הארץ, ונגד ביקורות שמבקרות, אני אגיד בקצרן. כן. נגד ביקורת קשה. כן. היא טענה שמוטב לכתוב על ספרים שאוהבים. אתה עכשיו עברת צד, כן. אתה בצד השני של המתרס.
1: נכון. אני בשני הצדים, כי אני כותב גם ביקורות מדי פעם, נכון. מוסף ספרים של הארץ, בדרך כלל.
0: איך אתה רואה אבל את הביקורת? מה צריכה להיות ביקורת בעיניך?
1: שאלה מצוינת. בעיניי, מה שחשוב זה שהמבקר או המבקרת יאירו את הספר באיזה אופן חדש. זה לא חייב, כלומר, השאלה של טוב או רע היא, היא לפעמים שאלה פחות חשובה. אני כתבתי, הביקורת האחרונה שכתבתי למוסף ספרים של הארץ, הייתה ביקורת על ספר שנקרא חניבל, שזה שתי ביוגרפיות קדומות, אחת נכתבה במאה הראשונה לפני הספירה, ואחת במאה הרביעית לספירה, על המצביע הקרטגני חניבל. עכשיו, השאלה אם הספר הזה טוב או לא טוב, היא שאלה שולית. מה עכשיו, אני מבקר את הביוגרף של חניבל מהמאה הראשונה לפני הספירה? אפילו שאלת התרגום, בהנחה שהתרגום לא מזעזע, והתרגום שם היה נהדר, היא לא שאלה נורא חשובה, היא שאלה שחשובה למומחים ללימודים קלאסיים. השאלה שבאמת מעניינת בעיניי, זה למה לקרוא את הספר הזה עכשיו בעברית, ומה אנחנו יכולים ללמוד ממנו. ובמובן הזה, מה שביקורת צריכה לעשות ויכולה לעשות, זה לקחת ספרים ולמקם אותם בהקשרים חדשים שיפתחו אותם בשביל מי שיקרא אותם אחר כך. אז אלה הביקורות שאני אוהב.
0: אבל לא דומה מקרה חניבל למקרה המבקר שכותב ביקורות על ספרות עברית או על שירה.
1: כן.
0: שאז אתה צריך, אני חושבת, למקם את הסופר הזה במרחב הספרותי.
1: כן.
0: וכן, אתה צריך גם לפעמים להגיד, זה לא, אתה צריך
1: נכון,
0: להחזיק את השער ולהגיד, יוצאים 6,000 ספרים בשנה.
1: אני מסכים, אני אגיד ככה, כקורא של רשימות ביקורת, רשימות שאומרות, זה ספר נפלא ומסבירות גם למה. חשוב שיסבירו למה. או זה ספר היום ונורא ומסבירות למה, מעניינות אותי. בעיקר, כן. אם אני הולך רגע לרשימות שאומרות, הספר הזה הוא היום ונורא, בעיקר אם הן מצליחות להסביר למה היום ונורא של הספר הזה אומר משהו יותר רחב על הרגע הזה, בספרות העברית, בתרבות הישראלית, אז זה מעניין אותי. אני כן מודה שככותב רשימות, לא ככותב ספרים, ככותב רשימות ביקורת, הרבה יותר כיף לכתוב על ספרים שאתה אוהב. לי לפחות. כי
0: ספר... קודם כל יותר כיף לקרוא ספר
1: בדיוק,
0: שהוא
1: טוב. בדיוק, וכי זה תענוג, אתה אמרת על הזדמנות לפני האחרונה שהוא שיר אהבה לספרות מתח, זה כן תענוג לכתוב מתוך אהבה. נכון שלכתוב מתוך כעס, ולכתוב מתוך לפעמים איזו תחושה שאתה רוצה לתקן משהו, אלה גם מנועים חזקים לכתיבה מאוד. ו... אז כן, כשהמנוע הזה של הכעס, או תחושת השליחות והרצון לתקן פועלים, והמנוע היחיד שם ברשימת הביקורת הוא לא לפגוע, אז זה נראה לי, אני לא נגד רשימות ביקורתיות.
0: יש ביקורות שפגעו בך? שהייתה ביקורת לא טובה ואתה היית הרוס מזה?
1: כן, אני חושב שהביקורות הכי מאכזבות זה הביקורות המשעממות, הביקורות שאתה מרגיש שלא קראו אותך בצורה מעניינת. קצת פוגע כשמישהו לא מאפשר לך להתחדש. נגיד, היו פה ושם מקומות שבהם קראתי לאורך השנים כזה, שיחזור לעשות את תיק נהדר, שזה יהיה כמו תיק נהדר, או שזה יהיה כמו 3. לא, אבל אני לא אכתוב כל החיים את תיק נהדר.
0: כן.
1: ואני חושב בעיקר שכשאתה קורא ביקורת טובה, ועכשיו אני מתכוון טובה לא במובן שהיא אומרת שהספר טוב, אלא ביקורת שקראה את הספר באמת, היא באמת מגלה לך את הספר. והגילוי הזה שאתה מגלה בעצמך את הספר, הוא, אם אתה לוקח אותו, אם אתה כזה מכניס אותו לתרמיל שלך, הוא באמת משנה את הכתיבה שלך. אני זוכר, כשאלת על ביקורת ספציפית, אני זוכר ביקורת שפורסמה במוסף של ידיעות אחרונות, אחרי האיש שרצה לדעת הכל, של מבקר שדווקא אהב את הספר, אבל אמר, יכול להיות שדרור צריך לנסות קצת להתחדש. ומשהו במשפט הזה נשאר איתי, ונדמה לי שהיה לו תפקיד בכתיבה כמה שנים אחר כך של שלוש.
0: זאת אומרת, שמעת אותו, הקשבת לו.
1: שמעתי אותו, והוא גם הדהד בי. כלומר, עכשיו, כשמישהו אומר לך סתם, לא יודע, ספר מכוער כי אתה מכוער, זה לא יכול להישאר וזה לא יכול להדהד. לעומת זאת, כשהמחשבה של המבקרת או המבקר מעניינים אותך, אתה מכניס את זה לתרמיל, ובאיזשהו שלב בחיי הכתיבה שלך אתה שולף את זה וזה עוזר לך.
0: אני רוצה רגע לחזור להזדמנות לפני האחרונה, לקראת סיום, כי יש גם אלמנט של משבר גיל בעיניי בסיפור הזה. אלי בן 52, אמרתי, הוא התעלמן, קרא לו האסון הזה. ובגיל כזה אני חושבת שאנחנו כבר באמת מתחילים לראות את ההזדמנויות האחרונות שלנו לדברים. ותהיתי, האם יש לך מונה פנימי כזה של הספרים שאתה עוד רוצה לכתוב, או דברים אחרים שאתה עוד רוצה, אנחנו צריכים להספיק פתאום, זה דבר מוזר.
1: כן. לא רק שיש לי מונה כזה, אלא שהוא עובד אצלי שעות נוספות, ויש לו גם פעמונים נורא נורא חזקים. כן, ובמובן הזה השאלה של האם, אני חושב שכשאנחנו, אני עברתי את גיל 50 לפני כמה חודשים, ופתאום השאלה הזאת של מה, האם אני אמשיך לכתוב את אותו ספר, היא שאלה שהעסיקה אותי. כתבתי 4 רומנים בלשיים. אני רוצה להמשיך לכתוב רומנים בלשיים, כי אני אוהב את הצורה הזאת, ואני אוהב את הגיבור הזה, ואני אוהב את מה שאפשר לעשות איתה. ומצד שני, אני רוצה גם לנסות דברים אחרים בספרות, ופתאום באמת עולה השאלה, כמה זמן יש לנו להמשיך לנסות. אני חושב אחד הסופרים שהיו בשבילי השראה, זה סופר שאני נורא אוהב, אלף בית יהושע, בולי, זיכרונו לברכה, שתמיד אמר לי שאת הספרים שבעיניו היו הכי טובים, הוא כתב בעשור של בין גיל 50 לגיל 60, זה מולכו ומרמני, בעיקר שני הספרים האלה, שהיו ספרים האהובים עליו, באמת אולי שני הרומנים הגדולים שלו, והוא תמיד דיבר על זה שיש משהו גם במצב המשפחתי, הילדים כבר גדולים, יש לך יותר זמן, אבל אולי גם משהו בזה שנרגעת, אתה כבר יודע, אתה סופר, כתבת כמה ספרים, השארת משהו מאחוריך, עכשיו הזמן אולי לנסות את ההימלאיה, כזה עכשיו ללכת על ההימלאיה, כי עוד גם יש לך כוח, יכול להיות שבגיל 70 ומשהו כבר לא יהיה לך כוח. אז יש לי כזה כמה הימלאיות ספרותיות מול העיניים, שאני רוצה לנסות אותם בעשור הקרוב, אולי אפילו יותר מעשור. ואני מקווה שאני אצליח להגיע לחלק מהן לפחות.
0: אז דרור משעני, הזמן שלך הוא עכשיו, זה העשור. הזדמנות לפני האחרונה. זה שם הנובלה, דרור משעני, אחוזת בית. שם זה יצא. תודה רבה לך, דרור משעני.
1: תודה, מאיה.
0: תודה שבאת. ועם זה אנחנו מסיימים. תודה גם לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולאלן אדיונו ולביצוע הטכני. אני גם מזכירה לכם, כי זה התפקיד שלי, שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון של כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן ברדיו. להתראות.

0: כאן תרבות.
1: זה זמן טוב ללמוד משהו חדש. עכשיו, המעבדה. כאן תרבות.
0: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.

אנחנו בחיים. כל אחד מאיתנו בחיים בדרך אחרת. בקצבים שונים של פעילות, במפגשים חברתיים רבים או במעין התבודדות, במרחבים עירוניים או במרחבים כפריים או בטיולי טבע רבים מאוד. אורח החיים שלנו מבטא גם חלק קטן מהאופן שבו אנחנו מתמודדות ומתמודדים עם קושי, עם תנאים מתמשכים של לחץ. החיים בישראל שולחים אותנו לחפש דרכי התמודדות נוספות, להיעזר במערכת הבריאות הציבורית, הפיזית והנפשית, ברפואה משלימה או בכל מיני סוגים של טיפולים ששמענו עליהם וקראנו עליהם. החיים בישראל גורמים גם לאנשי ונשות הרפואה להרהר בצרכים הציבוריים ובאפשרות של המערכת להכיר בצרכים האלו, להבין אותם, לחפש מענים ולספק אותם באופן המיטבי. ולא רק אנשי רפואה. איתי באולפן, גליה בן חיים, יזמת ומפתחת תחום רפואת יער בישראל, בסדרה בנושא רפואת יער בבריאות הציבור.

0: שלום גליה.
1: אהלן.
0: אני מאוד שמחה שאת כאן.
1: גם אני.
0: כן, אני רואה שאת נינוחה, וזה כבר כן. משמח אותי.
1: נכון.
0: אז רפואת יער תהיה הנושא שלנו, בסדרת פרקים מיוחדת של המעבדה, משום שנוסף לך התערכו גם האנשים שאיתם את עובדת, החוקרות והחוקרים, שמיישמים את הרעיון, את החזון הזה, שאת הולכת לספר לי עליו.
1: כן.
0: ולפני שנגיד מילה על רפואת יער, אני רוצה קצת להכיר אותך ואת הקשר שלך לטיפול, אולי באמת לבריאות של אדם, לשלומות, well-being, כן. של אנשים. איך הגעת לעולמות הללו?
1: כנראה, אני חושבת שמאז שאני ילדה קטנה, אז אני תמיד איזה אוזן קשבת לאנשים שמיד רוצים לפתוח ולספר את מה שיש להם על הלב. ולפני 12 שנה ככה הקמתי מרכז בתוך יער שנותן מענה לכל מיני קבוצות וקהילות שרוצות לעשות תהליכים של התפתחות. זה בעצם יער שאבא שלי נטע. לפני 26 שנה.
0: מה זה אומר? יער שאדם מסוים נוטע? זאת אומרת שבאמת לא היה שם כלום לפני כן?
1: הייתה אדמה.
0: כן.
1: ואבא שלי כתעשיין בתחום העץ רצה לפתח ענף חקלאי של גידול אקליפטוסים. ויצא לנטוע על שטח שלו של 40 דונם. יער. קם בן אדם בבוקר נוטע יער ב... אף אחד לא רואים את זה דרך ה...
0: במיקרופון, אבל את מסמנת באצבע אחת.
1: אז זה היה הגודל של השתילים.
0: כן.
1: גודל של אצבע. בדיוק.
0: וואו, וואו.
1: והיום יש יער.
0: השתתפת בזה כשהיית ילדה בחזון הזה של אבא שלך? נטעת גם?
1: אז זה שאני קצת... הילדים שלי נטעו. הבן שלי... הגדולים שלי הם תאומים. אז היום הם בני 28. הם היו בני 3 כשסבא נטע את היער, וכמובן שהם היו איתו בנטיות.
0: איזה כיף. זה מרגש. לנטוע עץ. יש בזה משהו קטן של לעשות חיים, לאפשר חיים, לשים דבר במקומו.
1: אפילו להאמין. להאמין בחיים. כי זה לוקח זמן לעץ לגדול, בטח ליער. ואז באותה תקופה, אף אחד לא האמין בזה, או לאף אחד לא הייתה סבלנות.
0: באמת?
1: לחכות שיגדל יער. מה יער? אז כן, זה אבא שלי, הוא איש חזון ורץ למחכים ארוכים. אני חושבת שזה גם משהו שאני לקחתי על עצמי.
0: ממנו.
1: חלק מ... כן, כחלק מתפיסת חיים ותפיסה של ניהול והתפתחות בתוך חיים.
0: כן. אז את אומרת שתמיד הזמנת אנשים לשוחח איתך, בלי כנראה להתכוון, או לא באופן אקטיבי, אבל ככה זה קרה, אנשים נמשכו לשוחח איתך בעולם הזה של לאפשר לאנשים לדבר, לפרוק, או אולי אפילו להבריא, להחלים, היה משהו שפגשת בגילים קטנים, ואת אומרת, את עכשיו מייצרת איזשהו חיבור, שאני מנסה ככה יותר לתפוס אותו, להבין אותו, בין התכונה הזאת, לבין היער וחזון של אבא שלך.
1: כן, כי בעצם כל השנים למדתי הרבה מאוד מתודולוגיות ושיטות של הנחיה והדרכה וליווי, וכשהגעתי ליער, אז הבנתי שביער המטפל הוא העץ, הוא הרופא. חשבתי שזה כל כך קסום וכל כך מזמין את האנושות להיות בצניעות ובענווה, שבאמת אני לא יכולה... דיברת על כאילו על המקום הזה של הקשבה, אנחנו יכולים בעצם רק להקשיב, התשובות נמצאות בתוכנו, ואיזה כיף שהעץ יש בו את היכולת באמת להיות מטפל עבורנו, וכמה זה מעצים ומחבר, ואז את מוצאת הרבה מאוד טקסטים בשירים וספרים על החיבור בין האדם לבין העץ.
0: כן.
1: המשמעות הופכת להיות הרבה יותר גדולה.
0: וכך התחלת את המסע של חיפוש איך העץ באמת יכול להיות מטפל? את מספרת על משהו כל כך אינטואיטיבי שקרה לך, שאני תוהה אם האינטואיציה קרתה קודם ואז מהן תהליך למידה מאוד מאוד עמוק שהביא אותך אל רפואת היער, או שאולי ידעת על זה קודם ואז הייתה לך הזדמנות לחוות את זה בפועל.
1: זהו שלא. בטבעי אני לא הבן אדם ש... גר וחי בתוך היער והטבע, זה לא מטבעי, אני דוארית, מודה באשמה.
0: ועירונית כזאת מאוד.
1: לא עירונית מאוד, אבל אני מאוד בפרקטיות, אני מאוד במעשיות, אני בסוף כאילו היצר היזמי הוא מאוד חזק בי. הסיפור עם היער התחיל כשבאמת התחלתי לקבל קבוצות, והתחלתי להרגיש שכמעט אין התנגדויות, יש התמסרות נורא גדולה, יש העצה של תהליכים, וזה לקח אותי למקום של חקירה, כי אמרתי, זה לא יכול להיות שזה רק בהנחיה שלי.
0: כן.
1: זה חייב להיות משהו פה בסטינג.
0: בתנאים, כן, בנסיבות שבהן אתם נמצאים.
1: כן.
0: וואו.
1: ושמה זה עורר בי, אני בכלל בן אדם חוקר וסקרן, והתחלתי לבדוק מה הסיפור של היער, מה יש ביער שבאמת מאפשר לאנשים תוך זמן מאוד קצר להיפתח. בתהליך הזה של הלמידה והחקר, הגעתי בעצם לנושא של מקלחת יער, שהמונח היפני הוא שינרין יוקו, להתפתחות של רפואת יער וההבדל ביניהם.
0: כן, אנחנו נדבר על זה בפרק הזה.
1: כן, וזה משהו שככה, את יודעת אותו, את מספרת את זה לאנשים, אבל זה אף פעם לא הגיע עדיין הזמן ללמוד את זה באמת.
0: כן.
1: עד השבעה באוקטובר.
0: אז תגידי מילה לאנשים שהבאת בהתחלה ליער, שהרגשת שמקבלים את החוויה הטיפולית באיזה האצה או באיכות יותר עמוקה, ומהם נעבור גם לשבעה באוקטובר.
1: כן. אז הקבוצות שהגיעו הן מאוד הטרוגניות, זה יכול להיות ממנהלים בכירים במשרד התחבורה, לחברה עסקית שהיא מאוד גדולה ומגיעה שדרת הניהול הבחירה, או חברה קטנה עם צוות של בעלים ועובדים, וזה מאוד מגוון, לכן גם זה ככה סקרן אותי, כי אמרתי, אני לא חייב להצביע על טייפקאסט של קבוצה.
0: כן.
1: קורה משהו
0: גורף.
1: כן. שהוא מאוד, את רואה את הלבבות של האנשים נפתחים.
0: וואו.
1: וזה מה שמסקרן, להבין רגע מה יש פה, שאין ציניות, אין קליפות.
0: אין ציניות, נשמע לי כמעט פנטסטי.
1: נכון.
0: כשאת אומרת את זה, זה נשמע כמו משהו
1: כן.
0: מדע בדיוני.
1: נכון, הם יכולים להגיע בבוקר, מין כזה, סליחה על המגדריות פה, אבל גבר אלפא, בשנות ה-60 לחייו, שהיה סגן אלוף בצבא, ונמצא עכשיו במשרה בחירה, בארגון ציבורי, ועם כל המצ'ואיזם הישראלי, הבאנו אותו עכשיו ליער לעשות עבודת צוות. ובחצי שעה הראשונה, את שומעת הרבה כזה רעש, רעש, רעש, רעש, ואחרי חצי שעה משהו
0: רעש של דיבורים.
1: דיבורים ומין כזה, אני, את יודעת, זה מין כזה
0: פרפורמנס כזה.
1: כן, בדיוק. יש מין מופע. ואני כאן, זה מין איזה נוכחות כזאת.
0: הדגשת הנוכחות.
1: כן.
0: כן.
1: ואז משהו נרגע. משהו יותר מחייך, יותר עגול, יותר נוכח.
0: יותר נוכח, שזה מה שמעניין.
1: כן.
0: כי דיברנו על נוכחות מאוד ברורה, מאוד מודגשת, שקשה להתעלם ממנה.
1: כן.
0: ואז את אומרת לי שאחרי התהליך, או ההתרקחות כן. הזאת, וההתעגלות הזאת לתוך היער, והתנאים שאנחנו נמצאים ונמצאות בהם, אז הנוכחות דווקא, את אומרת, יותר
1: נוכחת באמת. נוכחת באותנטיות. נוכחת בכאן ועכשיו. לא בדרגות שיש על הכתפיים.
0: כן. או במה שצריך להספיק, או במה שצריך לעשות, או והנה מיד גם השתנה לי הטון דיבור, כדי להציג משהו מזה.
1: כן, כי זה כזה, יש לנו כזה טייפקאסט ישראלי.
0: בטח, בטח.
1: אז הדבר הזה פתאום הוא משתנה. וכשהוא משתנה, את אומרת, אוקיי, יש פה משהו גדול מהדבר עצמו. מה זה? מה זה הסיפור הזה?
0: ולמה הזכרת את שבעה באוקטובר? כי איך פתאום קישרת את הדברים? כי עשית אני מבינה את הפעילויות האלה ביער גם לפני שבעה באוקטובר?
1: לא בפורמט הזה.
0: לא בפורמט של רפואת יער.
1: כן, בפורמט של כל מיני כלים.
0: לפגשים.
1: מעולמות הניהול, מעולמות הארגון.
0: כן.
1: מעולמות של כלים לכזה או כזה או כזה. אבל ההבנה ש... תראי, גם עוד לפני השבעה באוקטובר הרבה מאוד מדובר בעולם העבודה על שחיקה מאוד גדולה.
0: כן.
1: השחיקה היא משהו של העשור האחרון. והשיבה באוקטובר צעק הצילו לא רק על השחיקה, אלא על מציאות שכולנו שותפים לה. של כאב, של דאגה, של אובדן אמון בחיים, בביטחון שלנו. אני באופן אישי התחלתי לנעוד דלתות בבית, שהדלתות שלי תמיד פתוחות. ולכל אחד היה את הנקודה זעזוע שלו, שלה.
0: כן, כן. איזה איום, איום קטן שנכנס לתוך החיים, כן. יכול להיות קטן, יכול להיות גדול, אצל כן. כל אחת ואחד, כמו שאת אומרת, זה בא לביטוי באופן אחר.
1: כן. וגם תוך מספר חודשים, אנחנו, נראה לי כולנו הבנו שזה הולך להיות אירוע ארוך, ולא כל כך מהר הסתיים, והשאלה כל הזמן הייתה, איך נעבור את זה? מה יהיה? איך נעבור את זה? מה יהיה? ואת גם מתחילה לשמוע שתורים לפסיכולוגים או לפסיכיאטרים, כל הקווי ערן וקווי נטל,
0: תמיכה
1: באומס
0: נפשית.
1: באומס בדיוק מאוד מאוד גדול. וגם אני מבינה שגם מי שלא חווה את השכול בקו ישיר למלחמה, כולנו נמצאים באיזשהו סטרס מאוד מאוד גדול, ולא בטוח שאנחנו צריכים עכשיו את הפסיכולוג. לצורך העניין, mm-hmm. או כדורים. Mm-hmm. ויש עוד אלטרנטיבות, ויש עוד אפשרויות.
0: כן.
1: ואנחנו רק צריכים רגע להבין שמנעד ההגדרה לטראומה, היא מתרחבת כרגע. והיא מקבלת רגע היבט ומשמעות מחודשת.
0: ולכן זקוקה גם למענים מגוונים
1: בדיוק.
0: מחודשים.
1: לגמרי.
0: מנעד רחב של מענים.
1: לגמרי. Mm-hmm. וזה הייתה הקריאה הפנימית שלי, בתוך, אני קוראת לזה, בהתחלה קראתי לזה שזה המילואים שלי, כי אני יודעת משהו שאני חייבת להביא את הבשורה הזאת.
0: כן.
1: בא לי ליצוק את זה, ולכל אחד ולהגיד, תיכנסו ליער.
0: כן.
1: עכשיו, אם הייתי עושה את זה, אז היו שולחים אותי לכל, יש בכליל, יש בפרדס חנה, מין קהילות של אנשי טיפול שהם בעולמות הרוח, שיכולים לעורר את אותה ציניות, את אותו התנגדות, את אותו פחד וחשש. Mm-hmm. ואני גם לא יודעת כל כך להסביר לך, אבל אני רציתי שהבשורה הזאת היא תהיה גדולה, היא תהיה רחבה. וכדי שזה יקרה, אמרתי, אוקיי, צריך לייבא את השיטה הזאת, אבל באופן מוסדר.
0: כן.
1: באופן מוסדר.
0: כדי שזה יגיע או יהיה נגיש לכמה שיותר אנשים.
1: כן.
0: אז בוא נדבר על השיטה הזאת. על רפואת יער.
1: כן.
0: מה זאת רפואת יער? את אומרת שזה התחיל ממושג שהוא עוד לא היה ממסדי.
1: נכון. זה התחיל בתחילת שנות ה-80. ביפן התחילה תופעה שנקראת טכנוסטרס, והיה שם תוצאה מהטכנוסטרס.
0: זאת הפרעת דחק, כן? זאת אומרת, נכון. איזושהי תעוקה שנוצרת משימוש בטכנולוגיות.
1: נכון, בדיוק. אז
0: תקשורת.
1: בעצם זה היה ראשית ההתפתחות של הטכנולוגיה, וזה התחיל מיפן, והעבודה שם הייתה מאוד מאוד תובענית, שאנשים הגיעו לשחיקה מאוד מאוד גבוהה, מה שאנחנו קוראים ברנאו, כאילו עד רמת קריסה.
0: כן.
1: קריסה של הגוף.
0: כן.
1: ויש רופא שהוא ממוצא סיני, שנמצא בטוקיו, הוא פנימאי, דוקטור צ'ינגלי, שהוא, יש לו קריאה ליער. הוא הולך ליער, והוא מוצא שהוא בעצמו נרגע. והוא חוקר את ההשפעה של הסביבה על האדם, והוא מתחיל לשלוח את המטופלים שלו ליער, לשהות ביער. והוא מתחיל להרגיש את ההשפעה.
0: עליהם.
1: עליהם.
0: לא רק על עצמו.
1: בדיוק. ואז הוא אומר, אוקיי, אבל אני מדען ואני רופא, בוא נחבר את זה למדע.
0: כלומר, בוא נמדוד את זה.
1: בוא נמדוד את זה.
0: כן.
1: והוא מתחיל למדוד את הקורטיזול שלהם, את לחץ הדם שלהם, את הדופק שלהם, ובאמת מגלים את ההשפעה, ותוך כדי הוא גם מחבר את זה למידע קדום שהיה לו, שיש חומר אורגני נדיף מהעץ שנקרא פיטונצידים, שאותו גילו ב-1930, בכלל איזה מדען ברוסיה, שמצאו שאותו חומר שהעץ בעצם מדיף מעצמו כדי להגן על עצמו מפני מזיקים,
0: כן.
1: הוא פועל על המערכות הפיזיולוגיות, הכימיות, העצביות בגוף האדם.
0: וכל עץ בעצם?
1: עצים מחתניים, עצים כמו אקליפטוס, כמובן חייב להיות חופת עצים, עצים גבוהים,
0: כן.
1: שמייצרים חופה. ו...
0: איזה מונח יפה, חופת עצים.
1: נכון, חופת עצים, כן.
0: אז יש תנאים לדבר הזה, זה לא מספיק תנאים. שאני אפגוש עץ אחד.
1: נכון, בדיוק.
0: כן.
1: כדי שתוכלי לנשום כשאת שוהה בתוך יער, ואת נושמת תוך כדי שאת שוהה ביער.
0: את החומר הזה, את החומר אני נושמת אותו.
1: רמות הקורטיזול, הורמון הסטרס, יורד בקרוב ל-30% עצים, על פי מחקרים שנעשו בעולם, תכף אני אגיע למה קורה כאן, אבל גילינו נתונים הרבה הרבה יותר טובים, אבל זה היה הממוצע שגילו אותו, ומהר מאוד מדינות נוספות, כמו פינלנד, דנמרק, עוד מדינות באסיה, קנדה, גרמניה, מחליטות להכניס את זה תחת מחקרים, לבדוק את הנושא, כדי לעזור לציבור.
0: כן.
1: ובשנת 2015 קם ארגון בינלאומי באוסטרליה, בחיבור עם גרמניה, שהם חורטים על דגלם להכניס את הרפואת יער לרפואה ציבורית במדינות.
0: וואו, זאת אומרת שהמדע עשה עבודה מספיק טובה של מדידות, הוא מצא
1: נכון.
0: נתונים מעודדים נכון. שיכולים להיטיב עם האדם כשהוא שוהה באיזשהו חורש או ביער ממש, ותכף אולי גם נדבר על זה,
1: כן.
0: כי יערות בישראל זה לא בדיוק מצרך נפוץ, אבל את אומרת שזה כל כך היה משמעותי שמדינות מסוימות בחרו להכניס את זה לתוך מערכת הציבור.
1: נכון, אבל בנו ממש פרוטוקול טיפולי, וזה בדיוק ההבדל בין מה שקוראים שהות מודעת מקלחת יער, לבין פרוטוקול של רפואת יער, שאותו בנו עבור האדם המערבי שלא יכול עכשיו לשלוח את עצמו לשבת ביער שעתיים ולמדות.
0: כן.
1: ואותו פרוטוקול הוא מועבר על ידי מדריך מוסמך, הוא בנוי משבע תחנות על אורך של קילומטר, בערך קילומטר נקודה שתיים, שמבוסס על הרבה מאוד מתודולוגיות שאנחנו מכירות, כמו מיינדפולנס, האטה, חיבור לגוף, כל תורות הצ'יקונג וטייצ'י ויוגה. לכאורה, מאוד פשוט, משהו באריזה, בפרוטוקול הזה, מייצר את האימפקט מאוד מאוד גדול על תסמיני טראומה.
0: וגם לחץ.
1: ולחץ דם, גם פיזיולוגי וגם נפשי.
0: כן.
1: החל מאיזון של לחץ דם, דופק, שיפור השינה, איזון לאנשים שחולי סכרת.
0: וואו.
1: כן, ועד אנשים שמחלימים מסרטן, כי אותו חומר פיטונצידים הוא לא רק מוריד רמות קורטיזול, שזה הורמון הסטרס, אלא הוא גם עוזר לגוף לייצר תאי NK, זה הנטורל קילר, זה תאים בדם שלנו שהם נוגדי זיהומים, שהם משפרים ומחזקים את מערכת החיסונית שלנו.
0: כן.
1: ונוגדים תאים סרטניים.
0: אז כשהיפנים רואים שזה עובד, הם מתחילים להכניס את זה למערכת הבריאות שלהם,
1: כן.
0: וכך נוצר הפרוטוקול, זה בעצם הפרוטוקול הראשון,

0: הראשון, או שדווקא אוסטרליה, כמו שאת מתארת, היא זאת שיצרה את הפרוטוקול הראשון.
1: היא זאת שיצרה את הפרוטוקול הראשון.
0: מעניין.
1: וכי כנראה שביפן, בגלל כל תורות המזרח שמחוברות לרוח, יש הבנה של היכולת שלנו כבני אדם ומסוגלות, יותר מהבנה, מסוגלות, לשבת ביער ולא לעשות כלום. Mm-hmm. פשוט להיות.
0: כן.
1: לנו זה יותר קשה. כן, אז אנחנו בעצם מגיעות לגרמניה, mm-hmm. תחילת 2017 בערך, ושם כן. בעצם הפרוטוקול הזה מוטמע ונכנס לרפואה ציבורית, שאני בעצם לפני איזה 3 שנים, בעצם רואה איזה סטורי של ישראלי בברלין, איזה קטע, הלכתי לרופא, הוא נתן לי מרשם ליער.
0: גדול.
1: ואמרתי, וואו.
0: וואו, אז ידעת כך שזה יכול להפוך?
1: ככה.
0: ממש למרשם רפואי.
1: כן.
0: לך תסתובב ביער. לך תשהה.
1: תשהה ביער, בדיוק. ונלמד אותך את התרגול. איך ממקסמים את היכולת של היער להיות הרופא שלך.
0: וואו, זה מדהים.
1: נכון.
0: יש בזה גם משהו שאני חווה איזה צער, אז אני אשתף גם בצער, כן? על האדם המודרני, העכשווי, העירוני ברובנו, וגם מי שלא עירוני, כבר קשה מאוד, כמו שאת אומרת, פשוט להגיע לאיזה שטח פתוח שיש בו חופת עצים, וליהנות מההיצע של הטבע, וגם צער אני חווה על זה שאנחנו היום בתודעה שלנו ממש מפרידים ומפרידות את התרבות מהטבע.
1: נכון.
0: הטבע הוא הפרא, והנה, אולי הוא גם יכול לרפא, כן?
1: כן.
0: אולי פרא זה גם ריפוי, אבל הוא לא התרבות, הוא לא הרכבות, כן. והעיר, והספרות, והאינטלקט.
1: נכון.
0: יש איזה משהו שממש ממש מפריד את השניים בדרך שעבורי מרגישה מאוד מלאכותית.
1: את צודקת, קצת דיברנו על זה שבאמת עד לפני 250 שנה האדם היה חלק מהטבע והטבע הוא חלק מהאדם. אגב, כשאת קוראת את א' ד' גורדון, אחד הציונים והאקולוג הראשון במדינת ישראל לפני 100 שנה, זה בכתובים שלו, זה מה שהוא צפה, שהולך להיות משבר.
0: פירוד.
1: פירוד, בדיוק.
0: משבר פירוד.
1: בדיוק.
0: זה ממש נחווה עמוק, אז את אומרת שבעצם המרשם הזה שרופא יכול לתת לאדם כדי ללכת ליער, הוא היה נראה לך חזון ראוי בהחלט, ואולי גם יכול לגשר על אותו משבר פירוד?
1: תחשבי איזה, זה אחד הדברים שמאוד מרגשים אותי במיזם הזה, שאנחנו בעצם מחברים פה בין מדע לבין רפואה, לבין אדם, לבין טבע. וזה, וואו, זה כשמדברים היום, את יודעת, בשנתיים האחרונות, כולם רוצים אחדות, אחדות, אחדות. זאת אומרת, קודם כל, החלקים בינינו שהתאחדו, והחלקים שביני לבינך שהתאחדו, אבל גם בינינו לבין הטבע והטבע אלינו, כשנהיה יותר בכבוד ובחמלה וסובלניים, נוכל להיות בהדדיות הזאת.
0: אני מתרגשת שאת אומרת את זה, הרבה פעמים יושבים כאן חוקרים וחוקרות מהאקדמיה, כי זאת התוכנית, המעבדה, זה מה שאנחנו עושות כאן, והם הרבה פעמים מבינים את מה שאת אומרת, ויודעות את זה, אבל הדיסציפלינה שהן מגיעות ממנה לא מאפשרת להם לעשות את הצעד של לבנות את הגשר, והם מאוד עובדים בזה קשה, רבים מהם מאוד משתדלים ומשקיעים משאבים, כדי בדיוק לעשות את החיבורים שאת מדברת עליהם, אפילו קודם בתוך הדיסציפלינות, ואחר כך גם בהיות, באיך שאנחנו עם עצמנו, עם הטבע, אחד לשני, אחד לשנייה.
1: כן.
0: אז זה נחמד שאת בתור יזמת יכולת לראות את זה מהצד, לא רק בתוך התיאוריות, ואז להיכנס למרחב שאת אומרת שהוא באמת מנסה לשלב את התחומים, ארבעת התחומים הללו, שוב תגידי אותם, אדם, רפואה.
1: אדם, רפואה, מדע.
0: מדע.
1: וטבע.
0: וטבע, כן.
1: ועל זה זה מבוסס כל המיזם וכל החזון והצירים שאותם אנחנו מפתחים כרגע שהם מחוברים אחד בשני.
0: כן.
1: ורק ככה תהיה התמאה במדינה שלנו, של התחום הזה.
0: אז בפרק הבא אנחנו גם נדבר עם מי שעמלים על ההבנה גם המדעית של המיזם שלכם, וגם על ההטמעה במערכת הבריאות הציבורית הישראלית. אז בואי רגע נצלול לתוך העולם הזה של רפואת יער. נגיד כמה דברים על ההבדל בין שהות מודעת ביער, מקלחת יער, לבין רפואת יער, ואז אולי נצלול לפרוטוקול.

0: כל קצת, להכיר אותו יותר ממה שכבר פירטת.
1: אוקיי. אז מקלחת יער זה באמת שהות מודעת ביער, ואין איזושהי תוכנית סדורה. זה יכול להיות חצי שעה, זה יכול להיות שעה, זה יכול להיות שעה וחצי. גם את יכולה לעשות את זה לבד. את יכולה לעשות את זה עם מישהו שהוא לא מומחה או מתמחה או מוסמך.
0: כן.
1: לרפואת יער. את יכולה להשתמש להביא לזה את אותם כלים של לעשות למשל צ'יקונג ביער, ולקרוא לזה מקלחת יער. את יכולה לעשות מיינדפולנס.
0: כן. לתרגל מיינדפולנס ביער.
1: ולתרגל ולהגיד אני עושה מקלחת יער. זה יותר פתוח. זה יותר גמיש. זה יותר חופשי.
0: כן.
1: זה גם, כל אחד עם עצמו יכול לעשות את זה.
0: יכול להיות שגם הטיולים האישיים, הפשוטים שעשיתי ביני ובני הם גם, את יודעת, לא באיזה קסח של...
1: לא בספורט?
0: לא בספורט, לא.
1: בדיוק, וגם לא עם הטלפון.
0: וגם לא עם הטלפון.
1: בדיוק.
0: אם הייתי באיזה שוטטות של שעתיים ביער,
1: כן.
0: הוצאתי את הטלפון רק פעמיים לצלם תמונה.
1: נגיד ש, בדיוק.
0: כן, זה בסדר? זה נגיד יכול להיחשב מקלחת יער.
1: כן.
0: כן.
1: ברפואת יער זה מוסדר. יש התחלה... אמצע וסוף, יש מדריך שמלווה, זה לא בפרטני, זה בקבוצה.
0: רגע, בואי נתעכב על זה. אוקיי. למה זה חשוב?
1: אחד הפרקים החשובים בכל תורת רפואת היער, זה מונח שנקרא הדבקה חברתית. אני אחבר את זה לאחד העקרונות שעליהם מבוססת רפואת יער, זה עיקרון התקשורת הבלתי מילולית. אנחנו בקבוצה, אנחנו כמובן בלי טלפונים, אין שיח. זאת אומרת, פרוטוקול רפואת היער הוא מבוסס על מעבר מהשכל לגוף, לחושים, לנשימה. ולכן...
0: חשוב לי להגיד שזה לא אומר שהשכל הולך לישון, זה פשוט שאנחנו מצרפות ומצרפים...
1: בדיוק.
0: את הגוף ואת החושים לתוך החוויה.
1: נכון, אנחנו יותר נותנים להם מקום כדי... לאפשר לגוף בעצם להוריד את הסטרס ואת הלחץ והמתח שהוא נמצא בו.
0: כן.
1: וזה לעבור, אנחנו באמת חלק מהעניין הזה של האיור, שאנשים גורים יותר בעיר היום ופחות בטבע, זה שאנחנו באמת יותר בדוינג, יותר בשכל השופט והמבקר, ומציב המטרות שזה טוב וחשוב, והביא אותנו לאן שהביא אותנו. אבל קצת באמת שכחנו והתעלמנו, מהגוף שלנו ומהיכולת לתת למוח ימין לעבוד ולהיכנס לתפקוד וללב, להיפתח ולהסיר קצת מגננות. והתקשורת הבלתי מילולית בקבוצה היא שומרת שאנחנו נשאר כל הזמן בלב ובגוף. וזה שאנחנו לא מדברות זה שומר אותי שאני לא חוזרת לשכל.
0: כן. אני לא צריכה לתת ביטוי מילולי, לתרגם את החוויה שלי לסמלים של
1: כן,
0: מילים.
1: בדיוק. ואז, כשהלב נפתח, הפה שותק, האוזניים קשובות לרוח, לציפורים, לרשרוש הקליפות והעלים על האדמה, שם נעשה תהליך של הבראה, וגם יש עין טובה יותר בין אחד לשני.
0: אחד על השני.
1: כן, ואני חושבת שאנחנו מאוד מאוד חסרים בעין טובה וביכולת הכלה אחד של השנייה.
0: יש משהו מאוד פגיע במה שאת מתארת. כלומר, אני דמיינתי את זה באמת לא בקבוצה, דמיינתי יחיד מטייל או יחידה מטיילת, ואז פתאום הוספת את ההיבט הזה, ואת אומרת שהוא משמעותי, שהוא חשוב, שבילדיו אולי אנחנו במקלחת יער.
1: נכון, כי אני אגיד לך גם מה, איפה הדבקה החברתית בתקשורת בלתי מילולית. אנחנו עושים עכשיו תרגול של הליכה איטית מודעת בתחנה 3, ואני רואה אותך רגע מתכופפת ומתבוננת בשני פרפרים שנמצאים שם על איזה חמציצים.
0: כן.
1: אז אני מסתכלת בך, כי אני לא יכולה לדבר איתך, ואני עושה כמוך, אני לא שמה לב. זה הרובד הבלתי מילולי. או עצרת רגע ונגעת בעלים.
0: כן.
1: שנמצאים על העצים. או אפילו התיישבת עכשיו על האדמה בתחנה אחרת, התיישבת רגע על האדמה. או נשענת על עץ. התיישבת מתחת לעץ ונשענת עליו. זה נתן לי לגיטימציה לעשות את זה גם. כי אולי אני חששתי לפני זה. כי זה הריחוק, זה הקושי, זה כאילו אבסורד. זאת אומרת, אנחנו מלמדים מחדש אנשים לחבור למה שנמצא אצלנו ב-DNA של דורי דורות.
0: את אומרת עכשיו, מלמדים מחדש, ואמרת לי לפני שהדלקנו את המיקרופון, שמילה שעולה הרבה בקבוצות שלכם, זה המילה היזכרות.
1: כן. כן. ואת מבינה, אני מתארת לך את זה, ואני צוחקת, כי אני אומרת, יאללה, כי אני חושבת איזה רגע, כאילו, מקועת מבט חיזון, אני אומרת, זה לא נורמלי.
0: שאנחנו צריכות אישור.
1: כן.
0: פנימי, לשבת על האדמה.
1: כן. וההיזכרות הזאת, באותה תחנה, היא מעוררת חיוך. עכשיו, בגלל שאני לא מדברת איתך על זה, כי קיבלת הוראה בהתחלה.
0: כן,
1: אין,
0: דממה.
1: חיה, אין דיבור. אז אני לא דופקת חשבון, ואני גם לא צריכה להסביר.
0: כן.
1: קיבלתי אישור לא לדבר.
0: מה זה את לא צריכה להסביר? את אמורה לא להסביר.
1: בדיוק.
0: כן.
1: אבל אז יש את ההדבקה החברתית, כי אני מחכה אותך.
0: כן. ואת אומרת שההדבקה החברתית הזאת יכולה גם לייצר רגעים של הזדהות.
1: כן.
0: רגעים של קרבה בין שני אנשים שאולי עד אותו רגע גם היה משהו פחות נעים ביניהם, או כן. שאולי הם דווקא עדיפו להישאר רחוקים, ופתאום הם מגלים או מגלות שיש איזה סקרנות דומה, כן. מושא עניין דומה.
1: כן, אז זה נותן לגיטימציה. אגב, זה גם יכול להיות הפוך, אוקיי? כי אם יש קבוצה שהגיעה, ובן אדם או שניים קשה להם עכשיו באיזושהי תחנה, ואת רואה אותם זזיתיים, לא נרגעים.
0: כן. לא מתמסרים גם.
1: בדיוק.
0: לחוויה.
1: אז ידביק עוד שניים, למקום שאנחנו לא כל כך רוצים.
0: כן.
1: אני אגש אליהם בטוב ובחיוך מאוד גדול.
0: בתור מדריכה.
1: בתור מדריכה, ואני רק אזמין אותם לשבת לידי.
0: כן.
1: כדי לתת להם מרחב בטוח. כל העניין הוא זה לייצר כל הזמן תחושת ביטחון. זה התפקיד של המדריך, וזה התפקיד של הסטינג הזה, של ההחזקה הזאת של האירוע, של המסע של 3 שעות בתוך היער.
0: זה 3 שעות.
1: זה 3 שעות.
0: יותר משעה, שעה וחצי, שעתיים של מקלחת היער.
1: 3 שעות מוסדרות, יש תחנה, יש 7 תחנות, כל תחנה, יש הנחיה, יש כל הזמנה לכל אחד לעשות מה שהוא יכול, ואנחנו מדגישים שזה תרגול, ושאין יעד להגעה, ואין יעד להשגה, ואין הצלחתי, לא הצלחתי, התחברתי, לא התחברתי, אין את זה באירוע הזה.
0: אז אין שיחת עיבוד?
1: יש בתחנה 7, הזמנה לשתף במה, זה נקרא תחנה של טקס תה. יש תה צמחים.
0: יפני, אמרנו.
1: בדיוק, עם אגוזים ותמרים, ובתחנה הזאת אנחנו מוזמנות לשתף מה חוויתי, מה שמתי לב, מה השתנה בי, מה התחדש. וזה פשוט באמת מרגש כל פעם לראות מה אנשים מתארים שהם הרגישו, שהם פגשו את עצמם, שהם פגשו את העץ, שהם פגשו את האדמה, שהם פגשו את הפרפרים, את החמציצים, את הציפורים, את הצמרות, את השמיים, כזה.
0: כדי שרפואת יער תהיה יעילה, כמו שדיברנו על הפרוטוקול, עם כל התנאים במרכאות שבו, אני רוצה לשאול אותך אם גם זה צריך להיות חזרתי. אני צריכה לעשות את זה לפחות מספר מסוים של פעמים, כדי שאני אתחיל לראות איזושהי השפעה שהולכת איתי לחיים, שזה לא רק הרגע הזה ואולי שעתיים אחרי שחזרתי הביתה מהיער, אלא זה ממש מלווה אותי.
1: אז אכן כן. יש פרוטוקול של רצף טיפולי של בעולם בין 3 ל-8 מפגשים.
0: שכל אחד באורך 3 שעות.
1: בדיוק. הדבר הנוסף הגדול כאן בעיניי זה שזה תרגול, ואת בסוף אנשים מתעדים שהם ממשיכים לתרגל את זה.
0: בעצמם?
1: שזה נורא יפה, כן. והם יכולים לבוא, הנה, קיבלתי עכשיו רגע לפני שנכנסנו, הודעה ממישהי שכבר הייתה 8 פעמים, אמרה לי, אני ראיתי שיש סשן ביום שישי, אני יכולה לבוא? תראה, כן, תבואי. אני מרגישה שאני זקוקה למישהו שיוביל אותי, ידריך אותי.
0: איזה יופי.
1: וזה היופי. ולכן, מה שאנחנו, תדברי על זה אחר כך רגע, אבל אני חייבת להזכיר את השותפים שלי.
0: בוודאי. הזכירי אותם.
1: כי באמת היה, שהחלטנו שהולכים ללמוד את זה תומר ואני.
0: תומר הוא הבן שלך.
1: תומר הוא הבן שלי.
0: ואני רוצה שתגידי גם על זה מילה, כי הוא ממש ממש מעורב, הוא מדריך בעצמו.
1: תומר הוא מדריך... תבוא יום אחד לחוות את זה. ובאמת הוא המדריך, באמת הוא יער, הוא מהות של יער. הוא מדריך הכי טוב שיכול להיות, ביכולת הכלה וקשיבות והחזקה של ביטחון ובשפה של הטבע. אנחנו למדנו את זה ביחד.
0: איפה?
1: באוסטרליה, בבית ספר הבינלאומי לרפואת יער, באינפתא.
0: כמה זמן נמשכים לימודים
1: של חצי שנה. מסיביים, עם, עם משימות, עבודות, מבחנים.
0: כן, כן.
1: כל החבילה. ואנחנו בעצם התחלנו להעביר אנשים את ההדרכה הזאת, ובאמת נדהמנו מהתוצאות, ולכן אני מיד סימנתי, אוקיי, התקשרתי לפרופסור איתמר גרוטו, ולדוקטור אפרת דנינו, שהם באמת שני השותפים העיקריים במיזם הזה, בלי קשר לעוד כל מיני, גם חוקרת וגם עוד כמה אנשים שהצטרפו לעזור לנו. אנחנו ככה צועדים שלושתנו את הדרך ביחד, והם באמת מביאים את הצד של המחקר והצד הרפואי והציבורי. ובאמת כשפניתי אליהם, הם מכירים אותי, הם יודעים שאני לא בן אדם מנותק, אלא מחובר, ושלחתי להם ספר 700 עמודים באנגלית, פונט 8.
0: או, שיעורי בית.
1: בדיוק, תקראו, תבואו לסשן בבקשה, ואז נבדוק איך עושים את זה. ובאמת שניהם...
0: עשו שיעורי בית?
1: עשו שיעורי בית, קראו, באו לסשן, להתאמר עד היום יש ספסל קבוע ביער, והיה ברור שיוצאים לדרך. כדי באמת לחבר, זה החיבור. אז כשאיתמר ואפרת והצוות בנינו בעצם את הפרוטוקול של המחקר הישראלי שנעשה, היו שני דברים שעמדו לנגד עינינו. א', לבדוק את זה באופן כזה שלא עשו את זה בעולם, זאת אומרת...
0: כלומר, גם בדרכי מדידה חדשות?
1: גם בדרכי מדידה חדשות, וזה מה שיהיה לך איתם בפרק הבא, אבל,
0: כן.
1: אבל גם בגודל המדגם ובהטרוגניות של הקבוצות, אז המחקר שלנו נעשה על 500 איש, שזה עצום,
0: כן.
1: עם מספר קבוצות מאוד הטרוגניות, ממחלימות מסרטן של 1 מ-9, וגיל שלישי, ואנשי טיפול, ואנשי רפואה, משפחות של שקולות מאור למשפחה, באמת מאוד מאוד מגוון.
0: כן, הרבה סוגים של קשיים או של התמודדויות.
1: כן, וגם המחקר הוגדר על אנשים so called בריאים, לא לקחנו פוסט-טראומטיים.
0: כן.
1: כי רצינו לתת מענה לציבור הרחב. ולכן בעצם אני מגיעה לזה מהשאלה שלך, של כמה סשנים צריך לקבל, כמה טיפולים העץ צריך לתת לך. אז המחקר שלנו הוא על 3 מפגשים, ובאמת אנחנו יכולים לראות את השינוי מהמפגש הראשון לסוף של השלישי, וככה גם אנחנו נרצה להטמיע את זה בקופות החולים כמרשם רופא, אבל אנחנו מחר עושים את המחקר המשך. יש לנו 2 קבוצות השבוע של מחקר המשך, כדי לבדוק מה קורה איתם אחרי 4 חודשים, כדי לבדוק את הרצף הטיפולי.
0: מה קורה אחרי 4 חודשים מאז המפגש האחרון
1: בדיוק.
0: ביער?
1: כן.
0: כן. כן, וואו. כדי לראות אם יש השפעות שנשארו.
1: כן? מה נשאר? באיזה, האם הם הגיעו עכשיו כמו שהם היו בפעם הראשונה ברמת סטרס, כן. באופן לחץ דם? כדי באמת שנייצר פה איזשהו רצף יותר ארוך של להבין תוך כמה זמן בן אדם צריך לחזור ליער כדי לשמר את השיפור ואת ה-well-being שלו.
0: כן. איזה יופי, איזה כיף. אז אני מקווה ש... שהמחקר יעבוד היטב ושיהיו גם נתונים משם. אני באמת פוגשת אתכם עדיין בתוך תהליך, ולכן הדברים שאנחנו נדבר עליהם הם הדברים שהם כבר יותר יציבים ושאפשר לדבר עליהם, אבל אין ספק שהתהליך יימשך גם אחרי הקלטת התוכנית, ואתם תדעו יותר
1: נכון.
0: על הפרקטיקה הזאת שעכשיו יישמתם במשך מספר חודשים. אני סקרנית לשאול על האפשרות של אנשים, אחר כך, כמו שנתת דוגמה על זאת שהתקשרה ואמרה, אני רוצה לבוא בשישי. האם יש לנו אפשרות לחוות את הפרוטוקול, כמו שאתם מתכוונים אליו, ואז אחרי שהוא מייצר איזושהי השפעה, ואולי אפילו לטווח יותר ממושך, כמו 50 שנה מאז המפגש האחרון וכן הלאה, אני יכולה ליישם מקלחות יער בדרך שלי, כשאני כבר קצת מכירה את המאפיינים של רפואת יער שחוויתי, ואז אולי, אולי, אני מציעה הצעה, זה יכול לעזור לי לשמר
1: נכון.
0: את ההשפעות האלה ואת השיפור שחוויתי.
1: חד משמעי. אנחנו מאוד מעודדים אנשים בסוף מפגש להמשיך לתרגל. קחו 1 התחנות שהייתה משמעותית עבורכם, תתרגלו 50 בשבוע. תמשיכו לשמור על זה, תמשיכו, תיקחו את הקרובים שלכם. תעשו משהו כדי לתחזק את עצמכם. בהחלט יש פה תרגול שיניע אחריות אישית על הבריאות ועל ה-well-being שלנו.
0: כן.
1: זה חלק מהחזון, אנחנו גם עובדים על הכשרה של מסלולי רפואת יער בכל מקום מיוער. את דיברת על זה שאנחנו לא מדינה עם הרבה יערות. ובגלל שאנחנו מדינה קטנה, והמרחקים שלנו הם יחסית קטנים, מצפון לדרום, ברגע שבחזון, בשנה הקרובה, היו פה 10 מסלולים של רפואת יער, בשיתוף עם רשויות, עם ערים, עם מועצות, אז יהיה מספיק מרחבים שאנשים בכל ארץ יוכלו לקבל את זה כל בוקר, כל אחר הצהריים, את הסשן ואת הפרוטוקול של רפואת יער, ולתרגל את זה גם ברמה המשפחתית.
0: כן, אז זה כן צריך להיות זמין בכל מיקום.
1: כן, כן.
0: מעניין, נגיד בשעה נסיעה, גג, מרחק של שעה נסיעה.
1: אנחנו רוצים שיהיה בכל, בטווח של חצי שעה מכל בן אדם.
0: או, חצי שעה, איזה חזון אפילו יותר, כן, שאפתני.
1: כן, כן, אנחנו כרגע בקשר עם 12 רשויות, אני מקווה שיסגרו 4 מרחבים חדשים בחודש הקרוב.
0: איזה יופי.
1: כבר ממש לקראת סיום, ואז יהיה לנו ממש כאילו גם במרכז, גם במזרח, גם בצפון ובדרום, קודם כל רגע עוגנים בסיסיים.
0: כן. את יודעת, כשקראתי את החומרים לקראת המפגש איתכם, אז חשבתי לעצמי, אבל למה דווקא יער? אחר כך כמובן הבנתי שזה החומר שהעץ מפריש וכן הלאה, אבל אמרתי לעצמי, מה, אם בן אדם גדל בסביבה מדברית, וזה עושה לו טוב, משרה כן. עליו איזשהו רוגע, או הזדמנות להרהר. וגם, הוא לא יוציא את הטלפון הנייד, ולא יעשה את השהות הזאת רק בשביל הספורט, כן? לא יעיץ את פעילות הפיזיולוגית שלו. אז חשבתי, האם זה גם יכול לעשות משהו? ואני חושבת שבתור מדינה שיש לה נוף מגוון, כן. זה יהיה מעניין לבדוק אם יש משהו במדבר שיכול להחליף במרכאות את ההשפעה של אותם חומרים שמפרישים מעצים. אולי יש משהו אחר, אני לא יודעת, זו סתם איזה השערה כזאת, או wishful thinking.
1: לא, א', את צודקת, זה נכון מה שאת אומרת, וגם תמיד שואלים אותנו את השאלה הזאת, כי יש בארץ הרבה מסלולים של אקותרפיה וטבע תרפיה, וזה נכון, כל טבע הוא טוב, המטרה היא לחזור לטבע, המטרה היא להיות בחיבור מחודש, בקשר מחודש לטבע. ים, ים זה לא דבר מהמם, זה נפלא, ברור שכן. כל טבע הוא מצוין, וכן, בואו נצא לטבע. כולנו נהיה יותר רגועים, סובלניים, מכילים. ספציפית ברפואת יער, יש פשוט מדע מבוסס מדהים. על אותו חומר נדיף מהעץ, ולכן, ואנחנו בטח במדינת ישראל, צריכים ביסוס. צריכים ביסוס מדעי. אז יש לנו ביסוס מדעי, אני לא מכירים בנושא ים, ולא מכירים בנושא מדבר.
0: את הביסוס הזה.
1: בדיוק. כן. וברור שהוא טוב, וברור שהוא נכון, כדי להיכנס, לתת מרשם רופא, הפנייה מרופא לרפואת יער, זה צריך להיות מאוד מאוד מתודולוגי, מאוד ברור, מאוד מבוסס. עדיין אנחנו בעולם הזה.
0: לא, אני יכולה מאוד להבין את החשיבות כן. של העולם הזה. כאמור, אנחנו יושבות במעבדה.
1: כן.
0: זאת אחת הסיבות שאני חושבת שיש חשיבות למומחיות.
1: בדיוק.
0: ולידע מבוסס, לבדיקה. כן. לבדיקה שהיא לא חד פעמית, למשהו שבאמת חוזר נכון. על עצמו. בוודאי, אני ממש מבינה את זה, זה סתם סקרן אותי בתור שאלה, האם כן, יש כן. עוד חומרים כאלה לא. שמסתובבים להם שם בבתי לא גידול גילים. אחרים. אז אני רוצה לשאול אותך ממש לקראת סיום, כי אנחנו ממש תכף מסיימות, על החזון, החזון של רפואת יער. אם אני שואלת אותך גם מה החזון הנוכחי, וגם תקחי איזה עשור או 20 שנה קדימה, ותגידי
1: וואו,
0: לי...
1: וואו, יצחקו עליי אם אני אגיד את זה.
0: למה מי יצחק עלייך? המאזינות והמאזינים של המעבדה לא יצחקו. חוץ בזה שאמרת לנו כבר בתחילת השיחה, לשים את הציניות בצד, שזה נכון. מה שקורה כשאנחנו נכנסות ליער.
1: לגמרי. תראי, אני רואה גדול, לי כואב מאוד המצב החברתי שלנו במדינה. ואני משליחה את המצב החברתי הנוכחי שלנו במדינה כרגע, למצב הנפשי. ואני חושבת שככל שיהיה, זאת אומרת, מה יקרה פה בחמש שנים הקרובות, ויש 30 מסלולים של רפואת יער, ויהיו חיים נוספים, מקבילים בתוך היער, מעבר לרפואת יער, בואו נביא עוד תוכניות שיש ברשויות, זה מה שאנחנו עובדים, שיש עוד תוכניות של חוסן ו-well-being ברשות, בואו נכניס את זה לתוך היער, נפתח שמסלול חיים. אני רואה את כל רובד האלימות בבתים יורד. אני רואה את המחלה של הבדידות של הקשישים ושל גיל השלישי מופחתת. אני רואה הפחתה של ימי אשפוז של אנשים. יש לנו מיליון איש במדינת ישראל עם תרופות פסיכיאטריות ותרופות הרגעה. אני רואה פה הפחתה. אז החזון שלנו זה שזה יהיה שינוי תרבותי.
0: כן.
1: באותו חיבור שמאחד בין מדע, רפואה, אדם וטבע.
0: בתוך החזון הזה מותר לי לומר או לשער שאם הדבר הזה באמת יקרה בסדרי גודל שאת מייחלת להם, זה גם ישמור לנו על הטבע קצת.
1: בדיוק, נכון. נשמור ולא תיכנסי ליער והוא יהיה מתונף ומג'ויף מעטיפות של במבה וקולה.
0: נחזור להרגיש את הקשר, את ההדדיות, את התלות ההדדית.
1: כן, זה באמת שיקום. השיקום של הטבע הוא שיקום שלנו.
0: תודה רבה לך.
1: תודה.
0: את פרקי הסדרה רפואת יער אסיים בקריאת קטעים מתוך הטקסט פולחן הבית, המבוסס על הרצאה שניתנה על ידי טרי טמפסט וויליאמס באוניברסיטת הרווארד בשנת 2018. הטקסט זמין בעברית, הודות למור קדישזון שתרגמה אותו כחלק מאסופת מחשבות על מרחבי הבר בעריכתה. אוצר הפרה, בהוצאת בבל. בית. פולחן הבית. מצע האלמותיות שלנו. סלע יסוד התיאולוגיות שלנו.
2: חדירת כלי טייס עוין. קריית שמונה. היכנסו למרחב המוגן.
0: עם הגוף שלנו. גוף האדמה. אין כל הפרדה. האם שכחנו מה חשוב? כשידינו מונחות על האדמה, אנו נזכרים היכן שוכן מקור הכוח שלנו. אנו עשויים אפר ואבק כוכבים. הייתה זו ג'נט גיאצו ששאלה אותי מהי המוסריות של היופי. אני עדיין תוהה על כך. היא העניקה לי כוהן בודהיסטי. וכפי שלמדתי על בשרי לפני מספר שבועות מהו חוסר שיווי המשקל שאני מבטאת כשאני נופלת, שוברת את הפי ומקבלת זעזוע מוח, בזמן שאני שוכבת על אלונקת האמבולנס מאחור לבדי, הרגש העיקרי שאני חשה הוא הקלה בשל כל המטלות שאני יכולה לבטל. מכירים את זה? תומס מורטון מזכיר לנו. ישנה צורה הולכת ומתפשטת של אלימות עכשווית. האידיאליסט נופל במלכודת שלה בקלות רבה. אקטיביזם ועבודה עד אפיסת כוחות. ההאצה והלחץ של החיים המודרניים הם צורה, אולי השכיחה ביותר, של אלימות התבועה בהם. להניח לעצמנו להיות טרודים בעקבות יותר מדי דרישות, להתחייב ליותר מדי פרויקטים, לרצות לעזור לכל אחד בכל דבר, משמע להיכנע לאלימות. הדבר הורס את היכולת הפנימית שלנו לשכון בשלום. זוהי הפתולוגיה שלנו בתור אנשים שפועלים בעולם, והלא זה מה שאנחנו. אם אנחנו רציניים בנוגע לשינוי העולם, כיצד נוכל לשנות גם את עצמנו? העובדה הפשוטה היא שהפלנטה אינה זקוקה לאנשים מצליחים נוספים, אומר דיוויד אור. אבל היא זקוקה נואשות לשוחרי שלום, מרפאים, משקמים, מספרי סיפורים ואוהבים מכל הסוגים. אור ממשיך וכותב. הפלנטה שלנו זקוקה לאנשים שחיים בטוב במקומותיהם. היא זקוקה לאנשים בעלי אומץ מוסרי שמוכנים להצטרף למאבק למען הפיכת העולם הזה למקום אנושי שאפשר לחיות בו. והתכונות האלה בקושי קשורות להצלחה כפי שהיא מוגדרת על ידי התרבות שלנו. מה הן התכונות שאנו זקוקים להן יותר מכל בתקופה הזאת של האנתרופוקן, תקופה שבה ההשפעה של מיננו נרשמת ככוח גיאולוגי? אחת התכונות הראשונות שעלינו לשאוף לטפח היא היכולת שלנו להקשיב. תודה רבה לך, גליה בן חיים, יזמת ומפתחת תחום רפואת יער בישראל. תודה לצוות המעבדה, ויויאנה דייץ', תמר בנימין, דימה קרנצוב. תודה רבה לכן, המאזינות והמאזינים. נשתמע.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: ובמסגרת ההרצאות האלה הגעתי לספר הזה, קניתי אותו באיזה חנות יד שנייה נידחת, וכשקראתי אותו, אני חושב שאיבדתי שנה מחיי. אני חושב שהזדקנתי בשנה במהלך החודש שקראתי אותו, וכשנפגשנו פה בכניסה והסתכלת עליו, אמרתי לך, תדאגי לא למות לפני שאת קוראת את זה. כי זה ספר משנה חיים.
2: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם. אורח באולפן עם חמישה ספרים אהובים, והיום נמצא איתי הצייר וחוקר האומנות יונתן הירשפלד, שלשעה הקרובה הוא גם יהיה סופר, כי יש לו ספר, ביקורים, ראשון, חדש, לדעת ציור. שלום יונתן.
1: שלום ענת.
2: כבר שנים רבות אתה כותב אחת לחודש טור אישי, במדור תרבות וספרות של עיתון הארץ, דרך תמונה, דרך פסל, דרך יצירת אומנות, אספת את כולם, וזה הספר לדעת ציור שראה אור עכשיו בהוצאת רסלינג, ובין היתר, אתה פה כותב שם על הציור של קרוואג'ו, צליבת פטרוס. את הציור הזה ראיתי ב-1995. הוריי התגרשו, זה מכבר, ואימי שראתה את העניין הגובר שלי באומנות, ובין כה וכה רצתה להרחיק אותי ממה שזה לא יהיה, לקחה אותי לאיטליה. אני יודע שראיתי את הציור הזה, אבל איני זוכר את החוויה. כלומר, איך הוא נראה לי אז. חבריי חיכו אז לקיץ כדי ללכת לפסטיבל ערד, ונדמה לי שזו הייתה השנה שבה התחולל אסון פסטיבל ערד. אפשר שחיץ המפריד ביני ובין בני גילי החל להסתמן אז. הייתי ילד שמעדיף מוזיאונים עם אמא מפסטיבל רוק עם חברים.
1: ממש ככה, וזה גם את יודעת, אני שמח שבחרת את הפסקה הזאת, כי בעצם הטורים האלה, הם הרבה יותר מהתבוננות ביצירת אומנות. הם אוטוביוגרפיה דרך התבוננות ביצירת אומנות.
2: בדיוק.
1: והדבר הזה שאני גיליתי זה תגלית, שאנחנו, המוח שלנו, הוא כל הזמן חושב את אותן מחשבות. כל הזמן, נגיד אתה חושב על כסף, כל היום אתה אומר, איך אני אעשה עוד כסף, איך אני אעשה עוד כסף, או נגיד אתה חושב על סקס, איך אני אעשה עוד סקס, איך... וכל הזמן אתה חושב את אותן מחשבות. אבל ההתבוננות ביצירת אומנות שוברת את המעגל, ומכניסה מחשבה חדשה לראש. ואני חושב שהתמכרתי לדבר הזה, שאתה עומד מול יצירת אמנות וחושב משהו חדש, יוצא מעצמך. זה קצת דומה להתאהבות.
2: שזה גם מה שאתה עושה בכתיבה שלך. זאת אומרת, אתה רוצה לדבר על יצירת אמנות, או להציג אותה כפרויקט משותף של הצופה ושל היוצר. זה לא רק מה שהצייר יצר, אלא כמו שאתה אומר, איך אני או אתה מתבוננים ביצירה, ואיך כל פעם היא נולדת מחדש דרך המבט שלנו. ואז גם כל פעם יש לה פרשנות חדשה. אתה עושה פה לפעמים בספר שלך פרשנויות מרחיקות לכת, דרך המבט שלך והידע שלך.
1: כן, את יודעת, אתמול יצא לי להתבונן בציורי קיר שעשה ברונו שולץ בגטו שבו הוא היה. הוא צייר לילדים של קצין האסס המקומי, כל מיני שלגייה וכאלה. עכשיו, אם אתה לא יודע שעשה את זה, עבד תחת איומי מוות, זה ציורים חמודים, אבל אתה לא יכול לא לדעת את זה, ולכן כן. הציורים הם מזרי אימה. וזה הסיפור של יצירת אומנות, שהיא לא מה שמצויר. היא המפגש שלך עם הידע שלך, שאתה יודע שצייר את זה איש שאקדח מוצמד לרעקתו.
2: אז הוא אומר שהביוגרפיה חשובה פה?
1: אין דבר כזה יצירה כפי שהיא. אין, אתה גם לא יכול, אתה לא יכול. ואין ציור בלי צופה. אין, היצירת אומנות לעולם איננה פתק מושלח בבקבוק אל הים. היא לא סגורה, היא תמיד המפגש.
2: אני ואתה נעבור ליד הקיר של ברונו
1: יהיו
2: שולץ.
1: יהיו שתי יצירות אומנות שונות.
2: מי שלא יודע משמעית. מי זה ברונו שולץ ויגיד, איזה ציורים נחמדים של שלגיה, ויש מי שיעבור עם הידע ויגיד איזה ציורים נוראים צייר.
1: ויהיה מישהו שלישי שראה ציור אקדח, כזה בילדותו, כן. ויהיה מישהו רביעי שיש לו זיכרון אחר, ויהיה מישהו חמישי שהצבע הכחול הזה מזכיר לו את ילדותו, וכל אחד יחווה את זה אחרת, ויציאת כן. אמנות נוצרת במפגש, היא לא קיימת כשלעצמה.
2: למה בחרת לפתוח את הספר עם קרוואג'ו, צליבת פטרוס?
1: אז זה התואר הראשון באמת שנכתב.
2: ציור מ-1600, משנת 1600.
1: נכון. יש ציירים שחוזרים בתורים הרבה פעמים, יש הרבה ציורים של קרוואג'ו, יש הרבה ציורים של מיקלאנג'לו.
2: נכון.
1: ויש ציירים שלא מופיעים אפילו פעם אחת. יש ציירים שהאומנות שלהם מזמינה פרשנות רוחנית ואינטלקטואלית, ומזמינה בכי, ומזמינה חוויה. ויש ציירים שאומרים את מה שהם אומרים, והם לא מזמינים אותך פנימה. הם לא סתומים, חידתיים, הם לא אפלים, הם לא... אז את יודעת, יש... לג'יימס אלקינס, שנדבר עליו יותר מאוחר, יש לו ספר שנקרא Pictures and Tears, על אנשים שבוכים מול ציורים. כן. ושם הוא מתאר אנשים שבוכים מול ציורים של מרק רוטקו.
2: הציורים הגדולים, שהם מין משיכות מכחול שלו,
1: כאלה.
2: מופשטים לחלוטין, מין ריבוע צבעוני, ואנשים יושבים מולם וממררים בבכי.
1: נכון, אז מה שהוא מספר שם אלקינס בפיקצ'רס אנד טירס, שאנשים באים ואומרים, אוף, גם הילד שלי יכול לעשות את זה, למי כן. אכפת מהציורים האלה, אבל קצת כואב לי הגב, הרבה קיים, אני יושב מול זה. ואז הם יושבים ורואים את הקטם, ופתאום הם נזכרים איך אמא שלהם הורידה אותם בגן, ונסעה באוטו, והם התבוננו באוטו המתרחק שלה, ובחו, ואופ, זולגת להם דימה. זאת אומרת, לרוטקו יש את הכוח להחזיר אותך פנימה, לא לתת לך, לא להרצות לך, לא להטיף לך, אלא להחזיר אותך פנימה.
2: לתוך עצמך.
1: אז יש ציורים שהם יותר מזמינים כזה.
2: ומה בציור הזה? אנחנו רואים פה שלושה אנשים עוסקים בצליבת פטרוס, ואת הפטרוס מסתכל במסמר שנעוץ כן. בכף ידו.
1: הרבה צליבות נראות כמו פרסומת למוות במאה ה-15 וה-16 כן. וה-17.
2: מאוד יפה.
1: זה נראה
2: יפה.
1: כאילו כיף להיצלב. כן. ופטרוס זה סוג הריאליזם החדש של קרוואג'ו, לא רק דומה למציאות, הוא גם דומה לבני אדם, שכשדופקים כן. להם מסמר באצבע, הם ביד, הם מאוד מאוד עסוקים בזה.
2: זה כואב.
1: וכל הצולבים האלה שצולבים אותו, כמו מכונת צליבה, הם אנשים שהם כמו הבנליות של הרשע של חנה ארנט, הם לא כועסים עליו, הם לא שונאים אותו, זה העבודה שלהם. ואחר כך הם הלכו לאישה, ואכלו מרק, ועמדו בתור, וכאב להם אגב כי היו צריכים לצלוב אותו הפוך, כי הוא נודניק, ו... זאת אומרת, זה היה היום שלהם באותו יום, וקרוואג'ו רוצה להגיד לנו, תקשיבו, הרשע לא נעשה על ידי איזה מישהו שיושב ככה וחוקך ידיים וזה, אלא הוא נעשה על ידי אנשים שזאת העבודה שלהם לצלוב, שהם אדישים להתרחשות, על ידי מי שיש לו כוח לעשות דברים רעים.
2: כן, הפרק שפותח את הספר שלך קוראים, מי עושה דברים רעים? הנה, אנחנו נכנסים לספר אומנות שאמור להיות חגיגה של יופי ואסתטיקה, ואתה מתחיל עם הרוע, הבנליות של הרוע.
1: לגמרי.
2: אנשים פשוטים, הם צריכים לדפוק את המסמרים בכפות ידיים ורגליים של פטרוס, של ישו.
1: זה מצחיק, כי גם קרוואג'ו עצמו, כמובן, 5 שנים אחרי הציור הזה, הוא רוצח מישהו.
2: אבל אתה מדבר שוב על מי עושה דברים רעים, על מקור הרוע שקרוואג'ו מספר בתוך הציור הזה, הרוע שנובע מכוח. אתה מדבר גם על קרוואג'ו של הביבים. קרוואג'ו ש... את התמונה הזאת שבכל כך הרבה מקומות היא התמונה של הקדושה, הצליבה, פה שוב לוקח אותנו לשוליים של החברה.
1: הוא אפילו מקדים את הקולנוע של הנאו-ריאליזם האיטלקי כן. בקולנוע שמביאים נאן-אקטרס לשחק כדי כן. שלא תראה איזה ברד פיט ולא תאכל איזה.
2: את כל האנשים משולי החברה.
1: הוא מביא הדוגמנים שלו מהרחוב, הוא מביא דוגמנים מהרחוב.
2: ולמה אתה בוחר לפתוח בספר עם הרוע?
1: אני חושב שרציתי לפתוח... כן, להציג יצירה שהיא באמת רב-רבדית, שהיא עמוקה, שהיא שואלת שאלות גדולות. כי אחת הבעיות הגדולות של תקופתנו, זה שכל הזמן מנמיכים ציפיות מאומנות. אתה רואה את המודרניסטים אומרים, לא, זה רק קו קטם וקומפוזיציה. אתה רואה את הפוסט-מודרניסטים אומרים, לא, אנחנו רק מתארים את הסחורה ואת הקומודיפיקציה של הזה. ופתאום בא קרוואג'ו ומעלה את הרף ואומר, לא, אומנות יכולה לשאול שאלות פילוסופיות גדולות, מוסריות, אסתטיות, מטאפיזיות. על עצם נפש האדם, וכאילו חלק גדול מהפרויקט של התורים האלה, הוא שיקום מושג העומק, שיקום מושג האומנות כדבר עמוק ורב רבדי, ובשביל זה צריך גם קורא, שמוכן לבוא ולתת קריאות עמוקות.
2: אתה גם מכניס לפה מימד אתי, מוסרי?
1: בהחלט, בהחלט.
2: למשל?
1: תראי, יצירת אומנות שפונה אל הצופה ואומרת לו, אתה לא זכאי לחוויה רוחנית ואינטלקטואלית עמוקה, אתה זכאי רק להטפות צודקות, יש לה השלכות מוסריות מאוד מרחיקות לכת. יצירת אומנות שאומרת לך, יש לך נפש, אתה עמוק, אתה זכאי לחוויה עמוקה, גם אומרת לך, השכן שלך הוא גם עמוק, אז אולי לא תרצח אותו, אולי לא תתייחס אליו מגיל. אם לך יש נפש, אם אתה הסתכלת על הקרוואג'ו הזה וראית את הרוחני, אולי גם החבר שלך יש נפש. אמא שלי תמיד הייתה אומרת לי כשהייתי קטן, כשהיא חוזרת מקונצרט, שכשיוצאים מהקונצרט, אנשים יותר אדיבים ביציאה מהחנייה, כי זה מרקח את הנפש.
2: וסיפרת קודם שקרוואג'ו הפך להיות רוצח.
1: לגמרי.
2: אז מי הוא רוצח?
1: הוא הסתכסך ב... 28 במאי 1605, הוא הסתכסך עם מישהו, זה אוהבים להגיד במשחק טניס, אבל זה היה על יריבות. הוא דקר אותו במגרש הטניס ויוצא למסע דרומה, והציורי המסע דרומה שלו הם היצירות המופלאות ביותר של...
2: יוצא למסע כי הוא בורח?
1: הוא בורח מהמשטרה האפיפיורית, ומנקמת דם שבאיטליה של המאה ה-17, כמו באיטליה של ימינו, הייתה מאוד מקובלת.
2: ואיך אתה מתייחס אליו, אגב, השיחות המוסריות והאתיות, הצייר שלך של האתיקה שהופך בעצמו?
1: אני אוהב נבלים. אני אוהב אומנים מנובלים. אני אוהב את צ'ליני הרוצח והטולסטוי ודוסטויבסקי המהמרים ואני לא כל כך אוהב אומנים סימפטיים חביבים וזה, נדמה לי ש... אני לא יודע, קשה לי להגיד איזושהי עמדה הזה, אבל אני חושב ש... לא, אני לא יודע להגיד למה, אבל אני נמשך לדמויות האלה.
2: לא להיות סימפטי.
1: יצירה באה מיצר. אז נכון, היום אנחנו חיים בעולם אחר, וצריך להיות הרבה יותר, ואף אחד לא יקבל היום את מה שקיבלו אז, אבל אני חושב שזה נתן לנו צוהר לנפש פראית יותר. תחשבי על נוף פראי לעומת נוף גן מתורבת. ברור שגן מתורבת יותר נחמד, אבל נוף פראי זה אחרת.
2: לא, אני לא אוהבת גנים מתורבתים, גם לא אצלי בבית, החצר מופרעת. כמובן שרוב הספר שלך יש יצירות של גברים, גם כי היא היסטורית.
1: אבל יש לא מעט נשים, יחסית, יחסית לספר שמתבונן בהרבה אומנות מה-16, 17, 18, יש הרבה, אליזבטה סרני ו... ארטמיזיה ג'נטילסקי, ויש הרבה נשים.
2: ויודית לייסטר.
1: ג'ודית לייסטר, בטח.
2: ציירת הולנדית, גם מהמאה ה-17, וכאן יש ציור מאוד יפה שלה, לרגע הוא מזכיר את ורמיר, אותה תקופה. רואים אישה שהיא מוארת ורכונה אל רקמה שנמצאת בידיה, ומאחוריה מגיח גבר, גם עם הצל שלו, ומציע לה מעות, מציע לה כסף, היא לא מתייחסת אליו, היא שקועה בתוך המעשה ידיה.
1: ההפך, מעצימה את ההתכנסות של הפנימה, היא עוד יותר פנימה.
2: קוראים לזה ההצעה, ולרגע זה יכול להתפרש כמו למה הוא רוצה לתת לה כסף, מה הוא רוצה ממנה, הוא רוצה...
1: זה לא לרגע, זה מיידית, זה הצעה לסקס.
2: מיידית,
1: זה
2: הצעה לסקס, היא לא מתבוננת בו, אנחנו רק מתבוננים בו ובה. היא מתכנסת לתוך עצמה. באמת ציור מקסים. ההצעה משנת 1631 של ג'ודית לייסטר.
1: כן, לייסטר הייתה תלמידתו של פרנץ הלס, ולמעשה היום במחקר הרבה יצירות פרנץ הלס שתלויות במוזיאונים, אנחנו לא בטוחים אם זה הלס או היא. תראו, מעמד האישה בהולנד של המאה ה-17, זה לא ישראל של 2021.
2: כן.
1: המצב הרבה יותר קשה. ויש עוצמה אדירה בהתנגדות שקטה. ברור שהיא יכולה לקום ולבעוט בו ולצרוח וזה, אבל איפה במאה ה-17 היא תעשה את זה? לאן היא תימלט? והיא נמלטת למרחב הכי נשי של הרקמה הזאת, אבל היא מייצרת בועה כמו שריון סביבה בהתעלמות ממנו. וזה באמת ציור על הפגיעות.
2: מצד אחד יש בו המון אלימות בגבר הזה, שאנחנו רואים רק את הפלג גוף העליון שלו, אבל גם את הצל שלו, זה ככה מעצים אותו. אני מנסה לתאר את הציור, המון אלימות. והיא ככה, גם עם החולצה הלבנה, מתכנסת בתוך עצמה, הדינות הזאת שרוצה רק לשמור
1: ממש, ממש.
2: על עצמה, ואולי גם על מעשה האומנות, כרקמה.
1: נכון.
2: זה כביכול מעשה יומיומי ביתי, נכון, אבל אולי זה גם הופך להיות מעשה האומנות פה.
1: ובמובן מסוים זה קצת היא.
2: וזה בא לידי ביטוי אצל לא מעט ציירות, נכון? שבציור שלהן יוצרות את ההתנגדות לאלימות של הגברים.
1: זה די מדהים.
2: חלקן אפילו אולי נאנסו ונפגעו מינית.
1: זה די מדהים, כשמסתכלים על הציור של המאה ה-17, כמה הוא נועז. כמה הוא נועז.
2: מבחינה של אנשים.
1: של אנשים. כמה הוא נועז. זה פשוט לא יאמן לפעמים.
2: אני זוכרת את החוויה בערך פעם בחודש שזה מופיע ב... תרבות וספרות בעיתון הארץ, לא בכך אני תמיד קוראת את כל המדור, אבל כשאני רואה אותך שם עם הציור, אני עוצרת, זה זורק אותי החוצה מהיום יום שלי.
1: לפעמים אני הולך ברחוב, ומישהי אומרת לי, אתה יודע שאני תולה על המקרר את הטור שלך?
2: כן.
1: לפעמים אני פוגש אנשים שלא ראו אותי בחיים, ולפעמים אני מקבל למייל, תגובות. כתבתי על איזה ציור, ומישהו כותב לי, כשהייתי ילד ראיתי אותו וזה, ואני מקבל המון תגובות מאנשים, דווקא על האופן שבו הקריאה שלי היא אישית, כאילו...

0: נתחיל לצלול לספרים שבחרת, אז הראשון שבהם כבר הזכרת אותו, What Painting Is, מהו ציור של ג'יימס אלקינס, אותו אחד שגם כתב על אנשים שבוכים מול ציורים, זה הספר האחר שלו. מתי בכית מול ציור?
1: אני לא יודע אם בכיתי מול ציור, אבל יצא לי פעם אחת לצעוק בקול רם. הייתי במטרופוליטן בניו יורק, ואתה נכנס לחדרים האלה שאומנות המאה ה-17, ועוד איש עושה ככה, ואיש עושה ככה, ואיש מנגן בלאוטה, וזה, והכל נורא משעמם, ועוד נוף, ושדה חיטה, וזה. ופתאום אני עובר, ואני נכנס לחדר של הרמברנטים, ואני רואה את דיוקן אנדריקה שטופל, זומדת, נשענת על היד שלה, על הדלת של רמברנט, ואני מסתובב, ואני צועק לאנשים, "מה זה? מה זה עושה כאן? מה זה קשור למאה ה-17? מה זה? הלו, מה זה? הוא חייזר, האיש הזה. מה זה רמברנט?" כל המושג התמונתי שלו, ההיגיון התמונתי שלו, כל הנחת הצבע שלו, זה לא 117. הלו, זה חייזר, מאיפה הבאת אותו? ופתאום קלטתי שאני צועק בעברית באמצע המטרופוליטן, וניגשה אליי הגברת,
0: סר, שאומרת?
1: סר, this is very unacceptable. פתאום קלטתי שקצת השתגעתי מהציור. אנשים משתגעים מציורים, אגב. יש היסטוריה גדולה של מה שנקרא סינדרום סטנדל, של אנשים ש... בזמנו כשסטנדל הגיע לאופיצי, הוא חטף פיק...
0: הסופר הצרפתי.
1: הוא חטף פיק פרקיים ונפל מול הרפאלים, וכל שנה באיטליה יש דיווחים על 60-70 תיירים שמגיעים עם סינדרום סטנדל, רואים את היצירות מופת
0: ונופלים ומתלפים.
1: נופלים ומתלפים.
0: אז what painting is?
1: זה אולי הספר... תראי, יש מבחן שבו אפשר לבחון את ההשפעה של ספרים על חיי, והוא מבחן הפתקים הצהובים.
0: הספר כולו מלא מלא מלא מלא בפתקים צהובים.
1: פשוט כמעט כל פסקה פה היא... אני, הספר הזה שינה את חיי. אלקינס מנסה לשאול את השאלה, איך זה קורה שמישהו מורח פיגמנטים עם צבע שמן על בד, וכעבור 300 שנה אתה עומד מול זה ומתרגש. מה קורה פה? מה זה הקסם הזה? הוא שואל מהי האלכימיה הזאת, האלכימיה. והוא פונה לאלכימיה, והוא מפרק את תולדות הציור, ובספר הזה יש תמונות קלוז-אפ, שכמותם לא ראיתי מימיי, של איך נראה ציור כשמצלמים אותו לא ממול, אלא מהצד, ורואים את השכבות של הצבע בגלזורות אחת אחרי השנייה. וזה ציור, זה ספר שנכתב בכזו אהבה לציור, והוא ממכר. וכל שתי שורות שקראתי, אמרתי לעצמי, כן, כן, הוא מדבר מדם ליבי. למשל, יש שם קטע שהוא מספר על זה, שמתחת לכל ציור של צייר, כל ציור טוב, יש ציור טוב יותר שהצייר הקריב אותו בשביל הציור הזה. וזה תמיד כל כך נכון, אני מצייר ובאים אליי לסטודיו ואומרים לי, אל תיגע, אל תיגע, ואני נוגע ואני מצייר, ומתחת לציור קבור ציור טוב יותר שנאלצתי להקריב. ואמרתי לעצמי, איך הוא יודע את זה? איך הוא יודע שזה קורה לנו? ובאמת, זה ספר שהוא כולו אהבה לציור, הוא כולו ניסיון להסביר את הקסם של הציור באמצעות אלכימיה, באמצעות ההיסטוריה של הקסם, באמצעות פילוסופיה, באמצעות שירה. וזה באמת ספר שכולו תיאורים של משיכות מכחול, של טפטופים, של התזות, של גירודים, של שכבות, של גלזורות. זה פשוט תענוג, זה הפורנוגרפיה של הציירים.
0: טוב, הספר הזה, סימנת בו כמעט את כל העמודים, אז איך אתה בוחר איזשהו קטע קצר לקרוא ממנו?
1: בחרתי קטע שאני חושב שלהקריא ממנו זה להסביר איך מתבונן בציור מי שאוהב ציור, לעומת מי שרוצה להבין אותו. הרבה פעמים אתה מדבר עם אנשים על ציור, והם אומרים לך, אוף, אני לא מבין את זה. ואתה רוצה להגיד לו, עזוב, לפני שאתה מבין, תאהב. מה זה להבין? המילה הורגת את הדבר. להבין זה... ההתענגות על המובן היא חיסול של היחס הקודם. אז הנה כמה שורות של אלקינס על איך מתבונן, איך אנשים שאוהבים ציור מתבוננים בציור. In a museum, it is often possible to tell an experienced painter from a historian because the painter will step up to the picture and make gestures or trace outlines. הצייר וההיסטוריון, אם אתה הולך במוזיאון, אתה רואה צייר והיסטוריון, אז ההיסטוריון הולך צעד אחד אחורה ורואה את הציור, והצייר מתקרב ומשחזר בלי לשים לב את המעגלים, את התנועות, את הגירודים, את התנועות של הצייר. Those movements are not always done in any deliberate way. They are second nature, a kind of automatic response like waving to a friend. An historian or art critic will freeze in front of a painting or adopt a solid teacherly pose. A painter will walk right up into the painting and move a finger or an arm along with the original artist's gesture. הצייר עומד מול הציור ומשחזר את תנועותיו המקוריות של הצייר. וכשקראתי את זה, אמרתי לעצמי, איך האיש הזה, שלא פגש אותי מעולם, יודע בדיוק מה קורה לי כשאני הולך למוזיאונים, ואני משחזר, אני עומד מול הציור במרחק שמולו עמד הצייר, ומשחזר את התנועות שלו.
0: אז אני כנראה ציירת, בלי שאני יודעת את זה, כי גם אני אוהבת להתקרב לציורים ולראות את החומר, לנסות ככה להריח ולהרגיש את, את היד שמציירת, אבל אז השומרים באים אליי ואומרים לי, סטאפ. להתרחק.
1: בעצם אלקינס מלמד אותנו שהתוכן האמיתי של הציורים לא נמצא בדימוי, אם זה הגרטל או נוף או המלכה.
0: חומר האור גם בעין וגם באלף אולי, שזה גם אור אלוהי, אור מיסטי משהו.
1: הפילוסוף והתיאולוג היהודי הגדול פרנץ רוזנצוויג מגדיר יצירת אומנות כפיקדון. האומן מפקיד רוח בתוך חומר, כמו בחשבון בנק, ואתה בא 100, 200, 1000 שנה אחר כך, מכניס את הכרטיס אשראי של ההשתתפות שלך בציביליזציה המערבית, מקיש את הקוד של ההשכלה שלך, ומושך את כל ההון התרבותי שהוא זה. זה כספומט של הון רוחני.
0: אז What Painting Is של ג'יימס אלקינס, וגם נמליץ על הספר שלו, Pictures and Tears גם, ספר נהדר, ג'יימס אלקינס, ספרים הראשונים שאתה ממליץ עליהם. ומכאן נלך לספר השני שבחרת, הרומן של יורם קניוק היהודי האחרון, מין רומן שמנסה לעשות איזשהו היסטוריה אלטרנטיבית של היהדות, מין מיתולוגיה דרך חלוץ, אבן עזר, הגיבור, שעוזב את פלסטינה, חוזר לאירופה, בעצם ערב מלחמת העולם השנייה, ובמקום להיגאל הוא כמעט מת בשואה, הוא גם מאמת שם איזה בן, ומכאן קניוק בעצם טורף את כל הנושא הזה של חלוציות, ומלחמת השחרור שהוא השתתף בה, והשמדת היהודים, וההיסטוריה היהודית, והולך לשבתאי צבי, משיח השקר, מלא דמויות, מנסה לנסח את היהדות מחדש, וחשוב להזכיר פה, אגב קניוק, זה שבשלב מסוים הוא הגיע ליום אחד למשרד הפנים, וביקש להוציא את המילה יהודים מתעודת הזהות, את הלאום.
1: אני לא חושב שיש סופר יותר יהודי ממנו בספרות העברית.
0: אבל הוא ביקש למחוק את זה, מתעודת הזהות שלו. ואתה היית השכן שלו קצת.
1: כן, אני ב-2002-2003, הייתה לי אהובה ברחוב בילו 13, עוד הייתי סטודנט בבצלאל, וקניוק היה מוכן לסבול את נוכחותי, אם אני מביא אותי איתי אותה, ואנחנו היינו יושבים ומבקרים אותו, והוא היה מספר לנו סיפורים. ונפשי נקשרה בנפשו, ופעם אחת כתבתי סיפור קצר והבאתי לו לקרוא. והוא אמר לי, מר הירשפלד הצעיר, הסיפור שלך מאוד חכם, יש חוכמה, קראת הספרים ואתה יודע דברים, ואני מרגיש הרבה פלפל שחור והרבה פטריות כמהין, ויש הרבה רוטב וזה, אבל אני חייב לשאול אותך, איפה התרנגולת? אתה נותן לי רק רוטב ותבלינים, איפה התרנגולת לעזאזל? וזה השיעור מאוד מאוד גדול עבורי, גם ככותב על אומנות, גם ככותב של תכנים אחרים. קודם כל, תיתן לאנשים את המעשייה, את המייסה. קודם כל, תן את התרנגולת. קישוטים, משחקי שפה, הדמות הזאת בעצם, היא מראה של הדמות האחרת, זה סבבה, אם יש
0: סיפור.
1: מייסה.
0: כמה זה יהודי?
1: וזה היהודי האחרון, תראי, אני בשנים האחרונות מאוד מאוד מוטרד מזהות יהודית, זה דבר שרודף אותי, כי מצד אחד אני חילוני, אתאיסטי, תל אביבי וזה, מצד שני, אני חש אי נוחות גדולה מזה שהדתיים יגדירו לי מהי היהדות ומהי הזהות היהודית שלי. אז הלכתי ונרשמתי לאלמה ולמדתי לימודי יהדות, והלכתי לפה ולמדתי גמרא וזה, וכל הזמן אני מרגיש שאני, יהדות היא מבחינתי סוגיה של גורל, היא עניין של בחירה, אתה קם ובוחר את היהדות שלך. יש לי סיפור ביוגרפי אישי מאוד מאוד מורכב עם אבא של אבא שלי שהיה גרמני, קתולי.
0: סבא שלך.
1: כן, סבא שלי, הוא היה גרמני קתולי, הוא הגיע לכאן כשהוא בורח מהנאצים, כי הוא היה פעיל אנטי-נאצי, העמיד פנים שהוא יהודי, אנחנו גילינו את זה רק לפני כמה שנים, גם גילינו מכתבים שאבא שלו כותב לו, ובמכתבים אבא שלו חותם הייל היטלר. אבל איך הוא כותב...
0: זאת אומרת, סבא רבא שלך.
1: כן, והוא כותב לו, אתה חייב לחזור לשרת את המולדת, בלה בלה בלה, וחותם הייל היטלר, אבל איך הוא כותב היטלר? בשגיאת כתיב. היטלר ב-T1, כלומר, היטלר ב-WT. זאת אומרת, אף אחד לא כותב היטלר בשגיאת כתיב ב-42-43, רק מי שרוצה להגיד לו, שמע, כל מה שכתבתי פה זה בבלט. והרעיון הזה של לכתוב את אירופה בשגיאת כתיב, מאוד נוכח בציור שלי כצייר, זה בערך מה שאני עושה כצייר, מאוד נוכח באופן שבו אני קורא את אירופה, את קרוואג'ו, וזה דרך, לקרוא את קרוואג'ו דרך פלורנטין, כן? זה לכתוב היטלר בשגיאת כתיב. וקניוק, הוא באמת אומן שעסוק בשאלות האלה מאוד, בגורל יהודי, והספר הזה...
0: וזה גם מרתק, כי הוא לא בא מבית של ניצולי שואה, הוא בא מבית גרמני, אבל הם הגיעו לפני השואה.
1: אדם בן כלב.
0: אדם בן כלב, אולי אחד ספרי המופת שנכתבו על ניצול שואה ועל השיגעון ומה זה עשה לנפש, וכאן הוא כתב אותו. אחרי המפגש עם הפליטים, לא כי הוא היה שם.
1: לגמרי, והספר הזה היהודי האחרון, יש בו משהו שהוא חיבור למיסטיקה יהודית, רבי יוסף דל הרינה שמנסה להפוך להיות השטן בעצמו כדי להפוך את הגאולה. זה בעצם, והכתיבה הקולאז'יסטית הזאת שקרואה מאנשים שמקריאים לטייפ וגזורה, וזה כמו קולאז' ענק.
0: קולאז',
1: זה,
0: נכון.
1: זה, זה, זה, זה, זה, זה ספר, זה רומן שהוא ציור, זה רומן שהוא הקפלה הסיסטינית של הספרות, הדבקות של דימויים כן. אחד ליד השני. באמת רומן מופלא, עוין את הקורא, הוא לא נותן לקורא, הוא לא נותן לקורא, זה לא...
0: אין פה בידור, אתה לא יכול לשבת בשקט ולנוח איתו, אתה כל הזמן פעיל, פעיל, פעיל, מנסה להבין מה קורה
1: ממש.
0: פה, וכל הזמן מתמודד גם עם מה זה היהודי האחרון.
1: מי הדובר? מי היהודי?
0: הגיבור,
1: מי הגיבור?
0: הגיבור אותו אבן עזר, שמגיע לאותו מחנה ריכוז, כאילו בטעות, חושב שהוא היהודי האחרון, ולכן הוא מוחק את הזיכרון שלו, כדי שישמר את הזיכרונות של כל האחרים.
1: נכון.
0: של כל היהודים, כי הוא חושב שהוא השורד האחרון.
1: ואולי זה מטאפורה למה האומנות צריכה לעשות.
0: כן.
1: האומן צריך להעלים את עצמו כדי לתת את הנוכחות של ה...
0: אז מה אתה קורא מהספר?
1: אני אקריא האין פסקה...
0: האין סופי הזה, עם כל
1: ממש,
0: כך הרבה.
1: אני אקריא פסקה קצנה שמתארת גבייה.
0: אתה גם אוהב לצייר את עצמך בתור גבייה.
1: זה נכון. כי אני מאמין שבאומנות אתה צריך להיוולד ולמות ולהיוולד מחדש. בחדר מהודר ואפלולי שכבה גבייה לבושה היטב. צבועה ומאופרת, ואפילו הנעליים שלה היו מצוחצחות. מוזיקה חרישית ונוגה, שמשהו מתחתי הצטלצל בה ונשמעה ברקע. אישה לבושת שחורים ועטופה צעיף, משי שחור ועדין, הניפה מעט את שולי צעיפה והביטה בסם. היא לא הביטה אל ריבה ריבה, ומיד הורידה את הצעיף. סם חייך אליה, חיוך של השתתפות, אבל האישה רק נענעה בראשה בעצב מבוית, והתבוננה במת. פשוט צריך גם להגיד על קניוק, קניוק, בתחושה שלי, בשיחות שלי איתו, הוא היה מאוד מריר. הוא לא קיבל פרס ישראל, לא קיבל את המקום שלו, את הערכה שלו. צריך להגיד, אם יש לי הזדמנות פעם אחת לבוא לרדיו ולהביא ספר, אני אביא את קניוק, כי מה שקראתם כרגע, הפסקה הזאת שקראתי, היא to the force של כתיבה. זה פשוט, איך בכלל מישהו מתחיל משפט בחדר מהודר ואפלולי שכבה גבייה לבושה היטב? זה,
0: באמת, זה ציור.
1: זה ציור. הוא אגב צייר לאורך שנים, והוא באמת חי חיים די מדהימים. פעם אחת הוא אמר לי, על מה תכתוב ספרים, מירשפלד? על מה? על זה שהלכת ל-AMPM ולא היה אורז בסמטי? על מה תכתוב? לך, תתפטר מהעבודה, תעזוב את בצלל, אז הייתי סטודנט, ותעבוד בספינת דייק במיסיסיפי, תחווה משהו.
0: כמו שהוא עשה, הוא היה עזב אחרי המלחמה, ורצה גם לברוח מפה והיה עבד על ספינה.
1: תחווה משהו, הוא אמר לי. אז באמת...
0: נייר זכוכית, זה הרומן האוטוביוגרפי שלו על החיים שלו
1: בניו יורק.
0: בניו יורק, בהרלם. אתה אוהב ניירות זכוכית?
1: מאוד.
0: כי?
1: כי הם משייפים.
0: כי הם משייפים. החיים על נייר זכוכית של יורם קניוק, היהודי האחרון, זה הספר השני שבחרת.

0: אחת פלוס חמש, אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: יונתן הירשפלד, אתה כאן עם הספר החדש שלך לדעת ציור. אגב, דיברנו קודם על ציור שכמו שאתה אומר, לא להבין אותו, אלא לאהוב אותו, אז זה גם לדעת, ידע בשרים.
2: לגמרי.
1: האהבה לדעת ציור שראה אור בהוצאת רסלינג, שבו יש רשימות יפות שלך על עבודות אמנות לאורך וציורים לאורך ההיסטוריה, והזכרנו את השואה ואת הסיפור האישי שלך. הקומנדט מאושוויץ מעיד, רודולף הס,
2: שתחת ידיו מתו 1.5 מיליון איש.
1: כן, הוא היה מפקד של אושוויץ.
2: כנראה האיש הרשע ביותר מאז ששת ימי בראשית ועד ימינו אנו, כנראה. אני הוזמנתי על ידי בית שלום הלחם לתת סדרה של הרצאות על אומנות ושואה. אני נסעתי לאוניברסיטה, עשיתי ריסרצ' אספתי, כתבתי 5 הרצאות, ובמסגרת ההרצאות האלה הגעתי לספר הזה, קניתי אותו בזכנות יד שנייה נידחת, וכשקראתי אותו, אני חושב שאיבדתי שנה מחיי. אני חושב שהזדקנתי בשנה במהלך החודש שקראתי אותו, וכשנפגשנו פה בכניסה והסתכלת עליו, אמרתי לך, תדאגי לא למות לפני שאת קוראת את זה, כי זה ספר משנה חיים. קודם כל, לא יוצא לנו בחיים לפגוש רוע בגרסתו הגבישית, התהורה, המולקולת רוע, התהורה, אף פעם לא יוצא לנו, זה תמיד מטווח.
1: ודבר השני, התחלנו את השיחה שלנו עם רוע, ובזה אתה פותח את הספר שלך, עם ציור שעוסק ברוע.
2: והקשר בין הפרויקט הנאצי לבין אומנות הוא קשר עמוק מאוד. הייתי אומר שכל הפרויקט הנאצי הוא ניסיון להפוך את העולם ליצירת אומנות. לעשות אסתטיזציה של המרחב הפוליטי, לעשות אסתטיזציה של המרחב העירוני, תחשבי על מצעד צבעים, אגפיים שחורות מבהיקות, קצב של תופים, כן. אור לפידים.
1: ואלתר בנימין כתב על זה, במסע המפוארת שלו, העידן השייתוק הטכני.
2: נכון.
1: הפשיזם זה אסתטיזציה של הפוליטי, ומזה ובאמת, תיזהרו.
2: ובאמת, מה קורה למטאפורות בעולם הנאצי? כשאני אומר למישהו, אתה חתול או אתה שואל, זה מטאפורה. כשהגרמנים אומרים, היהודים הם מחברים, צריך להדביר אותם, זו לא מטאפורה. הם מדבירים אותם.
1: כן. קארל קראוס, זה ליטרלית.
2: קארל קראוס כותב על אובדן המטאפורה בעולם הנאצי, שהוא ראה ברחוב שני קציני אסס תופסים יהודי, פוצעים אותו וזורים לו מלח על הפצעים, כמו בביטוי לזרות מלח על הפצעים. זאת אומרת, השפה קורסת לתוך העולם, והכתיבה של הס מהממת. הוא כותב ספרות פלאית, כמו פלובר. זה ברמה של פלובר. התיאורים שלו, של איזה יהודי שמסתכל לו בעיניים ואומר לו, אני ידעתי שאתם לא שולחים אותנו לאגזים. ואתה אומר,
1: זה, צריך לומר שוב, זה ספר שהוא כתב, זה
2: בכלא.
1: כמו יומן שלו, כן? זה לא שכתבו עליו.
2: חד משמעית, כן. חד משמעית. זה הוא כותב בכלא. יש כאן תיאורים שיכולים להקפיט אדם בעורקים לאדם הקשוח ביותר. מדובר בבן אדם בעל כישרון כתיבה. תראי, לא כל אחד יכול להיות מפקד אושוויץ. צריך לבחור אותו בפינצטה ממיליוני אנשים. כל בן אדם אחר היה מתאבד אחרי חודש, חודשיים.
1: כן.
2: לא כל בן אדם יכול לעמוד ליד תאי הגזים ולראות אימא מחזיקה את ילדיה ואומרת לו, איך אתה יכול לקחת ילדים יפים כאלה לתוך תאי הגזים? איך אתה יכול? ולהגיד לה, יאללה, יאללה. לא כל אחד יכול. וגם לא כל אחד יכול לשבת בכלא ולא לחוש אשמה, ולא לחוש... את יודעת, אני לפעמים מתנהג לא יפה לאיזה מישהי בסופר, לקופאית או משהו, אחר כך כל היום אני חושב על זה, למה אמרתי לה ככה זה? הדבר הכי קטן, והאיש הזה אין לו רגשות אשם על 1.5 מיליון ועל ילדים שהוא דחף לגזים. הכתיבה של הס מהממת, והיא מלמדת אותנו שהוא חשוב מאוד, אני חושב, על אסתטיקה ואתיקה, שאנחנו צריכים להיות ערים אליו מאוד. אנחנו צריכים להיות כל הזמן ערים לכך שאנחנו מבלבלים לפעמים את היפה עם הטוב. אנחנו מבלבלים לפעמים. וזה צריך להיות מאוד מאוד ערים לזה שאנשים רעים לא נראים כמו דארת ויידר, אנשים רעים לא נראים כמו בשר הטבעות, הכבישים וזה, אנשים רעים נראים יפה, מסורקים, דוגמנית, פוליטיקאי, מעונב, מאופר, והכל, ומדברים ברהיטות. זאת אומרת, צריך להיות מאוד ערים לזה, זה שיעור גדול מאוד בחיים שלנו.
1: ומה אתה קורא מכאן? כל כך הרבה עמודים מסומנים אצלך מהספר הכל כך קשה הזה, שאני מניחה שאנחנו מדברים בו עכשיו, אבל יהיו אנשים שאולי ירצו לדלג עליו.
2: אני אקרא פסקה שאני לא יודע אם היא יכולה להשאיר עין אחת יבשה, ואחר כך אני אגיד עליה כמה מילים. גם ערה, כותב רודולף הס, מפקד אושוויץ, גם ערה, כן, הוא מספר כמו, כאילו הוא יושב איתנו בבית קפה, גם קרה, כן? גם ערה ונשים בשעת ההתפשטות פרצו בתאום בזעקה נוקבת. היו תולשות את שערן ומתנהגות כמו קוצ'י גאון. שימי לב לטון השיפוטי. כן. למה אתם מתנהגות כמו קוצ'י גאון? רק דוחפים אתכם לתגזים. ומתנהגות כמו קוצ'י גאון. חיש מהר היו מוציאים אותן החוצה והורגים אותן מאחורי הבית בעירייה בעורף מרובה קטן קליבר. עכשיו שימי לב למשפט הבא. הראו הרבה מחזות בודדים שזעזעו את כל הנוכחים. באביב 1942 הלכו מאות אנשים בריאים תחת עצי הפרי הפורחים של האחוזה, על פי רוב, בלי חשד בלב, לקראת מותם בתאי הגז. תמונה זו של התהוות וחידלון עודה עומדת בבהירות לנגד עיניי. אני רוצה להפנות את תשומת ליבך, ענת, לאמצעים הספרותיים שהוא משתמש.
1: האסתטיקה.
2: שימי לב לאמצעי האומנותי שנקרא אירוניה. באביב 42, תחת עצי הפרי הפורחים, אביב ופריחה.
1: זה היופי.
2: בלי כל חשד בלב, לקראת מותם בתאי הגז. תראי איך הוא בונה את זה. זו כתיבה של פלובר ממש, זו כתיבה של גדולי הספרות. ואני רוצה להפנות את תשומת ליבך לאופן שבו הוא אומר... הראו הרבה מחזות בודדים שזעזעו את כל הנוכחים, אבל הוא לא אומר זעזעו אותי. הרבה פעמים אני חושב, נגיד בימים אלו מדברים על הביטול של הנסיעות, של המשלחות שלנו לאושוויץ, ואני חושב הרבה פעמים, האם הילדים שאנחנו שולחים לאושוויץ לומדים את השיעור הנכון, או שהם לומדים את השיעור הלא נכון, שאנחנו קורבנות וזכותנו להכל, ואנחנו, כן. זאת אומרת...
1: שאולי גם צריך לעשות אותם בגיל אחר, נפשית, בוודאי. בגיל אחר. לא רגע לפני הצבא.

0: נחזור ל-1520. מגלן מגלה ארצות יוצא מספרד עם 5 ספינות. מגלן הפורטוגלי להקיף את העולם, ו-22 שנה אחר כך חוזרת רק ספינה אחת ב-18 אנשים רזים כשלד שהצליחו לשרוד. מגלן עצמו לא חזר, הוא לא שרד. הרבה שנים אחר כך, סטפן צווייג, לפני שהוא מתאבד, הסופר האוסטרי הידוע שברח מהיטלר,
1: יהודי.
0: היהודי שברח מאוסטריה לדרום אמריקה, לא מעט מהרומנים שלו עוסקים בסיפורים היסטוריים, בדמויות היסטוריות, והוא הופך את הסיפור ההיסטורי הזה לרומן.
1: אני מצפה שאנשים שקוראים אותו יתפטרו מהעבודה. זה מה שאני מצפה שיקרה. זאת אומרת, אני מצפה מאנשים שיקראו את הספר הזה ויגידו, אני שונא את החיים שלי. איפה התשוקה שלי? איפה הלב שלי? על מה אני מוכן להתאבד? איך אומרת הקלישה, תמצא את מה שאתה אוהב ותן לזה להרוג אותך. איך, זאת אומרת, פעם האדם היה לו תשוקה אחת. רומי אוהב את יוליה. קיסר רוצה את רומא. האדם היה לו תשוקה אחת. פתאום אנחנו האדם המודרני, יש לנו מיליון תשוקות, אני רוצה משחת שיניים, אני רוצה קרונפלקס, אני רוצה אוטו, אני רוצה את רינה, אני רוצה את רוחמה. אלו, מה נהיה? על מה אתה מוכן למות? מה יקר לך? כשאני קראתי את מגלן, משהו עמוק בתוכי הזדעזע, עמוק. כי אתה אומר לעצמך, אם אדם שאין לו אובייקט, שאין לו דבר, משהו מוכן למות בשבילו, למה אתה חי? כדי לקום בבוקר, ללכת לעבודה, לחזור הביתה, לראות טלוויזיה, ללכת לישון, לקום בבוקר, ללכת לעבודה, לחזור הביתה, לראות טלוויזיה, ובטלוויזיה לקבל תודעה כוזבת, לייצר תשוקות כוזבות, כדי ללכת לעבודה, כדי שיהיה לך כסף, לקנות את הסחורות הכוזבות, כדי ללכת לישון. בשביל מה אתה חי? מה אתה עכבר? מה אתה? ובאמת, לפעמים אנחנו מאבדים את המרכז, ואנחנו מתעסקים בתפל. כמה אפשר להתעסק בפוליטיקה או בתרבות פופולרית? ראיתי את הסדרה הזאת, לא ראיתי את הסדרה הזאת. והנה מגלן מציב בפנינו סובייקט חדש, זה הסובייקט של הרנסנס. מגלן הוא כמו מיקלאנג'לו, מגלן הוא כמו קרוואג'ו. מגלן הוא האיש הזה שיש לו חזון, הוא רוצה להקיף את העולם. יש לו סוד שהוא יודע על איזה מעבר. אגב, הסוד הזה הסתבר בספר, מתגלה בסוף שזה טעות, שהאנשים שעליהם הוא נסמך לא באמת חצו, לא באמת, הם לא מצאו את המיצרים, הוא מצא אותם. זה ספר על איך להיות בן אדם, על איך לתת מקום מרכזי לתשוקה שלך, על איך אתה לא בן אדם אם התשוקה לא מוליכה אותך. זה הספר.
0: על איך אתה אוכל מפרי עץ הדעת, נאמר.
1: ממש.
0: גם אם המחיר שלך יהיה הגירוש.
1: ממש. תהיה, אנחנו בעידן שלנו ממעטים להגיד את המילה כישרון. זה כבר לא אופנתי להגיד כישרון. כשאני הייתי סטודנט בבצלאל, להגו לאומנים מוכשרים. זה היה מילת להג. המוכשרים. שילכו לחוג לאיור שיעשו okay. ספרי ילדים. וכאילו, הכישרון, מה זה כישרון? אבל, אבל כאילו, שטפן צווייג, זה כישרון. את כל שורה, כל כתיבה, הוא מוליך אותך, הוא מושך אותך, הוא מפתה אותך.
0: זה גם עוסק במה זאת ידיעה. ומה זה אי ידיעה, שוב, אגב השם של הספר שלך. מה אנחנו בכלל יודעים שאנחנו יודעים? אולי אנחנו טועים כל הזמן. וגם בזה מגלן עוסק.
1: בטח.
0: מה הכנסייה כופה עליי את הידע שלה? אני הולך לדעת מחדש את העולם, ואולי אני גם לא יודע אותו.
1: תראה, אני בשנים האחרונות קורא הרבה ביוגרפיות רנסנס. קראתי, אני קורא עכשיו ג'ורג'ונה, ביוגרפיה של ג'ורג'ונה, קראתי עכשיו את אייזקסון הלאונרדו. קורא הרבה ביוגרפיות, קראתי עכשיו גם ביוגרפיה יפה על מקיאוולי, אני קורא הרבה ביוגרפיות על הרנסנס. ואחד הדברים שהופכים את הביוגרפיות של אנשים מהרנסנס לכל כך מעניינות, זה שלפני 5 דקות בימי הביניים לא היה לנו מושג של סובייקט הירואי, כן. שמוכן למות על האמת שלו ולהתאבד עליה, ושיש לו משהו יקר ושהוא תופס משהו וזה. ותוך 5 דקות אנחנו בלאונרדו שיוצא נגד הכנסייה, גלילאו שיוצא נגד הכנסייה, מגלן, פתאום יש לנו סובייקט חדש, ולהתבונן בתאריך הלידה של האני המודרני הזה. ושטפן צווייג עושה את זה, וזה קשור לידיעה, כי אני המודרני מאמין למה שהוא יודע, ולא למקורות סמכותניות.
0: אבל אני רוצה להגיד שזה גם איזה סוג של סובייקטיביות, אולי דתית ממקום אחר, זה לא הדת הממוסדת של הכנסייה, או אצלנו של הרבנות, זה איזה כן מעשר רליגיוזי עמוק,
1: נכון,
0: שכל אחד מהאמנים האלה, וגם הוא בדרכו אומן מגלה נושא.
1: חד משמעית, כי אם אתה חילוני לגמרי, אז אתה גם דטרמיניסט, כי אתה תוצר של הסיבות שקדמו לך, ואז אין חופש בחירה, ואז אין הרפתקה בחיים.
0: בוא נקרא קצת מהרפתקה שכתב סטפן צווייג.
1: טוב, אני כמובן בחרתי את הרגע של הגילוי. מה מדהים, מה נורא היה בוודאי המראה, כאשר נכנסו 4 ספינות ראשונות אל המיצר השחור והדומם הזה, שמאז ימי בראשית לא עבר בו בן אנוש. דומיה מבעיתה מקדמת את פניהם כהררי המגנט האגדיים, מזדקרות הגבעות על החוף, בוהקות כמתכת, השמיים שתמיד מעוננים כאן קודרים ומעיקים, הצללים במים שחורים, כמו סירתו של קארון על מימי נהר הסטיקס, כמו צללים בין צללים. ארבע ספינות מנווטות חרש בעולם השאול הזה. מרחוק זוהרות פסגות הערים המושלגות, ובלילה נושבים מהם עדים קפואים.

0: לספר החמישי והאחרון, יונתן, שוב אנחנו נסגור עם אנגלית, A New Theory of Everything של גרם הרמן. מה זה הספר הזה?
1: תראי, הרבה פעמים כשלומדים פילוסופיה, כשחושבים על פילוסופיה, אז חושבים על פילוסופיה של פעם. פעם פילוסוף קאנט, פעם פילוסוף דקארט, פעם פילוסוף שפינוזה. אבל כשאת מזמינה אותי לדבר ואני מביא את גרם הרמן, זה הפילוסופיה של עכשיו, עכשיו, הבנם חבר שלי בטוויטר. זה פילוסוף שחי עכשיו. וזה הכי קאטינג אד שיש. והפילוסופיה של גרם הרמן נקראת Object Oriented Ontology, זאת אומרת, אונטולוגיה, השאלה מה יש, של החפצים, של האובייקטים. אני אנסה ללמד משהו קטן עכשיו בשלוש דקות, ואם אני אצליח ללמד אותה, אז גם לא צריך את הקטע קריאה. אולי אפילו זה יהיה יותר טוב מהקטע קריאה. אנחנו חושבים שיש בעולם אירועים, כמו למשל שאני מנער בקבוק קולה ופותח אותו והקולה משפריצה, זה אירוע. ויש בעולם דברים, למשל הר, נגיד החרמון הוא הר, הוא דבר. והרמן אומר, זה סתם שוביניזם, הפליה של זמן וחלל לראות את הדברים ככה. שהרי הר הוא אירוע של שני גושי אדמה שמתנגשים אחד בשני ונמאחים ועולים למעלה. זה פשוט לוקח המון זמן ומאוד גדול, אבל זה אירוע. וההשפרצה של הקצב של הקולה, אם אתה תקטן לגודל של... ותראה את זה בגודל... תהיה פיצי בגודל של אטום.
0: כמו גוליבר.
1: ואתה תראה את זה, אז הדבר הזה יהיה לך כמו הר, ואתה תחשוב שזה דבר
0: כמו
1: בעולם.
0: כמו הרגה שמתפרץ.
1: זאת אומרת שבין אירוע לאובייקט אין שום הבדל. זה רק השוביניזם של קנה מידה שלנו. זה פשוט ההבדלה של הקנה מידה שלנו. ברגע שאתה מבין את ההברקה האחת הזאת, אז אתה מבין שכל העולם הוא בעצם דברים, אובג'קט. ואפשר לראות את העולם לא דרך הפרספקטיבה של אני חושב, אני רואה, אני מבין, וכל הדברים מבין, אלא אתה מבין שכל דבר הוא תרכובת. ומה קורה כשאני רואה ציור של אגסים של סזן? האירוע הזה של צפייה באומנות היא אובייקט, היא יצירת האומנות. האירוע של הצפייה הוא האובייקט.
0: ואז אני רוצה לסגור איתך את השיחה על תכרית. תרדמת התבונה מולידה מפלצות.
1: של גויה. לא יאמן שכתבתי על זה, זה תכרית שכל כך הרבה כתבו עליו, כל כך מפורסם, אני בדרך כלל בוחר איזו יצירה איזוטרית, קטנה, אני לא נכנס למקומות כל כך מוארים ושטופי טקסט.
0: אני רגע מתארת, רואים פה איש רוכן על שולחן, כנראה נרדם על השולחן, כשמתחתיו יש איזה דף, אוכלי כתיבה, ומאחוריו... כל מיני ינשופים או הטלפים, ואפילו חתול אחד, אבל הם טיפונת נראים קצת מפלצתיים. ומה קורה כשהתבונה שלנו ישנה גויה? שואל פה בציור הזה.
1: אז על גויה אפשר מקובלות שתי פרספקטיבות. פרספקטיבה אחת אומרת, גויה הוא אומן של הנאורות הספרדית, כמו שיש enlightenment בארצות אחרות, ויש בצרפת, ויש באופקלרונג בגרמניה, הוא הנאורות הספרדית.
0: 1798, הוא עשה את היצירה.
1: והוא כאילו, כן, זה ממש שיא הנאורות, וכמו אומני המהפכה הצרפתית, כן, והוא בעצם מבקר את תרדמת התבונה. זאת פרספקטיבה אחת. פרספקטיבה אחרת, והיא מקובלת באותה מידה, אנשים אומרים, מה פתאום? גויה, אומן של הנאורות? אתם השתגעתם? גויה זה רומנטיקה. גויה זה אפלה, גויה זה הציורים השחורים, גויה זה מחשפות, גויה זה כישופים, גויה זה אפלת הלילה, גויה זה לא ביקור, זה לא התבונה, זה ביקורת התבונה. זה לא הנאורות, זה ביקורת הנאורות, זה הרומנטיקה, זה חוסר אמונה במדע ובקדמה. אבל אני חושב שלנו יש מספיק מרחק בשנת 2021 להגיד, גויה לא עובד אצל תיאורטיקן. גויה לא עובד אצל היסטוריונים של האומנות. גויה הוא אדם שמכיל שניות. אהובתך אומרת לך, בוא נעבור לגור ביחד. אתה רוצה כי אתה אוהב אותה, אבל בה בעת אתה חושש, יש לך לאבד את החיים שלך לבד שהם נעימים וזה. אנשים הם לא או כן או לא. אנשים יש להם שניות.
0: גם וגם, אני תמיד אומרת, אנחנו תמיד גם וגם, גם מלאכים וגם מפלצות.
1: לגמרי. וגויה הוא גם אדם של הנאורות, והוא גם ביקורתי מאוד כלפי הנאורות. הוא יודע שהנאורות לוקחת משוגעים ושמים אותם בבתי משוגעים. הוא יודע שהנאורות היא רצחנית וקטלנית, ואף אחד לא אכזרי יותר מהנאורות. אז גויה מבין את זה, ויש לו שניות, אבל הוא עושה פה משהו נורא יפה בתרדמת התבונה. תרדמת התבונה מייצרת מפלצות, אבל אין מפלצות.
0: באמת.
1: ינשוף הוא ציפור.
0: ינשוף, נכון.
1: והטלף זה לא מפלצת, זה חיה שקיימת.
0: מאוד חמודה.
1: אנחנו הופכים בחוויה שלנו. את יודעת, ילד מסתכל על המעיל של אבא שלו, תלוי על קולב בחשקת החדר בלילה, והקולב נראה לו זז כזה מהחושך. זה נראה כמו מפלצת. אין מפלצת, יש אתה מייצר מפלצת. זה קשור גם לגרם הרמן כמובן, זה קשור לעובדה שהעולם אינו דברים, אלא נוצר אובייקט במפגש שלך עם הדבר, והאובייקט החדש הזה הוא מפלצת.
0: אתה חוזר פה גם לעניין האתי, אם נסכם, לעניין האתי והמוסרי, זה גם שתפקח את העיניים ותהיה ער, אולי דווקא אז תשים לב למפלצות האמיתיות.
1: לגמרי, במקום להתעסק באטלפים ובינשופים.
0: מדומים בלילה, באפלת הלילה. תפקח את העיניים, אגב אפלטון, ותראה את המפלצות האמיתיות. תודה רבה לך. הצייר וחוקר האומנות יונתן הירשפלד, הספר החדש שלך לדעת ציור האור בהוצאת רסלינג. אני ענת שרון בלייס, כל תוכניות 1+5 תמיד זמינות לכם באתר, בעמוד ההסקטים של תאגיד השידור, עוד פרטים בדף הפייסבוק של כאן תרבות, בדף שלי. תודה לכם ולהתראות.

0: כאן תרבות.
1: אהבת הדסה על לבבי נקשרה, ואני בתוך גולה פעמי צוללים. לו יש רשות לי, אעלה את חברה תוך שערי ציון אשר הם נהללים. שחרית וערבית בת נדיבים אזכרה, ליבי ורעיוני בחשק נבהלים. בנעים זמירות מן נדודת עוררה, ואני ורעייתי ברינה צוהלים. בינו עדת קודש ושירה חוברה, חתן והקלה בחופה נכללים. זה יום שמחות לאיומה יקרה, כי היא ודודה חן וחסד גומלים. יחדיו אלה שולחן וחוס דודי קרה, זמן שרידנו בכל הנסגלים. מכוס ישועות אשמחה ואזמרה, הוציא לכל סודי ואשיב שואלים. שם טוב למשכילים בדעת ישרה, כי הם עלי יצרם בוודאי מושלים. תאוות לבבם לעשות טוב גברה, יעלו לגן עדן וחיים נוחלים. אהבת יחידתי

כתוב אל נהרה, ברוך שהוא נותן שכר כל פועלים. שלום כנהר לעדתי נהרה, זקן וגם בחור וכל העוללים.

0: שלום וברכה, ברוכים וברוכות הבאות לתוכנית ברית מילה בכאן תרבות 104.9, 105.1. אני שלומי חתוקה. היום תוכנית קצת חגיגית עבורי, אני אמנם מראיין הרבה משוררים, וגם התחלנו בדרך כלל עם שוררים שהם כמובן מוציאים ספרים זה עתה, אבל בזמן האחרון בגלל כל מיני, אם זה סרטים או אם מאורעות אחרים, אנחנו עושים גם תוכניות על משוררים שכבר לא נמצאים איתנו, ואני אומר שזו תוכנית חגיגית היום, כי היום אנחנו עושים תוכנית על רבי שלום שבזי. אנחנו קודם כל נגיד שלום לאורח שלנו, פרופסור יוסף יובל טובי, שהוא פרופסור אמריטוס מאוניברסיטת חיפה, נכון? ראש החוג לשפה וספרות עברית במכללת אל-קסמי, נכון? בבקה אל-גרבי, אני אומר את זה נכון, אמרתי נכון את השם של המכללה? חוקר השירה העברית בימי הביניים, בערבית, חוקר הספרות הערבית היהודית, פספסתי משהו?
1: זה מספיק.
0: זה מספיק, מה שלומך?
1: ברוך השם, תודה רבה, שמח להיות כאן.
0: תודה רבה שהגעת באמת לתוכנית הזאת. אני אומר, אתה יודע, כי בדרך כלל הזהות שלי לא תמיד קשורה לנושאים שאני עוסק בהם, אבל כשמדובר ברבי שלום שבזי, אין תימני שלא לא מכיר את השם, אין תימני שלא מכיר חלק מהשירה שלו, וזה ממש יוצא דופן, אני חושב.
1: נכון מאוד. הסיבה פשוטה, השירה הזאת של רבי שלום שבזי לא נכתבה בשביל הספר, כן, לא נכתבה בשביל חוגים של משכילים, של חובבי ספרות, אלא היא נכתבה לביצוע באירועים השונים של החיים החברתיים והדתיים. זאת אומרת, הוא כתב פיוטים לבית הכנסת, אבל יותר כתב פיוטים ששוררו אותם בכל הזדמנות, בסעודות השבת והמועדים, כמובן בכל האירועים שלה מסביב לחתונה. צריך לדעת שהחתונה בתימן נמשכה, האירועים שלה נמשכו חודש שלם, כך שבאמת הייתה צריכה עצומה של השירה שלו. מלבד זאת, הוא כתב הרבה מאוד שירים שתעדו את האירועים השונים שחיו, שהראו בימיו, ואם כן הם היוו מקור עניין לכל יהודי תימן.
0: אוקיי. האמת שזה מאוד מעניין מה שאתה אומר, אני חושב שזה אולי מאפיין מאוד מאוד חזק, שאתה אומר שבעצם אי אפשר היה להפריד בין השירה של שבזי לבין הקהילה. זאת אומרת, זה ממש, זה
1: בוודאי, זה נכון. זאת אומרת, כמובן, היו משוררים בתימן, עוד לפני שבזי, שהשירים שלהם התוקו בתקללים או בספרים אחרים.
0: יש כאלה ידועים לך גם?
1: תקללים אלה הם סדרי התפילה, מחזרי התפילה של יהודי תימן. והיו הרבה מאוד שירים של משוררי ספרד, מהגדולים, יהודה לוי, ביר גבירול, אברהם בן עזרא, משה בן עזרא, כן.
0: שהיו מוכרים שם.
1: שירים מוכרים שהם בוודאי היו מבוצעים ב תפילות בבית הכנסת במשך המחזור השנתי, וגם היו מבוצעים במסגרת סעודות השבת והמועדים. אבל כשבא רבי שלום שבזי, הוא האפיל על כל מה שהיה לפניו, למעשה דחה כמעט לחלוטין את הרפרטואר שהיה מקובל לפני כן ממשוררי ספרד ומן המשוררים שחיו בתימן לפניו.
0: כן. שזה מדהים, אבל לפני שאני שואל אותך למה זה קרה, אני קודם כל, אנחנו אולי נציין איזה כמה פרטים ביוגרפיים. רבי שלום שבזי, מכונה אבא שלום שבזי, נולד ב-1619.
1: נכון.
0: הוא נולד בתימן, אחרי שבעצם יהדות תימן, כבר מדובר על 1,000 שנה ולמעלה מ-1,000 ומשהו שנה שהם נמצאים בתימן.
1: נכון.
0: זאת אומרת, הוא נולד לתוך קהילה שהתבססה בתימן אלפי שנים כבר. זה לא, זה ממש משהו מאוד מאוד משמעותי. הוא נולד ביישוב נג'ד?
1: נג'ד אל-ווליד, כי כך הוא מעיד על עצמו.
0: ככה הוא מעיד על עצמו, לאביו יוסף
1: בן אביגד.
0: ובעצם שבזי, זה בגלל המקום שהוא עבר אליו, נכון? זה יישוב.
1: המקום, ככה הוא אומר שהוא נקרא שבזי על שם העיירה או הכפר שבז ששם הוא חי.
0: ובגיל 15 נפטר אבא שלו, הוא עוזר לפרנס את המשפחה. שוב, אנחנו מדברים כבר, יש פרטים ביוגרפיים שאנחנו יכולים לחתום עליהם, אבל מכאן ואילך זה מאוד מאוד קשה בעצם לתאר את הפרטים הביוגרפיים שלו.
1: נכון, למעשה, כל מה שאנחנו יודעים עליו, זה רק מן השירה שלו. או מאיזה שהם פרטים מאוד מאוד מועטים, שהוא מזכיר אותם או כותב עליהם בספרים אחרים שלו, מלבד הוא כתב ספרים לא רק שירה, כן? אין שום תעודה למעשה שמתעדת את איזשהו פרט מחייו, ולכן אני חוזר ואומר, כל מה שאנחנו יודעים זה מה שהוא כתב על עצמו בשירים המרובים שלו, שדרך אגב מגיעים להיקף עצום, מדהים,
0: כן.
1: של למעלה מ-850 שירים.
0: שנשמרו, יכול להיות שיש עוד כמה שלא נשמרו.
1: שנשמרו, בוודאי מדי פעם מתגלים כתביית החדשים שיש בהם שירים, כן. משלו שלא נודעו עד עכשיו.
0: שזה די מטורף, זה מספר מאוד מאוד בלתי נתפס, צריך לומר.
1: כן, לפי מיטב שיפוטי, זה אולי המשורר, אפשר לומר, הפורה ביותר שיש לנו בתולדות השירה העברית, העברית או היהודית.
0: אז תראה מה אני אשאל, בעקבות מה שדיברנו, שתי שאלות עלו בראשי. קודם כל, מאיזה גיל בעצם הוא מתחיל לכתוב, או מאיזה גיל הוא מתחיל לחשב משורר, ובאמת מה המצב הפואטי שהוא נולד לתוכו. אתה הזכרת קצת שירת, אני אשמח קצת להרחיב בזה, וגם לדעת איך הוא נתפס בהתחלה בעיני המשוררים בתימן.
1: אם כן, השאלה ששאלת באיזה גיל הוא יצא לכתוב, איננו יודעים, אין לנו שום עדות, אבל יש להניח שהוא עשה זאת כבר בגיל צעיר מאוד. צריך לומר שמשפחתו הייתה משפחה של משוררים. אביו, יוסף בן אביגד, כן, היה משורר, יש לא מעט שירים שלו, אני רק לאחרונה, לפני כשנה, פרסמתי שיר חדש שלו.
0: כמה שירים של אבא שלו ידועים? זה מדהים.
1: ידועים, אני כרגע לא זוכר בדיוק, אבל אני מעריך בסביבו בין 20 ל-30. זאת לא אומרת שאין לכל השירים שלו.
0: כן, כן. אבל לא ידעתי, זאת אומרת, הוא נולד לתוך משפחה שכבר אבא משורר.
1: בין משפחתו, שיותר חשוב לענייננו, זה יוסף בן ישראל. מה זה בן משפחתו? כל האנשים האלה שהזכרנו, שבזי ויוסף בן אביגד אבי, ואותו יוסף בן ישראל, היו שייכים למשפחה שנקראה משפחת משתה. עד היום אנחנו לא יודעים בדיוק מה משמעות המילה הזאת. יוסף בן ישראל חי בדור שלפניו, כן? אבל הוא היה למעשה המשורר שעיצב את ה... נאמר את שירת יהודי תימן הקלאסית, ושבזי במידה רבה הלך בעקבותיו, הוא שפע ממנו, כך שבוודאי הוא נולד לתוך משפחה של משוררים.
0: רגע, זה מעניין, מה זה אומר באמת הצורה הקלאסית של שירת יהדות תימן?
1: זה מאוד מורכב.
0: שבן משפחתו ייצב אותה.
1: זה מורכב מאוד. בואו נתחיל ככה. שירת תימן מראשית הזמן שידועה לנו, זה מן המאה ה-12, כן? רואים שהיא הולכת בפירוש בעקבות הסגנון של שירת ספרד, בעיקר שירת הקודש. היו משוררים שונים, כן, אפשר להזכיר את דניאל ורבי פיומי, אפשר להזכיר את רבי אברהם בן חלפון, ועוד כמה משוררים. במשך הזמן התחילה שירת יהודי תימן לקבל צורה אחרת, בהשפעת שני גורמים עיקריים. גורם אחד שהוא פחות בחשיבותו, זו שירת הקבלה של צפת במאה ה-16.
0: והיא מצליחה להתגלגל לתימן?
1: זה מגיע לתימן, באמצעות רבי זכריה או יחיא דהרי, כן, שהיה אחד מחכמי תימן החשובים בתקופה הזאת, שהוא ביקר במסגרת המסעות שלו בכל רחבי המזרח התיכון, ביקר גם בארץ ישראל, ביקר בצפת במאה ה-16, בזמן גדולתה של צפת, כאשר היו שם החכמים הגדולים, רבי יוסף קארו ורבי שלמה אלקבץ ועוד, כן, הושפע מן הסגנון השירי של אותה תקופה, שירת הקבלה, שירת הבקשות, הביא את הסגנון הזה לתימן, והשפיע על עיצוב מחודש של שירת תימן היהודית. כך שבינתיים, אם כן, אנחנו מדברים על ההשפעה של שירת ספרד, שהייתה כבר לפחות מן המאה ה-12, השפעה של שירת צפת, אבל אם הזכרנו את יוסף בן ישראל, הוא הראשון שהביא את השפעת השירה המוסלמית המקומית על שירת תימן. אולי אני ארחיב בעניין. בתימן צמחה נאמר במאה ה-14-15, כן, אבל בא לידי ביטוי, לידי פריחה במאה ה-16, אסכולה שירית מקומית של המוסלמים, ידועה בשם חומייני. מה הפירוש השם חומייני? זה לא כל כך ברור, יש הסברים שונים. על כל פנים, מה שמיוחד לשירה הזאת, שהיא קצת, נאמר, סתתה או מרדה בכללים הנוקשים הפואטיים של השירה הערבית, מבחינת המשקל, מבחינת, נקרא לזה, התהרנות הלשונית, לכתוב בלשון גבוהה. אבל הדבר החשוב ביותר זה שהיא הייתה שירה שהיא השתמשה במוטיב של האהבה באופן אליגורי, והראשון כשהושפע ממנה והכניס את השפעתה אל שירת תימן היהודית, היה אותו יוסף בן ישראל, שחי בסוף המאה ה-16 ובראשית המאה ה-17, זאת אומרת...
0: שהוא היה קרוב משפחתו, אמרנו.
1: היה קרוב משפחתו, כן, כמובן.
0: דודו
1: הוא
0: או...
1: הוא מזכיר אותו, כן. לא ידעו בדיוק...
0: שבזי מזכיר אותו? שבזי מזכיר אותו.
1: מזכיר אותו, okay. בוודאי, כן.
0: זה מעניין, דיברתי פה על מוטיב מאוד מעניין. אתה אומר שמאז בעצם האהבה נכנסה כאלגוריה, או...
1: זה לא מאז שהיא נכנסה, הדבר הזה ידוע לפחות על פי מה שכתבו חז"ל לגבי שיר השירים במקרא, וכמובן אנחנו מכירים את השימוש האלגורי במוטיב הזה ביחסים שבין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל בהרבה מקומות בתנ"ך, ואחר כך במדרשים וכן הלאה, בפיוט הקדום, בשירת ספרד, אבל כאן העניין הזה נכנס בצורה הרבה יותר, הייתי אומר, קונסיסטנטית ובצורה באמת מאוד מאוד מובהקת, כך שאנחנו מוצאים את המוטיב הזה של האהבה בין לכאורה בין זכר לנקבה, כמוטיב שמופיע כמעט בכל שיריו של שבזי, אבל כל פעם בלבוש שונה. זאת אומרת, האהבה פעם זה בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, או בין עם ישראל לבין השכינה, או בין הנפש של האדם לבין הקדוש ברוך הוא לבין האל, או בין המשורר, או בין עם ישראל לארץ ישראל, או...
0: אז אני יכול לקרוא לשבא זה משורר של אהבה? אפשר להגיד שהאהבה היה רגע שמאוד מאוד עניין אותו?
1: אנחנו יכולים לומר זאת, אבל לא באופן שזה יגביל את ההגדרה שלו מבחינות אחרות.
0: אז אוקיי.
1: זאת אומרת, הנושא של אהבה היה חזק מאוד, זה עכשיו קראנו את השיר, כן, אהבת הדסה. אז שם הדסה זה כינוי, כינוי למה זה לשכינה, כינוי לארץ ישראל, כינוי לתורה, כינוי לחוכמה, כינוי לנפש. זאת אומרת, הוא השתמש, ובזה אני חושב, אפשר לקבל את ההגדרה שלך מבחינה זו שהוא השתמש במוטיב של אהבה באופן אליגורי, באופן הרבה יותר נרחב ויותר מגוון מכל משורר אחר שאני לפחות מכיר בשירה העברית לתולדותיה, כשהוא לא מתעלם מן האהבה בין החתן לבין הכלה.
0: זאת אומרת שגם זה שם.
1: גם זה קיים, כלומר, הרבה מאוד שירים שהוא כתב אותם לרגל חתונות, כן, הוא מדבר על החתן והכלה הארציים, כן, בני אדם, אבל הם משמשים לו אליגוריה על אהבה, כפי שאמרתי, בצורה מגוונת.
0: אנחנו אולי נשמח לעוד דוגמה, אנחנו יכולים לדבר בלי להפסיק, אבל כדי שמדי פעם אנחנו שוב ושוב נתרשם מהשירה עצמה.
1: כן, אז אני
0: אשמח
1: לקרוא כאן עוד דוגמה. למשל, יש שיר מפורסם ששרים אותו גם כן, לבבי יחשקה עופרה. זה שיר ארוך, אני לא אקרא את כולו, הוא כתוב חרוזות עבריות, חרוזות ערביות, אני אקרא את החרוזות העבריות. אם כן, השיר לבבי יחשקה עופרה. לבבי יחשקה עופרה, לשכלי החלי, ואשיר שיר וכל זמרה, בניגון ממללי, ובאו כל בני חברה ועופר בבלי. פרידת אהבה קשה, כאש חרב מלוטשה. ידידי בא ולא נשא, והאיר אוהלי. לך הכל חמוד עיני, והכל ממך, בעת רצון שמעני, והתה אוזנך. בגלותי פתעני, זכור לבריתך. ורחם כל בני גולה, תפילתם תקבלה, ולדלים תנהלה, ואתה סובלי. בחשק רעיה תחשוף, והיא תסעתך, ותמצא חן כמו יוסף, ותזכה נפשך. זרוע אויבך תחשוף, ולא ימשול בך. ילוד יוסף, אשר נעזר באל חי פועלו, והוא גולה באדמת זר, מצפה גואלו, יקבץ עם אשר נפזר ויסיר צובולו, זקני בקשו עליי, בחן אשוב לאוהלי, ושלום על בני גילי ומקשיב ממללי, לצור קוני אני אקרא, ירפא מחלי.

0: שלום שוב, ברוכים השבים והשבות לתוכנית ברית מילה בכאן תרבות, תוכנית השיחה עם משוררים. היום אנחנו מדברים יחד עם פרופסור יוסף טובי על רבי שלום שבזי המשורר, אולי הפורה ביותר בתולדות העם היהודי, שעד היום שרדו משיריו יותר מ-850 שירים, והיד עוד נטויה, כי מדי פעם הם נמצאים עוד ועוד. ועד עכשיו דיברנו הרבה באמת על המקום של אבא שלום שבזי בקהילה, הוא כותב לקהילה, זה די מדהים, משורר שכשהוא חושב למי הוא כותב, הוא חושב על הקהילה שלו. זה לא מעשה נפוץ. דרך אגב, זה, אני חושב, באמת מאוד מיוחד, ומראה גם, על משורר שיש לו, מטרה, יש לו איזה חזון למי השירים שלו אמורים לדבר, איזה שירים שלו אמורים בעצם, השירים שלו יודע, אמורים לחגג בתוך הקהילה. וכשהרבה פעם חשבתי על זה, זה לא מובן מאליו, יש משוררים שכותבים לעצמם, יש משוררים שכותבים יותר לחוגים הספרותיים, ויש איזה כיוונון קהילתי, הוא מאוד מאוד רגשי. הוא מאוד מאוד רגשי, הוא גם, בעיניי הוא גם יפה יותר, כי זה אומר שאתה פותח את הלב שלך לשכנים שלך, לדודים שלך, לאחים שלך, אתה לא רק בתוך עצמך אתה נמצא.
1: כן, כאן צריך, קודם כל צריך לומר, אם הגדרנו אותו מקודם כמשורר של אהבה, צריך להגדיר אותו גם כאיש חברה מעין כמוהו. אני, לפי מיטב הבנתי, צריך לקשור את זה גם לטראומה של ילדותו. בילדותו הוא היה מסכן, בודד, עני, יתום, אביו נפטר בגיל צעיר. לא תמיד מצא את מקומו בחברה, מפני שגם בייחוד בתקופות קשות, מבחינה מדינית, מבחינת כלכלית, שנות רעב קשות. הוא למשל כותב באחד השירים שלו, כן, בשנת רעב מסוימת, הוא הסתובב אל בני משפחתו, ולא תמיד היו מוכנים לקבל אותו, כן? כך שהעניין של הבדידות, אני מבין את זה, כאיזושהי טראומה שבאה עליו בתקופת ילדותו. זה אולי יכול להסביר לנו מבחינה פסיכולוגית את האהבה שלו לחברה. ברבים מן השירים שלו, הוא פונה או מסיים, נאמר יותר נכון, את השיר בפנייה אל בני החבורה שיושבים במסיבה, ושם הוא משמיע את השיר שלו. כן? כך שבאמת הוא כיוון את השירים שלו להיות מבוצעים במסגרות החברתיות השונות, וכמובן צריך לומר שהשירים לא היו נקראים, כן, במסגרת ערב קריאה של שירים או משהו כזה, אלא היו מבוצעים ברביבת מוזיקה, ועוד יותר גם בריקוד. כן, זה אחד הדברים שמאפיינים את שירת תימן, כן, שכל אחד מאיתנו יודע את זה, כן, שהשירים מבוצעים בזמרה ובריקוד. אי אפשר להפריד את הטקסטים מן המנגינות שלהם, מן הביצועים הריקודיים שלהם, כן? כאן צריך לומר שהריקודים, ככל הנראה, מושפעים, וגם המוזיקה.
0: מערבים,
1: מושפעים מהסביבה המוסלמית, כן. ובמיוחד מהסביבה השבטית, כן? יהודי תימן, יש שומרים על מסורת, ששבזי הוא בעצמו המציא את המנגינות של השירים שלו. אבל
0: שאגב, גם היום יש מי שמלחינים אותם, נכון? אני מכיר בעיקר את אהרון אמרם.
1: בוודאי, יש הרבה מאוד שמלחינים. אני מותר לי כאן להזכיר, יש שני ידידיי שהיו שנמצאים בלונדון, כן? ממוצא עדני, כן? היו מלחינים מוזיקה לשירים של שבזי, שלקחו אותה משירים ששמעו, כן, באינטרנט או באמצעי תקשורת אחרים, שירים ששמעו אותם מסעודיה או מתימן. זאת אומרת, מבוצעים לא על ידי יהודים, ואימצו את המוזיקה הזאת לשירים של יהודי תימן. חלק מהם מבוצע על ידי הזמר המפורסם שלנו, ציון גולן, כן? אז כל זה אומר שהשירה שלו באמת הייתה מכוונת אל החברה היהודית, אל הקהילה היהודית בתימן. לא, לא, לא רק מבחינת התכנים, כמובן גם מבחינת התכנים. אני רק אומר כאן במשפט קצר כרגע, שיהודי תימן, איך אומרים, צברו את הכוח לחיות תחת השלטון הקשה במשך כל הדורות, מאז לפחות שבזי, כן, מן השירים שלו. השירים שלו תמיד הפיחו בעם תקווה וחיזקו את האמונות המשיחיות ואת הציפייה לגאולה והשיבה לארץ ישראל וכו'.
0: אז הייתי רוצה להגיד שנייה פה באמת, כי הרבה פעמים נראה כאילו מתוך יהדות אמן, שבאמת מה שאנחנו מדברים עליהם הם דברים שהיו, זאת אומרת היהודים בתימן שאפו להגיע לארץ ישראל. הם היו כל הזמן דיבורים על משיח, נכון? סר כוחל הראשון היה שני, כל הזמן תימן הייתה מקום משיחי מאוד, גם עבור מסלימים, גם עבור יהודים. הקהילה הייתה מאוד מאוד חשובה. וכמובן, האמונה באלוהים, תימן לא היה חילוני בתימן, לא היה דבר כזה.
1: אי אפשר
0: לא
1: היה,
0: אי אפשר, אין דבר כזה.
1: מטעם השלטון.
0: כן, אין דבר כזה, זה לא מושג שהם הכירו אותו בכלל. זאת אומרת, אני תמיד תופס את היצירות ואת רבי שלום שבזי בעצמו, כי איזשהו מיצוי פתאום של כל התכונות האלה של הקהילה היהודית התימנית, הדתית, לפתאום לצורה של יוצר. אני תמיד מאמין שתמיד חברה מצליחה להפיק מתוכה את המיצוי בדמת אומן או אומנית, ונראה לי שרבי שלום שבזי היה בדיוק זה, הוא הביא לשלמות את כל התכונות האלה.
1: כן, תראה, היו דמויות חשובות מאוד לאורך כל ההיסטוריה של היהודים בתימן. שבזי הוא הדמות האולטימטיבית. היו, אם אני אזכיר כאן כמה שמות, רבי דוד עדני בעל מדרש הגדול, רבי זכריה, רבי הרופא או הטביב בעל מדרש החפץ, כלומר כל אלה חיבורים חשובים, רבי זכריה דארי שהזכרנו אותו מקודם, מהריץ שגיבש את ההלכה של יהודי תימן, אבל אף אחד מהם לא הגיע למקום שתפס שבזי במודעות, ולא רק במודעות, בחוויה, בהוויה, הייתי אומר, בהוויה של יהודי תימן. ומבחינה זאת, כמובן, אם כן, אין לו שום מתחרים.
0: אז באמת אולי כדאי לבוא ולהגיד, זה מעניין שעושה את זה משורר. זאת אומרת, זה מעניין, אבל לא מפתיע, כי הרבה פעמים משוררים הם אלה שמשום מה מצליחים להיות מנהיגי הרוח הרבה פעמים. זאת אומרת, השירה מצליחה הרבה פעמים לתפוס את המקום הראשון, כמו שקורה בתקופות מסוימות בהיסטוריה, לא תמיד, אבל הרבה פעמים קורה שזה דווקא משורר מצליח לסחוף, כי הוא יכול לענות באופן מיידי על מצוקה. כמו שקרה עם רבי שלום שבזי, אנחנו רק נזכיר שחלק מהשירים נכתבו בזמן גלות מוזה, כשכל הקהילה היהודית, בגלל צו של האימאם, הייתה צריכה לגלות מביתה, למכור את רכושה, ללכת להרים, למקומות צחיחים, מחצית מיהודי תימן נספו שם, אולי פחות, אבל המון. אבל המון. והשירה הזאת שהחזיקה רבים מהם בחיים.
1: אז שוב, קודם כל, אתה צודק בעניין הזה לגבי משוררים, אבל אלה משוררים שהם גם, כפי שאתה אמרת, הגדרת את זה נכון, הם היו תמצית נשמתה של האומה. אפשר להביא שתי דוגמאות מקבילות, זה רבי יהודה לוי בספרד, במאה ה-12, וחיים נחמן ביאליק במזרח אירופה ואחר כך בארץ ישראל, כן, במאה ה-20. בחסית הראשונה, בשליש הראשון של המאה ה-20. אבל עוד יותר מיוחד מהם שבזי, שהשירה שלו לא רק ביטאה את רגשותיהם של יהודי תימן, וכפי שאמרתי, הפיחה בהם את התקוות וסילקה את הייאוש מן המצב המדיני, הכלכלי, החברתי וכו', אלא גם משום שהשירה שלו הייתה מצרך, אפשר לומר, כמעט יומיומי בחיים. הנוכחות שלו, כן, הייתה הרבה יותר גדולה מאשר הנוכחות, גם שני המשוררים שהזכרתי, של יהודה לוי או של חיים נחמן ביאליק, בחיי היומיום, במחזור השנה או במחזור החיים. כלומר, זה מה ש... מביא לכך שהמעמד שלו הוא מעמד אולטימטיבי, אין שני לו.
0: וזה שזה שירה, נגיד. קודם כל, זה לא מובן מאליו שעבור קהילה שלמה, השירה הייתה עוד לפני שבזי, חלק מאוד חשוב לחיי היומיום שלה.
1: נכון, צריך גם לומר שזה קשור גם לתופעה אחרת של שירה ביהדות תימן. אולי לא כולם יודעים, אבל חלק ודאי יודעים, שיהודי תימני, בית כנסת תימני, מי שעולה לתורה, קורא בעצמו את ה... את הפסוקים שהוא צריך לקרוא לו, ולא החזן של ידו.
0: והוא עושה את זה במוזיקה ובמקצב.
1: וכמובן, על פי טעמים, יש דקדוק, דיוק לא נורמלי לגבי הקריאה. אחר כך אין חזן קבוע בבית הכנסת, אלא תפילה מתבצעת לפי תור כל פעם עולה מישהו אחר. זאת אומרת, כולם היו בקיאים בטקסטים, ובביצוע שלהם, בביצוע המוזיקלי, וגם בדיוק הלשוני של הקריאה של אותם טקסטים. זאת אומרת, בבחינה הזאת, הדבר הזה משתלב יפה עם השירה של שבזי, שיהודי תימן ידעו לשיר אותה, לבצע אותה, לרקוד אותה, ולכן היא חלק בלתי נפרד מן החיים שלהם.
0: במה עוד רבי שלום שבזי הרבה לעסוק בשיריו? איזה דברים אפשר להצביע עליהם?
1: תראה, אני... קודם כל תלוי באיזה חלק בחייו.
0: אוקיי, אז אולי נדבר על חלקים בחייו. היו שינויים בשירה שלו.
1: בוא נתחיל בזה.
0: היו שינויים בכתיבה?
1: כן. יש שתי תקופות מובדלות בחייו זו מזו. התקופה הראשונה, שבה הוא היה אדם לא נודע. כפי שאמרת, היה מסכן, היה עני, כן? ואז הוא הרבה לכתוב על עצמו. על הרגשות שלו, על התחושות שלו באותה תקופה, על העוני, על היתמות, על הבדידות, כן? בשלב מסוים, זה כנראה היה בשנות ה-50 למאה ה-17, כשהוא כבר לפחות בין 40, משהו כזה, הוא קרוב לשנת ה-40, הוא מתחיל להוות איזושהי דמות לאומית, כן? כנראה באותה תקופה נקשרה לדמותו גם איזה הילה של עושה נפלאות.
0: זאת אומרת, רגע, אתה קודם כל אומר שלקח לו זמן, זאת אומרת, אפשר להגיד, הוא חרש את הארץ בהופעות לפני שהוא נתפס.
1: לא, זה לא, אין עניין של הופעות, לא היה כאן.
0: לא, אני מתכוון, לקח לו זמן, אבל הוא לא מיד נתפס כבן שושלת, לקח לו זמן בעצם.
1: נכון, וזה קרה בעקבות אירועים מיוחדים, בעקבות השתנות המצב המדיני של יהדות תימן, שהוא התחיל לתעד אותם, את השינויים האלה, ובעיקר לכתוב שירים שבהם הוא מחזק את ליבם של יהודי תימן. כן? אני רק כאן אצטט רק בטור אחד, כן? או חצי טור,
0: אחד השירים שהוא כתב. כן,
1: לא, אני אומר אותו. באחד השירים הוא כותב, תמיד אני צופה יום הגאולה. זאת אומרת, אם אתה שאלת אותי על מה הוא מרבה לכתוב, כל השירה שלו, כל החיים שלו, היו מכוונים ליום הגאולה. על כל מה שמשתמע מכך. ולכן יום הגאולה, זאת אומרת, זה גם עלייה לארץ ישראל, קיבוץ גלויות, חזרה לארץ ישראל, זאת אומרת, חידוש המלכות, בניין ירושלים, בניין המקדש, חזרה ללימוד תורה. זה היה הדבר שמילא אותו כל חייו. וזה סביב כל הנושאים הללו, או סביב הנושאים הללו, הייתה שירתו.
0: אז עכשיו אני אשאל אותך שאלה שמבחינתי הכי מעניינת כמשורר, כמי שאוהב אומנות. לכאורה, יהדות תימן ואבא שלום שבזי בפני עצמו, כאילו יש נושאים מאוד מאוד ברורים לגבי מה שהם מסתובבים סביבם. אבל מי שקורא את השירה שלו, אין סוף להמצאות הלשוניות, אין סוף למילים, אין סוף לחיבורים, ואני לא מבין איך על חמש נושאים, אולי על יד אחת, אפשר ליצור כל כך הרבה מהלכים, אפשר ליצור כל כך הרבה מילים, או חדשות, או חיבורים חדשים, וצריך לבוא ולהגיד, אנחנו לא מדברים סתם על משורר דתי, אנחנו מדברים על משורר גדול. הוא ידע פתאום לשנות את הסוף של השיר, שהוא יעמם אותך, והוא ישיר אותך פתאום בלי פתאום בלי התחישה ההרמונית שליוותה אותך כל השיר. והאושר הלשוני, שאני חושב, שמזכיר לי אולי את שיר השירים, אבל שוב, יהדות אמן פיתחה גם חריזה משאלה וגלגולים משלהם, אושר לשוני שאין כמותו.
1: נכון. זאת אומרת, קודם כל צריך לזכור שהוא כתב בשלוש שפות. כתב, ככל הנראה, רוב שיריו כתובים בערבית. בערבית, וגם כאן צריך לומר, בשתי רמות של ערבית. הערבית הספרותית, מה שנקרא, ערבית, מה שנקרא ערבית היהודית הבינונית, והערבית המדוברת. על פי הלהג המקומי. זה ערבית.
0: כן, מה שאני אמרתי, אני המום רק מהעברית, את הערבית אני לא מכיר.
1: אז בוא, אז לכן אני אומר, אם אנחנו מדברים על העושר הלשוני, אז קודם כל מערבית, כלומר. שנית, כתב כמובן בעברית, וכתב גם בארמית. כי צריך לזכור שהארמית הייתה שפה חיה בקרב יהודי תימן, כלומר בקרב הגברים, כמובן, כן? בגלל התרגום שקרו בבית הכנסת, בגלל כל מיני סיבות אחרות. אם כן, הוא כתב בשלוש השפות הללו. עכשיו, היה לו כוח של יצירה לשונית שאין דומה לו. וזה בא, ככל הנראה, גם בהשפעת אותה אסכולה של החומייני, שהשתחררה ממה שנקרא הגישה התהרנית הלשונית, שצריך לכתוב רק ברובד הגבוה של הלשון, על פי כללים או על פי מילים ידועות, ואי אפשר להמציא מילים. זה למשל אפיין את שירת ספרד. התהרנות הלשונית ואיסור חידוש מילים, מה שאנחנו קוראים בלשון המקצועית, הקש לשוני. זאת אומרת, יצירת מילים חדשות, על פי דוגמה ממילים אחרות. לא ניכנס לעניין הזה בפירוט. אבל שבזי...
0: הוא כבר רשך לאסכולה החדשה.
1: שבזי פרע את כל כן, הכללים כן, האלה, כן. והוא חידש הרבה מאוד מילים. פרופסור יהודה רצבי, כן. זכרונו לברכה, כן, המנוח, כתב מאמרים מיוחדים שבהם הראה ומנה ופירט את החידושים הלשוניים של שבזי בשירתו, וזה באמת דבר מדהים, ששוב, אני לא, למיטב ידיעתי, לא מכיר עוד משהו מקביל לו.
0: כמשורר מדובר בחדשן, הוא היה חדשן ופורץ דרך.
1: אין כל ספק.
0: אני אומר את זה כי עלולים לחשוב כאדם דתי שהוא שמרן, אבל כאומן מדובר בחדשן, ללא צל של ספק.
1: חדשן שאין כמוהו. חדשן שאין כמוהו.
0: אולי נשמע איזה שיר לדוגמה, משהו שלפי דעתך יכול לייצג את מה שדיברנו עליו עד עכשיו.
1: אני אקרא את השיר איילת חן, שיר ששרים אותו באחד התקסים של החתונה, וכמעט אני רוצה לשיר אותו במנגינה, אבל אני לא זומר.
0: שוב, אחד המפורסמים ביותר.
1: איילת חן בגלות תשמחני, ובלילה בתוך חיקה מלוני, לחוס ינה אני תמיד מזומן, ונתערב חמד ינה ביני. שתו דודים לעומתי ושחרו, והעירו לשכל רעיוני. בהיכל בת מלאכים הכבודה, בשולחנה מזומן להמוני. זמן הפריד לכל רעים ודודים, אבל דודי באהבה יזכרני. יקשר חן וחסד על גברת, במעגל חן וחסד עם שכני. מפרשז בענן עבה שחכים, לרעייתי והיא תפיק רצוני. שעריה חמישים הם קבועים, זכות לאה בבינה תסעדני. תעורר אהבת רחל לבנים, בסוד מלכות עשירית תעלני. אלוהים חיש לעמך ישועה, בעת רצון תצחצח גרוני. שלומי לב ברוב שלום תסובב, בני אשתם סגולת אב המוני. מה שאנחנו רואים בשיר הזה לגבי החידוש, הוא מחדש את המילה מפרשז, כלומר המילה הזאת נמצאת באיוב, אבל הוא משתמש כאן במשמעות, כן, מילה מאוד מאוד נדירה, שהוא משתמש כאן במשמעות של פורס חסות, מגן על יהודי תימן, וכדאי גם לשים לב לאחד הבתים האחרונים בשיר שקראתי, שמדבר בעת רצון תסחסח הגרוני, או מה שאמר לפני כן, שתו דודים או לחוס ינה אני מזומן, כן, ונתערב חמדיני, זאת אומרת, הוא היה איש חברה גם מבחינה זאת שהוא אהב לשתות. העניין של שתיית היין, כן, זה חלק בלתי נפרד מן, מן השירים שלו.
0: ויש לנו גם מילה בתימנית לזה.
1: כלומר?
0: לזעתת, זה אני טועה. לשתות.
1: לשתות.
0: כן, לשתות יין, לשתות אלכוהול. צריך לבוא ולהגיד, בתימן, רק היהודים יכלו לשתות, המוסלמים אסור להם לשתות.
1: יאסור, אבל הם שתו.
0: שתו, שתו, אוקיי, אם אתה אומר. אנחנו נצא להפסקה, נשמע קצת מוזיקה ונחזור, נחזור לשיחה.

0: אז שוב ברוכים, ברוכים השבים והשבות, שוב לתוכנית ברית מילה בכאן תרבות, תוכנית שיחה עם משוררים ומשוררות, על משוררים ועל משוררות. היום נמצא איתנו פרופסור יוסף טובי, בשיחה שהיא מאוד מרגשת מבחינתי, על המשורר רבי שלום שבזי, שהיום אני חושב שאנחנו בזמנים הקרובים מציינים 400 שנה להולדתו, תאריך עגול משמעותי מאוד. וצריך לבוא ולהגיד, 400 שנה חלפו, 850 שירים, חדשן לשוני, דרך אגב, מאוד מזכיר לי מבחינת החדשנות והמילים שהוא היה רוצה לחדש את ביאליק. אתה יודע, גם ביאליק אני קורא שירים, יש מילה שתופיע אצלו רק בשיר הזה, כי הוא מצא אותה בתנך, והוא רוצה שהיא גם תהיה אצלו. והנה היום, אנשים עדיין קוראים אותו, אולי יותר מכל משורר אחר, ואם הם לא קוראים אותו, הם שומעים אותו. זאת אומרת, הוא נמצא היום בהוויה שלנו. וממרחק 400 שנה, שמשורר יכתוב משהו ועדיין יהיה חלק בעצם מהקורפוס, אפשר להגיד, התרבותי, זה אומר משהו. ואמרתי ביני לבין עצמי, זה בטח גם קשור עדיין בעובדה שאנחנו עם עם אותם מאהבים. אנחנו עדיין מחכים לגאולה, אנחנו עדיין מאמינים בזה, אנחנו עדיין מרגישים את הצורך הזה, כמו ששבזי, כמו שמבחינתי, ניסה כאילו לקצר את המרחק בינינו ובין אלוהים. הוא ניסה, כי זה באמת אנחנו, האמונה היא דבר קשה, היא דבר קשה, והוא ניסה כל הזמן לצמצם אותו, תסמכו עליי, תסמכו עליי, ובשירים שלו כאילו קיצר את המרחק הזה.
1: כן, אז הנושא של הגאולה, כפי שאני אמרתי מקודם, היה נושא מרכזי, מרכזי בשירתו. ואני רוצה כאן להתייחס לשיר שאני אקרא אותו בהמשך. כן, יש בעיה לא פשוטה בקרב יהודי תימן. האם שבזי האמין בשבתאי צבי או לא האמין? הרבה שנים היה ויכוח בעניין הזה, בין חכמים תימנים כמו רבי אברהם נדף והרב יחיא אלשיך, זכרוננו לברכה.
0: זאת אומרת, זה משהו שנקלע לוויכוח היסטורי, יהודי כלל תימני, לא קשור רק בתימן.
1: נכון, וגם חוקרים, כמו חוקר הקבלה שלום, גרשם שלום, התלבטו בשאלה הזאת, כן? היו איזה רמזים שהוא מזכיר צבי, אבל אז אמרו, מה פתאום, לא הכוונה לשבתאי צבי. אבל הבעיה הזאת נפטרה באחת, כאשר לפני, אני לא זוכר כבר, 20-30 שנה, מצאתי בדיוואן, שהיה בידי אדם בשם יחיא כהן מנס ציונה, זכרונו לברכה.
0: שרק אצלו זה היה.
1: מצאתי שיר, כן. ששם בפירוש שבזי מזכיר את שבתאי צבי. ואם יורשה לי, אקרא את השיר עכשיו.
0: בטח, ואנחנו נדבר על זה אחר כך.
1: אם כן, בחלום לילה חלמתי, לעדת קודש ונאטם, בין משנאי נאחזתי, אסרוני תוך נבטם. אז ימין האל זכרתי, ואנתץ ארמנותם. גם בחיליהם נטשתי, נפזרו ממשכנותם. נפלה אמה עליהם, כל בפחת פזריהם, לא הרימון את ידיהם. ואני חילם שללתי, ואחפש מצפנותם. בהדר דודי צלחתי, בא בארבע קצותם. שממו אויבים וקמים, וחבצלת שמחה, בא ידידי בן קרמים, החריב בוצרה ומחה, וחסידים וחכמים מנדות קיבץ ונחה, ואני אצלם שמחתי ארדפה על אהבתם. זה שנה תתחו למניין, הקבצה מקנה וקניין, עמדה ציון בבניין, אז שדה גולה מחרתי, על בני עבלה כדעתם, יום דבר נתן שמעתי, נפלו אויביי ברשתם. זרזה גולה להרצח, קום ונקביל הידידים, ועלה חזמק להרצח, נקבצה כל השרידים. גם בנח יוסף יעיצח, אז ותהיון לי מעידים, כי בשירי זה סגלתי את סודתי בגשתם. עד כאן השיר, לא קראתי אותו בשלמותו, אבל אני רוצה להסב את תשומת לב השומעים לשני תורים, שני משפטים, הוא אומר, זה שנת תתחו למניין. התחול למניעה זו שנת 1066, שבה שבתאי צבי היה אמור להיגלות כמשיח. והנה לרגל התקרב, לרגל התקרב הזמן למועד הזה, שבזי כותב את השיר, כאילו כבר באה הגאולה. והוא אומר שהמשיח וחילום מנצחים את האויבים, את הגויים וכן הלאה. ולא רק זה, יש לשים לב שהוא כותב את השיר הזה לאחד מדידיו, ואומר לו, קום, אתה, קוראים לו סעיד, סעדיה, כן? לקבץ עם כל השרידים, תמכור את הקרקעות של, שיש לך, את כל הרכוש שיש לך, אנחנו עומדים להגיע לארץ ישראל. כמובן צריך לומר, כל אחד, כל ברבריו יודע, ששבתאי צבי לא היה משיח. כאשר הוא נכנס אל הסולטן באיסטנבול או קונסטנטינופול, לומר לו, אני משיח היהודי, רצו להרוג אותו, ואמר לו, הסולטן, או שתתאסלם, או שנהרוג אותך. והוא התאסלם, ואיתו מאות או אלפי חסידיו. שבזי לא נואש מן המעשה הזה. כלומר, הוא המשיך להאמין בגאולה, כן? הוא גם בא בטענות אל האימאם שגזר עליהם את הגזירות השונות בעקבות האמונה הזאת במשיחיות בשבתאי צבי, ואומר, מה החטא שלנו? כל החטא, כל הסיבה, באומרי כי משיחי בא. אני אמרתי, אז בגלל זה אנחנו צריכים לסבול את כל הסבל הזה, צריכים לגזר עלינו את כל הגזירות הללו, והוא מסיים באותו טור שאמרתי אותו מקודם, למרות כל האכזבות, למרות שמתברר שמשיח זה הוא לא, מי שהיה מיועד להיות משיח הוא לא המשיח, למרות כל זאת, תמיד, כך הוא אומר, תמיד אני צופה יום הגאולה.
0: כן.
1: עכשיו זה, זה רק ברשותך, זה לא רק האמונה שלו, הפרטית, זה היה למעשה, הייתי אומר, ההצהרה, כן? הרקלמה של יהודי תימן.
0: כן.
1: עם כל הצרות, עם כל הקשיים, הם מעולם לא ויתרו על האמונה במשיח, האמונה בגאולה, וזה נוכחנו לדעת כמובן שכל יהודי תימן למעשה באו לארץ ישראל. כן.
0: זה מה שרציתי לשאול, זאת אומרת, הוא לא המציא את זה, זה עוד לפניו כיסופים לגאולה ומשיחים, צריך לבוא להגיד, תופעה של משיחים שהופיעו בתימן עצמה מתוך היהודים או מתוך המוסלמים וסחפו אחריהם אלפים, אם לא עשרות אלפים, הייתה תופעה שכיחה.
1: בוודאי.
0: זאת אומרת, עכשיו, גם לפניו ידעו תימן שאפה כל הזמן
1: בגאולה. בוודאי, בוודאי. אנחנו יודעים על המשיח שהיה בזמן הרמב״ם, כן, בשנת 1972.
0: כן, שהם שלחו אליו והם שאלו את הרמב״ם מה דעתו,
1: והוא
0: אמר להם, מרדו
1: מזה. והרמב״ם אמר, הוא לא המשיח, כן. אנחנו יודעים שהיה גם טוען המשיחיות בסוף המאה ה-15, כך שכמובן במאה ה-19, כן, משנות ה-50 וה-60, היו שני משיחי שקר שקרויים בשם שוקר כוחייל, הראשון והשני, ועוד היה בשנות ה-90 במאה ה-19 עוד משיח שנקרא יוסף עבדאללה, זאת אומרת...
0: קרפורי, יהדות תימן הייתה קרפורי.
1: כן, אבל תמיד ההתעוררות המשיחית באה על רקע שינויים פוליטיים או גיאופוליטיים שחזקו את האמונה המשיחית, ויותר מזה הביאו להתפרצות הרגשות למימוש הגאולה.
0: אני רוצה לשאול שאלה אחרת, נגיד מתגלה שיר, איך אתה יכול לדעת אם השיר של שבזי או לא, ב-100% נגיד, יש דבר כזה.
1: אנחנו,
0: כי זה המקרה של השיר הזה, נכון?
1: כל השירים שלו, שבזי חתם עליהם בשני אופנים. או מה שנקרא בסימן או הקרוסטיכון בלעז, כלומר בראשי הבתים, ראשי התורים, ושל השיר הזה שקראתי, אז אנחנו רואים שיש חתימה בשין, בית זין יוד, שזה שבזי, ואז זה ברור שזה שלו. ולפעמים הוא כתב את שמו, בתוך השיר. הוא אומר, אני שלום בן יוסף.
0: שזה דרך נהדרת, כן, כי פעם אי אפשר היה לכתוב על הדף למטה, כי לך תדע מה יקרה לדף. אז זה נמצא בתוך השיר.
1: כל השירים שאנחנו מזהים אותם כשלו, מסתבכים, מתבססים, היחוס אליו מתבסס על עובדה שאין עליה עוררין, הוא חתם את שמו על השירים.
0: רבים נהגו ככה, או שהוא באופן ספציפי?
1: העניין הזה של הקרוסיכון זה דבר קדום בשירה העברית, זה מתחיל עם הפייטן ינאי שחי בארץ ישראל במאה ה-16, אבל לא עשו זאת באופן מלא, מוחלט, באופן עקבי. יש שכתבו, שחתמו על השירים שלהם, ויש שלא חתמו, או יש משורר שעל חלק משיריו חתם, חלק משיריו לא חתם. אנחנו, לפי הבנתנו, מבינים שהוא חתם על כל שירה, וכל אותם 850 פלוס שירים, כולם חתומים בשמו.
0: זה די מעניין, כי אני חושב כבר על משורר שמבין, כבר, אני לא אגיד ביזנס, אבל הוא מבין שיש לו קורפוס שהוא צריך לשמור עליו ולדעת לתעד אותו איכשהו. זאת אומרת, הוא חשב על זה, כי זה נראה לי...
1: זו נקודה מאוד מעניינת. אנחנו קוראים לקובץ של שירים, של משורר מסוים, קוראים לזה דיוואן. זו מילה שמקורה פרסי, באה ללשון הערבית וללשון העברית. קיבוץ יצירותיו השיריות של משורר מסוים, יכול לעשות על ידי המשורר עצמו, או על ידי מישהו ממקורביו, או איזה כמה דורות אחריו גם כן, כן? משירת תימן, הדיוואן הראשון שידוע לנו, זה משורר אברהם בן חלפון, כן? שחי בסוף המאה ה-12 וראשית המאה ה-13. אחרי זה, במשך תקופה של כמה מאות שנים, אין לנו דיוואנים של המשוררים, אשר...

0: שירים, אבל למרבה הצער, הוא לא הכניס את כל השירים בספר אחד. אם הוא היה עושה את הדבר הזה והיה מגיע אלינו, מה טוב. השירים שלו מפורזים, מפורדים, כן, מפוזרים
1: בכמה דיוואנים.
0: מאות דיוואנים ותקללים. זה המלאכה הקשה לקבץ את כולם.
1: מילה אחרונה אולי על המורשת של שבזי היום. כפי שאתה רואה את זה, אני אשאיר את זה כשאלה פתוחה, ברשותך, פרופסור טובי.
0: המורשת, לפי דעתי, המורשת העיקרית היא אמונה בצור ישראל, אמונה בעם ישראל, סילוק כל מגמות של ייאוש והתרחקות.
1: זה שזה ברמה האישית, זאת אומרת, הוא מאוד מאוד מרים את, זאת אומרת, הוא פונה לאדם באופן פרטי גם כדי להרים, אפשר להגיד.
0: כן, כן, בוודאי, בוודאי. ואנחנו חיים בתקופה שאנחנו מתמודדים לא כל כך מול אויבים פוליטיים, צבאיים, כן? אלא מתמודדים יותר עם תרבויות אחרות שמערערות על המסורת היהודית, כן? נקרא לזה באופן כללי החילוניות לעומת הדתיות, או הבינלאומיות לעומת הלאומיות. אבל שבזי חי בתקופה שהייתה סכנה גדולה לקיום היהודי בקהילת בתימן, בגלל המצב המדיני של היהודים. ולכן, כפי שהוא חיזק את עצמו, אבל כדוגמה, חיזק את כל העם, כן, את כל קהילת תימן, באמונה בעם ישראל, בעתידו, בתפקידו בעולם, זה לפי דעתי המורשת העיקרית שאנחנו צריכים לקבל ממנו מבחינה רעיונית.
1: ומבחינה אומנותית, ללא ספק, קורפוס עצום של שכלול ויופי. לפני שאנחנו נסיים, אנחנו נסיים בשיר שאתה תקריא שלו. אני קודם כל אגיד תודה לטכנאי ולעורך שלנו, נדב אלפרין. שוב רוצה להגיד לך תודה, פרופסור יוסף יובל טובי.
0: תודה לך.
1: שהגעת לכאן, ראש החוג לשפה וספרות עברית במלחמת אל-קסמי, וחוקר השירה העברית והערבית בימי הביניים. אז שוב, המון המון תודה שבאת. אנחנו נסיים עם הקראה של שיר, של שבזי שתבחר, ואנחנו נגיד לכם תודה. אנחנו בכאן תרבות, ברית מילה, תדר 104.9 או 105.3. תודה שהייתם איתנו, התוכנית תעלה אחר כך גם לרשת כפודקאסט, ברית מילה, תודה רבה.
0: השיר שאני אקרא עכשיו זה אהבה בין הנפש לבין האל. במוטיבים אירוטיים, מוטיבים של אהבה. מי נשקני מן נשיקות אהבה? בנווה חדר מלך גבולי נסבה. שחר, והנה בא ידיד נפשי בחן, ותהמה נפשי למולו קרבה. לולא האיראני בחמלה לעמוד, נתפרדה מני וגופי עזבה. מה זה יחידתי מזגי תרכסי, ואני גבייתי בחסדך ניצבה. בינו שרידי הזמן, התחברו את הגוף והנפש ביום שסגבה. נחת בסוד תורה ומצוות קנתה, שלמות וגם שם טוב לשכלי רהבה. יום תכספה לחזור, תסובב גלגלי, בין מלאכי דגל מטטרון שר צבע. וידוי דברים קבלה יח יוצרי, עבדך בעת רצון לחיים תכתבה. ספק לגוזלי תסמן לי בטוב, גם תאפן יח בי ושבעי תקשבה. פודה ומציל לעניים כואבים, חון על ילוד משתה ופתחך יסדבה.
2: כאן תרבות.
3: שלום, כאן נדב אלפרין. רגע לפני שאתם מתחילים להאזין, אני רוצה להזכיר לכם שאתם מוזמנים לעקוב אחרי יש זרה בספוטיפיי, לדרג שם בחמישה כוכבים אם התחברתם למסעותינו, וגם לעקוב אחריי באינסטגרם ובפייסבוק, לשם אני מעלה חומרים מעולמה של יש זרה.